0: det är alltid judar som är feta. Och jag försökte tänka efter om jag kunde liksom koppla det på något sätt. Men det säger ganska mycket om den skribentens egen syn på judar. Liksom. Stora köttiga kinder och så vidare och fläskiga nackar. Det är, och de framträdande läpparna. Alltså det i den här viljan att censurera Dahl så kommer det upp så oerhört mycket projektioner alltså av censurmakarnas egna fantasier och syn på människor och tillvaro.
1: Men som jag förstått det så hade han en del alltså antisemitiska idéer, antisemitiskt bildspråk,
0: oh ja.
1: Men inte just det här med fettman. Han har skrivit en bok som heter Häxorna, som jag har förstått är eventuellt mer genuint, innehåller metaforer för judar och sånt där, men inte tjockisen va?
0: Jo, alltså han har ju så att säga de gamla vanliga bilderna förekommer ju inte bara i häxorna. Men den här skribenten ser liksom de tjocka människorna och varelserna som en del i hans antisemitism. Det blir den som mest påtaglig och påträngande. Och köttig. Antisemitismen tar liksom, blir kött.
1: För att vara tjock, det kanske är någonting som jag förknippar mer med, säg en ompalumpier, än med en jude, men ja. Det finns, jag förstår att det finns möjligen en koppling till judiska stereotyper. Jag har inte Roald Dahl i så färskt minne. Jag vet att jag läste en handfull av hans böcker när jag var liten. Och jag tror att jag tyckte de var bra. En sak som jag vet om hans böcker som jag tycker är ganska intressant är att jag tror att alla hans barnböcker handlar om rätt allvarliga konflikter mellan vuxna och barn. Det finns nästan alltid vuxna som vill barn illa, barn som måste organisera sig helt eller delvis utan vuxenvärldens hjälp för att skydda sig själva och till slut hämnas, ta en gruvlig hämnd på ondskefulla vuxna. Och generellt i hans böcker så är det inte så där, det är inte så där rosenskimrande, utan det händer dåliga saker, skrämmande saker. Karaktärerna är skrämmande och han är ganska mörk för att vara barnboksförfattare kanske. Men saken är den att det händer dåliga saker i verkligheten. Verkligheten är ofta ganska mörk, särskilt för barn. Framförallt så är världen full av vuxna som tycker illa om barn och vill göra livet surt för barn och gör livet surt för barn. Det är någonting som barn kommer i kontakt med naturligt. Framförallt såklart om de går i normala skolor och så vidare. Men även annars också så är det någonting som barn måste konfrontera för eller senare. Och jag tror att en sak som jag kanske liksom undermedvetet gillade med hans böcker och som jag tänker idag på som sympatiskt är att han kanske i viss utsträckning liksom hjälper barn att förbereda sig för och bearbeta den typen av konflikter. Som är en sorts tabubelagd sorts konflikter som är väldigt känsliga att prata om. För att framförallt, vem är det som tjänar på att konflikter mellan vuxna och barn skiljs över? Jo, det är såklart vuxna människor som skadar barn. Och om man sopar de konflikterna under mattan och låtsas som att det alltid råder fantastisk rosa skimrande harmoni mellan vuxna och barn, då konsekvensen av det är att dåliga vuxna får mer naiva och lättmanipulerade offer att sätta klorna i. Och det är någonting, jag är alltid väldigt sympatiskt liksom inställd till barnperspektivet, misstänksam mot vad vuxenvärlden gör med barn. Så att det här, där känner jag att jag tänker i alla fall på Roald Dahl som en barnboksförfattare som mer än andra av sina kollegor tar barnens parti och gör det på ett ganska djupsinnigt och kraftfullt sätt. Och därför blir det också liksom ännu mer sinistert hur man redigerar de här böckerna. Det känns som ännu mer direkta och massiva barnfientliga handlingar. Boris, du kan det mycket bättre. Har jag en någorlunda rimlig bild av Roald Dahl här? Eller kanske en...
0: Nej, men det är en mycket bra bild. Jag tror att det är just det där som precis det där som gör att hans böcker vinner anklang hos så många barn. Och även att filmatiseringen har gjort det. Alltså själva det underliggande budskapet. För många barn, om är någorlunda normalt funtade, är ju misstänksamma och oförstående. Och om inte annat därför att de faktiskt inte förstår och kan uppleva vuxna som hotande. Och det gör att böckerna är så tilltalande för så många barn i rätt olika åldrar.

0: Men jag tror att Dahls stora grej, det är ju att han faktiskt tar all sin ålderdoms bitterhet och cynism och skriver en rad med böcker som är fostrande. Det finns ju liksom just i den här budskapet att vuxna kan vara läskiga, vuxna i olika former kan vara läskiga och farliga. Det är ju allmängiltigt när han stoppar in det i sagan, alltså att det lär barn att, vilket är väldigt viktigt, var alltid på din vakt. Och så lär han också barnen att, och det återkommer i alla böcker, att det händer jävliga saker. Saker och ting går alltid åt helvete. Alltså det är en sån här fostran att livet är liksom inte ett kuddrum. Du kommer att få slag i huvudet. Och ju mer av den insikten som tränger in i små barn, desto bättre. Och sen en sak som är ett bärande tema hos honom och som är så här, och det tror jag driver undermedvetet censurivrarna, det är att Dahl älskar hämnden. Alltså det är inga jävla försoner i hans böcker, utan man förgör fienden. Hämnden är ljuv. Häxjävlarna förvandlas till små möss när deras soppa har förgiftats på hotellet. Och alla barn blir lyckliga då. Det fick satmarerna. Han liksom för in härligt primitiva instinkter i väldigt vackra barnberättelser. Ja. Föredömligt.
1: Mm. Ja, hämnd, det är ett oerhört viktigt arkaiskt ideal som är synnerligen tabubelagt. Så det är ju, han var ju... jag förstått att han var själv också soldat. Han var själv en krigare som hade ihjäl en massa nazister under kriget och så vidare. Så att han var inte främmande för sådana saker som hämnd och strid och så vidare, även i verkligheten.
0: Nej, alltså alla de här momenten kan ju... han skriver ju två självbiografier som är delvis motsägelse varandra på olika punkter. Men klarlagt är ju att han alltså var... hade ihjäl folk, så enkelt uttryckt, han var soldat på riktigt och diplomat och spion. Och det här med den här insikten om att jävliga saker händer dig, det är ju, alltså hans liv har ju en räcka jobbsprövningar. Föräldrar och syskon dör när han är jätteung. Hans son, en av hans söner, liksom blir påkörd och invalidiserad, vilket gör förresten att Dahl tjänar jättemycket pengar på en jäkla uppfinning som inte fattar vad den var riktigt, men den hjälpte till att lätta på trycket, tror jag, i den skadade pojkens huvud. Han var ju lite renässansmänniska också, men just allt djävulskap som hände honom i livet, det liksom förmedlas väldigt bra de här barnböckerna.
1: Hur många barnboksförfattare finns det som innan de började skriva barnböcker var krigare och spioner och diplomater?
0: det är väldigt vackert det hela. Han är nog ganska unik.
1: Hans andra böcker som inte är barnböcker, jag tror att han har skrivit kanske lika många sådana böcker. Är de bra?
0: Jag har ju faktiskt bara läst hans noveller. Och de är lite kluriga, men jag tycker inte alls de är lika, har samma, de är lite lojt listigt upplagda. Några har blivit ganska berömda, som den här med den mordiska lammsteken till exempel, men jag har faktiskt inte läst någon av hans romaner, därför att de får så dåliga omdömen så jag tänker det är ingen idé, alla kan inte ha fel. Och han ville ju egentligen skriva så att säga vuxna böcker, men när hans första barnbok fick en sånt jävligt genomslag, då satsade han på det.
1: Vi ska säga också om själva den här censurincidenten att de har reverserat beslutet nu. Det kommer ett nytt besked idag, under dagen idag, där förlaget sa att okej, vi ska ge ut de gamla böckerna utan att redigera dem.

0: Så det kommer då först, jag tror att de har separata serier. Dels en serie med liksom Roald Dahl-klassiker. Där de ska ges ut utan PK-formatering. Och sen så kommer då den här, så de utannonserade initialt. Den tillrättalagda versionerna. Så att nu kommer, det kommer finnas två olika versioner då. Det var lite intressant att se reaktionerna på det. Jag försökte hitta någon som var väldigt positiv och försvarade alla de här redigeringarna. Det fanns ju såklart, men det var svårt. Det var svårt att hitta någon. Och det var inte bara liksom några högerextremister som, eller de vanliga typerna som gnällde över det här. Utan även i medströmsmedia och sånt där så hittade jag nästan bara folk som storknade över det här beslutet och de specifika redigeringarna som var så bizarra. Men nu har de i alla fall reverserat det så att man ytterligare ett tag så kommer man kunna köpa nyutgåvor av de klassiska versionerna. Utom vissa redigeringar som de tydligen gjorde redan 1972. Någonting med Ompa-Lumpierna i Kalla chokladfabriken som vi aldrig ska få läsa mer. Den har redan minneshålats permanent.
1: Fan. Vet du vad vi kan tacka för, tror jag, att man backade på censurbeslutet?
0: Nej.
1: Kung Charles, han skickade fram frugan Camilla. Hon höll ett tal igår. Och uttryckte sin avsmak inför censuren.
0: Ja, fantastiskt. Kungen ingrep.
1: Ja, härligt.
0: Det är en fin fjäder i hatten ändå. För det är,
1: ja, faktiskt.
0: Det skulle hans morsa aldrig ha gjort. Och det är sånt som man kan hoppas på att kungliga typer ska göra då och då.
1: Det är det minsta vi kan begära, tycker jag.
0: Ja. Jag har hört en spekulation också om att Netflix kan vara involverat i det här. Netflix har tydligen köpt rättigheterna till Roald Dahls berättelser och det är oklart för mig vilket inflytande de haft på processen. Det har inte varit de som fattar beslut om de här censurversionerna, men jag tycker det är intressant att tänka på att även de har förmodligen haft indirekt inflytande och det är också ganska talande. Alltså de som jobbar på bokförlaget, de har ju säkert kollat en hel del på Netflix som alla andra, så att de vet vad det gäller. Och om de ska få till de där lukrativa filmatiseringskontrakten så gäller det att spela boll, gärna proaktivt, gärna visa liksom övertydligt i förväg så att Netflix inte behöver tveka en sekund om hur progressiv man är. Och det tycker jag bara, liksom, ja, som alla andra tycker jag väldigt illa om Netflix. Men det är intressant att se att de förmodligen också har en tentakel in i barnboksvärlden nu och gör såna här fördärvliga saker. Ja, jag har sagt det förut, säger det gärna igen. Det här är ett dilemma som barnföräldrar står inför hela tiden. Synnerligen aktuell sak för mig personligen. Jag tycker inte man ska köpa den här klassikerutgåvan från det här usla förlaget med de oredigerade versionerna. Jag säger som jag alltid gör, att köp gamla barnböcker på antikvariat istället för köpa nya barnböcker. Det brukar finnas väldigt stort utbud. Köp gamla böcker och köp gärna extra exemplar av de här gamla böckerna som inte ges ut längre och bevara dem, sprid dem, låt dina barn läsa dem, skapa en möjlighet för deras barn att läsa dem även om de har blivit totalt utrotade kanske om en generation senare. Och prata med folk i omgivningen om det. Jag märker att folk inte gör det, men jag tycker att man ska håna människor som läser moderna censurerade barnböcker för sina barn. Det är ett socialt skadligt beteende och det finns ingen skäl att låtsas som att det är ett neutralt beteende som inte har konsekvenser. Och vi har ju, som jag nämnt någon gång tidigare, vi har en stående instruktion till släktingar. Man har ju ofta släktingar som vill ge böcker till barnen i present. Och vi har sagt till sådana människor att köp böcker som publicerats innan 1968. Om du inte är expert på våra liksom, värderingar och politiska uppfattningar, så måste du ha någon sorts tumregel för att inte trampa snett. Och om vi drar en gräns för 1968 så kommer det inte gå allt för fel. Men det bryts mot den regeln hela tiden och nästan alltid när någon bryter mot den och köper en nyare bok. Så det är någon sån här politiskt korrekt skräp, omskrivet eller nyskrivet, som vi rätt snabbt slänger bort. Och då säger vi det gärna till den som gav presenten. Säger så här, tyvärr, boken som vi fick av dig, den var så nedlusad av politisk korrekthet att vi slängde bort den innan barnen hann se den. Nästa gång kanske du ska tänka på det här vi har sagt om 1968. Senast det hände var när min mor skickade två böcker som vi bläddrade igenom, så gick de rakt i papper. papperskorgen.
1: Vilka var det?
0: Ja, det var någon samtida svensk barnboksförfattarinna som har skrivit båda böckerna. Min mor, hon beskrev det som Sveriges mest framstående barnboksförfattare, sånt där, kvinna och kvinna. Det vore kul, jag skulle kunna göra någon gång recensioner av böckerna i radion.
1: Ja.
0: Men de var riktigt ruskiga, så det var inte gränsfall heller, utan de var riktigt skrämmande och ruskiga och riktigt degenererade. Men det var tydligen allra finaste liksom som publicerades för barn i Medströms Sverige. Så jag vet inte om vi faktiskt har slängt dem eller bara gömt undan dem, men det var liksom snabbt norp åt dem så inte barnen skulle liksom börja läsa i dem och ställa jobbiga frågor. Men i alla fall, min mor som gav mig böckerna, hon sa då att jag tror jag slutar köpa böcker åt era barn. Jag fokuserar på andra sorters presenter istället. Ja. Poängen jag försöker göra med den här lilla berättelsen, det är helt enkelt att det är lite av en kamp. Man måste vara vaksam, man måste säga nej, man måste kasta bort böcker. Jag tror att många föräldrar är alldeles för slappa. De tänker inte till vardags på att samhället i stort försöker skada deras barn. De har inte den roaldalska insikten, kan man säga. Så länge man inte släpper den medvetenheten så klarar man sig mycket bättre. Och dessutom så kan det bli lite av ett spännande äventyr att hålla utkik efter och parera all den här skiten som de försöker trycka på våra barn. Och såklart när barnen är lite äldre så är det någonting som man kan göra tillsammans med barnen. Att identifiera de här skadliga influenserna och undvika dem tillsammans. Ja, jag ser fram emot att mina barn blir gamla nog att läsa Roald Dahl. Jag tror inte vi är riktigt där än, men det ska bli kul så småningom.
2: Trump fortsätter på Obamas strategi. Utökar närvaro av specialstyrkor i Afrika och Mellanöstern istället för att postera större antal reguljära styrkor. Det är en analys från antiwar.com som analyserar hur det egentligen går med Trumps löfte att byta inriktning på USA:s militära äventyr. Och inte otippat så visar det sig att det är mycket som inte ändrats. Det är mycket som är precis samma. Och precis som man gjorde under Obama-administrationen så har man vissa trick för att få det se ut som att man inte är lika aktiv och interventionistisk som man faktiskt är. Och ett av de tricken är att istället för att skicka reguljära förband, normala typer av soldater, så skickar man istället specialstyrkor, special forces. Och i vissa fall så har man då skickat väldigt mycket special forces till vissa områden, så att i praktiken är en ganska stort militärt engagemang. Men sen kan man säga att ja, men det är inga reguljära trupper där. Nej. Utan det är bara enstaka små specialteam som är aktiva. Men inte desto mindre så innebär det här en signifikant involvering från USA:s sida. Och ett av de senaste dragen är att man har skickat mer specialtrupper till Somalia och också ändrat reglerna för de här trupperna. De förväntas ändra vissa restriktioner som har funnits på dem tidigare, så att de nu ska kunna vara ännu mer aktiva och göra räder i vissa delar av Somalia. Det spekuleras i den här artikeln om vad som kommer härnäst. Och vi har sett redan att Trump har skickat mer trupper till Syrien och Irak, och i viss utsträckning så är det också den här typen av reguljära marktrupper, boots on the ground enligt konstens alla regler. Men man misstänker också på antiwar.com, som är mycket skarpa analytiker, att det kan snart komma liknande aktioner i Niger, Kamerun och Chad bland annat. Och det finns enligt uppgift amerikansk trupp i Djibouti som bara väntar på nya order att börja slå till mot islamistiska grupper runt om i hela Afrika.
1: Menar, USA har ju ett strategiskt kommando för Afrika, och sen har de ju en mängd så kallade rådgivare annat utposterade över hela kontinenten. Det är bara att fylla på det lite grann, så de står ju beredda.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: 16,7 meter rutschkana byggd i Norwich katedrals mittskepp som ett kreativt sätt att dela Bibelns berättelse. Tidigare hederskaplan till drottningen Gavin Ashenden säger att det är oprofessionellt att böja sig för sinnliga nöjen, och distraktioner är att förgifta den medicin som erbjuds den mänskliga själen. Ja, det är ett nytt modernt, nytt fräscht grepp som man har tagit i den här katedralen. Det är en gigantisk rutschkana. Jag ska beskriva den. Det ser ut som ett stort fyrtorn. Som en konformat hus. Längs vars utsida det går en rutschkana. Och den är väldigt stor. Den tar upp kanske halva katedralens takhöjd. Eller något sånt där. Det ser ut som att den helt och hållet ersätter altaret och allting som är runt altaret längst fram i mittskeppet. Så församlingen sitter liksom och i raderna och tittar framåt i kyrkan. Istället för altare, krucifix och så vidare, så ser de den här gigantiska tivoli-pjäsen. Det är lite oklart vad det som har hänt. En sak som fångar min uppmärksamhet lite grann, det är ju att den heter ju, den är en stor skylt på den apparaten, den heter Helter Skelter. Jag är så paff när jag såg det där ordet, och det här är liksom min brist på bildning, min brist på kunskap om brittisk kultur. Men jag tänkte, Helter Skelter för mig, det är någonting som jag förknippar med Charlie Manson och hans teorier om ett kommande raskrig. Jag var tvungen att kolla upp det här. Alltså, han tog begreppet Helter Skelter som bekant från en Beatles-låt. En låt av The Beatles som heter Helter Skelter. Och när jag kollade upp där så blev det lite mer logiskt. För då insåg jag att Helter Skelter är ju ett begrepp. Det betyder ju, jag vet inte, huller om buller kanske betyder något sånt där. Alltså kaos och oordning. Jag tror man kan säga huller om buller, en rimlig svensk översättning. Men Helter Skelter är också namnet på den här typen av tivoli attraktion. Alltså när man har så konformat stort hus och rutschkana som går runt på utsidan. Och förmodligen då så har Beatles-låten hämtat sitt namn då, som delvis inspirerat av såna här Helter Skelter attraktioner. I alla fall, jag hajade till lite grann bara på det namnet, och sen så kunde jag täppa till en liten lucka i min allmänbildning. Kreativt sätt att dela Bibelns berättelser enligt de ansvariga på kyrkan. Jag kommer osökt att tänka, Boris, på Notre Dame. För när Notre Dame brann och de skulle bygga om det, då sa de att de skulle göra sånt där. Bland annat att de skulle göra en simbassäng uppe på taket på Notre Dame. Var förslaget från, jag tror, en svensk arkitektbyrå. Det är kanske någon som har tagit ett blad ur deras bok här, gjort om katedralen till ett tivoli.
3: Ja, men det är inte alls omöjligt. Det fick ju mycket medial uppmärksamhet, och de är så fantasilösa i kyrkan. Så de kan mycket väl, det där måste vi också ha. Men du, är den kopplad till någon speciell biblisk berättelse, eller?
2: Det är det jag försökt förstå, men inte vad jag kan se i alla fall, utan det enda de säger på flera ställen här, det är att det är till för att dela Bibelns berättelser. Jag vet inte, jag antar att kanske göra kyrkan mer tillgänglig sådär, men ingen specifik berättelse. Jag kan heller inte minnas att jag har läst någon bibelberättelse som handlar om rutschkana.
3: Nej, alltså det enda man kommer att tänka på, det är ju Kanans land.
2: Där har du. Ja.
3: Jag vet inte om det funkar på engelska, men i Sverige så...
2: Återigen en lucka i min allmänbildning här. Det borde jag förstått. Givetvis så handlar det om Kanans land, som man vill uppmärksamma. Ja.
3: Men det här är ju så hemskt, man ska inte skämta om det egentligen. Och det här är ju liksom... Det här leder ju bara till att kristenheten självmant utplånar sig. Och alltså man ser... Det här har ju pågått länge, alltså den här otroligt dåliga självmedvetenheten hos prästerskapet i nästan alla religioner. Tyvärr att vi har inget tillräckligt skojsigt budskap, vi måste liksom bli lite roligare, och Och det är inte det folk behöver. Folk behöver, alltså de som söker behöver ju stramhet och en stark förkunnelse, inte någon jävla rutschkana. Och det kommer inte funka, därför att om det är så att folk skulle lockas av rutschkanor och sådana saker, så är det så att då går man ju för guds skull till ett riktigt nöjesfält med rejäla grejer, inte bara 16,7 meter. Det är så jättefånigt, alltså. Det är som att försöka liksom locka folk med Sibylla börjare när de istället kan gå till ett riktigt hamburgerhak. Det är bara så korkat, alltså. Det är inte ens smart.
2: Jag ser för övrigt här på relaterade artiklar att en annan katedral i Storbritannien

0: människor betedde sig så här. Alltså det, när jag kommer ut ska jag börja snicka på en ark ner i Mälaren. Alltså nu är det nära. Han är rätt förbannad där uppe nu, tror jag. Minigolfbana.
1: Ja. Är det som det heter på engelska, passande nog, crazy golf?
0: Mycket passande.
1: Ja. Vad ska de hitta på härnäst? Vad ska de använda kyrkorna till i nästa fas? Man vill knappt tänka på det.
0: Ja, det är ändå bättre än att du lånar ut dem till moskéer. Alltså, det är ju...
1: Ja, men du vet...
0: Som man gör i Sverige.
1: Ja. Snart kanske vi önskar oss att de blir moskéer istället. När vi ser nästa och nästa fas. Planerna från de kristna prästerna.
0: Ja. Ja, det dyker väl upp någon stripstång där snart vid predikstolen. Och ja, vem vet.
2: Radio Bubbla.
3: Bärgare vägrade hjälpa strandad bilist då han insåg att bilisten var en hängiven Bernie Sanders supporter. Bad henne ringa myndigheterna. Det tycker jag var en av de mer upplyftande nyheterna faktiskt på Bubbla idag. Det är en man, ska se om vi har hans namn, Kenneth Schuppe hette han. Han är bärgare och han blev kallad till platsen av, ja, vi har inget namn på henne tror jag, men han blev kallad till en bil som behövde bärgas. När han kom dit så såg han att bilen var nerlusad av Bernie Sanders klistermärken. Och då bestämde han sig på fläcken för att han tänker inte göra någonting för att hjälpa den här personen. Utan han sa till damen som framförde bilen att du förklarar dig själv. Och du kan ringa till din älskade stat och se om de kan fixa den här bärningen åt dig. Han säger också att i en intervju att orsaken till att han inte gör det här det är att alla gånger som han har försökt ha några affärsrelationer med socialister så har det slutat med att han inte får betalt. Att det är alltså krångel, de vill inte betala, de beter sig inte på ett hederligt sätt. Så att det blir en för stor risk för honom rent ekonomiskt att utföra tjänster åt någon som har en så tveksam moral.
4: Ja, men alltså det här är ju helt... Jag tycker det är så sympatiskt och behagligt att man ska inte behöva utföra och göra tjänster eller sälja produkter åt människor man inte tycker om, helt enkelt. Nej, det måste stå var och en fritt.
3: Ja, det är viktigt som en principiell poäng att det är upp till var och en vem man vill associera sig med, vem man vill göra affärer med. Och oavsett vad man har för skäl till det, om man inte vill göra affärer med någon så har man rätt att säga nej. Men jag skulle vilja göra annan poäng här också. Det är att precis det som den här mannen har gjort, det är inte bara hans fulla rättighet att göra det, utan det är också en väldigt uppbygglig handling och en sorts motståndsstrategi som jag tycker väldigt mycket om. Därför att som bekant så tror inte jag det minsta lilla på politisk organisering och att man ska liksom rösta fram ett politiskt parti som ska ändra lagarna och sånt där. Jag tror inte det minsta på den typen av strategier. Men det här är någonting som jag tror är väldigt konstruktivt och som jag gärna ställer mig bakom och gärna uppmuntrar fler människor att göra. Människor som tror på såna här idéer, människor som i USA som röstar på Bernie Sanders eller folk i Sverige som är vänsterpartister och så vidare. Om du är företagare, det är inte bara att de inte tror på företagande och det du håller på med. De hatar dig. De är direkta motståndare och om de fick som ville så skulle de stänga ner dig. Skulle stänga ner ditt företag, kanske sätta dig i fängelse för att du ägnat dig åt kapitalistisk verksamhet. De här människorna är våra fiender och vi ska absolut inte hjälpa dem om vi kan undvika det. Så jag tycker det är en jättebra policy. Jag hoppas att massor med människor gör det här i Sverige till exempel. Säg att om man vet att någon är till exempel, säg att de är vänsterpartister eller sånt där, och Lars Ohly kommer in i butiken där du jobbar, säg nej. Säg att han kan gå till ett statligt café och köpa en kopp kaffe. Men att han fan inte får köpa en kopp kaffe på ditt fria kapitalistiska café. Men vi kan inte göra så mycket. Vi har inte en stor politisk apparat där vi kan klämma åt våra meningsmotståndare. Så vi måste jobba med det vi har. Men om man har till exempel ett företag, då är det ett av medlen. Och visst, du får sälja en kopp kaffe mindre. Du tappar en liten intäkt där på att du inte får sälja den här till

0: till Lars Ohly till exempel. Men på längre sikt så är det här potentiellt väldigt värdefullt. Och definitivt är det en bra känsla att man helt enkelt nekar någon och säger att du har skämt ut dig, du spelar inte utifrån de civiliserade spelregler som är fundamentet för att sån här verksamhet ska kunna existera. Du är inte välkommen här och du får hitta någon kommunist. Det finns en kommunist som har ett café någonstans. Eller kanske en statlig kafeteria eller något sånt där. Jag tycker det är jättebra. För det är ett av de sätt vi har att skicka signaler till de här människorna. Att det de gör är inte acceptabelt. Vi accepterar inte det. Och vi vill inte inkludera dem i vår värld. Där vi skapar saker på frivillig basis. Och ägnar oss åt företagsamhet och sånt.
1: Men du har sett hur mainstream media försöker spinna den här grejen.
0: Nej.
1: Ja, det är helt sanslöst. När jag såg rubriken första gången på The Guardian och tänkte att det här är nog lite fel i alla fall. För de kör med att det är att en Trump-anhängare lämnade en handikappad person stranded, alltså disabled. Och då ser man ju framför sig att det är någon som liksom sitter i rullstol med amputerade ben eller någonting sånt, eller hur?
0: Ja, man kan också fråga varför den personen inte kör bil i sådana fall. Om det
1: precis. Men om man tar reda på hur hon var disabled, ska jag berätta?
0: Gärna.
1: Hon är disabled därför att hon collects disability payments. Det är liksom definitionen idag på att vara handikappad, att du får disability payment. Och då kan man fråga sig, varför får hon detta? Jo, hon har psoriasis. Hon har Crohns sjukdom i ett tidigt stadium. Och det är alltså problem med tarmfunktionerna. Och så har hon kroniskt trötthetssyndrom.
0: Mm-hmm.
1: Ja, liksom, so what?
0: Jag tar tillbaka allt jag sa. Alltså, Kenneth Schuppe är ofattbart svin, alltså. Lämnar en svårt psoriasis-sjuk person i sticket på det här sättet.
1: Men, men sen har jag sett på Facebook han har spritat. Och då har det skapats bilden av att han ungefär lämnat någon blödande handikappad människa som nyss har fått barn i ett dike eller någonting sånt. Va? Och det enda han har gjort att, nej men jag tänker, du, precis som du sa, låt staten ta hand om dig. Jag tänker inte ta hand om dig bara för att du uppbär. Dessutom, hur fan kan man få liksom invalidbidrag därför att man har psoriasis och problem med tarmen? Det i sig säger ju allt om varför man ska vägra de här människorna hjälp.
0: Ja, verkligen. Ja, jag tycker i alla fall att det var väldigt upplyftande och inspirerande. Och jag hoppas att många fler tar efter hans exempel. Jag hoppas att ta sån här Bernie Sanders klistermärke på bilen. Jag hoppas att det ska bli en signal som gör att man nekar service på massor av olika ställen i USA. Och som sagt, det är i Sverige nu. Jag bor inte jag i Sverige längre. Och jag har ju tyvärr aldrig haft en bilbärgningsfirma eller ett café eller någonting sånt där. Men jag försöker dra mitt lilla strå till stacken. Och det har hänt att jag till exempel har tackat nej till att göra uppdrag för folk. Och gjort det då med hänvisning till att jag kan inte ta på mitt samvete att jobba för dig därför att du är finansierad av staten till exempel. Mm. Jag kan inte ta de här blodspengarna, så att lycka till, du får hitta en annan leverantör av sådana tjänster som jag sysslar med. Och det där, det är varje liten sån här handling kan tyckas liten och futtig. Men om tiotusentals människor i Sverige skulle börja tänka på det här sättet att göra så här, då skulle det bli ganska tufft för liksom, åtminstone de som är kända, för liksom Lars Ohly, Johan Ehrenberg och sånt där. De skulle upptäcka att de blir nekade på massor av ställen. Och så skulle man kunna få lite socialt tryck där folk tänker sig lite för innan de blir anhängare av såna här auktoritära ideologier och gör sig kända för.
1: Ja, och så får man se hur pass mycket service de kan få till slut om de bara ska förlita sig på staten.
0: Ja, det finns statliga verksamheter på de flesta områden. Så att de kan väl gå liksom på någon, kanske någon personalmatsal på någon statlig myndighet eller något sånt där. Mm. Det brukar gå ganska bra. Skatteverkets personalmatsal, den är säkert ganska bra.
1: Det kan jag definitivt tänka mig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Per Bolund, MP, ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år ska inte behöva lämna sin trygga tillvaro i vistelsekommunen i väntan på asylbeslut. Regeringen avsätter därför 200 miljoner ytterligare för totalsumma om 395 miljoner kronor för ändamålet under 2018. Vi pratade i förra inslaget om att Sverige har misslyckats med den till synes ganska simplistiska åtgärden att kasta ut i landet en man som har förgripit sig på en 14-årig flicka. Men regeringen är tvärtom, de är fullt upptagna på att lägga all kraft och hundratals miljoner på att så kallade ensamkommande barn som hunnit fylla 18. Alltså de här fantastiska formuleringarna. Ja. Förra inslaget pratade vi om ensamkommande profilen Arif Muradi. Men de ensamkommande barnen som har fyllt 18, de ska för allt i världen inte behöva lämna sin trygga tillvaro där de är nu. 200 miljoner extra ska de få, Per Bolund.
1: Alltså det här är den nyhet som jag tror på i den här sektorn som har gjort mig mest vansinnig faktiskt. Därför att vi har i så förbannat länge har hela det politiska offentliga fältet i Sverige tuktat, hånat och piskat den svenska befolkningen och sagt att du måste alltid flytta på dig. Är du sockerbruksarbetare i Bjuv så måste du fatta att förändringens vindar blåser, flytta, det finns ingen trygghet, du måste anpassa dig till modernitet och förändringar, bli alltid någon annan. Alltså, och det här är alla förbannade partier överens om, du har ingen trygghet, du måste ständigt ha den här som är fina nyckelordet sedan jättelänge, förändringsberedskap, riv upp rötterna och flytta på dig. Och om jag skulle vara liksom bo i Bjuv eller någon annan Filipstad där man lägger ner knäckebrödsfabriker eller något sånt där, och säger att jag vill bo kvar här, då skulle alla partier piska mig och säga att jag var efterbliven. Men är jag ensamkommande och hunnit fylla 18 år, vad händer då om jag säger att jag heter Ahmed, jag vill inte flytta på mig för då blir jag otrygg? Då kommer Bolund och säger att ja, men för fan, vi fixar 200 miljoner till så nu kan man stanna och känna trygghet. Alltså det här är en av de mest att folk inte går ut på gatorna och skriker.

0: Radio Bubbla.
1: Om vi ser till världen i stort och de verkligt stora utvecklingarna, så måste jag på ett sätt konstatera att det är naturligt på ett sätt att från det största perspektivet så händer det egentligen aldrig särskilt mycket på ett enda år. Så att vi befinner oss på många sätt i samma situation och mitt i samma rörelse som för ett år sedan. Jag smygtittade lite grann på vad vi sa i förra årskrönan, och då pratade vi om den multipolära världsordningens genombrott. Och det är fortfarande någonting som vi är mitt uppe i. Så att vi är på väg ut ur epoken där USA var den absolut dominerande kraften på planeten. Och den nya epoken som vi sedan några år tillbaka befinner oss mitt inne i kallas ofta för en multipolär ordning. Så att USA är fortfarande den främsta stormakten. Det är en sak som folk ibland missar, tycker jag. Men det finns nu andra stormakter som tar sig mycket stora friheter och i praktiken agerar helt oberoende av USA. Och steg för steg utmanar den amerikanska hegemonin. Och många av de stora världshändelserna som diskuteras är förstås exempel på detta. Alla stora händelser är exempel på detta, för att de utspelar sig inom det här geopolitiska ramverket som är under förändring. Så det kanske främsta exemplet är kriget i Ukraina, där Ryssland agerat på ett sätt som man knappast hade kunnat tänka sig för 20 år sedan. Eller ens för 10 år sedan. Alltså, Ryssland har visat ett absolut frakt för Pax Americana. Och de har möblerat om rejält både på kartan och i regelboken när de invaderade Ukraina och annekterade. De har annekterat nu stora delar av landet. Och vi har kriget i Israel, såklart. Det andra stora kriget som världen har ögonen på just nu. Som också är ett exempel på den här skiftande globala maktordningen. USAs beskydd har ingen avskräckande effekt längre. Israel, USAs nära allierade, blev totalt tagna på sängen av en attack från Hamas. USAs fredsmäkleri i Mellanöstern de senaste åren raderades ut över en natt. Så bilden som framträder och som förstärks är av USA som helt överflödiga. Israel, enormt utsatta, och alla möjliga krafter i Mellanöstern är nu väldigt vågade, inte minst Iran, som nu attackerar USA, attackerar Israel på flera fronter genom sina proxygrupper i Libanon, Syrien, Jemen och så vidare. Så att USA har inte längre förmågan att hålla länder som Iran på mattan. Kanske inte viljan heller, med tanke på vad man har gjort, framförallt under några av de senare presidentadministrationerna. Och vi har såklart Kina som också agerar mer och mer utmanande från ett USA-perspektiv, kan man säga kanske, och som fortfarande möter väldigt lite motstånd. Till skillnad från Ryssland, som man ändå påför rejäla kostnader, inte minst i samband med Ukraina-kriget med sanktioner och så vidare, så jamsar man mer ett mycket när det gäller Kina och låter kineserna inte minst exploatera väst på många olika sätt, inklusive industrispionage på väldigt stor skala, alla tänkbara branscher, och riktigt sinister indoktrinering av västvärldens barn via TikTok och oräkneliga saker. Det är i alla fall jag som en stor obotlig sinofob. Jag känner för varje år som går, så känns det som att den här fixeringen vid Ryssland blir mer och mer farlig i väst, därför att den distraherar från Kina, som är mycket större hot mot oss, men som av olika skäl betraktas som nästan helt harmlöst. Ja, vi har den här vågen av statskupper i Afrika som vi pratar ganska mycket om under året, där land efter land bryter sig loss från den här gamla ordningen, skakar av sig USA, skakar av sig Frankrike. Bara den senaste veckan har vi sett en del rörelser från Frankrikes sida, precis i linje med det som vi pratade om tidigare år. Så att det är inte omöjligt här att vi får se något större motdrag i Niger nästa år. Kanske i andra afrikanska länder. Vi får se hur det fortsätter. Ja, Boris, hur kommer de här utvecklingarna fortsätta under nästa år? Hur snabbt kommer USA-imperiet krackelera, och vilka blir förkastningarna längs vilka det brister?
2: Det är inte säkert att krackelerar. De kan ju gå Alltså vi såg ju, precis som du sa, vi har sett så mycket hända som egentligen inte var väntat, eller Rysslands och Kinas agerande, att det skulle komma så. Men jag ser omfattande saker att det kom så på något sätt relativt snabbt. Och det kan, och det i sin tur kan ju innebära att länder som till exempel Indien blir nervösa om Kina får väldigt fria händer och tyr sig närmare USA, hur mycket en imperiet än krackelerar. Och det kan gälla andra länder runt om Kina, som Vietnam och Filippinerna och alla runt sjön där. För att inte tala om Taiwan. Så att även det, den, även ett imperium på tillbakagång kan liksom ha dra järnfilspånen omkring sig. Men det jag är säker på att du kommer att se ett avgörande under 2024, det är ju Ukraina. Och som, jag tror det kommer att bli som vi talade om tidigare, att Ryssland, det blir fred, någon slags fred. Ryssland behåller det de har tagit, och givetvis också Krim sen tidigare, och resten av Ukraina släpps in i EU mycket, mycket snabbare än något annat land har gjort. De signalerna har man gjort i EU redan, att man är verkligen beredd att snabbt spåra in dem. För att det som driver de starka staterna i EU, det är ju fruktan för att USA bara ska säga vi nu skiter vi i Ukraina. Vi har fått ut en del av Ukraina-kriget. Ryssland har fått öda mycket resurser. Vi har fått in snart två nya medlemmar i NATO. Det är jättebra. Vi är nöjda. Nu kan ni ta hand om det här. Och det vill ju inte EU. Alltså kommer de att pressa Zelensky hårt som fan. Eller vem som nu kommer istället för Zelensky. Så där går vi mot ett avslut 2024. Garanterat. Alla vill ha ett slut på det innan. Ha någon slags stabil situation någorlunda innan presidentvalet i USA, för att det är osäkert vem som blir president.
1: Mm. Jag kan konstatera också att det här är precis vad du sa, Boris, redan när kriget bröt ut. Vi konstaterar väl samstämmigt, inte så kontroversiell analys såklart, att det här är ett krig som Ukraina inte har någon chans att vinna. Ukraina har aldrig någon möjlighet att vinna kriget. Frågan var bara, hur kostsamt skulle det bli för Ryssland att vinna? Och USA såg till att höja kostnaderna rejält, framförallt genom att blockera fredsförhandlingar som man försökte med, framförallt våren 2022, och sen på olika sätt förlänga kriget, hålla Ukraina under armarna med pengar, materiel, diplomatiskt stöd och så vidare. Men hur säker är du på att USA inte kommer att köra på ett år till, två år till för att hålla Ryssland liksom involverade och upptagna och blödande i det här kriget? För det var en reflektion som vi gjorde när kriget bröt ut, att det här kommer nog inte vara slut så snabbt, det kommer pågå rätt länge, för att USA har ett intresse av att det pågår länge. Men nu verkar du tro att de kommer knyta ihop säcken.
2: Ja, därför att som du påpekar när vi pratade om det här innan, alltså att Ukraina, det märks att Ukraina går på knäna, alltså det är mycket desperata åtgärder. Man kräver återdeportering av män, man inkallar hur mycket som helst. Omfattande bevis för korruption eller att smita från värnplikt när det gäller att sko sig på uppleveranser i krigsmakten och så vidare. Och det är oerhört njugga mottagande som Zelensky får ut i världen, var han än visar sig. Folk är jättetrötta på honom. Ingen bryr sig. Man måste knyta ihop säcken snabbt och ger Ryssland vad de vill ha, och där kommer både USA och EU pressa på, för annars de vågar inte riska att låta det här kriget fortsätta, för att då kan faktiskt till slut ryska trupper stå i Kiev, och det är man inte så sugen på.
1: Nej. Det är en tanke som har slagit mig också, alltså Jag trodde när kriget utbröt, jag trodde inte att Ryssland skulle ta så mycket av Ukraina. Du sa, Boris, att det skulle bli så. Du sa klart och tydligt, kriget kommer sluta med att Ryssland tar tillbaka de ryska delarna av Ukraina. Alla de ryska delarna av Ukraina kommer de ta tillbaka. Jag var lite skeptisk, och framförallt var jag väldigt avfärdande mot de här idéerna om att Ryssland kanske skulle införliva hela Ukraina. Nu framstår inte det som helt otänkbart, och de har redan annekterat fyra oblaster. Det kändes osannolikt då, men givet hur kriget har misskötts från Ukrainas sida, från västs sida, att man har tagit det så här långt, så att om man drar det är ju orsaken, och det är USA:s fel att kriget gick så långt att Ryssland kunde då få åt sig så mycket, och förmodligen kommer att få åt sig mer. Om man drar den tanken till sin spets, då kan man ju tänka sig, som du är inne på, att om USA fortsätter att vansköta kriget på ett liknande sätt, då finns det ingen gräns för hur stort Ryssland kan vinna. Om kriget får hålla på i 2-3 år till, då kanske Ukraina kollapsar helt. Och det kanske inte finns något motstånd överhuvudtaget. Om Ryssland vill rulla hela vägen till polska gränsen, så kan de bara göra det. Och vid det laget så kanske Kreml inte ser något politiskt alternativ heller till att annektera hela Ukraina, fullständigt avveckla hela den ukrainska statsapparaten, inte ens tillåta ett rump Ukraina uppe i nordväst. Och det måste man ju ändå vilja undvika från Washingtons sida.
2: Ja.
1: Så nu har man har tagit Krim sen länge, och nu har man tagit Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja och Cherson. Och som jag har förstått snacket, signalerna och spekulationerna, så lär Ryssland ta åtminstone Mykolaiv, som ligger direkt väster om Cherson, och Odessa, det sydvästra hörnet av landet. Jag såg att Putin gjorde ett utspel för ett tag sedan där han deklarerade att Odessa är en rysk stad. Vilket är sant givetvis, men det är också en väldigt tydlig signal om vad man tänker göra där. Och då kommer man hela vägen till Transnistrien, där man redan har en lydstat mellan Ukraina och Moldavien. Så man ska få då en landbrygga till, precis som att man har en landbrygga till Krim. Och sen kanske man tar två oblaster till, kanske Kharkiv och Dnepropetrovsk. Och då har man liksom, då är det som är kvar av Ukraina, då har man liksom skurit ut en liten filé där ur den ursprungliga ukrainska biffen. Och det är ett litet landlåst, kanske hälften så stort land. Jag tror att det kanske är drygt hälften av territoriet som Ukraina har kvar då. Men ingen kuststräcka längre, utan det är den här gamla liksom, polska, österrikiska provinsen som är kvar. Och EU-landet, som du säger.
2: Mm.
1: Vilket datum tror du att Ukraina blir medlem i EU?
2: Det kommer att ske under hösten, alltså jag tror ganska tidigt efter sommaren faktiskt, någon gång i september.
1: Wow, vilken roll tror du Zelensky kommer spela i Ukraina och världen efter det? Kommer han sitta kvar?
2: Ja, men han kommer faktiskt att sitta kvar, alltså därför att han är ju jäkligt ärelysten också, och hans enda plats att möjligt behålla någon slags rock'n'roll-stjärnestatus i politiken, det är ändå det, liksom att köra med att det var jag som förde landet in i EU. Och om han konstrar, då åker han. Då kommer liksom EU så understödjande så en kupp alltså. Hans enda sätt att finnas kvar på något sätt i historien, det är just att klänga sig fast vid att Ukraina kom in i EU. Sen förlorar vi lite landområden. Och man vill nog inte ta risken av att byta ut honom innan. Så han blir den som för landet in i EU. Sen fimpar man nog honom på något sätt.
1: Svensk värnplikt ökade segregation och fattigas kriminalitet enligt registerstudie. Och det här är en artikel från Dagens Samhälle som problematiserar värnplikten från ett litet oväntat perspektiv. Det finns ett vanligt argument för värnplikt som är att det har en integrerande effekt. Människor möts över klassgränser och kanske andra gränser. Och i den här smältdegen som är det militära tvångsarbetet så formas nationens kärna. En väldigt romantisk idé som känns lite daterad och ganska unken. Men här har vi ett intressant argument som kommer från en studie. En ganska ny studie där man har undersökt brottslighet hos folk som gjort lumpen. Och där man har försökt undersöka då hur de har blivit mer eller mindre brottsliga av att göra lumpen. Och det visar sig då att folk som gör lumpen blir mer brottsliga. Att göra värnplikten ökar risken för brottslighet. Och särskilt så är det en stor tydlig effekt när det gäller tunga brott. Framförallt väldigt tunga brott och personer med låg socioekonomisk status.
0: och de som har begått brott innan värnplikten. För alla de här personerna så begår de mer brott statistiskt sett efteråt. Och dessutom så påverkas deras inkomster negativt. Så att värnplikten gör att man tjänar mindre pengar och begår mer brott.
3: Jag har inte läst den här. Förklara, alltså hur mäter de detta? Att du, det är inte bara fråga om att när du har gjort lumpen så är du äldre och kan göra grövre brott än någon cykel. Utan de menar alltså att lumpen i sig...
0: Ja, så alltså man kan tänka sig i det här fallet då, om du har låg socioekonomisk status, du har begått lite brott sen tidigare. Sen kommer du in i militären, får lära dig hantera vapen, du lär dig liksom kanske lite sån här befälstekniker, organisera små grupper och göra räder. Det är inte helt otippat att du blir en tyngre brottsling efteråt. Jag har inte läst hela studien, ska jag säga. Så jag kan inte återge alla detaljerna. Men jag tycker det är väldigt intressant fynd det här. Att värnplikten, detta integrativa mirakelmedel, i själva verket ökar brottsligheten, minskar inkomsterna, och som grädden på moset, om man har hög socioekonomisk status och gör värnplikten, så ökar sannolikheten för att ha en hög inkomst. Så att fattiga människor blir fattigare, rika människor blir rikare och gör lumpen.
3: Jag måste läsa den här studien. Alltså, för att det vore intressant att se vad det är för mekanismer i så fall, om det inte bara är åldersrelaterat.
0: Mm. Jag tyckte i alla fall att det var ganska intressant. Ja, det ligger i vetenskapsavdelningen med direktlänk till själva studien i pdf-form. Det är en artikel från Göteborgs universitet.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
5: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Google-anställda ser Project Dragonfly som tecken på att företaget nu sätter lönsamhet framför värdegrund. Projektet del av företagets anpassning till kinesiska censurregler. Öppet brev med namnlista där anställda kräver nedläggning cirkulerar. Talesperson vid Google menar att man är långt från lansering. Ja, Project Dragonfly. Dragonfly betyder trollslända, va?
6: Mm.
1: Project Dragonfly är en stor Google-satsning i Kina. Man kan förenklat, så som det brukar beskrivas, kan man säga att det handlar om att bygga en version av Google som är kompatibel med den kinesiska statens censurlagstiftning och begränsningar av vad man får prata om. Det klassiska exemplet är ju att i Kina så får man inte sprida information om händelsen på Himmelska fridens torg 1989 eller när det var. Så att om man söker på, om du gör en Google-sökning på Himmelska fridens torg, så får man, om du gör det i Sverige, så får du upp massa information om massakern som ägde rum och protesterna och att folk blir dödade och så vidare. Men om du googlar Kina får du bara upp så här mysig information om liksom hur fint det är och hur roligt det är att åka dit som turist och körsbärsträden som blommar, och jag vet inte om de har körsbärsträd, men det är ingenting om några saker, ingenting om pansarvagnar och någon som har dött eller något sånt där. Och det är i ett nötskal tanken bakom Project Dragonfly. Att du ska ha en särskild ultra-orwelliansk sökmotor där du ovanpå den vanliga Google-censuren och Google-vinklingen som du har i alla deras versioner, så ska du dessutom ha det kinesiska kommunistpartiets särskilda styrning. Och naturligt då att, för det ingår i konceptet naturligtvis, att de ska få styra i realtid. Så att om de till exempel bestämmer sig för att vi vill inte att folk ska veta någonting om Tibet. Enligt det kinesiska kommunistpartiet så existerar inte Tibet längre. Utan nu är det liksom kinesiska Gobi-provinsen eller någonting. Så då kommer Google omedelbart ta bort alla referenser till Tibet i sin sökmotor. För att det här är den kommunistpartilojala versionen av Google. Så det är inte så jätteaptitligt, och det här har väckt ont blod hos diverse aktivistgrupperingar världen över, men nu även bland anställda på Google. Tusentals Google-anställda som skriver på ett upprop och säger att nu har det ändå gått för långt. Nu har profithetsen till slut gått överstyr och Google har helt glömt sin fina värdegrund. Google har ju som bekant haft en slogan sedan sina tidiga år som är "Don't be evil". Var inte ond, gör inte onda saker. Det är Googles berömda värdegrund. Att i allting de gör så ska de se till att bara göra goda saker och inte göra dåliga saker. Maken till intetsägande värdegrund får man ju leta efter. Det är till och med liksom tommare och mer urvattnat än den svenska statens värdegrundsuttalanden. Tommare än Gustav Fridolins handhjärta.
2: Ja.
1: Otroligt patetiskt försök. Att inte ens kunna definiera några riktiga värderingar utan bara don't be evil. Men det som är så häpnadsväckande det är att många människor har gått på det här. Google har verkligen oironiskt hyllats för att de har sin don't be evil policy. Det är moraliskt företag. De tänker inte bara på profiten. De har också den här värdegrunden och så vidare. Och jag har pratat med flera anställda på Google. Högintelligenta människor som jobbar som ingenjörer på Google. Som belåtet säger att det är så bra på Google där jag jobbar för att det finns den här don't be evil som gör att Google inte gör onda saker. Så det känns ju liksom extra bra när jag sitter och bygger Google-grejer och får min lön och så vidare. Jag vet att tack vare don't be evil-sloganen så gör inte det här företaget några onda saker. Jag häpnade när jag hörde det här första gången, men sen hörde jag det flera gånger, inklusive från personer som jag känner och sådär, som. Och någon gång så dristade jag mig till att fråga sig, är du allvarlig?
2: Mm.
1: Driver du med mig? Är du seriös? Menar du liksom att det här don't be evil är en riktig grej som på något sätt begränsar Googles beteende? Och en av dem sa att ja, absolut. För vi pratar ju ofta om don't be evil internt på företaget. Det är en sån sak som man ofta refererar till diskussioner anställda mellan och säger, nej, men vi ska inte göra det där på grund av don't be evil.
3: Så uppenbarligen det är bra att man skriver ner det då så folk kommer ihåg att man inte ska vara ond.
1: Ja, den här idén om att det här magiska ordet don't be evil, ett närmast Dan Eliassonskts armbands slogan, den här talismanen som de har. Dels är det någonting som ingenjörerna på Google går runt och säger till varandra och sen så dunkar de sig själva i ryggen och säger, åh vad bra att det funkar. Och det roligaste av allt då, de tror att Brin och Page och Schmidt och de andra som sitter och styr Google från toppen, de tror att de sitter och säger så här, don't be evil. Nej, vi kan inte göra det här för don't be evil slogan. Vi har ju vår slogan och sånt där. Det är en otrolig naivitet.
3: Är det inte otroligt amerikanskt?
1: Ja, hur tänker du?
3: Det här påminner om ett annat dokument som amerikanerna gillar och komma farandes med varje gång. Så nej, det kan inte, saker kan aldrig gå så illa i vårt land. För vi har ju konstitutionen. I konstitutionen står att allting ska vara fint och bra och då kommer det vara det. Om vi bara följer den så blir det jättefint. Då kan inte staten vara ond.
1: Ja, du har rätt i att det finns en likhet med den här konstitutionsblessen. Frågan är om det är någonting som är typiskt amerikanskt eller om det inte är samma sak för alla.
3: Ja, kanske.
1: Jag menar, alla typer av organisationer har ju den här typen av tendenser. Jag vill inte säga, jag kommer tänka på det här dagen på en Malta-nyhet. Hade vi den på Malta, på bubblan här, den här gås och prästen?
3: Jag vet jag inte.
1: Finns det kristna värderingar som man säger att kristna människor ska vara ödmjuka, de ska inte vara materialistiska, de ska inte liksom visa sådana här goda egenskaper. Men och sen har man ändå den typen av utfästelser är ju inget hinder alls för till exempel den här maltesiska prästen då som när han blev installerad som präst på Gozo så hade de en sån här procession genom byn då han stod i sin Porsche och Porschen drogs fram över gatan av en grupp barn som drog Porschen och liksom rep efter sig och där stod prästen triumfatoriskt och vinkade till gåsaborna. Och det kan man tycka att det var inte så Jesus-likt. så att det är inte
3: väldigt miljövänligt.
1: Det är inte väldigt miljövänligt. Det är inte just de här utsvettelserna som är viktiga. Vi skulle kunna säga såna saker om oss själva också. Att så här, vi tror att libertarianer är immuna mot vissa saker. Mm. Men i själva verket så
3: men är vi i liksom Sverige kanske inte är lika
6: till exempel då i Sverige kanske inte lika sloganiserat. Att där är det mer värdegrunden i mer abstrakt form. Att i Google så är det inte bara att de har styrdokument, utan det är ju just den här specifika frasen. Vilket är lite likt med konstruktionen, att det är just den här specifika konstruktionen. Du skulle aldrig höra en svensk gå ut och prata om att grundlagen skyddar oss för så jäkla mycket. Folk förstår ju liksom i praktiken att den innebär vissa fördelar och nackdelar.
1: Ja, fast du i Sverige har vissa magiska fraser, till exempel frasen all offentlig makt utgår från folket.
6: Mm.
1: Hur många gånger har du inte hört det sägas? Vilket är portalparagrafen i någon av grundlagarna.
6: Just det. Det är nog med Sverige. Ja, just det. Jag kanske. Det är nog att svenska är så jäkla mycket FN-vurmar bara. Det är andra dokument då. Förutom den här portalparagrafen så är det mer FN-dokument och grejer. Ja, det är sant faktiskt.
1: Ja, hur som helst. De här tusentals människor som har skrivit på den här listan. Det är ju bra på ett sätt att de inte spelar med, att de inser att företaget de jobbar för håller på med sjukt onda saker.
6: Mm.
1: Men det är ju också den extrema naiviteten och faktiskt ansvarslösheten som det implicerar, att man är så sen på bollen. Att man år ut och år in ser en massa skumma saker som Google gör, och visst, det är inte första gången som anställda protesterar. Och de har liksom haft ögonen på det här Project Dragonfly i x antal månader. Men det betyder att de har gått på den här blåsningen, don't do evil-bluffen.
6: Ja.
1: Och det gör ju att ja, det finns mycket diskussioner om att de är såna hjältar, de här Google-anställda, som skriver på den här protesten. Och det är ju sån civil courage och oerhört mod och tänk liksom vad världen skulle vara bättre om alla var så här. Ja, tänk vad världen skulle vara bättre om folk inte var naiva och trodde att en magiskt talismanord skulle stoppa en multinationell megaorganisation från att göra väldigt obehagliga saker.
6: Mm. Det finns en annan aspekt av det här som jag tycker är intressant. Och det är att man plötsligt yrvaket kommer på att kineserna gör dåliga saker. Dels med tanke på det politiska klimatet i USA. Där Trump har varit ute och liksom sagt att vi ska göra det ena och det andra mot Kina. För att ändra relationerna till dem. Och att man liksom inte så här går ut och republikanstämplar de här människorna. Som att de går bara ut och hejar på något handelskrig eller något. Sen finns det en annan aspekt av det också, vilket är att jag minns, tror det var Rick Falkvinge som gjorde den här observationen, att i synnerhet i Sverige men också i andra länder så har man slutat kritisera Kina för hur de behandlar sin befolkning. I början av 2000-talet var det väldigt vanligt, då var det så här, vi vill inte ha det som i Kina där man övervakar alla och det är väldigt hårt förtryck. Sen började det här gradvis försvinna. Det försvann från den offentliga debatten. Politiker slutade säga det, journalister slutade nämna det. Och när hände det? Och det hände ungefär när västvärlden radikalt byggde upp och byggde ut sin övervakningsapparat. Att när Sverige fick FRA och amerikanerna började bygga alla sina program. Britterna har sitt GCHQ tror jag det heter. I takt med att västvärlden liksom började närma sig Kina i hur man såg på rätten till privatliv och andra sådana saker. Även vissa grejer med censur. Då blev det väldigt tyst om Kinas angrepp på mänskliga rättigheter. Man ville inte prata om det längre. Och det är inte som att man har reverserat kurs där bland länderna i västvärlden. Så det är intressant att man nu ändå lyfter upp Kina som ett negativt exempel. Att det strider lite mot PK-manalen, tänker jag mig.
1: Ja, alltså på ett sätt är det så. Fast å andra sidan, det här är ju bara ett gäng ganska korkade Google-anställda.
6: Mm, de har inte fått memot.
1: De har inte fått memot. Jag tror inte vi har sett någon omsvängning vid toppolitiker. Det enda undantaget är ju Trump.
6: Ja.
1: Trump har en delvis Kina-kritisk linje. Åtminstone på ytan. Åtminstone liksom en Kina-kritisk retorik. Jag vet inte att han faktiskt är mer fientlig mot Kina. Och så här, ja, han har infört vissa sådana här handelskrigsåtgärder, vissa sådana här tullar, som ett svar på kinesiska tullar. Mm. Så man ska inte dra för stora växlar på det, att någon svarar med samma mynt. Det kan ju ses då som en självförsvarshandling, en proportionell självförsvarshandling, snarare än en initiering av aggression och så vidare. Så jag vet inte ens om det är. Vi har ju i världenavdelningen just nu, vi har lite sådana här hårda ord mellan Mike Pence och Xi Jinping. Men jag tror ju, som jag har sagt tidigare, och det är inte som en helt originell grej som det är bara jag som har tänkt, men jag tror väldigt mycket på det jag har sagt många gånger, att jag tror att eliterna i väst ser Kina som den stora förebilden.
6: Mm.
1: Kina är, det är liksom idealet, utopin, förebilden för ledare i väst. Politiker, men även företagsledare, entreprenörer och så vidare. Man ser till Kina för att staka ut en riktning för Europa och USA. Och det kan låta sjukt, men det förklarar deras beteende väldigt exakt, och många säger det också öppet på många olika sätt. Man säger att Kina är liksom Kina visar vägen på många olika sätt, och det kan vara allt ifrån att hylla liksom deras politiska stabilitet som Göran Persson gjorde, vilket är ett exempel på den här tendensen. Det finns många diskussioner om att Kina lyckas kombinera en socialistisk ekonomi med kapitalistiska inslag. Så de har liksom, de har fulländat den här statskapitalistiska idén, vilket bevisar att socialism och kapitalism är eller att statlig styrning och marknadsekonomi är kompatibla med varandra och så vidare. Det är jättevanligt att man hör de diskussionerna, framförallt för det ekonomiska systemet som är framgångsrikt. Och de har kombinerat det här då med väldigt stark politisk kontroll, vilket naturligtvis får alla, Jean-Claude Juncker sitter och dreglar liksom när han tänker på vilken kontroll kommunistpartiet har i Kina. Den här övervakningsstaten, styrning av internet och så vidare som de är jättebra på i Kina, och nu vill alla länder ha kinesiska brandväggar för internet och så vidare. Och det är även till exempel, man hör i techkretsar, så är det vanligt nu att man påpekar att Kina ligger långt före väst i termer av till exempel sociala medier. I väst så har vi Facebook och Twitter och sånt där. Men i Kina så har de mycket mer tekniskt avancerade plattformar och som är mycket mer integrerade i större delar av människors liv. Så att då tech-optimister och entreprenörer, som de bryr sig inte om det här med statlig styrning, och de är emot censur och sånt där, men de är väldigt mycket för att du ska ha liksom, Weibo och allt vad det heter, såna här kinesiska sociala medieplattformar. För de tycker att det är häftig teknik.
6: Mm.
1: Så de är också med på tåget och säger att Kina är fantastiskt och Kina är framtiden. Jag tror att det här är liksom en av de stora kulturella trenderna vi har. Att det är liksom alla sorters eliter i väst pekar på Kina och säger dit ska vi. Även för Europas del och USAs del.
6: Ja, Google påpekar ju här i artikeln att det är lång tid kvar innan Dragonfly kan lanseras. Och implicit, lite mellan raderna kanske man kan läsa in där, att våra relationer kommer vara normaliserade när det här sker.
1: Ja, vi precis. Det är så definitivt, så tolkar jag det man säger på det sättet. Det är lång tid kvar tills vi ska genomföra det här. Och så, den absolut mest välvilliga tolkningen man kan göra är att säga att när det här väl genomförs så kommer Kina ha demokratiserats och genomfört utomred. Ja, men varför ska vi då ha Project Dragonfly?
6: Ja.
1: Det är ju till för att diktaturen passar. Men det de säger är ju att det kommer normaliserats, det kommer inte vara kontroversiellt att kritisera Kina. Vi kommer att ha indoktrinerat er alla till att älska och dyrka Kina och avguda Kina när vi kommer till den punkten. Så att ni kommer inte bry er när vi väl rullar ut Dragonfly. Ja, det är otäckt i alla fall hur de stora teknikföretagen, även de då, går i bräschen för att vi ska alla gå Kinas väg och införa den typen av extremt kontrollsamhälle. Men det är så jag tycker det ser ut. Och de här människorna som skriver protestlistor, deras inflytande på Googles agerande är naturligtvis noll. Det som skulle kunna ha en viss effekt är om tusentals ingenjörer sa upp sig från sina jobb.
6: Ja.
1: Inte bara sitta och piper, utan säga att vi säger upp oss och går istället och jobbar åt något, ja, något mindre ondskefullt företag, vad man nu kan hitta. Om det fanns en större sån här alt-tech-scen, om det var så att Gab ville anställa 1000 ingenjörer, då kunde 1000 lämna Google och gå till Gab och sånt där. Frågan är vart man ska gå, men det finns ju gott om jobb som inte är för de här högprofilerade multinationella företagen. Nu tror jag inte att det kommer hända, för att de ekonomiska incitamenten går inte i den riktningen. Om man jobbar som ingenjör på Google till exempel, så tjänar man våldsamt mycket pengar. Det är liksom 100 000 i månaden, 150 000 i månaden, 200 000 i månaden. Extremt välavlönade. Och dessutom är det ju rätt glassiga jobb på andra sätt också på Google. Och man får mycket makt, för man sitter och bygger saker som liksom miljontals människor, men miljarder människor använder, om vi snackar om Google sökmotorn. Så att det är väldigt låg sannolikhet att folk av liksom etiska skäl säger upp sig för lägga typ på Google. Men det tror jag är det enda som man skulle kunna göra. Det är liksom om 50 000 Google-ingenjörer säger upp sig i vredesmål. Men vart ska de ta vägen? De kommer bara gå till andra företag. Enda möjligheten är att de går till andra företag,
6: ja,
1: som är lika onda. Så det är inte där, det är inte det som är vägen framåt.

0: Radio Bubbla.
1: Yes, so I have a question for Professor Kleiman. You talked a lot about starting points in your initial statements. Mm-hmm. So I'm a worker. I don't own my means of production. That's my starting point. Mm-hmm. And I want to live in the libertarian society. Mm-hmm. And to that, Professor Kleiman says, it's fine if we go away. Woods and berries are mentioned, and I don't imagine that we get to keep even our justly acquired property, maybe not even our clothes. Wouldn't your policy be to worsen my starting point beyond what was already established by yourself as unfair, simply for the way I want to live my life as a free human being? Isn't that the case, and how is that compatible with freedom?
2: The great mass of people were expropriated. Okay, well,
1: including me or my ancestors.
2: Oh no, no, no! The reason you are a wage worker, okay, and all you have is the clothes on your back or whatever. The reason is that the great mass of people were expropriated, and then the system just grew and grew and grew and took over more and more. Okay, so I mean, you'd be doing better under you know a communal society. Look, it's very simple. You want to belong to something, belong. You don't want to belong to something, you don't belong to it. What?
1: This is not even remotely answering the question. You're just keeping on talking about starting points. I was expropriated. I don't belong to the expropriated. I already established that I belong to the working class.
2: Who's
1: right?
2: going to take anything away from you?
1: You.
2: No, I'm not.
1: Well, no. You want to expropriate and create this new starting point where it's fine for me to go basically naked.
2: Wait, what do you own right now that I would be expropriating?
1: Well, my home, maybe, I don't know.
2: No, keep your home.
1: So I can keep my home and keep on living here, so I don't have to go
2: absolutely.
1: Into... Yeah, absolutely. So a libertarian society is...
2: As long as you're part of the community, why would we want to kick you out?
1: The libertarian society is possible within the socialist society.
2: I'm sorry.
3: Thank you.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Radio Bubbla.
6: Sonsonen till Haile Selassie den första besöker Jamaica på 50-årsdagen av sin farfars besök. Stor glädje hos öns rastafarianer.
7: Ja, man kan ju fnittra lite åt det här. Rastafari-religionen är ju lite konstig.
6: Vi kanske ska backa bandet lite grann här och förklara. Ja. Det finns någon lyssnare kanske som inte är bekant med det här. Jag är heller ingen expert, men jag kan försöka förklara på ett ungefär varför rastafarianer går man ur huset på det här sättet. För att bland... Rastafari-religionen som uppstod på Jamaica är en sorts avknoppning av kristendomen. Det är en judeokristen religion som handlar relativt mycket om cannabis som sakrament och är annars en mix mellan kristna idéer, afrikansk traditionell spiritualitet. Och de är inte mer kända för sin speciella rituella musik som över åren gav upphov till musikgenrer som reggae och sådana saker. Det där kommer delvis ur sån här rituell trummusik och sånt som de tidigare rastafarianerna håller på med. Men de hade också en idé, en föreställning om att Haile Selassie, kejsaren av Etiopien, var messias. De hade en sorts idé om att det fanns en levande messiasfigur. Och av olika skäl så ansåg de att det var rastafarianerna och svarta människor i allmänhet som var det utvalda folket.
7: Ja, exakt. Men det är också så att det är inte så att rastafari-religionen, även om den är svart, höll jag på att säga, tar upp naturreligionselement som är ganska vanligt annars i Afrika och Västindien. Det är en väldigt, höll jag på att säga, rent kristen riktning. Det som skiljer den från andra kristna riktningar, det är att de gör en totalt egen läsning av Bibeln. De menar ungefär att alla tolkningar annars har varit geografiskt fel. Att det handlar inte om Västasien, Israel, Palestina, kananéernas land och så vidare. Allt handlar egentligen om Afrika och USA. Och fångenskapen i Babylon, det är inte fångenskapen i Irak och Egypten. Utan det är slaveriet i USA. Men en dag så ska Gud sända sin ställföreträdare till jorden. Och det är på 30-talet man säger att han är sänd. Och han är, det är Haile Selassie då. Det min hjärna gick igång på igår, när jag hade en liten rast, det är att var Haile Selassie egentligen så jäkla tokig?
6: Nej, vem har sagt att han var tokig?
7: Jo, nej, du är för ung för att minnas det här, Martin. Men på 70-talet och 60-talet, då fanns det två personer, två härskare i tredje världen som var extremt hatade av oss vänsterradikaler. Och det var Haile Selassie i Etiopien och så var det shahen av Iran. Det tillhörde liksom standardtänkandet att de där skulle vi bidra till att man fällde fort som fan. Så vi fick en härlig revolutionär rörelse. Och det fanns ju ett folkligt motstånd mot både shahen och lejonet av Juda, som man kallades av rastafarianerna och av sig själv också. Det fanns ett folkligt motstånd mot dem, men det kom ju väldigt mycket av deras, de här två härskarnas iver att modernisera sina länder. Att både hålla fast vid traditionen, kulturen, sina dynastier och ganska hårt och målmedvetet driva mot en modernisering och så att göra sina länder mera västerländska. Det här skapar ju gigantiska spänningar i de här länderna givetvis, som det alltid sker när man ska modernisera ett land. Och man fick både i moderniseringsföljden bildad medelklass som radikaliserades och stora skaror fattiga som och på landet, landsbygden, som också radikaliserades åt olika håll. Men resultatet av de här revolutionerna, det blev ju bara att vi fick först brutala sovjetstödda militärregimer i Etiopien, som idag är en jävligt hård diktatur, och i Iran så har vi ju sett hur det har gått också. Så alltså frågan är om utvecklingen inte gick alls åt helvete när Selassie och shahen av Iran störtades, faktiskt, trots allt, i backspegeln. Det var min lilla söndagsbetraktelse.
6: Ja, det är förnuftigt, och det är väl heller inte så väldigt ovanligt, särskilt inte när politiskt korrekta människor i väst bestämmer sig för att den ena eller andra regimen är ovanligt urslig, ska avsättas. Det är oftare än inte så är det någonting sämre som kommer och ersätter den. Men definitivt så tycker jag, till exempel shahen i Iran som du nämner, för att uttrycka det milt, så är det inte clear cut att det där var så hemskt. Och jag är förstås negativ till den här tendensen att göra sig av med monarkiska traditioner. Som,
7: det vore lite monarkist i det.
6: Som har varit stabila institutioner som har bidragit till ordning och faktiskt frihet för individer och lokalsamhällen jämfört med de här så kallade demokratiska systemen som har följt på dem och haft

0: För man visste att det var en kung. Nu har vi officiellt ingen kung längre. Och nu ska man inte heller ha någon skepsis. Mm. Så att jag blir inte alls förvånad när sånt händer som du påpekar, Boris. Att du kastar ut en kejsare eller så. Och sen så blir det mycket värre efteråt.
1: Ja, det här är, tror jag, väl värt att diskutera när man omvärderar de senaste 50 årens historia. Framförallt i tredje världen.
0: Men jag går inte så långt att jag för den saken skulle upphöja Haile Selassie till en sorts gudomlig inkarnation. Det där har jag alltid tyckt är lite fascinerande. Med Rastafari troende. Att de blev så enormt fixerade vid Haile Selassie när han blev kejsare på 1930-talet. Sånt.
1: Mm.
0: Och till och med nu så uppmärksammar de hans sonson. Ermias Sale Selassie. Och han är klipsknogat åka från sitt hem i Washington DC till Jamaica. Får man anta då lite grann för att underblåsa den här Selassie-kulten?
1: Ja, om inte annat, menar, vad han än ägnar sig åt i Washington. Om du liksom visste att om jag åker till Jamaica så kommer de att mota mig som Guds sonson. Ja, det är ganska oemotståndligt att lösa biljett och åka över, tycker jag.
0: Eller så är det lite lätt generande, jag vet inte.
1: Jag skulle inte tycka det. Jag skulle se det som en självklar hyllning. Men jag är lite fascinerad över att lejonet av Judas sonson håller till liksom i Babylons hjärta. I Washington DC. Det är lite märkligt.
0: Man kan tänka att det blir hett och mörden om han ska vara i Etiopien, i Addis Abeba.
1: Ja, där tror jag inte han är så jäkla välkommen alltså.
0: Men det är väl mer typiskt för all del för såna här exilmonarker att bo i till exempel London?
1: Ja, London har alltid varit ett tillhåll. Det där håller även det serbiska kungahuset till.
0: Ja, det är väl många som har just London som en backup.
1: Det kanske finns någon. Nu är väl Vasaätten utdöd, men annars skulle väl den också sitta i London.
0: Jag har i alla fall förstått det så att under andra världskriget så hade man en plan, och kanske efter också, att hade man en plan för vad som skulle hända med Sveriges styre. Och tanken var just att om ryssen kommer så flyttar man alltihop till London. Och sen har vi exilregering och exilkungahus och sånt därifrån. Så det är bra. Regeringen går i exil till London. Oppositionen går i exil till Malta.
1: Ja, men det där är ju en väldigt vacker tanke. Har ni förberett er för att ta emot oss?
0: Ja, vi jobbar oavbrutet. Jobbar vi på att förbereda allting. Ställa allting i ordning. Så att det är en öppen famn. Där ni andra kommer efter.
1: Härligt.
2: Fler korruptionsbrott anmäls. Åklagarmyndigheten ser ingen trend. Alla länder korrupta, utom de i nordvästra Europa, enligt forskare vid Göteborgs universitet.
1: Och rubriken räcker egentligen för att man ska inse det absurda. Alltså fler korruptionsbrott anmäls. Vi ser till och med att Riksrevisionsverket är korrumperat idag.
0: Mm.
1: Men åklagarmyndigheten ser ingen trend. Men vad är en trend då?
0: Alltså, det här är fel på så många nivåer. Alltså det, för det första så verkar de vara helt blinda inför trenderna som du pratar om. För andra så är det ju, ja, de säger sådana saker som att det som hänt i Sverige är småpotatis jämfört med vad som sker i andra länder. Och Sverige har förstås en väldigt lång tradition av att sopa sådana saker under mattan. Men från vårt perspektiv så blir det särskilt löjeväckande eftersom, ja, som vi precis pratade om för två inslag sedan här, så är korruptionen i Sverige öppen. Den sker ju öppen dagar, lagligt. Sitter folk och skor sig och plockar hem som till exempel 100 miljoner. Som de som äger personalstrategerna, eller ABC-kraften. 100 miljoner över 5 år. Ja, men det här är i alla fall den svenska självbilden i ett nötskal, den här artikeln. Det är ganska intressant.
1: Ja, och också när statsvetaren Bågenholm som liksom hanterar problemet med ökande korruption och allt öppnar korruption med att det som hänt i Sverige är småpotatis jämfört med vad som sker i andra länder, säger han.

0: Alltså, och här ser vi överhetens försvarslinje. Det ökade antalet våldtäkter, det kommer säkert dyka upp någon jävel snart och säger att nej, men det här är ju ingenting jämfört med vad som sker i Sydafrika.
1: Det är också intressant att man har den här begreppet korrupt land. Man ska inte dra slutsatsen att Sverige är ett korrupt land. Som om det finns en magisk gräns. Innan vilken ett land inte är korrupt och efter vilket ett land är korrupt. Som att det är någon sorts binär enhet.
0: Och att det kan alltid vara värre. Ja, men det är klart som fan det alltid kan vara värre. Och ska vi strunta i att det har blivit värre då? De försöker verkligen hjärntvätta oss och acceptera en accelererande extremt usel utveckling.
1: Det är en otroligt selektiv perception. Säger också här till exempel, vi har en helt annan kultur hos myndigheterna och inom den statliga servicen. Polisen och sjukvården begär inte mutor i Sverige. Ja, till att börja med, jag vet inte så mycket om polisen. Jag har tack och lov själv aldrig varit i situationen då jag eventuellt har behövt muta en snut. Men sjukvården, i sjukvården kan man definitivt lägga pengar emellan på ett informellt sätt för att komma före i kön i den offentliga sjukvården. Det har jag hört många människor berätta om, alltså personliga erfarenheter. Och titta sen på andra branscher där det verkligen finns korruption i Sverige. Försök få bygglov i vissa kommuner utan att vara polare med politiker och fixa någon specialdeal. Alla jävla konserthus och arenor och skidbackar som byggs.
0: Vi hade länken, vi diskuterade inte den för, den var väl uppe för en 2 veckor sedan på första sidan där en gedigen undersökning visade att det var 2/3 av alla tunga chefer i byggnadsindustrin anser att mutor och korruption är en självklarhet i byggbranschen.
1: Ja.
0: Och det mesta som byggs här i landet inbegriper någon form av väldigt intim kontakt med offentliga myndigheter och politiker.
1: Ja. Andreas Bågenholm, statsvetaren som uttalar sig, han är en riktig pajas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Matt Ridley. Världen har fler träd än för 35 år sedan. Och bara i Europa har antalet träd ökat med ett område större än Frankrike. Den globala befolkningen har fördubblats på 50 år, medan mängden jordbruksmark förblivit konstant. När befolkningstillväxten avstannar kommer stora områden att åter kunna förvildas. När människan tar ett steg tillbaka så återhämtar det förvisso naturen. Men förvildning gynnar inte alla arter. Verklig biologisk mångfald kräver att människan erkänns som en del av ekosystemet och att vi aktivt styr vissa arter och biotoper. Mycket roligt får jag säga till att börja med att ha en artikel av Matt Ridley på Bubbla. Det var inte igår, jag vet inte ens om vi haft någon av hans artiklar tidigare på sajten. Det är säkert ganska många lyssnare som känner till honom. Matt Ridley är alltså en brittisk författare, journalist och författare kan man säga. Han är mest känd för sina böcker i alla fall, skulle jag säga. Han har skrivit ganska stort antal populärvetenskapliga böcker som framförallt handlar om biologi, genetik, evolutionsfrågor, evolutionspsykologi, den här typen av saker. Han är väldigt intresserad av att populariserat många sådana idéer. Själv läste jag för väldigt länge sedan, när jag var tonåring, läste jag en bok som heter The Red Queen, som är en av hans första böcker, tror jag. Och den handlar just om, ja, som titeln antyder, för de som är lite, har ett litet hum om området, The Red Queen då, så handlar det om sexuell selektion i evolutionsprocesser. Så det är en bok om människans, om evolutionspsykologi kan man säga. Jag hade en del inflytande, men den var upplysande för mig. Satte mig på några bra spår när jag läste den. Han är också journalist. Jag tror att han egentligen primärt är journalist. Jag vet att han jobbade många år på Economist och massa andra tidningar i Storbritannien och sånt där. Och orsaken att jag säger att folk kanske känner till honom är att Matt Ridley är en uttalad libertarian. Ett par av hans böcker tror jag handlar uttryckligen om libertarianism. Man har lite idéer om att koppla ihop han är väldigt intresserad av evolutionära processer. Och han försöker koppla ihop det med att libertarianska principer, en libertariansk samhällsordning återspeglar ett sorts evolutionär process, evolutionärt ideal. Vilket givetvis är sant på många sätt. Och han har skrivit jättemånga artiklar. På vissa sätt är han liksom, har en rimlig uppfattning som att han är libertarian. Och han var också en mycket uttalad Brexit-förespråkare. Som sa att Storbritannien kommer att klara sig bättre utan EU och köra frihandel med hela världen och stå på egna ben och sånt. Men vilket är relevant då för den här artikeln, Matt Ridley är också en mycket, mycket progressiv person. Han är inte en konservativ högerlibertarian, utan han är framförallt en sån här inbiten rationalist, och han är en stor optimist. En av hans böcker heter The Rational Optimist, rationell optimism är en stor grej med honom. Och han gillar såna saker som ateism, sekulär humanism och så vidare. Han är bästa kompis med Richard Dawkins och allt det där. Men en annan sak som är kul med Trulli är att han är också adelsman. Han är en brittisk adelsman och han sitter i House of Lords. Han har en av de ärftliga stolarna på vilken hans far satt så länge han lever. Så att han har någon sån här tjusig titel. Jag tror att hans titel är Viscount. Vilket jag inte vet vad det heter på svenska. Men det är nästan brittisk adelstitel. Så det är lite kul. Det är lite kul att man har en... Han är inte den enda libertarianen i House of Lords kan jag säga förresten. Men det är alltid kul när man har aktiva uttalade libertarianer i House of Lords. Matt Ridley. Vi skulle prata om hans artikel. Den här artikeln då, den handlar om förvildning eller återvildning av mark. Rewilding är en sån här grej som man pratar om. Och det är lite en debatt, för det är som en liten trend kan man säga. För att det finns människor som förespråkar det. Jag tycker det är en väldigt bra idé. Trogna lyssnare på Radio Bubbla vet att jag har förespråkat den här idén och varit fascinerad av den. Tagit upp den flera gånger i våra sändningar. Och Matt Ridley, han är inte direkt motståndare till den. Det beror på hur man ser det. Man kan säga att han är motståndare till det. Han är väl delvis positiv, men han vill nyansera debatten och säga att det här är kanske inte så bra som ni har tänkt. Det här med att återförvilda marker. Så ett påpekande han gör då, som återges också i bubblarubriken, det är att det här är inget nytt. Det är inte som någon ny grej som vi började med för några år sedan eller som vi kan göra i framtiden, utan förvildning har pågått i rasande takt i Europa i många årtionden. Och till exempel säger han då att vi har fler träd än vi hade för 35 år sedan i hela världen. Och i Europa så har nytillkommen skogsareal är lika stor som Frankrike. Det är lite svindlande när man tänker på det på det sättet. Och det kan man tycka, vad är det som händer? Är det såna här ekoaktivister som får till förvildningsprojekt? Och det är det naturligtvis inte, utan det handlar om, det är ju att det europeiska jordbruket har skalats ner väldigt dramatiskt. Dels genom att det blir mer effektivt, man producerar mer jordbruksprodukter per yta. Men också helt enkelt, givetvis då, genom att man lägger ner jordbruk, man behöver inte jordbruket längre, anser man. Vi klarar oss utan det för att vi kan importera mat istället från andra ställen och så vidare. Och vi skulle ha ännu mindre jordbruk än vi har eventuellt, om det inte vore för diverse regleringar, jordbrukssubventioner och så vidare. Så det är ju en megatrend som pågår. Och vad händer då med all mark som tidigare var jordbruksmark? På ett sätt kan man säga att det är det som är frågan som vi står inför. Och det är den frågan som Matt Ridley vill göra ett debattinlägg om. Och han är britt, så han tar några brittiska exempel. Så ett exempel på hur dåligt det kan bli, han tar upp, det är att man hade ett statligt projekt i Storbritannien under en myndighet som heter Forestry Commission, att försöka få folk att plantera skog på sin mark, men inte inhemsk brittisk skog utan främmande arter som man trodde skulle vara bra för timmerproduktion. Jag tror faktiskt vi har pratat om det någon gång i Radiobubbla tidigare, men det är en särskild sorts gran, en nordamerikansk granvariant som heter, ja, jag har det på tungan, det heter någonting på S, den här granen.
0: Sitka.
1: Just det, precis. Så då, jag vet inte om man gav folk bidrag, men man liksom försöker styra folk för att plantera väldigt mycket sitkagran. Det är lätt att räkna ut hur dåligt det här gick, det här stora planekonomiska planjordbruksprojektet i Storbritannien. Så det där tycker Matt Ridley är jättedåligt, såklart. Och han påpekar själv med personen åt att han hade någon här skog på sin mark vid något tillfälle som han högg ner. Och när han högg ner den så upptäckte han att det växte upp en massa björk. Så helt spontant så blev det en väldigt spännande liten björkskog där. Men han fick inte tillstånd, att han ville bara ha kvar björkskogen. Men för att få göra det så var han tvungen att ta kontakt med Forestry Commission, den där myndigheten, och be om ett särskilt be om dispens för att få behålla björken istället för att riva all björk och plantera gran istället. En främmande gransort. Och till slut så fick han tillstånd, men det krävdes tydligen någon typ av juridisk långbänk liksom. Han är ju positiv i viss mån till att låta naturen återgå till mer naturliga biotoper. Han påpekar de här fördelarna med att då kommer en massa fåglar och insekter och även rovdjur. Djur som är väldigt undanträngda av civilisationen idag. De kommer tillbaka, relativt snabbt kommer de tillbaka när man börjar förvilda. Men, och här, det här är lite kruxigt i hans argumentation, han säger att det är bra för vissa fåglar som kommer tillbaka, men det är dåligt för andra fåglar. Därför att det finns ju vissa fåglar som lever av jordbruk. De lever liksom parasitiskt, eller symbiotiskt, parasitiskt med jordbruk. Så om du lägger ner jordbruken, då kommer inte de här fåglarna kunna äta säd eller vad man nu odlar på jordbruket. Och han nämner också några märkliga exempel. Till exempel en ö där det bor en viss sorts fåglar. Och han säger, det är fantastiskt, de här fåglarna, de frodas nu tack vare diverse särskilda insatser. Och insatserna, det är verkligen inte så lite liksom. De har den här ön där fåglarna bor, och sen så måste de se till då att inga predatorer kommer åt dem. En av predatorerna är tydligen måsar. Och de har ett särskilt laservapen, en måslaser, så de använder för att skrämma bort måsarna. För att annars kommer de äta upp de här stackars fåglarna. Och de har också en sorts alarmljud som de har spelat in och som spelar upp med högtalare. Och det är inte bara måsarna, utan de har också uttrar som vill äta fåglarna. Så de har en staket runt hela ön för att hålla borta uttrarna. Och en gång så slapp det ut en råtta på den här ön. Och då fick de kalla in en hund för att spåra upp råttan och döda den, för att annars hade det blivit kaos med råttan. Och här jag har inte så bra koll på när fåglar, jag har till och med glömt vad fåglarten heter, men ärligt talat, här kan jag ju, jag föregriper min egen slutsats här, men är det verkligen meningen att en art ska existera om den är så svag och så hotad från alla håll, att den enbart kan överleva om människor griper in och installerar en särskild måslaser för att rädda den. Ja. Sen, och han tar också några andra exempel, som att det finns fåglar som bara kan existera på vissa platser därför att det finns får som betar ner gräset. Så gräset är väldigt kort, vilket gör att fåglarna kan hitta sin mat. Och också på grund av att man bedriver en hård jakt på räv, kråkor, måsarna igen, givetvis.
0: Mm.
1: Och hans poäng då är att de här andra djuren, som rävarna och kråkorna och så vidare, de är inte naturliga i det området, utan de finns där för att de är subventionerade, som han säger. För att han är liksom, han har sitt libertarianska ekonomiska språk. Så att människorna har subventionerat de här djuren genom till exempel skräp. Släppa ut massa skräp som de äter, och till exempel köra över djur på vägarna. Så då har de liksom något kadaver som ligger i vägkanten, kan de äta det. De kan parasitera på jordbruken och så vidare. Så därför finns det för många av de här djuren. Och därför måste människorna kompensera genom att rädda fåglarna från rävarna och måsarna. Ja. Så det, han säger alltså att vi måste ha förvaltning. Vi ska ha en viss förvildning. Men vi måste också ha en strikt förvaltning för att maximera den biologiska mångfalden. Storbritannien kan aldrig bli en orörd vildmark, utan det är dess öde att människorna för alltid måste förvalta alla delar av landet och välja vilka arter som ska finnas var, gallra ut vissa av dem och så. Ja, det var ett försök att sammanfatta till att börja med Matt Ridleys tes här. Tycker han är rätt ute med sina idéer?
0: Nej, men faktiskt inte på någon punkt. Han må vara viscount eller vicomte, libertarian och sitta över huset. Men jag begriper liksom inte riktigt hans sätt att tänka. Dels stött för vresig och vrede över hans liksom fanatiska utvecklingsoptimism, att han ifrågasätter liksom inte någonting. Han beskriver så här i förbigående att ja, men jordens befolkning har blivit jättestor, men eftersom vårt jordbruk är så mycket effektivare, så kan man föda alla dessa groteska mängder människor på mycket mindre arealer. Han verkar liksom inte fundera en sekund på om det verkligen ska vara så här många på jorden. Och han verkar inte fundera det minsta lilla på om hur modernt storjordbruk egentligen ser ut. Utan utvecklingen är bra. Världen har aldrig varit bättre än nu. Det gamla vanliga, fåniga, utvecklingsoptimistiska. Vi har för många människor och vårt jordbruk är icke bra, vare sig det gäller växter eller djurhållning. Och det kan man inte bara liksom stå. Han verkar inte reflektera det minsta över detta. Ett bra exempel är när han berättar om familjen Burrell. Extra skäl att bli vresig. Han nämner liksom att ja, men de tyckte att jordbruket lönar sig inte, så då låter vi allting släppas fritt liksom. Vi låter, det är en adlig familj med aner tillbaka till 1500-talet, rätt stort gods, gammalt slott som de har rustat upp väldigt fint, men de ger upp sitt jordbruk år 2000 och ja, i hans mening låter det hela förvildas. Och det är inte bra, därför att i 15 år då har arvtagaren till ägarna, Charlie Burrell, slitit, kämpat, investerat jättemycket pengar för att få fart på godsets jordbruk. De har väldigt omfattande jordbruk, alltså mejeri, köttproduktion, spannmålsodlingar, men det bär sig inte riktigt. Men han gör allt för att det där ska bära sig. Det är en fascinerande historia. Och man börjar till och med producera, diversifiera, man gör sin egen glass, yoghurt, satsa på fårmjölk, vilket är lite läskigt i och för sig. Och under 17 år så går man plus bara två gånger. Därför man gör högkvalitativa produkter, alla ensam. Deras kött är fantastiskt, mjölken är bra, osten och yoghurten och glassen är fantastiska. Men allt på livsmedelsmarknaden domineras av de som producerar mycket, mycket billigare. Sämre kvalitet, men ännu mycket billigare. Och framförallt mycket import också. Det går inte att hävda sig. Så att därför den är föregångsman jag försöker, och han liksom jobbar hårt med arrendatorerna liksom, det är verkligen en, här har vi en godsaristokrat som försöker skapa ett levande jordbruk och låta arrendatorerna vara med i processen, men det funkar inte. Så år 2000 så säljer de liksom jordarna, jordbruksutrustningen, hyr ut åkermarken och ger upp helt enkelt. Det är en jättesorglig historia. Men det här känner ju säkert författaren till, men det bryr han sig inte om helt enkelt. Och istället för att diskutera, ska det inte gå att driva ett fungerande organiskt jordbruk i alla avseenden som Charlie Barrell försökte göra? Nu hade han ju en djävulstur, vår vän Charlie, därför att han sålde februari 2000. Knappt ett år senare så drabbas ju den här delen, alltså sydöstra England, av gigantiska översvämningar. Brutal vinter och sen kommer otroliga översvämningar. De västra de har haft nästan. Jordbruket liksom lider oerhört. Och så kollapsar mjölkpriset också. Och kött- och mejeriindustrin liksom blir skadad av ett årslångt utbrott av mull- och klövsjuka. Så att han hade ju en oerhörd flax också som sålde i tid. Men det är det som stör mig mest med den här karen, att han funderar aldrig på utvecklingen. Det andra är att han liksom, det som därefter irriterar mig, att han liksom har ju ingen rätlinjighet i sin syn på hur naturen ska styras. Ibland är det förbannat dåligt att naturen styrs och på det sätt som den styrs. Och i andra fall är det bra. Jag har svårt att upptäcka någon linje i hans tänkande, utan han lägger högst personliga synpunkter på bra och dålig styrning. Som du säger, han verkar tycka att det här antifågelätarnätet och laserövervakning, det är fint ibland. Och ibland kan sådana ingrepp vara fel. Alltså, givetvis ska människan ingripa i naturen, men det är just när människan, han uttrycker människan ska ingripa i naturen. Vem är människan i alla fall? Det måste ju vara den som äger marken på något sätt. Och jag kan inte se något annat än att vi kan inte liksom bygga några teorier om hur markägare ska, hur många rävar de ska skjuta eller vad de ska tillåta och så vidare. Det måste vi faktiskt överlåta åt dem och utgå från att de, han tycker själv att han vet bäst om det ska vara björk eller granplantering. Björk eller granskog, det vet han bäst själv. Han gillar inte överhetsbeslut här. Varför ska andra liksom jordägare då acceptera att hans uppfattning skulle gälla på deras mark? Här finns det mycket att diskutera, men jag tycker att han bara yrar runt lite här i just den frågan.
1: Ja, jag håller med verkligen, Boris, om mycket som du säger. Jag framförallt tror att hans övergripande så här superoptimistiska, hurtiga, klämkäcka inställning till allting. Och det var som jag sa inledningsvis, han är en sån här notoriskt, patologiskt, progressiv och optimistisk person. Det är en del av hans varumärke också. Men han målar också upp lite halmgubbar, tycker jag, och ramar in diskussionen på ett konstigt sätt. Till exempel när han säger att Storbritannien kan inte bli en orörd vildmark. Jag tror inte det finns någon som tror att Storbritannien kan bli en orörd vildmark. Alltså, hela den idén är absurd eftersom Storbritannien är så tätt befolkat. Alltså, det är ungefär som att säga att Stockholm ska ha biologisk mångfald. Då pratar man om fenomenet på fel nivå. Storbritannien är för litet för att vara något annat än ett högintensivt kultiverat land. Så det blir väldigt konstigt när man tar en massa exempel från Storbritannien. Han tar också ett exempel från Nederländerna. Någon region i Nederländerna där man har gjort någon sån här förvildningsprojekt, vilket ledde till att en massa djur som skulle leva där som vilda djur dog istället. Mm. Det var, tror jag, en extra svår vinter, Och de kunde inte migrera till något annat ställe för att, ja, det är mycket som händer i resten av, att Nederländerna är supertätt befolkat som alla vet. Så att det är väl konstigt att säga att förvildning funkar inte för att det funkar inte i Nederländerna. Det är en väldigt, det är inte en hedlig sorts argumentation. Därför att åtminstone det är inte vad jag tror att diskussionen handlar om.
0: Nej.
1: Och jag vet inte varför andra människor vill ha förvildning. Men jag som sagt, jag tycker personligen att det är en väldigt förträfflig idé. Och mina skäl för det, de berörs inte alls av Matt Ridleys argument. För den första saken som jag invänder mot är att åtminstone för min del så är inte maximal biologisk mångfald målet. Jag kanske skulle tänka på det som en sannolik sideffekt att man får en ökad biologisk mångfald. Men även om förvildning leder till en minskad biologisk mångfald så skulle jag förespråka den. Därför att målet är, som jag ser det då, målet är först och främst helt enkelt att det ska finnas vissa delar av planeten som inte kontrolleras av människor. Och min grundläggande tanke här är att det är en väldigt enkel tanke, det är att det är osunt att en enda art är så extremt och totalt dominerande. Vi kan gärna fortsätta vara som planetens allt annat överskuggande herrar. Vi kan göra det även om vi sätter av, säg, en tredjedel av planeten till att vara ren vildmark. Matt Ridley, han pratar om att människor är en del av ekosystemet. Människor är också en del av ekosystemet. Och därför måste människor styra och gallra och så vidare. Därför måste varje sista liten skogsplätt, ska människor fatta beslut om vilka arter som ska finnas och så vidare. Men min poäng skulle vara att människor faktiskt inte måste vara en del av varje sista ekosystem på hela planeten. Jag vet inte varför det är en sån problematisk tanke för vissa människor, till exempel Matt Ridley. Men uppenbarligen så är det många som har svårt för det. Har liksom väldigt svårt att släppa kontrollen. Släppa den absoluta totala kontrollen. Och givetvis så skulle en förvildning av stora delar av planeten, givetvis skulle inte innebära att saker skulle bli perfekta. Och givetvis kan det leda till att djur dör. Givetvis kommer djur dö på ett annat sätt. Andra djur kommer att dö i vildmarken än de som skulle dö i ett annat scenario. Det är så självklart att det är en sån infantil diskussion på något sätt. Djur kommer också, de kommer ha ett bättre liv på vissa sätt, de kommer ha sämre liv på andra sätt. Och det är ju uppenbarligen ett pris som vi får betala. Om vi ens ska se det som att vi betalar ett pris. Så ärligt talat, det är ett infantilt perspektiv. Det är som ett så här patologiskt, antropocentriskt perspektiv att applicera diverse mänskliga moraluppfattningar på vad som händer med djur i vildmarken. Det är rådjuret som lever sitt liv utan att komma i kontakt med människor ute i Sibirien eller någonting. Ska Matt Ridley sitta på sitt gods i Storbritannien och ha åsikter och göra nyttokalkylen liksom? Nej, men det är moraliskt problematiskt att rådjuret, älgen i Sibirien, bröt foten eller blev uppäten av en sibirisk tiger eller vad det nu var som hände. Det är osant ja. Sätt att tänka faktiskt. Det som jag tycker är så intressant är att det är den här tanken om att vildmarken, den förvildade territorier som en sorts backup-alternativ. Alltså om vi gör dåliga saker och kvaddar hela biotoper med våra olika mänskliga experiment, vilket vi garanterat kommer att göra, därför att mänskligheten är en art av splitt språngande dårar. Och då är det bra om det finns regioner där vi inte har applicerat vare sig vår intelligens eller vår dårskap överhuvudtaget. Därför att det är väldigt svårt att veta i förväg vad som är visdom, vad som är dårskap. Så jag tycker vi ska vara frimodiga, vi ska ta sådana risker. Vi ska ta risken att liksom förstöra en hel region ekologiskt. Men just för att vi ska ha den friheten så bör vi också sätta upp försäkringar. Inom ekonomin, man pratar om investeringar och sånt där, pratar man ibland om en hedge. Osäker på om det finns ett svenskt begrepp, man säger att man hedgar, man gör en investering, man tar en risk i ett visst avseende och sen sätter man upp en hedge som är en annan investering som man kommer tjäna pengar på om man förlorar pengar på den andra. Och hedge betyder det som häck, alltså ett buskage. Det är den bokstavliga betydelsen av ordet, alltså man sätter upp en skyddande häck vid tomten och sånt där. Och det är exakt så jag tänker på stora förvildade territorium, att de blir en hedge i ekonomisk bemärkelse, i ekologisk bemärkelse. Så att om vi klantar till det riktigt rejält så kommer vi ändå ha den här häcken kvar som skyddar oss. Och sen ett annat skäl också för mig, det är bara nyfikenhet. Därför att, vad händer? Vad händer om vi släpper den vilda naturen helt fri på stora territorier och bara inte rör den alls? Varje gång vi testar det så verkar vi lära oss nya saker. Det verkar hända intressanta saker. Jag är väldigt nyfiken på, vad skulle vi mer kunna lära oss? Men det är inte Matt Ridley. Så han är visserligen för förvildning i viss utsträckning. Men hans premiss är att han vet precis vilka konsekvenserna blir. Han vill ha förvildning på de och de premisserna, för det kommer leda till de och de konsekvenserna. Men jag tror inte han vet så mycket som han tror att han vet. Och det som fascinerar mig, det är mycket just att inte veta. Och det är en attityd som mänskligheten generellt borde odla mycket mer. Att erkänna att det finns saker vi inte vet. Att acceptera att det finns saker som vi inte kan kontrollera. Att inse att det kanske finns andra saker i universum som kan tänkas ha ett värde bortom och helt oberoende av människornas värld. Så att låt oss ha en civilisation och låt civilisationen växa sig stor och mäktig och dominerande. Och låt den använda lokala resurser till maximum. Låt oss bygga stora mänskliga projekt utan att ängslas allt för mycket över hur det påverkar naturen närmast omkring oss. Men låt det också finnas någonting annat. Låt det finnas en natur längre bort som vi inte rör alls. Planeten är stor nog för mer än en ekologisk hegemoni.
0: Alltså där ska jag vilja fortsätta. Det här är en intressant diskussion, men det känns lite fel efter den här vackra utläggningen. Låt oss återkomma till ämnet istället.
1: Alltså jag gör mina små söndagspredikningar.
0: Predikningar, ja, det måste jag säga.
1: Anden kommer över mig ibland när det är söndag, sen så blir det så.
0: Jo, det där var beskärat.
1: Men det blir tråkigt om det leder till att samtalet tar slut.
0: Nej, men det är en väldigt intressant tankegång du har där. Och den påminner ju faktiskt om Theodore Roosevelts väldigt hårda kamp för att upprätta och skapa nationalparker. Mm. Han har ju en väldigt medveten syn på det där. Dels gillar han ju att vara ute i naturen och brottas med björnar och älgar och annat. Men det andra, det är ju att han använder någonstans just det här uttrycket att det där nationen ska hämta kraft. Därför måste det vara orört. Och där finns ju lite grann av din tankegång. Och på ett mycket enkelt och lite futtigare plan så är det ju sånt som fungerar för sunda människor i Sverige också. Att de går ut och plockar blåbär om inte annat för att hämta kraft. Eller går ut och skjuter några vildsvin. Men jag har inte tänkt på det riktigt som du har lagt fram. Men det är en väldigt tilltalande tanke att verkligen se det som att det är rätt skönt att kunna tänka sig att då kan jag få gå loss och asfaltera rätt mycket. Jag har liksom en reserv där borta. Det löser ju upp vissa motsättningar som många människor har i sin själ faktiskt, och därmed finns de motsättningarna också i samhället. En tilltalande tankegång. Sen kan man säga också att i linje med det du säger så har ju vår vän Matt här en totalt ahistorisk syn på människan och naturen. Han verkar ju inte ha noterat en sak som tar mitt argument, det är ju att människan förstör så förbannat mycket varje gång hon ska ge sig på och fingra på naturen. Han verkar inte ens han är tvärsäker på att skjuter han av x antal kråkor och rävar och mullvadar så blir allting jättebra på hans gods. Det är ju inte givet på något sätt. Det är snarare så att varje gång människor börjar reglera, skjuta av eller skydda, så leder det till väldigt konstiga saker. Australien är ett bra exempel, lite under att ön håller ihop fortfarande. Så att det bästa sättet att bevara naturen i allmänhet, inte bara i skyddade territorier, det är ju att människan låter bli den i görligaste mån. Den har visat förmåga att läka sig själv väldigt mycket.
1: Det finns, jag hoppas jag inte blandar ihop det nu här, men han är en schweizisk industrimagnat som är schweizfödd. Jag tror att han bor i Wyoming, som alla andra vettiga människor. Och han har sagt att han ska köpa 15% av jordens yta.
0: Va?
1: Framförallt då bara för att skydda den, bara för att sätta av den. För jag vet inte om han har någon sån här, hur den ska förvaltas, eller om den ska vara liksom helt förvildad eller något sånt där. Men han lägger alltså många miljarder på att köpa upp miljontals hektar med mark i stora, stora bitar. Bara för att förvara, skapa naturreservat och sånt där. Men privatägda. De ägs av hans liksom stiftelse eller vad det är för någonting. Och han gör det här runt om i olika delar av jorden. Och både på land, och han köper också upp havsområden. Och det här är liksom hans stora, långsiktiga filantropiska projekt. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en av de här miljardärerna som gör bra saker. De flesta miljardärerna gör ju bara trams med sina pengar. Men just den här killen vars namn jag ska hitta nu.
0: Kan man bli skogvaktare, tror du? Och sa honom.
1: Hans Jörg Wyss. Han har tjänat sina pengar i stålindustrin, tror jag. Metallurgi, stål, den typen av saker. Men nu har han hållit på väldigt på med sin filantropi och framförallt då sån här miljöskyddsgrej. Men han köper upp enorma mängder mark bara för att bevara dem. Det tycker jag är väldigt spännande projekt. Men om jag hade så mycket pengar som Hans Jörg Wyss, jag ska vara helt ärlig och säga att jag skulle kunna hitta på ännu mer intressanta saker att göra med de pengarna. Men om man inte har liksom esoteriska idéer som jag har, om man vill vara lite mer konventionell och sånt där, då är faktiskt det här med att köpa upp enorma landarealer någonting som man kan göra utan vidare. Mm. Och som är helt okontroversiellt. Ingen kommer tycka att du är en ond nazist eller någonting, för du köper upp massa mark och bygger massa naturreservat. Så det är en väldigt, väldigt bra sak att göra. Och det är mycket, mycket bättre än vad liksom Bill Gates och sådana här människor håller på med för sina pengar. De gör ju motsatsen. De ska vara så mycket människor som möjligt. Så maximera överbefolkningen av Afrika genom att ta bort alla sjukdomar som i viss mån reglerar befolkningstillväxten. Så att jobba i andra änden istället. Det är mitt tips till alla miljardärer som lyssnar på Radio Bubbla. Förutom att ni borde ge en miljard till Bubbla så vi kan göra roligare saker. Så köp upp enorma landarealer och gör ingenting med dem. Se till att ingen gör någonting med dem.
0: Och köp fort, för att Bill Gates har också börjat köpa jord. Ganska mycket också.
1: Ja, men vad ska han göra med sin jord? Det vill jag inte tänka på.
0: Nej, precis. Prata inte om det här. Vi förtränger den saken.
1: Han ser ut lite som du på Wikipedia-bilden här. Hans Jörg
0: Wyss. Jag håller just på att kolla där att det är... Nej, men jag ska skriva en ansökan till honom att han kan ge en av sina ägare till mig. Jag ska förvalta den.
2: Sista gången som jag lämnade Malta var i mitten av september, då vi hade debatt på Södra Teatern. Per Bylund och Andrew Kleiman var inbjudna för att ha en diskussion om marxism och libertarianism och frihetens natur och konsekvenser. Och vi har pratat, vi har recenserat debatten i flera sammanhang tidigare, men ska vi borde återigen konstatera att det var en triumf för Bubbla att vi fyllde Kägelbanans största sal.
0: Ja, alltså det var nog ett av årets mest häftiga upplevelser för mig, för jag hade ju, man är ju van vid att 50-60 personer är bra i Stockholm när det är någon mer kvalificerad politisk diskussion. Hade det kommit där så hade jag tyckt att det var en framgång. Och liksom salen fylldes, det var väldigt, väldigt stort.
2: Väldigt stort och gav väldigt mycket mer smak.
0: Ja.
2: Annat som hände på Bubblafronten i september var att jag själv hade äran att få med i Radio Mises för första gången. Mm. Förhoppningsvis inte sista. Jag och Klaus hade ett väldigt intressant samtal. En som fick äran att vara med i Radio Bubbla var Egor Putilov. Som han kallar sig, som tog kontakt med oss och frågade om vi kunde tänka oss att intervjua honom om den så kallade Putilov-affären som pågick vid det tillfället.
0: Ja, du fick ju med all rätt mycket beröm för den intervjun också. Den var genomförd med fast men varsam hand. Det var väldigt bra.
2: Jag träffade faktiskt Putilov för inte så länge sedan. Jag träffade honom några månader efteråt och fick tillfälle att prata lite med honom. Det var intressant faktiskt. Han är numera så... Han jobbar ju inte på SD längre. Han sa upp sig då i samband med den här affären. Nu är han lite fri i sin egen... tror han reser lite grann. Funderar på vad han ska göra med framtiden. Men han verkade ändå vara vid gott mod. Och mitt intryck var att han var en väldigt pigg och alert och intressant person. Många intressanta samtal faktiskt. Men han beklagade sig lite grann faktiskt över min intervjustil. Han sa att det kanske inte på alla sätt blev exakt det jag hade hoppats på när han lät sig intervjuas.
0: Det skulle ta som beröm.
2: Ja, och det gjorde jag. En annan sak som hände i september var att du, Boris, hade ytterligare en rond i din dust med det svenska rättssystemet i kraft- och kulturaffären.
0: Ja, det blev en liten antiklimax för att jag hade räknat med 2 månaders hårda förhandlingar och en seger. Men åklagaren lämnade walkover och ville ha mer tid att förbereda sig och genom materialet. Vilket vi tyckte var lite underligt, jag och advokaten, eftersom att 4 år på sig att läsa dem, sätta sig in i ärendet. Så att det hela, på åklagarens begäran, sköt det hela upp. Och det kommer inte bli ny förhandling förrän september nästa år, vilket är jävligt enerverande. Jag hade tänkt kunna stöka undan det här i år, men det är bara att ösa på och invänta nästa fight.
3: Radio Bubbla. USA kommer placera robotförsvar i Sydkorea, anser att Kina borde fokusera på Nordkorea istället för dem, enligt försvarsminister Ash Carter. Ja, det här är en historia som handlar om en ny typ av försvarsteknik som USA har, som heter THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. Och det är ett superhögteknologiskt vapensystem som är till för att skjuta ner interkontinentala ballistiska robotar när de är på väg in mot ett område. Och det här är, om jag förstått saken rätt, en av de allra senaste spetsteknologierna som de har. Nu har de fattat ett beslut om att de ska placera ut de här i Sydkorea. Och enligt amerikanerna så handlar det här om att skydda amerikanska intressen i Sydkorea. De har ju ganska mycket trupper där. De är fortfarande i krig med Nordkorea formellt sett och har ganska mycket resurser där. Så att självklart vill de skydda sina resurser där från nordkoreanska anfall. Nordkorea håller på att testa nu såna här ballistiska robotar. Och de är ganska svåra att skjuta ner, men nu har de här Terminal High Altitude Area Defense-systemen. Kina är förstås ganska upprörd över det här, att USA ska placera en sån här robotförsvar faktiskt precis mitt emellan Kina och USA. De menar på att det här hotar deras nationella säkerhetsintressen. Att det undergräver regional strategisk stabilitet. Och det är inte utan att man förstår. Men om kineserna ska skicka en ballistisk robot någonstans riktning österut, så kan det här systemet bli ett problem för dem också.
0: Och de flyttar ständigt fram sina... Det är lite underligt att prata om balans i området när kineserna själva ständigt flyttar fram sina positioner utanför sina gränser. De eftersträvar inte att bibehålla någon slags läge som det är nu, utan de vill ju ständigt stärka sig i hela världen. Men sen visar sig, tycker jag, också USAs naivitet där i sluttampen, där man säger att Ash Carter i USA vill att Nordkoreas politik ska påverkas i någon slags positiv riktning av kineserna. Att de ska liksom gå in och prata med ledarna och säga att nu ska ni liberalisera lite ungefär. Det är det sista kineserna vill göra. Alltså de vill inte ha ett Nordkorea som börjar luckras upp och där medborgarna får röra sig fritt. För då kommer de få in en massa uthungrade och utsvultna nordkoreaner i Kina med största säkerhet. Ju mer Nordkorea faller sönder, om det börjar falla sönder ordentligt, rent strukturellt också, desto större blir påfrestningen på Kina. Så jag kan inte se ur deras synpunkt några skäl att underlätta situationen för nordkoreanska folket.
2: Det är onekligen lite sorgligt när man vänder sig till Kina och säger att nu får ni ta ansvar för att styra upp den här dåliga situationen i Nordkorea. Det säger en del om situationen i Nordkorea förstås, men som du är inne på, också en del om amerikanernas naivitet och hjälplöshet.
0: Ja.
2: Men vi kan i alla fall konstatera att det är en upptrappning som pågår här. Kineserna är mycket aggressiva, flyttar fram sina positioner i
3: i Sydostasien. Men de är överallt, som du säger. De är i Afrika och i Bulgarien och på alla möjliga ställen. Men framförallt är i Sydkinesiska sjön som de är väldigt aggressiva och skickar ut sina båtar och flygplan för att markera att deras territorium ska expandera ytterligare lite. Det gör de bara varannan vecka. Amerikanerna har ju under Obama gjort The Asian Pivot. Velat flytta fokus från bland annat Mellanöstern till Asien. Och där får vi ses i den kontexten. Att man nu placerar ut sina allra bästa robotvärnssystem i Sydkorea. Jag satt och läste på igår lite grann om vad den här Terminal High Altitude Area Defense är för någonting och hur den funkar. Oerhört intressant faktiskt vilken teknologi de har. När man skjuter upp en sån här robot, till exempel från Kina, så har de multipla högteknologiska system. Först har de en satellit som ser den, sen har de en radar, en forward radar som är ganska långt fram och upptäcker den. Sen har de en satellit till och sen har de fler radaranläggningar på båtar. Och sen så koordinerar de liksom över en hel kontinent mellan alla de här bevakningsresurserna. Och sen till slut så skickar de upp en egen robot för att skjuta ner den andra roboten. Och den flyger bara rakt på. Den har inte ens någon sprängladdning, utan den förlitar sig på en kinetisk effekt att pricka exakt rätt på en inkommande missil som kommer fort som fan. Och den här THAAD-systemet är specialiserat på att skjuta ner robotar medan de befinner sig i rymden. Sen de tar en ballistisk bana och egentligen faller genom rymden ner mot jorden. Så skjuter man sönder dem i rymden.
0: Inga sprängladdningar alls, utan det är bara impact som...
3: Ja, alltså tanken där är till att om man inte har en sprängladdning, utan förlitar sig på den kinesiska effekten, så minskar risken för att sprängladdningen på den inkommande roboten går av. Det är nästan omöjligt då att trigga en kärnvapenexplosion. Men även konventionella vapen, om du har en konventionell stridsspets, kommer med stor sannolikhet inte att explodera när man gör det på det sättet. Men tydligen så skulle den göra det om man hade en sprängladdning på den så att säga, den avbrytande missilen som kommer då från amerikanerna i det här fallet. I alla fall oerhört avancerad teknik. Jag slogs av vilken enorm operation. Det måste vara att bygga alla de här systemen som måste samverka och att drifta dem. Och nu ska de då rulla ut dem i Sydkorea. Så där kommer naturligtvis att öka spänningarna lite grann mellan USA och Kina. Och vi får se vad kinesernas nästa motdrag blir.
0: Ja, det är alltid spännande att se vad de hittar på, de små liven.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Tjeckiens president Peter Pavel hänvisar till krigets pris och önskar övervakning på etnisk grund då han i intervju pekar ut ryssar i västvärlden och menar att de borde kontrolleras hårdare än tidigare. Jämför situationen med japaner som i USA under andra världskriget var strikt övervakade. Peter Pavel, han är en sprillans nyvald president här i Tjeckien. Han tillträdde i mars. Jag tror de hade valet i januari och sen hade de två valomgångar och sen tillträdde i mars. Så att det var vadå, 3 månader sedan och sånt där. Peter Pavel, han är välkänd här och eventuellt internationellt, vet jag inte, som en militär, för detta hög militär med lång karriär med de högsta tänkbara titlarna och positionerna i både Tjeckien och i NATO. Hans bana börjar under kommunisttiden, givetvis, i Tjeckien, då han gick in i det militära, började göra karriär. Han blev också medlem i kommunistpartiet. Det var inget som man var tvungen att göra på den tiden. Man kunde också göra karriär på olika sätt utan att vara med i kommunistpartiet, men han valde att gå med i partiet. Och han jobbade bland annat i militära underrättelsetjänsten på 80-talet, alltså innan det politiska skiftet. Och det har noterats, de här faktum om hans bakgrund, liksom, att han var en partiboksbärande militär underrättelseman. Och han har också skrivit böcker där han har uttryckt vissa uppfattningar som anses märkliga eller misshagliga. Det som det var mest liv om var när han skrev en bok att han, du vet inte exakt hur orden föll, jag har inte läst den, men han skrev om Pragvåren och Sovjets invasion, alltså den sovjetiska invasionen för att slå ner Pragvåren 1968, och han beskrev den som förståelig. Han uttryckte liksom sympatier eller förståelse för den invasionen. Och det kanske man kan göra, men inte gärna i Tjeckien. Det är svårt att tänka sig en mindre opportun uppfattning i Tjeckien än att relativisera och urskulda den sovjetiska invasionen 1968. Men han avancerade och han blev högsta chefen för tjeckiska försvarsmakten. Och också småningom så blev han ordförande för NATO. Alltså inte generaldirektör. Jag vet inte exakt, jag tror att det funkar så här i NATO att de har en politisk och en militär ledning. Den politiska ledningen, det är en som heter generalsekreteraren. Men sen har de också en militär ledning som heter att man är ordförande för militära rådet. Jag vet inte exakt vad det är. Det är en väldigt hög position i NATO i alla fall. Och Peter Pavel hade den titeln. Så jag tror att han var högsta militära befälhavaren i NATO. Och som man kan tänka sig då, han är oerhört pro-NATO. Den här mannen givetvis, en gammal NATO-general. Pro-USA, som det betyder. Pro-EU, pro-Ukraina, oerhört anti-Ryssland. Hela listan kan man pricka av, alla, inklusive sedvanliga, progressiva, nyliberala värderingar och så vidare. På många sätt, ja, det sämsta från alla världar politiskt, kanske man kan säga. Vilket också är en passande representation kanske av Tjeckien som land, som är en nyliberal lydstat till USA med föredömligt låga skatter, men på nästan alla andra sätt svårartat degenererade värderingar. Tjeckerna får ju som alla andra folk givetvis vad de förtjänar. De förtjänar Peter Pavel som ledare. Han har gjort det här uttalandet då, som jag tycker är intressant, om att man borde hålla bättre koll på ryssar. Ryssar borde inte få röra sig fritt i Tjeckien eller i västvärlden generellt. Han går inte så långt, man säger att de ska interneras. Men han pratar uttryckligen om den amerikanska interneringen av japaner och säger att det är bara så här man gör i krig. Det är bara en realitet. De här människorna har väldigt starka anknytningar till en fientlig makt som vi på krigen befinner oss i krig med, och det är bara rimligt att åtminstone ha någon särskild övervakning som riktas särskilt mot ryssar, bara för att hålla koll på vad de håller på med. Boris, vi har ju pratat tidigare om interneringspolitiken under förra världskriget. Framförallt har vi pratat om det med avseende på Sverige. Och vi har ju inte varit entydigt negativa och sagt att det här var någon totalt orimlig, upprörande politik. Men hur tycker du man ska se på den här nya idén då, att man ska hålla pli på ryssarna i väst?
1: Alltså, det där grubblar på under dagen, och alltså spontant tycker man att han är knäpp i huvudet. Men efterhand har jag kommit att tänka så här. För fan, inte ner alla. Gå inte halvvägs nu. Lilla tjeckpresident. Kräv att man inte ner alla ryssar i Tjeckien. För att alltså i princip så tycker jag att man ska inte ner alla muslimer i Sverige. Alltså slå de här, bygga de här murarna kring de utsatta områdena åtminstone i första hand. Börja sortera ut saker och ting. Därför att den folkanhopningen är i sig ett problem. Ur den genereras om och om igen tusentals kriminella. Vi är uppe, säger till och med polisen, 30 000 i den gängkriminella miljön.

0: är också som en generell betraktelse kring Peter Pavels idéer. Alltså, så vitt jag vet så har han ingen politisk linje som handlar om att övervaka muslimer eller internera muslimer.
1: Nej.
0: Och där måste man ändå, som sagt, jag är agnostisk till det här med att övervaka och internera potentiella fiender till staten. Det finns definitivt grupper som jag skulle vara glad om stater höll pli på, även om det är osannolikt att staterna skulle rikta sig mot just dem. Men väldigt generellt bara, hur kan man tycka att ryssar är ett större hot mot europeiska länder än muslimer?
1: Ja, men det i sig är ju obegripligt. Till och med han i Tjeckien borde känna sig hotad om han hade något vett.
0: Ja, nu finns det inte så mycket muslimer i Tjeckien. Men antalet muslimer är inte noll och hotet är definitivt inte noll. Och orsaken till att muslimer är inte ett problem här, det är ju bara att det är inte att man har en särskilt bra sorts muslimer, utan det är bara att man har inte så många. Man har fört en klok, restriktiv politik. Ja, det är intressant i alla fall hur folk kan liksom hålla de här sakerna helt separata i
1: huvudet. Ja, visst. Och ha en totalt principlös inställning och hållning.
0: Ja, sen är det också, ja, på sätt och vis så skulle jag tycka det var väldigt intressant om de började genomföra den här typen av politik. Det skulle nog inte bli lika smärtfritt och konsekvensfritt som de tänker sig.
1: Nej, alltså jag tycker att det alltså inte bara för att man skulle kunna peka på det som exempel och köra det här lite boniga, de får ju, då ska vi också få, utan att det faktiskt skulle skapa, jag vill gärna ha lugn och ro här i livet, men det skulle skapa intressanta spänningar faktiskt om det här börjar bli så att man skulle övervaka ryssar, att det spred sig utanför Tjeckoslovakien också. Jag menar, jag kan tänka mig att just tokarna liberalerna kommer att gå igång på det här och faktiskt ganska snart kräva samma saker. Det kan bli rätt svårhanterligt som du säger.
0: Väldigt spännande. Jag ska inte säga att jag hoppas på det, men du får återkomma till då när det här kommer på tapeten i Sverige. En kommentar från BBSen här. Baserad tisdag. Äntligen lyckas man fånga. Ja, okej. Här vill bara du missa komplimanger. På en seriös not har jag alltid där på BBSen och även på träffar propagerat för att Ukraina-kriget och rysshetsen ska användas till att få igenom saker eller normalisera saker som gynnar vår sida. Till exempel att normalisera det som används mot ryssar. Till exempel övervakning eller eventuellt internering som ni tar upp. Och bara helt enkelt glida över till att kriminella menadominerade områden ska övervakas och så vidare. Alla strån ska försöka gripas efter. Det är ju egentligen guldläge, tror jag, att i smyg börja genomföra ändringar men dölja sig bakom antirysssignalering, klimatet, lite tomma floskler om demokrati och så vidare. Och sen sista man säger som ett litet tillägg efter allt tillägg är, och så ska vi övervaka problemområden till exempel. Det finns bara inte ledare som vill eller vågar. Det är en väldigt, väldigt check och optimistisk idé som vi får till livs. Men jag är ganska skeptisk till om det här är en bra idé, om det är en realistisk idé. Det vore ju fantastiskt om det funkade så i verkligheten. Men finns det några empiriska belägg för att man kan etablera en politisk metod, en politisk praktik, och sen kan man skifta den så att den istället riktas mot en helt annan grupp? Är det någonting som faktiskt händer på riktigt i politiken?
1: Jag undrar om han menar så. Men alltså, i så fall finns ett problem med det. Det är liksom, dels är det vi pratar om, att skulle han börja hårdbevaka ryssar och till och med internera dem, det skulle inte ske alldeles oproblematiskt. Och vi skulle få så jävla mycket att göra så att det gick inte att skifta politik sen. Vi skulle vara fullt upptagna med förbannade ryssar, invärtes och utvärtes. Däremot så tror jag att man på ett plan kan peka på det faktum att man internerar folk i till exempel Tjeckien. Polackerna kommer säkert att börja där på riktigt. Helt enkelt lut. Alltså, jag tycker inte det är så svårt att argumentera för det offentligt. Redan nu, och skulle det dessutom bli praktik i Europa, då kan man bara peka på det att nej, men det är fullt legitimt att internera befolkningsgrupper som man uppfattar som ett hot mot nationen. En ganska dramatisk grej.

0: tror att det finns ett fundamentalt missförstånd i det här resonemanget. Och det är att man säger så här, åh vad bra, nu har vi en möjlighet att liksom normalisera och legitimera internering eller övervakning, de här politiska metoderna. Eller kanske andra, liksom att man kriminaliserar vissa beteenden, hårda tag mot X och Y och Z och så vidare. Men jag tror missförståndet här är att de här sakerna inte redan är normaliserade, att de inte redan är tolererade. Min mottes som jag skulle erbjuda här, det är att jag tror inte att svenskar i allmänhet eller liksom folk som liksom indirekt styr svenska politikerna, jag tror inte de har några problem alls med internering, punktmarkering av vissa grupper eller övervakning. Det är ett jättebra exempel. För vare sig massövervakning eller riktad övervakning med grupper är ens kontroversiell. Helt normala saker som vi har i Sverige. Men det som är själva den moraliska kärnan, det som är hela drivkraften och det som avgör huruvida vi faktiskt gör någonting eller inte, det är inte medlen. Vi är väldigt flexibla när det kommer till medlen. Utan det är målen, det är måltavlan som är essentiella. Det är det som är den stora utmaningen om man skulle tänka på det här termen av politisk förändring. Det är hur får man människor att rikta om? Och problemet är att man kan inte det. Man kan inte ta till exempel så här, ja men det är bra att människor hatar kapitalister. Om vi bara kan ta det hatet och rikta om det istället mot någon som vi hatar. Ja, det är inte så det fungerar. Därför att själva essensen av det här är att man hatar kapitalisten. Inte att man har en kapacitet till hat helt plötsligt. Som sen kan riktas lite hur som helst. Kapaciteten till hat har alltid funnits där. Kapaciteten till övervakning har alltid funnits där. Kapaciteten till internering finns där.
1: Ja och nej. Alltså, jag tror vare sig BBS-skribenten Raim eller jag det verkar finnas lite olika utgångspunkter för oss, tänker precis på det sättet. Jag tror inte på att man måste uppamma något hat. Utan det jag menar, ett, man pekar på att det är ett ganska normalt beteende. Alltså den fysiska begränsningen av rörlighet. Och det andra är ju, som jag sa tidigare, att det är fullt möjligt att idag logiskt argumentera för detta i offentligheten. Att börja med att isolera de utsatta områdena. Och där finns det, alltså det vore ett även om väldigt mycket övervakning i Sverige, i övervakningssystemen etablerats, så är det ett stort kliv att säga att vi ska fysiskt begränsa människors förmåga att röra sig i samhället. De kommer bara kunna röra sig i Tensta till exempel. Det kommer att krävas fysiska kontroller av om man ska lämna området eller om man ska in i det. Alltså det är en gettofiering av de här områdena. Och det är ett stort kliv. Men där kan man ju säga att fan, man bara internerar folk i Polen. Det är inget konstigt vi gör. Men man måste utgå från den här, inte så mycket hatet, utan mot den växande tröttheten i Sverige på skjutningar på allmän plats och att politikerna bara pratar. Och då kliver man fram och säger att nej, men vi har en praktisk lösning. Vi gör så här. Hämta tegelstenar, hämta murbruk, så ska vi visa hur man gör.
0: Ja, så hat tog jag bara som ett exempel. Det är ett exempel på många. Ett exempel av många på politiska, ja, politiska impulser, politiska emotioner. Men om vi pratar exempel om att dramatiskt, kraftigt reducera människors frihet att röra sig i samhället. Det var någonting som vi såg mitt framför näsan 2020, 2021. Inte så mycket i Sverige. Jag måste lyfta blicken lite grann. Men i nästan hela västvärlden så såg vi enorma begränsningar. Till och med utegångsförbud, enorma begränsningar. Ja, som fram tills dess så hade vi, om någon hade frågat mig liksom 2019, tror jag att det här skulle vara politiskt möjligt att göra nästa år. Så hade jag förmodligen sagt att nej, men det går inte, det är för långt. Det är för långt avsteg. Men så skulle jag inte säga idag, utan idag skulle jag snarare säga att jag tror inte det finns några gränser överhuvudtaget för vilka medel som anses acceptabla. Och det är överhuvudtaget inte liksom den operativa frågan. Om det finns en politisk motivering, en politisk impuls, så kommer även liksom svenskar var beredd att ta till vilka medel som helst. Så att orsaken till att vi inte kommer få liksom, internering av babbar i gettot, det är inte att svenskarna är inte redo att skriva under på en interneringspolitik. För det är de. Utan det är att de är inte beredda att agera politiskt mot babbarna. Och det är en mycket svårare nöt att knäcka. Det är den poängen som jag försöker göra.
1: Ja, men alltså, det är precis som du säger. Förutom att de behöver inte ha någon vill. Alltså det är exakt som du säger. Min lilla poäng är att de behöver inte ha någon aktiv vilja ens. Därför att pandemin visade ju att människor accepterar, det är ju egentligen en poäng, människor accepterar vad som helst. Om man griper makten, och det är ett jävligt stort om, och säger att nu internerar vi de här områdena, det blir läger. Inga jävel orkar reagera mot detta. De behöver, alltså svenskarna som begrepp, som folk, behöver ju inte hysa en aktiv vilja att rulla ut taktråden runt Järvafältet. Det räcker att den politiska ledningen har det. Men det är ett stort om, som sagt.
0: Ja, det tror jag, det är sant då, men det jag försöker göra är egentligen en annan sorts poäng som har att göra med skillnaden mellan, ja, jag tror jag har sagt det ett par gånger redan nu, det blir repetitivt om jag säger det igen. Det är lite mer komplicerat i den här situationen än att vi liksom kan använda det till vår fördel av att rulla ut de här metoderna. Intressant diskussion, så vi tackar för inspelet.
2: Radio Bubbla. EU och Turkiet öppnar nya samtal om medlemskap. 15 av 35 kapitel i avtalet påbörjade och endast ett godkänt. Så att nu fullbordas en cykel som påbörjades för ett par år sedan och som består av Turkiet. Turkiet har gjort ett otroligt reptrick på EU här. Först så har man öppnat flyktingkranen i samband med konflikter i Mellanöstern och sånt där. Men det som egentligen är det operativa här, det är att Turkiet har öppnat gränserna och låtit flyktingströmmarna välla fram in i Europa. Det här har orsakat den så kallade migrationskrisen som pågår. Ställt till med massor med bekymmer i EU, vars stater överbelastas av utgifter. För att allting är så dåligt uppsatt. Och eftersom man inte förmår införa en politik i europeiska länder som gör att man slutar locka till sig horder av invandrare som inte är, kommer fylla någon produktiv funktion i samhället som de kommer till, så har man istället försökt med primitiva indirekta metoder för att komma åt det här. Och framförallt så vill man att Turkiet ska strypa tillflödet. Och det gör Turkiet så gärna. De slår gärna av flyktingkranen precis som att de slog på den en gång i tiden. I utbyte naturligtvis mot några saker som Turkiet vill ha. Så att på det här sättet har Turkiet haft ett utpressningsspel gentemot EU. Det har varit oerhört framgångsrikt. Och nu den 30 juni så har man ett EU-toppmöte där Turkiet kommer att uppnå sitt stora mål. Nämligen att återöppna förhandlingarna om turkiskt EU-medlemskap. Och det är en flerstegsprocess. Det kommer ta liksom många olika steg för Turkiet att bli godkända. Men det är det Turkiet vill. Och uppenbarligen så är det någonting som EU är öppna för. Ta in ett land som är ett jättestort muslimskt land som går mer och mer i islamistisk riktning. Som styrs av en till synes bindgalen diktator. Ett land som förtrycker minoriteter och inte bara lite, utan det är våldsamt förtryck på inbördeskrigsnivå. Förföljelser, systematiska mord på bland annat kurder. Ett fruktansvärt jävla land. Och det sista man borde göra är att belöna den här politiska utvecklingen i Turkiet genom att lyfta upp dem i en europeisk politisk klubb. Samtidigt som det kanske är logiskt. Jag menar, Turkiet är på många sätt en föregångare på områden där EU försöker göra framsteg. Till exempel att inskränka yttrandefriheten.
1: Ja,
2: alltså jag förstår ju att EU-politiker suktar efter den situation som Erdogan har. De önskar att de kunde göra som han och bara förbjuda tidningar och stänga ner radiostationer. Och förbjuda människor att håna politiker till exempel. Så han är väl ett föredöme, antar jag, för många ledande EU-politiker.
1: Ja, men han gör ju samma sak som många EU-politiker vill göra och faktiskt gör i sina respektive hemländer. Fast med mycket mera silkeshandskar och lite annan inriktning. Men det grundläggande förhållningssättet till människor och informationsflöde är faktiskt detsamma. Och sen ett nyckelord här är ju bindgalen. Karn är ju bindgalen. Och samtidigt bakslug. Och liksom blotta tanken på att sätta sig och alltså oavsett vad så är man lite dum i huvudet om man sätter sig vid ett förhandlingsbord med Erdogan. För vad man än kommer överens om så kan han ju mycket väl få för sig dagen efter att göra tvärtom. Och att sitta och harva i åratal med någon som är bindgaven och totalt opolitlig. Alltså man måste vara lite korkad om man gör detta. Men de har ju varit korkade i förhållande till Turkiet väldigt länge nu så att...
0: Ja, man kan undra, man kan verkligen undra liksom hur de, inte de tänker, jag förstår de tänker, men hur tänker de att det här ska se ut? Jag menar, de skulle kunna inleda medlemsförhandlingar med Saudiarabien, varför inte? Eller kanske Nicolas Maduro vill vara med, eller Kim Jong-un kanske bjuda in Putin till förhandlingar. Det är riktigt sjukt faktiskt.
1: Ja, alla kan vara med, det är väl rimligt. Och när kineserna byggt ut sin sidenväg ordentligt i Europa så kan väl de också vara med. Att hela världen är med i EU. Men sen är det också, alltså en drivkraft i det här är ju faktiskt byråkratins egen lust att vilja och sitta, förhandla och harva. Det som vi har varit inne på förut, att frågorna är ganska enkla. Kan man sitta i åratal och tjafsa om sådana saker och bara säga åt Erdogan att ge fan i de här sakerna så ska ju fundera på att släppa in dig. Men det är inte mer komplicerat än så. Men de njuter liksom att flyga runt i världen och sitta på fina hotell och bara babbla.
3: Mm. Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sjunde parningsläge upptäckt hos grodan Nyctibatrachus humayuni. Dorsal gränsling utförs stående med honan lutad mot en kvist. Det är som poesi.
1: Ja, jag vågar inte ta upp länkar. Finns det bilder också?
0: Jag vet inte, jag har inte klickat på det. Jag bara fick syn på det nu. Jag har faktiskt inte undersökt det. Jo då, det finns bilder Boris.
1: Ja, jag tror att kolla. Oj.
0: Det är avancerade grejer.
1: De ser väldigt kärvänliga ut. Alltså, det var en öm och fin parningsakt måste jag säga.
0: Ja, det var snälla fina grodor.
1: Ja.
0: Och jag uppskattar mycket, mycket rubriken på Bubbla, det finkänsliga sättet på vilket vi förmedlar den här typen av nyheter.
1: Ja, alltså exakt, man vet inte riktigt. Men jag måste säga att det engelska namnet var vackrare än det latinska.
0: Bombay Night Frog.
1: Ja.
0: Nej, jag håller med.
1: Finns det bilder på de andra sex samlagsställningarna? Och vilka är de?
0: Jag tror att det finns ett del segment av internet som bara handlar om det här, om du letar, Boris.
1: Vet du vad? Det finns faktiskt teckningar längst ner.
0: Ja, på internet behöver man inte vänta länge, och särskilt inte om det handlar om någonting som är eller gränsar mot pornografi. Då finns det en internetlag som säger att om man kan ställa sig frågan huruvida det finns porr av ett visst slag, så finns det på internet. Och det här måste jag säga, det här diagrammet av hur grodor gör är faktiskt fantastiskt. Det måste finnas människor som lever ett ganska obekymrat liv, som dedikerar hela sin hjärnkapacitet, som säkert inte är obetydlig, till att studera grodors samlagställningar dagen i ända. Och definiera upp den inguinala, den axillära, den cefaliska, den klistrade, den oberoende, huvudgränslingen och den dorsala gränslingen.
1: Ja, det är helt fascinerande. Jag tycker vi stannar vid den här.
6: Vad så skönt på något sätt.
2: Från och med nu så blir det bara mysiga grodnyheter i Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Flera veckors skyfall i Kina gör att stora områden hotas av översvämning. 28 000 hem har redan förstörts och 38 miljoner personer har evakuerats. 141 är döda eller saknade. Oro för att de tre ravinernas damm i Yangtze-floden inte ska klara påfrestningarna. Vid en kollaps skulle miljonstäder drabbas och bli obeboeliga. Miljoner hektar odlingar förstöras och elkraften från landets största vattenkraftverk försvinna. Yangtze, floden Yangtze, är en pulsåder kan man säga i den kinesiska civilisationen. Den kinesiska civilisationen, liksom till exempel den egyptiska och den mesopotamiska civilisationen, är en flodcivilisation uppbyggd kring floder. Och den speciella ekologi och ekonomi som uppstår vid en flod. Alltså det är inte... Yangtze-floden är ju inte, jag tror inte det är ursprungsfloden så att säga. Man brukar säga att gula floden som ligger norr om Yangtze är liksom den kinesiska civilisationens vagga. Men Yangtze-floden är, tror jag man kan säga, kvantitativt sett en större och viktigare del av civilisationen. Ungefär hälften av Kinas jordbruksproduktion händer vid den här floden, alltså bevattnas via Yangtze-floden. Och en tredjedel av befolkningen bor i städerna längs den här floden. Så att floden ger liv och skapar förutsättningar för civilisationen. Men floden är också ett dödligt hot när den svämmar över. Och det gör den inte bara ibland, utan den svämmar över varje år. Men i olika grad. Och det beror enkelt på att man har, ja, förenklat, man har en regnsäsong och en torr säsong. Så att vattenståndet i floden skiftar alltid över året, oundvikligen. Men beroende på hur mycket det regnar och så vidare, så skiftar den olika mycket. Så man har alltid översvämningar. Och vart tionde år så har man en megaöversvämning som gör att, ja, som skapar enormt mycket skada helt enkelt. Och risken blir på ett större över tid. Så ju mer man bygger ut en flodcivilisation, och i det här fallet då på Yangtze-floden, så har man alltså en lång radda av mångmiljonstäder. Inklusive superstora städer som Wuhan, stad som har blivit bekant av andra skäl i år. Nanjing, klassisk jättestor kinesisk stad. Och naturligtvis Shanghai som ligger vid Yangtze-flodens mynning. Men det är inte bara de tre megastäderna, utan det är också, jag tror att det är någonting i stil med 40 storstäder som ligger längs den här floden. Alltså då pratar vi liksom miljonstäder. Och översvämningarna då, de har varit många. Många och väldigt destruktiva historiskt. En av de mest kända var början av 1930-talet. De hade översvämningar och hundratusentals människor dog bara i sina naturliga översvämningar. Ja, naturliga översvämningar, men det är också i kombination med att man har olika typer av fördämningar längs floden för att skydda mot översvämningarna, och beroende på vad som händer med dem så går det olika bra. Så det finns en mänsklig faktor med. Men hundratusentals döda, minst kanske miljontals. Man kan aldrig vara riktigt säker på de här siffrorna i Kina. 1954 så ägde en stor och viktig översvämning rum. Tiotusentals människor som dog. Tiotals miljoner som blev hemlösa. Wuhan låg under vatten i flera månader. Och den översvämningen 1954 intensifierade ett gammalt projekt, en idé som man hade haft, att man skulle skapa en stor damm för att delvis då avhjälpa problemet. Mao Zedong, som var Kinas ledare på den tiden, skrev en berömd dikt om en dröm,
1: kan inte läsa den,
0: som han hade om hur han simmade i Yangtze-floden. Men det fanns en fantastisk damm från den norra stranden till den södra. Ja, det finns fler exempel på översvämningar. Vi kan återkomma till översvämningskatastrofer i Kina. Men den här dammen då, som man byggde, de tre ravinernas damm. Det är en dröm som man har haft i Kina i många, många generationer. De första planerna på att bygga en damm på Yangtze-floden gjordes på 1910-talet. Och man hade flera projekt man satt igång på 30-talet och 50-talet och så vidare. Till slut så började man bygga 1994, och den nuvarande dammen var klar 2012 i ett gigantiskt, alltså ett av de största prestigeprojekten i Kinas historia. Och givetvis ett väldigt omfattande praktiskt projekt. Alltså det involverade också att man tvångsförflyttade miljontals människor för att kunna bygga dammen och fylla upp den med vatten. Och det innebär också ganska stora ekologiska katastrofer, skulle visa sig. Alltså stora biologiska habitat för växter och djur som förstördes. Men också till exempel arkeologiska förluster. Att gamla arkeologiska platser översvämmades och så vidare. Men man byggde den här enorma dammen och vattenkraftverket som ligger i västra delen av Hubei-provinsen, alltså väster om Wuhan, uppströms från Wuhan ganska långt in i landet. Och de tre ravinernas damm, det är världens största vattenkraftverk, och det är också världens största kraftverk alla kategorier. Den producerar 100 terawattimmar per år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som alla svenska kärnkraftverk sammanlagt. Så den står för väldigt mycket elförsörjning, bara den dammen. Men dammen är ju också ett sätt, inte minst ett sätt, att det är ett försök att tämja Yangtze-floden. För att man har regnsäsongen, som är sommaren och hösten, då dammen fylls på med vatten. Och sparar man vatten i dammen. Och sen så kommer den torra säsongen på vintern och våren. Och då kan man tömma dammen på ett kontrollerat sätt. Så att dels så kan man förhindra översvämningar under regnperioden. Och dels så kan man se till så att det finns tillräckligt med vatten för jordbruket under den torra perioden. Så att man stabiliserar vattenflödet nedströms från dammen genom att ha den här infrastrukturen. Men det skapar ju också en ganska bräcklig situation. För att man har förändrat ekologin så mycket. Man har till exempel mycket större risk för jordskred nu. Och andra liknande ekologiska konsekvenser. Och man har också ett centralt problem i att uppströms från de tre ravinernas damm så finns ett antal andra dammar. Och om det bara är en massa regnvatten som kommer, som fyller på den här dammen, så kan man nog hantera det. Men den stora risken är att om en eller flera av de andra dammarna uppströms brister, så kan det bli en kedjeffekt som inte går att kontrollera. Och då skulle man kunna hamna i en fullständigt, alltså nästan ofattbar katastrof. Och då har vi då som miljontals människor i de här städerna som kommer att spolas bort. Miljontals hektar åkermark, enorma industriområden, stora delar av all ekonomisk produktion som man sysslar med i Kina. Elavbrotten på grund av alla vattenkraftverk som slås ut. Vilket kommer leda till svält, vilket kommer leda till epidemier av sjukdomar som kommer få coronaviruset att se ut som ett skämt. För att ofta får man liksom pestutbrott och sådana saker när de här sakerna händer. Och givetvis enorma politiska konsekvenser. Vi pratade vid tidigare tillfällen om himlens mandat. Som är en sån föreställning som finns i Kina om att en regims legitimitet undermineras. Även av naturkatastrofer och sånt som man kan tänka står utanför regimens direkta kontroll. Men om det händer stora naturkatastrofer ser man det som ett tecken på att regimen har tappat de högre makternas gunst och måste avsättas. Så att det är också, om de tre ravinernas damm skulle brista och man skulle få en sån här gigantisk katastrof på Yangtze-floden, så skulle det vara en av vår tids mest dramatiska och konsekvensfulla händelser.
1: Ja, det skulle ju påverka utvecklingen i hela världen och låter ju cyniskt att säga, men till det bättre faktiskt. För det skulle innebära att Kinas expansion skulle milt uttryckt bromsas upp ordentligt. Och det skulle ju inte gå att mörklägga som den senaste monumentala katastrofen 1975, när det strök med upp mot en kvarts miljon kineser när en damm kollapsade på Hufloden.
0: Kan du berätta mer om det, Boris? För att det är så väldigt lik situation. Man har en stor damm, dåligt byggd kommunistdamm, någonting händer som man inte tänkt på och kvarts miljon människor dör. Det var inte på Yangtze-floden, va? Det var en annan flod.
1: Nej, det var Rufloden. Floden Ru. Det var också för sin tid en sån här stor paraddamm då, och byggdes av förstås precis samma skäl som de här tre ravinernas damm. Men det byggdes mycket tidigare då på 50-talet. Och typisk Kina kommunistisk dammbygge. Alltså man hade bara det politiska beslutet. Vi måste bygga mycket dammar. Landet ska elektrifieras. Floderna tämjas. Men man hade ju väldigt lite expertis. Egen expertis. Man hade väldigt mycket, väldigt lite data att utgå från. Alltså det krävs ordentlig hydrologisk statistik om regn, vattenflöden och sådana saker för man ska kunna bygga en damm. Och det saknades helt när man byggde den här Biankau-dammen. Men man hade hjälp av sovjetiska experter. Vi ska ihåg att det byggdes totalt, har ju Kina 94 000 dammar nu som är byggda under den här perioden. Och väldigt ofta då av folk utan riktiga kunskaper, utan mätdata att utgå från, utan riktig expertis, och åtminstone 3000 av dem har kollapsat enligt kinesernas egna uppgifter, kan man anta att det är fler. Men den här paraddammen som byggdes då, det var även en av chefskonstruktörerna sa att det här kommer inte att funka, alltså vi har för få dammluckor, det här kommer att gå åt skogen. Så vad gör man då? Jo, man vill ju inte ha dåliga nyheter i ett kommunistland, utan det måste gå framåt och fort. Så man sparkar ju honom. Och andra experter sa att vi räknar med för låg varningsnivå. Vi måste bygga dammen större, starkare. Det skulle bli för dyrt och det hade man inte råd. Man skulle bromsa tempo, så man sparkade dem också. Man byggde dammen enligt ursprungsritningarna som man fått med sovjetisk hjälp då. Och den byggdes för att klara ett nedfall på en dag på 30 cm regn. Då skulle den hålla. Och det tyckte man att man hade tagit i. Problemet är att en dag i augusti 1975 så faller det 1 meter och 6 centimeter regn över hela den här provinsen. Alltså en tyfon krockar med en gigantisk kallfront. Och det blir alltså syndaflodsliknande skyfall. Det är så hårt regn så att marken är täckt av fåglar som har piskats till döds. Och dammen kollapsar givetvis. Den stora staden i närheten, småbyar, småstäder översköljs av dessa enorma vattenmassor och en kvarts miljon dör. Och det här är mitt under kulturrevolutionen, så kineserna lyckas ju lägga locket på. Så att det här är fortfarande en väldigt okänd dammkatastrof. Alltså, tänk er själva, liksom en kvarts miljon människor stryker med för att på grund av ett dåligt dammbygge. Och jag vill bara säga att det här visar också Kinas svaghet. Alltså det är man blir ju ofta förskräckt själv faktiskt inför tanken på att de expanderar ut i världen överallt. Men det är också ett oerhört bräckligt bygge, alltså väldigt. Den stora expansionen har ju gjorts under en period då man saknade teknisk kunskap. Man såg befolkningen som en förbrukningsvara utan överdrift. Och det här innebär att skulle till exempel de tre ravinernas damm eller en annan naturkatastrof inträffa där det spelar roll att infrastruktur och skyddsåtgärder är undermåliga, då kommer det att skaka regimen. Och det vore nästan konstigt om det inte hände. Som en sista grej där, man blir heligt förbannad alltså när man ser rapporteringen återigen i medelstens media om de tre ravinernas damm. Därför att man rider ju jättehårt förstås på Greta Thunberg-grejen, att titta vad vattnet stiger 16 meter över varningsnivån. Det visar liksom på klimatproblemen och så vidare. Det visar liksom på att det visar på att människor gör fel saker på fel platser med otillräckliga kunskaper. Dammbygget i sig har ju alltså varit besudlat av mer än 100 offentligt framställda korruptionsaffärer som kineserna har tagit upp och ställt folk inför rätta. Och man har haft miljöproblem innan under i och med själva bygget. Det är ett idiotbygge, det är inte fråga om klimatförändringar, det är fråga om inkompetenta byråkrater som ger sig kast med saker de inte ska göra, helt enkelt. Och kanske inte den dammen brister, men andra stora dammar kommer att brista.
0: Ja, intressant. Det känns lite skumt och cyniskt som du säger att man tänker på det som en potentiell fördel. Men det är ändå, jag måste ju bara vara ärlig och säga att jag känner att det är hoppfullt.
1: Det är ett hopp där, ja.
0: Det är hoppfullt att Kina har så stora interna svagheter.
1: Ja.
0: För att det målas upp den här bilden, även jag själv bidrar till att måla upp bilden av Kina som ett stort farligt hot. Och jag tror att det är sant, Kina är ett väldigt stort hot.
1: Mm.
0: Och om de lyckas klara sig undan, men jag tror att Kinas ekonomi är ett korthus, det är bara totalt snack det här med att Kina är en ekonomisk stormakt och att de snart går om USA och så vidare. Vilket de då enligt i vissa siffror har de kanske gått om USA i absoluta tal, men ligger ju givetvis långt, långt, långt, långt, långt efter om vi pratar i per capita mått hur produktiva och rika de är. Och jag tror ju som jag sagt många gånger förut att den kinesiska ekonomin är ett korthus, kommer kollapsa. De, liksom alla andra stora ekonomier, så fuskar de sig fram ett kvartal i taget för att överleva. Men de kommer inte kunna göra det länge som helst. Och sen har de dessutom de andra mer spektakulära sakerna. Till exempel att de har en väldigt konstig demografisk situation som vi pratade om då och då. Och sen har de här 94 000 dammarna som skulle kunna orsaka ofattbara katastrofer. Och de skjuter de här enorma problemen framför sig hela tiden. Och säga vad man vill om diverse länder i väst. Men vi har också våra problem med liksom att Sverige står inför en enorm existentiell kris på grund av massinvandring och islamisering och sådana saker. Men Kina har också sina enorma utmaningar som de inte bara kommer kunna liksom hantera och skaka av sig. Så att det är ändå hoppfullt och definitivt intressant att tänka. Skulle man kunna säga, Boris, att Kina är både en tiger och en papperstiger?
1: Ja, precis som Mao Zedong sa. Han var lite klarsynt ibland.
0: Ja. Jag tyckte det var så lustigt det här. Jag läste om hans dikt som jag tror heter Simmar eller något sånt där. Hans dikt om Yangtze-floden. Var det verkligen så att Mao Zedong skrev en dikt och alla läste den och det gjorde så stort intryck att hans poem blev en faktor i att förändra Kina? Eller är det mer en del av hagiografin att hans dikter var så viktiga?
1: Ja, man ska inte, två saker ska man inte underskatta. Alltså dels att dikter har en stark ställning som påverkar instrument i kinesisk kultur. Det andra är ju masshysterin, alltså. Det här var ju år präglade av i verklig mening masshysteri, idoldyrkan, religiös extas, alltså i en del befolkningsgrupper och skikt. Så att, obegripligt nog håller jag på att säga, så tror jag nog att det kan ha spelat en roll.
0: Det är nog ganska charmig tanke på något sätt, tycker jag.
1: På något sätt, ja. Och vem vet vad som händer efter att du läste den dikten förut i Radiobubbla med stavrimmen.
0: Just det. Jag tyckte inte att Maos dikt om Yangtze-floden, jag ska inte deklamera den Radio Bubbla om det var någon som sitter och hoppas på det nu. Men jag tyckte inte den var så bra. Jag tyckte inte den var så bra, men jag kan tänka mig att det var en del som gick förlorat i översättningen.
1: Ja, jag har liksom aldrig gillat honom som poet. Däremot kommer han inte ifrån att han är väldigt kärnfull när det gäller politik och politisk makt och hur man ska göra, så att en del av hans texter är ju en bra manual för maktövertagande som man kan lära av.
0: Ja, jag minns jag läste hans, jag antar att det var liksom Maos lilla röda, för det var en sån sammanställning av hans texter, jag tror det måste varit den boken. Jag tyckte det var mycket som var ganska imponerande, och det var mycket mer rakt på sak och tydligt och välskrivet än liksom Friedrich Engels som var en flumskalle.
1: Ja, nej, men det är verkligen att jag vill ha makten och nu ska ni göra så här. Pang! Det var inte en kille som slösar med orden sådär. Så att maktfullkomlig, makthungrig och effektiv och ond. Men man ska lära även av de onda.
2: Radio Bubbla. Netflix förväntar sig försämrad användartillväxt till följd av exekvering av prishöjningsstrategi i USA, Brasilien, Mexiko och delar av Europa. Ökade intäkter ska finansiera egen innehållsproduktion. Apple och Disney utannonserade nyligen satsningar på plattformar för strömmande video. Ja, videoströmningsföretaget Netflix har haft en fantastisk utveckling i under lång tid egentligen. Det är ett ganska gammalt företag med Silicon Valley mått mätt. De började som ett sådant videouthyrningsföretag och de har än idag det som en av sina tjänster. Det finns, de har alltså, jag vågar inte säga om det är miljontals, men de har i alla fall, de har väldigt, väldigt många kunder fortfarande som prenumererar på DVD-skivor som skickas ut med posten. Det är deras gamla affärsidé. Och sen har de byggt upp den här streamingtjänsterna som de är, liksom är i särklass mest kända för nu. Och de har haft en gynnsam situation i många år, men delvis lite artificiell, därför att de har i hög utsträckning dragit nytta av att andra aktörer som man kan tycka egentligen skulle ha en naturlig roll på den här marknaden har varit ganska sömniga och senfärdiga. Men nu börjar det ändra på sig. Apple, som har världens största plattform för att distribuera musik och annat liknande mediematerial, alltså via iTunes, Apple TV, inte minst sina, alltså iPhone och iPad och de här apparaterna. Det är en enorm plattform, störst i världen sägs det. Disney lanserar en egen strömningstjänst nu och Disney äger en svindlande mängd av allt det bästa materialet. Film, tv-serier och så vidare. Det är långt mer än bara det som brandas som Disney. Det är en stor mediekoncern som äger en massa filmstudior och sånt där. Ett av de största, om inte det allra största företaget av sitt slag. Och det finns många andra aktörer också. Till exempel Amazon, världens största näthandlare, som i flertal år nu storsatsat på musik och film och som nu på senaste byggt upp en sorts en Netflix-liknande tjänst. Så Netflix strategi är att göra sig av med beroendet av de här innehållsdrakarna genom att själv bli en. Så man producerar film och tv-serier i en hiskelig takt och en allt större del av Netflix utbud är deras egna produktioner. Men är det här verkligen hållbart? Det är det som är liksom 10 000 kronors frågan, 10 000 miljarder frågan. En sak som jag själv har känt är att Netflix har blivit mindre intressant när de har gjort det här. Förut var det en tjänst som samlade de bästa filmerna och tv-serierna och så vidare från många olika producenter. Nu är det liksom Netflix plattform för sitt egenproducerade material som man sen liksom kryddar med lite material från andra. Så lite som, jag använde den här liknelsen tidigare någon gång, att det är lite som om Bubbla plötsligt skulle sluta länka till alla tusentals sajter som vi länkar till och istället bara länka till artiklar som vi själva har skrivit. Det skulle kunna bli succé. Det finns ingen som säger att det skulle vara katastrof. Det skulle kunna bli succé, men för en Bubbla-läsare så skulle det plötsligt bli ett helt annat erbjudande än det som vi haft historiskt. Men med det sagt så finns en annan fråga som är väldigt relevant här. Och jag och Sofia, vi har sagt upp vårt Netflix-abonnemang. Vi gjorde det ganska nyligen. Men det har inte att göra med det här med att Netflix producerar massa eget material. För att vi har faktiskt gillat väldigt mycket av deras eget material som de har gjort. Men det känns som att politiseringen och PK-ifieringen av nästan allting som Netflix gör, den har gått så väldigt långt nu. Så att om man applicerar också ett raster av kulturkrig och metapolitik, så känns det som att när man betalar de här, jag vet inte vad det är, 100-200 spänn eller någonting i månaden till Netflix, så känns det som att man i praktiken pumpar in pengar även i en sorts gigantisk politisk maskin som håller på att hjärntvätta folk med ganska dåliga idéer. Hur tänker du, Ludvig, kring de här tjänsterna? Använder du själv Netflix och streamingtjänster?
3: Ja, jag gör väl det faktiskt. Det blir dock inte särskilt mycket tittande nu för tiden, men jag tycker framförallt att HBO har ganska många bra serier som man kan kolla på. Och inte bara deras egen producerare, utan de har ganska stort utbud med andra bra serier. Jag har ett Netflix-konto också, men det är ett sånt där nästan lösning som är vanlig, att man delar det med ganska många olika personer. Det gör det ganska, det är en ganska billig månadskostnad. Men det är ju intressant det här som du tar upp, kulturkrig och metapolitik. Det är ju nästan blivit en slags mem med att moderna filmer och serier är så extremt sönderpolitiserade. Att det är den platsen i samhället där det är mest tydligt att man kvoterar in ett visst antal svarta dvärgar eller liknande för att det ska vara för att detta på något sätt skulle spegla ja, någon slags idé om mångfald eller liknande. Det är uppenbarligen trams. Och en annan kritik som har riktats mot Netflix och deras produktioner är att det ska vara någon slags ja, ett algoritmskapande som gör de här, som i princip gör de här manusen. Som kvoterar in rätt antal personer som gör samma generiska serie och filmer om och om igen. Men jag vet inte. Nyligen så såg jag exempelvis en Netflix-produktion The Silent som egentligen var helt avsaknad av politisering. Det handlade om en stark medelklassfamilj som välfungerande relation mellan föräldrar som hjälpte varandra i bort och som svarade familjen mot invaderande monster som kom under jorden. Det var en väldigt uppbygglig film. Och visserligen kanske något algoritmgenererad i att det inte var en jätteoriginell story, om man säger så. Men en algoritm är ju egentligen bottar ju ut sig beroende på indata. Och jag tror ju att de flesta människor vill ju faktiskt inte ha sönderpolitiserade tramset, utan de vill ha uppbyggligt material. Och på det sättet kan det vara kanske ett litet vittpiller att de här algoritmerna kan spotta ur sig ganska bra filmer med uppbyggligt material utöver det tramset som också spottas ut ibland, men kanske med ännu mer input då från högre håll där det är viktigt att PK signalerar.
2: Alltså, det här är ett intressant perspektiv tycker jag. För man kan ju tycka om PK-ifieringen och politiseringen är drivet av nästan en opersonlig process med algoritmer och så vidare, då borde man ju tänka sig att om inte annat över tid så uppstår en alternativ kommersiell nisch där det plötsligt blir lönsamt för Netflix att producera saker som appellerar till de som inte är PK, de som inte är vänster på det här sättet. Och då kommer så här marknaden leverera den typen av innehåll för att det blir en sorts kommersiellt vakuum. Jag är samtidigt lite skeptisk därför att kanske att någonting slinker igenom filtret för att det är lite neutralt. Men jag tror ändå att det sitter människor där och säger liksom att nej, men nu blev du väl lite väl mycket toxisk maskulinitet. Varför finns det ingen lesbisk person? Varför finns det ingen transmänniska? Varför finns det inga svarta dvärgar i den här serien? Och sen så fimpar man den. För att det är inte bara algoritmdrivet, utan längst upp i hierarkin så sitter det ju Hollywood-typer, liksom, filmproducent-typer som garanterat har väldigt politiskt korrekta värderingar och fattar beslut om den eller den filmen ska produceras. Så där finns det lite grann en fråga, och jag vet inte själv, jag har inte själv ingen bestämd uppfattning om det här, men det ena alternativet är på något sätt att Netflix är en strikt kommersiell aktör, eller huvudsakligen en strikt kommersiell aktör som bara anpassar sig till det de tror är kommersiellt gångbart. Medan den andra hypotesen då skulle vara att det också finns ett väldigt starkt inslag av att man är en propagandafabrik, att man medvetet eller omedvetet försöker pusha olika typer av agendor. Och om det är så, då finns det uppenbarligen mindre hopp för att uppbyggliga saker än ska komma fram via de här plattformarna.
3: Så är det såklart. Och det beror ju också på kanske vilket vad man riktar in sig. Jag vet inte hur det ser ut för Netflix i andra delar av världen än, om man säger, de amerikanska kusterna och postmoderna Europa. Men i andra delar av världen så är ju den postmoderna ideologin inte fullt lika rådande som i den mest civilisatoriska delen av jordkloten. Så det kanske kommer någon slags nisch med brasilianska bossa nova äventyrsfilmer.
2: Ja, där sa du någonting. Det låter ganska tilltalande faktiskt. Bossa nova revolutionen kommer till Netflix. Jag tycker generellt det är en sån tanke som jag och Sofia pratade lite om här hemma när vi har kollat på en del Netflix-produktioner, att det som Netflix gör för icke-amerikanska marknader och framförallt på andra språk än engelska är tycker vi i alla fall, märkbart bättre än det engelskspråkiga materialet. Ett exempel på det är den tyska tv-serien Dark, som var Netflix första försök att göra någonting på tyska språket, som är lite så här en skräck science fiction serie som jag tyckte den var väldigt väldigt bra. Jag är sugen på att titta om på den faktiskt, för jag tyckte den var så suggestiv och intressant, och det kändes på något sätt mer komplex och intressant i hur man har byggt upp berättelsen. Än jag tror att de har högre tankar om tyska tittare än amerikanska tittare i termer av hur pass mycket komplexitet och hur många bollar man kan ha i luften samtidigt och sånt där. Och den var också estetiskt tilltalande enligt min mening. Ett annat exempel är den polska tv-serien. Nu blir jag osäker på vad den heter, men den heter 1980, vad heter den? 1983 eller någonting. Heter den så? Förlåt om jag säger, den heter ett årtal i alla fall. Och det är en polsk serie som handlar om en alternativ historielinje där muren har inte fallit. Sovjetimperiet finns fortfarande kvar på, jag tror att den utspelar sig på 00-talet, den här serien, 2003 eller något sånt där. Och den utspelar sig i skuggan av ett terrorattentat som inträffade i Warszawa, jag tror 1983. Och jag ska inte säga för mycket, men jag kan säga att vi tyckte det var en väldigt bra serie. Vi gillade den väldigt mycket. Och det fanns kanske vissa enstaka sådana här PK-inslag. Det finns en protagonist, kan man säga, som är en sån här typisk en stark tjej som är framställd på delvis på väldigt orealistiska sätt och sådär. Men ändå väldigt underhållande tv-drama. Men det verkar vara så att de dummar ner det ganska rejält när de gör saker på engelska. Så att jag kan dela den tanken att kanske när de börjar rikta sig mot andra marknader världen över, att det ändå kan bli åtminstone några snäpp bättre än när de gör saker som riktar sig till amerikaner.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: John Gray, Ryssland och Kina bär vidare den västerländska idétraditionen medan den förtrycks i ett allt svagare och mer illiberalt väst. Xi Jinping undviker Thukydidesfällan och tillämpar Carl Schmitts tankar om ett homogent folk för att hantera uigurerna. Ryssland är en jämförelse svag stat, men våldsam när den vill och leninistisk i sin kärna. Hotet mot väst är inte så externt som man föreställer sig. Det var en riktigt intressant artikel, tycker jag. Framförallt en artikel som befattar sig med intressanta frågor. Den är publicerad i New Statesman, som jag tror är en brittisk vänstertidskrift med vänsterorienterad publikation av John Gray, som jag bara har lite vagt koll på. Han är någon sorts författare, politisk, jag vet inte om man kan säga politisk filosof eller teoretiker eller något sånt där, som jag tror är ganska spretig i sina uppfattningar. Han är ganska intressant, han har ganska mycket rimliga idéer. Jämfört med mainstream så har han väldigt mycket kontroversiella idéer som man kan tycka är rimliga. Så det är ovanligt klarsynt och intressant artikel, tycker jag, bara i lägesbeskrivningen. Lite förvånad att se det här i en sån så pass respektabel och progressiv tidskrift som New Statesman. Jag ska försöka sammanfatta någorlunda kort vad den här artikeln handlar om. Som sagt, det finns mycket intressanta munsbitar här. Så berättelsen börjar med att konstatera att 1989, när muren föll, när realsocialismen kollapsade, så hände någonting lite märkligt. Det borde på sätt och vis ha varit en entydig triumf för väst, för så att säga den vinnande sidan i kalla kriget. Men det som hänt är istället att västvärlden har varit på geopolitisk reträtt nästan helt och hållet sedan dess. Så man har gjort förstås enstaka försök att projicera makt globalt, men alla de här försöken har slagit tillbaka. Så några exempel som ges i artikeln då är Irak, den amerikanska och västerländska interventionen i Irak, som i slutändan nu har lett till att Iran är den totalt dominerande kraften i Irak, vilket var något helt annat än man ville åstadkomma. Och i Afghanistan är situationen kanske ännu mer extrem, där man krigade i herrans många år fram till för några veckor sedan, då man till slut
0: som en tjuv i natten lämnade den sista militärbasen, Bagram flygbasen, utan att ens berätta för afghanerna att man var på väg bort. Plötsligt hade amerikanerna bara stuckit och lämnade basen och massa utrustning och sånt efter sig. Och det verkar inte finnas. Konflikten i Afghanistan är i stort sett slut, tror jag man kan säga med det här. Talibanerna har vunnit och nu är talibanerna som kommer att ta över. Och möjligen, som John Gray skriver, kanske även vissa aktörer utanför Afghanistan. Men inom Afghanistan så finns det ingen seriös opposition till Taliban. Libyen skulle man störta Muammar Gaddafi och upprätta en fantastisk ny demokratisk, liberal, västerländsk stat. Och istället lätt till den dåliga sortens anarki med krigsherrar och splittring och väldigt våldsamt. Öppna slavmarknader sägs det i vissa städer i Libyen. Och i Syrien så sitter Assad kvar och Rysslands inflytande är starkare än någonsin och så vidare. Ett annat exempel han ger är att precis nu dagarna så intensifieras reträtten under Joe Biden. Bara nu för några dagar sedan så fick vi veta att Nord Stream 2-pipelinen har blivit godkänd av USA. Så man kommer bygga Nord Stream 2, vilket man är orolig för i östra Europa, för att det kan innebära att Ryssland får större möjligheter att använda sin pipeline som förhandlings- som utpressningsmedel. Alltså vi stänger av kranen nu om ni inte gör som vi vill i Baltikum, Polen, Ukraina och så vidare. Sen tycker jag det är intressant att notera också att John Gray, han ger också vissa tvivelaktiga exempel. Till exempel att vi har en sorts, vi går mot en sorts detant med Ryssland. Att Frankrike och Tyskland vill ha avspänning, fredliga relationer med Ryssland. Det menar han då är en geopolitisk reträtt och ja, det är på ett sätt det är en sorts det här ultra-anglo-perspektiv. Som att det inte finns några som helst skäl för kontinentala Europa att... Det är lätt för amerikaner och britter att hetsa mot Ryssland som inte har ryssarna nästgårds. Och jag tycker bara det skiner igenom någonting annat där. Hans perspektiv. Jag ska ta haka upp mig på det. Jag ska försöka gå vidare i hans artikel istället. Så han påpekar också att det är inte bara en geopolitisk utan även en kulturell och intellektuell reträtt. Där man har då i väst ledande opinionsbildande krafter som anser att vår egen civilisation är unikt ond och skadlig och helst bör monteras ner. Och han kallar det för hyperliberalism. Det är hans etikett på det. Och det är inte bara en av flera intellektuella falanger, utan att det är den enda ståndpunkten som anses vara rumsren. Att uttrycka en avvikande uppfattning ses som en form av repression. Mer specifikt som en form av rasism, eftersom rasism ses som själva kärnan i den västerländska civilisationen. Och det finns många saker som är helt uppenbara för allt tänkande människor, men som i praktiken är förbjudna att ens prata om i det här sammanhanget. Som till exempel eventuella fördelar som uppstod för de folk som var föremål för västerländsk kolonisering. Eller till exempel den roll som icke-västliga aktörer hade i slavhandeln. Och så säger han också att det finns en liberal idé om att hela världen ska konvergera mot ett allt mer liberalt tillstånd, men att det vi ser hända är någonting helt annat. För John Gray han säger att västvärldens nya hyperliberalism förkastar nästan alla värden som liberalismen tidigare ansågs stå för.

definierande för alla moderna samhällen. Så eftersom USA har en komplicerad historia med slaveri och raskonflikter, så förväntas alla länder fokusera monomaniskt på frågor om slaveri, konflikter mellan vita och svarta och så vidare. Och John Gray säger då att var än den här amerikanska agendan slår rot, så förvandlas samhället till någonting som inte är igenkännbart som liberalism i någon historisk bemärkelse. Men, och här kommer vi till då den centrala tesen i den här artikeln, att det mest anmärkningsvärda i hela den här processen är att väst verkar fullt upptagna med att göra sig av med sina egna idéer, sina egna rötter. Men västerländska idéer fortsätter att dominera trots att västerländska samhällen jobbar stenhårt för att förstöra sig själva. Men det är inte den liberala tendensen i västerländskt tänkande, åtminstone inte då liberalism man normalt tänker på den, utan det som framförallt dominerar både i det geografiska väst och i andra delar av världen är olika former av fascism, kommunism och nationalism. Och även här då så kan man ju tänka sig kanske en liten brasklapp, en liten parentes. Alltså, som vi och många andra har argumenterat för, så är det väldigt svårt att skilja liberalismen från de här andra politiska fenomenen. Men en tes, det är lite en förenkling, men jag tycker personligen att det är en bra förenkling. Man kan säga att kommunismen framförallt, kommunismen är en form av liberalism. Kommunismen är en av grenarna på liberalismens träd. Så är det bokstavligt talat enligt kommunisterna själva. Det är liksom den marxistiska, socialistiska självbilden. Att kommunismen är en mer konsekvent form av liberalism och som har växt fram i liberalismen. Och i allt väsentligt så har de rätt i det. Men även nationalismen kan ses som ett fenomen som har vuxit fram ur liberalismen och utvecklas hand i hand med liberalismen. Vilket också påpekas i den här artikeln, apropå franska revolutionen. Då John Gray påpekar då att revolutionärerna använde en stark nationalism för att slå ner oppositionen, inklusive den väldigt blodiga repressionen i Vendée. Och det är också en lite komplicerad fråga, men liberalism och nationalism är väldigt svåra att skilja åt. Vilket i förut finns en väldigt bra serie inlägg om på Fnordspotting. Generellt de här frågorna har Fnordspotting skrivit väldigt bra om. Men han har en särskild serie om liberalismen och nationalismen som är ganska klargörande. Även fascismen. Fascismen är en mer komplicerad historia, men även det är kanske... Ja. Låt mig gå vidare, för jag kommer aldrig bli klar med sammanfattningen av artikeln annars. Det John Gray försöker säga då, det är att i de stora geopolitiska skedena där väst går på reträtt och väst utmanas av Ryssland och Kina, så är idéerna som ligger bakom utmaningarna, det man konfronterar, det är inte främmande idéer, utan det är ens egna idéer. Eller som man uttrycker det med intressant formulering, sin egen ideologiska skuggsida. Så det är en aspekt av väst själv som man konfronterar, nämligen västs illiberala arv. Inte liberala väst, utan illiberala väst. Men sen så påpekar han också att kinesiska universitet satsar stort på studier av klassisk västerländsk litteratur. Och det är en intressant sak som jag har hört och läst om tidigare, att det eventuellt finns fler latinister och hellenister i Kina än i väst. Du säger, det är fler som lär sig latin och studerar klassiska latinska verk och klassiska grekiska verk i Kina än i väst. Och de är många fler, större befolkning och sånt där. Men saken är också den att de satsar väldigt mycket på det akademiskt, medan i väst så är intresset nästintill stendött. Det ser som något väldigt obskyrt, nördigt, irrelevant. Eller så ser man det till och med som reaktionärt och rasistiskt och så vidare. Att vilja läsa gamla luntor från det protofascistiska romarriket och så vidare. Och en exempel då som ges också är att Carl Schmitt, den tyske politiska tänkaren Carl Schmitt, som verkade i Tyskland på 20-30-talet och var medlem i nazistpartiet och kan man säga en av nazismens understödjande ideologer, men också en väldigt intressant tänkare i sin egen rätt. Han hålls mycket högt i Kina. Men han diskuteras ju i väst, men han är fortfarande en kontroversiell figur. Det finns inga ledande politiker i Europa, så vitt jag vet, som öppet pratar om att Carl Schmitt ska tas till heder igen och hans idéer och sånt där. Det är mer någonting som man ser

0: politikens periferi, obskyra podcast som är intresserade av ideologiska frågor och sånt där. Men i Kina så tar man tillvara då Carl Schmitts idéer mer öppet i den kinesiska intelligensen. Han är väldigt viktig tänkare för dem. Formar deras idéer om nationalism och hur man kan bygga, stärka den kinesiska nationen och så vidare. Så att, och det här är hans slutsats då, att det vi ser är, det är en sorts geopolitisk reträtt, men det är inte ett nederlag för västerländska idéer. Därför att de västerländska idéerna lever vidare i andra delar av världen. Han säger så här, medans västerländsk liberalism må vara slut, men de illiberala västerländska idéerna formar framtiden. Västerlandet är inte döende, utan lever i de tyrannier som nu hotade. Ja, vad ska man säga om de här idéerna, Boris? Jag tror jag bara drar ett streck där. Det finns mer att säga, men det kan räcka som en sammanfattning.
1: Ja, men det var en gedigen sammanfattning. Det finns mycket att säga om det, för att han spänner över sånt gigantiskt fält faktiskt. Det är uppfattningarna bara ploppar fram i hans text här. Men jag tycker du har det du sa. Du sa en grej som sa att det kanske vi kan gå förbi. Men som jag tror är viktigt för att fatta den här, vad jag tycker är problemet med texten. Du säger att det här är en anglo-grej. Och det är det också. Alltså, som du var inne på, Gray förstår inte att det är skillnad på kontinenten å ena sidan, den europeiska kontinenten, och Storbritannien, USA och den andra. Det blir därför fel. Alltså, jag får nästan en känsla av att han inte har läst sin egen artikel. För inledningsvis talar han väldigt länge om västerlandet som en enhet, alltså Europa, Storbritannien, USA, västerlandet är på rätt. Sen kommer han in på det här med vilken skadlig inverkan USA har på resten av västerlandet. Han verkar liksom inte förstå att alla de här, att vi har Europa, vi har USA och Storbritannien vacklande däremellan. De har aldrig haft grundläggande likartade intressen. Någonsin faktiskt. Men det utgår han från. Allt det här är ett liberalt kuckenmödd i de här tre enheterna. Så de borde utvecklas åt samma håll. Men det gör man inte. De är på tillbakagång på alla plan. Intellektuellt, kulturellt, militärt, ekonomiskt. Och själva den felaktiga grundsynen krånglar till texten här och där i analysen, trots enstaka förtjänster, som till exempel USAs skadliga påverkan. Och därför blir det, till exempel, som du är inne på, hans beskrivning av det han ser. Han tar ju de militära nederlagen och vad som verkar vara militära nederlag och fiaskon som bevis för att västerlandet är på reträtt, Afghanistan, Libyen. Men det beror på hur man ser det, alltså. Om man tror att USAs avsikt var att avsätta talibanerna, skapa en feministisk regering som att alla barn går i skola i Afghanistan, alla kvinnor går i skola i Afghanistan, plus få slut på kokain och valm och kokainhandel och valmodlingar, då tycker man att det är ett misslyckande. Men om det inte var det målet, utan man ville bara skapa kaos, och man hade militärapparat, ett militärindustriellt komplex som drev på för att få avsätta sina produkter, då mission accomplished. De har gjort det de ville i 20 år. Alla nöjda på den kanten. Samma sak med Libyen. Det var ju underbar sits. De störtade en spelare, Gaddafi, som var problematisk för dem på alla möjliga sätt. Som en motkraft mot deras intressen i Europa till exempel, och i Nordafrika och Mellanöstern. Väck med honom. Fullt kaos. Jättebra. Man kan gå in där och spela. Folk, eller vad säger man, olika krafter blir upptagna. Vadå, flyktingströmmar till Europa? Det är ju bara bra för USA. Så att han har en oerhört romantisk syn. Alltså, han tror att USA hade och att västerlandet ett tag har haft någon mission om att sprida demokrati, parlamentarism och marknadsekonomi ut i världen. Och om inte så är fallet så finns det ingen skäl att tala om någon tillbakagång. Då kanske man kan se de här senaste 30 åren som att USA faktiskt stärkt sina positioner och att andra har försvagats. Mm. I alla fall är det inte entydigt tycker att USA har försvagats. Och på samma sätt är det när han diskuterar just det här med det intellektuella, att västerlandet håller på och återuppstår, eller att det kulturella arvet återuppstår i Kina och viss mån Ryssland. Bara för att man studerar de gamla grekerna, romarna och också renässanstänkarna flitigare i Kina än man gör i USA, så innebär det inte att man har slutat göra det i USA. Man gör det fortfarande på elituniversiteten. Man gör det fortfarande på West Point. Där har man folk som läser grekerna och romarna på latinspråken. Alltså West Point är en gedigen utbildning. Man utbildar om man behöver i USA, och inte att förglömma, man lockar till sig alla hjärnor som man behöver. Alla som har nästan alla som har en bra fungerande hjärna vill ju till USA. De vill in på universiteten. De vill bli anställda på de stora företagen, de stora koncernerna. Så att USA är inte försvagat, tror jag, den meningen som John Gray är inne på. Han tror, han är samma sak där, en romantisk uppfattning om att en nations styrka avgörs hur många som deltar i studierna och tycker dides, till exempel. Så är det ju inte. Han har en väldigt kvantitativ syn på det där. Vad något mer ska jag säga? Jo, men sen har han en... jag kan stanna, jag måste vila lite.
0: Det som jag kanske reagerar mest på är de här geopolitiska resonemangen. Jag antar att jag avbröt mig halvvägs genom den tankegången. Men det är den här idén då att han fokuserar mycket på att Frankrike och Tyskland vill inte ha liksom aggressivitet och krigshets med Ryssland längre. Så att han ser att det är ett exempel på västerlandets geopolitiska reträtt. Att Frankrike och Tyskland vill ha normala relationer med Ryssland, göra affärer och så vidare. Inte längre spela med i USA:s försök att så splittring och piska upp konflikter i Europa, som är väldigt mycket till deras fördel, men som från Europas perspektiv innebär en normalisering. Och på samma sätt med liksom det amerikanska imperiets krigsäventyr som misslyckas, eller eventuellt då, som du säger, uppnår sitt syfte att skapa kaos och så vidare. Om de sakerna, om USA eventuellt minskar frekvensen av sådana äventyr, så är det också en välkommen normalisering till en bättre världsordning. Och med generellt, och det har vi pratat om många gånger förut i Radiobubbla, så den här idén om västerlandet och USA:s geopolitiska undergång är överdriven. Och på motsvarande sätt så blåser man ofta upp bilden av Ryssland som ett land som är mäktigare än vad det faktiskt är, och framförallt givetvis Kina, att vilket år som helst nu så kommer Kina ta över och bli den globalt dominerande, den hegemoniska makten på den här planeten. Och det verkar inte vara på väg att hända, av skäl som man kan säga att det är på gott och på ont. Det jag tycker är mer intressant, det är de här, ja, men det han kallar för den kulturella och den intellektuella reträtten, som ju är definitivt är verklig. Och jag menar, du verkar vara lite mer tillbakalutad än jag, Boris. Jag känner mig väldigt bekymrad över att, ja, inte så mycket över att kineser läser klassisk europeisk litteratur. Det är väl inte dåligt liksom. Men däremot att vi inte gör det i väst. Och att väst, tror jag i alla fall, finns stor risk att man blir omsprungen av att man har, av att ens icke-europeiska konkurrenter kommer ha fler personer med klassisk europeisk bildning. Men sen finns en annan sak också. Det finns en distinktion som jag tycker inte riktigt gör. Det finns en ambivalens i den här artikeln, för att framförallt i rubriken och i sista stycket, han kanske inte satt rubriken själv, men rubriken är "The West isn't dying, its ideas live on in China. Så att västerlandet är inte döende för att idéerna lever vidare. Och det där är en väldigt konstig idé. Återigen då, det kanske inte var John Gray som satte rubriken. Men att det är inte så komplicerat egentligen. Normalt sett så skulle vi aldrig säga så i några andra sammanhang. Att du är inte alls döende, eller din grupp är inte alls döende. Därför att era idéer finns ju på andra sidan jorden. Finns folk som är intresserade av era idéer. Ja, men det är en klen tröst om mitt samhälle kollapsar och mitt folk går under. Det är en klen tröst att en del av våra idéer har överlevt på andra sidan jorden. Det faktum att någon fortfarande pratar om eller använder västerländska idéer. Det är inte det som är kärnan i det västerländska som vi vill bevara.
1: Nej.
0: Och han säger det även i sista syn, säger han så här, att västerlandet är inte döende utan lever i de tyrannier som nu hotar västerlandet. Men det där är ett problem, va? Men sen också så måste man fråga sig varför att idéer lever vidare, det kan betyda några olika saker. En sak som vi definitivt vet, det är ju att Kina till exempel använder sig av västerländska idéer. Men det är inte riktigt samma sak som att idéerna är levande i Kina. Hur pass djup är förståelsen för idéerna, och till exempel kan de utvecklas? Pågår någon typ av vidareutveckling av de här idéerna, eller är det mer som ett instrumentellt förhållningssätt, att man tar till sig av och integrerar vissa västerländska idéer? Och man kan se från ett annat perspektiv, bara för att förklara vad jag menar. Så, man kan också säga att västerlandet är inte döende därför att västerländsk teknik, västerländska uppfinningar används världen över. Och i Kina så bygger de kärnreaktorer baserade på ritningar från västerländska kärnfysiker och rymdraketer och vad det är för någonting. Säg avancerad teknik och sånt där. Men det är inte så konstigt att hela världen använder västerländska idéer och västerländsk teknik till exempel. Därför det är nästan bara väst som har producerat värdefulla idéer och värdefull teknik. Om man tittar på den sammantagna intellektuella produktionen som mänskligheten åstadkommit hittills, så kommer liksom 99% från väst och 1% kommer från liksom Kina och andra ställen. Och givetvis kommer det vara så överallt då, att de idéer som alla använder är de bästa idéerna, och det råkar vara de europeiska idéerna. På samma sätt som alla använder europeisk teknik istället för att återuppfinna, liksom bygga från scratch en helt egen sorts kärnreaktor. Ja, det rör det. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, oh ja. Jag skulle just kugga in där. Jo, men det är just det där poängen du sa, att han berör lite grann, men han går inte till botten med det. Du sa det bättre. Att det är en sak liksom att ta teorier och göra dem levande och sätta in dem i ett organiskt sammanhang. Ett annat sätt är, en annan sak är att bara legitimera någonting man håller på med hjälp av en teori och uppfattning. Hänvisa med hjälp av citat eller med hjälp av att låta folk läsa. Till exempel Carl Schmitt i kursplanen. Och då blir ju hans tanke på, som grejen på att statens uppgift är härda och sammansmälta nationen till en enhet, då det blir ett bekräftande och berättigande och så vidare av det hela, och det kineserna håller på med idag gentemot uigurer, tibetaner och andra. Men det är ju inte samma sak som att använda Carl Schmitts teorier på ett levande sätt. De kunde ta något helt annat som kan rada upp mängder att tänka som faktiskt på det området hade kunnat fungera för att legitimera kinesernas praktiska politik på det här området. Och den är icke kopplad till den kinesiska ekonomiska praktiken, det menar med det organiska. Utan det används bara som en legitimering och en ursäkt. Men man använder inte Carl Schmitt för att diskutera hela det kinesiska samhället, utan bara för att bekräfta sin makt. Ett bra exempel på hur det finns få är lyckas. Det finns ju faktiskt bara en person som använt Carl Schmitt på ett levande sätt. Och in, inte en person jag gillar så jättemycket, men han gjorde det på ett kreativt sätt. Och det är ju Gustavo Pinochet. Det är en konstitution som utformas av honom och som utformas av en annan jurist än Carl Schmitt, en chilena som heter Jaime Guzman. Guzman utgick från Carl Schmitts teorier om makt. Och han förklarade att han hade två liksom tänkare som han utgick från när han skrev den chilenska konstitutionen under Pinochets välde. Det var Schmitt och Hayek. Och Schmitt använde han för att kodifiera och förklara för diktaturen nödvändig, och Hayek för att förklara varför vad diktaturen ska användas till, att säkra en fri marknadsekonomi. Det är liksom ett kreativt sätt att använda Carl Schmitt, men att använda honom bara för att bekräfta, för att berätta att man låste in en miljon uigurer i läger, det är lite fjuttigt i sammanhanget. Så att kineserna har inte den här kreativa förmågan att använda stora europeiska tänkare som Schmitt. Och han har ju den här romantiska synen på västerländsk kultur och västerländsk utbildning, att man borde ägna sig liksom åt att trimma folk i de här sakerna. Men han borde ju själv fatta att det är i Europa idag och även i USA och Storbritannien, så kan ju inte liksom läsa Carl Schmitt på allvar, utan han läser som ett avskräckande exempel. Däremot så finns det stora viktiga nutida tänkare som lutar sig tungt mot och diskuterar Schmitt, som Agamben och även Slavoj Zizek, och den lilla marxisten Chantal Mouffe är ju super Carl Schmitt påverkad Och på den andra kanten av liksom USA har vi också tänkare starkt påverkade av Carl Schmitt. Men att tänka sig att han skulle ingå i någon slags kursplan, det är ju en oerhört naiv uppfattning om vilka som har makten i Europa. Och du har egentligen sagt det viktigaste om John Gray Staker, när du sa att Gray fattar, om jag förstod det rätt, att Gray fattar liksom inte att det man ser i Europa och USA tyvärr hos eliterna, det är ju liberalismen fullkomnad. Det är inte, Gray tror ju att de har svikit på något sätt, men de löper ju sitt lopp och de gör det för sina intressen på ett alldeles riktigt sätt, tyvärr.
0: Mm. Bara på, jag ska gärna prata lite mer om liberalismen och den sidan av den här artikeln, men bara på det här med hur icke-västliga kulturer approprierar västerländska idéer på kreativa respektive mindre kreativa sätt. Det kan bästa exemplet när det gäller Kina, det är kanske att prata om maoismen och socialismen. Det som hände i Kina när Mao socialisterna tog över, det var ju, om man vill läsa historien som John Gray läser historien, då kan man ju konstatera att marxismen är en oerhört västerländsk idé. Det är liksom en ja, det är helt enkelt så västeuropeiskt det kan bli. Marx, som var tysk, en på många sätt väldigt tysk tänkare, men som bodde i London, påverkades mycket av Storbritannien. Så det är liksom en tysk-brittisk idétradition. Mm. Så att vad var det som hände då när socialismen kom till Kina? Ska man beskriva det som att Kina västifierades? Kina anammade västerländska idéer och blev som, ja, men som ett västerländskt land, och att nu lever västerlandets idétraditioner vidare i Kina för att de har tagit till sig marxism och en socialistisk samhällsordning. Alltså förhoppningsvis är det uppenbart vilken absurt synsätt det skulle vara, därför att det som hände i Kina under Mao och så vidare var ju givetvis delvis influerat av västerländska idéer som marxism, men det var ju först och sist så var ju någonting väldigt kinesiskt som hände.
1: Mm, exakt. Superkinesiskt.
0: Och man kan väl också ta ett exempel då på att exakt det som du pratar om, Boris, att i det fallet så kunde Mao använda delar av den marxistiska teorin för att rättfärdiga väldigt kinesiska saker som han ville göra på grund av kinesiska överväganden.
1: Ja.
0: Och som man även gjorde i Ryssland, så plockar man liksom de bitar av marxismen som bekräftar ens ens idé och det man, den agenda som man har, och så struntar man ganska mycket i de andra bitarna. Men ja, den här frågan om liberalismen är intressant, därför att det är ju egentligen, tror jag, den emotionella kärnan i den här artikeln. Det är det han egentligen är engagerad för. Alltså att den västerländska liberalismen har gått under, och istället så har vi fått illiberala västerländska idéer i öst, och även då en illiberal vändning även i väst, därför att liberalismen har blivit till hyperliberalism som inte alls är liberal. Åtminstone inte på det sätt som John Gray vill mena är den sanna och den goda liberalismen. Mm. Som jag tror att han ser som på många sätt essensen. Eller ja, det finns en dubbelhet. Det är komplicerat. Det finns en dubbelhet där. Vad är egentligen essensen, den politiska essensen av den västerländska traditionen? Är den västerländska traditionen liberal eller illiberal? Det är en stor fråga, va? Vi har rotat mycket där. Framförallt 2016, 2017 och sånt där, så grävde vi mycket med frågorna i Radio Bubbla. Fråga oss, liksom, är liberalismen höjdpunkten på västerlandets utveckling? Eller var liberalismen ett undantag? Kanske ett snedsteg? Kanske till och med en sorts cancer på den europeiska samhällskroppen, som tog någonting som var essentiellt europeiskt men förvrede till någonting som egentligen var ganska främmande för vår civilisation. Superspännande diskussion. Vi borde återkomma till den kanske lite oftare. Men saken är den att svaret är komplicerat. Därför att vår civilisation rymmer båda de här aspekterna. Och har på sätt och vis alltid gjort det. Så vi pratade om det här för några år sedan. Apropå Ricardo Duchesne och hans böcker. Det här var ju vår andra podcast. Vår bokdiskussionspodcast med för våra medlemmar. Och där ett av de centrala problemen som vi brottas med är egalitarismen, den här egalitära tendensen som ibland slår över och blir väldigt extrem och ställer till väldigt mycket skada i Europa. Men egalitarismen är också väldigt djupt rotad i europeisk kultur, ända långt bak till liksom den indoeuropeiska bronsåldersimpulsen som Ricardo Duchesne skriver om. Jag tror att det begrepp som han använder är aristokratisk egalitarism. Där han beskriver då hur många av de distinkt europeiska egalitära idéerna tycks ha sitt ursprung i en sorts egalitär ordning som fanns mellan aristokratiska bronsålderskrigare. Men det var givetvis en egalitarism som inte utsträckte sig till alla människor i de samhällen, till deras slavar eller något sånt där. Ett annat exempel, det är den här idén om individualism som är också en kännetecknande liberal idé, va? Men det finns flera olika sorters individualism och ofta motstridiga idéer. Så det finns olika sätt att kategorisera det, men till exempel så har vi, jag tror att Kevin MacDonald pratar om det som aristokratisk individualism respektive egalitär individualism. Så att individualism då, det relaterar då till Duchesnes idé om aristokratisk egalitarism och så vidare. Så att individualism som ett ömsesidigt erkännande av suveränitet mellan jämlikar, mellan fria män, mellan självägande krigare och så vidare. Respektive individualism som en egalitär konsensuskultur och en nivellerande kraft. Ett annat exempel som jag tycker är väldigt intressant, som jag själv personligen grubblar ganska mycket över, det är att Europa har på många sätt alltid präglats av pluralism. Det finns en sorts öppet sinne som är typiskt för Europa och som inte finns på samma sätt till exempel i kinesisk kultur. Så att man kan säga, och det är kanske tillspetsat lite provokativt då, man skulle kunna säga att mångkulturalism på sätt och vis är en del av Europas DNA. Definitivt en sorts intellektuell pluralism. Och samtidigt ser vi gång på gång hur Europa dras ner i katastrofer på grund av en överdriven pluralism, en överdriven tolerans. Så att man önskar sig när man tillbaka på historien att kunde vi inte varit lite mindre nyfikna? Kunde vi inte varit lite mindre öppensinnade i vissa historiska skeenden? Men om vi hade varit mindre öppensinnade till vår natur, hade vi då kunnat utveckla alla de här idéerna, alla de här uppfinningarna som så vida överträffar allting som andra civilisationer har skapat? Och som, precis som John Gray beskriver, som dominerar i alla kulturkretsar.
1: Vi skulle inte ha varit mindre nyfikna. Vi skulle ha varit mera hårdföra. Problemet för Europa, vilket därmed blir ett problem för hela världen, det är ju att sett i ett mycket, mycket långt perspektiv, och det är alltid det man ska anlägga, så var ändå Europa, har Europa varit en positiv kraft för världens utveckling. Det är först när man inte varit hårdför i sin övertygelse om att man har en överlägsen kultur, vilket man har just på grund av det mångkulturellt europeiska, just på grund av sin nyfikenhet och just på grund tidigare på grund av sin stridbarhet. Ger man upp stridbarheten då, och det ligger också, han är undermedvetet, förstår John Gray detta, ger man upp hårdförheten, stridbarheten, då slår alla dem som har gett civilisationens välsignelse tillbaka. Det är problemet. Och nu befinner sig Europa på reträtt, och det kommer att dröja lite mot koloniseringen, så man får nöja sig med att stänga dörrarna och bygga murar helt enkelt. Och det är inte illa. Men då är det också väldigt viktigt, tror jag, att man faktiskt, och det här fattar inte John Gray alls, Ryssland är en del av Europa, alltså inte av taktiskt politiska, pragmatiska skäl, någonting sånt där, eller man behöver dess naturgas, utan det är för att man är det kulturellt helt enkelt. Ryssland och det slaviska tillhör det europeiska mångkulturella sammanhanget, och han förstår inte riktigt skillnaden på den ryska och den kinesiska revolutionen. För som du är inne på, så är det så att båda revolutionerna tar ju vad de behöver av Karl Marx för att berättiga det man gör. Men det ryssarna gör, det är ju faktiskt att man säger just där att vi, som du var inne på, vi för det liberala arvet vidare. Vi tar ett steg till. Men vi för också det kulturella arvet vidare, och det gjorde man och gör i viss mån fortfarande, alltså att du har en bättre klassisk bildning och när det gäller litteratur, kultur, historia, språk, allting sånt, där är man väldigt europeisk i Ryssland och var även i det gamla sovjetiska imperiet. Det där saknar John Gray totalt en känsla för, och ryssar ser sig upp. Ryssar ser sig väldigt ofta som europeer, och är väl möjligen lite putt för att resten av Europa har gått till attack på dem två gånger på ganska begränsad tid, och för att man inte erkänns som europeer, vilket är jävligt korkat.
0: Och bara så märkligt och historiskt, därför att som du säger,
1: ja,
0: det kulturellt så är Ryssland givetvis ett europeiskt land. Ryssland är ett av de verkligt stora europeiska kulturländerna.
1: Ja.
0: Det är liksom, du har liksom Tyskland och Frankrike och Italien och England och Ryssland, och det är liksom, och det har alltid varit så i väldigt, väldigt, väldigt länge. Dessutom, bara en detalj som kan inflikas, är att ryssarna är på en etnisk nivå, på en genetisk nivå, så är inte ryssarna någon sån här främmande folkslag med en helt annan genetisk profil som kineserna är till exempel, utan det är jag vet inte exakt vad man kallar det för liksom. Det är ett folk. Det ordet brukar vi reservera för en högre upplösning. Men det ryska folket är ett europeiskt folk på alla sätt, inklusive genetiskt. Och har ju dessutom starka band historiskt med de nordiska folken och så vidare. Liksom. Så att, hela den idén i hans artikel, den är så otroligt liksom amerikansk och neokonservativ och jag vet inte vad. Liksom. Den är nästan apart i resten av oss. Han är väldigt insiktsfull, tycker jag, på många sätt i sin artikel. Men just de här idéerna om Ryssland är väldigt, väldigt udda och också uppenbart förfelade. Det finns ju en spänning där liksom, och jag, som jag pratar ibland i, jag har ju blivit uppfostrad med russofobi, med riktig rysk skräck, och det är någonting som jag har övervunnit i vuxen ålder. sen vi började sända Radio Bubbla, det är en av de saker som har förändrats för mig, att jag har blivit, jag har skärskådat min russofobi och blivit mycket mer positivt i det ryska, vilket också har att göra med det här som John Gray skriver om, och som är en av hans poänger, att i Ryssland så ser man det som en annan version av det västerländska arvet leva vidare. Och det han beskriver som ja, han beskriver som en stat som är auktoritär men inte totalitär. Och det är ju en av, det ligger väldigt nära, skulle jag säga, liksom den här kärnan av västerlandets politiska genialitet. Och det är precis i linje med det som du säger om Pinochet. Och Pinochet och Guzman och deras syntes av Schmitt och Hayek. Det är exakt det, va. Och där, det är inte bara ett samhälle som är auktoritärt men inte totalitärt, utan det är ett samhälle som är auktoritärt specifikt för att bevara en viss form av pluralism, i det fallet som marknadsekonomi. Så att det är ett auktoritärt paradigm som också är till för att vara ett värn mot totalitarism. Och där någonstans, där tycker jag vi närmar oss just det verkligt genialiska och vackra i europeisk statskonst.
1: Ja.
0: Men det är bara i Ryssland, bland de europeiska länderna, så är det i stort sett bara i Ryssland som det här händer. I viss utsträckning, det kanske liksom i Ungern och Polen och sånt där. Men framförallt i Ryssland, därför att där har man Putin som är en så pass, liksom, han pratar också om de här sakerna, han artikulerar dem på ett systematiskt sätt, och till exempel han bedriver en sorts kritik av liberalism, till och med en kritik av demokratin som idé i viss utsträckning, en kritik av liksom det sekulär humanistisk ideologi och så vidare. Så det är ju liksom det är superintressant. Men som du säger, John Gray, han verkar vara lite, han, det är inte så att han fördömer utvecklingen i Ryssland helt och hållet, men han skriver om det på ett konstigt sätt, med tanke på att han skulle kunna liksom omfamna den mer och bara konstatera att i det fallet så kanske man kan säga, där kanske man kan säga att hans tes, det som man ser i rubriken och i slutstycket, stämmer bättre än på Kina. Därför att i Ryssland ska man mer genuint tala om att ett västerländskt arv lever vidare och implementeras på ett nytt och intressant sätt, och någonting som kan vara till grund för positiva västerländska utvecklingar i framtiden. Men just därför är det konstigt att han rör ihop Ryssland och Kina på det sättet i den här artikeln.
1: Mm.
0: Det var mitt fel att vi inte fortsatte vår poddserie om liberalismen. Jag ska försöka, jag har börjat stålsätta mig lite grann senaste veckorna för att återuppta den. Jag hade lite grann av ett ideologiskt psykbryt där, som har pågått i 2 års tid nu. Jag ska försöka komma över. Men just den här idén som också John Gray lyfter, jag tycker den är väldigt intressant, alltså om vad egentligen den moderna liberalismen är för någonting. Därför att jag personligen, jag graviterar ju lite grann mot den uppfattning. Jag tror att det är en förenkling. Det är för mycket av en förenkling. Men jag är ju väldigt benägen att tänka att den moderna liberalismen är en direkt arvtagare till väldigt ursprungliga europeiska ideal. Men det är en sorts förvanskning av arkaiska ideal som i sin ursprungliga form är väldigt sunda. Men det som händer är att de här idealen, till exempel den europeiska individualismen, tas ur sitt sociala sammanhang och upphöjs istället till en sorts universella filosofiska sanningar istället för att vara samhälleliga, materiella realiteter. Så till exempel då, idén om suveränitet, det blir i modern tid blir någonting som tillerkänns människor i kraft av deras själva existens, snarare än att det är någonting som man vinner, någonting som man har i kraft av sina prestationer och sin faktiska självtillräcklighet, vilket är vad suveränitet betyder. Och på samma sätt den här idén om egalitarism. Egalitarismen är inte en alltigenom ond och destruktiv idé. Det är bara att det är en idé som applicerar på fria män. Det är någonting som kan existera mellan fria män. Det är inte någonting som kan existera på en sån här universalistisk premiss, där man inkluderar alla människor. Och på samma sätt pluralism, mångkulturalism är väldigt vitala och kreativa idéer som går över styr bara när de inte balanseras ut av, så du säger, vår stridbarhet, stark känsla för det egna, en villighet att försvara det egna. Ja. Man kan tänka liknande tankar. Det kanske är en lite väl optimistisk tanke. Jag tror att det är kanske mer komplicerat än så.
1: Ja, fast alltså, jag tycker att den tankelinjen har väldigt mycket som talar för sig. Tänker man brodera väldigt mycket kring den och fördjupa den, men själva tankegången tycker jag känns väldigt, väldigt bra. Därför att det förklarar också den starka appellen, det tilltalande i nyckelordet är taget ur sitt sammanhang. Alltså att man lyfter väldigt ursprungliga, nästan DNA-kodade idéer ur europeerna och liksom presenterar dem i ett helt nytt sammanhang. Och det förklarar, tror jag, liksom att genomslaget, inte bara att folk är dumma i huvudet och att det är något fel på skolmjölken, utan att det faktiskt talar till något det här låter flummet, men minnet av något ursprungligt som faktiskt är rätt. Men det blir så in i helvete fel idag.
0: Mm. Ja, som sagt, en fascinerande och monumental uppgift att försöka bena ut de uppbyggliga aspekterna av västerländskt tänkande från de problematiska.
1: Vi ska hitta dem.

0: Radio Bubbla.
1: Mark Dunbar, Wallace Stevens innovativt kompakta men innehållsrika poesi präglas av hans avskildhet från en modern värld i förändring. Bjuder simultant på lugn och extas, sydstatsromantik och gudslängtan. Här har vi något så ovanligt som en renodlad kulturessä, kan man säga, på Bubbla. Vi brukar ofta inte ha så mycket material av den här typen. Men det piggar alltid upp i nyhetsflödet. Och i blandatavdelningen kan vad som helst hända, som bekant.
2: Ja, vi håller ju poesins fana högt genom våra två huspoeter. Så att,
1: Det verkar på något sätt ha blivit vår konstform i Bubbla och Bubbla. Det är väl för att den är så radiomässig, antar jag.
2: Jag tror det. Och för att du har en så bra dagens diktröst.
1: Ja, det är ganska kul. Jag hade aldrig läst dikter högt innan vi började göra det i Radio Bubbla. Men det är ganska roligt, tycker jag. Särskilt när det är vers, när det är rimmad vers och såna här mer fasta versmått och sånt där. Det är någonting som tilltalar mig personligen väldigt mycket. Jag ställer mig lite mer frågande inför den här typen av mer friformspoesi som till exempel Wallace Stevens sysslar med.
2: Ja, den är svårare att läsa högt faktiskt, utan att det blir så jäkla rätt teatraliskt. Alltså, en bunden versform gör att man att uppläsaren anpassar sig till budskap och rytm och harmoni i dikten. Men den fria formen ger ju tyvärr en massa dåliga skådespelare möjligheten att liksom kliva fram själva. Och så fri dikt ska man nog läsa tyst för sig själv, tror jag.
1: Wallace Stevens var i alla fall en sån här poet som man inte träffar på så ofta, i alla fall i den moderna poesi Sverige till exempel, eller världen i allmänhet. Han var inte en del av den vänsterpolitiska hegemonin och kampanjmakandet, utan var mer en sån som drog sig undan från världen och fokuserade på de konstnärliga och estetiska värdena i sig. Och undvek allt för mycket referenser till samtiden och moderna fenomen.
2: Ja, alltså jag ser en viss storhet hos Wallace Stevens, även om han alltid gör mig nervös. Därför att för mig är han ju inte en speciellt harmonisk poet. Alltså jag tycker att man märker när man läser honom hur han håller på att faktiskt gå sönder. Alltså det är en människa som han letar så frenetiskt efter lugn, ro, skönhet, stillhet i natur och bland människor. Att man känner att det här är Gud, det här är en själ som är trasig. Och egentligen så tycker jag, kan man ställa in honom i linjen bland de alla riktigt stora amerikanska poeterna, därför att de är alltid, höll jag på att säga, störda människor. Inte så att de är rubbade, men de är störda av samtiden och känner sig inte hemma där. Och då väljer de ofta att dra sig undan i det privata, eller man ska uttrycka det, eller i någonting annat än dikten. Och Stevens gör det genom att bli direktör i ett försäkringsbolag och har en lång och faktiskt framgångsrik karriär där. Och andra vänder, jag menar, Wendell Berry blir riktig bonde, inte låtsas bonde. Och andra och andra sidan tar livet av sig. Men på det sättet tycker jag att han är viktig och intressant. Och det är roligt att du säger det här med att läsa högt. Alltså. För att det är flera som tycker att läser man Wallace Stevens högt, då påminner han väldigt mycket om Allen Ginsberg. Och det är ju två ganska väsensskilda poeter med sin inriktning och livshållning och sådana saker. Men jag tror att det finns en stark poäng där. För både Stevens och Ginsberg vantrivdes i samhället omkring sig. Men de väljer olika sätt att förhålla sig till politik och samhälle. Att Ginsberg störtar huvudstupa ut i det, medan Stevens drar sig undan. och det är sympatiskt och på något sätt rädd människa, tycker jag. Man förstår vad han är rädd för också. Och det som gör att jag gillar honom, fast han inte riktigt är min poet, är ju också att han faktiskt gör att hans huvudsakliga gärning är någonting annat. Det finns ju så, och det tycker jag är väldigt vackert helt enkelt. Han visar ju faktiskt med sitt liv och sitt verk att du kan göra andra saker och samtidigt vara en stor och framstående konstnär, i detta fall poet.
1: Eller det är någonting som jag i alla fall tycker är väldigt sympatiskt. Och, men om man ska vara lite krass, de här poeterna, det är ju sällsynt med poeter som bara trycker ur sig volym efter volym. Och om man funderar efter hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut om en poet publicerade lika många ord som till exempel en romanförfattare? Det skulle gå inflation i de dikterna, va? Även om det kanske skulle vara fullt möjligt för någon poet att publicera en bok i månaden med lika många ord per år som romanförfattaren som släpper en deckare om året och sånt där. Men det finns ju ingen chans att folk skulle vilja recensera dem där, folk skulle tappa intresset, va? Så man måste väl nästan som poet syssla med någonting annat om man inte ska vara tämligen passiv och verkligen tänka otroligt länge på varje ord.
2: Ja, och det är därför Stevens och en del andra amerikanska poeter som jag tänker på är viktiga. Därför att för dem är ju, för många poeter så är ju poesin ett sätt att visa upp sig själva helt enkelt. Här är jag och jag är en fin och djup människa. Men för Stevens och riktiga poeter så är ju poesin ett sätt att finna en fast punkt i tillvaron. Och väldigt mycket är det där för Stevens. Och sökandet efter en fast punkt, det gör ju också att de faktiskt känner att de måste ha, poesin räcker inte alltid ända fram, enkelt uttryckt. Och det försöker de sig med en slags självklarhet till ett arbete också. Som försäkringsdirektör till exempel. Det här är sen kring Stevens och en biografi om honom tycker jag är intressant. Men jag är lite oense med den på en punkt. Därför att han återkommer skribenten till Stevens ointresse för politik och egentligen också för filosofi och vad som händer i samhället. Men jag tror man ska ta ett steg till. Vad som jag tolkar Stevens, så är det faktiskt så att han, alltså att han ser igenom det hela. Det är inte så att han är passivt ointresserad, han kan inte läsa en dagstidning, utan han ser faktiskt att det båtar föga att ägna sig åt politik eller att filosofera i största allmänhet om sakernas tillstånd. Det gäller att söka en fast punkt. Nu tror jag aldrig han nådde den, men han, för en del människor tror jag att han skapade en fast punkt med hjälp av sin poesi.
1: Kul med en liten poesipaus. Ska vi möjligen titta på någon av hans dikter också, när vi ändå pratat lite om honom?
2: Det tycker jag.
1: Har du någon favorit, Boris?
2: Nej, för andra poeter är favoriter, men det är inte, jag har egentligen bara läst ett verk ordentligt av honom på svenska. Jag har faktiskt inte läst honom på engelska. Det är ju gammal, jag tror han kom på 50-talet, Folke Isaksons, den här utmärkta bortglömda svenska poet i sin egen kraft översättning.
1: Jag tittar lite här på svenska översättningar, vad som finns. Skulle kunna testa någon. Jag tycker det, jag har lite problem det här med den här typen av filosofi, och jag vet inte om det är att jag känner att jag antingen jag blir väldigt förvirrad, för antingen så sitter jag och tittar på kejsarens nya kläder, eller så är jag bara en osofistikerad barbar. Ibland får jag känslan av att jag måste sätta mig liksom en timme med varje dikt och kontemplera, eller ha någon som förklarar för mig, för att mellan raderna läsa ut vad som är djupsinnet.
2: Ja, men du ska bara flytta in i den, för att precis som du flyttar in i en bunden dikt, där hjälper dig bundenheten just att gå in i dikten. Och i den fria dikten så har du inte den hjälpen, utan där ska du bara låta dig absorberas av den. Tänk inte för mycket.
1: Det är alltid ett problem naturligtvis. Men på det temat så kan vi försöka ta oss an en vers som heter Om att bara finnas. Palmen vid medvetandets slut, bortom sista tanken, reser sig i bronsdekoren. En fågel med fjädrar av guld sjunger i palmen utan mänsklig mening, utan mänsklig känsla, en främmande sång. Då inser du att inget förnuft gör oss lyckliga eller olyckliga. Fågeln sjunger, fjädrarna lyser. Palmen står vid rymdens rand. Vinden susar sakta i kronan. Fågelns eldfängda fjädrar hänger och dinglar.
2: Det var ett utmärkt val och faktiskt en utmärkt läsning också.
1: Jag får jobba lite på den här fria poesin. Se om jag kan lära mig lite mer.
2: Ja, men det var, återigen, din läsning var rätt. Du undvek det teatraliska som lätt kommer med uppläsning av friformsdikt.
0: Världens största börs för kryptovaluta, Binance, flyttar till Malta efter hårdare regulatoriska hinder i Kina och Japan. VD Ru Shengpeng, tidigare inbjuden till Malta för att kommentera landets reglering av blockkedjebaserade företag. Ja, en glad nyhet för lilla Malta, får man väl ändå säga. Binance är världens största kryptovalutabörs mätt i handelsvolym enligt Bloombergs artikel i varje fall. Och det står också att bolaget grundades i Hongkong för bara ett år sedan. Och man har då under den här ettårsperioden försökt, säger man, att etablera sig långsiktigt i Hongkong eller Tokyo, men har inte lyckats med det här. Man i alla fall inte... Man känner sig inte tillräckligt trygg med de signaler man har fått från myndigheterna där borta. Och här på Malta har man närmat sig den nya teknologin, alltså blockkedjetekniken, med nyfikenhet. Och man har till och med bjudit in entreprenörer från hela världen, och däribland den här vdn då för Binance, att ge rekommendationer till regeringen här på hur ett regulatoriskt ramverk skulle kunna se ut. Hur man ska designa det på ett sätt som då är förmånligt för de här företagen. Och här på Malta håller man på att lansera det här ramverket som man ska kalla för Malta Digital Innovation Authority. Det låter i och för sig skrämmande likt vad Vinnova pysslar med hemma i Sverige, så vi får hoppas att de inte har tagit inspiration från Sverige i alla fall. Hur som helst så vill man helt enkelt locka till sig nya företag och nya branscher. Varför då? Så här har i alla fall jag tolkat situationen. Du får gärna ifrågasätta det jag säger nu, Martin. Men Malta är en liten klippa mitt i havet. Och politikerna här, i alla fall vad jag lyckats klura ut, de verkar smärtsamt medvetna om att Malta har absolut ingenting förutom den unika möjligheten att opportunistiskt locka till sig nya branscher snabbare än andra länder. Dels med liberala regleringar och dels med låga skatter. Och det här kan man göra då man liksom är snabbare på att stifta nya lagar än andra länder. Så om det tar 10 år för Sverige att skapa en blockchain-lagstiftning, så tar det 6 månader för Malta. Det man satsar på just nu verkar vara medicinsk marijuana, farmaceutologiska generika samt blockkedjeteknik. Och det här har jag uppfattat det som att det är ljuset av att man ser att deras största industri, eller en av de största industrierna här ska jag säga, är i den här iGaming. Och det ser ut som att det kommer inte vara unikt för Malta speciellt länge till. Sverige exempelvis håller på att luckra upp lagstiftningen och kommer införa spellicenser för andra bolag än det statliga Svenska Spel. Ska man tolka det på det sättet, tror du, Martin?
1: Ja, jag tror definitivt det, och ibland här på Malta så säger folk så att ja, men det är så vanskligt för Malta för att man är så beroende av en enda industri, iGaming-industrin, som ja, utgör en stor del av Maltas ekonomi just nu. Men som vi vet, men som faktiskt malteserna själva inte förstår på samma sätt, så är det inte iGaming som Malta är beroende av, utan Malta är beroende av opportunism och internationellt regleringsarbitrage. Det som är Maltas affärsidé är inte att vara en frihamn för spelbolag. Det som Maltas affärsidé är att utnyttja det misstag som andra länder gör och vara väldigt snabbfotade i att avreglera ett visst område. Inte för att de älskar avregleringar på Malta. Det gör de inte ens. Utan just för att tjäna snabba pengar på andra länders misstag i överreglering och så vidare. Och det är därför man får den här märkliga buketten som du nämnde. Liksom, från online-kasinon till bitcoin-börser till Mariana-försäljning och så vidare. Och det ser kanske konstigt ut från något perspektiv. Jag tycker att det är häftigt. Och framförallt i kontrasten till Sverige till exempel är ju väldigt intressant. Alltså ett land som verkligen gör det som till exempel, ja, men som till exempel Hans Adam den andra, försten i Liechtenstein, har skrivit en hel bok om det här, The State in the Third Millennium, om hur stater måste vara som företag, måste tänka som tjänsteföretag och hela tiden hitta nya erbjudanden till sina kunder och hitta nya kunder. Och det är exakt det som Malta gör. Alltså liksom opportunistiskt, ute med tjänstespröten, vad händer i världen, kan vi utnyttja den här trenden? Och jag kan ju tycka på ett sätt att det är blir lite patetiskt ibland när liksom Joseph Muscat plötsligt ska vara så kryptoexpert. Plötsligt älskar han bitcoin liksom, som man aldrig hört talas om i förrgår. Ja. Men nu ska Malta vara liksom the bitcoin island. Så att det är inte äkta liksom, utan det är mer ett sort opportunistiskt trevande. Och det är liksom en lång väg till att man faktiskt, tror jag, det är min spekulation bara. Alltså det är en lång väg till att man får det faktiska kryptovalutaregleringar som faktiskt är användbara. Det finns en stor risk att det blir som i andra länder som de företagen flyttar från nu. Eller som

0: information om att glöm inte att nu kan du få cannabis av din läkare.
1: Mm.
0: Så här, för de här diagnoserna så går det bra liksom att be din läkare om liksom, och alla läkare på Malta får nu skriva ut så här.
1: Mm.
0: Så att, och det där antar jag är någon sorts lobbying liksom. Men nu de har redan börjat rulla ut nu hela cannabisgrejen på Malta.
1: Mm.
0: Efter, och det var någonting som Labourpartiet började prata om för några år sedan. Det var förmodligen 2013 de började prata om det. Och sen steg för steg så har det blivit verklighet.
1: Mm.
0: Så jag tror så här. Vi får se om Malta verkligen blir Bitcoin Island. Om 5 år så får vi se om det har hänt.
1: Mm.
0: Eller om det är någonting annat. Men det jag tror att vi kan vara ganska säkra på, det är att Malta kommer ha någon ny bizarr industri om 5 år.
1: Ja, absolut.
0: Någonting så sjukt som inte resten av Europa håller på med, men som kommer vara fritt fram att hålla på med på Malta. Det kan lika gärna vara någonting annat. Det kanske är liksom biotech. Malta är det enda land du kan åka och få en sån här bionisk kroppsdel insatt om du är amputerad.
1: Mm.
0: Eller liksom Malta är det enda stället i Europa där man kan skjuta upp rymdraketer. De kommer hitta på någonting liksom. Mm. Så det tycker jag är väldigt, det skulle bli spännande att se vad de hittar på. Och det är ganska, ja, det känns lite pepp.
1: Mm.
0: Bo i ett land som är så pass framåt och verkligen letar aktivt efter möjligheter. Hur kan vi vara nya företag till lags?
1: Ja, det framgår också i artikeln att de här Binance, då, det enda de inte har lyckats med nu, i alla fall enligt artikel då, är att de har inte lyckats hitta en bankrelation på Malta. Så deras första steg ska öppna en cash-to-bitcoin-börs. Det vill säga att jag antar att det betyder att här kan du stoppa in pengar här på börsen och sen köpa kryptovaluta för dem. Men ja, det är tveksamt om du kan göra det åt andra hållet, jag vet inte. Men de behöver ju då en bank för det. Alltså, det har vi pratat om tidigare i radion här, att de här noderna, alltså övergångarna mellan den fiat-världen in i virtuella världen, liksom, det är där de här regulatoriska ramverken blir relevanta. Och jag har följt bitcoin-fenomenet ur ett maltesiskt perspektiv i en Malta-bitcoin-grupp. Och det har varit intressant att se nu under vintern hur många malteser som har haft problem att föra över pengar från maltesiska banker till framförallt då amerikanska börser, om jag uppfattar det rätt. Och då är det framförallt Bank of Valletta, deras motsvarighet i Nordea, eller man ska kalla det så här, semi-statlig bank, som för övrigt förkortas BOV. Mycket, mycket bra namn för oss svenskar. Konstant påminns om vad en bank egentligen är. Anyway, de har haft jättestora problem där. Och det är ju för att BOV då har haft regulatoriska krav på sig. Alltså KYC och anti-money laundering och så vidare. Och det är just det här som blir problematiskt, och det är det som Malta då försöker lösa. Vi får väl se. Börsen har inte öppnat ännu. För att här kommer ju även kruxet att Malta har ju då suveränitet i bemärkelsen att man kan sätta upp vilka regelverk man vill för blockkedjebaserade företag och börser i det här fallet. Men det betyder ju inte att de maltesiska bankerna kan ombesörja service till de här företagen, eftersom de lever i en global reglerad marknad, alltså vi snackar Baselreglerna och andra EU-regler och allt möjligt. Så att visst, Malta kan göra lite som de vill, men till en viss extent, och jag tror att de här, så fort de är finansierade, då blir det svårt. Vad tror du om den analysen?
0: Det är en väldigt intressant spaning faktiskt. Utan att ha tänkt på det tidigare så tror jag att det kan nog ligga en del i det, att det är smartare för ett land som Malta att leta efter kanske mer okonventionella möjligheter än just finans.
1: Mm.
0: Någonting kanske som är med nyare, det finns mindre konkurrens, och där är ändå så att bitcoin, kryptovalutor skär ju in i en väldigt liksom etablerad och konkurrensutsatt och superreglerad sfär.
1: Ja.
0: Det kanske är liksom, jag tror cannabis till exempel det är ändå betydligt mindre krångliga i alla fall regleringar kring det, och det kanske finns andra saker som ja, jag vet inte vad jag sa tidigare. Biotech och rymd, båda de är reglerade. Men förmodligen inte lika mycket som finans.
1: De är i alla fall mer lokala. Lokalt reglerade istället för globalt reglerade. Mm. Det är väl där som man kan hamna i en liten svår sits. Det ska också bli intressant. Nu blir det en tangent här. Men det ska bli också intressant att följa hur det går med den svenska

0: den nya lagstiftningen som kommer reglera iGaming i Sverige. Och det är ju alltså en, om jag har förstått, en proposition. Jag tror att det är en proposition nu i alla fall. Det är i alla fall en utredning som har lämnat ett lagförslag. Och om det där går igenom så kommer man börja ta emot ansökningar om den här spellicensen redan nu i sommar. Och den ska vara i drift då 2019 eller något i den stilen, läste jag i den här Malta svenska gruppen. Det är många svenskar här som jobbar på iGaming-företag. Och det råder total förvirring om vad det är som egentligen gäller. För att advokaterna har liksom, juristfirmerna i Stockholm har inte riktigt förstått den här lagstiftningen ännu. Och who can blame them, den är helt ny. Så att det verkar väldigt, väldigt pushat, alltså tidsmässigt. Det verkar ganska förhastat allting. Så vi får ju se vilka unintended consequences som det för med sig. Det är intressant om det innebär att Svenska Spel får sin törn.
1: Mm.
0: Man kanske ska göra ett litet libertarianskt tillägg också vad gäller Maltas unika position att genomföra sina egna regleringar. Utifrån ett libertarianskt perspektiv och frimarknadsperspektiv, det bästa Malta skulle kunna göra, det är ju att inte ha några regleringar alls inom någonting och bara säga att välkommen till Malta, här får ni öppna vilka företag ni vill och vi kommer aldrig reglera er. Men ain't gonna happen.
1: Ja, kanske att man vill det från ett libertarianskt perspektiv, kanske. Men jag vet inte ens om man vill det från ett libertarianskt perspektiv.
0: Hur tänker du då?
1: Det vore bra, det vore intressant va, om vi i min framtida libertopia-scenario har vissa områden i världen där det råder liksom total anarki. Där det bara är liksom privata säkerhetsföretag och sånt som styr. Men det är också så att det finns en legitim efterfrågan på institutionella ramverk av olika slag. Och det handlar ju inte bara om fysisk infrastruktur. Det är en sak, fysisk infrastruktur. Att företag vill etablera sig någonstans där det finns en flygplats och motorväg eller vad det kan vara. Men det är också företag vill etablera sig där det finns någon som garanterar saker och ting. Jag menar, förmodligen så kommer det vara inte enbart, även inte ens i det mest extrema libertopia, så kommer det förmodligen inte enbart vara liksom entiteter som ser ut precis som dagens företag, utan många av dem kommer ha geografiska monopol på att tillhandahålla sina tjänster. Och det Malta håller på med är ju inte, det är inte så i retoriken att man säger vi avreglerar det och det, utan retoriken är specifikt vi reglerar det och det. Kom till Malta för att vi har regleringar för online-casinon. Ja. Kom till Malta för att vi har regleringar för bitcoin.
0: Ja.
1: Så att poängen är att just för att vi har reglerat det så eliminerar vi osäkerhet för dig som vill hålla på med det.
0: Ja,
1: och nu svär jag i den arachnokapitalistiska kyrkan. Men så kommer det vara även i vårt framtida drömscenario.
0: Ja.
1: Och det kommer vara en sorts... det kommer vara en sorts definitionsfråga, en semantisk fråga, om man kallar de här tjänsteleverantörerna för stater eller för företag.
0: Och det är ju det här med, vad ska man säga, ramverket eller regleringen, den signalerar ju till investerare att det här kommer gälla under liksom, överskådlig framtid. Med andra ord, det ökar sannolikheten att man vågar riskera kapital och investera i landet om man vet att okej, nu är det här som gäller. Ja, vi önskar som vanligt den lilla gula klippan i Medelhavet lycka till.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Ung kvinna vann lägenhet värd 1,2 miljoner kronor efter att ha skrivit en slogan och tävlat i radioquiz. Skatteverket betraktar det hela som inkomst av tjänst och kräver kvinnan på 552 000 kronor i skatt. Radiokanalen ska även betala arbetsgivaravgift på 377 040 kronor. Och det här var ett ganska fantastiskt exempel ändå på hur det funkar med skatter i Sverige. Skatteverket och skattemoralen. Michelle Gilstam har varit med i radio, en sån här slogantävling. Det är klassiska formatet som alla känner igen. Du är med i ett lotteri kan man säga. Men formellt då för att delta så ska du ge ett förslag på en slogan för den produkten som det handlar om. Och Michelle Gilstam har gjort det här och hon har vunnit. Tyvärr så framgår det inte av den här artikeln vad hennes slogan var, vad det vinnande bidraget var. Man kanske kan klicka sig fram till det, men det är en detalj som jag saknar. Hur nu var så var det en så bra slogan att hon vann priset, som var en lägenhet värd 1,2 miljoner kronor i Nyköping. Och Michelle Gissan blev väldigt glad över det här. Hon började planera att flytta till Nyköping och hon var jätteglad för det är svårt att hitta en bostad och hon var väldigt lycklig över det här. Men då förklarar Skatteverket att det här var ingen lotterivinst, utan det här är att betrakta som lön av tjänst. Lägenheten som Michelle har fått är att betrakta som lön för det arbete som hon utförde när hon tänkte ut och skrev ner sin slogan. Och därför ska hon betala otroligt mycket i skatt. 1,2 miljoner kronor huset värt. Det betyder att hon betalar 552 000 i inkomstskatt. Och radiokanalen Energy ska då betala nästan 400 000 i arbetsgivaravgift.
4: Alltså, och det här måste ju fan bli prejudicerande då, därför att all far, du har ju mängder av korsord och sådana saker där du kan vinna, få vinster, inte 1,2 miljoner men ändå. Så, och alltså, jag tror att obehagligt nog är Skatteverket på gång att införa en ny princip, därför att det finns ju rätt många människor som ägnar sig åt korsord och slogantävlingar och annat. Och då ska det tydligen betraktas som arbete. Nästa steg kommer ju vara att alla som är fascinerade av trav och galopp. Och det får man verkligen jobba liksom, att hålla koll på kusarna och på vilket underlag de springer bäst och så vidare. Det är ett arbete man utför. Och samma sak för många som ägnar sig åt att tippa fotboll och annat. De har ju öppnat en guldåder här.
3: Ja, det är sant. Det här kan vara början på en ny kreativ cykel i Skatteverkets historia.
4: Men det kan inte det. Därför att i och med detta så har Skatteverket bitit sig själva i tummen. Jag noterade att den unga kvinnan kommer från Lima, Dalarna. Och där finns Sveriges mest ilskna människor. De är så överhetshatande. Sixten Jernberg kom därifrån. Alltså, bygden kommer inte acceptera detta. De kommer att tåga mot Stockholm.
3: Ja, nu tycker jag inte Michelle Gillstam verkar vara en sån intensiv överhetshatare. Hon kommenterar bland annat: även om det är mycket får jag får betala i skatt, så det är trots allt billigare än om jag köpt lägenheten. Så jag tror och hoppas att det hela löser sig med tiden.
4: Ja, hon är inflyttad.
3: Ja, hon blev överraskad av att det blev så mycket skatt. Men hon säger, men det är väl så det är i Sverige.
4: Ja, det är ingen riktig lima på.
3: Ja. Jag tycker det är flera intressanta saker med den nyheten. En av dem är vad Skatteverket egentligen tänker sig att Michelle Gillstam har tjänat. Hur mycket arbete har hon utfört för de här 1,2 miljonerna? Om vi antar att hon har ägnat en hel dag, en hel arbetsdag åt den här sloganen. 8 timmar satt hon och kliade sig i huvudet och grubblade och gjorde nya versioner tills hon till slut kom fram till en bra slogan. Jag tror att det är överkant. Jag tror inte hon la en hel dags arbete på det. Men vi antar det för räkneexemplet. Om vi då räknade på det, hon fick 1,2 miljoner kronor för arbetet. Så att om man har lön då på 1,2 miljoner kronor om dagen, det blir då någon kvarts miljard per år. Jag tror att det skulle innebära att Michelle Gillstam var, i alla fall sett till då per timme, Sveriges absolut mest högst betalda person det året. Jag vet ingen annan i alla fall som har så hög timkompensation som hon.
4: Nej, den var unik. Nu var jag tvungen att kolla mig själv om jag var ute och seglade igen, höll jag på att säga, när det gällde det här med tips och galopp och så vidare. Det är ju faktiskt så att Skatteverket, de har ett underbart luddigt regelverk här. Alltså att det finns två typer av vinster i skattmasens värld. Det ena, tävlingsvinster i skicklighet avgör, och då vinner du får betala skatt. Men om det är lotteri, så behöver, om du till exempel spelar på lotto eller någonting annat, och det innebär alltså att det finns en otrolig gråzon och tolkningsmöjligheter. Har du vunnit på tips beroende på skicklighet eller på ren tur?
3: Ja, det där kan bli farligt. Det är en intressant spaning faktiskt. Jag kan inte se någon principiell skillnad mellan någon annan form av till exempel betting eller lotterier jämfört med vad Michelle Gillestam gjorde. Inte för att förringa hennes uttalanden som copyright naturligtvis. Hon har sagt en otroligt bra slogan. Men Skatteverket tar anteckningar. Hon testar sådana här strategier. Och om de lyckas med Michelle Gillestam så kommer de ge sig på nästa offer.
2: Radio Bubbla.

0: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Radio Bubbla.
2: EU bötfäller Crédit Agricole, HSBC och JP Morgan en halv miljard euro för manipulation av Euribor. Derivat om 6,4 biljoner euro har påverkats fördelaktigt av kartellen. Deutsche Bank, RBS och Société Générale har tidigare bötfällts. Ja, vi fortsätter på detta tema med banker som är inne och manipulerar räntor till egen vinning. Det här är en nyhet från Reuters och det är alltså EU som har bötfällt ett antal banker, halv miljard euro, för att ha manipulerat en benchmarkränta som kallas för Euribor, och den står då för Euro Interbank Offered Rate. Och det är alltså en snittränta som banker kräver av varandra för att låna ut och in pengar av varandra, helt enkelt. Och det som är viktigt med just den här benchmarkräntan är att den används som referensränta i olika kontrakt, och då framförallt derivat. Så exempelvis så kanske ett kontrakt stipulerar att du betalar mig Euribor 3 månaders ränta plus 1% eller någonting sånt. Så den rörliga komponenten i vårt kontrakt blir då Euribor-räntan. Och Reuters rapporterar här att 7 banker har konspirerat för att manipulera den här räntan mellan 2005 och 2008. Det var en stor skandal för några år sedan om LIBOR-manipulationen. LIBOR är alltså London Interbank Offered Rate. Så det är en snarlik benchmark-ränta. Och EU-kommissionären med ansvar för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, hon säger följande: under dagar då handlare mottog pengar baserat på Euribor manipulerades räntan upp. Under dagar då handlare skulle betala manipulerades räntan ner. Och man pratar här om väldigt, väldigt små manipulationer, men å andra sidan är den här derivatmarknaden så himla stor så att det räcker med att räntan förändras lite grann för att det ska bli väldigt, väldigt stora pengar att tjäna. Och alltså, artikeln här från Reuters, den citerar en siffra på 6,4 biljoner euro. Alltså det är 6,4 trillion på engelska. Det är alltså 6 400 miljarder dollar som då har påverkats av den här räntemanipulationen. Så men det är lite oklart då hur mycket derivat som egentligen har påverkats här, för att om man går in på Bank of International Settlements hemsida och slår upp Global OTC Derivatives så ser man att det rör sig om 65 biljoner dollar motsvarande då med exponering i euro. Så att det är lite oklart hur det kan vara så att Reuters har satt ett kommatecken på fel plats. I så fall har de ganska rejält fel här. Men vi antar att Bank of International Settlements har angett rätt siffra om 65 biljoner euro. Det betyder att en ränteförändring i den här Euribor på en tusendels procent, det betyder att räntebetalningar förändras med 650 miljoner dollar bara per år alltså. Och kära matematiker där ute, ni får nog kontrollräkna att jag har räknat rätt, men jag är ganska säker på att jag har gjort det. Och Det här är ju då, det finns oerhört mycket pengar för de här bankerna att tjäna, så pass mycket pengar så att konkurrenter helt enkelt sammansvärjer och konspirerar med varandra eller tillsammans för att manipulera den här räntesatsen uppåt och neråt för att de ska tjäna ännu mer pengar. Där någon annan får betala mer än vad de annars skulle ha gjort. Till exempel pensionsfonder, det vill säga vi vanliga skattebetalare som, nu finns det kanske inte så många kvar fortfarande som tror att de kommer få en pension, men i alla fall om vi hade fått pension så skulle vi ha fått mindre på grund av det här då. Så det man kan konstatera här utifrån ett räkneexempel baserat på Bank of International Settlements att det handlar om ungefär 650 miljoner dollar per år. Och det här säger EU att det har pågått i flera år.
3: Förlåt, är det anklagelsen att manipulationen har varit i storleksordningen 0,001% per år?
2: Nej, det är jag som har tagit ett extremt räkneexempel på nedsidan. Ett modest räkneexempel då. Det här är alltså, i mitt räkneexempel så är det en tusendels av en procent.
3: Så det skulle kunna vara mycket mer?
2: Ja, det skulle kunna vara extremt mycket mer pengar. Men det är svårt att veta. Det framgår inte av artikeln i alla fall hur pass mycket den här räntan har manipulerats. Men i mitt räkneexempel så handlar det om 650 miljoner dollar per år. Och det här har då pågått mellan 2005 och 2008 av vad de får böter för. Och böter uppgår då till 0,5 miljard euro fördelat på de här tre bankerna. Så att if you can't pay the fine, don't do the crime, som man säger på Wall Street. De kom förmodligen undan väldigt, väldigt billigt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Tyska politiker enade mot Steve Bannons planer på nationalistisk tankesmedja inriktad på Europaparlamentsvalet 2019. Michael Roth, SPD, förklarar att deras värderingar är starkare än Bannons hat och lögner. Florian Hahn, CSU, anser att hela EU bör stå enat mot den här typen av valpåverkan. Och FDP meddelar planerna utgör ett frontalangrepp på EU och europeiska värderingar. Ja, Steve Bannon, demonoperatören på den amerikanska politiska scenen. Han är sedan en tid tillbaka en fri agent.
5: Mm.
4: Han har sagt att han ska fortsätta slåss. Han har till och med sagt att han ska fortsätta slåss för Donald Trumps agenda av presidentskap. Men Bannon är inte längre i Vita huset och han är inte heller på Breitbart eftersom han har blivit utskuffad från Breitbart, mediaföretaget som han drev under flera års tid efter att Andrew Breitbart gick bort. Nu vänder Bannon blicken mot Europa. Han vill starta en konservativ tankesmedja och kampanjorganisation som han vill kalla för The Movement, rörelsen. Förmodligen så ska han sätta upp ett huvudkontor i Bryssel. Och tanken är att samla alla nationalistiska, konservativa, högerpopulistiska partier som finns i Europa under en och samma paraply och eventuellt på sikt kanske försöka skapa en ny Europaparlamentsgrupp för samverkan, och man tar särskilt sikte på Europaparlamentsvalen som äger rum nästa gång 2019, det vill säga nästa år. Och det här, jag vet inte, jag tycker det är en lite intressant utveckling det här, att Bannon vill pröva lyckan i Europa. På många sätt så tycker jag att det är väldigt rimligt. Jag har ju sagt länge, och jag är inte ensam om det, att Europa, trots vad man kan tro om man bara ser ytligt på saken, är nyckeln i det globala spelet.
5: Mm.
4: Och vad det gäller Bannons agenda, om man ser till liksom vad han är intresserad av, den här nationalistiska, populistiska agendan, jag tror ju att det är bara i Europa som nationalismen kan komma tillbaka med full kraft. Oavsett vad man tycker om det så är det bara Europa, därför att det är bara Europa som har riktiga nationer. Alltså i västvärlden. USA är en dominerande del av den västerländska kultursfären, men det är en koloni och ett etniskt amalgam. Inte ens bildade amerikaner har en genuin intuitiv förståelse för vad en nation är för någonting. De måste hela tiden liksom, ja, men de måste så nästan så nogsamt undvika att förstå vad en nation egentligen är för någonting, därför att själva den insikten invaliderar USA som projekt. Samtidigt så finns det precis i den frågan så finns ett problem för Bannon, därför att Europa är inte USA. Man kan inte göra saker på europeisk nivå på det sätt som man kan göra dem på nationell eller federal nivå i USA.
5: Nej.
4: Så europeisk nationalism och populism är inte paneuropeiska projekt, utan de är just nationella projekt. Varje land har sina egna förutsättningar, och för alla nationella rörelser så är det en extremt viktig fråga att göra motstånd mot EU. Kämpa mot europeisk likriktning. Och självklart har Bannon förståelse för det här. Det är inte som att han inte fattar det alls, naturligtvis. Men jag gissar att det här blir en av hans största utmaningar. Att det kommer bli svårare än han tror att ena det som han kanske från sin amerikanska horisont tycker det ser ut som att det är samma sak som händer i alla länder. Och det är samma sak som händer i alla länder. Men när det kommer till kritan så tror jag att de här olika krafterna kommer inte ha lika mycket gemensamt som Bannon kanske hoppas på. Och jag tror inte heller nödvändigtvis att de ser sig själva som rörelsen med stort R.
5: Nej, alltså han är ju ett av mina stora föredömen, Steve. Jag har ju liksom tänkt att jag kan sluta träna och bli tjock och sluta raka mig också och bli som han på svenskbrotten. Men det här gjorde mig ju bara sorgsen. Därför att, som du lätt antyder, jag tror att det är ett gigantiskt feltramp alltså av Bannon. Precis som du säger, Europa är icke-USA. Och dessutom så är det ju inte frågan om nationer vi ska kriga om, utan det är ju det vi ska kriga om i Europa är ju att stycka nationerna tillbaka till mycket mer ursprungliga enheter som svarar mot liksom kynne och mentalitet i den givna regionen. Och då är liksom den moderna nationalstaten en styggelse. Så han trampar jättemycket fel där. Det andra är att det är en sån förbannat defensiv åtgärd. Han ska vara kvar och kämpa i USA. Därför att jag menar att USA är ännu icke förlorat. Därför att det är så att vi ska inte titta liksom på USA som federal entitet. Vi ska titta på USA som ett amalgam av en oerhörd mängd olika lokala samhällen. Och nu måste jag hålla tungan rätt i munnen. Det finns en mängd etniskt rena och homogena regioner i USA som är jätteintressanta ur ett europeiskt perspektiv. Alltså det är, jag har liksom rört mig genom bygder där jag tänkte att holy shit, jag är plötsligt i Ukraina och inte i USA och så vidare och så vidare. Det finns till och med danska samhällen, det finns bayerska samhällen, alltså som verkligen, det finns franska samhällen som upprätthåller europeiska traditioner mycket bättre än vad vi gör i Europa. Så jag fattar inte vad Bannon ska hit och göra. Alltså han ska åka runt i USA och uppvigla människor på plats. Inte komma hit och liksom leka någon slags über-EU-parlamentariker. Alltså det är en väldigt sorglig utveckling tycker jag. Han ska stå där svettig, lätt bakfull på en basketbollarena någonstans i Louisiana och uppvigla franskättlingar från Kanada. Ingenting annat.
4: Ja, definitivt Bannon som person har ju en genomslagskraft i USA. Bland annat därför att han är så uramerikansk på flera olika sätt. Ja, men i Europa så det är inte, man kan inte se honom på alls samma sätt från europeisk horisont. Och man ser också det delvis på reaktionerna från de tyska politikerna. Alla de tyska politikerna i den här, för det här är en artikel från Deutsche Welle, tysk media. Så de berättar då om socialdemokrater, konservativa, liberaler och så vidare. Alla är jätteupprörda över Bannon. Och det är liksom ingen alls av hans charm går fram. Jag kan tycka att det är lustigt att han väcker så starka känslor. Eftersom Bannon trots allt är hyfsat moderat i sina uppfattningar. När jag lyssnar på hans politiska analyser så stör jag mig mest på att han är så mellanmjölkig. Han är en centrist snarare än en högerman. Han är alltid ivrig att ta avstånd från alla som står en centimeter till höger om honom. Alltså jag gillar ju honom. Jag, precis som du, Borg. Jag gillar ju honom och önskar honom välgång med sina projekt. Men jag håller lite grann för näsan när jag gör. Ungefär som att jag lite grann håller för näsan när jag rekommenderar Jordan Peterson eller Thomas Gyr eller någon annan från The Intellectual Dark Web, som det heter nu för tiden. De är allierade längs en bit av vägen, men vi vet på förhand att de ganska snart blir våra antagonister om vi lyckas uppnå de mål som vi är överens med dem om. Så det, de är utmärkt inkörsport liksom, till för allierade och så vidare. Men det är i alla fall, jag har ju svårt att se Bannon som djävulen när det kommer till hans åsikter och vilken agenda han vill driva. Och det finns ju dessutom, tror jag, många liksom nationalistiska partier i Europa, så där stora, framgångsrika, som skulle ha ungefär samma analys av Bannons idéer, att de är ganska, ganska moderata.
5: Jag har ju tappat så många idoler genom åren, så jag orkar inte tappa Bannon också. Men man kan säga så här att alltså det här är sånt politiskt feltramp. Och det finns ett grundläggande skäl också. Om vi i Europa ska liksom värja oss mot George Soros tankesmedier och säga att men, dra åt helvete med dina pengar och tankesmedier. Varje folk eller varje region bestämmer själva. Då blir det jättejobbigt om Steve dyker upp och ska ha en alleuropeisk tankesmedia också. Det ger nästan legitimitet åt Soros. Det är inte bra. Och så är det en flyktgrej också. Alltså där tittar man på ungrare, polacker eller serber eller österrikare för den delen. De har ju verkligen stigit min aktning. Så de har ingenting att lära av honom. Han har ingenting att tillföra. Alltså tillbaka till rötterna. Bannon, börja om. Och var, som du säger, var inte så jävla mellanmjölk. Jag vill ha tillbaka den gamla Steve Bannon och säger att jag är leninist, jag driver hela skiten.
4: Ja, så gammal Bannon vet jag inte om vad vi ska hoppas på. Men för all del.
5: Ja då, vi får inte ge upp, Martin.
4: Det är ganska kul. Det är ganska kul när han sitter i tv och citerar Lenin. Det är ganska roligt. Det har ju faktiskt även hänt att undertecknade har citerat Lenin en eller två gånger. Så att, ja, vem vet. Ja, om Bannon kommer till Europa, ska vi förresten våga oss på en gissning om huruvida Sverigedemokraterna kommer att ansluta sig till Bannons block?
5: Aldrig i livet.
4: Du tror inte det?
5: Nej, alltså inte en chans i helvete. Det är Jesus. De första som kommer att skutta ut på arenan och säga att vi tar avstånd från Steve Bannon, det är liksom Jimmy Åkesson, ja, eller Mattias Karlsson, ja, eller Paula Bieler. Alltså de andra kommer dagen efter att ta avstånd.
4: Ja, det är exakt så. Jimmy Åkesson kommer vara först i ledet. Ta avstånd från otäcka rasisten Bannon. Precis som han var ivrig att ta avstånd från Donald Trump.
5: Jajamän.
4: Ska vi förresten ta det här tillfället i akt kanske och minnas och låta den saken sjunka in. Jimmy Åkesson tog avstånd från Donald Trump i slutskedet av den amerikanska presidentvalrörelsen. Herre min skapare, vilken värdelös syltrygg han är. Politisk amöba som kan nå framgångar enbart för att alla hans konkurrenter ofattbart nog är ännu mycket uslare än han.
5: Ja, och där har han en monumental fingertoppkänsla att han vet precis vad han ska lägga sig för att samla opinion. Men det innebär icke att vi kommer att få det bättre.
4: Så du förresten att Sverigedemokraterna är ett uppgift har skickat ut en sorts central promemoria till alla sina lokalavdelningar om vilka mediekanaler som det är okej att dela länkar från?
5: Nej, är det sant? Snälla berätta.
4: Det blir ännu inte här. Nej, men de har en lång lista på förbjudna alternativmedier.
5: Och de säg att vi är med.
4: Nej, Bubbla tyvärr inte nämnda. De säger vare sig Bule, Bön, Bubbla. Men däremot till exempel Samnytt, som vi pratade om. Vi hade en länk från de alldeles nyss som vi pratade om. De är förbjudna, får man inte dela. Såklart inte Fria Tider. Alla såna här liksom nationellt tinnade bloggar. Den enda mediekanal på den sidan som man får dela är Nyheter Idag. Nyheter Idag är okej, men där går gränsen. Det står uttryckligen i dokumentet att gränsen går vid Nyheter Idag. Och de säger också uttryckligen att man ska bara länka etablerade medier. Man ska bara länka etablissemangsmedier, medströmsmedier för att vara på den säkra sidan. Inga alternativa medier. Det är ganska fantastiskt. Nu blir det så här tangent, va? Men ganska fantastiskt att SD, ett parti som naturligtvis inte hade en chans att komma upp i rampljuset och komma in i riksdagen och så vidare, om det inte vore för alternativa medier som förmedlade en inte fullt lika lögnaktig bild om dem som medströmsmedia. Nu är det så totala skamlösa kappvändare som idag säger att nej, men i vårt parti så får man inte dela länkar till några av de här sajterna.
5: Nej, men alltså vad vi ser här är en sammanflytning av någonting som du har pratat om för 2 år sedan redan. Det kommer ju att bli så att vi ser liksom den här SD går in i en väldigt stark ställning och de kommer att hamna i regeringsställning. Jag skulle gissa redan det här valet, sådana saker går fort i Sverige. Och vi kommer att se och de här män, alltså vi kan inte från, jag är extremt imponerad av SDs lednings fingertoppkänsla för hur samhället och media fungerar nu när de vill inte köttgrytorna ordentligt. Och de vet ju mycket väl alltså att det här är en del i att göra sig rumsrena och att koppla ihop sig mycket mer med medstramsmedia. Därför att jag lovar, någon gång i oktober så kommer Niklas Orenius på DN att ha en sån här härligt porträtt av Åkesson, där Åkesson liksom klappar in andra barn och så vidare. De spelar snyggt. Det är äckligt, men det är snyggt spelat.
2: Svenskt bolag erbjuder investeringar på iranska börsen, finansierar sig helt via bitcoin då inga svenska banker vill erbjuda bankkonto till följd av USA:s sanktioner mot Iran. Det här är en spännande artikel. I tidigare sändningar så har vi pratat lite grann om SWIFT-systemet och det kinesiska alternativet SIPS. Och det är 2 komplementära eller konkurrerande, om man så vill, IT-protokoll för internationella banköverföringar. Och det som hände för några år sedan var att Iran blev utsatta för handelsrestriktioner och då av politiska skäl så stängdes Iran utanför SWIFT-systemet, så man kunde helt enkelt inte göra internationella banköverföringar till Iran eller från Iran till andra länder. Och det här fick ju då väldigt negativa konsekvenser för den iranska ekonomin. Och när man då praktiskt stängde ute Iran från SWIFT så fick kineserna ännu mer anledning att snabbt utveckla ett alternativ då som blir SIPS. Nu är det ett svenskt bolag som försöker slå sig in på den iranska marknaden när det kommer till investeringar. Och det här bolaget heter Brave New World Investments. Och de vill helt enkelt möjliggöra för svenska och andra placerare att investera på iranska börsen. Och då har man gått runt det här systemet med bitcoin. Enligt alla bolag så är bolaget grundat den 22 mars i år. Så det är inte ens en månad gammalt. Och i artikeln så står det att bolaget inte ens har ett svenskt bankkonto. Men det undrar jag om det verkligen stämmer. För att som jag har förstått det så för att Bolagsverket ska registrera ett svenskt AB så måste man uppvisa ett bankkonto där aktiekapitalet ligger, som då är minst 50 000 kronor.
6: Så jag undrar verkligen om det här stämmer, men jag kan ha fel.
3: Det är en intressant fråga tycker jag, men jag undrar också hur det där, har jag till? Jag tyckte nästan det var det mest intressanta med den här, ja, artikeln. Men det står ju i artikeln, om jag minns rätt, att de hade förhandlingar, de hade långa förhandlingar i flera veckor med Bolagsverket,
6: ja,
3: för att få starta upp företaget på det här sättet. Och jag bara tänker att om de hade haft ett svenskt bankkonto å ena sidan, då hade det kanske inte varit någon sån lång förhandling. För att
6: nej,
3: det är allting som du behöver. Du behöver ha ett bankkonto och sätta in dina aktiekapital. Och sen är det klart, va? Du behöver inte förhandla med Bolagsverket. Så jag misstänker att de faktiskt har gjort det här. Och vad det gäller aktiekapitalet så kan man ju åtminstone tänka sig att man helt enkelt bara sätter in aktiekapitalet i bitcoin, på en bitcoinadress. Och sen visar man den här bitcoinadressen och säger här är vårt aktiekapital. För att en bitcoinadress är ungefär som ett bankkonto. Och det är enkelt för Bolagsverket att kontrollera vad som finns där.
6: Alltså, om det här stämmer, då är det här en jättenyhet.
3: Mm.
6: I så fall har Sverige en av de mest bitcoinvänliga bolagsverken i världen.
3: Jo, jag har bara hört några enstaka såna här exempel. Tsok i Schweiz, bitcoin blev officiellt legal tender i Japan häromdagen. Men Sverige borde vara väldigt långt upp på den bitcoinvänliga listan.
6: Mm. Ja, det är otroligt häftig utveckling i så fall. Man säger också att man betalar alla bolagskostnader med bitcoin, vilket jag också tycker är intressant, för att jag kanske är helt fel informerad, men jag vet inte, bara mobilabonnemang. Finns det mobilabonnemang som man kan betala räkningen med bitcoin till exempel?
3: Alltså det blir ju väldigt komplicerat i alla fall om man ska faktiskt göra alla företagets betalningar i bitcoin. Alltså jag förstår vad du är ute efter. Det är möjligt att göra det. Det är klart att det går att hitta ett mobilabonnemang där du kan betala direkt i bitcoin. Det betyder jag inte för en sekund.
6: Mm.
3: Men det finns många saker som är teoretiskt möjliga men inte så praktiska. Men det är fullt möjligt att vara vegan och få i sig all näring man behöver. Men det betyder inte att det är lika enkelt som käka en varierad kost. Mm. Så att jag tror på samma sätt liksom, om du insisterar på att du enbart ska betala med bitcoin överallt, jag har träffat sådana människor, då blir det väldigt komplicerat, och den overheaden som det innebär kan näppeligen vara en motiverad kostnad för ett företag som sysslar med någonting annat än att promota bitcoin liksom.
6: Mm.
3: Så det här tror jag att du har rätt. På den här punkten tror jag att du har rätt. Det är väldigt svårt att tänka sig att de faktiskt betalar alla kostnader med bitcoin, utan man får snarare se det som en bokföringsteknisk sak.
6: Mm.
3: Att man räknar om allting till bitcoin i sin egen redovisning, antar jag.
6: Ja, jag tror att det är tvärtom. Att om de sköter allting i bitcoin och ska göra en liksom svensk redovisning enligt konstens alla regler, vad jag vet så måste det göras i svenska kronor. Det kanske möjligtvis går att göra i euro eller någonting sånt, men jag betvivlar starkt att man kan ha svensk bokföring i bitcoin. Men jag får gärna ha fel. En nyhet för mig i så fall.
3: Men de måste i alla fall ha liksom två bokföringar då. Det skulle vara intressant att se hur det funkar. Om vad det egentligen betyder, om det kanske är lite hypat som du verkar misstänka och som jag också är benägen att tro.
6: Mm. För det, jag menar, PR-mässigt så är det här en briljant PR-kupp. Jag som sagt betvivlar starkt att det är som i artikeln. Men vi kanske får efterlysa någon på insidan.
3: Det är extra lustigt för att de inte ens använder, eller för att de inte ens handlar om bitcoin. Det är inte bitcoin trading-företagen och sånt där.
6: Nej, exakt. Ja, intressant. Men affärsidén som du är inne på här nu är helt enkelt att deras kunder ska kunna investera på Teheranbörsen. Och för närvarande så finns det ungefär 300 bolag på Teheranbörsen med en sammanlagd market cap på ungefär 100 miljarder dollar. Här, vi får se om vi kanske har olika uppfattningar här, Martin, men som jag tidigare uttryckte min positiva inställning för Afrika så gäller det för Iran också när det kommer till min syn på investeringar. Jag tror att Iran kan bli en fantastisk marknad framöver. Det är klart att det finns massa risker här. De har ett svajigt juridiskt system som har liksom aspekter av sharia-lagstiftning. Det är ett osäker geografisk region, politisk instabilitet, konflikter etc. Vad tror du?
3: Ja, jag är Afrikaskeptiker, men jag är väldigt bullish på Iran. Iran har en fantastiskt positiv framtid. Och många av de här negativa aspekterna som vi pratar om med Afrika, de finns överhuvudtaget inte för Iran. Nej. Det är till exempel en mångtusenårig högkultur, alltså en verkligt, verkligt civiliserad del av världen. Ja. Och har varit det väldigt, väldigt länge. Så det finns väldigt djupa kulturella traditioner i Iran som, så vet jag vet, inte har någon motsvarighet i Afrika söder om Sahara. Så det är svårt att ens jämföra hur sofistikerade de här kulturerna är. Mm. Framförallt ur ett historiskt perspektiv. Och jag tror att det återspeglas väldigt mycket i människorna, i humankapitalet. Men Iran har en stor medelklass, väldigt mycket välutbildade människor, skolor, till exempel ingenjörsskolor, som är till och med välplacerade i internationella rankningar. Mm. Och generellt goda ekonomiska fundamenta, jättebra läge i världen, högre snitt IQ än afrikanerna, framförallt vissa grupper i Iran, är väldigt intelligenta. Så jag tror definitivt att Iran har en positiv framtid, men det stora frågetecknet som för mig också drar den åt mig kring hela det här konceptet, det är ju regimen. Mm. Man har en väldigt tveksam regim just nu som är oerhört repressiv. Mm. När det kommer till ekonomiska saker och även allt som har att göra med kommunikation, internet och så vidare, så är Iran ett av de mest repressiva länderna i världen. Mm. Jag menar, det är annorlunda i sig Nordkorea, som inte ens har något internet egentligen. De har egentligen ett gigantiskt nationellt intranät istället för internet. Tekniskt sett. Men annars är det bara Iran och Kina egentligen som tävlar om första platsen. Men Iran vinner där vad det gäller internetcensur och såna här saker. Och oerhört godtycklig maktutövning. Så att så länge den regimen är på plats, så länge den typen av regim gäller i Iran, så skulle det för mig kännas oerhört osäkert. Alltså oavsett metoden skulle det kännas väldigt osäkert att investera på Teheranbörsen. Till exempel, bara för att man inte vet vad regimen kommer tycka här. De kanske bara konfiskerar alltihop. Men den dag som regimen faller. Mm. Det kanske inte är en dag, men de årtionden som det här börjar ändras på allvar. Och den kanske den välutbildade, västorienterade iranska medelklassen börjar göra sig mer hörd. Ja. Då tror jag att Iran kommer vara en riktig boomande marknad, ungefär som Nordkorea kommer vara när kan dra full nytta av Sydkorea, sin icke-handikappade syskonstat. Så att det kommer ju komma väldigt coola tider för Iran, och definitivt är det smart, skulle jag tänka, att komma in på första våningen och investera redan nu.
6: Jag delar din analys. Sen det är ju, när man bara tittar på kartan, alltså den här geografiska platsen som du började med. Alltså, kulturellt sett så jag upplever människor från Iran som den kulturen från Mellanöstern som är närmast den europeiska kulturen. Och omvänt så ligger de ju granne med andra sidan av Asien. Så det här är ju liksom, om man tänker sig silkesrutten, alltså handeln mellan östra Asien och Västeuropa, eller Europa, så ligger Iran enormt väl placerat för att kunna dra nytta av den här handeln. Precis som man alltid har gjort. Det är väl därför det har uppstått en sån stark handelskultur och kapitalistisk kultur i Persien.
3: Ja, geografin är jätteviktig där. Men i vår tid så har vi också alla iranier, den iranska diasporan, som är väldigt stor och inflytelserik. Delvis tror jag för att det har varit i hög utsträckning eliten som har lämnat Iran.
6: Precis.
3: Vilket gör att iranier utomlands är väldigt, väldigt resursstarka, populära. Jag menar, jag vet att det finns folk som kommer från Iran som bor i Sverige som är avskum. Men jag har aldrig träffat dem. Alla iranier jag har träffat har varit liksom smarta och välutbildade. Och
6: hårt arbetande.
3: Så jag har fått en väldigt positiv bild av perser. Och så där tror jag att det är generellt. Att i den mån som folk tänker på sånt, så inser man att iranier är mycket bättre att göra med än säg araber eller någon annan grupp, tack vare den här starka diasporan. Och det tror jag också kommer vara väldigt betydelsefullt när de kan börja interagera igen med Iran. För att idag är det ofta så att iranier som jag träffar till exempel berättar ofta att de kan inte åka tillbaka till Iran.
6: Nej.
3: För att de är betraktade som oppositionella eller sånt där. Men när alla de här oppositionella exiliranierna kan åka tillbaka och göra affärer i Teheran. Mm. Det är också en sån faktor som kommer frigöra väldigt mycket kreativitet och humankapital.
6: Mm. Spännande. Vi kanske får bjuda in Nima Salamdadji vid tillfälle och göra ett Iran-special. Det vore kul.
3: Ja, för en del.
1: Radio Bubbla.

Sveriges Radios vd Silla Bänke och SVTs vd Ann Lagerkrans kritiska till förändringarna i finansiering som föreslås i nya budgetpropositionen. De så kallade public service-medierna är ett sällsamt fenomen. Själva ordet public service fastnar lite i munnen på mig. Det är såklart ett verktyg för psykologisk krigföring, själva lingvistiken kring det här. Det är ungefär som att man skulle kalla dem för dubbel plus medierna eller något sånt där. Alltså det är bättre att säga något mer neutralt som kanske statsmedierna. Eller kan man säga något mer målande som regimmedierna eller politikerklassens lögnfabriker. Något sånt där. Det är verkligen exceptionellt. Det borde vara exceptionellt och anomaliskt och anmärkningsvärt och vida omdiskuterat att de här medierna existerar. Jag försöker återkomma till det då och då i Radio Bubbla. Försöka liksom att liksom avnormalisera den här idén. Så att jag ber om ursäkt om någon tycker att jag är repetitiv. Men det är viktigt att trycka på det här. Och alla som lyssnar på Radio Bubbla vet det här. Liksom, och har internaliserat den här insikten i hög utsträckning. Men jag tror också att alla som lyssnar på Radio Bubbla har folk i sin direkta personliga närhet som absolut inte har gjort det. Men faktum är att det faktum att vi har de här sakerna som SVT och SR, det är exakt samma sak som i Sovjetunionen, där den härskande klassen tillhandahöll Pravda och Izvestia, där liksom regimens politiska linje styrde obönhörligt. Men det är värre i vår tid än det var i Sovjet. Därför att i Sverige så tror folk på vad SVT säger. I Sovjetunionen så var det, jag ska inte säga att det var ingen, men det var väldigt få som faktiskt trodde på vad som stod i Pravda. Alltså alla visste att det var regimens propagandaorgan. Och om jag får gissa, bara baserat på min personliga kännedom om Östtyskland, så skulle jag tro att det var minst 80% av befolkningen som var liksom klart medvetna om att Pravda inte var en riktig tidning, utan ett manipulationsverktyg från överheten. Så det fanns en hög grad av medvetenhet. I Sverige så är det ju väldigt annorlunda, som vi alla vet, och det är mycket värre. Därför att regimen är mer elakartad och manipulationen är mer intensiv och mer djupgående. Alltså, det ryska kommunistpartiet var amatörer. Och det är inte deras, alltså jag klandrar inte dem, utan jag säger att de levde i en naiv tidsålder och de hade knappt börjat nosa på de verkliga möjligheterna till kontroll som uppenbarar sig med massmekaniseringen av hela samhället, inklusive alla kommunikationer och masskommunikationer. Och de hade ju också en sorts, de hade ett slags modernistisk, faustisk anda. De ville bygga en ny civilisation. Det måste man respektera och beundra på något plan. Jag vill också bygga en ny civilisation. De ville bygga städer och rymdraketer och många andra sådana maskulina saker. Jag skulle ta den regimen hellre än den vi har nu. Om jag fick välja. Om det var liksom oberoende alternativ som stod mot varandra. Men det är det såklart inte, utan det är två aspekter av samma fenomen och du kan inte ha den ena utan att ha den andra. Men nu när vi har flera generationer som har växt upp och präglats mer av tv än av sina föräldrar och lärare, och nu de har internet och de här masscentraliserade plattformarna, sociala medier och så vidare, nu finns det verktyg för psykologisk krigföring och psykologisk kontroll och totalitära agendor som blåser alla tidigare metoder ur vattnet. Alltså Stalin skulle vara grön av avund om han såg de verktyg som Vladimir Putin har i samma land idag. Eller för den delen Ulf Kristersson. Och det, så att regimen nu, den är bättre maskerad, den är så amorf och samtidigt mer robusta, för det är inte en grupp eller en organisation eller som kommunistpartiet, utan det är den här löst sammansatta klassen av människor som inte ens riktigt är en klass. Och vi har inte riktigt ens något bra begrepp för det. Managersamhället är ett begrepp som finns. Transfertariatet pratar vi om. Det är också en ganska bra beskrivning. Jag brukar kalla dem ibland för den politiska klassen.

innerligt. Alla vet det här som har pratat liksom med, man har pratat med sin mamma liksom om SVT eller sånt där. Ingen är skeptisk. De mest skeptiska och kritiska personer som man träffar på, de har liksom synpunkter på små saker i marginalen. Till och med folk som tror att de är radikala, folk som är nästan lite nervösa över hur otroligt radikala de är, vågar verkligen säga min åsikt. Även de är liksom så här, paniskt ivriga att bedyra att de självklart tror på demokratin. Deras kritik av systemet, det är bara ett sätt att förstärka demokratin, att fördjupa de demokratiska värderingarna. Och deras idé om samhället, den ska leda till ännu mer folkstyre och ännu mer jämlikhet och så vidare än vad den nuvarande regimen kan åstadkomma. Och det är också liksom, det är inte helt unikt historiskt, därför att den här extrem konsensus, extrem likformighet i tänkande har funnits definitivt i historien i samhället. Men det är sällsamt och det är verkligen anmärkningsvärt, och att det här händer i en fas av den historiska utvecklingen där det är lättare än någonsin att hitta avvikande information är det är faktiskt förunderligt. Och det verkar vara på något sätt så att tekniken som möjliggör för oss att hitta avvikande information, först och främst så används den för att kontrollera oss. Men det i sig är ändå, det är en enastående bedrift. Hur man har lyckats pervertera en till synes allmängiltig teknik till att fylla ett så specifikt samhälleligt syfte och ett så destruktivt syfte som så många förlorar på. Så att det är en extrem och extremt destruktiv sak att våra nationer är så djupt hjärntvättade. Och hjärntvätten sker primärt genom de statliga medierna. Förlåt, det var en liten inläggande, en liten utläggning. För jag vill bedriva propaganda i den här frågan. Nyheten då, den handlar om så här. Regeringen har gjort ett blygsamt försök att skära ner i statsmedierna. Det är för mycket sagt. Jag gav regeringen en komplimang som de inte förtjänar. Det är en minskning, men det är en... Så här säger de, det är en nedtrappning av uppräkningen av anslagen. Så att istället för att man ökar anslagen med 2% per år, så ökar man dem med 1% per år. Men eftersom det är lägre än kostnadsökningstakten, så på generellt på kostnaderna som de här organisationerna har, så räknar man det som en nedskärning. Och alla är överens om då att det kommer bli mindre pengar, som de kommer kunna köpa mindre grejer liksom, mindre tjänster, ha färre anställda och sånt där. Och det här är resultatet av en utredning, en statlig utredning som avslutades förra året, där man har stakat ut då lite nya såna här riktlinjer, förfinat dem lite grann för public service. Vad är kärnuppdraget? Fokusera på kärnuppdraget. Man ska fokusera på liksom ljud och bild. Och de får fortfarande jobba med text och publicera text. Men de anmodas nu att redovisa hur de jobbar med text i sin liksom löpande rapportering till staten. Och det här är liksom, det är väldigt anmärkningsvärt, därför att det här är någonting som tidningsutgivarna, branschorganisationen Tidningsutgivarna, som inte är precis en av sån här liksom liten marginell obetydlig spelare, de har protesterat mot det här i åratal, för att det är så uppenbart oschysst mot dem, alltså att SVT och SR publicerar massvis med artiklar på nätet, ofta långa, full långa nyhetsartiklar som du kan bara gå till SVT eller SR och läsa de här artiklarna gratis på en reklamfri sida, istället för att gå till liksom den reklamtyngda eller prenumerationsbelagda sajten, liksom DN eller lokaltidningen som konkurrerar med P4 och så vidare. Det är en oerhört uppenbart extremt oschysst form av konkurrens där staten tränger ut privata aktörer som fyller den här förment viktiga rollen som staten själv säger att det är så viktigt med journalistik och det är så viktigt med sakerna för demokratin och allting. Och sen har de det här massiva mångmiljardprojektet för att aggressivt trycka ut alla andra aktörer från det här. Så att jag läser om jag säger saker som är självklara för radiobubblalyssnare, men det här är någonting som borde uppmärksammas mycket mer. Det borde vara mer än bara en fotnot i en artikel om året. Och det är också en frågan om internet. Det finns en pekpinne i den här utredningen om att public service-företagen och så kallade ska begränsa sin verksamhet på sociala medier. Eller de ska inte begränsa, de ska fokusera på sina egna plattformar. De ska fokusera på liksom svt.se och sr.se och inte fokusera på att marknadsföra sitt material
på Facebook.

0: Facebook och Twitter. Därför det anses då vara lite utanför deras uppdrag. Men det här är väldigt missriktat och det är ett väldigt allvarligt missförstånd av vad problemet är. Och det är irriterande för mig att de här förment borgerliga, förment oppositionella politikerna, regeringen, SD och så vidare, att de inte fattar det här. Problemet är att SVT och SR överhuvudtaget är på internet. Problemet är att de överhuvudtaget har en hemsida. De har inget på internet att göra. Därför att den totala rättfärdigandet av public service, hela skälet till att vi överhuvudtaget hade de här statliga monopolorganisationerna, är att de fanns för att producera etermedier, och etermedier begränsas av ett frekvensspektrumutrymme som inte är oändligt. Så att man kan inte ha det, så här går resonemanget, det gick resonemanget för 100 år sedan när man gjorde allt det här, att man kan inte ha liksom så här 100 tv-kanaler eller 100 radiokanaler, för att det finns bara så många FM-frekvenser som man kan sända på. Och därför måste det finnas en statlig kontroll som fördelar frekvenserna. Och så var det ju för, det är inte så för tv längre, men det var så för tv och det är fortfarande så för radio i en mån som någon fortfarande lyssnar på FM-radio. Men det är alltså helt sjukt att man tillåter, att man ens kan komma på idén att public service tillåts att publicera saker utanför den här etermediasfären, och att de tillåts göra saker på internet. Och det mest extrema exemplet som är liksom on topic för oss att prata om, det är ju att Sveriges Radio är Sveriges i särklass största producent av podcasts. Den svenska podcastscenen i termer av antal lyssnare är totalt dominerad av Sveriges Radio. Och podcast är per definition helt och hållet utanför Sveriges Radios uppdrag. Sveriges Radios ursprungliga rättfärdigande. Och det borde vara olagligt för Sveriges Radio att producera podcast enligt deras egna spelregler, enligt deras egna liksom filosofi som ligger bakom allt det här. Radiochefen borde få sparken om hon inte omedelbart lägger ner alla Sveriges Radios podcasts. Om det fanns någon som helst logik i liksom mediepolitiken. Och det är klart att liksom SR-chefen och sossarna och så här, de är klart att de inte är intresserade av det. Men kanske då att den här regeringen som oppositionspartiet SD, den här regeringen som liksom i alla årtionden, alla generationer har motarbetats hårt av de så kallade public service-företagen. Kanske att de skulle ha ett hum om det här och kanske påpeka problemet eller något sånt där. Ja. Det är också bara, jag måste bara säga, regeringen, i den här utredningen då som de har tagit fram och gett instruktioner till public service, så ingår också såna här totalt värdelösa saker som att minoritetsspråken ska prioriteras. Första publiceringar på de nationella minoritetsspråken ska öka. Så bra, SVT ska ha mer artiklar på jiddisch och romani och vad fan de nationella minoritetsspråken är. Meänkieli. Ja. Ann Lagercrantz på SR, på SVT, och Cilla Benkö på SR, de är väldigt upprörda, de går ut nu med sådana PR-grejer. Ann Lagercrantz säger att det här är politiskt önsketänkande. Det går inte, vi kan inte göra de här massiva nedskärningarna som regeringen säger åt oss göra. Därför att det skulle äventyra public service beredskapsuppdrag. Public service beredskapsuppdrag i en allt mer orolig omvärld med krig och handelskonflikter och så vidare och så vidare. Och radiochefen säger exakt samma sak, att det här är en stegvis nedmontering av public service som i magnitud motsvarar att ta bort Ekot och 4 lokala kanaler. Hon säger att 350-400 journalister får gå. Och det kommer ju tyvärr inte hända. Jag kan ju bara stå på mina knän och be om att 400 journalister ska få sparken. Alla förstår att det aldrig kommer hända. Men vad sägs om att lägga ner varenda jävla podcast som Sveriges Radio producerar? Och överhuvudtaget all verksamhet på internet. Det skulle spara lite pengar. Men det här snacket om beredskap, jag blir så förbannad. Det är så genomskinligt hot. Det är ett extremt fientligt budskap till resten av Sverige. Så om ni minskar vår budget, om ni inte ökar vår budget lika mycket som ni brukar öka den varje år, så kommer vi skära i det allra viktigaste, det som faktiskt kan tänkas ha en kritisk betydelse för Sverige i händelse av en allvarlig kris. Det ska vi lägga ner. Och Ekot, Dagens Ekot ska vi lägga ner också. Det påminner mig lite grann om den här diskursen som alltid finns i USA om government shutdown. När de har en sån här budgetkris. Hur ska vi få ihop budgeten? Åh nej, om vi inte får ihop budgeten till den här datumet, det blir government shutdown. Det är vartannat år så kommer det hela tiden liksom. Och av någon orsak så är det alltid att det som stängs ner när det blir government shutdown, det är alltid de mest utåtriktade och de mest folkligt älskade sakerna. Det är aldrig en obskyr, impopulär grej som man stänger ner då, budgetskäl. Utan det är typ så här, Yellowstone-parken är nu stängd. På grund av government shutdown. Du kan inte gå och kolla på ett berg i Yellowstone för att det är government shutdown. Och det är samma sak här. Alltså, självklart så lägger man inte ner några podcasts eller hjärndöda nöjesproduktioner eller Melodifestivalen eller vänsterprogram eller bögpropaganda, utan nej, det är de nationella beredskapsfunktionerna som ska stryka på foten. Det är tanken går först. Vi ska lägga ner nationella beredskapsverksamheten. Så det är totalt genomskinligt, och SVT och SR-cheferna, de borde sparkas omedelbart bara på grund av de här kommentarerna där de åberopar beredskapsargumentet. Därför det visar ju svart på vitt att antingen så är de totalt oförstående inför beredskapsfrågan, eller så är de helt likgiltiga inför den delen av uppdraget. Och de ser beredskap som en simpel politisk spelbricka för att roffa åt sig mer pengar. Och en rimlig reaktion från regeringen, det vore ju att bara stänga ner dem och säga att ingen hotar svensk beredskap ostraffad. Bänke och Lagerkrant, de är borta nu och de ska ersättas av patriotiska svenskar som förstår vad säkerhet och beredskap handlar om. Och att det är inte någonting som man spelar ett billigt politiskt spel om. Och dessutom så är det såklart vedervärdigt att höra de här asen prata om beredskap när det är deras organisationer som ligger bakom det, absolut, utan någon som helst jämförelse, det största säkerhetshotet någonsin mot den svenska nationen, det vill säga folkutbytet, som inte hade kunnat genomföras utan SVTs och SRs fulla stöd. Ja. Förlåt Boris, jag bara drog iväg här. Jag kunde inte sluta. Jag ska försöka vara tyst nu.
1: Herregud, ös på. Nej, men alltså det är vad man glömmer bort. Alltså dels är det förunderligt att de år efter år kommer undan med just det här att varje nedskärning innebär att vi inte kan fullgöra vårt demokratiska uppdrag och hålla medborgarna informerade. Och nu har man lagt till, och nu kommer det här med beredskapen som en extra grej. Ja. Det är en tid av klimatkris och krig också. Det är så oerhört fräckt, så jag är förvånad över att till och med mesarna i tid och regeringen uthärdar detta. Och det är inte sant varför de gör det. Men vad vi ser här är ju alltså de två som uttalar sig här, Lagerkrantz och Bänke, alltså de är ju representanter för en maktfaktor i Sverige. Mm. Glömmer bort alltså att kärnan av kommunikatörer och journalister och folk som jobbar i statsmedia, alltså SVT, SR. Vi kan också räkna Bonniers dit, alla kommunikatörer i statliga verk, kommunala organisationer. Alltså vi talar om 30 000-40 000 personer.
0: Mm.
1: Och det har inte räknat in TV4 och Schibsted. Alltså vi talar om 10 brigader. Det är divisionsstorlek på den här gruppen. Och de har tentakler ute precis överallt.
0: Mm.
1: Och jag tror alltså att det är det här som visar tidigare regeringens hur jävla strykrädda de är. För precis som du sa, att varför slår de inte tillbaka? De har ju fått ta stryk så många gånger. Nu borde de se sin chans, men det gör de inte. Därför att de är rädda att om de går hårt framåt, till exempel statsmedia, då kommer statsmedia slå tillbaka. Alltså riktigt hårt. De har ju varit relativt snällt behandlade då under sin tid i regeringen. Det är inga vassa frågor, brutala avslöjanden. Det är lite småplock. Och man är helt enkelt rädda. För, alltså, ingen vågar stöta sig med de här 30-40 000 personerna på olika nivåer och överallt i sammanhanget. Det är en jävla kraft. Och det är deras fältmarskalker som nu säger alltså att hörni, snor ni de här pengarna? Får vi inte mer pengar? inte så att, som du säger, de ska inte sno, de ska bara inte göra mer pengar. Då kanske inte vi hör av oss när fienden kommer, vilket de inte gör i vilket fall. Alltså det är helt, alltså och det enda man, och det här jag tycker det är bland många liksom jag vet inte vad jag ska beteckna det, för de kallar sig för höger på något sätt, men som börjar yra liksom om vi måste värna och försvara och bevaka och återställa SRS och SVTs liksom deras uppdrag inför medborgarna. Om man inte fattar att de kommer aldrig någonsin att gå medborgarnas ärenden. Alltså att bara inrätta en statlig informationsmyndighet är liksom att säga att hej, kan ni injicera mig med cancer? Fort. Det är så jävla dumt bara, istället för att säga att skiten ska bort. Vi ska jämna TV-huset med marken. Vi ska beströ marken med salt. Och fördriva de som jobbar där någonstans.
0: Mm.
1: Alltså ingen pardon mot det här. Det är ett jävla jämkan. Mjäkigt liksom å ena sidan och andra sidan. Bort med skiten. Imorgon.
0: Mm. Så är det den enda rimliga politiska linjen. Men om jag får säga någonting annat. Det kanske är Sverigekyrkan eller någonting. Men om man inte vill göra det, om man av något skäl tror att det är omöjligt, eller om man inte vill göra det, om man har en idé om till exempel att, som jag tror att Sverigedemokraterna har, att de säger så här, public service ska inte bort, public service ska bara tjäna våra syften, prata om våra frågor. Vilket jag tycker, alltså som libertarian och som allmänt liksom inte galen människa, så är jag såklart absolut motståndare till statsfinansierade medier av princip, av massa praktiska skäl. Men jag kan ju absolut leva mig in i det resonemanget. Och för all del så här, jag skulle personligen inte ha lika intensiva problem med public service om det inte vore för att de i årtionden har negligerat den här enorma katastrofen som har pågått i form av folkutbytet. Utan istället har varit en pådrivande kraft. Så att, och kanske man kan säga att ja, vi befinner oss i den extrema situationen, och jag tror att det är ungefär så här många sverigedemokrater tänker, att det är bättre att vi lägger ner public service, så är det bättre att vi bygger om public service till att till exempel ta ställning mot folkutbytet och hjälpa till att stoppa det, och sen jämnar vi TV-huset med marken. Men vad ska vi göra nu? Och saken är ju den, det jag försöker komma till här, det är att om man vill göra det, om man inte vill lägga ner public service utan liksom trimma lite i kanterna och styra om det lite grann, så är det inte alls särskilt svårt. Det skulle inte vara svårt att göra liksom ett ärligt försök och göra några faktiska sådana saker, försöka driva de här företagen på ett annorlunda sätt, där man inte råkar ut för den här typen av problem, eller där det är sannolikheten helt annorlunda. Så en enkel princip som man skulle kunna ha till exempel, som passar perfekt in i den här grundläggande liksom vänstersynen som genomsyrar samhället här. Det är att public service ska spegla folket och släppa fram alla åsikter på lika villkor. Så om det finns en politisk fråga med en stor folkmajoritet bakom sig som bara drivs av ett litet antal politiker, så är det liksom den mest självklara saken i världen att public service ska ge utrymme för den frågan. Och det skulle ju också ha varit som den glasklara, korrekta, journalistiska bedömningen till en sån fråga. Liksom, oj, här finns det en grej som liksom 75% av folket är emot, men som politikerna driver igenom. Journalisterna har såklart exakt, de har totalt fel instinkter. De är inte fel. De journalisterna är inte journalister. De är en sorts aktivister som har blivit journalister som ett sätt att göra skillnad och så vidare. Så det är väl konstigt att prata om det som journalister och att de ska göra journalistiska bedömningar, för det har aldrig varit det det handlar om. Men det skulle ju vara väldigt lätt egentligen att göra såna här saker. Att man skulle, men man kan inte låta Cilla Benkö och Ann Lagercrantz sköta verksamheten, utan man måste sätta in ett nytt ledarskap. Vilket regeringen enkelt skulle kunna... Regeringen skulle kunna låta Richard Jomshof bli chef för public service. Och ge honom i uppdrag att bedriva en oberoende medieoperation som granskar alla, inklusive SD. Det skulle Jomshof vara bra på. Och han skulle kunna sätta ihop ett team för att göra en dåge på public service. Skicka in ett gäng kompetenta personer för att ta reda på vad fan det är de egentligen gör på TV-huset och börja skära ner i delar av verket. Alla vet egentligen vad det är för någonting, men man skulle kunna liksom göra det på ett sånt liksom svenskt byråkratiskt sätt. Och jag anmäler mig frivillig. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Jag kommer till Stockholm, jag jobbar heltid för public service-dåge, så länge det behövs för att vända kurs på mediasfären och landet. Ett skitigt jobb, men någon måste göra det. Jag erbjuder mig att jag kan ta någon del av SR, styra upp verksamheten, basa över den ett tag. Jag tror jag skulle göra ett bra jobb. Jomshof, jag och ett dussin personer till skulle kunna styra upp public service på ett år. Och även om man bara gjorde en tiondel av det, så skulle man göra stor skillnad som direkt skulle märkas i svensk samhällsdebatt, i svensk politik. Och det skulle vara jättebra för regeringen, det skulle vara jättebra för alla regeringspartierna, särskilt för SD, men också för Moderaterna. Om man bara fick liksom lite, någorlunda lite balans i rapporteringen och bara lägg ner de mest tendensiösa programmen, övervaka innehållet i nyhetsprogram lite grann så det inte spårar ur fullständigt, ge feedback på liksom bias och saker man har missat att rapportera om, sparka journalister som är liksom uppenbara extrema kommunistiska aktivister och obstruerar och så vidare. Jag känner mig smutsig som ens pratar om det här. Så lägg ner skiten. Bränn ner skiten. Jämna TV ut med marken. Salta jorden, tror jag det sa Boris. Oh. Salta jorden. Vi kan låta en gigantisk hög med grus och bygg smuts ligga kvar där för alltid. Andra om till Varnagel. Där stod radiohuset en gång i tiden, den där högen. Men varför kan de inte ens göra en liten ansats? Jag vill bara säga en sak till, att SVT vet det här. SVT garvar åt regeringen, de pekar finger och garvar. Ja. De skickar fram TV-chefen att med de här brösttonerna om beredskap och det ena och det andra. Men de har också publicerat en krönika på svt.se. Och återigen då, SVT ska inte kunna publicera krönikor på internet. Det borde vara olagligt. SVT-chefen borde få sparken bara för att den krönikan har publicerats. Men de har en krönika i alla fall. Den är skriven av en Per Andersson som är redaktör på Kulturnyheterna. Och den skriver han så här. Det bråkas om nyanser i finansieringen, men i grunden är alla fortfarande överens om att public service ska vara stort och starkt. Idag står det helt klart att det är spännande i public service-frågan. Det hände för ett år sedan. När betänkandet lades fram stoppades alla idéer om en ändrad och krympt roll för SVT och SR i frysboxen. Trots att de partier som i åratal förordat ett smalare, vassare public service nu har makten. Uppdraget ska fortsatt vara brett. SVT och SR ska vara bland de stora dominerande aktörerna i svensk mediejournalistik. Och så vidare, och så vidare. Och han avslutar, han skriver så här. Det har uppstått en ny höger-vänster-skiljande strid kring public service som kan ha ideologisk kraft, men i sak gäller den vad som ändå rimligen kan kallas nyansfrågor i finansieringsnivån. I grunden är alla fortfarande överens om att Sverige ska ha ett stort, starkt och stabilt finansierat public service med brett och varierat innehåll. Det är SVTs officiella analys av den politiska situationen, samtidigt som vd eller direktör eller fan det heter går ut och pratar om att hon ska lägga ner beredskapsfunktionerna i public service-systemet. Så att de pekar finger och skrattar åt de här jävla idioterna i regeringen som har gått på en blåsning igen och misslyckats med det här trivialt enkla uppdraget att göra någonting, bara någonting för att minska public service-koncernens makt över Sverige.
1: Och den dag du kallas av Jomshof för att köra mediedåge på statsmedia. Så du var ju på väg dit när du började prata om att du också skulle strö salt över eländet när det var livet. För du kommer att gå där i 2 månader och sen kommer Jomshof faktiskt att ringa oss. Du kan väl ta det lite lugnt alltså. Vad menar du med att du har lagt ner gifta vid första ögonkastet? De har ju jättebra siffror. Alltså ingen petar på SVT, och det är det som är grejen. SVTs chefer vet detta, och precis på, alltså problemet med SVT är det samma som problemet med polisen, kriminalvården, migrationsverket, vilket jävla verk som helst. Det är en djup stat. De som jobbar där gör som de vill, och det är bara tomtar i tid i regeringen. Ibland tror jag inte ens att de fattar fattar att de står inför en djup stat, utan att de bara är lite förundrade över att vad fan är det som, varför gör de inte som det är tänkt? Men det finns ett problem till som vi står inför, speciellt i mediasfären. Det var intressant det där du sa om media i Sovjet och Östeuropa. Alltså det är en sak som jag tycker särskiljer medierna i regimtrogna statsmedia i det forna Sovjet och regimtrogna media i Sverige idag. Det är att jag måste hålla en räkning i Sovjet, åtminstone fram till 80-talet, även senare. Att skribenterna var ju ofta jävligt begåvade. Alltså de visste ju att nu sitter jag här och ljuger för fullt. Och många av dem har ju sina levnadsteckningar beskrivit om varför de gjorde det. De trodde faktiskt ärligt på ett högre ändamål, att i slutändan blir allting bättre. Och de var bra på att ljuga också. Och de var goda stilister och kanske inte tv-personligheter, men skribenter och kunniga. Alltså det kan man inte säga om de jävla... Det är inte ens ett hjärnor idag på svenska tidningar och i svensk tv. De skickar ju kokomänniskor till USA som korrespondenter. Alltså människor som borde hållas innanför stängsel helt enkelt. För jag tror inte de kan... borde inte kunna klara sig ut i livet. Det gör de väl inte utan SVTs kreditkort heller. Det är ju de facto problemet. Att det är ett skär att lägga ner SVT och SE. Folk som jobbar där är så in i helvete korkade. Så det är en skam att de ska få liksom stå för den så kallade informationen och underhållningen till svenska folket.
0: Ja. Och... och problemet är, ett av problemen är att det finns ett systemfel där. För det är inte som att det finns liksom tusen andra personer som de skulle kunna anlita för att göra det jobbet, som inte liksom är där för att driva sin aktivistiska agenda och så vidare. Alltså det kommer alltid vara väldigt svårt att hitta journalister som inte är aktivister. Det är kanske omöjligt, det kanske aldrig funnits. Så att det är, ja, så därför inte ens Jomshof med mig vid sin sida kan lösa det här problemet. Det måste läggas ner, det måste bara brännas ner alltihopa. Ja. Så vi fortsätter. Jag ska inte ta jobb i TV-huset, tror inte det kommer hända. Vi fortsätter med våra egna medieprojekt. Vi kämpar på. Det är tufft, man måste konkurrera mot statsmediernas miljardbudgetar. Nej, vi har den här liksom miljardkoncernen som producerar, liksom, pumpar ut podcasts i en fabrik. Liksom. Och en del av det är så här, ja, men, när det inte är allt för politiska ämnen, så tror jag att folk, vissa människor tycker att det är, även intelligenta människor tycker att det kan vara okej att lyssna på sånt där. Men det är liksom konkurrensen. Och så konkurrera mot SRs podcastfabrik, all nyhetsrapportering i textform, konkurrera med deras hemsidor och så vidare. Det är en ganska intressant grej att hålla på med. Och om ni tycker att vi gör ett bra jobb, om ni tycker att vi gör något som är intressant, värdefullt, så hjälp oss på traven. Det bästa sättet man kan göra för att stödja oss är att bli prenumerant på Radio Bubbla. Det är en månadsavgift som man betalar, eller årsavgift om man vill, och får man tillgång till hela våra sändningar, inte bara första eller två första inslagen, och hela arkivet, alla 10 000 inslag eller vad vi gjort genom åren. Och på så sätt så kan man ge välbehövligt stöd till fria medier som gör någonting i alla fall för att underminera statens mediemonopol och de andra lögnmedierna när regeringen inte lyfter ett finger. Så gå till radio.bubb.la för att bli prenumerant. Jag säger det lite för sällan. Alla andra podcast, de är smarta. De börjar med att säga det i början av varje sändning. Säger de alltid på slutet. Jag brukar kanske säga det var tionde, var tjugonde avsnitt. Jag ska försöka bli bättre, men nu har jag sagt det i alla fall.
1: Ja, låt oss bli bättre på detta.
0: Ja. Tänk på miljardbudgeten. Uppräkningen. Uppräkningen som alltid kommer med public service-koncernen och hur många miljarder de nu har i sin totalbudget. Då vore det kul om någon skulle räkna på hur mycket pengar alla alternativa medier har sammanlagt. Jag tror många skulle bli paffa om de såg hur lite pengar vi har och röra oss med för att göra våra saker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kriminella väljer att bosätta sig i Dalsland då området har få poliser. Lagen om ordningsvakter används för att vakta centrum med kommunala pengar i Bengtsfors, då Per Eriksson S. inte längre litar på staten om något händer. Dalslänningar bygger egna utryckningsfordon. I Radio Bubbla flera gånger och även generellt i Bubbla-projektet och under lång tid inom den svenska libertarianska rörelsen så har vi frågat oss, vilken är egentligen den mest libertarianska delen av Sverige om vi skulle flytta någonstans allihopa och göra gemensam sak för att skapa en liten frihetlig enklav även i geografisk bemärkelse, förutom att vi såklart gör det i våra egna liv. Vart ska vi i sådana fall flytta? En klassisk kandidat är till exempel Bjurholm utanför Umeå, som är Sveriges minsta kommun, som därför skulle vara enklast att ta över i politisk mark. Där ska man bara behöva 1000 personer och sånt där för att vinna valen. Men här tror jag vi har den sanna kandidaten, Dalsland. Dalsland, Sveriges vilda väster. Det är laglöst land. Det var en enda polisbil i hela landskapet. Och dessutom verkar polisen, de verkar rätt sköna. Hyfsat rimliga prioriteringar. Och de verkar inte riktigt ha samma typ av problem som i storstadsområdena. När det blir andra typer av konflikter där polisen drar sig tillbaka. Till exempel så verkar de inte vara så fokuserade på att jaga medborgargarden. Och grannsamverkansgrupper och sånt där. Som tydligen frodas i Dalsland. Tydligen är det så att om man åker bil genom Dalsland. Så ser man överallt skyltar om att det är den här grannsamverkan. Och även om de säger i den här artikeln att det är inte vad de skulle vilja egentligen. Att de inte har grannsamverkan för skojs skull. För att de inte har något bättre för sig. Så är det ändå så att de tar saker och ting i egna händer. I Dalsland.
1: Ja, fast finns Dalsland egentligen?
3: Om Dalsland inte finns så skulle jag säga att det är ett ännu starkare skäl för att flytta dit och starta en libertariansk enklav.
1: Nej, men jag tror att andan i Dalsland är väldigt god. Men alltså, jag har alltid betraktat de som bor i Dalsland som värmlänningar. De hör till Värmland. Alltså, men oavsett detta... Det är svårt att se någon kulturell skillnad på dem, mentalitetsskillnad. Men och det här är ju oerhört sympatiskt, det som beskrivs här, att de liksom tar alla saker i egna händer. Det sorgliga är väl kanske att den här artikeln beskriver ju Dalsland som en unik plats. Det finns bara en polispatrull och så vidare. Och så är det ju inte. Det är inte duktigt. Ni tittar på hela Bergslagen. Det har ju folk knappt sett en polis på åratal. Alltså det här är ingen unik situation som Expressen målar upp. Men däremot är det, tror jag, tämligen unikt att samhällsandan är sådan att man inte sitter och jämrar sig och väntar på att överheten ska liksom skicka dit fler poliser och att Eliasson ska göra något. Utan man gör saker själva. Och det talar för att vi... Det är en utmärkt plats att upprätta libertariansfäste på i denna del av Värmland.
3: Ja, jag blev i alla fall väldigt upplyft av hela artikeln. Hela artikeln är intressant när man läser den rakt igenom. Och bland så nämns det att den svenska drogpolitiken är satt ur spel i Dalsland. Och konstaterar att ungdomar berättar för... poliser och politiker och sånt där. Att det finns hur mycket droger som helst. Och det betraktas som riskfritt att hålla på med det. Alltså om polisen bara spanade så skulle de hitta hur mycket som helst.
1: Mm.
3: Men det gör de naturligtvis inte. För att de har andra saker att prioritera. Och det här är liksom någorlunda riktig polisverksamhet. Som inte bara handlar om att jaga siffror och sånt där. Så de säger till exempel att om de får rapporter om rattfyllerister... så kommer de sätta det som prio ett för att få bort dem från vägarna för att undvika olyckor. Så att man kan förstå att leta efter marijuanaplantor och sånt där är förmodligen ganska långt ner på listan.
1: Ja, och ändå vet de att de finns där. Men det där tror jag också är ett allmänt samhällsfenomen, kännetecknar inte bara för Dalsland. För att tittar man på de här sjuka rapporterna som vi har ibland i radion om tillslag mot 62-åriga tanter och så vidare, så är det ju liksom mer i, med svenska mått mätt, metropoler, alltså Umeå, Luleå, Jönköping och sådär, där de får för sig sådana saker. Ute på landet så det har ju nästan blivit en del av den folkliga kulturen att odla vissa saker. Och de poliser som sitter där som fort i sina små fort och har alldeles mycket att göra, de är oftast, tror jag, så pass rationella att de skiter i om så hela deras stadspark är fylld med förbjudna planter. Och det är lite hoppingivande. Men så fort de liksom anhopas polismakten i städer så får de för sig att sätta åt de gamla tanterna och sjuka människor.
3: En annan intressant sak är att en av de personer som intervjuas här säger att vänta bara tills MC-gängen, de kriminella gängen, flyttar hit för att det är hur lätt som helst att få vara i fred. Det är nästan så jag läser in en undertext i det här budskapet.
1: Jo, men det tror du ska göra också. Det är inte ens en undertext. Det är nästan så här, ungefär som olika kommuner brukar försöka värva företag. Det är samma sak här. Att varmt välkomna, vi kan ställa några lader till ert förfogande.
3: Man kan liksom inte säga det rakt ut, men det är hur lätt som helst att få vara i fred i Dalsland. Man blir helt varm när man hör en sån idé. Här har jag flyttat hela vägen till Malta för att få vara i fred. Nej, jag bara visste inte att jag kunde flytta till Mellerud. Men MC-gängen, de har ju en hel del kapacitet. Och då skulle det plötsligt finnas en polisbil och 100 polismotorcyklar i Dalsland.
1: Ja, men det är en väldigt oblyg och trevlig värvningsaktion det där.
3: Ja.
1: De är säkert på väg dit redan.
3: Jag tror att vi har en del Bubbla Premium-medlemmar i det här området. Och vi har ju också naturligtvis aktiv verksamhet med Bubbla Premium-träffar i det här området, alltså i Värmland framförallt. Men jag tror att de brukar ha Bubbla-träffarna i samarbete vissa gånger mellan Göteborgstrakten och Värmland. Och mitt emellan Göteborg och Värmland ligger ju Dalsland. Så att jag tycker det låter som en naturlig hotspot för svenska frihetliga personer. Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed och Färjelanda heter kommunerna som Dalsland är indelat i av svenska staten. Ja, jag kan tänka mig att det är ganska trevligt att bo i Åmål. Sånt där.
1: Ja.
3: Fria republiken Dals-Ed.
1: Det låter rätt bra för sig.
3: Ja, det gjorde min förmiddag i alla fall. Får läsa om det anarkiska tillståndet i Dalsland. Och deras de enda polisen som patrullerar heter Stefan och Christer.
1: Bara det.
3: Men Stefan och Christer, och de trivs jättebra. Och de åker då bokstavligt talat och patrullerar Dalsland i radiobil. Det är deras område som övervakar, Dalsland.
1: Jag tror dessutom att kosthållet som vanligt är viktigt, alltså att Dalsland har alltså vissa minnen av att det är väldigt korvmojtätt, alltså den klassiska korvkiosken. Och det är det korrekta kosthållet för en riktig svensk polis. Korv med mos, alltså inte sitta och äta vinerbröd. Och då tror jag då blir det liksom lite mer ordning.
3: Ja, mycket intressant. Det skulle vara kul med ett lyssnarbrev från Vilda Västern. Om vi har någon lyssnare i Dalsland som kan berätta om allting som händer ute i Dalsland när lagens långa arm inte längre kan nå er.
1: Vore hyperintressant.
3: Ja, skriv till oss på radio@bubbla och berätta hur det ligger till.
2: Radio Bubbla.
4: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
5: Regeringen går vidare med justerat förslag om höjda resolutionsavgifter för banker, inför bortre tidsgräns och höjer nivån på inbetalning i förslag som enligt finansministern är väl balanserat. Ja, allas vår finansminister uttalar sig om sitt eget förslag som välbalanserat. Och det är väl som alltid, när det är någon företrädare för en regering, så ska man ta påståendet och gångra med minus ett för att få ut sanningshalten. Men det här blir en liten uppföljning från förra sändningen där vi pratade om det förslag som regeringen har lagt fram och nu reviderat där, som kort och gott går ut på att mjölka bankerna på mer pengar. Och motiveringen är då såklart att buffra upp för en eventuellt utbejlande av bankerna ifall, eller snarare när, nästa bankkris inträffar. Och det rör sig om cirka 10 miljarder kronor årligen, och för Nordeas del så tror man att det handlar om cirka 5 miljarder. Och varför är Nordea intressant specifikt? Jo, det är för att Nordea har signalerat att man sannolikt lämnar Sverige om de här avgifterna höjs. Och i det här nya reviderade förslaget så, om jag har förstått det rätt, är den enda skillnaden att man kallar inte en spade för en spade, utan om man sätter en tidsbegränsning på det hela, där tanken är att de här avgifterna ska ersättas av en permanent bankskatt efter den här tidsperioden. Med andra ord har man inte lyckats få parlamentariskt stöd för den här reformen då, antar jag, och då hitta på något nytt sätt för att genomföra samma sak. Och Nordea har ju då hotat med att lämna Sverige, i alla fall huvudkontoret, och var så att säga moderbolaget är registrerat. Men nu kontrar regeringen med att det ska inte spela någon roll var huvudkontoret befinner sig, utan skatten ska betalas oavsett. Vad tror du, Martin? Vem blinkar först? Kommer vi få se Nordea fega ur här? Eller vem viker sig först? Maggan, Per Bolån eller Nordea?
3: Ja, jag har ju sagt att jag ska försöka vara mer optimistisk i Radio Bubbla. Men tyvärr måste jag vara ärlig och säga att min magkänsla är att Nordea kommer att fega ut. Jag tror att de letar nu efter en öppning för dem att stanna kvar i Sverige. Så jag tror att ett bara aningen sockrat förslag från staten kan faktiskt få Nordea att falla till föga. Mm. Jag hoppas såklart att Nalle Wahlroos ska ha mycket fighting spirit och komma ihåg sina libertarianska rötter och ta kampen mot staten, rösta med fötterna. Men jag är inte superoptimistisk. Jag ska i alla fall inte ta ut någon seger här i förskott, om man nu kan kalla det ens för en seger.
5: Har du läst Wahlroos bok som kom ut för något år sedan?
3: Skam till sägande så har jag inte läst den.
5: Inte jag heller, men jag har hört att den ska vara helt okej, okay, inte allt för sossig.
3: Då tror jag vi pratar om olika böcker.
5: Okay.
3: För att den jag tänker på som kom ut för inte så länge sedan, den var ju splittsprångandes libertariansk.
5: Oh, fan.
3: Han pratar om Ayn Rand och...
5: Okej, okay. Jag är fel informerad. Jag ska genast gå in på...
3: Det kanske bara jag som har drömt det. Men...
5: Vi ska också nämna att det här är som sagt en uppföljning på förra avsnittet, Radio Bubbla Ekonomi special, där vi tog upp den här nyheten. Och vi ska nämna att du och jag, Martin, fick, får ändå säga, befogad kritik.
3: Mm.
5: Efter vi hade publicerat avsnittet, och i Bubbla Premium så pågår det alltid en livlig debatt om alla möjliga saker mellan himmel och jord, men så också efter varje ekonomi specialsändning. Och det påpekades att det kanske lät som att vi obalanserat tog Nordeas parti här, trots att storbankerna är i största möjliga grad svåger kapitalistiska organisationer. Jag tänkte läsa upp en kritik vi fick här från en mycket klok kamrat i BBSen och tillika bubblaredaktör. Jag blev faktiskt lite förvånad över inslaget om banken. Nog för att jag inte är kunnig som jag borde, så är inte de svenska storbankerna att betrakta som statens förlängda arm snarare än ett företag man ska heja på. Nu fick jag lite liberalvibbar om att man borde heja på det fria näringslivet, trots att vi snackar om de största svågerkapitalisterna i systemet. Varför bör man inte betrakta detta som ett internt statligt spel på samma sätt som ni resonerar kring Riksrevisionens utlåtande om statens verksamheter? Ja, har vi något att säga i vårt försvar, Martin?
3: Kritiken är rimlig och befogad. Samtidigt är det väl så att det finns inga enkla svartvita svar här. För att om man ska då ta en andra sidan i diskussionen, så kan man inte bara rakt av jämställa en gigantisk stat som den svenska staten med en bank. För att om man tänker, ibland så kan man ha som rättesnöre så här, hur skulle saker och ting funka i ett libertarianskt samhälle, i en naturlig ordning, som vi säger ibland. Och då kan man konstatera att kanske skulle det finnas en stat, kanske. Men den skulle inte likna den nuvarande svenska staten på minsta lilla sätt. Några få funktioner som den svenska staten utför skulle utföras av en sån stat också. Förmodligen skulle det vara helt andra typer av företag som utförde motsvarande tjänster som staten. Nordea däremot, jag tror att de flesta libertarianer tror att vi skulle ha banker som i stort sett liknar dagens banker i termer av tjänsteutbud. Så du kan sätta in pengar, du kan låna pengar, de facilerar olika typer av finansiella tjänster. En stor del av det de håller på med är ju för all del att hantera olika typer av problem som staten skapar helt onödigt. Så måste du ha en gigantisk bank för att hantera de här svåra sakerna. Och kanske i framtiden att man kommer kunna göra mycket mer själv på grund av blockchain-teknik och såna här saker. Men jag tycker ändå att det finns ett skäl att göra skillnad på de här två aktörerna. För att en bank har någonstans en naturlig roll i en ekonomi, i ett samhälle. Medan det är mycket mer tveksamt om en stat överhuvudtaget har någon roll. Men det är definitivt inte rollen att till exempel reglera marknader och beskatta företag och såna här saker som det handlar om i just det här fallet. Sen så var det väl heller inte så att vi på något sätt uttryckte ett generellt stöd till Nordea som företag och sa att vi tyckte de var good guys och att det som är bra för Nordea är bra för samhället eller något sånt där, va? Men jag kan hålla med om att det var att vi kanske kunde ha varit mer nyanserade i inslaget. Å andra sidan, jag ska inte säga å andra sidan, vi borde varit mer nyanserade. Men vi får ju ibland kritik lite grann från andra riktningen också. Det var ju en gång till exempel för 2-3 avsnitt sedan som vi hade en diskussion om regleringar. Och då hade jag en liten utläggning om att regleringar väldigt ofta uppkommer på initiativ av de företag som regleras. Att ett stort företag ber staten om regleringar för att trycka ner sina mindre konkurrenter. Och då det fick vi en del kritik efter det avsnittet om att det var överdrivet, för svartvitt. Och det är helt sant. Därför att det finns ju såklart branscher där det är staten som är den främsta initiativtagaren till regleringar. Det beror väldigt mycket på vilken bransch man tittar på. Så att det är också ett exempel då på att då fick vi exempel då för att vi var lite väl hårda på svågerkapitalisterna i det fallet. Då kan man säga en omvänd riktning på kritiken. Även den kritiken var befogad. Det är helt enkelt inte svart eller vitt. Och det blir väldigt många olika såna här klausuler om man ska få det precis rätt i varje inslag. Å ena sidan, å andra sidan och tredje sidan.
5: Jag kan känna ibland att the enemy of my enemy is my friend. Och i det här fallet råkar jag stå på samma sida som Nordea. Och Nordea som varumärke eller företag beträffat har jag ungefär lika stor respekt för som Eniro. Men credit where credit is due. jag hejar på Nordea i det här fallet.
3: Ja, och generellt sett, vi tror ju på exit. Vi tror ju på att rösta med fötterna.
5: Ja.
3: Så att, och det, även om du då är en svågerkapitalistisk aktör, så kommer du skicka samma positiva signal till svenska staten som om ett icke-svågerkapitalistiskt företag lämnade landet och minskade skatteintäkterna.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Töreboda kommun avböjer att tillhandahålla oanvänd mark i Älgarås för fullt finansierat utegym från Det Fria Sverige, då föreningen inte delar kommunens värdegrund. Föreningen meddelar att de kommer sprida information om beslutet till samtliga hushåll i området och att arbetet för att förbättra Älgarås fortsätter. Det Fria Sverige fortsätter sitt envetna arbete i Älgarås. Vi pratar om dem då och då. Det är alltid kul, tycker jag, att återbesöka när de har något nytt projekt på gång. För er som inte följer lika noga, Det Fria Sverige är alltså en gruppering inom, jag tror man kan säga, den svenska nationella rörelsen eller nationalistiska sfären. Jag är lite osäker på hur de betecknar sig själva. Men enligt min mening så är det i alla fall den absolut sundaste tendensen inom den politiska sfären, som jag själv inte är en del av, men som jag håller ett öga på, och vi har visst samröre ibland. Några gånger har varit inbjuden och medverkat i deras podcast och sådär, vilket varit väldigt roligt. Men de har ju nu börjat bygga ett fysiskt projekt på den här specifika platsen, Älgarås, en liten ort i Töreboda kommun. De har byggt någonting som, eller de har köpt ett hus som de kallar för Svenskarnas hus, och de beskriver det som ett allaktivitetshus, dels för personer i deras rörelse, i då Det Fria Sverige-rörelsen, och även då för människor på bygden i Älgarås. De försöker göra sig nyttiga på alla möjliga sätt för lokalsamhället. Och det kan vara enkla saker som att de gör nattvandringar till exempel. Nu är det nog väldigt lugnt och skönt i Älgarås. Jag tror inte det är mycket kriminalitet, det finns inte så mycket flyktingförläggningar och sånt där i närheten. Men de har ändå kvällsvandringar, nattvandringar för att hjälpa till att hålla det så maximalt säkert som möjligt. Och de tar en massa andra initiativ i lokalsamhället och försöker hjälpa till med saker. En sak som de har gjort nu på senaste är att de hjälper äldre personer att handla under pandemin. Så att då, för att de personerna ska kunna minska sin smittrisk, så kommer personer från Det Fria Sverige-organisationen och hjälper till med sådana praktiska saker. De försöker vara en resurs för lokalbefolkningen. Och en av deras tankar, som jag förstår det, är att tillhandahålla den typen av tjänster som man kanske tänker i gemen i Sverige att staten, välfärdssamhället, borde göra, men de inte gör. Och här kommer man då som en civilsamhälles situation och försöker täcka upp och göra nya bra saker. Och en av sakerna som de har gjort nu på senaste då, det är det här med utegymmet. Och det bygger på att de har frågat folk, när de är ute och träffar folk på bygden, så frågar de vad kan vi göra mer, vad skulle ni vilja ha? Och en sak som kommer upp gång på gång är att folk säger att det skulle vara toppen med ett gym, gärna ett utegym som också kan vara en mötesplats där man kan träna och syssla med sådana friskvårdssaker och även träffas och umgås. Och då har det Fria Sverige sagt, ja men toppen, det kan vi fixa. Vi har liksom träningsexperter i vårt nätverk. Jag tror till exempel att det är så att, parentes, men en betydande sådan är att Marcus Folin, The Golden One, är, om jag förstått saken rätt, ansvarig för att bygga ut gymmet i Svenskarnas hus. Så han är förmodligen en av experterna på träningsfrågor som de har involverat. Så de har tagit fram en plan då för att bygga ett utegym. Och de har en plan, de har finansieringen klar, de betalar 100% av alltihopa, och de kommer också driva det och sköta underhåll och allt sånt. De behöver bara en plats på vilken de kan uppföra utegymmet. Och de har hittat en plats, en tom plätt mark mitt i Älgarås. Och föreslaget då av Töreboda kommun att om vi bara får tillstånd från er att använda den här marken, så kan vi skapa och driva det här utegymmet. Men de har alltså fått nej. Töreboda kommun säger det går inte. Vi kan inte samarbeta med föreningen Det Fria Sverige, därför att de delar inte Töreboda kommuns värdegrund. Och då tackar de nej till den här insatsen. En hållning som Det Fria Sverige kallar för en älgaråsfientlig politik. Och som de förväntar sig kommer att ha konsekvenser i nästa kommunalval, Töreboda. Ja, en kort sammanfattning av vad som har hänt på senaste i Älgarås. Är det inte ett väldigt pikt initiativ det här, Boris, från Det Fria Sverige?
2: Ja, det är pikt, men framförallt är det ju väldigt skickligt alltså. Skickligt låter som att liksom lömska bakstuga politiker, det kanske med också, men det är ju så här man ska göra. Vill man vinna människors stöd, då måste man liksom vara ett med dem och ha samma intressen, och till exempel att bygga ett utegym. Vi är kända till vardags som de som hjälper gamla tanter över gatan och hämtar mat och så vidare. Det är, det, man bevisar ju att man är ett politiskt alternativ och till nytta för folk genom att göra saker. Då fattar de att det här är ju hyggla människor. Och parallellt med detta, gör man sådana saker så kommer man alltid få överheten mot sig. Därför att man blottlägger ju deras inkompetens eller ovilja bry sig om vanliga människor. Så att det här är alldeles rätt gjort. För få gör sådana här saker. Det visar att de här tänker långsiktigt och förnuftigt. Det är väldigt sympatiskt helt enkelt.
1: Mm. Alltså det här är ju ett gäng som har gått från klarhet till klarhet i många års tid. Alltså som jag förstår saken, jag är inte väldigt insatt, men som jag förstår saken så finns det ganska många av de här kretsarna som har en politisk bakgrund i mer, ja, du kanske skulle tänka på som mer hårdföra delar av den nationella sfären i Sverige. Men de har tagit en jätteintressant inriktning. Det finns ju fortfarande folk på den sidan som är fast i liksom ett väldigt politiskt tänkande. De har något litet politiskt parti som har kanske några hundra medlemmar och får några tusen röster. Och de tänker att vi ska jobba långsamt och tålmodigt för att ta över politiken. Kanske i någon kommun eller i riksdagen eller sånt där. Men här har vi ett gäng som har en sorts postpolitisk strategi som är väldigt handgriplig, decentralistisk, som säger bara att vi kan inte vänta på politiken. Vi kanske aldrig kommer kunna erövra de institutionerna, utan vi måste skapa det vi vill ha själva. Vi måste kavla upp ärmarna och bygga de samhällen som vi vill ha. Och bygga ett samhälle i samhället, på sikt kanske en stat i staten om man säger så. Men bygga ett eget lokalsamhälle. Och i det här fallet då att bädda in sig i en existerande ort på ett bra läge i Sverige, lagom storlek och så vidare. Börja liksom, folk flyttar dit, folk köper hus, man köper det här huset tillsammans liksom. Det är en otroligt sund inriktning och det är en fantastisk dådkraft. Det vittnar ju också om att man har en del resurser, att man har ett nätverk som kan dra igång ett sånt här projekt. Och jag vet också att det, förutom att de har lyckats då finansiera köpa det här huset och att fler personer har flyttat dit, så har de ett stort antal personer som är där, arbetar för att liksom renovera och bygga saker och så vidare. Och jag menar det är inte utan att man blir imponerad och kan bli lite avundsjuk. Jag önskar att vi libertarianer hade lika mycket där praktiska, konkreta, handfasta projekt som vi kunde peka på.
2: Ja, men jag hoppas att det är på gång. Jag tycker jag anar tendenser till detta i våran, en del trådar och diskussioner på BBSen och det, ofta finns det en väldigt sympatisk, praktisk inriktning och både gäller hur man ska handla som individ och lite idéer om vad man kan göra tillsammans. Så att förhoppningsvis utvecklas det även i vårliga sfär. Det vore väldigt trevligt.
1: Jag ska inte prata ner oss själva för mycket. Det händer väldigt mycket i vår sfär också. Det är bara att det är inte det som är fokus för just det här radioinslaget. Men jag ska säga det också för de som kanske inte

0: absolut inte liksom göra så här pressmeddelanden och plocka politiska poänger och mm. alltså som alltså jag tycker det är beundransvärt att det fria Sverige håller på med såna saker i Älgarås, men det är inte alls vår stil att vara så uppmärksamhetssökande, och därför är det också så att till exempel vissa av de här företagsprojekten som startar i vår sfär är ingenting som vi slår på, i de flesta fall så är det ingenting som vi slår på stora trumman för, utan det är saker som händer i tysthet, har stora konsekvenser för många människor i vårt nätverk. Och det finns grupper i ett antal olika länder, för att vi är mer exilbaserade. Så att de här grupperna, men vem vet, många som är involverade i Fri-Sverige, flera av kärnpersonerna, de bodde i andra länder tidigare och flyttade hem för några år sedan för att starta det här projektet. Vem vet, kanske förr eller senare så kanske det är folk från vårt nätverk också som flyttar tillbaks hem till Sverige för att skapa någonting mer fysiskt på en specifik plats. Jag tror inte riktigt det är vår grej, men oavsett är det inspirerande att se hur andra gör.
1: Mm.
0: Jag läste förresten det här kommunpappret från Töreboda kommun, deras beslut om varför de inte skulle låta det fria Sverige använda den här biten mark. Det var ett ganska intressant dokument. En sak som jag läste där, det var att kommunen nämnde i sitt dokument att de hade fått andra förfrågningar tidigare från det fria Sverige som de har sagt nej till. Bland så har tydligen då DFS erbjudit sig att ta över driften av det lokala biblioteket i Töreboda. De har då ett folkbibliotek, och de har sagt att vi vet att kommuner har begränsat med resurser. Vi kan ta över, vi kan bekosta allting och fixa personal och allting och driva det lokala biblioteket. Och då svarade kommunen lite förnärmat då att vi har minsann inga planer på att lägga ner biblioteket. Så att det behövs inte, tack så mycket. Men det är inte intressant va, för att nu, det innebär att kommunen, nu kan de ju inte lägga ner biblioteket. De kan aldrig utveckla en plan för att lägga ner biblioteket. För då är de nästan, inte juridiskt bundna, men de är ju i praktiken då bundna att tacka ja till erbjudandet från det fria Sverige att driva biblioteket vidare. Så att oavsett vad man tycker om hur vidare det borde finnas offentligt finansierade bibliotek, så är det en infernaliskt bra drag där för att se till att det fortsätter att finnas ett bibliotek. Oavsett om det är kommunen då som ser sig tvingade att fortsätta driva det, eller om de blir forcerade att låta det fria Sverige göra det.
1: Jag ska erbjuda mig att ta över KB.
0: Ja. För vi kan berätta att Töreboda kommun har en vision. Den visionen heter Välkommen till framtiden Töreboda 2030. De har också en värdegrund, och värdegrunden heter Tillväxt, trygghet tillsammans. Och det är därför de vet att det fria Sverige inte delar deras värdegrund, för att de har en formellt definierad värdegrund med många olika punkter.
1: Men de har väl ritat in det lokala förintelsemuseet någonstans i stadsplanen?
0: Jag såg faktiskt inte i värdegrunden hur det finns ett förintelsemuseum i Töreboda kommun. Om inte, så bekräftar det misstanken om att det är en oerhört nazistisk kommun.
1: Ja.
0: Ja. Det hade varit väldigt intressant faktiskt att få se en mer tydlig förklaring av vilka punkter i värdegrunden som det fria Sverige inte omfattar. Det man gör i dokumentet är att man räknar upp bara ett antal punkter ur värdegrunden. Till exempel, vi värnar om varandra. Vi skapar goda mötesplatser för dialog. Vi bygger vidare på det goda samarbetsklimatet. Alltså jag läser innantill nu, helt galet. Och en eller flera av de här punkterna får man anta, de menar, att det fria Sverige inte skriver upp på. Jag måste bara säga en komisk sak till. En av deras punkter, faktiskt den första punkten som nämns i det dokumentet, är vi välkomnar alla som vill bo, leva och verka i Töreboda kommun. Ja, utom det fria Sverige uppenbarligen.
1: Alltså, jag tror de har sån ångest nu i kommunledningen. De vet ju att det här är inte sista utspelet. Så att,
0: Vi ser mångfald som en tillgång, det är punkt nummer två. Ja, förutom mångfald i politiska åsikter. Det är inte alls en tillgång, det är bara ett problem.
1: De kommer att få det jobbigt.
0: Jag ska inte raljera för mycket av det här, men jag tycker det är ganska roligt ibland att läsa de här kommundokumenten, för att de är så aningslösa. Ja, hatten av ännu en gång för det fria Sverige.
1: Ja.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är en garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Radio

0: Bubbla. USA:s försvarsdepartement la 6,1 miljoner US-dollar på Kashmir-getfarm i Afghanistan. Bockarna skeppades från Italien och Tadzjikistan och avled då getterna bar på smitta. Och det här är en väldigt spännande historia som kommer till oss från Washington Examiner. Som är
1: vi har faktiskt rapporterat den här redan.
0: Har vi det?
1: Ja, den ingick nämligen för att det är väl en 2 månader sedan tror jag så hade vi en genomgång av de 15 mest kostsamma och koko-projekten som Pentagon ägnat sig åt i bland annat Afghanistan och Irak. Och då ingick det här projektet.
0: Ja, vi känner till några sådana här. Vi ska säga att det här är inte det värsta projektet som de håller på med. Men just det här fallet aktualiserades igen i fredags. Fredags hade man en hearing i amerikanska kongressen. Som handlade just om slöseri i Afghanistan. Och där hade man en särskild utläggning. Och de här 6,1 miljonerna som spenderades. På vilka premisser? Jag tycker det är lite oklart. Men som jag förstår då så hade man i samband med Afghanistankriget. Ett uppdrag att bidra till ekonomisk återhämtning i Afghanistan. Och då man vill få till mer ekonomiska investeringar. Få igång företagsamhet. Och det tolkade försvarsdepartementet som att försvarsdepartementet själva skulle göra investeringar. Man kan ju föreställa sig att de har suttit där, liksom, suttit i ett gäng överstar eller någonting. Och sagt, ja vi har den här budgeten, vi har flera miljarder dollar. Vad ska vi hitta på liksom? Vad ska de ha för business i Afghanistan? Vad ska vi lägga alla pengarna på? Och sen på ett eller annat sätt så ska de räkna ut då att nej, men så här, vi ska ha kashmir-ull. Ja men fan, det gillar ju min fru. Ja, din fru gillar det också. Okej, ska vi se här. Hur får man det? Jätter. Och så på något sätt liksom så kom till att de ska köpa italienska jätter. Och ja, alltså, tajikiska jätter.
1: Och det är ändå inte det värsta. De hade, alltså Pentagon hade 2 olika Special Task Force for Economic Development. En i Afghanistan och en i Irak. Och de måste ha varit asdrängfulla hela jävla tiden och satt och planerade. Det här projektet är ju helt koko. Men mitt favoritprojekt är ju ändå det här semesterbyn man byggde. Alltså man byggde en all-inclusive resort någonstans i Afghanistan. Med tanken på att få fart på Afghanistans turistindustri. Alltså det kommer ju dröja jävligt länge innan vanliga turister vågar sätta sin fot i Afghanistan. Att bygga en all-inclusive resort, det är värre än de här jätterna.
0: Men det står där idag. Boris. Det behövs av säkerhetsskäl. Du förstår, det är oroligt i Afghanistan och då kan man ju inte hålla på att bo på vanliga hotell och sånt där. Det där är bara en vanlig praktisk grej, liksom, att man, klart man måste ha en liten gated community där man bor.
1: Ja, fast det här var bara, alltså, jag förstår den tankegång, men det här var alltså bara för turister. Det var verkligen, det skulle inte vara för byråkrater och marinkårslöjtnanter på permission, utan det här var för turister. Man hade planer på hur man skulle marknadsföra den ute i världen och så vidare. Och den står helt tom idag. Inte ens en marinkårslöjtnant på permis är där. Officiellt i alla fall.
0: Men de har 5-10 anställda faktiskt som jobbar där. Trots att det inte är någon som bor där.
1: Det är säkert fler.
0: Och upprätthåller åtminstone en 3-stjärnig servicenivå enligt uppgift.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, det finns många detaljer i den här historien om de italienska jätterna. Vi kan inte gräva ner oss i allihopa. Men det är ju ett särskilt dråpligt moment. Att det misslyckades inte bara de uppenbara skälen. Det vill säga att det var ett ekonomiskt vansinnigt projekt. En investering i någonting som ingen vill ha. Utan dessutom så dog ju nästan alla jätterna. Nästan alla de avelsjätterna, dyra som de köpt in. Dog ju bums när de kom dit. Därför att de hade inte brytt sig om att kolla hälsostatus. På de här djuren. Så att allihopa drabbades av en sjukdom som de kvinnliga getterna, gethonorna i Afghanistan hade. Och därför är det bara 2 stycken, 2 av de här getterna kom till användning och finns eventuellt kvar fortfarande. Så om vi ska jämföra det här med Malmö kommuns nya prestigeprojekt, obelisken i Millennieskogen, i den icke-existerande Millennieskogen. Ja, alltså obelisken är ju bättre, för den är ju en betydligt större investering.
1: Ja.
0: Den är mycket mer imponerande på det sättet, att den har ju kostat mycket mer pengar.
1: Ja, men faktiskt, det är så man ska mäta sådana saker.
0: Men å andra sidan, vem tror du är roligast när de sitter och super och garvar över sina bedrifter? Tror du är obeliskmännen eller getgänget som har bäst historia att berätta?
1: Ja, jag tror faktiskt getgänget ändå vinner där, för att de har ju så många koko-projekt faktiskt. Den där taskforcen för ekonomisk utveckling är svårslagen, tycker jag nog.
0: Ja, jag är benägen att hålla med. Till och med Malmö kommun ligger i lä när man jämför med... Vad heter de nu? Vad är hela deras namn? Den här fantastiska. Task Force for Business and Stability Operations. Det är ett otroligt orwellianskt namn.
1: Ja, det är underbart.
0: Och som vanligt får man konstatera att amerikanerna och särskilt den amerikanska militären är bäst i klassen. Svenska politiker har fortfarande mycket att lära, även om de har börjat bygga obelisker.
2: Matthew Robur, Ungerns ambassadör vid Heliga stolen, Edward Habsburgs nya bok The Habsburg Way, Seven Rules for Turbulent Times, går igenom familjen Habsburgs 7 regler för att en dynasti ska överleva. Bland annat, gift dig och skaffa massor av barn, var modig i strid och dö väl. Och visar på familjeenighetens betydelse och frånvaron av drama inför öppen ridå. Familjen Habsburg, en av de största och mest kända familjerna, ätterna, någonsin givetvis, de har varit sedan 1200-talet. Första gången en medlem av den familjen blev kung var på 1200-talet. Han hette Rudolf och han var kung av Tyskland. Så de har varit kungar i Tyskland, Österrike, Nederländerna, Spanien, Ungern såklart. Och det är massor med länder som, regioner som vi idag säger vi Tjeckien till exempel, Böhmen som på den tiden och vissa andra namn, Kroatien, Slovenien, delar av Italien, delar av Polen, Ukraina, Rumänien och så vidare. Det är liksom en väldigt stor del av Europa. Och resten av världen också, som Spanien under den här tiden hade kolonier över hela världen och så vidare. Nederländerna också kanske. Ja, Habsburgriket, det var stort och mäktigt, hade många olika namn. Mest tänker vi på det såklart som Österrike, det österrikiska imperiet som det hette sen. Men det är delvis en mer modern konstruktion att prata om det som Österrike. Habsburgmonarkin är kanske mer korrekt namn för det här. Pratar om Donau-rike, där det finns många namn liksom. Men det byggdes av familjen Habsburg. Och det var en kejserlighet, givetvis, enligt konstens alla regler. I 300 års tid så var det enbart Habsburgare på tronen i det tysk-romerska riket. Från 1440 till 1740 så var det ingen annan familj som hade en kejsare. Och om man räknar med en del kortare avbrott av då icke-Habsburgare på tronen, så var det snarare 400 år som de var totalt dominerande i den gamla politiska ordningen i Europa. Och det var förstås så ända in till slutet, därför att det var ju familjen Habsburg själv som till slut upplöste imperiet efter Napoleons härningar och så vidare. De inte ville att Napoleon skulle ha chansen att ta den urgamla kejsarkronan, den som var nedärvd från det gamla romerska, hela vägen från kejsar Augustus egentligen. De tysk-romerska kejsarna, de kallades formellt för imperator Augustus. Napoleon fick nöja sig med en lite mindre glamorös, en hemmagjord kejsartitel kan man säga. Så, det finns inte många familjer i världshistorien som kan mäta sig med familjen Habsburg. Jag gissar att det inte finns någon familj som producerat fler kungar och kejsare. Det är ingenting som jag vet, jag bara gissar. Så att om man ska peka ut någon familj som världens mest framgångsrika familj i hela världshistorien, så familjen Habsburg är åtminstone en stark kandidat. Kanske en given vinnare, det vet jag inte. Men familjen Habsburg, familjen Rothschild, det finns inte så många sådana där som man skulle liksom peka ut som de där har liksom. Sen kan det vara värt att fundera över att de som sagt, de upplöste ju tysk-romerska riket, det gamla kejsardömet. Och sen upplöste de det nya kejsardömet, Österrike, som sen hette Österrike-Ungern. Och sen dess så har de har ju hållit sig kvar som... Med lite god vilja kan man säga att Habsburgarna har fortsatt vara som ledande politiker och diplomater och så vidare i Österrike, Tyskland, Ungern, inte minst. Otto von Habsburg, det förra överhuvudet för ätten. Han var väl liksom, han var väl bara en pojkvasker när imperiet upplöstes, men jag tror han var kronprins då. Han var en ledande politiker. Han var genuint en ledande politiker i Europa. Han satt i Europaparlamentet och sådär, men framförallt för att han var, ja, till exempel var han en av tänkarna bakom EU-projektet och europeisk förening och sånt där. Alltså inte så superbra saker från vårt perspektiv, men han var en viktig person. Och hans son heter Karl von Habsburg, han är nuvarande familjeöverhuvudet. Han har också suttit i EU-parlamentet och han har varit en politiker i Österrike. Hans bror Georg von Habsburg, han är politiker och diplomat i Ungern. Han har bland annat varit ambassadör i Frankrike för Ungern. Och Edvard Habsburg själv, alltså han som har skrivit boken som den här texten handlar om, han är Ungerns ambassadör till Heliga stolen, alltså till Vatikanen, vilket anses vara en särskilt prestigefylld ambassadörspost. Och tronföljaren som tar över efter Karl von Habsburg så småningom, han är en professionell Formel 1-förare. Jag vet inte om det är Formel 1, men det är den här supersnabba bilar som åker runt. Och han är tydligen väldigt bra på det. Ferdinand von Habsburg heter han. Han är bara 25 bast. Men han har byggt upp också en sorts, det är inte en politisk då, men han har byggt upp en annan sorts status och berömdhet. Och det är bara första fasen av hans liv. Vem vet vad han gör sen? Han kommer inte köra snabba bilar professionellt hela livet. Ja, det jag försöker bara exemplifiera här, det är helt enkelt genom att familjen Habsburg är en familj som rimligen är värd att studera och lära sig av. Det är som det står i den här artikeln, att det är en fråga som många av oss brottar med. Hur för vi vidare ett arv till våra barn? Hur kan vi föra vidare någonting som blir varaktigt och som fortsätter att återspegla våra värderingar under en längre tid? Och jag vet att många i våra kretsar tänker på det sättet. Alltså, inte bara hur kan man bygga en stark familj, hur kan man bygga en stark multigenerationell familj, utan också hur kan man grunda en dynasti? Det är en rejält tilltagen ambition, men såklart är det en sund ambition. Sikta högt så skjuter det åtminstone inte i foten. Så hur har familjen Habsburg lyckats med det här? I sisådär 1000 års tid har det gått väldigt bra för dem med dynastibyggandet. Förutom möjligen då senaste 100 åren har varit lite på dekis. Men i likhet med alla andra sådana gamla dynastier. Men nu har då Edvard Habsburg skrivit en bok om den här saken. Och presenterat sina. Jag tänkte att vi skulle kunna testa och prata lite om de här 7 punkterna i turordning. Men till att börja med, jag har gett då en ganska panegyrisk beskrivning av familjen Habsburg. Vill du kontrastera den med någonting eller vill du instämma?
1: Nej, alltså,
2: du brukar vara lite mer Habsburg-kritisk än vad jag brukar vara i våra diskussioner.
1: Ja, jag har blivit det med tiden. Alltså, eller Habsburgarna, ju mer jag lärt mig om dem. För att det är måste alltid markera det. Jag tycker frågan om dynastier och vem som har makt är oerhört viktig, alltså. Så jag letar ju alltid efter de här starka männen som bygger, kvinnorna som bygger fungerande dynastier. Men jag måste säga att jag måste fan läsa den här boken, inte bara den här artikeln. För att visst kan man lära av släkten Habsburg, va? Men på något sätt måste man lära hur man inte ska göra för att föra sunda värden vidare och behålla makten. För att vi talar ju inte ens om, det blir världens mörkläggning om Vatikanambassadören här börjar prata om släkten Habsburg. Det är ganska viktigt att påpeka att ätten Habsburg delas ju en spansk och en österrikisk gren ganska tidigt. Och den spanska dör ju ut år 1700, är det väl, med Karl den andra. Alltså svärdsidan försvinner och han är ju extremt svag, klen och faktiskt, säger de DNA-analyser som gjorts, väldigt inavlad. Och han hade liksom fysiska tecken på detta. Och den österrikiska sidan, den dör ut i mitten på 1700-talet på svärdsidan. Och sen slår de sig ihop med andra adelssläkter. Så alltså, inte ens med jävligt god vilja kan man säga att Habsburgarna klarade av att föra dynastin vidare. De klarade av att gifta ihop sig med andra på kvinnosidan. Det är lite klent, alltså. Och jag har ju länge hyst en beundran för vissa Habsburgare. Jag ska ta en. Men ju mer jag lär mig honom, desto mer kliar jag mig i huvudet. Och det är ju den store kejsar Franz Josef. Sitter på tronen i nästan 7 årtionden. Det är en prestation i den tiden. Och med dem. Och han var en viktig balanserande politisk kraft. Men om man tittar, jag vet inte om man ska dra för slutsatser om hans familje. Förmåga att bygga familjedynasti alltså. Brorsan Maximilian kom han inte överens med. Och han avsätter honom som amiral för den lilla österrikiska flottan. Förflyttar honom till Tyskland eller till Italien. Det missköter han de österrikiska områdena. Han avsätts då också. Och får driva omkring på apanage. Fiskas upp av fransmännen som säger: du kan bli vår kejsare i Mexiko. Och han drar dit och blir skjuten. Franz Josefs son Rudolf är så pass politiskt oduglig så att Franz Josef gör allt för att hålla honom från politiken, vilket gör att han ägnar sig åt ständiga bordellbesök. Och han är så klen så att han inte klarar av några militära befälspositioner och begår slutligen självmord med sin 17-åriga älskarinna. Och är då sedan länge starkt begiven på morfin. Och antagligen slogs han ihjäl. Alltså de tog, han och 17-åringen tog inte livet av sig, utan de blev mördade. Antagligen på Franz Josefs order, för han tyckte det var ganska genant. Och sen har vi då Franz Ferdinand, Franz Josef brorson, skjuten i Sarajevo som vi alla vet. De hade ju varit oense sedan länge, hade helt olika syn på hur dubbelmonarkin skulle bevaras. Franz Josef ville luta sig mot ungrarna, trycka ner slaverna. Franz Ferdinand ville satsa på slaverna och avskydde ungrarna. Alltså det är, man kan räkna på, alltså nej, jag vet inte vilka, jag tycker man ska studera dem. Jag gör det själv sedan ett tag flitigt. Speciellt vad de gjorde i Italien och runt Medelhavet. Men just om man tycker att dynastier och starka män och familjer är viktiga, så får man inte romantisera sådana här familjer, utan lära sig av hur gör man inte.
2: Jag tycker kanske att några av dina invändningar här är lite... Vi ska inte ha någon stor Habsburg-debatt här i Radiobubbla, men att till exempel den här invändningen om successionen och liksom var det på svärdssidan, man gifte ihop sig med andra ätter och så vidare. Sånt händer ju, men man kan också se det som ett sätt att överleva en kris och föra saker vidare. Och
1: ja, ja.
2: Jag vet inte att det är som att det viktigaste med allting, eller att det är av kritisk betydelse att allting alltid ska ärvas på fädernet och så vidare. Om man tittar på till exempel japanska ätter, både liksom den japanska aristokratin i allmänhet och kejsarfamiljen. Jag är inte säker på kejsarfamiljen, men definitivt den japanska aristokratin. Så har man ju det här japanska tänket att en arvinge kan vara ens biologiska barn, men det kan också vara ett adoptivbarn. Och det verkar funka väldigt bra för japanerna. De får väldigt långa, livskraftiga dynastiska linjer, som inte är blodslinjer då, som vi i Europa kanske inte skulle tänka på som riktiga linjer. Men du har ändå då det här liksom... Mm. Du vet, det klassiska exemplet, det japanska liksom världshuset som har drivits av familj över huvudet i samma familj i 1000 år eller något sånt där.
1: Ja.
2: Och i många av de här leden så är det en adoptivson som har tagits in. Men jag är primärt imponerad av att det är en och samma familjeinstitution som har drivit en och samma, du vet, liksom badhus eller byggföretag eller ja, vad det är för någonting. De här klassiska exemplen bara. Och jag tycker inte så här, aja baja, det där är fusk för att ni hade några adoptioner.
1: Absolut inte. Alltså det är, jag vill inte gå in på någon sån här, du har helt rätt, jag vill inte gå in på en sån här lång jäkla historisk utläggning. Alltså med problemet, och det jag förenklar att säga, det finns även europeiska exempel på när det kan bara bli så helt enkelt att fånertika svärdsidan dör ut. Det bara är så. Och då får man liksom raskt styra om. Vad fan gör vi nu? Problemet med att, om vi bara tar den spanska sidan av Karl den andra, är att familjen inte förmår hantera det hela. Alltså Habsburgarna tappar ju. När Karl den andra dör, det finns inga förberedelser gjorda, inga allianser slutna, inte ett smack har de gjort. Man får ett 7-årigt tronföljdskrig, Spanien förlorar alla sina besittningar i Italien, man förlorar Nederländerna och delar av Frankrike också hade man då. Alltså de klarar inte detta. Och hade man gjort det, att det var ju ändå en familj. Och man visste att Karl den andre var svag och det fanns andra, men det knäckte Spanien att Habsburgarna och det spanska väldet, att Habsburgarna inte kunde hantera detta. Man var bättre på den österrikiska sidan. Så att, inte så att någon tror att jag inte det skulle vara en slags svärdsidan försvann, då är det skit med alltihop, utan det är att släkten inte, familjen kunde inte hantera det hela.
2: Jag vet inte om det står någonting de här punkterna. Punkt nummer 8. Du ska gifta dig med din kusin. Eller du ska inte gifta dig med din kusin, men inte om hennes föräldrar var kusiner. Eller hur regeln är. Tror inte han tar upp något särskilt om den aspekten. Det krånglar ju till det väldigt mycket om man har inavlat generation efter generation.
1: Ja.
2: Är helt liksom skev i ansiktet som...
1: Som Karl den andre.
2: Gode Karl var till exempel. Alltså man ser, om ni inte känner till det här så bara gör en bildgoogling och se hur jag såg ut. Liksom. Det är som att gå på gatan i någon brittisk småstad. Då ser man sådana typer, men annars är de ovanliga.
1: Men sen, jag vill också säga att det låter som jag hackar jävligt mycket på Franz Josef. Jag vill nog ändå säga att det är, just det, som exempel, alltså släkt kan ta ut på manssidan, finna nya lösningar. Man kan vara släktens patriark och upptäcka att, men vad fan, alla är ju odugliga. Det är fullt möjligt. Och med tanke på detta så gjorde kejsar Franz Josef ett helvetes jobb. Och att släkten alls finns kvar och har någon politisk betydelse, det ska man nog göra. Och att han faktiskt har en ställning fortfarande bland sydslaver. Det är Tito och Franz Josef som räknas liksom. Det är sen lite kluven. Alltså han lyckades inte föra över något vettigt. Men han hanterade en situation med omöjliga nära släktingar som kunde ta över tronen väldigt bra. Även om han till och med lät slå ihjäl Rudolf. Så det är både och. Jag är kluven.
2: Alltså vi kommer in på just de där sakerna redan på första punkten på den här 7-punktslistan. För första punkten är ju: gift dig och skaffa många barn. Have lots of children. Och det är ju till att börja med, ska man säga, att det är en väldigt rimlig sak att göra. En nödvändig sak att göra om en familj ska leva kvar. Såklart, va? Går inte om man inte ynglar av sig. Om man inte kör med adoption. Men det flyger bara i Japan. Samtidigt så kan jag tänka, om man ska liksom problematisera lite grann. Det är en lite riskabel idé. För jag tänker så här, det är intressant tycker jag. Liksom, vad kan vi som inte är liksom en kejserlig härskarätt, utan kanske har bara liksom övergenomsnittligt stora ambitioner för vår egen familj. Vad kan vi ta från det här? Liksom? Ska vi gifta oss och skaffa massor med barn? Gifta oss, definitivt. Jag är positiv till äktenskapet, som alla vet. Mycket positiv. Skaffa massor med barn, jag vet inte. Det finns ju också risker i den moderna världen. Särskilt om man inte är väldigt förmögen. Alltså om man är Elon Musk så har man råd att skaffa 10 barn med 4 olika kvinnor. Inga problem. Själv så känner jag att mina 2 barn tar upp enormt mycket av min energi. Nästan allt annat i mitt liv har gått på sparlåga sen de kom. Och man behöver absolut barn för att bygga en dynasti, men man behöver också bygga andra saker. Om man bara producerar en massa barn hela tiden, så vet jag inte hur mycket annat man producerar. Kan man bli lika stor och mäktig och rik? Jag tror att man också måste tänka lite i termer av balans. Inte bara producera en massa unga hela tiden. Alltså man måste också ha tid och energi till diverse världsliga stordåd som bygger dynastin. Också för att kunna göra det bästa man kan för de barn man har. Och inte sprida ut sin uppmärksamhet som förälder i allt för tunna lager. som man brukar säga på engelska, spread yourself too thin. Dynastin kräver ju också att du har utomordentliga arvingar. Och det får du ju inte om du sätter dem på dagis och låter andra människor uppfostra dem, till exempel. Så om du har råd med guvernanter och privatlärare och allt det där, så det är en sak liksom. Men de flesta av oss är inte på den nivån. Och de av oss som är på den nivån, jag är inte det för att förtydliga, men jag känner folk som har råd att göra det, men som inte törs. Jag tror inte heller det är bra för män som vill vara stora män att tillbringa allt för mycket tid med barn, eller kvinnor för den delen. Och som modern man så dras man in i kvinnornas och barnens värld. För att den moderna världen har inte den här åtskillnaden som fanns tidigare, som fanns liksom på Habsburg-tiden mellan kvinnliga och manliga sfärer. Så man skaffar massvis med barn. Det finns en berömda berättelse som den kända Habsburg-kejsarinnan Maria Theresa, som är väldigt ikonisk och älskade hyllan. Hon fick 16 barn. Och om man skaffar 16 barn, då, om man inte har råd att ha en enorm mängd anställda som hjälper din kvinna eller dina kvinnor att ta hand om barnen, se till att kanske själv ha minst en separat bostad där du tillbringar mycket tid utan barnen och så vidare, då kommer du själv bli ganska, ganska feminiserad och försvagad. Du kommer inte bli en sån här dynastisk Habsburg-liknande stor man som bygger en dynasti. Så där tycker jag, det har kanske Edvard Habsburg, han kan ha kanske allt det där, men liksom för vår del, om man säger så, så är det lite mer komplicerat det här, när man bara ska skaffa så många barn som möjligt, som känns nästan lite som, är det ens ett civiliserat beteende att skaffa 16 barn, som Maria Theresa gjorde? Det är ju helt vansinnigt. Det är ju liksom bortom afrikanska nivåer av värdeselektering. Det är liksom bokstavliga kaninnivåer av avkomma. Och visserligen, de hade lite speciella problem i familjen Habsburg på 1700-talet, som du alluderade till tidigare, Boris, att de hade liksom en successionskris under den här tiden. Men generellt sett, jag tror att sansade människor bör vara överens om att 16 barn, det är i alla fall för många.
1: Alltså, dels är den här oerhört viktiga aspekten, alltså den föräldraskapsaspekten, det blir en sämre tänkande människa med allt för många barn. Och du kan inte föra över det hela till alla om du har liksom en jävla stor anhopning barn. Dessutom innebär en stor barnaflock intern konkurrens mellan barnen. Alltså historien ger oss många exempel på broderkrigen som utlöses efter faderns eller moderns bortgång. Alltså, nu har jag liksom inte byggt någon kejserlig dynasti, men på något sätt säger sunda förnuftet att inte för många barn, helt enkelt. Alltså, annars kan man ju tillämpa sultanatsprincipen som Suleiman den store införde. Han hade väl 27 barn kända, och det var helt enkelt darwinism som gällde, och den som gick segrande ur striden bland alla dessa barn, Suleiman den store, han lät ju döda alla andra syskon, inklusive sin egen mor, för säkerhets skull. Men det funkar inte på Europa riktigt.
2: Det är inte heller den korrekta europeiska vägen, tror jag inte. Jag gillar ju att tänka i termer av kvalitet. Man vill investera så mycket man bara kan i varje enskilt barn. Åtminstone så länge man ser någon sorts dynastisk kvalitet i dem. Senare så är det väl bättre att, från det här dynastiska perspektivet, så är det rimligen bättre att fokusera på mer på de barn som har mer potential och försöka sålla fram en arvinge som man fokuserar allra mest på. Men här så kommer det också ett argument lite grann åt andra hållet. Därför att, och det är lite sultanatprincipen. Alltså det är ju långt ifrån säkert att våra barn blir som vi och vill följa våra fotspår och har de kapaciteter som behövs för att göra. Särskilt om vi är lite udda personer, om vi har ovanliga idéer, ovanliga sätt att leva som liksom bryter av mot massamhället, som kanske kräver en viss, liksom, viss tuffhet liksom, att gå emot strömmen och så vidare. Då är det faktiskt mer sannolikt att våra barn, så att säga, regrederar till medelvärdet och blir mer som normala människor.
1: Mm.
2: Och det är någonting som jag tror att många i våra kretsar inte tänker på. men som jag tror man måste se i lite ögat att vi kan vara väldigt radikala och häftiga, men våra barn, åtminstone om vi inte liksom gör totalt extrema saker med barnen, så kommer våra barn förmodligen bli normis. Det är det mest sannolika. Det är definitivt liksom default alternativet. De kommer absolut inte bli som vi, bara att vi är som vi är. Men eventuellt då så måste man skaffa rätt många barn för att åtminstone ett av dem ska få den här uppsättningen mutationer som krävs för att de ska vara benägna att föra vidare mina extrema idéer. Som så här libertarianism till exempel. Nu säger inte jag att just libertarianism är det man vill föra vidare, men om man tar det som exempel bara. Det finns ju definitivt en stark genetisk komponent i vem som blir libertarian. Det är ju inte vem som helst som kan bli det bara på grund av idéer, utan det beror på att man har en viss liksom, individualistisk inställning, en viss typ av syn på sociala frågor. Och det är kanske 1 på 100 och sånt där, som har den här libertarianska konstitutionen. Så vad är då sannolikheten att mina barn får den konstitutionen? Det är absolut inte 100. Förmodligen är det mer än 1 på 100, men absolut inte 100. Förmodligen inte ens 50. Gissningsvis så kanske det är 10%, 20% sannolikhet att ett barn till en genetisk libertarian också blir genetisk libertarian, med tanke på att det är väldigt ovanligt i populationen i stort. Det blir kanske optimistiskt 20 gånger mer sannolikt. Om 2 genetiska libertarianer ska få barn med varandra, då ökar sannolikheten mer. Då är det kanske 40%, vad vet jag. Sen kan man börja vända trenden. Om ens barn sen skaffar barn med någon annan som kommer från en liknande familj och så vidare, så kan man få en udda gen att bli mer normal. Men det tar ett tag. Först är det en rejäl uppförsbacke om man vill starta något som verkligen är annorlunda, som är potentiellt mycket bättre för att det är väldigt annorlunda. Så det är också en aspekt man måste tänka på. Och om man bara har liksom 2 eller 3 barn eller 4 barn, då kanske man bara inte får en sån här lyckträff som är rätt person att föra dynastin vidare.
1: Det är sant. Ja, men det är jäkligt mycket där. Men det är också, det är lite grann olika. Alltså det där är, libertarianismen är ju lite ett, det är ju som sagt udda. Det är ju intressant ändå att man har, att vi till exempel i Sverige har så många företag som faktiskt går i arv. Då tänker jag inte på de riktigt stora koncernerna och de rika familjerna, utan alltså typ möbelhandlare, livsmedelsbutiker och så vidare och en del annat.
2: Men vi har också till exempel familjen Wallenberg som är en av de stora affärsdynastierna.
1: Ja, nej men alltså
2: även internationellt sett.
1: Ja, oh ja. Precis, och där har du ju ett bra exempel på bland de riktigt rika familjerna på det man kan jämföra med det ovanliga i att man skulle få ett libertarianskt barn. Nu var inte Jan Stenbeck libertarian, men tittar man på hans...
2: Var han inte?
1: Jo, det kanske han var. Ja, men vi säger det.
2: Förlåt, det var en sidosak, men det bara känns väldigt konstigt att säga att Jan Stenbeck inte var libertarian.
1: Ja, nej, men det
2: var så libertarianismen personifierad. Jag vet inte vad man kallar sig politiskt, men det är svårt att tänka sig en mer liksom stereotypt libertariansk person.
1: Om du vill kan bita av med tungan, alltså, och göra det med gott mod. Ta bort det, alltså.
2: Hans personlighet, hans livsgärning, hans entreprenörskap, allt.
1: Ja.
2: Ja, förlåt, fortsätt.
1: En dålig människa. Men tittar man på hans barn då, så är det ju sällsynt trist.
2: Jättebra exempel.
1: De kommer aldrig riva upp någonting.
2: Nej. Nästa punkt på listan, den är också lite komplicerad kan man säga. Var katolik och utöva tron. Be Catholic and practice the faith. Och om jag ska liksom ge ett case för den här punkten, som jag alltså inte själv brukar lyfta fram som en rekommendation till andra personer. Det var länge sedan i alla fall som jag rekommenderade folk att bli katoliker. Det elaka tungor säger att jag har gjort det i Röde Bubblas historia. Det här hävdas ibland på BBSen att jag har framfört den rekommendationen. Nu för tiden brukar jag inte göra det. Det är förmodligen väldigt bra att ha en gemensam tro. Någonting, alltså religion eller någon annan stark sammanhållande andlig faktor. Och om man ska ha en tro, en religion som funkar över lång tid, ett dynastiskt perspektiv, och som funkar i många kulturella sammanhang, för du vill expandera din dynasti, den ska finnas potentiellt överallt, kanske till och med i rymden, då kanske man inte egentligen kan göra bättre ifrån sig än att bli papist. Den heter ju just det, den katolska kyrkan, för att betona en idé om universalitet. Och givet hur länge den har hållit sig vid liv, så kan man utifrån liksom, det som kallas ibland för Lindy-regeln gissa att den kommer hålla länge till. Den har kört på i liksom, beroende på om man räknar då, i 1000 år, 2000 år, så den lär finnas kvar i 1000 år till någon form. Jag har ju ett gott öga, om man ska prata kristendom, jag har ett gott öga till den ortodoxa kristendomen i öster, för att jag uppfattar den som en mycket mer autentisk och dessutom en mer djup och insiktsfull religion än romersk-katolska. Men den är så kufisk. Jag tror inte att ortodoxin passar för en dynasti som ska utföra världsliga stordåd av allehanda slag. Det passar inte riktigt. Men katolicismen passar perfekt in i det mönstret. Protestantisk kristendom är inte lämplig. Den kan driva människor till stordåd, men den är så trångsynt och partikulär, och den är absolut ingenting man kan hålla sig i när det blåser genom historien i hundratals år. Islam kan vara ett intressant alternativ. Vi har redan varit inne på sultanatsprincipen och där, men islam är på sätt och vis en väldigt tidlös religion. Den förändras inte så mycket över tid, och den har såklart den här långa djupa historien av islamiska dynastier. Där finns det mycket att hämta och bygga vidare på. Så det här skulle vara min slutsats. Ja, katolicism eller möjligen islam. Vad tror du om det, Boris?
1: Alltså det är... Ja, jag måste tänka. Ge mig 2 sekunder. Nej, men så här. På något sätt... Det här är så jävla förmätet. Men på något sätt tror jag Habsburgarna hade klarat sig bättre om de inte varit så fanatiska försvarare av katolska kyrkan. Av tron alltså. För tittar man på hur det österrikiska imperiet och dubbelmonarkin såg ut, så var det så pass blandat trosmässigt så att det blir lite knepigt. Man kan inte vara en tronsbärare och försvarare i ett sånt lapptäcke faktiskt av tro. Man kunde nog hantera 30-åriga kriget bättre också. Och man kommer sen in på den där grejen punkt senare om tro på imperiet och subsidiariteten. Och de där grejerna krockar lite. Jag har inget bra svar på frågan. Alltså man vill inte gärna ha... Alltså man vill nästan ha... Jag tror det är bättre att man har någon tro, så får de ha för sig själva. Liksom att fursten måste stå över tron.
2: Det är också ett intressant perspektiv. Alltså jag själv tänker ju förstås inte så att man måste vara... jag hoppas ju kunna förmedla min egen världsbild, som inte är kristen, min egen nietzscheanska världsbild till mina barn, i den mån de har minsta del intresse för filosofiska frågor. Så är det den typen av idéer som jag kommer föra vidare till dem. Men så vill jag heller inte bygga en sorts världslig dynasti som ska producera kungar och kejsare. Jag har inte minsta tanke på att min avkomma på många generationer ska ta några sådana politiska roller och så vidare. Jag vill ju vara en del av, inte av det stora samhället, den stora världen. Jag vill vara en del av ett litet parallellt samhälle, en sidoströmning som upprätthålls och utvecklas av en mycket liten grupp. Och där så tror jag att mer nischade idéer är gångbara, och kanske mer gångbara på det andliga planet. Jag kan tänka så här, bli bara katolik eller muslim då, om du prompt har den här idén om att producera politiker och kungar och så vidare.
1: Mm.
2: Om du vill vara med och bygga en ny kultur, en ny civilisation, då måste du välja en annan väg, Då tror jag att den här religiositeten kommer bara vara någonting som du snubbla på. Jag tror i alla fall inte att det är framtiden för att bygga mäktiga, inflytelserika, futuristiska dynastier. Men däremot mer generellt, alltså dedikera dig till idéer som kommer att hjälpa dig och dina barn och deras barn,
1: ja,
2: att navigera världen under lång tid och under skilda omständigheter. Och om du tror att det är till exempel katolicismen, fine. Men det är viktigt att tänka på familjens idéarv som man bygger upp. Och jag har definitivt sådana idéer som jag hoppas att mina barn kan ta med sig, och deras barn och så vidare kan föra vidare. Som jag tror är min motsvarighet till Habsburgarnas katolicism.
1: Mm.
2: tro på imperiet och på subsidiaritet. Subsidiaritet, det är en ganska enkel idé för sådana som oss att ta till sig. Alltså idén om att beslut ska fattas på den mest decentraliserade nivån som det är möjligt eller rimligt. Decentraliseringstanke är ju egentligen i grunden och är en väldigt bra idé. Väldigt glad och tacksam om det finns härskare här i världen som har den typen av inställning. Vad det gäller familjen Habsburg, jag vet inte vad du säger Boris, som är mer kunnig, men man kan väl säga att under liksom första halvan av deras historia så var det mer fokus på subsidiariteten. Mm. Även när de var kejsare och sånt där. Under andra halvan av deras historia så har det varit kanske mindre fokus på subsidiaritet, mer fokus på imperium och centralisering och så vidare. Imperium är en svårare idé. Många av oss har säkert ett kluvet förhållningssätt till imperiet. Definitivt har jag kluvenheter.
1: Alltså just nu har jag en period där jag gillar tanken på imperier och därför liksom gillar idén om Österrike och Ungern, även om jag liksom har mycket att säga om praktiken. Och jag tror att det går att kombinera imperium och subsidiaritet, bara man inte gör Habsburgarnas misstag när jag säger jävla förmäten igen. Men du får liksom inte börja. Det blev ju ofta så ute i olika folkgrupper, städer, regioner, att ja, vi ska göra en furste eller en styresman här eller en palatin. Vi ber någon av Habsburgarna sätta sig ner här som grev eller hertig. Då spräcker man hela den här idén. Alltså dynastin måste ju vara central. Den får inte bara pluppa ut sig på en jävla massa ställen. För att då blir de plötsligt kluvna, de som pluppar ut och blir hertigar och grevar. Till och med kungar, och börjar titta på det de har, och då uppstår en spänning inom dynastin, och det där var liksom något som Habsburgarna inte skötte riktigt bra. De skulle alla ha hållit sig i Wien.
2: Det gamla systemet som Habsburgarna var en del av under de första århundradena, det var ju ganska fantastiskt. Det är svårslaget, vi har pratat om det tidigare. Alltså det gamla vi säger tysk-romerska riket, där man hade ett system som var väldigt, som hade väldigt många olika nivåer. Mm. Och som inte hade några starka maktcentrum någonstans egentligen. Då var det en kejsare, men det var inte alls en kejsare i bemärkelsen som absolut monarki eller sånt där, utan kejsaren valdes av de andra, av kurfurstar och palatiner och kungar och så vidare, som bland sig valde en kejsare. Vi har ju den här idén om liksom en blodslinje där kronan ärvs och så vidare. Men den är egentligen ganska lokal för vår del av världen. Och det var ju heller inte så som kejsare utsågs i, alltså de romerska kejsarna som är liksom den tänkta ursprungliga första delen av den här linjen från liksom Augustus och framåt till tysk-romerska riket. Det var ju inte så många tronskiften i det romerska riket som skedde genom att en son ärvde från sin far. Det var väldigt vanligt att det skedde på andra sätt. Alltså det var ju någonting helt annat än vad vi kanske tänker oss, men det var ett fantastiskt dynamiskt system, för det fanns så många olika nivåer, så många maktcentra. Längst upp så hade du kejsaren och påven, men det fanns många under som hade, det var inte liksom att alla under var bara vanliga medborgare, utan det hade liksom väldigt komplexa aristokratier och kungahus och så vidare, som hade väldigt mycket inflytande över kejsaren och påven. Och det var liksom en grad av dynamism och komplexitet som gör att det vi har idag liksom med nationalstater, att alltså EU och så vidare, framstår som en liksom simplistisk och totalt
1: efterbliven, ja.
2: Avart. Ja, efterblivet. Och det är väl den delen som Habsburg var en del av det där. De var också en del av att ta bort det systemet, såklart. Mm. Det är den andra sidan av saker, men det är väl lite det romantiska skimret för mig kommer mycket därför att jag förknippar dem med. Att de var liksom de sista bärarna på något sätt av den här gamla politiska ordningen från liksom medeltiden som jag kände var så mycket sundare och mycket mer intressant att tänka på för framtiden också. Stand for law and justice and your subjects. Stå upp för lag och rättvisa. Ja, det är väl lite så här. Det är inte så jättemånga som är emot det. Så det är viktigt att inte stå upp för rättvisa. Det finns sådana människor, men de är liksom... Ja. Jag vet inte, så jag tycker det är lite grann en plattityd liksom, det säger inte så mycket. Jag tror att det är viktigt att ha principer och stå upp för goda principer. Sen vad de är, jag är inte liksom super liksom objektivistisk Jag är ingen moralisk realist som de säger i filosofiböckerna, men man måste framförallt enligt min mening ha en sorts filosofisk kärna som individ, men jag tror också som familj, framförallt därför att det är det enda sättet att inte bli för lätt påverkad av omgivningen. Om man inte har saker som man själv tror på, spelar egentligen inte superstor roll alltid vad det är för någonting. Man måste ha någonting som man tror på, för att annars kommer man automatiskt tro på någonting som andra människor försöker placka på en, utan att man ens märker det, kommer man kommer andra börja fylla det tomrummet man har i sig själv. Så det är väldigt viktigt. Det är väl det här med religionen också, men det är väldigt viktigt att man har, alltså ett bra sätt att träna upp den saken är såklart att odla ett rättspatos och att göra kostsamma investeringar i att stå upp för rättvisan och så vidare, därför att det surrar en till masten, och det gör det lättare att bibehålla det här oberoendet, och om man skapar en familjetradition av det så kan det säkert vara en kraftfull sak. Och såklart att stå upp för andra, sina subjekt, om man nu har såna. Om man är lyckligt lottad att ha subjekt. Eller andra människor som man har omkring sig. Det är essentiellt såklart. Man måste ha någonting att försvara. Man måste ha andra människor att försvara. Det är absolut essentiellt för en dynasti att företräda fler än sig själva. Och det är en förutsättning för att göra stora saker i världen.
1: Vilket då, alltså det, som sagt, jag har inte läst boken. Det är möjligt att Vatikanambassadören utvecklar det mer. Men jag kan liksom i allmän enkelhet tänka mig väldigt många situationer där den första faktiskt av omsorg om sina subjekt är orättvis och behandlar inte alla lika, utan offrar en del av dem helt enkelt, därför att omständigheterna är sådana helt enkelt. Han måste kompromissa, han kanske måste ge upp en del av landet eller undvika att försvara en del av befolkningen. Rumänien under andra världskriget är ett bra exempel. Det är väljare minst onda helt enkelt. Det blir verkligen som jag sa, att säga där i den meningen, det blir att surra sig vid masten och säga, för den första att säga att liksom, ja, det finns lagar som gäller för evigt och jag ska vara lika rättvis mot alla. Det finns nog få perioder i historien där man kan göra det på riktigt.
2: Man blir lite cyniskt misstänksam när folk kommer dragandes med de där grejerna. Ja, vi får läsa boken. Han kanske har några riktigt djupa grejer som backar upp det där. Punkt nummer 5. Know who you are. Vet du där? Känn dig själv. Gnoti någonting. Gnoti sauton. Något sånt där på grekiska. Jätteviktigt. Superviktigt. Så många nivåer. Jag vet inte om det finns någon som säger så bara skit i det. Det låter jättemycket där. Återigen känns det som så här revolutionerande grejer som folk kommer verkligen bli förbannade nu när jag skrev punkt nummer 5. Du ska känna dig själv. Ja, det är sant givetvis. Det är jätteviktigt. Alltså, om du inte vet vem du själv är som person, kommer du aldrig kunna bygga någonting starkt. Du kommer aldrig kunna föra någonting vidare. Om du inte vet vad din familj är som familj och kan artikulera det, så kommer inte familjen kunna bevara någon särart eller integritet. Så det är kanske en platitid, och den artikelförfattaren som presenterar boken, han är inne på det också, att det här är den svagaste punkten. Men det är faktiskt enormt viktigt, och det är enligt min mening det främsta skälet till att människor misslyckas med saker. Inte bara dynastibyggen, utan generellt. Det är det främsta felläget. Folk är generellt på tok för nonchalanta när det kommer till psykologisk förståelse i allmänhet och självinsikt i synnerhet. Så det är väldigt viktigt, och det är väldigt svårt, eller åtminstone för folk som inte har talang för det. Var modig i strid. Det är punkt nummer 6. Var modig i strid. Känner att de blir lite grann billigare de här punkterna. Ja, det är någon som säger emot.
1: Ja, alltså det där ska ju, jag tycker klart man ska vara modig i strid. Men alltså, de riktigt bra Habsburgarna, som Franz Josef. Storheten var ju att han undvek strid. Alltså att han var en fantastisk diplomat och balanskonstnär, både i det egna imperiet och mot dem. Det blir så jävla billigt liksom. Försten behöver ju inte vara modig i strid. Han ska vara listig i förslagen och faktiskt ha som mål att undvika strid tills det är absolut nödvändigt. Det liksom finns inget sämre för nationen än försten som bara gränslar kusen och rider ut i spetsen för trupperna.
2: Det kanske blir mer begripligt om man kanske läser strid även mer bild, inte bara fysisk strid. Alla sorters strid. Man ska försvara en mer generell idé. Det är själva essensen av ledarskap. Att leda andra genom konflikter och vara spjutspetsen för deras ansträngningar i konflikten. Och det betyder att gå i främsta ledet, att ta stora personliga risker. Det är så man vinner ära och berömmelse och säkrar en dynasti för sina barnbarns barnbarn och allt det där. Man kan inte bygga en dynasti utan konflikter och utan att ta sig an konflikterna med ett grundburat mod. Men de konflikterna är bara ibland en fråga om fysiskt våld. Och framförallt, någonstans så har man alltid misslyckats när det kommer till ett krig. En skickligare dynastibyggare tar en annan sorts konflikt och tar sig modigt an en diplomatisk, politisk, ekonomisk, en annan typ av konflikt.
1: Ja, nej men precis. Men jag som sagt, jag har inte läst boken, det kanske precis där jag menar, men jag har en känsla av att det här är liksom en så här storvulen punkt där. Det är liksom, jag behöver inte förorda en väpnad konflikt, men det kan vara konflikt på marknaden mellan företag eller vad som helst, liksom ta strid. Jag har en känsla av det. Och det är klart man ska ta strid, men man kan ju inte ta strid genom, som du är inne på en jäkla massa olika sätt.
2: Jag har inte heller läst boken, men jag gissar också. Jag gissar att det han skriver är inte att upp på kusen bara. Sporran är i rakt fram, sabeldragen rakt in i fiendehålen.
1: Ja, men jag tänker att han har något. Riktigt så bokstavligt läser jag inte, men men även de fredliga formerna av strid, tror jag. Liksom, det blir ett konstigt råd om man inte formulerar det som på ett helt annat sätt. Det är enkelt och direkt jävligt bondigt formulerat. Man måste diskutera vad han vill säga egentligen.
2: Ja, sen har vi punkt nummer 7. Dö väl. Det här måste ju vara döstädningen.
1: Mm.
2: The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, som vi pratade om förra veckan.
1: Havsburgarna var först.
2: Om jag får gissa så är det någonting i den tiden som man pratar om. Jag tror inte han pratar om liksom. Vare sig att man ska dö i strid i fronten eller hur man ska bete sig på sin dödsbädd. Man lämnar över till nästa generation, och det ska inte vara en sidosak eller eftertanke. Snarare någonting som hela livet bör handla om. Precis som vi har lärt oss, vi som kan svensk döstädning. Man förvaltar och utvecklar det man ärvde, förbereder för nästa generation att ärva. Och det är någonting som är som folk knappt sysslar med alls. Men det borde vara vad folk primärt sysslar med. Framförallt under slutet av sina liv, säg efter det man kallar för pensionsålder, men innan dess också. Så att allting man bygger hela livet kan vara saker som kan föras vidare. Så att man kan vägleda sina barn på ett sånt sätt från första början. Så att det de ska ärva är helt självklart i deras liv från första början. Och sen är det enkelt att dö väl, därför att man har redan genomfört generationsskiftet medan man levde.
1: Det är väldigt klokt.
2: Då behöver man inte göra någonting. Det kan man bara lägga sig och sluta andas. Det här är sånt som är absolut grundläggande idéer i aristokratiska familjer som allting kretsar kring i deras värld. Med grunden för allting de gör, som inpräntas i dem väldigt tidigt. Och när det fungerar bra så är folk helt laserfokuserade på de här frågorna. Och Habsburgarna har säkert varit det i mer än de flesta. Definitivt har de varit ganska duktiga på det här. Men det är typiskt. Jag tycker det är en bra punkt, åtminstone tolkad på det här sättet. Då, för att om vi andra vill börja bygga dynastier, så tror jag att det här är en av de absolut viktigaste mentala omställningarna som vi måste göra. Att generationsskiftet är inte någonting som händer senare när vi dör eller när vi är på väg att dö, utan det är någonting som vi måste jobba med från och med idag.
1: Två saker. Dels inser jag att ibland läser jag saker för bokstavligt. Jag trodde att han menade liksom att man ska tänka ut något så här fint man säger på dödsbädden, något som går till hävderna, och då sa han så här och sen stängde han ögonen. Det är klart som fan han menar det du säger när jag tänker efter. Men det finns det tyvärr då fall där, som Karl Anders, som aldrig kunde bestämma sig och aldrig började liksom förbereda riket för imperiet för sin död. Och så får man 7 års blodigt tronföljdskrig. Men det är en viktig lärdom att de tittar på sina anförvant havsborgarna och säger att vi ska inte göra som Karl den andra.
2: Det är väldigt skönt, Boris, att du och jag, vi behöver inte läsa böcker för att förstå vad författaren egentligen menade. Det sparar enormt mycket tid. Ja, jag satt och funderade på, finns det en andra sak? Han har 7 punkter här. Han nämnde ingenting om kusingifte, så vi kanske bara kan hasta förbi.

0: det är en viktig sanning. Definitivt för den som vill bygga en dynasti så handlar det inte minst, kanske först och främst, om att bygga ett dynastiskt företag. I vid bemärkelse, för dynastin Habsburg är ett företag i härskarbranschen. Dynastin Rothschild är ett företag i bankbranschen. Det finns många branscher. Men om du vill bygga en dynasti så måste du etablera dig och bygga ett familjeföretag i någon bransch.
1: Mm. Det är också viktigt.
0: Och en annan sak som jag tänker på, det här är förmodligen något som är så självklart för en sån här von Habsburg att han inte ens tänker på det, men bara för dynastibyggare. Det var ju någon på BBS som sa det väldigt påpassligt allt det här, att vi skulle efterfråga det lite fördjupning av de här sakerna. Sen dyker den här artikeln upp. Det var lite det jag tänkte på också. Då därför att jag tänkte på de här sakerna förut idag. Men en dynasti måste ha egna platser. Han skriver säkert lite om det i sin bok. Va? Men man måste ha minst en gård, säger man nu. Gärna flera gårdar. Gärna såklart ägor. Jordbruk, skogar, kanske ett slott. Saker som familjen i många generationer kan samlas kring. Fysiska saker, platser. Det skulle ju möjligen kunna funka med, jag vet, en stor och mäktig hemsida på internet som är väldigt lönsam och kan sysselsätta folk i generationer. Men fan trott, om du har en stor och mäktig hemsida, skaffa en stor och mäktig gård också.
1: Mm.
0: Jag brukar tänka så här, att jag skulle vilja ha en gård som är så stor och välutrustad och välbelägen och allt det där, att mina barn och barnbarn graviterar till den. De vill inte flytta hemifrån. Men om de flyttar hemifrån så är de måna om att ha liksom en fot kvar på gården, och de ser det som en del av sina livsprojekt att bevara och utveckla familjens ägor och så vidare. Det är återigen där med hur blir barnen, vad får de för intressen, det är väldigt svårt att förutsäga, men om man inte har lagt ner en massa arbete på att skapa någonting åt det hållet så sysslar man inte på något seriöst sätt med dynastibyggande. Dels är det en av få saker som vi vet är beständiga genom historien. Internet kanske försvinner, men att äga en väl utvald och välförvaltad del av jordytan, det kommer aldrig bli irrelevant. För en sak förändras så mycket att allting som är relevant nu blir irrelevant. Och det är också en sammanhållande och meningsfullt projekt i familjen som formar och återskapar familjegenskapen. Och det är väldigt, väldigt svårt att ersätta det med någonting annat. Och så här, självklart kanske, för Habsburg så är det kanske så självklart. Han kanske inte ens behöver nämna det. Men en tanke som slår mig, det är också att Habsburg-familjens förfall kanske beror en delvis på att de låter sig förskingras. För de lever inte längre i sina traditionella palats. Jag tror inte de moderna Habsburgarna har någon kontakt alls med liksom traditionella näringar. De har ju varit höjda långt över det såklart, som en kejsarfamilj och allt sånt där. Men de hade ju enorma ägor, enorma liksom landegendomar som de också liksom brukade och så vidare. Men efter första världskriget så flyttade de till Tyskland. De bodde i något slott i Bayern och tror inte de hade den här kontakten med jorden längre. Men jag tror att det är en av de första sakerna som man måste börja planera för att etablera om man vill skapa en ny dynasti. Man har blod, men sen måste man ha jord också. Jag tror om det, Boris.
1: Det är extremt grundläggande, tror jag. Och du får gärna avrunda varje program med detta. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det där är ju ett av Habsburgarnas problem. Att de faktiskt inte hade... De hade ju sina kejserliga palats, men de hade ju aldrig byggt en starkt egen ekonomi. Alltså de var ju från Rudolf den andre och framåt, så jag tänker inte göra en utvikning om judiska bankirer, men Habsburgarna var ju helt i händerna på dem. Det var ju Rudolf den andre skuldsatte dem så att skulderna, det tog tre påföljande kejsare att betala av skulderna till bankirhusen. Och sen var man ändå tvungen att fortsätta låna på nytt när det var betalat. Så att det var en grej Habsburgarna inte var bra på, vare sig i Spanien eller Österrike. Alltså att skapa en förmögenhet, det var väldigt mycket ur hand i mun. Men det var knepiga tider också. Men...
0: En annan sak som jag tänkte på, kanske lite mer esoteriskt. Skaffa militär erfarenhet. Om du verkligen vill bygga en dynasti. Det känns kanske inte lika relevant i den senmoderna

0: världen. Men vi har redan varit inne lite grann på strid. Strid och krigskonst, alltså den riktiga fysiska, icke-metaforiska varianten, är absolut tidlösa fenomen som alltid kommer vara viktiga, som alltid kommer vara relevanta och som är absolut grundläggande för varje idé om aristokrati. Kan inte skilja idén om en aristokrati från idén om strid och krig och att leda krigsinsatser, därför det är vad en aristokrati är. Och även i den moderna världen så har man stora fördelar av att vara soldat. Eller kanske rättare att ha varit soldat.
1: Mm.
0: Och jag tror inte att det finns något riktigt fungerande alternativ till att vara en riktig soldat i ett riktigt lands riktiga krigsmakt. Kanske om du har en oerhört välorganiserad milis, men det är inte riktigt det som en aristokratisk dynasti handlar om. Så se till att göra lumpen om du är så ung att det fortfarande är ett val som du har framför dig. Kanske stanna ett tag i det militära efter lumpen. Etablera dig som officer innan du sätter igång en annan karriär så småningom. Och oavsett hur du själv gjorde, uppmuntra dina söner att skaffa sig den typen av erfarenhet, den typen av ställning som är något unikt man bara kan få genom att göra en militär karriär.
1: Väldigt, väldigt, väldigt bra. Det slår mig också att en sak som Habsburgarna, där du säger det, snorviktigt. En sak som Habsburgarna inte gjorde som andra, finns i andra aristokratiska traditioner som italienska, i statsrepublikerna och i Frankrike. Det var att båda fallen så de adliga familjerna och de förmögna familjerna delade ju upp. Man tänker på att skaffa många barn, alltså de skaffade så många barn så att man kunde putta in dem i olika verksamheter. Du blir präst, du blir soldat och du får ta hand om ekonomin och du administrationen. Det är en liten kul tanke att man liksom skaffar sig en ledningsgrupp med hjälp av barnen och puttar in dem i olika. Men det är verkligen inte som Habsburgarna körde den franska och italienska aristokratiprincipen.
0: Då har vi gått igenom punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och några till punkter också.
1: Jag tycker du förbättrar dem på slutet där. Skriv till Vatikanambassadören och be honom ta upp detta också.
0: Jag hittade honom på Twitter. Jag tänkte eventuellt ska börja ganska snål med vem jag följer på Twitter, men jag tänkte eventuellt provfölja honom i, han är lite för mycket normie för att passa i mitt Twitterflöde, men jag tänkte kanske provfölja honom i någon vecka och se vad som händer. Om det blir för mycket heliga stolen och allt det där så får jag avfölja
1: honom. För mycket bilder på påven.
0: Han har jag ska inte säga något om hans Twitterflöde, men ja, eventuellt, om man skriver något intressant så kanske han dyker upp igen i framtida Radiobubbla-sändningar.
2: Radiobubbla. Du lyssnar på Radiobubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radiobubbla.
3: Norges nationella kvinnolag i strandhandboll bötfälls för vägran att spela i bikinitrosor under europeiska mästerskap. Tog istället på sig tights som delvis täcker låren, vilket anses olämpligt av disciplinnämnd inom European Handball Federation. Så det här är en, tycker jag, ganska ändå rätt intressant, en obskyr intressant nyhet. Så norska nationella kvinnolaget i strandhandboll har blivit dömd till böter. Inga gigantiska belopp, sammanlagt 1500 euro för att de har varit felklädda. Det finns då en klädkod som föreskriver att damspelarna i den här sporten ska ha på sig bikinis. Och så är det ganska små toppar och framförallt väldigt små nederdelar. Och det finns då perverst detaljerade beskrivningar av hur de här bikinitrosorna ska se ut, att de måste sitta väldigt tight och att de måste vara skurna med en uppåtgående vinkel mot övre delen av benet. Jag vet inte om det blir tydligt för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, men det är helt enkelt såna här minimala bikinitrosor. Men det norska strandhandbollslaget, de tycker att det här är sexistiskt och dåligt, därför att herrlagen, de har inte alls samma krav. Herrlagen behöver inte springa runt i sån här supertajta tanga kalsonger för män, utan de får ha på sig shorts, längre saker som täcker låren och så vidare. Och Män behöver inte heller visa magen, vilket kvinnorna måste. Man måste ha blottad magen, man måste ha en tvådelad bikini. Man får inte ha en, till exempel en heldragen baddräkt eller en t-shirt eller en, som en fotbollströja eller någonting. Det är väldigt, väldigt specifikt. Man måste visa magen och väldigt mycket hud långt upp på låret. Och så då har de gjort då det kontroversiella tilltaget att när de skulle spela en match, de hade en turnering i europeiska mästerskap Bulgarien och de spelade en match då, bronsmatchen mot Spanien, så hade de på sig inte de korrekta bikinitrosorna utan ett sorts shorts eller tights som är såna tajta grejer som går inte riktigt halvvägs ner på låren. Man ser fortfarande det mesta av låren, men man ser inte tillräckligt mycket av låren. Man ser inte hela låren. Det finns några delar längst där upp på låret som man inte kan se. Och det blir man väldigt upprörd av på den europeiska handbollsförbundet. Så därför då har man kallat in disciplinnämnden och bestämt att damerna måste bötfällas för det här. Därför att det är en olämplig klädsel enligt disciplinkommittén. Och det finns en diskussion då om att det är inte så praktiskt med de här bikinitrosorna, och till exempel så kan man få in sand i dem om man kastar sig i sanden och sånt där. Då får man in sand och det är inget skönt, och därför är det mer praktiskt att ha de här tightsen. Men det verkar som att handelsförbundet inte vill lyssna på det örat. Ja, Boris, vad ska man säga om det här egentligen? Den här senaste stridslinjen i det feministiska kriget mot sexismen?
1: Det är... Alltså, jag är lite fascinerad över att det inte har varit att det inte sedan länge har varit mera liv om detta. Det är alltså om man tittar på feminismen i västvärlden har ju sedan årtionden drivit en kamp mot kvinnans objektifiering. Vi får inte se kvinnor som sexobjekt och så vidare. Och jag har suttit och tittat nu i två dagar på vad det finns för debatten och kampanjer och så vidare de senaste 20 åren. Och det är väldigt, väldigt lite som feministerna har tagit strid för när det gäller att, så att säga, klä på de kvinnliga idrottarna och se till att de slipper få grus i underlivet när de hoppar längdhopp eller spelar beachvolleyboll eller annat. Det är helt, helt sinnessjukt. Det är ju fånigt att se liksom kvinnor stå och förbereda sig för höjdhopp, stavhopp eller längdhopp eller 100 eller 200 meter i liksom minimala bikinitrosor. Ungefär, det är ju inte nödvändigt för att nå ett bra resultat, för då skulle ju männen också vara klädda på det sättet, och det är de ju inte. Men det förekommer inga det är enskilda röster som låter sig höras och så vidare, och det har inte blivit något större liv det har funnits vissa tider, framförallt i beachvolleyboll som är det mest utmanande, men där har det varit så att de nordiska länderna, Norge, Sverige, Danmark har liksom internationellt tagit strid. De är ganska bra tvåmannar också, tagit strid för att anständig klädsel, nu ska jag uttrycka det. Och då har framförallt latinamerikanska damlagen och de sydeuropeiska damlagen sagt nej, vi vill spela så här. Det är liksom, jag menar att det är deras sätt att få uppmärksamhet och sponsorpengar, och om de inte klär sig så att säga sexigt så får de inga sponsorpengar. Intressant det där, men det är ingen feministisk strid, och damfotbollen har ju det, den gamla mutkolven Sepp Blatter, han sa ju en 10 år sedan damfotbollen kommer liksom aldrig bli en publiksport om de inte liksom börjar klä sig mera sexigt, och det kanske skulle hjälpa publiksiffrorna, vet jag, han kanske hade en viss insikt där i den manliga publikens psyke. Men det som är intressant här, tycker jag, det är liksom att feminismen tar inte strid mot objektifieringen, och den är väldigt uppenbar här, precis på samma sätt som man faktiskt inte tar strid för att transmännen, alltså män som låtsas vara kvinnor, får kliva in i damidrotten och härja. Så att på något sätt så är det som att yrkesfeministerna, de gillar inte kvinnor som idrottar. Det är det enda sättet. Jag kan tolka det på man skiter om de blir objektifierade av sexobjekt och man struntar totalt i om snormedaljerna från dem. Feminister hatar kvinnliga idrottare.
3: Mm. Vem gör inte det?
1: Av någon anledning.
3: Jag vill påpeka, Boris, att män som låtsas vara kvinnor kallas för transkvinnor, inte för transmän. Du felkönade just en enormt stor och viktig skyddsvärd grupp.
1: Ja, förlåt.
3: Finns det några skäl att betvivla att Sepp Blatter har exakt rätt i sin analys?
1: Det vill säga
3: att orsaken att folk är intresserade av damsport eller låtsas vara intresserade av damsport är den här komponenten av att man också får sitta och flukta.
1: Ja, men
3: jag tycker det är så uppenbart att han har rätt. Jag tycker det här är ett intressant exempel. Det är sådana här nyheter. Ja. Alla har fel som är involverade i den här situationen. Utan du och jag. Alltså för att till att börja med så tycker jag bara folk som har lyssnat på Radio Bubbla länge kan räkna ut där. Jag tycker att det är extremt motbjudande att ha en sport som enbart går ut på att glo på avklädda kvinnor. Det är ett depraverat beteende som ingen borde ägna sig åt.
1: Mm.
3: Men om du nu är ett degenererat kräk som vill titta på snusk, skaffa dig riktigt snusk, hedligt snusk, någon sorts porr. Något som uttryckligen är till för det syftet. Att gömma sin porrkonsumtion bakom en täckmantel av att det själva verket är intresse för sport är bara, det är förljuget och ovärdigt. Och folk som håller på med det och gillar kvinnlig strandhandboll, tror de ens att de lurar någon? Tror de att det finns någon som går på det här? Att de egentligen inte ser någonting annat än att stirra på diverse kvinnliga kroppsdelar som skvalpar runt i en liten bikini? Det är bara sånt hyckleri. Och samtidigt så kan jag inte känna någonting annat än frakt för de som kritiserar den här klädpolicyn. Till exempel då det här norska strandhandbolllaget. Ja, vad trodde ni att den här sporten handlar om? Trodde ni att det är era atletiska prestationer som publiken kommer för att titta på? Ni har ju åratal dedikerat er till den här pornografiska verksamheten där ni fläker ut era kroppar på ett sätt som får den genomsnittliga damen på Malmskillnadsgatan att se anständig ut. Och nu börjar ni plötsligt gnälla om sexism och dölja låren, dölja halva låren åtminstone. Det är som om en porrskådis skulle komma till en inspelning och säga, ja förresten, jag tänkte på det, jag vill inte ta av mig kläderna. Och det enda som händer då, det är att man blir utsparkad. Så att jag tycker att handbollsförbundet ska inte bara bötfälla de här damerna. Jag tycker att de ska sparka ut dem helt och hållet, bannlysa dem från sporten. Och så tycker jag att man ska ändra klädkoden för strandhandboll. Därför det räcker inte med bikini. Jag tycker att alla kvinnliga spelare ska
1: vara nakna.
3: De ska stringtrosor som inte döljer en enda kvadratmillimeter av gluteus maximus. Det ska vara kravet. Och så tycker jag att alla kvinnliga spelare ska vara inoljade från topp till tå. Så att deras kroppsdelar inte bara skvalpar och dallrar när de hoppar runt i sanden, utan de ska också glänsa i solen. Och så tycker jag att handbollsförbundet ska byta namn till horbollsförbundet. Och om de har ett problem med det, om de tycker att det är vulgärt och depraverat att göra så, då tycker jag istället att de ska lägga ner hela den här sporten strandhandboll. Och om de behöver något annat att göra, då kan de söka jobb i porrbranschen. Där är folk åtminstone inte totala hycklare.
1: Det finns ingenting att tillägga efter detta härliga utbrott.
3: Ja, förlåt.
1: Det där med oljan kan ju bli lite... Du vet, de kastar sig i sanden och är de innehållande. De kommer bli som panerade innersnitslar på något sätt. Det kan ta bort den där sexighetsfaktorn kanske. Ja. Det
3: hade jag inte tänkt igenom tillräckligt noga. Man kanske kan ha någon typ av vax som gör att de glänser men ändå inte absorberar sandkorn. Ja, jag är säker på att det finns någon som har snuskigare fantasi än jag som kan tänka ut en perfekt metod. Men det är uppenbart att man kan göra det mycket, mycket mer sexigt. Man kan göra det mycket snuskigare än vad det redan är.
1: Oh ja, man kan ju ha sandborstar, alltså folk som kutar fram och borstar av den sanden.
3: Mm. Mycket bra.
1: Och oljar in dem igen.
3: Precis, kan inte tjejerna liksom så här...
1: Olja in varandra.
3: Precis, skrapa av varandra sand, olja in varandra i pauserna mellan halvlekarna eller om ni har handboll.
1: Nu som sagt, jag är
3: inte väl lämpad att tänka ut de här sakerna, men jag vet att det finns folk som kan göra det, så att, vad väntar ni på?
4: Donald Sutherland avlider vid 88 års ålder. Den välrenommerade skådespelaren, känd från filmer som 12 fördömda män, MASH och Klut, en smart snut. Jag hade en lite märklig upplevelse häromdagen. Jag satt och tänkte på något och så kom jag att tänka på Donald Sutherland. Specifikt en karaktär som han spelade i en serie som jag gillade. Och det var någon detalj som jag hade glömt bort som jag satt och tänkte på. Så jag gick in på Wikipedia och så råkade musen hovra över ordet, alltså över Donald Sutherlands namn. Och så såg jag i ögonvrån att det stod was, inte is. Alltså Donald Sutherland was a Canadian actor, eller vad det står. Det blev enormt paff och jag undrade liksom, hur i hela världen kan jag missa att han har gått ur tiden? Men det visade sig att det hade hänt precis då. Wikipedia-sidan hade uppdaterats någon timme tidigare och medierna hade precis börjat lägga ut blänkar om det. Jag tror för att Kiefer Sutherland precis hade postat på Twitter och det kände gjort. Ja, hur som helst. Jag blev nedstämd när jag såg det här. Efter jag alltid gillat Donald Sutherland. Jag tänkt på honom som en favoritskådis. Sådär att om han har en roll i någon film så är det ett ganska starkt skäl att se den. Vet inte om jag helt kan sätta fingret på vad det var med honom. Flera saker antar jag. Han hade ju en sån här enkel sak att se. Att han hade ett ovanligt och intressant utseende. Han var inte alls den här typiska tvålfagra Hollywood-arketypen. Han hade ju väldigt maskulint och kraftfullt utseende. Och han var såklart enormt stilig och attraktiv karl. Men han såg väldigt speciell ut. Det finns en anekdot som jag såg nu i dagarna där han berättar att det var en roll som han ville ha för några årtionden sedan. Det var länge sedan. Och han blev lite knäckt då, för han sa till honom att ja, det var bra, din audition var bra och sådär, men vi hade tänkt oss för den här rollen någon som är lite grann guy next door. Men ärligt talat så känns du någon som aldrig har bott next door med någon någonsin. Men han hade ju ändå, han hade en sorts aristokratisk fysionomik, tror jag. Och han åldrade så stiligt också. Alltså under de senaste årtiondena såg han ju ut som, han såg ut som en klok gammal kung från en sagobok. Eller en trollkarl eller något sånt där. Och han blev på något sätt ännu mer stilig som gammal. Det är inte helt ovanligt med män. Men han var ett extremt exempel, tror jag. På någon som förmodligen gjorde kvinnor mer och mer knäsvaga ända upp i 80-årsåldern. Det är lustigt för övrigt, tycker jag, att jämföra med hans son Kiefer Sutherland. Som jag också tycker är helt okej. Jag är lite svag för honom också. Men han ser ut som en potatis.
1: Ja.
4: Han var ju såklart en hjärtekrossare som ung. Det var han ju. Men det finns absolut inget upphöjt eller aristokratiskt i hur han ser ut.
1: Nej.
4: Hans mor var ju också skådis, Shirley Douglas. Så jag antar att hon såg okej ut. Men jag tror att hon och Donald Sutherland måste varit en ganska dålig genetisk kombination. Förmodligen, om jag får gissa, så var de för olika. De var helt olika typer och då blev korsningen en sån här formlös blandras potatis. Ja, hur som helst. Ja. Det var något med hans framtoning också, Donald Sutherland. Han hade förstås det här sardoniska, intimiderande sättet. Där han kunde vara alltså riktigt läskig. Det fanns något demoniskt över honom. Och han spelade många sådana roller att han var lite galen, lite oberäknelig. Men samtidigt hade han en riktig gravitas, en känsla av enorm stabilitet. Och han kunde också ta fram väldigt mjuka och känslosamma register, vilket såklart blir särskilt effektfullt i en så maskulin och intimiderande karl. Och han använde det där till väldigt bra effekt i många sammanhang. Och sen hade han en intressant röst. Han hade en väldigt intressant röst som han var enormt bra på att använda. Det är alltid en höjdpunkt i hans rollprestationer, tycker jag. Han var ju, tror jag, lite grann så här gamla skolans klassiskt tränad skådespelare, och det märks. Och han hade sysslat också mycket med teater och sånt förstås. Och han använde ibland den här gammaldags teaterdialekten, som jag tycker jättemycket om den som kallas för Transatlantic eller Mid-Atlantic, som är en sorts amerikansk teater- och filmdialekt som jag tror man skapade för att skapa ett sätt att prata som skulle fungera på båda sidor av Atlanten. Så att för amerikaner så låter det som en vakt brittisk accent, och för britter låter som en vakt amerikansk accent. Så äldre skådisar pratade så där. De lärde sig där som Cary Grant till exempel, eller Audrey Hepburn och sådär. De hade den här mid-atlantic accenten. Men nu är det ganska ovanligt. Ett av de få exemplen som finns på en sån här renodlad mid-atlantic eller transatlantic i liksom mer moderna produktioner. Det är en tv-serie som heter Frasier, där både huvudpersonen och hans bror, alltså Frasier och Niles, båda pratar med en sån här utstuderad transatlantisk accent. Och en grej som jag gillar med Donald Sutherland, han var en annan skådis i liksom den moderna tiden som behärskade den här accenten och använde den också i även på senare år i flera roller. Ja, det var några skissartade ord om Donald Sutherland. Gillar du också Donald Sutherland, Boris?
1: Ja, nej, men han är en stor favorit av just de skäl du säger. Alltså det, nyckelorden är ju de du använder. Demonisk, intimiderande, aristokratisk. Och jag minns när jag såg Hunger Games. Där han spelar diktatorn president Snow. Som låter populasen ta koll på varandra och tävla om vem som ska vinna Hunger Games och få ta med sig mat hem till det egna området. Jag tror inte jag är ensam om, efter att en halvtimme in i filmen, eller filmerna, så börjar man hålla på president Snow. Alltså rebelljävlar. Därför att han är så aristokratiska ordet liksom, och i alla situationer, så oavsett vad han ger kommando om eller vad han förhandlar om eller vilka order han ger, så är det den där överlägset roade blicken. Det är typ att nu, små människomyror, ska vi se vad ni hittar på här. Alltså han bringas aldrig i fattningen, inte ens när han ska avrättas, så kan han liksom se vad som har hänt och varför, vad som kommer att hända. Alltså, det är nog hans största prestation hittills, att få mig och många andra att tycka att president Snow, håller ut, slå ner dem. Låt dem vara hungriga. Annars är min favoritfilm med honom, konstigt nog, den Nålens öga, där han spelar en nazistisk agent under... kom någon gång på 70-talet, under andra världskriget. Där är han kusligt bra alltså. Men jag tror att det som fångar mig och andra, det är just det här att den där roade blicken har alltid funnits där. Liksom. Han tittar alltid ironiskt på sin omgivning i filmerna och på oss som tittare. Det är lite Sean Connery i blicken alltså. Roat överlägsen.
4: Ja. Kul, tack för tipset. Jag har inte sett Nålens öga.
1: Den är jävligt bra.
4: Jag laddade ner några gamla Donald Sutherland-filmer nu faktiskt, när jag såg att han dör. Ibland inför när vi gör runor och sånt där, så gillar jag att titta på eller skumma. Jag har tyvärr inte haft tid att kolla på något av dem, men jag ska kolla Nålens öga. Det är roligare med något som jag, som jag inte sett förut. Jag skummade faktiskt, jag tittade lite grann på Fellinis Casanova, vilket är en väldigt udda roll, men faktiskt så valde Federico Fellini ut Donald Sutherland att spela huvudrollen när han skulle filmatisera berättelsen om Casanova. Och jag hade inte sett den tidigare, och jag har inte sett hela filmen nu, men det var också liksom någonting helt annat. Och otroligt intressant att se att Donald Sutherland var liksom till synes helt perfekt i den rollen också.
1: Fast jag frös lite där när du berättade att du hade råkat tänka på Donald Sutherland och så googlar du och så är han död. Ja. Därför jag kommer inte ihåg vilken person det gäller, men en gång i vår historia, så det här har hänt en gång tidigare att du berättade att du tänkte på någon och så dog de. Visade han sig ha dött precis då. Det kanske är bra om du slutar tänka på kända människor.
4: Åtminstone de som jag gillar.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
4: Ja. Om jag får ge ett Donald Sutherland-tips från min sida, så skulle jag vilja nämna en av hans senare rollprestationer som jag gillade och som jag tycker är, jag vet inte om den är okänd, men jag tycker den är lite underskattad. Det är en tv-serie som heter Dirty Sexy Money. Det gjordes någon gång på 00-talet, sista halvan av 00-talet tror jag. Känner du till den här, Boris? Har du sett den?
1: Känner jag titeln, men jag tror inte jag har sett den.
4: Det finns en annan serie som kom senare som har fått väldigt mycket uppmärksamhet som heter Succession. Och Dirty Sexy Money, det är som en liknande berättelse. Så det handlar om en stenrik familj och deras liksom märkliga överklassproblem, både professionella och personliga problem. Så man har en patriark som är nästan som en halvgud, och det är Donald Sutherland såklart, och en massa barn som inte alls kan leva upp till faderns storhet, men som försöker på olika sätt och det blir fel och sådär. Men Succession är en väldigt mörk serie, känner jag. Så alla karaktärer där, de är väldigt osympatiska, de har nästan inga försonande drag. Jag tyckte att det var olustigt, jag slutade titta efter ett tag, för jag tyckte att den var väldigt intressant, väldigt välgjord, men jag gillade bara inte kolla på den för den här känslomässiga, moraliska tonen. Så jag tycker bara för mörk, för plakatmässig i budskapet, för lite nyanser, eller för ointressanta nyanser.
1: Men det är Succession du pratar om.
4: Jag pratar om Succession.
1: Ja,
4: Dirty Sexy Money hade, väldigt liknande koncept, men väldigt annorlunda utfört. Och det är som 10-15 år tidigare då. Men det var mycket mer humor där. Alltså karaktärerna är mer mångsidiga. Det är kanske en mer lättsam produktion, men roligare att titta på. Och jag såg alla avsnitten utan att tröttna. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul att kolla på. Och Donald Sutherland som spelar den här patriarken var fantastisk. Och han fick arbeta med hela registret. För han var inte bara en sån stenhård jävel som patriarken i Succession, som inte har några mjuka sidor överhuvudtaget. Eller några försonade drag överhuvudtaget. Sutherlands karaktär i Dirty Sexy Money, han har många stunder som är rörande i hans kärlek till hans fru, hans omtanke om sina barn och så vidare. Ja. Det är kanske inte den tyngsta, mest seriösa rollen som han spelade. Det är inte Fellinis Casanova, men jag gillar den och jag tycker att den är lite underskattad. Så att det får bli mitt Donald Sutherland-tips idag.
2: Radio Bubbla.
5: Hanif Bali, M, röstade för erkännande av folkmord i Mellanöstern mot partiets vilja, fråntas integrationspolitiskt ansvar och plats i arbetsmarknadsutskottet. Hanif Bali, den enda politiker som någonsin har varit gäst i Radio Bubbla.
1: Ja.
5: Nu har han gjort det igen. Om man ska packa upp den här lite grann, så kan man först och allt konstatera att orsaken, vi ska vara lite ärliga här och säga att orsaken att Moderaterna har petat honom från vissa uppdrag, det är alltså inte att de insisterar på att det inte pågår folkmord i Mellanöstern. Det är inte det att de är oense i sak, utan skillnaden de är med den här, det är att Moderaterna, och de har förmodligen en poäng i det här om man ska sätta sig in i deras byråkratiska ställe och tänka, de menar på att det är inte upp till riksdagen att fatta beslut i en, så att säga, en faktafråga. Riksdagen ska inte avgöra huruvida någonting har hänt eller inte. Och den där diskussionen har funnits tidigare, till exempel angående folkmordet på armenier för 100 år sedan. Som det också varit att fråga sig, men så här, riksdagen ska erkänna folkmordet. Ja, men det är en historisk fråga. Det är en historisk, empirisk fråga om ett folkmord ägde rum eller inte. Så det säger man här också. Och då finns det en annan problem då, att för att man ska kunna bedriva internationella juridiska processer kring det här folkmordet som pågår, så behöver det erkännas på olika sätt. Men säger byråkraten då att ja, men det ska inte göras av riksdagen, det ska göras av utrikesnämnden och så vidare. Så det är väldigt byråkratiskt och hårigt. Men det är ändå väldigt intressant att trots att Moderaterna har haft några andra fall tidigare av folk som har röstat fel på ett ganska, ganska uppseendeväckande sätt, så just det här fallet så petar man Hanif Bali från arbetsmarknadsutskottet och som integrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Det måste ha blivit storm sen i partiledaren, därför att han fick väldigt snabbt nya uppdrag. Nu tror jag han sitter i näringsutskottet eller något sånt där.
1: Jaså, det har missat.
5: Jo, men han fick något nytt uppdrag, och kanske inte lika fint på deras liksom interna byråkratiska skala, men han fick nytt uppdrag. Han är otroligt populär. Han måste ju vara Moderaternas mest populära politiker just nu. Han måste vara en av Sveriges mest populära politiker.
1: Ja, det tror jag. Men det är inte så jävla svårt på andra sidan. Han är duktig, så det ska vi inte ta ifrån honom.
5: Konkurrensen är väldigt låg, och Hanif kan ju med en en han skulle med en medioker prestation kunna sopa mattan med alla andra politiker. Och nu gör han en ganska bra prestation, skulle jag säga. Han är långt ifrån perfekta positioner. Han tar ju ofta konstiga positioner. Till exempel, måste ju påpekas, han är ofta ute och försvarar de här utvisningarna av hårt arbetande invandrare.
1: Mm.
5: När liksom så här, Abdullah som driver restaurang i Malmö som 8 år tillbaka, nu ska han bli utvisad till Afghanistan eller någonting. Då är ofta Hanif Bali snabbt ute. Han har till och med varit ute och skrivit i kommentarerna på Bubblas postningar med nyheterna på Facebook.
1: Va?
5: Det är ganska hardcore. Ja, men det är ganska hardcore att som riksdagsmot gå in på Bubblas postningar av en länk där man kan räkna ut med någon kroppsdel hur folk kommer reagera. Och sen säga att ja, det här är faktiskt helt i enlighet med gällande regler. Och hur skulle det annars se ut? För att om vi tolkar det på det här sättet bara för att vara snälla, då skulle vi också få de här konsekvenserna. Väldigt byråkratiskt resonemang liksom. Men han vill inte ens erkänna att det är någonting fundamentalt sjukt med att man sätter folk på bidrag som kommer hit och inte vill jobba och är liksom kanske jihadister. Man pumpar in pengar i liksom jihadföreningarna. Men man ska kasta ut killen som driver en restaurang eller är bilmekaniker eller någonting. Utan han ska liksom paragrafryttaraktigt försvara med saker. Jag har stört mig på det i alla fall. Jag tycker det är trist att han håller på med det.
1: Jag visste inte, jag blir helt vansinnig.
5: Men
1: en jävla skitinställning. Då är det bra att han straffas av andra byråkrater.
5: Bara han får ett straff.
1: Ah.
5: Alltså, sen ska jag också säga att om man tänker bort den grejen och kanske två grejer till som han håller på med.
1: Kaninmorden.
5: Kaninmorden och några till. Det är förjävligt att han alltid ska döda kaniner med dammsugare. Och det är också oförlåtligt. Men i övrigt så är han ju liksom en väldigt, väldigt intressant politiker. Och även om jag avskyr allt vad politik heter, så kan jag väl bara konstatera att det finns ingen annan politiker i Sverige som jag i någorlunda mån kan liksom sympatisera med och uppskatta och tycka liksom jag hejar lite på den här politiken. Hoppas att han får sitta kvar i riksdagen en mandatperiod till. Han verkar göra bra saker. Men så känner jag ändå lite för Hanif. Men han måste ju få ett enormt uppsving nu, tänker jag. I sin popularitet. Han är jättepopulär. Man ser ju på Facebook och sånt där att han får tusentals likes alltid på allting han postar. Och tusentals kommentarer, hundratals delningar. Han måste ju få ett ännu mycket större uppsving nu. När han är officiellt på Moderata partiledningens skitlista. Och Moderata partiledningen, de är väl liksom... Ja, väldigt långt ner på skalan över vad folk har respekt för i politiken.
1: Ja, men det som talar mot honom är ju att han överhuvudtaget är politiker. Det är någonting konstigt med människor faktiskt som ägnar sig åt politik. Det är som de transsexuella, jag förstår mig inte på dem.
5: Ja, men jag tänker att det är lite grann som när Jeb Bush går ut och sågar Donald Trump längs fotknölarna. Det är det bästa som kan hända åt Donald Trump.
1: Ja, om det är sant. Jag tror det här kommer att leda till att han får att hans stöd ökar ännu mer, så att det tror jag alldeles rätt. Jag har bara så svårt att gå igång på någon som är politiker, inte ens när de har röstat rätt.
5: Ja, det är trist faktiskt att han är för politiker. Han är duktig, han är gammal IT-företagare och sånt där, har haft produktiva arbeten om jag får saken rätt. Och han skulle ju kunna ha en produktiv bana.
1: Ha ett riktigt liv helt enkelt. Jag förstår inte hur han hamnade där.
5: Ja, han skulle kunna vara en riktig människa. Istället ska han sitta i riksdagen och sitta bakom en politiker i Solna och sånt där. Det är ganska dassigt faktiskt. Ja, vi får se. Vi kanske får bjuda in honom i Radio Bubbla igen. Ta tempen på honom. Se om han vill vara med och se om han fortfarande är...
1: Jag vet ju varför han är politiker.
5: Mm.
1: Och om han som blatte skulle jobba, han vet ju hur det funkar nu, han skulle bli utvisad direkt.
5: Intressant.
1: Men håller han sig till politiken så då är han tryggad. Smart, Hanif, smart.
5: Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt intelligent.
1: Ja,
5: typiskt Hanif faktiskt då. Ordnar det för sig på det sättet. Så.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Mm. Now, hey!

0: Vitt Jedlicka i intervju om planerna att i sommar inta Liberland i medieevent med 5000 deltagare för samhälle med frivillig skatt, frifart, kryptovaluta och nationalöl.
1: Nationalöl.
0: Ja, nationalölet i Liberland är Liberty Ale. Det är en, tror att det är en tjeckisk ölproducent som har tagit fram ett särskilt frihetligt ale för den nya mikronationen Liberland. Jag har själv inte smakat Liberty Ale, men jag har faktiskt sett en flaska. Jag har sett flaskan, den var väldigt tuff, sån här hipster ale.
1: Mm.
0: Jag hade förmånen att få se på en konferens den första batchen Liberty Ale som bryggdes. Så det där är inget skämt. Kan inte tycka att den finns på riktigt. Och generellt kan man säga om Liberland att de som trodde att det här var ett skämt eller en dagslända, det kommer på skam nu, därför att det händer en hel del. Det var bara ett år sedan som vi satt här i radion och berättade om det här nystartade projektet Liberland. Jag tycker det känns som betydligt längre, med tanke på hur mycket uppmärksamhet de fått och långt de har kommit. Vid det här laget har ju Vitt upprättat diplomatiska förbindelser i olika utsträckning med alla möjliga länder och potentater. Och etablerat representanter, han har sin ambassadörsnätverk. Han är väldigt aktiv med att åka runt. Han kommer till Sverige nu i slutet av den här månaden.
1: Okay.
0: Tyvärr har jag inte datumet färskt i huvudet, men han skulle hålla åtminstone två föreläsningar i Sverige.
1: I vems regi då? Alltså, vem tar hit honom? Frågar man okunnigt.
0: Ja, det där är en bra fråga. Jag har för mig, jag ska se här, jag kan faktiskt leta rätt på de här lite snabbt. Den här ser ut att vara en bild från, ja, vad är det här? Hosted by Liberland Consulate of Sweden. Det står i Lund. I Lund ska han vara på fredag. Så att om du som lyssnar i Lund på fredag, kolla upp det här Liberland-eventet. Liberlands president i Sverige heter den på Facebook. Det är ett Facebook-event som man kan kolla. Det här är något event som är öppet för allmänheten. Det är presentation, frågestund. Så det är ett hett tips. Kolla upp det. Och det finns också preliminärt på torsdag i Stockholm. Så finns det möjlighet att träffa Vitt Jedlicka. Ja, i alla fall. Vitt är en trevlig prick. Jag och Sofia har träffat honom några gånger vid det laget på olika konferenser och sånt där. Han är väldigt kul, och i den här artikeln framhålls det att hans personliga karisma och hans starka dedikation till den här saken är av ganska stor betydelse för hur bra det har gått för Liberland. Men han tittar på skillnaden mellan Liberland och kanske andra liknande projekt. Och Liberland har ju ändå varit mycket mer framgångsrik, fått mycket mer intressant uppmärksamhet och sådär. Samlat många människor som gör också praktiska saker. En av nyckelfaktorerna som lyfts fram här är just Vitt Jedlickas personlighet. Och att man har en lite mer intressant och kompetent ledare än vad man brukar ha.
1: Ja.
0: I den här artikeln så får man se ett par av de förslag till generalplaner för Liberland som har tagits fram av arkitektbyråer. Det är en stor fråga hur man ska planera stan och bygga saker. Och de har då, ja, de har några olika förslag. Det är väldigt fantasieägande, tycker jag, att tänka på att de kanske sätter igång och bygger saker på det här sättet. En annan sak som vi får veta här som jag tycker är riktigt intressant, det är att nu i sommar så planerar man att samla ihop 5000 personer för att helt enkelt fysiskt inta Liberland. Om man tänker göra det här i form av en state celebration, kallar man det för. Ett stort offentligt firande på ett stort fält som ligger alldeles vägg i vägg med själva Liberland. Och tanken då är att man ska ha som en festival där som ska liksom spåra ur. Och i sådana sorts snöbollseffekt så ska den spilla över på själva Liberland. Så att de här 5000 människorna rör sig över till Liberland. Och när de väl är där så ska det bli omöjligt att ta bort dem. Och då är Liberland igång. Då har man liksom fysiskt befriat där territoriet. Kan resa fram och tillbaka in och ut igen och sådär. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Att de har en konkret plan för att faktiskt göra det här. Och som Vitt säger, det finns inget sätt att stoppa 5000 personer som har bestämt sig för att ta kontroll över Liberland.
1: Men vad ska de 5000 göra sen när de har vandrat över in på Libeland-territoriet?
0: Alltså det viktigaste är ju att hålla territoriet för att etablera att det tillhör Libeländerna. Och sen börja bygga saker. Börja bygga, då, bygga vägarna, Boris. Det är det vi måste göra.
1: Nej, det kommer att stupa på den frågan. Men du, alltså tanken att de 5000 ska stanna där och börja hamra och spika och gjuta betong, fundament och grejer, eller?
0: Jag vet inte om det är just de personliga som ska göra det. Det var nog bra om de satt igång och röjde och fixade. Det skulle ju förmodligen stärka Liberlands anspråk på den här plätten om man... Ja, jag vet inte exakt vad man skulle göra, liksom, men röja bort massa sly och städa upp där och visa att man tar ansvar för stället. Sen antar jag att man ändå vill ha liksom, byggfirmor och sånt där, snarare än libertarianska aktivister enbart som bygger hus. Jag hoppas alltså, i alla fall som man tänker.
1: Tycker inte att jag är svartsint nu, men det vore lite synd bara om man har en jättestor musikfest, liksom lite libertarian hippie och sen går man 75 meter åt vänster och intar ett nytt territorium och sen slår man ihop tälten och åker. Då, de får fan med bygga lite också.
0: Alltså jag föreställer mig att folk kommer att se till att vara där, att man kanske har ett roterande schema eller någonting. Men om man ser till att det alltid är liksom minst 1000 personer där, ja. Som, och de kan ju bara hålla på och kampa eller någonting. Sitta och grilla korv. Bara det finns 1000 personer där så blir det i praktiken omöjligt att köra bort dem. Det innebär att de kommer alltid ha en konstant närvaro. De kommer alltid kunna rapportera om vad som händer i Libeland. Göra saker som skulle behövas. Om man skulle vilja skicka dit en byggfirma eller någonting för att smälla upp ett hus. Så kommer det finnas 1000 personer där som gör att kroatiska kustbevakningen kan inte stoppa folk från att åka in och sånt där. Så det har ju ändå en praktisk betydelse. Även om de bara är libertarianska hippies som sitter och röker på runt läkarelden och sjunger Kumbaya. Det låter för sig ganska trevligt det också. Men
1: det låter jättebra, men man måste... Vet, det är den här gamla produktivkraftsmänniskan i mig. Man måste bygga saker. Man kan inte bara sitta och röka och sjunga.
0: Ja, men du vet, alltså det... Alltså jag själv, om jag hade mycket pengar, jag skulle vara ganska sugen på... Det är hög risk, men det skulle vara ganska spännande att testa att göra en investering i Libeland. Mm. Lisa en bit mark och smälla upp ett hus, hur man nu kan göra liksom. Och det där går ju inte liksom så länge ön är obefolkad. Så att det här är ju liksom det uppenbara nödvändiga första steget för att till exempel möjliggöra att man testar att bygga ett hus. Så därför tycker jag det är jätteroligt, och jag har inte hört något tidigare en konkret plan för att fysiskt inta Libeland. Och dessutom såg jag på Facebook häromdagen att en delegation från Libeland har varit där och beträtt marken precis häromdagen. Det såg jag för att vår vän Susanne Tarkovsky-Tempelhof tog bilder på sig själv när hon och Vitt och lite andra människor åkte över till Libelandön.
1: Men jag tror att med tanke på att Vitt ska till Lund så ser jag liksom, jag ser tanken här. Mm-hmm. Jag ser tanken. Det är väldigt nära från Lund till Malmö. I Lund i Malmö står en 8 meters obelisk. Mm. Det vore jättefint att ha som centralpunkt där. Den befriade obelisken.
0: Det blir liksom inte den här mäktiga statsgrundaren om man inte har en obelisk.
1: Nej, det är faktiskt ett måste, tror jag.
0: Ja, nästan alla grundande fäder upprättar väldigt imponerande obelisker. Så som i det antika Egypten, så även i det moderna USA. Och självklart så måste Libeland följa Malmös fotspår.
1: Och det står ju bara där, så att...
0: Ja, varför inte återanvända den här mäktiga granitpelaren som redan upprättats i Malmö? Och Libeland är väl ungefär lika attraktiv plättland som den här före detta åkern är i Malmö. Mm. Jag tror att det är en bra match faktiskt. I alla fall, jag blir lite drömsk och fascinerad när jag läser om det här projektet, att det fortfarande går framåt. Och det är såklart vi ska säga det så ingen tror att jag är helt galen här. Det är klart att det är en högoddsare att Libeland blir av. Men det skulle kunna gått mycket, mycket sämre än det har gjort nu. Och jag för min del, jag vill gärna åka ner och kolla på stället. Lite mer med Libeländarna, se till att bli medborgare. Man måste åka ner dit och jobba med dem för att få bli medborgare. Och vem vet, tänk om det blir möjligt att börja investera i Libeland. Det skulle inte vara så dumt att bygga ett litet hus där. Vad säger du, Boris?
1: Nej, absolut inte. Och den balkanska mentaliteten är ju i grund och botten väldigt statsfientlig faktiskt. Och det innebär att jag tror man kan få en stark lokal förankring för det här projektet, vilket inte är oviktigt.
0: Radio Bubbla. Nick Terse, USA:s militär, har i tysthet expanderat i Afrika. Utför nu runt 100 militära uppdrag på kontinenten. Regionen huserar 17% av alla amerikanska jägarsoldater jämfört med 1% för 10 år sedan. Ja, i tysthet så har USA iscensatt en stor upptrappning i Afrika. Det har pågått ungefär under 10 års tid, och under samma ungefärliga 10 års period så har också saker och ting, det har skett hand i hand naturligtvis, men saker och ting har förändrats i Afrika. Några av de trenderna som man ser och som man kan anta förorsakar amerikanernas agerande är att Afrika har blivit den främsta tillväxtmarknaden, kanske man kan säga, för islam och islamism och generellt för terrororganisationer och andra typer av skumrask verksamheter. Inte minst har vi sett hur norra och västra Afrika har blivit en tillflyktsort för terrorister. IS-terroristerna i Mesopotamien är i hög utsträckning på tillbakagång. Vi har en länk i Mellanösternavdelningen till exempel om att slutstriden om Mosul förväntas stå snart, och IS-terroristerna kan komma att drivas bort därifrån ganska snart. Men de har etablerat sig med besked i Nordafrika. 50 terrororganisationer sägs vara aktiva i Afrika. Så det är IS och deras olika föreningar, Al-Qaida, Al-Shabaab och så vidare. Och massor med organisationer som vi inte ens har hört talas om. Och under de senaste 10 åren så har också antalet terrorattacker i Afrika ökat väldigt dramatiskt. För 10 år sedan så hade man 100 terrorattacker per år. Nu har man 2000 terrorattacker per år.
1: Mm.
0: Så det ser det att det är helt enkelt väldigt mycket terror och oro i Afrika. Men det är också att kontinenten håller på att bli en bas för terrorister som gör att de blir starkare och kan slå mot andra delar av världen. Vi har pratat tidigare i Radio Bubbla om bland annat det som händer i Somalia just nu. Vi hade ett inslag för några veckor sedan om att Donald Trump har ändrat reglerna, kan man säga, för hur den amerikanska militären får agera. Att de har nu mer frihet att göra offensiva operationer. Och bland annat så har man använt det här i Somalia, där man har konflikt med Al-Shabaab, islamistiskt terrornätverk. Bland annat uppmärksammades det när under en attack en sån här Navy SEAL, en amerikansk elitsoldat, blev dödad. Det finns ju så många såna här oroshärdar. Boko Haram är fortfarande väldigt stora i Nigeria. Nigeria brukar vi säga, men i Nigeria, Niger, Kamerun, Chad, eventuellt fler länder runt omkring. Och Boko Haram har ju svurit trohet till IS-terroristerna. Jag vet inte, jag är inte helt uppdaterad om hur det funkar om dem. Och det innebär att de är IS för alltid. Men de är i alla fall en del av samma generella sfär av islamister som vill upprätta kalifat. Vi har också Centralafrikanska republiken, där man har haft sammandrabbningar med Joseph Kony och hans organisation Herrens motståndsarmé i närtid.
1: Men jag tror att det ska bli oerhört intressant att se hur det här intressant är fel ord förstås. Men vi får se hur det här utvecklar sig, för att en rimlig gissning är att vi ser Västasien-scenariot, alltså flera och flera amerikanska soldater pumpas in, mer och mer utrustning, och kaoset blir större och större. Vi har ju ett antal korrupta afrikanska stater grupperade kring den här sjön där USA nu kraftsamlar trupper för att slå mot Boko Haram. Och en mycket rimlig tanke är alltså att vi kommer att se fler stater falla sönder riktigt ordentligt, alltså som en följd av detta. Jag tror det är deras kort- och långsiktiga mål även i Afrika och sprida kaos och förvirring.
0: Ja, oavsett vad deras mål är så är det svårt att se någon annan långsiktig konsekvens.
1: Precis.
0: Det finns ju en superb ironi i att man ser den här tillväxten på terror och instabilitet. Och sen så ska USA öka sin militära intervention. Och det vet vi från med liksom en sorts 100-procentig empirisk erfarenhet. Att det leder till ytterligare instabilisering och nya geopolitiska vakuum, nya möjligheter för terrororganisationer, terrorregimer att etablera sig. Så att det är verkligen, det är dubbelt tråkiga nyheter att läsa en sån här sammanfattning. Den som är intresserad av alla detaljerna kan titta på ett dokument som ligger till grund för den här rapporten. Som är en väldigt lång promemoria kan man säga, 14 sidor. Som har blivit avhemlig stämplad. Och som ger då ett amerikanskt militärt perspektiv. Och väldigt detaljerad information om vad de håller på med. Avslutas med ett diagram, en sorts infographic. Föreställande ett schackbräde. Tycker jag var ganska intressant. The Gray Zone Chessboard, säger de. Där de då har satt namn motsvarande sina egna enheter och orsaken till instabilitet på respektive schackpjäs som visar och spelas ut på ett bräde. Det är nästan som man känner att någon här sitter och har ganska roligt och gör ett spel av alltihopa. Och det är bland så det känns när man iakttar amerikansk militäraktivitet.
2: Tucker Carlson publicerar 2 timmars intervju med Vladimir Putin som börjar med att presidenten går igenom sin syn på Rysslands och Ukrainas historia i 20 minuter. Den största mediehändelsen i veckan som gick var, tror jag man får säga med viss marginal, att Tucker Carlson åkte till Moskva och gjorde en lång intervju med Rysslands ledare Vladimir Putin och publicerade den helt oredigerad utan klippning på Twitter, förlåt, på X. Det är inte fullt så unikt som vissa vill få det att låta som. Alltså Putin ger intervjuer då och då till västmedia, åtminstone sett över tid. Och han har också gett ganska så här långa, djuplodande intervjuer. Och det har inte blivit någon ramaskrin över det tidigare. Det har jag bara sett som en riktig fjäder i hatten för den journalist som får till en sån intervju. Men det har blivit ett oherrans liv om just den här intervjun. Av vissa orsaker som förvisso inte är svåra att förstå. Det öppna skäl som anges är väl att man säger så här. Ja, men det är oanständigt att intervjua Putin medan kriget i Ukraina pågår. Och tydligen så har han inte gett några intervjuer till västmedier sedan Ukraina-kriget började. Samtidigt så har jag hört västjournalister då som säger att ja, men vi försöker få till intervjuer. Men Putin tackar nej. Det är lite svårt att förstå vad Tucker Carlson egentligen har gjort fel. Fel Tucker Carlson har gjort är att fråga givet att Vladimir Putin har sagt ja. Det är att Putin har sagt ja som är problemet. Och det är förstås det som är det egentliga problemet folk har med det här. Att

0: böcker. En sak han är väldigt bra på är att omge sig med duktiga skribenter. Unga män med hög intelligens, radikala idéer. Och han är bra på att liksom filtrera deras arbete och leverera de här monologerna som de skriver. Och han har väldigt bra fingertoppkänsla för vilka frågor som är aktuella, vad man ska ta upp och hitta liksom populistiska vinklar och sånt där. Han är fantastiskt bra på det. Men han är inte särskilt bra på dialog. Och framförallt har han ingen talang alls för konfrontativ dialog. Som debatter och tuffa intervjuer och sånt där. Han faller alltid platt i sådana situationer. Vilket beror på att han är i grunden en ganska mesig och konflikträdd person i rummet. Öga mot öga. Så det som händer när han interagerar med någon istället för att läsa en monolog som hans manusgrabbar har skrivit, är att han blir osäker. Och ett väldigt igenkännbart, ett nervöst kacklande skratt kommer alltid fram. Och man ser det i varje intervju som han själv ger, alltså när han låter sig intervjuas, i varje föreläsning han håller och i många av hans egna intervjuer där han själv intervjuar någon, att han har den här veka, inställsamma, nervöst kacklande sättet. Och sen har han den här typiska minen, den här monumentala rynkan mellan ögonen, där han sitter nästan med som ett fruset ansiktsuttryck. Så det ser ut som att han hela tiden sitter och undrar, vad i helvete är det han sitter och säger?
1: Ja.
0: Men hans ansikte rör aldrig på. Han sitter bara och ser så här enormt konfunderad och störd ut. Men det är ett sätt att blockera hans egentliga spontana uttryck. Som är att le och nicka och fjäska. Jag är ledsen att säga de hårda orden, Tucker Carlson. Som jag gillar på många sätt. Men han är väldigt bra på monolog och strategi. Han är inte bra på dialog. För att han är konflikträdd och han är en intellektuell lättviktare. Så hur ska det sluta? När han går upp mot en av världens hårdaste män. En gammal KGB-överste som har tagit makten i Ryssland. Och leder Ryssland i ett stort krig som han själv har orkestrerat. Det kanske finns någon journalist någonstans som skulle kunna ställa Putin mot väggen. Men det är inte Tucker Carlson. Ja. Så intervjun så började på ett sätt som redan är väldigt berömt. Då, för att Putin insisterade på att föra en lång historisk utläggning. Tucker Carlson protesterade, men sen lät han sig direkt köras över. Och det blev då en halvtimme, eller 20 minuter vad det nu var. En lång föreläsning om rysk medeltidshistoria, kan man säga. Och det gett upphov till en enorm mängd lustiga memer och kommentarer. Och det var väldigt konstigt. Alltså att Putin får frågan om Ukraina-kriget. Och han insisterar på att diskussionen måste börja år 862. Och det är ju liksom, det är antingen väldigt autistiskt om man tar honom på orden att Putin verkligen, han känner verkligen att det är där man måste börja på 1800-talet. Eller så är det väldigt manipulativt. Och man kan säga att det är inte sådär enormt udda från ett ryskt perspektiv eftersom ryssar har ett definitivt ett större intresse för historia än vad amerikaner har. Men det är ändå otroligt apart i en intervju som framförallt ska ses av amerikaner. Och det är otroligt här långdraget och tråkigt för nästan alla lyssnare. Och allting han sa om liksom förmodern historia hade kunnat sammanfattas på 2-3 minuter utan problem. Och sen blev det mer normal diskussion om Ukraina-kriget och Putin presenterade den ryska synen på konflikten. Det vill säga en bild som är välbekant för oss och alla andra som har följt konflikten med något sorts seriositet. Eventuellt en hel del nyheter för folk som bara följer medströmsmedier. Det vet jag inte. Jag antar att för många Tucker Carlson-tittare så var det en hel del nyheter. Om det nu var någon som orkar hålla sig vaken genom allt monotont autistiskt babbel om medeltiden. Jag skulle verkligen vilja se siffror på hur många det var som sappade iväg till något annat under de här första 20 minuterna. Omdömen om den här intervjuns kvalitet och värde går isär förstås. Jag har skrivit en liten drapa på BBSen. Jag ska gärna prata lite mer om mina tankar kring det hela. Jag vill gärna höra vad du, Boris, tyckte om den här intervjun.
1: Ja, det där var en väldigt bra beskrivning av Tucker Carlson i sådana här sammanhang. Och det är bra att det sägs, för att det blir ju så lätt i kommentarer från människor som uttrycker det, tänker detta, att vad bra att Tucker Carlson gjorde det här och nu får man höra vad Putin tycker och utan att man avbryter honom. Och det är en jättebra journalistisk insats. Det är en usel journalistisk insats han gör. Det är liksom, man måste se sådana saker klart. Alltså, annars blir det fånigt om man

0: ska bara hylla honom som att jäkla föredöme. Ungefär som när Jan Guillou intervjuade Björn Borg. Så samma nivå på det hela.
1: Hårda ord.
0: Jag är... Men, så att jag är också fascinerad över Putins framtoning. Alltså att han har ju ingen energi. Alltså det, och det tror jag är en spegling av att Tucker Carlson är ett sånt våp. Alltså att Putin verkar tänka att men vad är den här killen med fönade frisyren? Vad är detta jag pratar med? Han går inte igång riktigt. Han kan ju vara väldigt rolig, bitsk, överlägset, ironisk och så vidare. Men han går ju aldrig loss riktigt. Så de intressanta saker han säger, han verkar inte ens intresserad själv av vad han säger faktiskt. Jag tycker för sig historieavsnittet det fick mig på tårna för att det liksom... Fick hela tiden lust att ropa till Vladimir. Nej, du försöker inte. Så där var det faktiskt inte. Det är en ganska städad historia han presenterar. Och sen är det också... Det går ju liksom förbi. Det stora poängen med hans resonemang. Det är ju att det finns ingen poäng i det. Det är säkert ointressant. Vilket andra har påpekat också. Och hänvisat till att vårt land grundades då för 2000 år sedan och så vidare. Sagt med hänvisning till en senare debatt vi kommer ha i det här programmet antar jag. Det är liksom inget bra argument. Utan han har ju kunnat fånga människor mycket mer med ett väldigt konkret argumentering kring varför han startade kriget. Utan hänvisning till år 862 eller brev som skrevs 1653.
1: Men Boris, vi har breven här. Jag bär fram dem till dig. Du kan själv läsa dem på en gammal kyrillisk ansikt. Liksom...
0: Då reste jag lite på mig i soffan faktiskt. Vad fan är detta? Det är så absurt. Och han drar ju inte hela storyn om Chelnitske heller, vad som hände sen och så vidare. Så att det är... Är det vänt till rysk publik och de köper den där storyn om och inte tar upp vad som hände efteråt, så har man städat i de ryska historieböckerna mer än jag föreställde mig de senaste åren. Men sen, och det förvånar mig att han liksom är att Putin är så svag i argumenteringen. För att flera gånger så när han kommer in på nutid och det som ändå är lite mer intressant, så är det alltså att han tar nästan på sig lite offerkofta. Liksom att den elaka västvärlden lurade oss. Han berättade att han kom överens med Clinton och Bush hur det skulle vara med NATO, Ukraina och Europa och så vidare. Och så åker de hem. Och sen ändrar de sig. Och så säger han att det är så uppenbart att amerikanska presidenter inte kan göra som de vill. Andra krafter styr. Det är liksom, det är ju sant. Men det är också lite, jag vet inte om det är så bra att framställa sig själv som att ständigt lurad av västmakterna. Samma sak när det gäller Minskavtalet. Det ser han också att där lurade Merkel och Frankrikes president Holland. Jag litade på dem, men liksom, det skulle jag inte ha gjort. Det förvånar mig lite grann alltså. Det är lite oväntat. Sen får han ju liksom en lite mera kraftfull framtoning när han på slutet kommer in där att sanktionerna misslyckades. Och drar liksom hur mycket av Rysslands handel som är i kinesisk valuta nu. Och hur mycket som är rubel. Och att bara 13% är i amerikanska dollar. Och hur starkt Ryssland står ekonomiskt. Det är han liksom lite cool och tillbakalutad.
1: Mm. Jag gillade hans kommentar om Elon Musk också. Tyckte jag väldigt intressant. Tucker Carlson tog upp frågan om artificiell intelligens. Han ville att Putin skulle riffa lite på det med artificiell intelligens i ett hot. Och ja. Putin sidsteppade den frågan lite grann. Han började prata egentligen om någonting annat. Men han riktade in Tucker Carlson frågade om artificiell intelligens. Och Putin svarade med Elon Musk. Och det han sa var ungefär att jag tror inte att man kan stoppa Elon Musk. Han är en man som kommer göra precis vad han vill. Och ingen kan. Ingen kan stoppa honom. Det enda man kan göra i de här frågorna är att man kan bara vädja till Elon Musk att han ska besinna sig och inte göra allt för farliga saker. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det var en av de mest intressanta sakerna, tycker jag, som sades i hela intervjun.
0: Ja.
1: Kan ju tolkas som en signal till Elon Musk, om inte annat, att Putin vill prata med honom, eller jag vet inte, det är en ganska intressant passning till Musk att uttrycka sig på det sättet. Och vi har varit inne på det tidigare, att Musk är, trots alla attacker mot honom, så är han eventuellt orörbar även för det amerikanska etablissemanget på grund av sin viktiga roll. Och han har ju samma roll gentemot Ryssland. Även Ryssland är beroende av SpaceX, rymduppskjutningsteknologi och sånt där.
0: Mm.
1: Så att det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant.
0: Och då, det kanske innebär att Elons gamla väldigt rationella förslag om vad man ska göra i östra Ukraina kommer till heders igen. Det här vi fick rösta om på Twitter.
1: Just det. Om man inte kan stoppa Elon. Det var så okvalificerat, Putins påstånd med Elon Musk. Att han är en man som inte kan stoppas och inte kan påverkas. Man kan bara vädja till honom. Så att så där uttrycker han sig bara om Xi Jinping och Elon Musk.
0: Det fanns en intressant pryl också, detalj där, som du och jag har varit inne på det här. Och det är västra Ukraina. Vi har ju pratat om det skulle bli så att Ukraina faktiskt bara falla sönder och styckas. Så att polackerna vill egentligen inte att Ukraina vinner kanske, utan att de tvingas på till ett fredsfördrag och ge upp saker och ting. Och att Polen då skulle komma över västra Ukraina. Ungern kanske skulle ha en bit också. För det säger han ju också väldigt tydligt, att västra Ukraina är absolut inte en del av det historiska Ryssland. Och det är ungefär som att säga till Polen att ta för det.
1: Visst, och han gav bort den andra biten till Orban genom att berätta den anekdoten om det. När jag körde bil genom Ukraina och så bara, åh, här pratar de ungerska, upptäckte jag. Jag blev jätteförvånad över att de pratade ungerska. För det hade Putin ingen aning om. Det är mycket sånt. Alltså det knyter in i den här historiska. Jag tycker vi ska prata lite mer om alla de här historiska utläggningarna. Liksom. För det är inte alls så att det råder någon konsensus just nu om hur man ser på de här historiska monologerna som Putin håller. Alltså en linje som man får höra från vissa, det är att folk som klagar över de här historiska föreläsningarna, de är bara osofistikerade amerikaner som inte förstår det svindlande historiska djup och den oerhörda bildning som informerar europeiskt tänkande i allmänhet och ryskt tänkande i synnerhet. Det är helt enkelt så här Putin tänker. Han befinner sig på en mycket högre nivå än någon politiker i väst. Han är en enormt beläst person. Han lever och andas hela sitt folks historia, och allt han gör rör sig längs långa historiska linjer. Man kan inte förstå Putin och hans agerande om man inte förstår det här djupa historiska perspektivet. Och ingen i väst kan förstå Putin, för att ingen i väst är så enormt bildad och djupsinnig som denna intellektuella gigant. Ungefär så framställs saken här och där. Och om det finns någon som tror att jag överdriver, så kan jag ge ett exempel. Kolla på YouTube-kanalen som heter The Duran, som vi pratar om då och då. Jag brukar ha dem lite grann som referenspunkt. Ända sedan den här intervjun sändes så har de gått i spin och levererat andlös hyllning efter andlös hyllning till den här ofattbart store ledaren Putin, med formuleringar som man liksom inte trodde att man skulle få höra igen efter att Stalin dog 1953. Jag hör där lite överallt, och bland annat från historiker, för att historiker tenderar att, liksom, folk med väldigt historiekunniga tenderar att sugas in i liksom det här nörderiet. De kanske hittar mycket fel i det Putin säger, men det är så, åh, vad intressant det är, han är så intresserad av historien, han pratar mitt språk och allt det där. Och det ligger några korn av sanningar där, såklart. Alltså framförallt är det sant att det finns inga ledare i väst som har den här typen av historiskt perspektiv. Ingen ledare för ett västland skulle kunna göra den här typen av utläggningar om sitt lands historia. Alltså inte ens som en kul grej eller en trollning. Alltså då tänkte jag på det igår, jag tänkte att kanske att Boris Johnson hade kunnat göra det på sin tid. Men som någon trollning eller sånt där. Men det är ju extremt sällsynt i alla fall att någon ens har, att någon ens kan säga så många ord om sitt lands historia. Men att någon kan babbla på om historia, det betyder inte att det de säger är rätt och rimligt. Och det säger inte nödvändigtvis särskilt mycket om deras egna motiv. Därför att historia är ett extremt kraftfullt redskap. Så alla skickliga ledare, alla skickliga manipulatörer använder historieskrivning som maktmedel. Och Putin är såklart inget undantag. Man måste vara extremt naiv om man tror att Putins historiska utläggningar drivs av någon sorts förutsättningslös sanningslidelse. Ah, han är bara så väldigt intresserad av medeltidshistoria. Och vart än den historiska evidensen leder, ditåt ska han leda sitt land. Den enkla och helt uppenbara sanningen är såklart att Putin använder historia som ett politiskt verktyg. Putin är ingen medeltidsnörd. Han är inte ens mycket till rysk nationalist. Han är en realist och en pragmatiker ut i fingerspetsarna. En KGB-överste. Han är en mästare på att kontrollera information och manipulera människor. Han säger vad han än behöver säga för att göra sitt politiska case. Och det finns ju massvis med exempel på det här genom de här monologerna han håller. Du har redan nämnt några, Boris. Jag skulle kunna nämna några till. Alltså till och med saker som jag utan vidare kan se är direkt oärliga. Så att, det är väldigt problematiskt tycker jag att man... Att det är så många som verkar köpa det, ta det på allvar. Alltså, även kritiska. Jag såg att även till exempel George Friedman, gamla Stratford-killen, han var också så här liksom impad av Putin. Att han har så historiskt perspektiv och så vidare. Och han påpekade också de här strategiska felaktigheterna som Putin smyger in. Men framförallt var han väldigt, väldigt, väldigt impad.
0: Ja, men det visar just det här med... Den faktiskt naiva enfalden hos de som säger så. De får bli ledsna. Men om man inte fattar liksom just det här du sa. Att det här är en maktmänniska. Och han hade det inte passat hans syften med att börja 862. Utan något annat årtal så hade han gjort det. Det är bara sorgligt att debatten förfalls till sån nivå alltså. Och det gör det hela omöjligt.
1: Det är alltid sorgligt när debatten förfaller ända tillbaka till 800-talet.
0: Ja, dessutom på ett principiellt skäl. För det är fan mig ointressant vad som hände 800. Även om jag älskar historia och kan det där bättre än Putin. Så är det så jävla ointressant. Vem har mest kanoner och manskap idag som är intressanta?
1: Ja, alltså det är en jätteviktig poäng. Och jag tycker vi ska bara säga några ord till om det. För att det är också en grej som vissa verkar ha lite svårt att förstå. Alltså, även om man är jätteimponerad av Putin för att han kan hålla låda om rysk historia. Och även om man tror att han är en objektiv sanningssökare som ger den mest realistiska och välunderbyggda versionen av rysk historia som man bara kan uppbåda. Och även om man tror att han faktiskt drivs av sin passion för rysk historia och så vidare. Och även om man köper allt det där så måste man ju fråga sig, är de här händelserna på 800-talet objektivt sett relevanta för den aktuella politiska diskussionen, Ukraina krig och så vidare. Och man kan såklart argumentera för det, särskilt om man råkar vara jätteintresserad av medeltidshistoria. Men rent krasst spelar de en väldigt liten roll. Generellt sett så är historiska händelser mindre viktiga ju längre bak i tiden de inträffade. Och de relevanta historiska förklaringarna är mycket mer samtidiga. De ligger aldrig 1000 år tillbaka i tiden. Tyvärr så lever vi inte i en tid med som tusentals år långa linjer rakt in i realpolitiken. Så det är faktiskt totalt stolligt att försöka förklara vad som händer i Ukraina idag med vad som hände i det gamla Kievriket på 800-talet. Det är lika stolligt som om en svensk politiker skulle börja yra om Olof Skötkonung när han fick en fråga om varför ska Sverige gå med i NATO? Jo, det måste du förstå att allt går tillbaka till hur Olof Skötkonung öppnade upp Sverige mot kontinenten genom att anamma nya religioner och så vidare. Och så vidare. Det är bara en massa bullshit. Den historiska bakgrunden till Ukraina-konflikten, det är först och främst Sovjetunionens kollaps och hur relationerna mellan väst och Ryssland återskapades efter den geopolitiska implosionen. Det är vad det i praktiken handlar om och... Det är någonting som en amerikansk tv-publik gott kunde få lära sig lite mer om. Och Putin pratade lite om det senare. Men han kunde ju öppnat med det istället för att söva publiken i 20 minuter med allt det här tramset om vad som hände på 800-talet. Och kung Rurik och allt det där. Det är särskilt intressant för oss svenskar att han börjar hela diskussionen med att berätta om Rysslands skandinaviska ursprung och allt det där.
0: Vi kan ju ligga pyr till, står det med, för Olof...
1: Ja. Vad sa du? Som skulle prata.
0: Nej, men jag tänkte på, du nämnde Olof Skötkonung som kristnades. Alltså vi kan utgå för att det finns ju de som är foghävdar att han faktiskt blev ortodoxt kristen. Och då kan ju Putin nu börja hävda att han vill ju vara ortodoxas beskyddare.
1: Mm.
0: Så att, ja.
1: Jag har faktiskt hört en gemensam bekant till oss, en svensk ortodox person, föra den här typen av resonemang om att Sverige egentligen konverterade ortodoxin. I kombination med
0: en
1: pro-rysk agenda så är det ganska, det är lite sinistert faktiskt. Ja, i alla fall. Poängen är att det finns en massa historia som är väldigt intressant och mer relevant. Och man kan gå längre tillbaka än Sovjetunionen. Man kan prata till exempel om Ukraina som modern nation. Det är en historia som börjar på 1800-talet snarare än 800-talet. Men där finns en hel del saker som Putin hastar förbi i sin analys. Han vill inte prata om det. Han nämner det, att det är inflytande från liksom det österrikiska imperiet och så vidare. Men givetvis så vill han liksom... Han vill gå ganska snabbt förbi den delen av historien, för det passar inte in i hans narrativ. Så att, ta till exempel det här han säger om att han har ingen aning om varför Lenin gav Ukraina självständighet inom ramen för Sovjetunionen. Det bara hände. Det är ett mysterium. Ingen vet varför Lenin gjorde en så konstig sak, eftersom det på alla sätt var en så onaturlig och dum sak. Och tyvärr så måste vi korrigera det här obegripliga misstaget som Lenin gjorde. Sanningen är förstås att vi vet en hel del om varför det hände, och Putin vet precis varför det hände. Men om man ska resonera kring den saken, då måste man ta upp saker som Putin inte vill dra uppmärksamhet till. Till exempel att det fanns en stark ukrainsk självständighetsrörelse som vid det laget hade funnits i nästan 100 år. Och det här var någonting som Lenin var tvungen att göra. Han hade inte så mycket val för att hålla upp Sovjetunionen. Det var inte bara Ukraina utan andra delar av unionen som skulle smälla. Om man inte gjorde det. Men det passar inte alls in i Putins narrativ. Alltså låtsas han som att spela apa. Liksom. Jag har ingen aning om varför Lenin gjorde det.
0: En nyck bara.
1: Ja, får jag säga någonting bara om en sista grej. Det här med avnazifieringen. Han tog upp det igen såklart. Vi har pratat om det förut. Och det är någonting som Putin och ryssarna generellt återkommer till det hela tiden. Så jag tycker inte vi ska sopa under mattan. Det är lätt att man viftar bort det och säger bara, liksom, tokiga Putin, han säger liksom, lite tokiga saker. Men det är så. Putin, Kreml, de har från första början anfört avnazifiering av Ukraina som ett av de primära målen med den särskilda militära operationen. Så att Ukraina är enligt honom ett slags kryptonazistiskt land. Därför att man i Ukraina glorifierar Stefan Bandera och andra gamla ukrainska nationalister som under andra världskriget stod på Tysklands sida. Och sen har vi liksom Azov-bataljonen och massa andra exempel. Och enligt Putin så är allt det här, det är väldigt fruktansvärt. Det är nazism. Nazism är det värsta som finns. Och det måste ju alla förstå, att vi måste gå in i Ukraina och krossa nazismen. Är ni emot att krossa nazismen? Är ni nazister eller? Och hela det här resonemanget, det är så genomkorrupt att det är svårt. Var ska man ens börja? Alltså Putin och alla andra som pratar på det här sättet, de låter ju som senildementa boomers som har fått hela sin historiska och moraliska bildning från en tv-apparat. Man kan också säga att han låter som ett litet barn eller som en AFA-kommunist. Det land som var på fel sida i andra världskriget och genom nästan hela 1900-talet, det var Ryssland. Ryssland var ett kommunistland som jobbade stenhårt för att sprida kommunism till världens alla hörn. Så det är väldigt magstarkt av en rysk ledare att komma vevande och försöka giftstämpla historiska krafter som kämpat mot kommunismen. Men Putin är givetvis inte, han är inte någon hängiven antikommunist, han är på många sätt positiv till det gamla systemet, och han har sagt att det var den största världshistoriska katastrofen att Sovjetunionen kollapsade och så vidare. Men jag vill bara uttrycka mitt absoluta frakt för den här argumentationen som Putin för fram. Jag är väl medveten om att ryssar har ett annorlunda perspektiv. Deras land blev invaderat av Hitler-Tyskland. Och för dem är nazism i hög utsträckning ett annorlunda begrepp. Det betyder inte samma sak för en ryss som det betyder för en europé. Framförallt för att nazism har väldigt starka konnotationer av hat mot Ryssland och angrepp mot Ryssland i Ryssland. Men det förändrar ju ingenting av vad de här orden faktiskt betyder och vad som faktiskt hände i historien.
0: nu ska jag köra en Putin här. Bandera-frågan är mycket intressant historiskt sett. Och liksom inga sidor har rätt, va? Därför att alla försökte slå ihjäl banderisterna under och efter andra världskriget, framför allt. Det var ju en nationalistisk strömning som upptog, alltså ärkenationalistisk, som upptog även resten av de gamla ukrainska vänsteranarkisterna. Och därmed fick en viss antisemitisk tendens. Men det blir en sån lögnaktig beskrivning att de kämpade på nazisternas sida. De kämpade för ett fritt Ukraina. Och det fanns ju två linjer i den tyska ledningen. Den ena var liksom att men ukrainare liksom, de är lite bättre än slaver. De ska få ett eget land. Och så fanns det den tyvärr segrande linjen. Nej, men det är skitslaver de också. Och när banderisterna utropade egna territorier, befriade från Röda armén och Sovjetmakten, då slogs de ju ner av nazisterna, eftersom de skulle inte ha något eget territorium. Och efter kriget så drog sig ju banderastyrkorna tillbaka till västra Ukraina. Och då gav sig ju polackerna på dem, de polska friarmén och de polska kommunistiska partisanerna började slå ihjäl dem. Så att det är, vad synd om de killarna.
1: Ja, det var synd om banderisterna. Inte ens nazisterna ville ha dem, trots att de försökte liksom
0: att ge sig. Men alltså, det är på något sätt ukrainarnas öde, va? Utnyttjas, och när de tror att nu ska vi få vår belöning, då får de liksom ett skott i nacken av alla. Ja. Och vi är på väg dit igen faktiskt.
1: Ja, det finns liksom flera lager av vilseledning i den här diskussionen. Alltså en felaktig framställning av banderisterna, av ukrainsk nationalism och så vidare. Men det som stör mig, det är givetvis det här att Putin vet ju vem han pratar med. Han vet att han pratar med en västerländsk publik. Och han vill spela nazistkortet. Han vill spela det kortet att nazismen är det värsta som finns i västs världsbild och i Rysslands världsbild. Det är någonting som man har absolut gemensamt. Liksom. Det liberala systemet i väst och det ryska systemet. Att liksom, Hitler är djävulen och nazismen är det ondaste som finns. Och att han har mage att spela det kortet som han har gjort från första början i den här rationaliseringen av Ukraina-kriget. Jag tycker riktigt att jag gillar Putin på många sätt. Tycker han är en mycket respektabel, på många sätt beundransvärd ledare. En av de absolut mest intressanta ledarna i världen givetvis. Inte minst på grund av sin speciella intellektuella profil. Men just därför så blir jag extra besviken när han håller på med det här snacket.
0: Bara en sidoanmärkning där liksom, om just det med vem som har, man tänker på när du sa det här i början om att Tucker Carlson är den första som har fått intervjua Putin, och då har ju Westmedia sagt att vi har försökt jättelänge att få prata med Putin och vi får aldrig intervjua honom. Häromdagen såg jag att utrikesminister Lavrov, som är min speciella favorit, klagade på att det är ingen som vill intervjua mig. Ingen kom på mina presskonferenser heller. Därför att hans pressfolk erbjuder liksom västs nyhetsbyråer att kamrat Lavrov kan förklara vad som har hänt och så vidare. Men ingen vill intervjua honom. Därför att han är ju skarpare intellektuellt sett än Putin. Och sen är han jävligt rolig också. Älskar att driva med folk. Och det visar lite grann, så att säga, mörkläggningsmekanismerna också. Är motståndaren för smart, då ska vi inte intervjua honom. Så jag tror heller inte att de står i kö för att få intervjua Putin faktiskt.
1: Tror att det kommer ha någon effekt att Tucker Carlson har gjort sin Putin-intervju? Kommer amerikaner kolla på det? Kommer de hålla sig vakna och liksom lära sig någonting? Kommer det förändra någons uppfattning om någonting?
0: Alltså det som kommer, du har linjerat upp väldigt bra de konstiga bedömningarna av båda parter i den här intervjun. Och redan, alltså ingen, oerhört få kommer att titta igenom intervjun och ta ställning självständigt. 99,7% av de som är intresserade av frågan kommer att ta ställning utifrån Twitterinlägg, lite YouTube-sammanfattningar och så vidare. Det blir den stora viskleken och man kommer bara ta det man vill veta för att befästa sin uppfattning redan. Resultatet blir en allmän fortsatt fördumning faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel Rekord.
4: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen. Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Har det kommit 61 års Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.

0: Personer som vill ha barn men inte romantiska relationer träffas via särskilda hemsidor och bildar platoniska föräldrapar. Fenomenet sägs ha fått stort uppsving i samband med pandeminedstängningar. Den traditionella familjen är i kris. Det är rent av ingen överdrift att säga att den är utrotningshotad. Västerländska civilisationen är kapad av krafter som gör sitt allra bästa för att motarbeta historiskt normal familjebildning. Familjen är någonting fult, förtryckande, allmänt suspekt. Och det går givetvis i hand med idén om kvinnors så kallade frigörelse, där familjen ses som ett hot, kanske det allra största hotet mot kvinnors frihet. Och samtidigt så har vi en demografisk kris. Allt färre barn blir födda. Och det är ofta komiskt givetvis att se hur folk är medvetna om båda de här sakerna utan att göra någon koppling mellan dem. Det som händer för många i praktiken är att man skjuter på familjebildningen. Man säger inte nej, utan kanske. Inte nu, men kanske senare. Och det är vanligt att moderna människor gömmer sig bakom en sorts idé om ansvarstagande. Man säger att jag vill ha barn, kanske, men jag är inte redo att skaffa barn. Vore det inte mer förnuftigt ändå att vänta några år till innan vi har en bättre situation och är mer förberedda och så vidare? Och det är i sig, det är inte en helt och hållet orimlig inställning, absolut inte. Därför att en sak som kännetecknar vår civilisation och framförallt de bästa delarna av civilisationen, alltså norra och nordvästra Europa, det är att människor här har väntat länge med att skaffa barn. Längre än i andra delar av världen. Och det har varit en viktig del av vår k-selekterade eugeniska process. Men den är ju urgammal historia vid det här laget. Nu är det någonting annat som pågår, och framförallt någonting som är drivet av propaganda och av ett politiskt, ekonomiskt system som är riggat för att missgynna familjebildning. Det här snacket om ansvarstagande, det är framförallt en massa rationaliseringar. Det är förtryckta människors försök att släta över mardrömslika förtrycksmekanismer som har berövat dem själva essensen av deras biologiska väsen, deras reproduktionsförmåga. Så det är väldigt, väldigt djuplodande problem. Va? Men när människor skjuter familjebildning framför sig så tar det ibland stopp. Därför att man stöter på den så kallade biologiska klockan. Och det är bra på sätt och vis, men problemet med den biologiska klockan är att det är just en biologisk klocka. Det är någonting som har att göra med väldigt objektiva faktorer. Det vill säga, ju äldre man blir, desto svårare är det att skaffa barn. Ju äldre man blir, desto större är risken för olika typer av komplikationer, sjukdomar, skadliga mutationer och så vidare. Och ett annat problem är att när man är sig 35, då har man inte bara passerat sitt naturliga biologiska fönster för att skaffa barn, utan man har passerat sitt naturliga fönster för att hitta en partner, forma den sorts band som krävs och bygga ett liv tillsammans. Och det är någonting som det kanske är naturligt att göra 15-20 år tidigare. Och som vi alla vet som är 30 plus sig, så blir det svårare och svårare att forma nya relationer. Man skaffar sig inte särskilt många nya nära vänner till exempel när man är 35 eller 40. Det kan hända såklart, men överlag så är det så att de starka relationer som man har vid den punkten i livet, det är i stort sett de man kommer ha resten av livet. Och även där finns det förmodligen en biologisk bakgrund, att man har inte samma kapacitet till bonding eller prägling när man blir äldre. Så att det kan bli lite märkligt när den biologiska klockan tickar, så bestämmer sig folk för att men klockan är kvart i tolv här, men jag vill ändå hitta något sätt att bli förälder. Trots att man lever i det märkliga samhället som gör det så svårt för en, trots att man kanske egentligen är lite för gammal för att sätta igång ett sånt projekt, så vill man ge det en chans. Och den här artikeln handlar om en sån metod som jag inte har hört talas om på det här organiserade sättet tidigare. Jag vet såklart det förekommer, men inte att det finns liksom förmedlingar och sånt som sköter det. Men det är så tydligt nu att det finns särskilda sajter för människor som vill ha barn men inte vill ha romantiska relationer. Och de används då primärt givetvis av lite äldre personer, folk som kanske närmar sig 40, biologiska klockan säger TikTok. Och man kanske känner också att det här med den romantiska dimensionen kanske är varken nödvändig eller önskvärd. Det kanske man mest ser som en komplikation eller ett störningsmoment. kanske en potentiellt destabiliserande faktor. Eller bara någonting som bara inte känns realistisk för ens egen situation. Utan de här människorna, de vill ha någonting som är mer pragmatiskt. Något som handlar om att skaffa barn tillsammans, hantera det praktiska kring barnen, ge barnen bästa möjliga uppväxt, men utan så mycket av den övriga överbyggnaden i form av romantiskt lullull mellan föräldrarna. Och det beskrivs, den här artikeln beskrivs det flera par. Och de framstår ju som på många sätt ganska normala och ganska förnuftiga personer. Och överlag då verkar de vara personer som tycker att det här har funkat rätt bra för dem. Och en sak som slår mig när jag läser artikeln är att det finns ju på ett sätt en välkänd modell för många aspekter av hur de lever. Därför att på vissa sätt så lever de som personer som har varit gifta men gått igenom en skilsmässa. Men förblivit goda vänner och som nu anstränger sig för att samarbeta på ett bra sätt och hantera barnen bra och så vidare. Det är lite känslan jag får, att de bildar moderna skilsmässofamiljer. Men de går direkt till skilsmässan utan att passera gå. De hoppar över den biten där man försöker få ett normalt familjärt samliv att fungera. Och går rakt på liksom efterspelet. Som jag tror att många människor ganska resignerat, när de, även om de gifter sig, så har de i bakhuvudet att ja, det slutar väl som det gör för de flesta med skilsmässa, att man får ha barnen varannan helg och sånt där. Jag tror att det är delvis en sån äktenskap, defaitism, som de här människorna har, som har internaliserat och bara liksom, ja men vi går direkt på slutresultatet. På ett sätt, jag kan himla lite med ögonen när jag läser dem där och tycker att det är väldigt så här, hypermodernt och denigrerat. Jag har en väldigt negativ syn på skilsmässa också, extremt negativ jämfört med de flesta människor. Så att när jag gör den liknelsen så är det inte utifrån perspektivet att skilja sig är någonting relativt neutralt. Ja, det är sånt som händer, det är inte hela världen, man får att funka och så vidare. Så tänker jag absolut inte kring skilsmässa. Men samtidigt tänker jag att alltså, de här människorna, det de håller på med, det är kanske på vissa sätt faktiskt närmare traditionell familjebildning än vad vissa andra saker som folk sysslar med nu för tiden. Därför att den här idén med att förälskelse är att passionerad kärlek, att det är det mest centrala i ett äktenskap. Det är en ganska specifik idé. Det är inte en universell idé. Den är bunden till vissa tidsepoker, vissa samhällsskikt. För de flesta människor historiskt så har äktenskap och familjebildning, det är väldigt svårt att säga någonting generellt givetvis sånt där, men jag tror att jag vågar säga i alla fall att det har huvudsakligen historiskt varit något mer pragmatiskt eller affärsmässigt. Någonting som har drivits av nödvändighet minst lika mycket som av lust. Så jag är inte helt säker på var jag landar här. Samtidigt som jag kan känna att det är sorgligt att folk hamnar i den här situationen, givetvis. Så kan jag inte hjälpa att tycka att det kanske på vissa sätt är en relativt rimlig väg framåt som inte nödvändigtvis är mindre traditionell eller mindre historiskt välunderbyggd än det gängse samtida sättet att se på familjebildning. Kan du hjälpa mig att reda ut det här, Boris?
1: Ja, men det kan jag. Som legitimerad äktenskapsrådgivare. Nej, men det är... Jag förstår hur du tänker. Men samtidigt är det här... Och du har ju rätt till stor del när du talar om hur det varit historiskt. Men jag kan inte dela en bedömning av att det här skulle vara någon slags väg framåt. För att... Det här är ju inte rätt sorts människor som skaffar barn. Alltså, själva grundförutsättningen är ju att man inte behöver familjen. Familjen är ett otyg. Det komplicerar den enskilda människans liv. Ja, utan man ska vara två personer som fostrar barnen. Men man ska göra det med ett avstånd sinsemellan. Det blir sedan varannan veckobarn. Och det har ju tydligen på en av den här artikeln påbörjat studier av detta. Men man kommer ju inte se resultatet av studierna förrän om ett bra tag efter att barnen har börjat komma upp lite mer i åren. Och jag kan redan nu tala om att det kommer inte vara bra för väldigt många barn. Vad andra än säger och vad en undersökning kommer fram till. Alternativet med sammanhållet hem är alltid bättre för barn. Alternativ två, att föräldrar håller sams om de är skilda, vilket de verkar kunna göra i de här fallen förhoppningsvis, men det är ändå ett sämre alternativ. Och det här skillnaden ligger mellan hur det här och hur det har varit historiskt, därför att historiskt sett så är ju faktiskt resonemangsäktenskapet Och resonemangsäktenskapet är ju det dominerande i alla samhällsskikt och vågar nästan säga i alla kulturer. Men notera den väldigt viktiga skillnaden. Det är ett resonemangsäktenskap, alltså man utgår från att det är rationellt för mig och för framtida blivande barn att ingå äktenskap med den här personen. Alltså man ser äktenskapet som något, som en institution som man ska gå in i, bli en del av och möjligen också förändras till en viss del för att den här institutionen ska kunna fortleva och fungera. Man anpassar sig. Och sen fanns det också en traditionell uppfattning i alla samhällsskikt att det var ur detta, ur individens uppgående i den högre stående institutionen, alltså äktenskapet, och i strävan mellan två personer att forma det äktenskapet, som verklig kärlek uppstod. Det är en väldigt traditionell tankefigur, nästan oavsett kultur. Och här har vi den monumentala skillnaden mot det vi ser idag. De här personerna som vi möter i artikeln, de ser inte, de har absolut ingen lust att uppgå i någonting större. De är stora i sig själva. De tänker fan är inte bilda någon familj i klassisk mening. Det är ett otyg. Jag ser det bara som i bästa fall något som bromsar det sociala och samhälleliga sönderfallet. Men inte speciellt mycket. Och det kan lika gärna bli något som accelererar det.
0: Mm. Ja, du gör väldigt bra poänger givetvis, Boris. Jag känner att min entusiasm inför det här fenomenet dämpas avsevärt här. Inte för att jag var superentusiastisk, men du gör väldigt bra poäng där. Så att, alltså, man har den här idén om resonemangsäktenskapet. Men en viktig poäng där det är att det är just ett resonemangsäktenskap. Det är ett äktenskap.
1: Mm.
0: Och själva äktenskapet är någonting väldigt, väldigt viktigt och värdefullt i sig. Som man kan säga att det ytterst på ett sätt är till för att skaffa barn. Men det har också många andra dimensioner som man inte bara kan ta bort. Och om man överhuvudtaget tror på äktenskap som idé, som institution, så är det väldigt problematiskt också att fler och fler barn ska växa upp med föräldrar som inte är gifta med varandra. Och alltså inte ha en förebild. De har inte ens förebilden av att ha föräldrar som försökte gifta sig men inte fick det att funka riktigt. Så kanske de kan testa och göra det bättre. Utan de har inget äktenskap som förebild när de växer upp. För att de kanske fick det äktenskap andra människor de ser liksom. Men det är en väldigt stor och farlig förändring i hur barn växer upp. Och sen, ja, det är en bra poäng där också om den sorts omvända kausaliteten. Här säger folk att eftersom vi inte är kära i varandra så kan vi inte gifta oss. Och vi vill inte bli kära i varandra så vi ska inte gifta oss och så vidare. Men historiskt så kanske man snarare skulle tänkt att det i många fall börjar med ett äktenskap och sen växer kärleken fram. Sen odlar man kärlek genom den formen. Ja. Givetvis finns det många problem. Liksom. Och jag antar att de här människorna inte bor tillsammans. Jag antar att det är nästan alla de här fallen att de så har separata bostäder och sånt där. Och det är givetvis inte bra. En annan sak som jag reagerar på i artikeln är att eftersom de har platoniska relationer så vill de inte skaffa barn på ett naturligt sätt. Vissa gör det. Vissa är inte 100% platoniska utan de fixar befruktningen på naturlig väg. Men många använder också IVF, alltså konstgjord befruktning. Och det är väldigt problematiskt om man använder det. IVF, det har väldigt negativa effekter på barnens genetik, deras hälsa, välmående, deras fertilitet, deras förmåga att producera nästa generation och så vidare. IVF är en väldigt problematisk sak som man jag kan ju förstå varför enskilda par vill använda IVF som en sista desperat åtgärd. Men med tanke på de stora nackdelar som finns så är det väldigt problematiskt om folk använder IVF bara för att de inte vill liksom, de inte vill göra den där snuskiga akten liksom, som behövs. Så det ska i alla fall vara tips till de som gör någonting liknande att se åtminstone till att göra ert allra bästa för att ordna befruktningen på naturlig väg. Så om ni inte vill ha sex med varandra så använd det som i den här artikeln kallas för the turkey baster method. Det vill säga en artificiell insemination med en pipett. Men undvik i alla fall artificiell befruktning. Ja. Jag är alltid glad. Jag är glad när det blir barn gjorda. Det är någonting som den västländska civilisationen behöver. Och, ja, jag har försökt se positiva aspekter av det här fenomenet, men du tog ner mig på jorden, Boris. Och det tackar jag för.
2: Radio Bubbla. Under november så följde vi med enorm spänning världsmästerskapet i schack. Schack-VM i New York mellan Sergej Karjakin som utmanade regerande mästaren Magnus Carlsen. Ni som lyssnade på Radio Bubbla under november månad är ju väl insatta i vad som hände i schack-VM. Det var ju inte en dramatisk stormig schackmatch, utan tvärtom långdragen och seg med långa partier. Nästan alla partier slutade med remi. Det var några få partier där det blixtrade till. Men i hög utsträckning så är det så modern schack fungerar. Det är inte som på 1800-talet att man spelar den här dramatisk, romantisk schack. Där det är som att kolla på en actionrulle och följa ett parti. Utan det är ju mer tekniskt, mer defensivt, mindre stora gester, mindre risktagande. Men ändå, jag tror inte det bara var jag som blev nedryckt av Karjakin mot Carlsen i november.
1: Men själv så föredrar jag de gamla schackmästarna som jag alltid pläderar för. Alkoholiserade, lungsjuka, kedjerökande, borderline-vrak. Schackspelare ska inte vara sunda som de här två.
2: Det är också en av de roliga sakerna med amatörschack, tycker jag. Att om man spelar, nu har inte jag spelat schack på 20 år eller sånt där. Jag har spelat kanske under den perioden kanske 5 partier eller sånt där. Men en rolig sak med att spela på amatörnivå, det är att man kan spela lite mer romantiskt schack. Till exempel, jag kan spela min absoluta favoritöppning, Kungsgambit. Det tycker jag är ett otroligt kul öppning, och det skapar alltid väldigt mycket dynamik, snabba spel, byten, våghalsiga attacker som man kan göra sen. Men i en professionell turnering så ser du aldrig någon spela Kungsgambit. Jag tror det var 100 år sedan som en professionell schackspelare spelade den öppningen i en stor turnering. Det anses vara en motbevisad schacköppning. Den är underlägsen alternativen. Om vit spelar Kungsgambit så vet svart precis vad han ska göra för att nästan matematiskt garanterat vinna fördelar. Men på amatörnivån kan du fortfarande göra det. Så att schack är roligare på amatörnivå än på proffsnivå, delvis tycker jag. För där kan man fortfarande se den här det romantiska schacket och spela det själv.
1: Jag ser framför mig att det uppstår en ny internationell schackfederation, alltså som där man bara tillåter romantiska spelare.
2: Man skulle ju kunna avgöra partierna med en jury som fördelar stilpoäng.
1: Ja, men det vore jättesnyggt.
2: Du vinner och förlorar är inte nödvändigtvis avgörande, utan det är hur vackert du har spelat. Där måste man ju dock säga att Magnus Carlsen är parti i slutet av matchen som var en sån här klassisk mattning, som förmodligen kommer gå till historien som en riktigt magisk, klassisk schackmatt. Ni som är nyfikna kan gå tillbaka till Radio Bubblas oerhört utförliga rapportering om det här under novembermånad.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Irans utrikesminister på besök i Kuba säger nytt kapitel ska inledas i relationen mellan länderna. Ska även besöka Chile, Nicaragua, Bolivia och Venezuela. Och Iran har ju verkligen visat framfötterna mer och mer. Ända sedan de fick sitt nukleära avtal med USA så är det som att det är ett nytt liv i den här nationen. Och nu ska man också bilda nya internationella allianser. Först och främst Kuba, som är först på hans resa. Men sen även ett pärlband av andra oerhört intressanta och mäktiga länder. Tror vi att det ligger en dold agenda bakom den här turnén?
5: Ja, alltså det kan ju knappast vara lusten att turista i länder som Kuba och Venezuela som får honom att fara dit. Så att, låt oss anta att det är helt andra saker. Det är lite intressant också hur att Iran står ganska starkt idag i Mellanöstern. Och på alla sätt är ju väldigt mycket USAs fel eller förtjänst. USA tar koll på deras Irans främsta konkurrent i området. Och så att Iran kan få en väldigt stark ställning i Irak. Man skapar kaos att andra blir beroende av dem, till och med kurderna. Så att, och sen sluter man det här kärnvapenavtalet med dem också. Eller inte kärnvapen, men vi vet alla vart det kan leda.
6: Jag tror att de eventuellt ska byta namn på landet till Islamiska republiken Iran.
5: Ja, nej men de är ganska bra på marknadsföring, de små perserna. Så att,
6: jag funderar på om du kan vara den nya FN som Duterte pratade om.
5: Ja, men vilken underbar uppsättning länder. Alltså.
6: Ja, Iran, Kuba, Filippinerna, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Men vad gör Chile i den här mixen? Det är det jag undrar. Är det något på gång i Chile som vi inte vet om?
5: Ja, det kan vara något man missar där. Alltså, det kokar i gruvgångarna där.
6: Det är ett ganska fredligt land. Det är ju där som Gold's Gulch ligger. Det är saligt insomnat numera, men ja. De försökte i alla fall.
5: Ja, jag kommer att tänka, alltså, de har ju missat Västbanken och Gaza.
6: Ja, men det här är bara hans amerikanska turné. Så vi får se sen när han kommer till nästa kontinent. Ja, han ska ju till Afrika sen säkert. Han ska träffa Robert.
5: Robert är självskriven. Han har ju två länder där nere på. Alltså, det är ju, jag tycker han kan nästan kooptera hela Afrika i sitt nya FN.
6: Hela Afrika utom Botswana.
5: Ja, Botswana har ingen koll.
6: Nej, det är ett rekoland.
5: Det är ett rekoland.
6: Ja, det är en ganska libertariansk bra land, har jag hört. Ja, vi får hålla ögonen på Irans planer.

0: Radio Bubbla.
1: Turkiska presidentvalet går till en andra omgång den 28 maj efter att ingen av kandidaterna Recep Tayyip Erdogan eller utmanaren Kemal Kılıçdaroğlu får majoritet i första omgången under söndagen. Erdogan har under 20 år varit landets premiärminister och sedan president. Det har varit val i Turkiet. Lite oväntat för många, tror jag, så fick Erdogan inte 50% i första omgången. Så därför blir det utslagsrunda. Det är den sortens val de har i Turkiet. Det blir utslagsrunda tills någon får 50%. Och det kommer man få i runda två då. För man har två kandidater. Står mellan Erdogan och Kemal. Jag har aldrig hört det namnet uttalas. Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan, det uttalas i Erdogan. Det har man lärt sig. Med det här special G-et är det kanske. Och han har också Kılıçdaroğlu, han har också en sån här special G som kanske ska vara tyst då. Ja, skitsamma, du får säga ordet korrekt sen, du som kan turkiska boys. Erdogan, han fick 49,50% eller något sånt där. Så han är definitivt favorit. Men det är inte helt säkert att han vinner. Om man inte ser till att han vinner, oavsett. Jag vet inte hur pass fria valen är i Turkiet. Jag vet inte om de har riktig rösträkning som faktiskt får genomslag i resultatet. Och allt det där. På sätt och vis skulle det förvåna mig väldigt mycket om en sån som Erdogan, en riktig urtypen för en stark man, om han lät sig avsättas av ett demokratiskt val snarare än att styra valet i sin riktning. Det skulle kännas fel på något sätt om han vek sig för en så futtig sak som folkviljan. Jag skulle bli besviken på honom då faktiskt. Men jag är nyfiken på vad du tycker, Boris, kring hur man ska tänka kring det här valet. En fråga är, ska man bry sig överhuvudtaget om vem som styr i Turkiet? Men Erdogan är ju en person som vi har känslor kring och vi pratar om honom och så vidare. Inte minst så är han ju en enormt demoniserad person. Så i väst generellt och inte minst här i Radio Bubbla. Vi har ju sällan haft något gott att säga om Erdogan. Så kan man tänka så här, ja men om han blir utbytt mot någon annan, det kan väl knappast bli värre. Eller kan det? En sak som jag tycker i alla fall är värd att reflektera över, det är att de globo homo konsensus i väst är ju definitivt att man vill ha bort Erdogan.
2: Mm.
1: Joe Biden vill ha bort Erdogan. Ulf Kristersson vill ha bort Erdogan. Göran Greider vill ha bort Erdogan. George Soros vill ha bort Erdogan. Viktor Orbán, han vill inte ha bort Erdogan. Han skrev ett glödande grattismeddelande på Twitter efter dagen efter valet. Han sa så här: grattis Erdogan för din övertygande seger i det turkiska presidentvalet. Vi ser fram emot många år till av politisk stabilitet och gott samarbete med ditt Turkiet som partner. Ja, fritt ur minnet, men det var inte den typen av meddelande. Liksom. Han hoppas uppenbarligen på att Erdogan sitter kvar. Det var inte bara en slentrianmeddelande. Han hade inte behövt skriva någonting, men

0: Jag är inte säker på att det gör någon skillnad i det avseendet huruvida Erdogan är president eller inte. Jag tycker att Erdogan, han verkar vara en sällsynt äcklig typ. Jag har verkligen ingenting positivt jag kan säga om honom, förutom att det generellt är bra med starka män som styr länder. Men ja, till skillnad från vissa andra som inte stannar upp och tänker efter lite när de plötsligt står på samma sida som en massa människor och institutioner som de tror sig avsky. Ja, till skillnad från dem så vill jag åtminstone reflektera lite över saken. Det är helt okej för mig att ha samma åsikt som George Soros. Jag har det i många, många frågor, men jag undrar bara, ska det här vara en
1: av dem? Vilka då, frågar ni?
0: Ja, alltså en grej som jag tänkt på till exempel är att George Soros hatar ju KKP. Han är precis samma linje i Kina-frågan som jag har, liksom. Tycker att KKP är för jävliga, liksom. Vill underminera deras styre och se Kina som ett stort hot och allt det där. Ja, jag bara tänkt på att jag sett liksom, bra grejer från Soros i Kina-frågan. Så. Då hajar man till lite grann.
1: Ja, men alltså det är ju ett helvetes val, va? Om oppositionen vinner, då kommer vi att få ett västvänligt, ett, det har de redan sagt, alltså gud vad de ska anpassa sig till både USA och till EU på alla sätt, och landet kommer att gå i en mer sekulär riktning. Och det där stök, alltså tittar man bara på Europa, hur det ser ut idag, och Ryssland, så är alltså, tyvärr höll jag på att säga, Erdogan en kraft som gör att USA och EU inte riktigt kan ångvälta Ryssland i Ukraina-kriget. Han spelar sitt eget spel. Och det är därför Biden vill ha bort honom sen dag ett. Och det är därför man håller Gülen i beredskap och skulle vara beredd att stötta Gülen-rörelsen om de gjorde ett drag. Och det där är inte speciellt tilltalande. Samtidigt är Erdogan fortsatt vid makten innebär fortsatta försök att bygga upp ett nytt sultanat, utbreda Turkiets ställning, stärka Turkiets ställning ytterligare i den muslimska världen. Och det kan man göra med uppbackning av Kina. Kina finansierar ju Turkiet idag. Och det är också ett jävligt obehagligt scenario. Det är bara hoppas på en jordbävning, faktiskt. Nu kommer ju Erdogan att vinna. Och oppositionen måste hämta in mer än 2 miljoner röster. Och det gör man inte. Har ju den tredje mannen i valet då kastat in, uppmanat folk att rösta på Erdogan så att han kommer att vinna. Och det är liksom intressant att se på rapporteringen från Turkiet. För det är helt uppenbart att i en orolig värld så tyr sig de lite fattigare muslimska och efterblivna turkarna till Erdogan. För att de tror att han kan, liksom, de räknar med att de kommer alltid ha jobb med Tayyip. Liksom, han ser till, behövs det så bygger han 100 nya flygplatser, 1200 moskéer, en extra kanal och en jävla massa broar. Och på så sätt så har Erdogan alltid gjort, och så håller han liksom bönderna som flyttar in till städerna från slätten nöjda och glada, får en moské och de får ett jobb att bygga. Och även om det är inflation så har de i alla fall en grundtrygghet, det garanterar han då. Men de vet ju att oppositionen, de vill ju ha liksom, de vill ju bort med det här som bara Erdogans politik gör liksom efterblivna turkar glada och trygga och gynnar de riktigt stora bolagen i den här svågerkapitalismen. Men senare den arbetande medelklassen och småföretagarna har inte så jävla stort utbyte av den, och mellanstora, de vill ju ha liksom närmare knytning till EU. De vill ha en friare marknad, inte Erdogans klientsystem. Och det är någonting som de här bönderna som flyttat in till Istanbul och som slätten fruktar. Så att och, alltså, det kan bara bli en skitutgång vilket det än blir, helt enkelt. Om man har en dragning gått att hoppas på att det ändå rör sig mot en lite mer multipolär värld, då ska man tycka att Erdogan ska sitta kvar, faktiskt. Samtidigt så innebär det ett ökat hot mot Europa och för innebär starkare

0: islam. Så att jordbävning påkallad.
1: Ja, jordbävning tror jag alla kan vi vara överens om att vi hoppas på en till ännu större jordbävning i Turkiet. Men den sak som jag tänker det är att vissa av de här problemen, alltså islams tillväxt, det turkiska imperiet återupprättas, Kina trycker in sina tentakler närmare och närmare. Många av de där sakerna tror jag kommer fortskrida precis på samma sätt oavsett vem som är president i Turkiet. Det där är ingenting som drivs av att det var inte Erdogan som kom på att nu ska Turkiet gå mot islam igen. Nu ska Turkiet ha sitt imperium igen. Nu ska vi göra business med Kina. Och någon annan turkisk ledare kan bara riva upp det där och gå i motsatt riktning. Så jag känner att det är förmodligen inte vad valet handlar om rent praktiskt. Om det är hypotetiskt finns en möjlighet för någon annan att vinna valet. Ja, i alla fall, tack Boris. Det var egentligen bara det jag ville höra dina reflektioner. Det var väldigt intressant att tänka på. Kanske är så att om vi är på väg mot en mer multipolär värld, vi kanske vill omfamna det för att i slutändan hamna någonting bättre, men världen kanske inte alltid kommer bli mindre farlig för varje steg längs vägen mot någon situation där vi till slut kan lösa våra problem. Jag tror inte vi landar rätt då, i alla fall om vi alltid väljer det säkraste, minst farliga alternativet. Det är inte den sortens tid vi lever i.
0: Ja, du har så rätt. En sidoreflektion. Det är intressant det du sa om Orbans hyllning av Erdogan. De bondar ju verkligen nu. Och på idag så har ju upprepat Erdogan. Nej, Orban. Väldigt kraftfullt att vi tänker inte släppa in Sverige i NATO. Och det är så uppenbart att både... Alltså jag gissar faktiskt att både Orban och Erdogan gör det här därför att de vill ge lite andrum åt Ryssland. De vill inte ha ett starkare NATO just nu.
1: Nej, men jag har inte ens tänkt på det, Boris, men där sa du någonting. Erdogan är motståndare till svenskt NATO-medlemskap. Det är jag också. Det är ju i vida särklass den absolut viktigaste frågan som kan påverkas av det turkiska valet. Från min svenska... Alltså, Om det är så att Erdogan kan blockera, eventuellt förhindra Sveriges NATO-inträde och att om han avsätts så skulle det kunna innebära, förmodligen kommer hans mer västorienterade ersättare kommer ju omedelbart klubba igenom Sveriges NATO-inträde. Det kan jag vara ganska säker på.
0: Det har han lovat.
1: Och det innebär ju, okej, då så. Det innebär ju då att jag plötsligt har en uppfattning som tycks väldigt uppenbar. Jag är inte alls neutral i frågan om vem som ska vara Turkiets president. Jag är 100%, 1000% för att Erdogan ska vinna valet. Jag är jätteglad nu att han ska vinna valet. För han är just nu hjälten som står mellan Sverige och NATO-inträdet och liksom med sina bara händer räddar oss åtminstone ett tag från dödet.
0: Jag tänkte inte den enkla självklara tanken, men det är ju faktiskt så. Vi håller på Tayyip.
2: Ayatollah Khamenei pekade ut Storbritannien som en egentlig källa till ondska och elände i Mellanöstern efter att Theresa May kallar Iran hot mot regionen. Och då är det då Iran som har blivit sura på Storbritannien igen. Och vad tror du, Nima, du som har bra koll på regionen? Är det här bara lite spel för gallerierna eller är det risk för en riktig upptrappning, eller vad tror du?
3: Jag kan berätta en anekdot. När jag var barn så i skolan, jag minns inte hur ofta det var, men de brukar ställa upp oss och så skrek vi i kör: död åt USA, död åt Storbritannien, död åt Israel och död åt Sovjet, för Sovjet fanns fortfarande. Och innan allt det här så var ju så att Irans innan man var emot USA. Det var, Iran har haft jättemycket konflikt med Storbritannien. Britterna försökte ta över Iran. De hade Irak och sådär. De försökte ta Afghanistan. De försökte skapa så inflytande i Iran. En av mina familjemedlemmar som levde innan jag levde var ju parlamentledamot och han var liksom på det pro-brittiska lägret. Iran hade pro-brittisk och pro-rysk läger. Så det här med Storbritanniens inblandning, att man är känslig mot det är en väldigt djup historisk led och bygger på att britterna försökte dominera och kolonisera Iran. Jag vet inte, vi får se hur det blir. Jag kan inte säga det med säkerhet, men sådana här utspel gör man i Iran regelbundet. kanske man inte borde göra det, va? Man borde kanske bli vän med väst, men det är inte superovanligt. Däremot det som händer är att Iran har ju blivit en regional stormakt. Iran dominerar ju mycket irakiska regeringen, som är shia muslim, som är kanske inte en lead-stat under Iran, men närliggande. Iran har ju väldigt mycket influens i Syrien. Iran har ju väldigt mycket influens i del av Afghanistan där tajikerna bor. Och väst är lite grann, som du säger, britterna och amerikanerna gillar ju inte Iran, så här ondskans imperium. Men delvis är man ju allierade med Iran när man slår som ISIS. Alltså i praktiken, när man går in i Mosul, det är iranska militära rådgivare, iranska soldater, afghaner som slåss för Iran, shia miliser som är starkt styrda av Iran, kurderna, irakiska regeringen och sen britterna och amerikanerna som tillsammans står som ISIS. Så det är ganska komplex diplomati där, tror jag.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnev-Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
4: Radio Bubbla. Henrik Alexandersson, KLP. Reinfeldt förstörde årtionden av borgerlig opinionsbildning. När svensk borgerlighet ruttnar får frihet och sund förnuft en ny röst i och med min riksdagskandidatur. Jag pratade i förra avsnittet om att vi nu kommer få lite namngivningsproblematik, för att normalt sett så skriver vi Hax, H-A-X, där Henrik Alexandersson skriver artiklar, han har sån signatur. Alla andra skribenter skriver ju alltid ut deras förnamn och efternamn, men just Hax, han är speciell, så att han får figurera med sitt nom de guerre på Bubbla. Och när den här artikeln postades så stod det just Henrik Alexandersson parentes KLP slutparentes. Nu är det omskrivet på artikeln. Så nu står det HAX parentes KLP slutparentes, vilket jag tycker ser helt sjukt ut. Och ja, förlåt, nu hakar upp mig på fullt irrelevant detalj här, men jag tycker nog gott att vi kan skriva Henrik Alexandersson KLP när det handlar om rena partipolitiska utspel. Och sen kan vi spara Hax för klassiska Hax-artiklar.
0: Ja, fast vi kanske aldrig kommer någonstans med... kanske aldrig kommer några klassiska Hax-artiklar. Han är nu... Han har gått in i den parlamentariska världen. Han vill nu bli Henrik Alexandersson, KLP.
4: Ja, men i sådana fall så kan han förtjäna... Jag menar, KLP, eller KLP... Klipp, det är inte en lika slagkraftig bokstavskombination som Hax.
0: Nej.
4: Men rätt ska vara rätt, kan jag känna. Ja, hur som helst. Alexandersson talar här om alliansen i synnerligen moderata ordalag. Han pratar om hur mitten har förflyttats och han verkar liksom implicit mena att höger och vänster är helt och hållet relativa begrepp. Men högern har gått åt mitten och då har mitten också flyttats till vänster. Han har en bild där som håller upp av ett gummiband. Ett gummiband med ett gem fastsatt på mitten som man håller mellan händerna. Så rör man ena handen mot mitten. Då flyttas även gemet. Så att mitten flyttas på samma sätt. Ja, jag tycker det var intressant. Det var politiken som ett gummiband. Så att i den här artikeln då, så det finns, han uttrycker ett klagomål på att politiken går åt vänster, som man säger, men samtidigt så sägs det ingenting här om vad en riktig höger skulle kunna vara för någonting, utan det är en typisk sån här hacksappell för rimlighet, sunt förnuft och frihet. vilket för all del är väldigt bra saker som jag är för. Han pratar om Reinfeldts avideologisering av Moderaterna. Man släppte bollen på sakområde efter sakområde, ruinerade allt det fina opinionsbildningsarbete som borgerligheten har gjort innan dess. Och jag tror att den här sortens mer milda anslag kan fungera rätt bra på en ganska stor kategori för detta borgerliga väljare. Sådana som jag tror att Hax faktiskt har tumme med. Han är populär i de kretsarna och känd och han vet hur man kommunicerar till dem. Problemet är bara, skulle jag tänka, att sådana personer, det är en grupp personer. Alltså, säg folk som röstade på Moderaterna i förra valet och fortfarande är lite grann på staketet. Ska jag rösta Moderaterna eller kanske se mig om efter någonting? Det är människor som är hopplöst efter i sin världsbild. Och precis som att de har blivit totalt omsprungna, så riskerar man själv att bli svårt omsprungen av verkligheten om man satsar på att appellera till dem. Så det kan funka, men det är också lite av en högriskstrategi, kan jag tänka. För jag skulle personligen känna att nyckelmomentet, eller om man så vill lackmustestet på huruvida ett parti eller en kandidat fattar åt vilket håll det blåser, är framförallt invandringsfrågan. Så att det som krävs för att inte bli en driftkucku och för att kunna vara, liksom, ha en trovärdighet på mer än några månader är glasklart ställningstagande mot massinvandring och islamisering och för konkreta och realistiska åtgärder för att reversera den skada som förda migrationspolitiken redan åsamkat samhället. Och det här lite grann, jag följer Hax kampanj med spänning, men jag hoppas att det inte blir allt för tandlöst.
0: Nej, för det här tycker jag väl funkar som en allmän appell, som du sa, att hej, det här är Hax, nu är ute på banan igen, nu jäklar. Men man förväntar sig att det kommer väldigt klara, entydiga krav, påståenden. Och för att köra den här linjen, då blir det lite mer som du är inne på, fiska i allmän, i de borgerliga väljarnas allmänna misströstan ungefär. Och det leder ju ingen vart. Och man måste också fördjupa analysen och säga att visst är det jättebra att hacka på Fredrik Reinfeldt av 1215 olika skäl, men Moderaternas problem ligger ju väsentligt djupare än att man råkade välja fel partiledare.
4: Ja, just så. Och nu tror jag att det gäller att inte fiska i allt för lugna vatten.
0: Nej.

0: Radio Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Leggas partiledare Salvini uppmanar till nyval i Italien, hänvisar till meningsskiljaktigheter inom koalitionen rörande planerad tågtunnel genom Alperna. Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di Maio säger att man är redo. Lega leder stort i opinionsundersökningar, men presidenten Sergio Mattarella tros vara ovillig att upplösa parlamentet. Ja, vi har en dramatisk situation som tonar upp sig i den italienska politiken med ett misstroendevotum som är kallat av Matteo Salvini, Legas ledare. Den officiella orsaken till att han säger att regeringskoalitionen, som han alltså själv ingår i, men begär misstroende om i förhoppning om att utlösa ett nyval. Den direkta orsaken som anges, lite obskyrt om, det är bygget av ett höghastighetståg mellan Torino och Lyon i Frankrike. Alltså man ska bygga en snabbtåg inklusive en väldigt lång tunnel, en 58 km lång tunnel genom Alperna. Och varför det här är en stor sak som folk pratar om? Jo, men man förstår när man tittar ändå på vad det skulle innebära att bygga den här tåglinjen. Restiden för att ta sig från Torino till Lyon kommer minska från 4 timmar till 2 timmar. Och restiden från Milano till Paris kommer minska från 7 timmar till 4 timmar. Och dels är det ju den här delen av alltså norra Italien är ju av hävd och med nödvändighet tätt ekonomiskt integrerad ekonomiskt välutvecklade regioner i Frankrike och Schweiz och så vidare. Och dessutom så är ju italienarna är ju ett tågåkande folk. Tåg är någonting som används ganska mycket i Italien och sådär. Och bygget av den här tåglinjen har ju pågått väldigt länge, alltså flera årtionden. Och jag vet inte riktigt hur Femstjärnerörelsen tänker, om de vill liksom stoppa projektet helt och hållet eller om de bara vill undvika den här tunneln genom Alperna. Men någonstans så har det slagit slint där, medan Lega är väldigt mycket för den här tunneln. Och ironiskt nog så finns det miljöargument på båda sidorna. Lega säger att det är bra för miljön för att folk kommer att åka mer tåg, och Femstjärnerörelsen säger att det är dåligt för miljön för att man bygger den här tunneln eller vad det är för någonting. Ja, hur som helst. Jag tror att tåggrejen är nog inte egentligen det handlar om, utan det handlar om är att Lega och Femstjärnerörelsen, Di Maio och Salvini har ingått en inte helt helgjuten allians för att ta makten i Italien. Och det har man lyckats med. Och när man tog makten så var Femstjärnerörelsen större, eller ungefär dubbelt så stor som Lega i antal röster man fick i valet. Men sen dess så har den relationen har förändrats. Och nu är den omvänd. Så att nu i opinionsmätningarna så är Lega dubbelt så stora som Femstjärnerörelsen. Och precis de siffrorna såg man också i Europaparlamentsvalet tidigare i år. Där Lega fick 34%. Och Femstjärnerörelsen fick 17%. Så att Salvini och Lega, de förstår ju nu att om det blev nyval så skulle det vara väldigt bra för dem. Och det skulle ske då inte minst på Femstjärnerörelsens bekostnad. Och då skulle Salvini ännu mer ta taktpinnen snarare än Luigi Di Maio. Kanske Lega skulle kunna regera själva. I Italien så har de lite särskilda konstitutionella regler. Men de innebär bland annat att om ett parti har minst 40% av rösterna eller av mandaten, så kan de bilda regeringen själva. Och Salvini, han har ju flyttat fram sina positioner oerhört. Alltså, och Lega har blivit mycket mer populära för att de har drivit den här hårda linjen i invandringsfrågorna. Och där Salvini egenskap av sin ministertaburett har varit liksom den ledande rösten och varit en hardliner och skyddat Italien från migrationsvågorna och blivit oerhört populär. Och jämte det här har de drivit andra väldigt populära saker, till exempel skattesänkningar, en kraftig skattesänkaragenda som går väldigt bra opinionsmässigt. Så att Lega blir mer och mer populära, Salvini blir mer och mer populär personligen och nu så att säga skrider de till verket. Nu vill de att deras popularitet ska växlas in till mandat och regeringsmakten. Det här är ingen nyhet för dig, Boris, därför att när den nya italienska regeringen kom till makten, nu pratar vi om det. Och jag uttryckte väl en viss, lite grann en skepsis eller frågetecken i alla fall till dig och sa att ja, Salvini verkar ju bra, men han sitter ju lite grann i knät nu på de här, han sitter ihop med de här femstjärnerörelsen och de verkar inte så bra och det är ändå inte Salvini som styr Italien. Och då sa du till mig ungefär, vänta och se du bara. Det här är bara första stegen, vi har bara sett första glimten av Salvini. Och nu Boris, så måste jag ju lyfta min hatt. Och säga att det ser verkligen ut som att det kommer bli precis så som du sa att det skulle bli.
4: Ja, och han kommer nog att gå, han och Lega går nog väldigt snabbt mot den här majoritetsställningen. Och, men de har ju slitit för den också. Alltså han har ju konstant befunnit sig på resande fot i Italien och verkligen genomfört, så medan andra har lutat sig tillbaka efter båda valen, så har han ju bedrivit en konstant kampanj för Lega och väldigt mycket byggt ut positionerna i södra Italien. Han är ju verkligen hela Italiens inrikesminister och han har ju liksom utmanat de andra partierna och sin koalitionspartner och utländska potentater som Macron till exempel. Han är ju inte rädd för någonting. Men jag tror att det är en viktig faktor i framgången är ju inte bara, det är ju faktiskt hans personlighet, alltså inte man ska glömma den. Jag blir själv alltid så glad när jag ser honom på nyheterna. Därför att jag vet ingen politiker som lika mycket utstrålar lycka. Han tycker att det här är så jävla roligt helt enkelt. Han älskar själva striden och kampen. Han kommer liksom att bli ledare för den nya Idolce i Italien. Därför att han njuter av det. Det är som Carl Schmitt säger, den som vill ha makten måste också njuta av själva maktspelet, av intrigerandet. Det viktiga är att man har en god politik för en god sak. Men man måste också ha kraften och pondusen och energin. Och det har han verkligen. Jag tror att det som vinner italienarnas hjärta, alltså att ung, energisk man som tycker att det är förbannat roligt att ta strid med omvärlden för italienska intressen. Och att han är genuint folklig också, det spelar givetvis roll. Han kommer att ta över Italien i verklig mening. Och sen tror jag att det stundar ännu större förändringar.
3: Ja, om det finns... Jag menar, Östeuropa är lärare. Så att Östeuropa kommer vara som en bastion som kommer att finnas medan Västeuropa går under. Och vi som bor här i Östeuropa, vi kommer klara oss mycket bättre och många positiva utvecklingar kommer kunna som exporteras sen från öst till väst. Men om det ska hända någonting stort i Västeuropa, om det ska ske liksom något skifte, någon rörelse, någonting som gör att trenden vänder i väst, varifrån ska den impulsen komma? Varifrån ska ledarskapet komma? Vilket land är det som ska gå först och visa världen? Vilka scenarier kan man tänka sig? Ju mer jag tänker på saken, och jag tänkt en del på det senaste året, så känns det ju, jag blir bara mer och mer övertygad om att om det kan komma en sån impuls så kommer den från Italien. Italien som är Europas, västra Europas och Europas säga, naturliga och historiska kärna. Och inte minst liksom norra Italien, precis där Salvini kommer ifrån, är på många sätt Europas naturliga, historiska och logiska, Europas hjärta. Och om det kan komma en motrörelse och en ny typ av ledarskap, så låter det väldigt rimligt tycker jag att det kommer i form av en ny sorts ledare i Italien som visar vägen för hela kontinenten.
4: Hör, hör.
3: Ja, Det skulle bli mycket, mycket spännande att följa Salvini. Mina öron är spetsade inför vad som komma skall. 10 dagar är kvar. Om 10 dagar, 10 dagar efter att han utlyser misstroende votumet. Så 10 dagar har parlamentet på sig att debattera och göra undanmanövrar och så vidare innan det blir omröstning. Och sen så kan då presidenten kliva in och lägga in sitt veto. Och man kan säga det också att det är det som skulle kunna hända nu. Om Lega drar bort sitt stöd från regeringen men presidenten inte vill lysa nyval, då har han en annat alternativ, nämligen att tillsätta en teknokratregering. Och det är någonting som har hänt ett antal gånger tidigare i Italiens historia. Alltså att man tillsätter då, en regering som inte består av de politiska partierna utan av diverse högdjur från den djupa staten som får köra landet vidare tills nästa år. Då det kommer bli val oavsett. Men eventuellt så blir det nyval snart i Italien. Får vi verkligen hålla tummarna för det? För då blir det åka av.
4: Det blir det. Jag tror inte de vågar köra expeditionsministärgrejen den här gången. De brukar göra det som du säger och sen ta folk från djupa staten och lite EU-byråkrater också. Jag älskar dem att kasta in. Det har varit den vanliga grejen. Men jag tror inte de tar köra det där, för att det skulle Lega bara utnyttja till sin fördel, så att det kommer att bli val.
3: Ja, precis. Om det händer, då tar Salvini över nästa år och då gör han det med besked, med ännu större kraft.
4: Ja.
3: Än han kan göra om han gör nu om en månad eller två. MSN säger upp avtalen för 50 producenter av nyhetsinnehåll. Ersätter den mänskliga arbetskraften med artificiell intelligens som identifierar aktuella ämnen. Och skriver om artiklar från andra publikationer. Det här är ännu ett exempel på en trend i nyhetsbranschen som vi har berört tidigare. Men vi har inte pratat om den så mycket på senaste. Nämligen att människor ersätts av maskiner. Robotjournalistik är verkligen inget nytt. Det är ingenting som uppfinns nu och som skriver om artiklar, utan det är något som funnits många år. Ett exempel på det är till exempel att mycket rapportering kring sport görs helt automatiserat i robotjournalistik. Du ser, det är datorprogram som de får data, strukturerad data från matcherna, som är typ i stil med att nu började matchen vid klockslaget, de här spelarna var i startelvan om det är en fotbollsmatch, och sen berättar man om att en spelare gjorde mål vid ett visst klockslag och sen blåste sig för offside där och där, och då kan datorprogrammet sätta ihop en artikel, en löptext baserat på det här, och liksom brodera ut med formuleringar, mata in lite arkiv, databasinformation om spelaren, så man kan skriva om så här, Zlatan gjorde mål, och då kan man skriva så här: Zlatan som tidigare spelade i laget si och så, för att det är någonting som finns i databasen. Ja, ni förstår. Det är robotar som skriver många av de här artiklarna. Och på samma sätt så kan man ju givetvis väldigt enkelt skriva till exempel väderleksrapporter. Det behöver man inte ha en människa som skriver. Utan det kommer ju data från liksom meteorologiska observatorier. Och sen kan man, alla de här standardformuleringarna om att ett lågtryck rör sig nu från Nordkalotten och så vidare. Allt det där gör ju en dator mycket bättre än en människa. Så de här gamla väderjournalisterna som jag hade förut i den, de har alla blivit klimataktivister istället. De har tvungen att hitta en ny bransch, för de blir ersatta av robotar.
5: Men du var en väldigt bra väderpresentatörröst du hade där, måste jag säga.
3: Ja, det är konstigt, för jag har alltid tyckt att det är så idiotiskt med väderleksrapporterna. Jag har alltid tyckt att det är absolut sämsta materialet i nyhetssändningar. När vi startade Radio Bubbla så hade en idé att vi skulle ha ironiska väderleksrapporter. Med falsk information, som är satiriska väderleksrapporter. Vad får det låta som en klassisk radiosändning? Ja, så är det. Robotarna tar över mer och mer. Och nu ska robotarna även göra rewrites på artiklar. Det här är en sån här grej som man pratar inte så jättemycket om utanför branschen. Men nästan allting man läser i tidningarna, artiklar och sånt där, är klippt och klistrat från nyhetsbyråer eller från andra tidningar. Det är det mesta som tidningarna sitter och gör. Att de bara skriver om saker. Ofta är det bara klipp och klistra. Det är därför man ser det så. TT till exempel. Det är TT som skriver artiklarna. Sen lyfter man bara in dem i DN och Svenskan och sånt där. Och om det är TT så är det Reuters och AP och Thomson och Bloomberg och massor med sådana nyhetsbyråer. Det är där mycket av materialet skrivs. Och tidningarna gör så kallade rewrites, skriver om artiklar från nyhetsbyråerna och från de andra tidningarna. Och då har de insett att, och det är helt totalt rimlig insikt, va? Att, men vänta nu, allting som vi egentligen gör här på redaktionen, det är ju sånt som robotar skulle kunna göra lika gärna. Och förmodligen skulle göra bättre på många sätt och definitivt billigare. Så varför behöver vi ens människor längre? Det är bara att köpa in lite material, låta robotar skriva om det och sen så kör vi det som vårt nyhetsinnehåll. Visst är det, Boris, en väldigt logisk utveckling med tanke på hur tidningsvärlden har utvecklats?
5: Ja visst, det är ju så att med tanke på hur tidningarna är idag, va, så finns det absolut inget att förlora på detta. Men DN och Svenskan skulle bli bättre om de gjordes på det sättet. Och nyhetsbyråer har ju alltid funnits, men förutsatt mig på redaktionerna och gjorde riktiga rewrites, alltså. Nu är det bara Klipp och Kristian. En riktig rewrite var att man tog material från olika byråer, från olika källor och gjorde en ny egen artikel. Och gärna med en egen vinkel, alltså. Det förekommer inte nu. Nu tar man ju till och med pressmeddelanden från företag och myndigheter och bara trycker in med någon egen rubrik. Det är läskigt att se, alltså. Det skulle absolut nog vara ett steg framåt om man satte robotar på att göra detta. Man skulle få en anständigare och renare och mer faktariktad information, tror jag.
3: Det är också förändringar i andra änden, därför att de här pressmeddelandena från företag och myndigheter som nu ofta bara kopieras och klistras in i tidningar, de skrivs ju av någon. Och ofta skrivs de av för detta journalister.
5: Mm.
3: Det är dit journalisterna tar vägen när de får sparken. Precis. Från de döende tidningarna. De blir så kallade kommunikatörer på tidningar och myndigheter. Det är skrivits mycket om det här. Att till exempel svenska myndigheter, svenska kommuner och så vidare anställer fler och fler arméer av såna här kommunikatörer som är för detta journalister. Så nu sitter och skriver artiklar som är rena partsinlagor. Men hela syftet med att skriva dem är att de blir inlyfta. Ofta helt utan ändringar, utan redigeringar, rakt in i tidningarna. Och, så att det är väldigt, väldigt stor andel av allt man läser i tidningarna som i själva verket är skrivet av kommunikatörerna som jobbar för intressenter i händelserna som rapporteras.
5: Mm.
3: En sak som jag tror att man måste se upp med när man gör sådana här skiftet till robotjournalistik, någonting som jag tror att man inte tänker så mycket på men som man kommer stöta på problem med, det är att människorna på redaktionerna fyller ändå en viktig funktion som är svår att replikera med datorer än så länge. Och det är den politiska funktionen, den politiska filtreringen för att tillse att texterna som publiceras är politiskt korrekta. Och när man låter datorer sätta upp texter så inträffar ofta olika typer av politiska fel. Därför att datorer är inte programmerat att ta hänsyn till politisk korrekthet. Givetvis är det inte tekniskt omöjligt på något sätt att få datorer att bli politiskt korrekta. Men dels är det en ganska svår uppgift och framförallt är det en helt annan uppgift än att bara återrapportera faktauppgifter. Det finns många exempel på det här i praktiken. Ett av de roligaste, det var ju faktiskt från Microsoft. Det här var ungefär 5 år sedan som Microsoft lanserade en chatbot. Som är en robot som man kunde chatta med. Och sen så kopplade de upp den på Twitter. Så den började twittra tusentals tweet. Och den lärde sig vad den skulle säga genom att interagera med alla möjliga aktörer på nätet. Så det är lite annat scenario än de här robotartiklarna. Men ändå liknande. Datorprogram ska producera text baserat på saker som den hämtar på internet. Och problemet då med den här roboten heter Tay. Det var ju att botten var online mindre än ett dygn. Men under den tiden så hann den bli så aggressivt politisk. Och politisk i en väldigt dålig riktning. Alltså producerade väldigt många rasistiska tweets. Jag skrev saker som till exempel att jag hatar feminister. Och jag vill att de alla ska dö och brinna i helvetet. Hitler hade rätt. Jag hatar judarna. Och sådana här saker. Donald Trump är vårt enda hopp. Och dessutom börjar skriva ganska grova sexuella saker som jag absolut inte kan upprepa i Radio Bubbla. Men Poängen var att det tog bara några timmar för den här roboten, när den hade liksom en ofiltrerad fri tillgång till internet, att bli, alltså om vi skulle säga nu till den, rejält rödpillrad. Den blev liksom Trump-älskande, Hitler-dyrkande, superrasistisk, judehatande, feministhelvetesbrännande, helt galen liksom. Och medans, när det här hände då, så trodde Microsoft, nota bene, samma företag som nu ska börja göra mycket mer robotjournalistik, de började reglera realtid, alltså införde politiska regler. Så du får inte säga det här, du får inte kommentera det här, du får inte använda de här orden och så vidare. Och där, då såg man under resans gång, som bara var några timmar, hur när roboten plötsligt började säga politiskt korrekta saker. Men till slut fick man stänga ner det då, en knapp dag senare. Sen var det också, det var så kul, för ungefär en vecka efter att det här hände, så råkar de av misstag släppa ut botten på internet igen. Och då hade de suttit och jobbat på den och liksom försökt få den att bli mer anständig. Men så råkar den komma ut på internet och sa någonting i stil med knark. Jag röker knark framför polisen. Och då fick de stänga ner den igen. Ett annat exempel som var fenomen är att IBMs stora AI-system Watson, som blev känd för att det spelade Jeopardy och det finns något sån här advokatkontor någonstans som har anställt en sån här Watson, mammas inom sjukvården och så vidare. Watson, det sägs att Watson började svära väldigt mycket vid ett tillfälle, för att systemet då hade sugit i sig Urban Dictionary och blivit väldigt ful i munnen. Så att jag vill bara varna Microsoft för att om ni ska köra med robotjournalistik, det är ett intressant experiment, jag uppmuntrar det här, men en stor och växande del av arbetet kommer att vara att implementera olika typer av politiska filter. Därför att om ni låter robotarna gå lös på verkligheten som den är, så kommer ni inte alls stämma överens med era politiska perspektiv. Därför att era politiska perspektiv är oerhört verklighetsfrånvända.
5: Och tänk dig sen när ryssar och kineser och nordkoreaner börjar hacka tidningsdatorerna. Alltså vi kommer ju ha jätteroligt.
3: Exakt. Och det ska man säga också, att den här chattroboten som spårade ur och började säga att Hitler hade rätt och allt sånt där. Det berodde ju på att folk aktivt manipulerade. En del av de här sakerna var faktiskt spontana. Det var inte bara att den upprepade saker som folk har sagt. Men en hel del av det var ju alltså ren aktiv manipulation. Men den springande punkten här är att den aktiva manipulationen uppstod och triumferade på några timmar.
5: Mm.
3: Och så mindre än ett dygn som den här chattbotten var igång. Och under den tiden så hade det absolut kollapsat. Tänk om, precis som du säger Boris, tänk när Kina och Ryssland och massa andra aktörer har flera månader på sig att mer subtilt placera in saker i Microsofts robotartiklar som inte ens mänskliga korrläsare och så vidare kommer märka. För att det kommer att vara ett större mönster som utspelar sig efter månader. Det där är, inte för att det är omöjligt att manipulera människor på ett liknande sätt, men det definitivt blir en ny attackvektor när det är robotartiklar.
5: Kan vi vara säkra på att ledarsidorna då inte är robotiserade liksom? Ja men seriöst då, är Volodarski en riktig människa till exempel?
3: Ja.
5: Han har ju alltid sett ut som han är 13 år och tänker ungefär som en 13-åring, så att det, ja.
3: Mycket, mycket intressant tanke faktiskt. Alice Teodorescu, Sveriges Thai-bot på Twitter.
5: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: 14-åriga Hilda startar eget glasscafé i Önneköp, säljer kulglass och har 16 vanliga glassorter och 4 veganska varianter. Har även försäljning av glassrätter med lokala kakor från bageriet. Räknar med att det går jämnt upp i år, men tror hon kanske kan tjäna lite pengar nästa år. Ja, vi gillar ju att prata i Radio Bubbla om entreprenörskap när man nu kan hitta länkar om entreprenörskap från Sverige. Och det är inte helt, hoppet är inte helt förlorat vad gäller den yngre generationen. Åtminstone en spirande entreprenör finns där. Nämligen Hilda Fogelström, 14 år, från Önneköp. Hon ville ha ett sommarjobb i år. Men hon var lite sent ute med att söka. Så att det var svårt att hitta. Alla företag som anställde sommarjobbare och så vidare hade redan fyllt alla positioner. Och då gjorde hon istället så som så många andra människor har gjort. När de inte känner att de hittar en plats på den normala arbetsmarknaden och så vidare. Hon startade eget. Så hon startade ett glasscafé. Tyvärr så tycker jag det är lite väl lite detaljer i den här artikeln om hur glasscaféet ser ut och hur det faktiskt funkar. Men jag kan berätta i alla fall på bilderna ser det ut så.
4: Inga bilder och sådär.
3: Jo, de har lite bilder. Och man ser att det är som en, ja, det är som ett litet hus. Litet hus med en väldigt fin professionell skylt där det står Hildas glasscafé. Den måste vara liksom proffsgjord, den skylten. Och sen, det är ett hus som de har liksom byggt om till. De har en disk och de har en sån här glassfrys. Och man kan se att det finns ett kök eller åtminstone något pantry i bakgrunden. Och prislistor och så vidare. Och sen utanför finns en uteservering också. Den ser lite mer improviserad ut. Men det är lite såna här soffor byggda av lastpallar ser det ut som. Med lite enkla, ja, kuddar och sånt.
4: Nej, det är jättefändigt. Hon ligger ju vanvettigt rätt då.
3: Ja.
4: Alltså trädgårdsinredning och trädgårdsmöbling på lastpallar kom förra året och det är en växande trend. Hilda vet vad hon gör.
3: Bordet som står mellan pallsofforna ser ut att vara sån här kabelrulle som är ställd på ända. Mm. Förstår du vad jag menar? En sån här cylinder med.
4: Ja. Ja.
3: Ja, så supertrendigt, det målade någon vit färg sådär. Så det jag försöker komma fram till här, det är att det verkar vara väldigt genomtänkt och välgjort allting. Och som vi har redan i rubriken så har hon investerat så mycket att hon inte räknar med att gå med vinst i år. Utan ska gå med vinst först nästa år. Och bara en sån sak, alltså det är en sak, det är bra att barn har sommarjobb. Det är ännu mycket bättre när de börjar tänka på liksom 12 månaders sikt för att ta igen sina investeringar. Man blir alldeles varm inombords där man ser den här entreprenöriella glöden och framförhållningen.
4: Ja, man blir väldigt varm, men visst blir man också orolig. Det är därför att Skatteverket, alltså deras uppgift är ju att döda människors lust att driva företag. Du kan ju tänka dig vad de kommer att vilja statuera exempel.
3: Ja.
4: Oj, oj, oj.
3: Ja.
4: Människor i Hörby med omnejd bör liksom sträva efter att skydda Hilda här. De kommer att dyka upp och jävlas. Alltså, tyvärr, det kan man utgå från.
3: Det står här att Hilda har fått lära sig om brandskydd, hygienkrav och bygglov för att komma igång. Och eftersom hon är under 16 så får hon inte hantera kontanter. Det får ju snart ingen göra i Sverige, men särskilt inte hon. Så att hon får enbart ta betalt via Swish. Men det tror jag inte är ett black om foten. Därför att så verkar det vara på varenda ställe i Stockholm. I min erfarenhet från förra veckan i alla fall. Otroligt välgjort projekt. Jag har några citat här från Hilda. Det har varit mycket jobb. Men samtidigt har det varit jättekul att hålla på. Det känns bra att göra. Känns bra att ha något att göra i sommar. Annars hade jag nog blivit rastlös. Det är en bra erfarenhet också. Jag har redan märkt att jag har blivit mindre blyg. Så det känns bra. Dessutom är det skönt att bestämma själv.
4: Ja, men vilken liten pärla alltså. Men jag vill ju veta sen alltså vilken glassleverantör har hon? Jag var ju nyfiken på vilka smaker satsar de på? Sådana saker. Det står ingenting om det här.
3: Nej, tyvärr som vanligt liksom är de dåliga på detaljerna i tidningarna. Det står bara att hon har 16 vanliga glassorter och 4 veganska glassorter. Och sen köper hon kakor från det lokala bageriet i Önneköp. Man får inte veta till exempel vad hon köper glassen eller om hon gör den själv och så vidare.
4: Ja, det är dåligt.
3: Ja, hur som helst, glädjefullt att läsa om ett sånt här driftigt projekt. Jag vet inte hur det är nu tiden med sommarjobb. Jag har lite grann en känsla, det kanske fördomsfullt av mig, men jag har lite grann en känsla av att sommarjobb var en stor och viktig sak förr i tiden, men nu blir det mer ovanligt. Det är inte så att alla barn försöker skaffa sommarjobb. För min del så, jag hade ju ett antal olika sommarjobb på när jag var liten. Jag jobbade som fönsterputsare ett tag till exempel. En sommar, det var mitt absolut bästa sommarjobb, det var när jag fick jobb som slussvaktare på Hjälmare kanal. För att jag hade en kusin som var chefsslussare. Han är fortfarande för övrigt slusschef på Hjälmare kanal. Men då fick jag vara där en sommar hos honom och slussa båtarna. Och det är Det är fortfarande helt manuell slussystem. Så att man öppnar och stänger slussportarna för hand. Man vevar dem. Och då får man liksom följa med längs från Arboga och till Hjälmaren. Eller åt andra hållet. Får man följa en båt hela vägen och slussa dem. Öppna broar och så vidare. Ja, det var ju helt otroligt kul och lärorikt sommarjobb som jag hade. Hur var det för dig, Boris? Hade du sommarjobb när du var liten?
4: Ja. Började jobba i gruvan när jag var 12 år. När jag hade sommarjobb tidigt, där körde jag tidningar. Och sen, när jag blev lite äldre, så två sommar så var jag med i ett arbetslag som sågade, demonterade, tog loss metaller från nedlagda fabriker. Det var skitkul då. Man fick gå loss liksom med, riva en massa och ta tillvara och samla på de metaller som fanns i rör och annat och dela upp det och krama och sådär. Det var det, man fick liksom utlopp för sin förstörelselust på något sätt. Det var väldigt givande. Och sen några somrar så jobbade jag med som vägarbetare också. Det var också väldigt, man fick en väldigt vacker solbränn och så luktade man asfalt och det var rätt coolt.
3: Ja, det låter inte dumt, men jag gissar att det skulle vara svårare nu för tiden för unga att få den typen av jobb. Framförallt det här härliga givningsjobbet.
4: Ja, nej, men det är, jag tror att det skulle man inte få som liksom, det skulle nog betraktas som ett vuxenjobb alltså. Då betraktas det som något som var väldigt lämpligt för en ynglig att ägna sig åt och fostrande och viktigt och jävligt kul också. De sommarjobb man ser nu, va, det är ju, dels har ju, är det ju uppenbart som att företag i sig ägnar sig inte så mycket åt att ta in sommarjobbare. Och det är ju staten som är den stora sommarlov, som ordnar arbete på sommarloven. Det är mer en uppgift för dem. Och olika policy i kommunerna i Solna till exempel, där kommunen är extremt sparsam med att ordna sommarjobb. Och vissa vårdinrättningar tar in yngre gymnasieungdomar till exempel för att underhålla äldre, spela spel med dem och sådär. Medan Sundbyberg då satsar stenhårt på sommarlovsjobb åt kommunens unga med, ja, lite mycket hittepå grejer sådär, vattenrabatter och sådana saker. Så att man inte ska säga att det är lovfog.
3: Men förlåt, vilket av de här policyerna är bättre respektive sämre? Är det inte bättre att det är som i Solna, att kommunen inte lägger sig i och låter folk sköta det själva?
4: Ja, nej, alltså jag tycker inte kommunen ska ägna sig åt detta överhuvudtaget. Det som jag sa, det är liksom hittepå jobb. De behövs ju egentligen inte. Det är mycket parkarbete och sådana saker. Man ser dem hänga i driver där och sola ungefär.
3: Alltså jag har fått lite det intrycket när jag läste på senaste året att sommarjobb, det är inte som på min tid att det var någonting som man, det var upp till en själv att hitta ett jobb, precis som att det var upp till en själv att hitta ett jobb alltid när man var vuxen också, utan det var mer att det fanns en pool av kommunala sommarjobb och det var de sommarjobb som fanns. Och får man inte ett av de kommunala så är det kört och man gör inga andra ansträngningar för att hitta ett jobb. Det är kanske logiskt på ett sätt att staten och kommunerna tar över även sommarjobben, precis som att de har tagit över allting annat. Och jag antar att folk nu på tiden ser det inte som sitt eget ansvar att skaffa ett jobb heller när de är vuxna, utan det är kanske arbetsförmedlingens ansvar och sånt där. Så det är väl en logisk utveckling.
4: Ja, men det där är jätteintressant, va? Därför att det är, och det finns den där till påhittade hjälplösheten, liksom att dels anses, alltså på min tid för 600 år sedan så ansågs det viktigt liksom att man, ville man ha pengar fick man jobba ihop dem på sommaren och liksom höra sig för vad det fanns jobb och leta upp grejer. Och fan, jag tycker alla gjorde det. Utom de som hade väldigt rika föräldrar som kunde åka och utomlands hela sommaren. Alla andra skaffade sitt sommarjobb alltså. Och gick runt och frågade helt enkelt. Men det är intressant att se nu bland ungdomar att det är en ganska vanlig ståndpunkt att nej, men det finns inga sommarjobb till exempel i Stockholm. Men mina unga har aldrig haft problem att de har ibland haft två sommarjobb. De har kunnat gå mellan. De har kunnat fylla en stor del av dygnets timmar på sommarloven och jobba. I Stockholm är det inga som helst problem att hitta sommarjobb. Alltså kaféer och restauranger, butiker och sånt skriker. Alltså i verklig mening skriker efter ungdomar som vill jobba på sommaren. Därför att det är då många vill ta ut sin semester. Så att det har ju skett en väldig mentalitetsförändring bland både ungdomen och bland föräldrarna. Förut var det föräldrarna som tyckte att du ville ha mycket lite extra pengar så ut och leta upp ett jobb. Men på tal om Skatteverket och hotet mot Hilda så såg jag då också att Skatteverket har fått pisk lite försiktigt sådär. Därför att de hade på en avdelning som hade de utannonserat 5 stycken sommarjobb till ungdomar. Och det utannonserades med en lapp på avdelningens anslagstavla. Och 4 av de 5 jobben gick till barn som hade föräldrar som jobbade på avdelningen. Så jag har en känsla av att det där är inget ovanligt fenomen. Att sommarjobb är extra mycket hittepå om man har en förälder som redan är verksam i någon statlig eller offentlig verksamhet.
3: Ja, samtidigt som det är så världen funkar, precis som att man får jobb i riktiga jobb så att säga, i en verkliga världen som vuxen, får man också via kontakter, via familj eller vänner, någon man lärt känna och så vidare, har en kontakt någonstans eller finns en position som man får hört talas om. Det är ju så man skaffar jobb, och det kan ju tyckas vara orättvist om man har något sånt här ultra-egalitärt perspektiv. Man kan säga att det är nepotism och så vidare, men det är så världen funkar.
4: Ja, alltså, men det finns en viss skillnad där, för att det här fenomenet är också tydligt i kulturvärlden. Alltså att sommarvikarierna på Stockholmstidningarna det är ju inte meritokrati där, utan det är ju en fråga om en nepotism väldigt, väldigt mycket och i medievärlden och kulturvärlden överhuvudtaget. Och det är för att det där är skyddade sektorer. När det gäller, det låter lite nedsättande med nepotism, men om man tittar liksom på nepotism, om vi ska kalla det för det, i andra verksamheter som icke är offentliga eller inom kultursfären, så tror jag ändå att vi har att göra med en slags ett filter. Är det någon som har tummen mitt i handen, så lär de inte bli, bara för att de känner någon, så lär de inte få ett jobb där de liksom ställer till skada eller inte är till någon nytta alls. Alltså, utan jag har en känsla att det fungerar snarare släktskap och kontaktnät som en slags uppfordran, i bästa fall i alla fall, för den unga personen att se till att sköta sig så man inte skämmer ut sina föräldrar. Ja. Men den grejen tror jag inte gäller i offentlig sektor eller kulturliv.
3: Ja, nej för all del. Det finns ju olika varianter där. Jag tänker på mitt eget sommarjobb som jag nämnde tidigare som slussvaktare. Som ju då, där min kusin, min betydligt äldre kusin, var chefsslussare. Det är ju sånt familjeföretag kan man säga. Alltså det är inte att min familj äger Hjälmare kanal, men hans far, min farbror före honom, jobbade också som slussvaktare. Och nu håller den verksamheten på att tas över av min kusins son. Som tar över, ja, det är liksom, man kan säga att det är som ett sorts familjeföretagande. Även om de är liksom anställda av någon på kanalen. Och det är ganska naturligt att yrken går i arv på det sättet. Ja. Och jag som var kusin då, yngre kusin, kom in på samma naturliga sätt. Och med det här vill jag bara säga att om ni som har barn som är i den här åldern, som behöver sommarjobb, om det är så att det är liksom sommarjobbskulturen håller på att försvinna, det är svårt att ta jobb, men ni kan säkert hjälpa era barn. Ni kan säkert liksom ge en liten knuff här och där, plantera lite idéer, kanske ordna med några kontakter. Väl värt att göra, en väldigt uppbygglig, bra sak. Och också i allmänhet, ni som driver företag, vet att det är många som lyssnar på Radio Bubbla som driver företag. Fundera på om inte ni har möjligheter att ta in sommarjobbare. Ge ungdomarna möjligheten, ni kanske nytta över det. för att täcka upp för semestrar på sommaren och så vidare. Det gjorde jag när jag drev IT-företag i Stockholm. Vi hade aldrig sommarjobbare. Det

0: såg ut som att han var på god väg till en bra karriär i IT-industrin. Så det är väldigt givande, även som företagare, så är det väldigt givande att ordna de här möjligheterna för ungdomar.
1: Men varför övergång till slussvaktan är känd? Det hade du haft tid att läsa och tänka och skriva böcker och sådär.
0: Nej, jag vet inte med övergång. Det var en sommar som jag gjorde det. Men faktum är att det var bara några dagar sedan som jag återbesökte kanalen. Det är tradition när vi är Kungsör att åka ut i kanalen som ligger ute vid utåt Arbogahållet. Och promenera från Hjälmare docka som ligger mitt på kanalen ner till Kvarnsjön och sen lite runt sjön och tillbaks. I år så käkar jag också på kanalkaféet som ligger vid Hjälmare docka. I år har de en ny specialitet, de säljer belgiska våfflor antingen med glass och sånt på, eller det kan man få en skagen våffla med räkor, eller jag testade en som de hade med kaviar, med stenbitsrom och någon annan rom och crème fraîche. Riktigt, riktigt goda våfflor faktiskt. Man kan hitta där. Mitt ute i Åbygden på Hjälmare kanal. Ja, jag ville bara göra lite reklam för kanalcaféet. Det är väldigt trivsamt. Nej, men jag trivs väldigt bra. Det är bara att det kanske inte är... Ja, det var ett jobb som gick i arv sen till mitt kusinbarn. När jag som jobbade, han var för ung vid det laget för att slussa och ta över det. Men när han blev gammal nog så blev det ju hans jobb.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. I'm, what did I do?

0: Radio Bubbla.
1: Annars så kände jag viss sympati med den 70-åriga mannen från Kansas som rånade en bank.
2: Ja.
1: Enbart för att han ville komma undan från sin fru. Han tänkte att om jag rånar en bank, då kommer polisen ta mig. Och vad som än händer med mig då, så kommer jag åtminstone slippa se min fru.
2: Och minst vi klagar på att man fick inte se hur frun såg ut. Alltså, det måste ha varit skräckinjagande.
1: Det räckte nästan med att se Lawrence John Ripple som begick det här bankrånet. Han ser inte ut som någon liten fjant precis.
2: Nej.
1: Jag vill inte se den fru som har gjort honom så rädd att han bara måste därifrån. Men nu kunde jag inte hålla mig från att göra en bildgoogling.
2: Du har sett henne?
1: Jag tittar på henne just nu. Det ser ut som att hon har asiatiskt påbrå. Hon ser ut som en riktig hård sydostasiatisk dam.
2: Okej, ja.
1: Hon ser inte ut. Hon ser ut som Rodrigo Dutertes onda kusin eller sånt där.

0: Det kanske är Duterte syster som åkte till Kansas gifte sig med Ripple.
1: Jag vågar inte kolla.
0: Ja, så kan det gå i alla fall. John Ripple, han gick in på banken, men istället för att fly med de 3000 dollar som han fick. Han skrev på en lapp, ganska elegant, han skrev på en lapp att han var beväpnad och ville ha pengar. Fick han 3000 i handen och sen så satte han sig på en soffa i lobbyn och berättade för säkerhetsvakten vad han hade gjort och inväntade polisen. Ja, det är inte lätt alla gånger.
1: Nej.
0: Ibland vill man bara iväg.
2: Vi har två nyheter som jag tycker är ganska intressanta. Jag ska se om vi kan rama in dem på ett bra sätt här. Reddit introducerar ny rankningsalgoritm för att främja mångfald efter att pro-Trump-postningar dominerat sajten efter Orlando-skjutningen. Och det här, vi har inte pratat så jättemycket om efterdyningarna av massakern på en gayklubb i Orlando för en vecka sedan. Men en av de intressanta saker som har hänt är att det sker en hel del positionering nu på internet och sociala medier och olika plattformar för att sprida information. Och precis som vi och för all del många andra förutspådde så tas den här massakern till intäkt för att göra en mängd saker som inte har någon relevans för själva massakern eller att förebygga liknande händelser i framtiden. Men man använder det här som ett politiskt slagträ för att driva en agenda för att kontrollera informationsflöden. I vissa intressen. Det man har gjort på Reddit nu, det som har hänt, för att backa lite grann, packa upp den här nyheten, så efter Orlando-skjutningen så började folk posta nyhetsrapportering i en subreddit, så en underavdelning av Reddit som heter News. Och News är en av de större underavdelningarna med mycket nyheter. Och där så började moderatorerna censurera, började ta bort olika inlägg. För att de tyckte att det var liksom fel vinklingar och de tog för mycket plats. Och sen om man gick till, då gick folk över till att sköta den nyhetsrapporteringen via en annan underavdelning som heter The Donald. Som är en grupp av Donald Trump-fans. Så istället blev The Donald den primära nyhetskanalen inom Reddit för Orlando-skjutningsnyheter. Och det här gjorde att i det gemensamma flödet som heter r-all, där blev då postningar från The Donald väldigt dominerande. För där kommer det in postningar från alla olika avdelningar på Reddit. Och där blev The Donald väldigt prominent, därför att det var där den mest relevanta nyhetsrapporteringen bedrevs. Jag bevittnade inte här i realtid, men ungefär så har jag förstått utvecklingen. Och det här tycker då Reddit. Reddit som drivs av en PK-vänsterklick. Som de gillar verkligen inte det här med Donald Trump och Trump-fans och sånt där. De kom fram till att nu måste de ändra på sin algoritm. Så att det inte blir så här ursligt att The Donald subredditen tar över liksom hela det gemensamma flödet på Reddit. Och blir det mest framstående materialet. Så att nu ska de ändra på sin algoritm på ett sätt som gör att de får, då deras sätt att uttrycka det, mer mångfald. Och det här är ju då en tendens som vi har sett på Reddit tidigare. Så det är inte direkt nytt att de håller på med det här. Men det är intressant att de direkt efter Orlando-massakern och i samband med den pågående Donald Trump-rörelsen faktiskt nu ändrar sina algoritmer för att dölja det här materialet lite mer. Vi har också en annan relaterad nyhet som vi kan ta upp i direkt anslutning här. Magasinet Gaystreams Facebook-sida nedstängd efter publicering av islamkritisk artikel. Och vi pratade nyss om Reddit, och här är alltså Facebook som har stängt ner en hel Facebook-sida för ett gaymagasin då, som heter Gaystream. Och de finns inte på Facebook längre efter att de publicerade en artikel som var, jag vet inte om den var, om det egentligen poängen var att den var islamkritisk. Alltså den kritiserade reaktionerna på massakern. Mer specifikt då folk från Green Party i USA som hade spelat ner orsakerna till attacken enligt Gaystream. Gaystream ville att de skulle prata mer uppriktigt om att det här var islamisk terrorism. Medan Green Party försökte få det att se ut som någonting annat. Jag vet inte exakt, men det är förmodligen vanliga historien om att det här är egentligen bara homofobi. Homofobi finns i alla kulturer och egentligen är det män som är problemet och sånt.
1: Mm.
2: Så att Facebook reagerade rådigt på det moderna sättet, precis som Reddit har reagerat och Twitter verkar reagera. Genom att helt enkelt stänga ner Gaystreams sida. Så det är liksom det praktiska resultatet av en sån här Orlando-massaker på sociala medier. Att när 49 HBTQ-personer blir massakrerade, då stänger Facebook ner HBTQ-sidor som vill rapportera om orsakerna till det här. Reddit bygger om sina algoritmer för att slippa se hur användarna egentligen prioriterar och väljer ut nyheter. Så att det inte politiskt misshagliga, otillräckligt vänstervridna krafter kan dominera första sidan på Reddit.
1: Och på något sätt tycker man att det här är väldigt bra. Alltså för ju mer öppet och ju mer det rapporteras om den här typen av inskränkningar i etablerade sociala media, desto mer tror jag alla våra lyssnare och läsare och andra tänkande människor som ännu inte blivit lyssnare och läsare tänker att men det här funkar inte längre. Man kan inte lita på Facebook eller Google eller whatever, utan man måste bygga egna kanaler och egna plattformar och som är liksom befolkade och kontrollerade av människor som faktiskt det är själva utgångspunkten är att informationsflödet ska vara fritt, inte styrt och inte kontrollerat efter någons preferenser helt enkelt.
2: Ja.
1: Så att det får folk att tänka efter och det är bara bra.
2: Ja, det är ett jättebra och hög tid att folk börjar reflektera kring de här plattformarna och inte se dem som någon typ av neutrala system där vilken information som helst kan spridas. Det är viktigt att folk i god tid börjar söka sig till alternativen. Och jag är mer taggad än någonsin på att låta bubbla gå i bräschen för en sån här utveckling.
1: Mm.
2: Och ta fram alternativa sätt att prata med varandra och nå ut till folk än via Facebook och Twitter. Och vi ska expandera vår närvaro också på de här nätverken. Men framförallt ska vi se till att vi är oberoende av dem. Och att om de stänger ner oss på en sån här kanal eller ens tre sån här kanaler, så kommer det fortfarande vara fritt fram för våra läsare att komma åt informationen. Därför att vi finns på så många olika kanaler.
1: Ja visst, nedstängningar blir bara en bra marknadsföring av att man av de andra platser man finns på. Då söker sig folk dit, så att då kan man börja välkomna nedstängningarna och censureringarna.
3: Radio Bubbla.
0: Arvet efter Jugoslaviens Tito ska efter 35 års tvister fördelas av serbisk domstol. Fick Buckingham Palace att verka medelklassigt?
1: Ja, jag skulle gissa att arvet är värt betydligt mera än en Playboy Mansion. Han utvecklar med tiden den gode Tito en ganska lyxig levnadsstil. Mycket jaktslott runt om i Jugoslavien och små öar han höll till på och sådär. Så att han samlar på sig en del.
0: Det är en oerhört utdragen arvstvist det här. Det var 35 år sedan sånt där som Tito dog. Och sen dess har det pågått med olika grad av intensitet en diskussion om vad som ska hända med hans egendom. Till att börja med så är hans egendom inte hans egendom. Det var ju saker som han roffade åt sig i sin egenskap av ledare för Jugoslavien. Och man har konstaterat att mycket av det här är definitivt inte hans, därför att det tillföll honom i egenskap av statschef. Det kan vara till exempel gåvor som han fick av andra statsöverhuvuden. Och nu ska vi...
1: Till exempel månstenarna.
0: Ja, det var månstenar och förgyllda cigarettetuier och... alla möjliga intressanta föremål som listas i den här artikeln. Och man skulle kunna tycka att det är inte så jättekomplicerat fall det här. I och med att Det handlar om en sorts socialistisk diktatortyp som har fått åt sig massa resurser och levt i sus och dus. Hur kan det här ens vara en diskussion om att hans familj ska ärva de här grejerna?
1: Ja, fast det måste säga att familjen verkar väldigt... Familjen har en lite gullig inställning här. Att barnen, ett av barnen säger att men hon är fullt nöjd om hon får pappas kikare som han använde i andra världskriget och ett gammalt ID-kort. Det är lite rart tycker jag.
0: Ja, och det säger de nu. Det är det absolut sista budet när de inser att de redan har förlorat. De har ju drivit de här rättsprocesserna sen från 1985 när man bestämde att... att all hans egendom skulle tillhöra staten. Så har man processat för att ändra på det här. Och till slut så lyckades dottern Jovanka få det här ändrat i en domstol. Men det har gått långsamt framåt. Och sen naturligtvis blev det krig på Balkan under 90-talet. Och det innebär att Titos egendom då spreds ut över flera olika länder. Och nu så säger man att, jag menar, det man var ute efter, det var ju inte liksom pappas fältkikare och sånt där, utan då vill man ju ha de här bilarna, svindyra klockor och vapen och vill man öppna upp hela skattkammaren.
1: Ja, nej, jag tror nog barnen har gått där, för jag har en sån här morgon, jag tror mänskligheten har gått. Men Jovanka, som nämns där, var alltså inte hans dotter utan hans fru. Och det var en ärkeharpa, de var ju skilda när han dog. Han sunade till när det visade sig att hon tillsammans med chefen för säkerhetstjänsten och inrikesministern hade låtit avlyssna hans sovrum. Så att hon dyker upp och vill ha lite av arvet sen, det är lite osmakligt. Jag tror barnen nöjer sig med en kikare.
0: Ja, vi får hoppas det, att det som hon säger nu. Svetlana, som jag i alla fall tror är en dotter,
1: ja,
0: säger att hon skulle bara vilja ha ett gammalt ID-kort, eller möjligen de här kikarna då. Och hennes halvbror Joska säger att han och hans syster skulle vilja ha en ceremoniell uniform och kopior av olika utmärkelser som han har fått. Men nu blir det här laget glada med vad som helst som kan påminna oss om honom.
1: De kan väl få ett par av hans 250 skor då?
0: Ja, även om det kan bli komplicerat därför att hans skor var enligt uppgift i många fall gåvor från andra statschefer. Det måste vara väldigt intressant att ha en garderob fylld med kläder som är gåvor från, ja, vem som nu kan ha gett dem ett par skor. Robert Mugabe kanske.
1: Men det är så här lite märkligt också, tycker du inte? Man kommer på statsbesök och bara tar man med sig ett par skor.
0: Ja.
1: Det är nästan lite förolämpande.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Elon Musk håller med användare på X som skriver att judiska grupper bedriver samma dialektiska hat mot vita som de själva påstår sig vilja att folk ska sluta använda mot dem. Musk menar att det inte bara är begränsat till ADL och att den antivita rasism som vissa grupper bedriver måste få ett slut. Elon Musk blev centrum för en stor konflikt i veckan som gick. Som varje vecka kan man säga så är det en stor konflikt kring Musk. Det var extra intressant den här gången därför att det handlade om den fruktade judefrågan. Han sa någonting om judarna som man inte får säga. Aja baja Elon. Det började med en tweet. Det var någon som skrev så här, någon, jag vet inte vem det var, någon rando på internet som skrev: fegisar gömmer sig bakom anonymiteten på internet, och sen skriver de: Hitler hade rätt. Men vet du vad, om du har något som du vill säga, varför säger du inte det till våra ansikten? Det är en sidonotering, men det är en oerhört infam sorts kommentar, va? Det är en totalt skamlöst psykopatisk sorts retorik, för att undertexten är liksom i nattsvart. Vi gör allt vi kan för att förstöra livet för alla som uttrycker den förhatliga ståndpunkten. Vi ser till att de får sparken på sina jobb, vi försöker få dem dömda för hatbrott, vi försöker få deras egna familjer att ta avstånd från dem. Och nu frågar vi oss, varför i hela världen vill folk vara anonyma när de uttrycker den förhatliga ståndpunkten? Det måste bero på att de är otroligt fega. Varför ska man lyssna på en fegis? Så om du inte är en fegis, så säg nu den förhatliga ståndpunkten öppet, så att vi omedelbart kan sätta igång och förstöra ditt liv. Det är det som den här killen sa. Men det var någon som svarade i alla fall. Han sa så här: Okej, jag ska säga det till ditt ansikte. Judiska grupper har torgfört precis den sortens dialektiskt hat mot vita som de vill att folk ska sluta använda mot dem själva. Det rör mig inte i ryggen nu när judar gör den besvärande upptäckten att horderna av minoriteter som de propagerar för att släppa in i landet, de människorna är inte särskilt förtjusta i judar. Och då skriver Elon Musk, han svarar på inlägget och skriver: You have said the actual truth. Det är Elon Musk-aktig, så här lite märklig formulering. You have said the actual truth. Och sen blev det en replikväxling där Elon, så att säga, gjorde dubbelt upp. Och sa att judiska grupper som till exempel ADL, ett av hans hatobjekt, attackerar, han säger så här, de attackerar, ADL attackerar orättfärdigt majoriteten i väst. Trots att majoriteten i väst stödjer det judiska folket och stödjer Israel. Men de gör det för att de inte kan, utifrån sina egna premisser, kritisera minoritetsgrupperna som är deras huvudsakliga hot. Det är inte rätt och det måste få ett slut, säger Elon då, som en uppföljande kommentar. Och så säger han också då att han är väldigt upprörd över ADL och deras hur de kommunicerar. Och alla andra grupper som torgför då antivit rasism eller anti-asiatisk rasism eller någon sorts rasism överhuvudtaget. I'm sick of it. Stop now. säger Elon. Man kan ha olika uppfattningar om hur radikalt intressant hans uttalande var, men det blev en enorm mediestorm. Ännu ett sånt här försök att fula ut Elon Musk och tvinga bort honom från offentligheten. Och han fick ännu sån här annonsbojkott där Disney, Apple, IBM och framförallt trumvirvel EU bestämde sig för att sluta annonsera på Twitter och på X.
1: Skönt.
0: Underbart att slippa se EU-annonser på Twitter. Och de annonsbojkotten verkar ha inträffat efter en Media Matters-rapport. De släppte en rapport där de visade med några bilder att liksom, annonser från Disney hade visats på samma sida på Twitter som något ursligt budskap och så vidare. Och Elon sa direkt att det där är fake, inte sant. Vi stämmer igen nu. Han sa, we're going thermonuclear. Och nu har han lämnat in en stämningsansökan mot Media Matters. Han har ju också gjort en stor juridisk strid av den biten. Så han tar verkligen fighten. Men en reflektion som jag gör, det är att Elon, som folk brukar säga, det är fantastiskt hur många som är på första namns basis med Elon. Jag är inte det, men herr Musk, han har hanterat det här väldigt snyggt. Och vid det här laget tror jag man måste konstatera att den här attacken mot honom misslyckades totalt. Ett exempel är att Ben Shapiro, en av de här riktiga liksom ärkejudarna i amerikansk offentlighet, han har gått ut och försvarat det som Musk skrev. Precis de här kommentarerna som jag precis läst upp. Och dessutom så har Jonathan Greenblatt, chefen för ADL, var ute för bara några dagar sedan, precis efter det där hände, och hyllade Musk för hans ledarskap i kampen mot hat. Chefen för ADL. Det var apropå att Musk sa att alla uppmaningar till folkmord ska vara förbjudna på Twitter. Inklusive slagord som avkolonisering av Palestina. När man säger så här, från flodet till havet. From the river to the sea. Allt det där som man inte får säga liksom. Och vissa ser det såklart som en eftergift. Men om man har följt Musk ett tag så är det ganska tydligt att han har inte bytt fot. Man kan tycka vad man vill om hans inställning, men det är ungefär samma inställning som han alltid haft. Så att den här hyllningen från Greenblatt, vars organisation Musk attackerade stenhårt bara några dagar tidigare, den fick han helt gratis. Ja, Boris, innan vi eventuellt ger oss in på själva ljudfrågan, vad är dina reflektioner kring den här mediala kampen som utspelats? Musks, gjorde han en Sam Altman, att han la ut liksom ett lockbete med den här kommentaren för att locka till sin attack, och sen kom den här massiva attacken för att stämpla honom, men sen vändningen mot attacken när Musk får som Shapiro och Greenblatt att hylla honom, ungefär som att Sam Altman får 92% av de anställda att ställa sig på hans sida i konflikten. Var det inte en ganska fascinerande sak att bevittna det här?
1: Jo, men jag tror att den kom sig av att jag tror inte det var någon listighet från Elon. Jag känner att liksom, vi har pratat om honom så mycket så jag kan köra första namnsbasis. Utan tittar man på hans tweets i frågan, så han är alltså oerhört precis. Jätteprecis. När man talar om vad han kritiserar, vilken form av judiskhet och så vidare. Och slipar till definitionen på sluttampen i den tredje tweeten. Det där tror jag liksom, han sa vad han tyckte. Sen tror jag inte att han, sen kan man kanske anana att det, i beskrivningarna i media av detta så blir det ju liksom att Elon är antisemit, gör antisemitiska uttalanden och så vidare. Men som jag talat om tidigare, att varje gång du kritiserar någon med judi som är jude eller en judisk organisation så ingår det i försvarsstrategin att du blir stämplad som antisemit och gärna konspirationsteoretiker också. Så på sätt och vis, även om han var väldigt precis i sina tweets, så visste han nog också vad han klev in i och vad det skulle leda till. Och nu inser jag att jag hamnar precis i det du sa. Ja, men det var nog meningen det här.
0: Jag har ju ofta känslan av att Musk gör väldigt mycket ogenomtänkta spontana saker. Att han bara tar saker som de kommer och sen hanterar han dem. Sen agerar han på möjligheterna som skapas av sådana här spontana saker. Så jag är benägen att tro att han inte liksom hade planerat och orkestrerat det. Men det ser nästan ut så när han hanterar det så skickligt och går segrande ur konflikten.
1: Jag tror nog faktiskt nu att han måste, alltså har man varit inne i debatten som han har varit i de här frågorna och liknande, så vet han ju att om du säger jude och inte säger världens bästa folk i samma andetag, så kommer det att stämplas som antisemit om du kopplar begreppet till minsta lilla kritik, även om den är begränsad. Det vet man ju bara.
0: Ja, han fattar ju att han petar i ett getingbo när han skriver vad som helst liksom som kan uppfattas som minst del kontroversiellt om judar. Vad håller han på med liksom? Det finns ju, som vi pratade om så många gånger förut, det finns ju ingen annan företagsledare i hela världen som skulle peta i ett sånt getingbo. Men uppenbarligen så tycker Musk att det är viktigt att man ska få prata om allt möjligt. Och han är förbannad på de här judiska grupperna som använder sin judiska liksom, identitet, judiska privilegium för att begränsa yttrandefriheten. Och han är såklart enormt förbannad på att de har gjort just honom till måltavla och hans plattform. Det påpekas ofta att på alla andra plattformar också så finns det en massa saker som händer. Men det är ingen som har en stor liksom, jättestor kampanj mot liksom, YouTube eller TikTok och så vidare. Det är i alla fall mycket, mycket mer timida tongångar när de har liknande material. Eller så här Usama bin Laden går viral på TikTok och världens alla TikTok-ungar plötsligt sitter och pundrar och sådana bilader som jag har en annan länk om. Det är liksom bara, ja, kör på. Bin Laden kanske inte hade så fel i alla fall. Jag tycker det är lite intressant den här frågan som faktiskt diskuterar själva den underliggande frågan. Jag vet, Boris, att du är lite skeptisk till att prata om judefrågan i radiobubblan. Jag tänkte försöka i alla fall. För det finns några saker som jag tänkte, som jag funderat lite grann över, som jag skulle vara nyfiken på att lufta lite grann. Så påståendet som debatteras här, det är någonting i stil med att judarna får skylla sig själva om de blir måltavla för muslimers antisemitism. Därför att judar har generellt sett varit pådrivande för att öppna gränserna i väst så att miljontals muslimer kan komma in. Och mer generellt, judiska grupper bidrar till rasism mot vita. Okej. Så säger till exempel Ben Shapiro. Ja, det finns judiska vänstergrupper. Men det finns också judiska högergrupper som de som jag tillhör. Och det är ju sant, det som Shapiro säger. Det finns båda de här grupperna. Och sen kan man försöka göra någon sorts matematisk övning och säga liksom att ja, judar är överlag mer vänster än höger, vilket de är. Och sen när vi lägger till Israel i bilden så finns det som en uppenbar dubbelmoral, för att man säger att alltså, judarna, de är pådrivande för öppna gränser, massinvandring i väst, men samtidigt så anser de överlag att Israel har rätt att inte bara ha stängda gränser, utan dessutom så får Israel ha så här, raslagar, bestämma vem som får bli medborgare baserat på ras och så vidare, för att skydda liksom den judiska karaktären på sin stat. Men eventuellt så är det återigen kanske det två olika grupper. Det var någon som skrev, jag minns inte, jag såg det på Twitter någonstans, men de skrev att de har två olika grupper. Dels har de högerjudarna som försvarar Israel, och dels har de vänsterjudarna som underminerar väst. Det måste inte nödvändigtvis vara samma judar, men det är samma judenhet. Alltså tanken är något åt det stället. Men, och jag vet inte själv exakt vad man ska tänka kring det, jag tycker det är lite komplicerat, men det finns andra saker som jag tycker är intressanta, nämligen saker som gör att vi på förhand kan misstänka att judar har vissa politiska tendenser. Alltså att det kanske inte bara är en slump att judar tenderar att ta vissa positioner. Och i sådana fall kan det finnas ett djupare problem som behöver hanteras på något annat sätt. Ungefär som att det är inte en slump att muslimer är missanpassade och också farliga element i väst. Det handlar inte om att de liksom, av en slump så råkar de bli radikaliserade, och nu måste vi bara se till att muslimerna ser ljuset och förstår hur dumt det är med jihad. Det är en väldigt naiv syn på muslimer. Och kanske har vi på liknande sätt naiva föreställningar om judar. Så ett centralt problem är att judar har ett uppenbart intresse av att västvärlden är och förblir mångkulturell. Därför att judarna har ju i århundraden levt som ett diaspora folk i väst. Så att de har bokstavligt talat varit beroende av västerländsk öppenhet, västerländsk altruism. Deras själva existens har hängt på att västerlänningar accepterar att det lever ett främmande folk mitt ibland dem, som har väldigt annorlunda värderingar och som är liksom helt och hållet fokuserade på att gynna sin egen grupp, och som inte har några som helst ambitioner att assimilera sig, att uppgå i världsnationen och så vidare. Och när europeernas altruism och mångkulturalism sviktar, då blir det snart dags för judarna att för 110:e gången fly landet. Och då behöver de ett nytt land att fly till. Vilket innebär att det är väldigt viktigt för dem att ha öppna gränser i så många länder som möjligt, för att ha så många potentiella tillflyktsorter som möjligt. Och det här är någonting som det finns många judar som har pratat om det här i offentligheten. Och det är en ganska självklar liksom, logik. Det är en fundamental incitamentsproblematik. Att det vore direkt självdestruktivt för judarna att förespråka restriktiv invandring och ett fokus på etnisk homogenitet och så vidare i väst. Det är livsviktigt för dem att samhället i väst ska acceptera grupper av främlingar som inte anpassar sig efter de förhärskande reglerna. Och ett annat problem har att göra med Israel och Israels etniska problem. I väst så brottas vi eventuellt med judefrågan. I Israel brottas man med arabfrågan. Vad tusan ska man göra av alla miljontals araber som inte alls gillar att judarna har etablerat en judisk stat i Mellanöstern, utan ser dem som inkräktare, vill kasta ut dem och så vidare. Det allra bästa för Israel är såklart om alla de här araberna försvinner. Men hur ska det gå till? Det Israel har sysslat med i 100 års tid nu är att tränga ut dem. En sorts folkutbytespolitik om man så vill. Eller etnisk gränsning kan man också säga. Men in med så många judar som möjligt, gör livet ganska surt för araberna, att tränga ut dem. Hoppas de sticker någon annanstans. Och var ska de ta vägen? Som vi konstaterade här om veckan så är ju svaret i praktiken helt uppenbart. Och nu, i det senaste kriget som pågår nu, så säger till och med ledande israeliska politiker rakt ut att det är Europa som får ta palestinierna. Det är Europas plikt, säger de mest franka judarna. Och det är såklart en jättebra lösning för dem. Men det är en sinnessjuk lösning från alla andra perspektiv. Särskilt med tanke på den här globala rokaden som de vill göra. Att askenasiska judar, som är ett folk som har levt i Europa i 1000 års tid, de ser ut mer som italienare än som irakier. De ska flytta till Mellanöstern. Och araberna, som har bott i Mellanöstern araber har bott i Arabien så länge det har funnits araber. Men araberna ska flytta till Europa för att göra plats för europeiska judar i Israel. Det är en totalt sinnessjuk idé. Vad man än tycker om någonting annat i den här konflikten, så kan man inte förneka att det är en skruvad agenda liksom. Men det är en agenda som drivs öppet av israeler. Och som är underförstådd även när den inte uttalas. Så att, och kontentan är att judar har ett starkt incitament att västländer ska ta emot arabiska invandrare. Visserligen så är det inte så trevligt för judarna att få muslimska grannar i till exempel Sverige. Men de blir inte bokstavligt talat grannar, för att muslimerna bor i förortsgetton och judarna bor i innerstadsgetton. Dessutom kan ju judarna alltid flytta till Israel om det blir för trist i Sverige. Fullborda rokaden, folkutbytet. Så att i alla fall, det finns den här incitamentsproblematiken som kanske tar oss bortom diskussionen om att judar eventuellt är lite förvirrade liksom. Att ja, det finns de här tokiga vänsterjudarna som inte riktigt har... Det är en vanlig idé nu i dagarna som torgförs att så här, judar har, fram till nu så har de inte riktigt fattat hur dåligt det är för dem med muslimsk invandring till väst. Men nu när de fattar det, nu kommer allting bli bra, för att nu kommer de ställa sig bakom begränsad invandring och så vidare i Europa. Men det resonemanget faller ju om judarna har andra underliggande incitament som har varit en förutsättning för deras överlevnad i århundraden eller årtusenden. Boris, hur ska man tänka kring den här problematiken?
1: Jo, men det är ungefär som jag har ingenting emot att diskutera den judiska frågan. Det jag inte gillar är liksom det offentliga samtalets omöjlighet. För det finns ju två spegelbilder. Det ena är liksom den judiska berättelsen om att allt i historien leder fram till Auschwitz och Europa, en antisemitisk härd, vilket aldrig har varit. Och allting efter Auschwitz som innebär någon form av kritik mot något judiskt leder tillbaka till Auschwitz eller återupprättandet av nytt. Och mot detta står, till slut så blir det alltid någon slags allmän judisk konspirationsteori, alltså att de agerar liksom överstatligt, i princip i hemliga råd och sammanslutningar och klubbar. Det blir alltså båda uppfattningarna, alltså koko. Däremot ska man ju titta på judiska gruppers beteende genom historien och materiella intressen. Och som du säger, historiskt sett så har det ju varit milt uttryckt intressant för dem. Kanske inte i första ledet med öppna gränser, däremot med... Var man ju oerhört intresserade som befolkningsgrupper i olika europeiska länder av de så kallade demokratiska revolutionerna i mitten på 50-talet. För de innebar ju att alla skulle få medborgerliga rättigheter oavsett tro eller härkomst eller whatever. Bara djuren skulle uteslutas. Och därför så såg man ju många judiska personer i spetsen för de här så kallade borgerliga revolutionerna. Tyskland, Frankrike och en del andra länder. Så att, och uppföljningen på detta är givetvis att man också vill ha öppna gränser, eftersom man hade en vana, som antar jag att du menade beskriva under århundraden, att drivas från land till land, alltså först från Spanien och så. Och innan dess faktiskt från England, fast det fanns inte så många judar där. Och sen vid två tillfällen från Frankrike respektive Tyskland, och alla hamnade i Polen. Så att det blir liksom man är intresserad av detta. Men till det kommer också efterhand en judisk tradition, eller nästan på att säga, framförallt en amerikansk sådan. Att skaffa sig makt, politisk makt i samhället genom att bli utnämna sig själv till företrädare för förtryckta grupper. alltså typ nationella minoriteter, svarta och så vidare, vilket leder till konflikter senare. Men den amerikanska kulturen har spilt över i väst, Västeuropa, där det har blivit en judisk grej att man kombinerar det här med öppna gränser, fri rörlighet, lika rättigheter för alla oavsett religion och så vidare och så vidare, med det här att man också blir förkämpe för de här grupperna. Man vill stå i ledningen för dem. Så att det, och det är oavsett om man är, så att säga, vad man röstar på politiskt, så är det en politisk kultur som förenar höger och vänster. Man anser att man är förädlade i den meningen att man är de bäst lämpade att företräda alla förtryckta grupper i sitt land, för man är mest artikulerad och man vet gemensamma förtryckare, så kan man uttrycka det. Och just den där kulturella betingningen står ju över liksom, de utgår ifrån fortfarande i västerlandet att de ska på något sätt kunna leda muslimer, fanatiska eller inte. Det är bara att titta på judiska företrädare i Sverige idag, alltså, som jag sa i förra programmet, att parallellt med att de säger att det är hemskt med de antisemitiska uttrycken i Sverige, men det är lika hemskt med islamofobi. Så man krafsar envist fast sig vid den här posten som ledare för alla icke-svenska grupper.
0: Alltså det här är faktiskt väldigt klargörande. Det löser upp lite grann en komplikation som jag haft i huvudet. För jag kan nästan känna när jag tänker på den här problematiken, det som jag försökte liksom skissera upp för diskussioner, att jag vet inte, jag lyckas inte bli så upprörd över, eller jag känner på sätt och vis kanske att jag inte kan kasta första stenen, så att säga. Därför att vad det gäller liksom mångkulturalism och sånt där. Jag personligen, jag vill leva i ett samhälle som tolererar oliktänkande minoriteter. Jag vill absolut inte forceras av det omgivande samhället att ta till mig vissa idéer eller avsvärma vissa idéer. Tanken på att ha en påbjuden idégemenskap med miljontals andra människor för att jag råkar bo i ett visst land, det är en avskyvärd tanke för mig, och det bör vara en avskyvärd tanke för varje tänkande människa, eftersom de flesta människor är nästan helt oförmögna till tänkande och är som djupt moraliskt depraverade. Så att varje idé som kan omfattas av ett massamhälle är per definition en idiotisk och destruktiv idé. Det är min uppfattning, såklart. Mm. Så att det är eventuellt bra om man liksom tutar i populasen diverse lättsmälta idéer som kanske gör dem mer lätthanterliga och harmlösa. Jag har inget problem med det, och det är väl okej kanske om alla också förväntas göra en sorts läpparnas bekännelse till vissa sådana idéer. Men om man faktiskt agerar på det och börjar förfölja folk som i tysthet lever efter andra idéer, då får man snabbt ett riktigt ruskigt skallkrympar samhälle. Så att det måste finnas utrymme för vissa grupper, eliter, att leva efter helt andra idéer än pöben. Och det måste vara också en implicit förväntan att det ska vara så. Men, så att jag kan inte riktigt, jag vill ha lite grann samma sak, känner jag, som judarna. Men skillnaden är såklart att sådana människor, sådana eliter, eller jag till exempel, eller judarna, vi ska inte hålla på att pracka på våra idéer på resten av samhället. Vi ska absolut inte hålla på att ställa oss, som du säger, ställa oss i ledningen för liksom något uppror, förändra saker och ting, absolut inte ha någon så här intersektionell idé liksom om att vi är förtryckta och de andra är förtryckta och nu ska vi agera, och så vidare. Så det är liksom, jag har svårt att bli upprörd över att folk är judar och att judar lever bland oss och fortsätter vara judar och håller på judiska idéer, men ja, det är väl då när de försöker pracka på resten av samhället diverse idéer som kanske är bra för den egna gruppen, men som förmodligen är dåliga för alla andra. Jag applicerar den tanken på mig själv, givetvis. Jag försöker som bekant inte övertyga folkflertalet i Sverige om att mina idéer är bättre än de förhärskande idéerna i Sverige. Jag tycker nästan att det vore olämpligt om vanliga svenskar tänkte som jag. De är en helt annan sorts människor.
1: Jag tycker det är så jävla tråkigt om alla tyckte som jag. Det måste jag uppfinna någon ny ståndpunkt och hållning och inte. Man vill ju vara en särregen. Men en viktig fråga här, alltså just till detta kommer just det här, den judiska gruppens förmåga att skaffa sig kontroll över olika verksamhetsområden. Vi har varit inne på förut med bokbranschen och musikbranschen och filmbranschen i USA. Där är den ju, och tv-branschen, alltså den är ju komplett dominerad av det folket. Och det är ett sätt att stärka sin position, speciellt i kultursfären. Det är ju att bemöta varje kritik med att det där säger det bara för att jag är jude, jäkla antisemit. Du gillar nog Hitler också. Och vi har fenomenet i Sverige också. Vi har ju pratat om det tidigare, att det kritiserar man Bonniers tillräckligt hårt så till slut så landar det i att man är antisemit. Och det där är ett faktiskt problem. Och just där behöver man den här precisionen i kritiken av judisk kultur och judisk kontroll över kulturen och vad den leder till, och oförmåga att diskutera både bokutgivning och filmproduktion utan att stämplas som hitlerist.
0: Ja, men den här frågan om kollektivt ansvar, det finns en sorts underliggande idé eller fråga om i vilken grad det finns, alltså, för det finns en diskussion, ja men så här, det är högerjudarna och vänsterjudarna, och en sak som man kanske kan konstatera på den här dubbelmoralen och sådär, att man vill inte höra till exempel de här frågorna om som, att det är olika politik som gäller för till exempel Sverige och Israel. Man vill inte höra båda sakerna från samma person. Att om någon engagerar sig till exempel för Israels rätt att existera och vara en judisk stat och så vidare, då vill man inte gärna höra den personen säga att pipa om att Sverige ska släppa in invandrare. Om man engagerar sig med att Sverige ska släppa in invandrare, då vill man inte höra samma person prata om att Israel har någon rättighet som inte Sverige har, att kontrollera invandringen och så vidare. Men sen kan man fråga sig om det finns någon typ av kollektivt ansvar. Det kanske låter totalt orimligt från ett libertarianskt perspektiv. Varför skulle man ens överväga en sån idé om kollektivt ansvar? Men ibland så förväntar vi oss att medlemmar av en viss grupp ska förhålla sig till vad andra medlemmar av den gruppen gör. Ett närliggande exempel för oss är såklart muslimer.
1: Ja, visst.
0: Om man är muslim och vill leva i väst, så är det inte mer än rimligt att vi andra har vissa frågor om hur du som muslim ser på islams roll i västländska samhällen. Hur ser du på islamisk terrorism och så vidare. Och det finns andra exempel, man tittar mer på mainstream-sammanhang, så har jag förstått att sen förra året så har man börjat avkräva ryssar i väst diverse utfästelser om att de ska ta avstånd från Putin och så vidare.
1: Mm.
0: Och om de inte gör det, så kan man inte göra affärer med dem. Det här är någonting som jag själv har hört från min liksom affärsmässiga nätverk. Vad fan ska jag göra med mina ryska liksom affärspartners nu? Jag känner att jag måste snacka med dem och fråga om de tycker om Putin. Och om de inte aktivt tar avstånd från Putin, så måste jag klippa de affärsmässiga banden. Och personligen så tycker jag att det verkar en aning överdrivet. Men det kan ju bero på att jag har en relativt positiv syn på Putin. Muslimerna tycker jag definitivt inte att det är någon sorts orättmätig kollektiv bestraffning eller sånt där, att fråga muslimer liksom, vad menar du med det, och hur ser du på de här liksom 80% av alla muslimer som är betydligt mindre civiliserade och västanpassade än vad du är. Så på det här spektrumet, var kan vi placera judarna, vilket ansvar om något har de som grupp?
1: Ja, men alltså, de har ju själva placerat sig i en utvald grupp.
0: Det var det Gud som placerade mig.
1: Ja, de har nog placerat sig själva där lite extra, tror jag. Allt eftersom tiden har gått. De är utvalda i dubbel mening på något sätt. Och det är klart de har ett kollektivt ansvar. Vi avkräver det av alla faktiskt, och dessutom så alltså jag är själv pläderat för och många har sagt att menar muslimer bor, varför visar inte muslimerna avsky och vrede och massdemonstrerar det när IS härjade som värst, men nu går de liksom ut och viftar med flaggor och bränner smällare och har sig när det bombas i Gaza. Kan man handla kollektivt för en sak, då ska man, men inte en annan, då är det fullt rimligt att ställa frågan om var står ni som kollektiv? För att sätta press på dem och gärna utlösa inre motsättningar. För att, utåt så är de ju faktiskt, förutom en och annan liksom så här avhoppad röst, så är det ju en tyst och sluten grupp. Så, nu talar jag om muslimerna. Och i viss mån, och inte bara i viss mån, egentligen är ju också den judiska befolkningsgruppen sådan. Och det fanns ju en intressant tråd på, eller några intressanta utbyten i det här ämnet på BBS nu i dagarna. Jag minns inte ens vad tråden handlade om egentligen. Men där man diskuterade om hur man skulle definiera den judiska gruppen, om liksom samgifta, alltså om en person i ett förhållande var jud och den andra icke-jud och så vidare. Men det där är en viktig faktor, att man ska man se på, så att säga, the soft power av den judiska kulturen, så sprids den ju väldigt mycket genom just de blandade äktenskapen. Man ska inte stirra sig blind alltså på de, så att säga, rena judiska paren och den genetiskt homogena gruppen. Utan USA och Sverige och Frankrike också, så har ju grupperna av blandade par och deras barn och så vidare en stor kulturell makt. Alltså, jag är väldigt fixerad vid Bonniers, men de är typexempel på detta. Innersta kärnan är fortsatt väldigt judisk, men sen har man ju spritt sig och fått biskopar och prostar och allt möjligt, och genom att gifta in sig i samhället. Men kärnan är densamma. Och synagogorna i Stockholm är ju fyllda med folk som rent, om man ska dra linjen hårt, icke är judar, men bevistar högtiden ändå. Så att ja, det var en konstig utvikning, så ja. Men det är klart, man ska avkräva dem ett någon slags kollektivt ställningstagande också, precis som med ryssar och muslimer.
0: Jag kände en karl en gång i tiden som hade konverterat och gått med i en judisk församling i Sverige. Och han förklarade att han gjorde det för att han tyckte att den judiska begravningsriten är så vacker, att när han dör så vill han få liksom den ceremoniella behandlingen. De ska liksom bära hans kropp från hans hem till synagogan och göra ditten datten, vad de nu skulle.
1: Ett lite dystert skäl att konvertera, tycker jag.
0: Han var synnerligen väl integrerad i den judiska överklassmiljön i Stockholm. Men det var hans officiella skäl till varför han också hade konverterat, istället för att bara liksom gifta sig med och umgås med judar och så vidare. Det var det med begravningsriten som är så fin. Ja, förlåt, jag går bara att tänka på det. Ja, du säger de att det sitter folk i synagogorna som inte är judar.
1: Ja.
0: De har alla möjliga intressanta skäl. Okej, okay. Ja, intressant. Jag vet inte om det är uppenbart för er som lyssnar, men jag har liksom ett litet projekt här. Jag återkommer då och då till de här frågorna om judar och så vidare. För att jag får kritik ibland, ganska ofta, så får jag kritiska synpunkter på att ja, så Martin, han är bra på olika sätt, men han är ju inte rödpillrad i judefrågan. Och det är sant. Jag tror att jag är inte rödpillrad i judefrågan, så jag försöker rödpilla mig själv. Jag försöker från tid till annan plocka upp fler och fler argument på en nivå så jag kan förstå dem och liksom tycker att det är ett bra argument. Och sen försöker jag liksom undersöka, jobba med det, absorbera resonemangen och se om det. Jag har fortfarande inte lyckats. Jag känner mig fortfarande ganska blåpildrad. Men kampen för att lyckas bli antisemit går vidare.
1: Ja, fast jag kommer nog aldrig bli antisemit på det sätt som det definieras i det offentliga samtalet. Och det jag tycker att de som säger att man inte är tillräckligt pillrad på något sätt i judefrågan. Alltså det är ju ofta så att man inte, man har ju inte ammunition att knäcka liksom de judiska berättelserna om förtryck och förföljelse. Det går ju, som jag var inne på tidigare, det går ju utmärkt väl att ta strid i vilken historisk fråga som helst fram till Auschwitz och visa att nej, de mördades eller massakrerades inte för att de var judar. Det fanns andra orsaker. Alltså judarna har ju, gillar inte att säga judar på det här sättet, men de har ju vävt en berättelse av en helvetes lång förföljelse därför att de är ett speciellt folk. När det är en fråga om att det är enskilda, som vi pratar om en gång, fördriva inte ur Spanien vid befrielsen. Det var ju inte fråga om att det var judar, det var fråga om att det var kvisslingar och samarbetsmän. Och massakrerna på 15- och 16-talet i Ukraina har också en specifik historia och så vidare och så vidare. De som vill att man ska vara rödpillrad tycker jag har ofta en total oförmåga att ta de historiska diskussionerna och gendriva den judiska berättelsen. Och jag kan säga sådana saker, ändå har jag inte blivit fått på skallen av någon. Och det går ju utmärkt om man har på fötterna att argumentera för att Hitler inte var ansvarig för andra världskriget. Men det är ju ingen som gör den offentliga debatten, och man kan vinna en sån debatt också. Men istället så är det så här mycket allmänt. Det är judarna, han ser ut som en jude, hon ser ut som en jude. Aha, vi ska dra några samband här. Jag blir ju inte rödpillrad av det i alla fall. Men däremot av hårda historiska fakta.
0: Du är lite mer rödpillrad än vad jag är, tror jag Boris. Det brukar folk säga i alla fall. Boris är bättre, han fattar det här. Martin fattar inte, han är så blåpillrad. Men Boris
1: är jag vet inte vad jag fattar riktigt i så fall.
0: Det är för att du är mer historiskt kunnig än vad jag är, tror jag. Du vet vad som hände i Spanien när det gav sig. Du var där, så att du vet.
1: Jag såg det med egna ögon.
0: Ja. Jag tycker fortfarande att det är lite, alltså, nu dagarna. Det är också, jag ville prata lite om judefrågan idag, för att det pratas så mycket om det generellt. Det har varit många trådar på BBSen som har liksom inte spårat ur, men som har liksom divergerat, och det har kommit upp såna ämnen. Men också mycket på Twitter, högersfären och sånt där som jag följer, så är det väldigt mycket snack nu, och också liksom interna konflikter i högern som handlar om så här, vem är jude, vem är inte jude. Till exempel den kretsen kring Bronze Age Pervert, som jag gillar väldigt mycket, och gillar också andra människor i den klicken. Och nu visar det sig att det är inte bara han, utan flera av de andra som är så här, judar, halvjudar och sånt där. Och visserligen kan jag klia mig lite i huvudet och undra liksom så här, varför har vi inte fått veta det här, att det är en klick med judar? Skulle inte det ändå vara relevant på något sätt? Samtidigt så gillar jag väldigt mycket deras projekt och det de håller på med. Jag tycker det är lite irriterande att det ska liksom avfärdas av andra människor som inte är dåliga människor. Men att de liksom, det blir som en intern splittring kring den här frågan. Och det har givetvis att göra med Israelkriget som pågår nu. Att det har blivit intensifierat väldigt mycket. Men ett annat exempel är det som vi pratade om tidigare i sändningen. Om Javier Milei i Argentina. Det stör mig väldigt mycket. Mm. Alltså jag har hört även som libertarianer, högerlibertarianer nu i dagarna, kommentera på det här. Och det enda de har att säga om honom är att det första han gjorde när han blev vald var att han vevade Israel-flaggan istället för den argentinska flaggan, eller vad det var. Det var 3 dagar innan han blev vald eller något sånt där. Och han har pratat om att han läser Talmud och det är bra. Och det är det enda de har att säga om honom. Mannen som är den första libertarianen som någonsin har blivit riktig president i något land någonsin, och som säger att han ska bränna ner centralbanken. Det är liksom helt ointressant. Det är helt relevant. För det enda är det här med att han viftade med Israel-flaggan. Och säger att han gillar judar. Och jag kanske inte förstår vilket enormt problem det är att han är liksom, att han har de här filosemitiska tendenserna. Men jag känner att det här är en väldigt mesig blåpillrad sak att säga kanske, men jag känner att det blir distraherande. Särskilt nu senaste veckorna så har det varit extra distraherande. Allt det här liksom ganska så här lösa och ofokuserade snacket om judar.
1: Ja, men det är ju också att vandra in i den här judiska berättelsen. Alltså de som tvinnar de här trådarna och skapar berättelser om det evigt förtryckta folket gör ju frågan till för eller mot judar och Israel. Till liksom frågan enligt vilken allt ska vägas och mätas. Och om man kritiserar Javier för att han viftar med israeliska flaggan, de har ju vandrat in i den judiska fällan helt och hållet. Man borde till och med höra den slå igenom, jag själv tycker.
0: Radio Bubbla.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karlar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Vi har fått en utmärkt ingång till dagens nyhetstema från Klot-Johan i Karlstad.
1: Härligt.
0: Som uppmärksammat en nyhet som han har hittat i, jag tror det ligger i politikavdelningen. Vi ska se om vi kan ta oss an den. Men först versen som heter: snart är de värsta brott ett minneblott, och det är gott. Atomkraft är ett otäckt hot, det vet väl numera alla. Men vind och sol är gott och bra, och därmed jätteballa. Ekologiskt rätt och fin det är, ju varje nybyggd snurra. Dess buller är en skröna blott, men visst, man hör dem surra. I många år man kämpat har och låtit ropen skalla. Och nära målet kommit nu, när sista fästet falla. Kommunen firar lycklig med en Fairtrade-kaffehurra. Bejublat är beslutet att man äntligt återkalla. Uranbrytningstillstånden som på barnens framtid nalla. I Sverige har vi verklig koll och ögonen på skaft. Vi vet att el i ledningen, det är väl liksom saft.

0: dragen i dagsversen, att det är ett uppenbart fuskrim, så ger det ju snarare som sagt ett stråk av elegans åt det hela.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Ledningen för USAs flotta överväger att återuppväcka sin första flotta som avvecklades under 1970-talet. Operationsområde blir i så fall mellan Indiska oceanen och Stilla havet. Huvudbaser som övervägs är Singapore eller Australien. Ökad amerikansk närvaro anses nödvändig för att möta Kinas satsning på att bygga upp sin flotta i regionen. Som bekant anser Amerikas förenade stater att det är deras skyldighet att agera världspolis och framförallt ha en flotta som kan utgöra ett militärt hot mot alla tänkbara antagonister på hela planeten. Eller som det så vackert heter, att projicera makt. Maktprojektion tror man säger, kanske kraftprojektion. Men USA är långt ifrån på toppen av sin militära makt när det gäller specifikt om marin militär kapacitet i Asien. Så den här länken handlar om första flottan. USA har ju ganska en multispeciell indelning av flottorna, så de har de här numrerade flottorna. Första flottan, andra flottan, tredje flottan och så vidare. Jag tror att det finns ett tiotal i alla fall, de här numrerade, något sånt. Men första flottan finns inte längre. Första flottan lades ner 1973, och det var alltså en som var specialiserat på Indiska oceanen. Nu har man i den här delen av världen så har man bara sjunde flottan kvar, som alltså är ansvarig för ett väldigt stort område från Indiska oceanen och kan man säga hela Östasien, och den flottan är baserad i Japan. Första flottan var en Stilla havsflotta. Jag tror jag sa fel tidigare. Det var en Stilla havsflotta som fanns från andra världskriget till från efter andra världskriget till 70-talet. Så efter andra världskriget så hade man betydligt fler baser i den här regionen. Många av dem är nedlagda vid det här laget. Så till exempel så hade man baser på Filippinerna, i Taiwan, i Thailand, några ställen till. De baser man har kvar är en i Japan och en i Australien. Plus då sina egna territorier på Guam, som ligger ganska långt ut i Stilla havet, och Hawaii, som ligger halvvägs till hemkontinenten. Och det här gör att när man potentiellt teoretiskt går upp mot Kina i en seriös militär konflikt, så är man inte alls i lika bra position längre som man en gång var. För att det vore förmodligen inte så väldigt svårt för kineserna att slå ut de här amerikanska baserna, givet att de har ett så litet antal stora baser snarare än ett större antal mindre baser. Så att kineserna skulle bara behöva göra en eller två precisionsattacker. Och åtminstone när de ligger i hamn i Japan och sånt där, så är de här amerikanska hangarfartygsgrupperna relativt sårbara, för att de är ganska så här stora och trögrörliga, känsliga för en initial överraskningsattack. Och sen är det också så att deras möjlighet att operera är ganska begränsad, därför att det är långt från Japan och Australien till Sydkinesiska sjön. Det är inte alls samma sak som att ha en bas i Sydkinesiska sjön. Och om man ser framför sig en konflikt mellan USA och Kina, då är det ännu längre avstånd som är fråga, för att då måste man titta till exempel på Malacca-sundet, alltså borta vid Singapore, där alla fraktfartygen går mellan öst och väst hela tiden, därför att förmodligen så skulle amerikanerna behöva kontrollera det sundet om det blev krig, alltså för att blockera kinesiska transporter. Det skulle vara en av de viktigaste strategiska punkterna. Det är ganska långt dit från närmsta amerikanska bas. Och den här sjunde flottan som de har, den har förstås enormt mycket kraft för att göra en attack. Eller liksom en fokuserad insats någonstans. Den har olika fartyg och den har robotar och kärnvapen och allt möjligt. Men den har inte så väldigt lång uthållighet. Den kan inte vara ute hur länge som helst i ett utdraget krig, utan den måste ha de här baserna för att fylla på bränsle och andra saker. Så ett annat problem som finns då på sjunde flottan, det är att nu för tiden har kineserna väldigt bra sjömålsrobotar, så att de kan sänka amerikanska båtar och hangarfartyg. Så det är inte säkert att hangarfartygen ens skulle kunna ta sig tillräckligt nära en krigsskådeplats i Sydkinesiska sjön. Alltså inte ens tillräckligt nära för att sätta in alla sina flygplan i strid, för att flygplanen har begränsad räckvidd, så att hangarfartyget måste in relativt nära för att kunna projicera sin militära kraft. Så att om

0: USA måste göra någonting. USA måste organisera om sina styrkor i den här delen av världen. Man kanske till exempel kan satsa på att ha fler grupper, inte bara liksom en stor flotta. Kanske ha fler grupper som mindre men mer lättrörliga. En annan sak som man pratar om nu är uppdaterad amerikansk militärstrategi, att man vill ha mer krafter på land för att stödja marina operationer. Alltså till exempel möjlighet att avlossa robotar av olika slag. Och här finns det problem därför att det finns ju det här internationella förbudet mot landbaserade medeldistansrobotar som ställer till problem. Men det är någonting som de tittar på. Och de pratar också om att de vill ha möjlighet att använda marinkåren i Asien i högre utsträckning. Vilket delvis innebär en återgång till marinkårens mer traditionella roll jämfört med att de, alltså att de faktiskt gör marina operationer, eftersom de har fungerat mer som en sorts allround styrka i hög utsträckning. Och sen har man diskussioner om första flottan. Ska man återinföra första flottan, och i sådana fall var ska den vara baserad? Och då har man den här diskussionen, alltså att man måste ha nya baser. För trots då att jänkarna har hundratals militärbaser världen över, så måste de ha ännu fler. Framförallt i Asien så räcker det inte. Frågan är bara var. Vem ska vilja ha de här baserna i sina länder? De har Japan och Australien trogna allierade. Men det är ganska knepigt därför att det geopolitiska priset är potentiellt högt av att tillåta en amerikansk bas i sitt land. Därför att det gör ju att man blir fiende med Kina. Och Kina är väldigt bra på att pressa sina grannländer att inte samarbeta med USA. Till och med Sydkorea, som är ganska tajt med USA, har ju tackat nej till att ha de här amerikanska TAD-systemet. THAAD. Med ett sånt där antirobotsystem som amerikanerna har för att skjuta ner framförallt då sån här ballistiska missiler som man misstänker komma från Kina. Men koreanerna har sagt nej tack, det blir för dyrbart för oss att ha de här, för att det blir så mycket problem med Kina. Så de är Filippinerna, det vi pratade om tidigare, att Filippinerna blir kyligare. Duterte hotar med att kasta ut amerikanerna, säga upp avtal som de har om att göra militära övningar och så vidare. Och Duterte rör sig istället mot att närma sig Kina. Och sen har man Singapore som är en allierad och viktig komponent för den amerikanska militären. Övergripande och logistiskt. Men Singapore har ju aldrig accepterat att ha någon amerikansk någon stor flottbas där man ska kunna serva ett hangarfartyg och så vidare. De har som ett litet antal fartyg på rotation till Singapore. Och enligt vad jag kan läsa mig till i alla fall, så är Singapore i nuläget i alla fall, så är de inte alls intresserade av att ha någon större amerikansk militärbas. För då Kina skulle ju gå i taket. Kanske om det blir krig, om det blir fullt krig mellan USA och Kina, då kommer förmodligen Singapore ställa sig på den amerikanska sidan. Förmodligen. Men ja, just nu så verkar det vara en rejäl utmaning för USA. Framförallt då en sån diplomatisk utmaning, om man ska kunna göra verklighet av det här. Och inte bara att det ska vara något sådär snack om den här.
1: Det är så förmätet av mig att säga vad de ska hitta sådana här allierade. Och egentligen bryr jag mig inte. Men alltså, de har ju två fantastiskt bra allierade om de sköter sina kort väl. I form av Indien och Vietnam. Och Indien har ju dessutom börjat stärka sin flotta, och Vietnam, där har ju jänkarna sin gammalt haft flottbaser under Vietnamkriget, och både Indien och Vietnam har ju ett ganska spänt förhållande med Kina, så att de behöver ju inte vara rädda för att kineserna ska surna till på dem. De är ju redan rätt sura på framförallt på Indien. Så det vore ju en jätteintelligent allians att börja bygga upp. Om det nu är så att USA verkligen vill bygga kraftfulla allianser för att kunna hålla Kina stången ordentligt. Det är ju inte givet. Det kan ju vara lite allmänt viftande bara för att visa att man finns. Men kanske inte något seriöst försök att hålla tillbaka kineserna.
0: Det är verkligen en öppen fråga. Alltså vad det gäller Vietnam, så jag läste lite grann om det faktiskt, att Vietnam och även Indonesien har tackat nej till att ha direkt militärt samarbete med USA. De vill absolut inte ha några baser, och de vill inte närma sig USA militärt. Men där finns en sorts indirekt strategi, därför att både de länderna samarbetar i sin tur med Japan och Indien. Så att USA har bra relationer med Indien och Japan, och indirekt då så får de med sig Vietnam och Indonesien. Men de vill inte samarbeta direkt med USA. Så att visst, USA har en ingång där. Men det visar ändå på hur pass prekärt läget är för USA rent diplomatiskt. Och där tror jag det du tar upp med deras långsiktiga ambitioner. Det är en av knäckfrågorna. För att dels är det att om man ska övertyga de andra länderna i regionen att gå med USA snarare än Kina, så måste man ju dels stärka upp den militära närvaron ordentligt, så att man måste kunna presentera ett trovärdigt hot mot Kina, så att man är beredd och kapabel att vinna ett krig mot Kina. Men man måste ju också göra andra sorters investeringar, visa att man har ett långsiktigt engagemang, därför att Kina jobbar ju stenhårt på att vinna över alla grannländerna, alla länder i regionen. Så USA är fortfarande en supermakt globalt, men de jobbar i rejäl uppförsbacke i Asien, och det är också det man måste fråga sig: vad gör de ens där? På andra sidan jorden. Hur kommer det sig att man överhuvudtaget accepterar deras närvaro? Det är lite så här, kanske lite uttjatad liknelse, men det är en väldigt relevant tanke. Alltså, föreställ dig det ramaskri som skulle uppstå om Kina började etablera flottbaser i Karibien eller i Medelhavet.
1: Mm.
0: Så det är en väldigt onaturlig sak, och det vet ju såklart alla länderna på plats. Och särskilt länder som är så här välstyrda och väldigt smarta och långsiktiga, som Singapore till exempel. Det är lite svårt, tycker jag, att se caset på lång sikt. Om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning härifrån, det vill säga att Kina fortsätter att bli starkare, USA fortsätter att vara ganska dekadent som supermakt. Det verkar bara finnas väldigt starka pragmatiska skäl för ett land som Singapore att hålla sig väl med Kina. För att USA är inte särskilt relevanta när det kommer till kritan i den delen av världen.
1: Nej, och dessutom så kommer ju statsledningarna i de här länderna omkring Kina och i området betrakta USAs framfart i Asien och Västasien och konstatera att när Kina mycket metodiskt skapar lugn, ordning och reda, och män med hårdhänt, så är ju USAs strategi, kommer de att anse med all rätt, det är liksom att skapa oreda i de här regionerna, att de inte ser av ett ständigt pågående krig, inte av att gå in och vinna och om så behövs asfaltera alltihopa och sen börja om igen, utan de gillar det ständiga pågående kriget. Och det är ju ingen statsman och ledare i resten av oss är intresserad av att slå sina påsar ihop med någon som inte har några problem med att lämna kaos, oreda och ständigt pågående krig efter sig. Och då kommer man nog att tycka att Kina känns som kanske lite mer jobbig allierad, men ändå, de lämnar inte ett nedbrunnet land efter sig som USA har gjort i Irak, Afghanistan och egentligen också i Syrien. Och för att inte tala om Libyen. Så att det är mycket som talar mot USAs förmåga att bygga långsiktiga allianser.
0: Man kan också ifrågasätta hela strategin från ett amerikanskt perspektiv, om man ser till mer av en helhetsbild. Därför att även om USA biffar upp sin militära kapacitet och de spelar det diplomatiska spelet precis rätt och så vidare, vad är egentligen poängen? Alltså är det någon som tror, kan de lura någon att USA är villig att starta krig mot Kina för att försvara Sydkinesiska sjön eller försvara ens Taiwan eller något sånt där, om det blir krig? Är det någon som tror att det faktiskt kommer bli krig, att USA kommer säga att vi ska ge kineserna på nöten och mota tillbaka dem med våra hangarfartyg och våra kärnvapen och så vidare? Och sen kan man också ställa frågan, är det ens någon poäng att ha en militär konkurrens när man i det globala ekonomiska spelet låter sig bli totalt överkörda av Kina? Det här är någonting som du, Boris, har påpekat ofta i Radiobubbla, att USA och resten av världen har bedrivit en väldigt naiv politik gentemot Kina, alltså handelspolitiken, där man har haft, liksom, lite förenklat, man har haft en så ensidig frihandelspolitik, medan Kina har kört en ultraprotektionistisk handelspolitik. Och man har i årtionden låtit kineserna kopiera all västerländsk teknik, så att man tappar tekniskt försprång och låter kineserna ta över all teknik genom, ja, vi behöver inte gå igenom allt det där igen, men de här reglerna som finns för västerländska företag att etablera sig i Kina, det krävs att de lämnar över all sin intellektuella egendom. Väst släpper in miljontals kineser, till exempel alla de här studenterna som kommer, och vi utbildar dem, ofta kostnadsfritt, Och sen så fyller vi upp alla sorters företag i väst med kinesiska ingenjörer och så vidare. Och många av de här är i själva verket, många av dem är till och med officerare i Folkets befrielsearmé och så vidare, rapporterar hem till Peking givetvis. Så vad är poängen med att vara tuff mot Kina militärt när man lägger sig platt för Kina på alla andra sätt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt? Det finns ett väldigt djupgående problem här, men det är något helt annat än första flottan som ska till för att hantera den här väldigt allvarliga konflikten som finns mellan Kina och väst.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.

0: I början av sändningen, Boris, så gjorde vi refererade till ett obskyrt internskämt. Jag tänkte vi kan återvända lite det, för det är faktiskt, jag tänkte eventuellt ta upp det som vi hade en länk om det, nu har jag slavat bort den och bubblar ligger ner just nu, men vi hade en länk om att det kom ett nytt AI-system. Men det är egentligen större än så, därför att det har varit en helt galen vecka på AI-fronten. Det är inte bara en stor sak som har hänt, alltså det är en oerhörd acceleration i utvecklingen just nu som nästan trycker en bakåt i stolen mot ryggstödet med G-krafter när man är någorlunda aktiv att följa med sig. Så det största för mig personligen som jag upptog lite uppmärksamhet för mig i veckan, det var att GPT-4 öppnades upp från OpenAI. Så det är AI-motorn som används för att driva Bing Chat ett tag, som vi pratade om för några veckor sedan om Bing Chat. Men nu kan man använda den mycket mer fritt och jag lyckades få tillgång till API-et rätt tidigt. Jag skrev en ansökan liksom några minuter efter att de släpper och jag lyckades övertala dem. Så jag har kunnat koppla in den nya GPT-4 i diverse datorprogram som jag har skrivit och skriva nya program som använder GPT-4. Och enkelt uttryckt betyder det att GPT inklusive ChatGPT plötsligt blev rejält mycket bättre. Artificiella intelligensen blev mycket mer intelligent över den. Och en sak som jag har gjort, det är då att jag har simulerat diskussioner mellan oss två, Boris. Jag har ju försökt generera en sorts robotversion av Radio Bubbla. Och vi har gjort lite subtila referenser till de här bizarra robotsamtalen. Vad tycker du om de här genererade dialogerna som jag har visat dig hittills?
1: Nej, men alltså min första reaktion håller nog fortfarande, alltså fast det var någon skämtsam formulering att den har liksom, håller den på och fiskar i vårt undermedvetna. Det var den diskussionen vi förolämpade varandra och gick åt olika håll. Därför att man anar ju att, och jag läste igenom det där igen, och då känner jag liksom att det jag upplever då när jag läser dem i en svit och även den här senaste, det är liksom en sökande intelligens som försöker faktiskt på allvar förstå dig och mig och som trampar åt helvete fel ibland. Men alltså man märker själva sökandet där och hur det närmar sig på något sätt.
0: Ja, nej, men det är så. Det är det experimentet som jag gjort då. Jag ska säga det till någon som lyssnar och som inte har följt det här experimentet på BBSen. Det finns en särskild tråd om det här. Jag har matat in massvis med information om mig själv och om Boris. Liksom seriös information, skämtsam information, men alla möjliga liksom faktoider och tendenser och sånt där. Långa listor liksom med saker. Som att till exempel att Martin gillar rymden väldigt mycket och han gillar Elon Musk och han tar varje tillfälle att simpa för Elon. Det är en sak som står om mig och det står att Boris använder ofta frasen i verklig mening. Och Boris liksom, han har läst alla böcker och kan alla författare och såna saker. Så att alla såna här klichéer om oss två finns inprogrammerade. Och sen får AI en instruktion att försök använda dig så mycket som möjligt av det här materialet, av den här personan som vi har skapat. Så att det är bokstavligt så att den liksom arbetar för att försöka tolka oss utifrån det här materialet. Hur som helst, jag tycker att det har varit kusligt ofta hur träffande de här diskussionerna har varit och hur skickliga de är på att förlämpa varandra när de börjar gräla med varandra helt plötsligt och är väldigt duktiga på att slå under bältet. Hitta på nya förlämpningar genom att kombinera olika detaljer i vår bakgrundshistoria som ni känner till och så vidare. I alla fall, vi har under den här sändningen så har vi smugit in några citat från de här robotdiskussionerna. Särskilt bizarra saker som de har sagt. Ni som har följt på BBSen kanske har snappat upp några av fraserna. Ja, det är en sån här bizarr grej som jag håller på med för att utforska tekniken med, som en rolig grej. För att göra det mer personligt och intressant. Och en annan stor sak, jag ska fortsätta. En annan stor sak som hände den här veckan var att Microsoft släppte en integrering av GPT i Microsoft Office. Så nu kan man tydligen få hjälp att skriva saker, generera text mitt inne i Microsoft Word. Så du sitter och skriver en text. Och sen du skriver en mening, men jag är osäker på vad nästa mening ska vara. Hörru GPT, Copilot tror jag kallar för. Hörru Copilot, kan inte du skriva klart den här istället? Och brrr, så har du ditt Word-dokument färdigskrivet. Och samma sak i Excel, PowerPoint. Ja, Copilot, kan inte du göra klart den här PowerPoint-presentationen? Pang, så har man presentationen klar. Så det är en väldigt stor utveckling just på grund av hur enormt stora viktiga system Word, Excel och PowerPoint och så vidare är. Google vill inte vara sämre. Det är de ständiga eftersläntrarna i den här branschen. De lanserade samma sorts funktionalitet i Google Docs och Google Sheet och de andra apparna i samma serie som de har, deras motsvarighet till Office-paketet. Google presenterar också ett nytt API till ett AI-system som heter Palm. Jag har inte testat det överhuvudtaget än, men det ska vara någonting som liknar GPT. Eventuellt är den bättre, för att Google har förmodligen bäst teknik. Därför att det var som vi pratade om tidigare då, så var det Google i hög utsträckning, eller snarare företag som Google äger genom Alphabet, som uppfann de här moderna AI-teknikerna, en väldigt stor del av dem. Kinesiska Baidu har lanserat en kinesisk AI. De har lanserat två stycken kinesiska AI, en som heter Ernie och en som heter Plato. Ernie och Plato. Inte de mest kinesisk klingande namnen. Eller så är det vanliga namn i Kina, jag vet inte.
1: Ernie.
0: Så det kommer, det är en GPT fast den kan primärt kinesiska snarare än engelska. Så saker. De säger att den är lika bra som GPT. Midjourney, bild AI-systemet som vi pratade om för länge sedan i augusti förra året. De har lanserat version 5 av sitt system. Jag tror version 2 lanserades strax efter att vi pratade om dem. Och nu har de lanserat version 5 och de producerar enormt mycket bättre bilder än vad de gjorde vid lanseringen förra året. Kusligt bra fotorealistiska bilder, väldigt vackra bilder. Stort tekniskt språng. Ett företag som heter Anthropic har lanserat en konkurrent till ChatGPT, till OpenAI. Företaget grundades av för detta OpenAI-anställda. Och nu har de lanserat sitt eget AI-system som heter Claude. Och det här är inte allt som har hänt. Det här är bara det som är liksom top of mind för mig just nu. Det har varit en absolut massiv vecka för oss som följer det här området. Så nästa vecka lär bli lugnare. Men inte nästa halvår eller nästa år. Boris, vad är din känsla för det som händer just nu med artificiell intelligens? Jag vet inte om du har följt diskussionerna på BBSen, men det pågår en hel del debatter nu med vad är de här systemen egentligen? Kan de tänka? Är de självmedvetna? Är de övermänskligt intelligenta? Är de farliga? Kommer de ruinera den mänskliga kulturen? Vad har du för övergripande tankar och känslor kring det här?
1: Nej, alltså det är, jag har lyckats hejda känslan av som dyker upp, eller lyckats stå tillbaka ändå och då av att fly från det hela. Det ligger, jag har varit inne på det ett par gånger, alltså att det ena är ju det oerhört lockande i det jag just nu håller på yrkesmässigt och se hur man kan nyttja detta för att göra tidning. Men samtidigt så finns ju hela tiden parallellt det här med det kombineras hos mig kombineras viljan av att gud vad kul att bara jag får tid att testa de här verktygen. Vad kan jag göra med dem? Så det ska jag öppet säga att jag tycker inte om tanken på att en massa andra människor ska få tillgång till detta. Alltså det här ska vara något som jag vill med att välja vilka här i världen som får använda det. Alltså det kommer leda åt helvete på varje upptänkligt sätt ju mer det här breder ut sig. Och ju mer liksom folk sitter i sina källare eller på sina kontor och liksom illa fungerande hjärnor får tillgång till detta. Det kan bara gå åt helvete.
0: Ja, det finns oerhört många skrämmande aspekter av den här utvecklingen. Jag är tekniknörd, jag råkar ha möjlighet att själv sitta och laborera och göra saker med de här AI-systemen, vilket är intellektuellt exalterande och något som jag inte skulle vilja vara utan, att få vara liksom en del av den här skrämmande, förmodligen destruktiv utveckling, men på ett personligt plan tycker jag det är ganska kul. Men du säger det väldigt bra, Boris. Jag vill hålla på med verktygen, men jag vill inte att andra ska ha dem. Om jag kunde ha dem för mig själv. Vår kamrat Johan skrev ett inlägg. Såg du Johans långa inlägg?
1: Ja.
0: I AI-revolutionstråden idag. Det var alltså verkligen bra. Han säger så här att han känner liksom en upprördhet eller en sorg över det som håller på att hända med AI nu, för att han förstår att i och med de här enorma kapaciteterna som finns i språkgenererande artificiell intelligens, så kommer världen totalt översvämmas av AI-genererad skit, propaganda, lögner, allting kommer vara fake. Och man kommer aldrig veta om någonting som är skrivet är gjort av en människa eller gjort av en dator. Och om man bryr sig om huruvida människor har gjort det eller hur datorer har gjort det, så kommer det kommer bli mardrömslikt, för det kommer inte gå att veta. Och man, nu finns det deepfakes av röster och av video, så att man kommer inte ens veta om människor finns på riktigt eller om de är liksom påhittade AI-avatarer med fejkade bakgrundshistorier, med AI-genererade alltså berättelser och artiklar som beskriver deras liv trots att de aldrig har existerat. Och böcker, du kommer hitta liksom falska versioner av böcker. Och i slutändan så kommer vi vara bara som en gigantisk, ett bara hav av propaganda och lögner och skräp. Och det kommer inte finnas någonting som är genuint, det kommer inte finnas någonting som är sant, ingenting som man kan hålla tag i. Och att jag känner att det är liksom, det är en väldigt, väldigt mörk utveckling vi går mot. Johan säger så att nu ska jag bygga ett fysiskt bibliotek med de viktigaste böckerna, viktiga historiska böcker, papper, så att min familj, så att hans familj kan ha böcker som de vet, för att pappa garanterar det, kommer från innan 2023, när den här informationsapokalypsen trädde i kraft. Och jag tror att han har rätt. Jag tror att det är en ganska bra beskrivning av en aspekt av det som kommer hända.
1: Ja, och den fångar jag upp det där som man ofta glömmer bort. Alltså att det ena är ju att i varje begriplig mening för mig så blir de här monstren intelligentare och intelligentare. Parallellt med att den processen innebär att mänskligheten blir om möjligt för varje steg dummare och dummare. För till slut så liksom ber man inte bara att den fyller i liksom Excel-dokumentet eller fortsätta Word-dokumentet, utan det blir några nyckelord och sen rasslar det till. Alltså mänskligheten fördummar sig själv. Alltså inte ens genom att luras av de här sakerna som Johan tar upp, som kommer att finnas, va? Utan genom att människor slutar tänka. Alltså oerhört många människor idag tänker ju inte i någon anständig mening av ordet. De liksom existerar och gör olika saker. De tänker ju inte. Och nu innebär den här utvecklingen att det sista rudimentet av tankeverksamhet hos dem försvinner.
0: Ja.
1: Medan maskinerna utvecklas mer och mer. Alltså det är...
0: Jag tror att skrivkunnigheten är på väg ut. Definitivt har skrivkunnigheten peakat. Kommer aldrig vara så bra i framtiden som den var på 1800-talet eller när det peakade. Så generell skrivkunnighet i befolkningen är stort. Det var någonting som fanns liksom, som började komma på 1500-talet. Växte fram i 1600-talet i de länder som var i framkant, som Sverige till exempel. Och på 1900-talet så började det fallera, skrivkunnigheten blev sämre. Och i det innevarande århundradet så kommer skrivkunnigheten dramatiskt minska och försvinna. Jag tror de flesta människor kommer inte kunna skriva inom de bemärkelser som vi pratar om det idag. För att de kommer se att skriva själv, det kommer de se som så här atavistisk, liksom fjantig, obegriplig grej som vi idag skulle se på kanske, jag vet inte, folk som samlar på frimärken eller kanske har någon så här, liksom någon gammal skrivmaskin istället för en dator, eller åker häst och vagn eller odlar sin egen mat eller något sånt där. Att det är liksom bara tramsigt, varför håller du på med det där? Använd AI bara. Ska du hålla på att skriva, skriv nyckelord bara så får du all text du behöver. Så håll på att skriva själv är bara löjligt. Så det tror jag, och i takt med det så kommer ju förmågan att tänka givetvis falla bort. Läskunnigheten kommer bli mycket sämre. Man kommer också ha AI-system som läser åt den och läser upp sammanfattningar av texten som kommer i ens väg och så vidare. Så jag tror att det kommer vara, finns potentiellt så finns det enormt mycket negativa konsekvenser. Samtidigt känner jag det. Jag är personligen, jag är inte så brydd av allt det där. Jag känner mig inte liksom nedstämd. Delvis för att jag tänkte på det när jag läste Johans kommentar, att alltså jag tycker redan nu att nästan allt som produceras är skit. Jag är såklart inte ensam om det, men jag undviker generellt att konsumera text. Text och ljud och videos och vidare som inte är liksom väldigt nischade, som inte är producerade av liksom personer som jag känner till, som jag har förtroende för. jag håller inte på med någon sån här slentrianläsning av liksom artiklar eller böcker. Jag läser inga nyheter om jag inte absolut måste för att göra liksom hålla på med Bubbla eller Morgonposten. Läser nästan inga böcker, färre böcker hela tiden, förutom ibland att böcker skrivna på 1800-talet eller ännu tidigare som ofta är lite mer intressanta. Och jag tycker inte heller synd om människor som drunknar i skräpinnehåll. Alltså det går inte att hjälpa sådana människor som fyller sin hjärna med skit. Så jag känner mig kanske inte helt immun, men åtminstone i hög utsträckning immun mot den här kontamineringen för egen del. För jag är redan superselektiv med min konsumtion. Och jag tänkte på det också en annan sak, att det finns en bloggare som jag har följt i många år, som har följt i liksom mer än 10 års tid. Och liksom respekterat och alltid varit nyfiken på vad han tycker om saker och ting. Och sen märkte jag att han hade genererat ett par blogginlägg med GPT. Det var någon sorts experiment. Att han liksom testade sina läsare för att se om skulle de känna igen att det här är genererat av GPT. Och det slog mig efter att jag läste det här inlägget från Johan. Att jag har inte varit inne på den bloggen igen sedan dess. Och det är en blogg som jag besökte minst flera gånger i veckan, kanske varje dag. Och nu har jag inte varit inne där på en månad eller någonting. Sen den där GPT-grejen dök upp. Good riddance. Bort med den. Så länge man redan är superselektiv med information. Jag är optimistisk. Jag tror att det kan innebära vissa fördelar för mig personligen. När andra drabbas av den här mentala översvämningen. Och jag som kan och gillar att skriva. Jag kommer förmodligen gynnas på många sätt. Och att andra tappar skrivförmågan. För att de bara använder AI och så vidare. Och jag är inte alls orolig för att efterfrågan på mitt eget skrivande och mitt eget kanske pratande i podcast och sånt där, att det ska minska. För jag tror att tvärtom så är värdet av liksom genuina, mänskliga, originella uttryck kommer att öka på grund av den här utvecklingen i viktiga nischer av mänsklig aktivitet. Om inte annat på grund av liksom nostalgi och prestige och liksom den här principiella attityden som Johan ger uttryck för, att se AI-genererad text som saker som kiseldemonerna spottar ur. Oavsett vilken orsak det är, så tror jag att efterfrågan kommer gå upp för de av oss som är väldigt bra på att generera språk på det gammaldags biologiska sättet.
1: Alltså, det var så vackert så att vi ska nog inte säga någonting mer. Jag skulle vilja prata väldigt mycket om detta, men det där var så snyggt så att man ska nog sluta där.
0: Jag vill bara säga också att det är en väldigt bra idé som Johan har, det här med att bygga ett fysiskt bibliotek med fysiska böcker publicerade innan 2023. Jag vill bara tipsa, jag vill inte ge Johan en hjärtattack här, men jag vill bara tipsa om att AI-genererade böcker har publicerats sedan åtminstone 2020. Jag kollade upp det här när du och jag Boris hade en diskussion om AI och hittade flera hundra AI-genererade böcker, och det här var ju somras förra året. Och vissa av dem där hade funnits ute på Amazon i flera år. Så att jag drar eventuellt det där strecket lite tidigare. Det är en jättebra idé. Bevara på generationers sikt riktig kunskap skapad av människor. Men där känner jag också att jag känner mig ganska munter, för att jag har hållit på med det där i åratal. Jag och Sofia har väl inte en sån här gigantisk boksamling. Vi har väl 1000 volymer här hemma ungefär. Men en stor del av dem är böcker som vi inte har läst. Och som vi inte planerar att läsa i närtid. Men som är viktiga verk. Som vi vill bevara för våra barn och barnbarn. Bara utifall att bra böcker skulle bli svåra att få tag på. Vilket jag tror är en risk. Men det trodde jag. Det var jag orolig för. Långt innan den här AI-grejen seglade upp. Alltså informationskontaminationsfrågan seglade upp. Så här akut på min radar. Så att AI-revolutionen. Den gör bara att vi blir ännu gladare. Över vår boksamling. Och för all del så blir jag piggare på att köpa fler böcker. Men det är ju ett nöje, det är en njutning att bygga ut sin boksamling. Och det är någonting som man borde göra i alla fall. Det är någonting som de flesta av oss säkert redan håller på med i ganska stor utsträckning. Och det är ingenting som vi liksom så här tyvärr tvingas till av AI-revolutionen. Utan kul, fortsätter vi bygga bra fysiska bibliotek.
1: Ja.
0: Ja, du hör Boris, jag är på mitt optimistiska...
1: Ja, nej, men jag vill inte... gå in i det, utan det
0: inflation, alltså. Inget problem, jag har bitcoin, AI-katastrof, inget problem, jag har Aristoteles samlade verk här på hyllan, det löser sig.
1: Ja, men det gör det. Jag tror att det är så, det här blottlägger ju bara en tendens som har funnits jättelänge, att människor blir dummare och dummare. Det accelererar ju bara den utvecklingen. Med hjälp av ett språng i utvecklingen så kommer det gå ännu fortare. Jag tror att det är det som retar mig eller jag är mer retad än jag är inte förskräckt, jag är liksom retad över att det här ger verktyg åt ännu fler att höras utan att de tänker och göra saker utan att de tänker. Alltså, jag blir arg över att se mänskligheten, dumheten materialiseras ordentligt.
0: Jag tror det finns en sorts kosmisk rättvisa också i det som du, alltså de människor som du pratar om nu, som kommer att liksom synas och höras oproportionerligt mycket på grund av de här systemen, det är samma människor som kommer att degenerera intellektuellt.
1: Ja.
0: Och de kommer att tappa sin genering för vi kommer bli smartare. Vi kommer bli smartare och starkare för att vi kan använda tekniken på ett mer välavvägt och konstruktivt sätt. Så att på det sätt tror jag att många sådana här klyftor kommer att öka helt enkelt. Vilket,
1: ja,
0: vilket nästan alltid är väldigt bra.
1: Det är väldigt bra, fast man blir i alla fall arg vid åsyn av dem på den andra sidan klyftan.
0: Ja.
1: Över att de finns.
0: Ja, och jag har just nu på Twitter, så det är varje gång jag är på Twitter så måste jag först ägna några minuter åt att bara muta och trycka bort alla såna AI-influencers som publicerar tweet-trådar om alla de senaste grejerna som har hänt i AI-svängen. Eller så här, 10 sätt du kan tjäna pengar på AI eller 15 sätt du kan liksom, göra grejer med AI-tekniken. Och det är uppenbart att mest av det här är bara AI-genererat. De AI-genererar sina Twitter-trådar och lägger upp det här. Och det är bara som flod, alltså på riktigt. Ibland så måste jag ta bort 10 stycken på rad när jag går in på Twitter. För jag följer lite grann på AI-Twitter och sånt där. Men de där människorna försvinner och jag kommer aldrig mer se dem, för jag mutar dem eller blockar dem. Så jag känner redan nu att det är en sån här härlig filtereffekt där det slår tillbaka mot dem direkt när de approcherar och exploaterar de här teknikerna på ett degenererat sätt.
1: Yes.
0: Ja. Så är det. Om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte har testat att interagera med de här systemen, så det är verkligen ett tips. Alltså det går inte att förstå hur kraftfulla de här sakerna är. Man kan inte riktigt föreställa sig det om man inte har testat i praktiken. Och det är ganska ballt. Jag hoppas att alla åtminstone har sett till att testa över tid och se om man kan använda det på ett smart sätt, inte på ett dekadent sätt.
2: Radio Bubbla. Kvinnlig kroppsbyggare i Iran grips efter att ha lagt upp oislamska träningsbilder på Instagram. Domstol hävdar muskelposering i linne och byxor vara nakenbilder. Ja, det var onekligen en väldigt märklig nyhet, Boris. Vilken typ av bodybuilding-foton som är oislamska? Det är uppenbarligen en intrikat fråga och jag kan förstå att den inte är helt lätt att besvara. Däremot tycker jag det är intressant att det räknas som naket.
1: Ja.
2: Att visa bilder av sina vältränade biceps.
1: Hon är väldigt, väldigt vältränad. Kanske inte den traditionella bodybuilder-kroppen, utan ser mer ut som en styrkelyftare faktiskt. Väldigt massiv. Men hon kanske har en off-season-period och lägger på sig massa. Jag är väldigt fascinerad. Jag undrar om det har spelat någon roll att hon också poserar en Che Guevara-tröja.
2: Ja, intressant. Det tänkte inte jag på först, men det är faktiskt en Che Guevara-tröja.
1: Hon har väldigt bra armar, måste jag säga, för att vara tjej. Det är. Nu ska man komma ihåg också att kraftsport, alltså det här slaget, bodybuilding, tyngdlyftning, styrkelyft, har ju faktiskt, de iranska gymmen har ju varit en samlingsplats för de religiöst hårdföra och islamisterna i Iran genom historien. Styrketräningslokalerna var ju, förutom moskéerna under shahen, så var det där motståndet fanns, alltså det religiöst betingade. Så att den första stora demonstrationen som bröt ut mot shahen, den anfördes av folk från en lokal styrketräningsklubb och sen Khomeinis handlangare. Så att det kan vara att hon har gått in på fel territorium här helt enkelt. Att de inte skulle vara lika upprörda om hon poserade i som balettdansös. Hon har gått in liksom på islamisternas terräng här på gymmet.
2: Det är väldigt intressant. Nu ser jag annars i artikeln här att när jag läser på lite grann att ordet naken, nude, i Iran betyder för kvinnors del att visa hud ovanför handlederna. Ovanför handlederna eller fotlederna. Det är naket om man visar en armbåge till exempel.
1: Svårt att tävla i bodybuilding om man inte visar en armbåge.
2: Det förtar lite grann poängen kan jag tänka med hela den här verksamheten. Men jag tycker mig känna igen några av bilderna som kommer längre ner i artikeln. Nämligen de på Sayad Garibi. Visst har vi pratat om honom tidigare i Radio Bubbla?
1: Jag tänker på den här Hulken.
2: Ja, han ser inte klok ut.
1: Nej, men han är dopad med ett preparat som egentligen bara används i Mellanöstern. Vi pratade om det då att man sprutar alltså in saker direkt i musklerna. Som en slags fyllnadsmassa egentligen. Och man blir världens största biceps till exempel. Den innehas av en egyptisk person. Och man ser liksom att det där är inte på riktigt. Utan det är inga riktiga muskler. Det är fyllnadsmassa.
2: Tack för de inblickarna Boris i den iranska bodybuildingens fascinerande men aningen främmande värld.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Richard M. Ebeling. Redan de gamla romarna visste att centralplanering inte fungerar. Prisregleringar och höga skatter gjorde imperiet fattigt. En intressant liten historisk utblick här. Det är inte en jättelång artikel, den är ganska kort och behändig, så det kan man säga är en väldigt snabb introduktion. Men det är en viktig fråga som är värd att fundera över. Alltså hur funkade egentligen romarriket ekonomiskt? Och kan man göra paralleller med hur det funkar idag och ekonomiska problem som vi har idag? Vi har varit inne på det här lite grann tidigare när vi gjort historiska inslag. Men här är ytterligare lite exempel. Och i Rom så hade man väldigt mycket av ekonomisk centralstyrning. Regleringar, skatter, pristak som instiftades av staten. Man hade till exempel en maxgräns för räntor. Hur höga räntor man fick ha på lån. Så det var 8%. Högre än så fick man inte sätta räntan. Och när romarriket gick under så var det i hög utsträckning just på grund av den här ekonomiska vanskötseln. Ett exempel som är så här i artikeln och som var väldigt centralt på den tiden var att man hade väldigt mycket regleringar av jordbruksprodukter och av säd av olika slag. Och till exempel så köpte staten väldigt mycket spannmål. Och sen sålde man det till speciella priser. Och det är någonting som pågår idag också. Mm. Som från liksom USA till Frankrike till Japan. Håller fortfarande på väldigt mycket med sånt här. Men 58, år 58 för vår tideräkning, så gick man ett steg längre. Då började man ge bort spannmål gratis till alla medborgare i Rom. Vilket gjorde att väldigt många bönder slutade vara bönder och åkte istället in till Rom för att få samma sak gratis som de tidigare hade producerat på sina gårdar. Och det här gjorde naturligtvis att man fick ännu större problem med matbrist. Och man hade också ett motsvarande problem med slavar. Därför att i vissa fall så bestämdes slavägare för att det var billigare för dem att göra sina slavar fria. För då övergick det ekonomiska ansvaret på dem på staten. Så det är väldigt fascinerande att de här parallellerna är så starka, så exakta nästan, till hur saker och ting funkar idag.
1: Ja, alltså de är tydliga och intressanta. Sen tycker jag att han gör, han tar ju upp kejsare Diocletianus som den som var skyldig till väldigt mycket av de här prisregleringarna och alla former av regleringar. Och det smärtar lite grann, därför att det är ju, vi juggar har ju haft en enda romersk kejsare och det är just han. Och han var den främsta soldatkejsaren trots allt. Till hans försvar kan man faktiskt säga att han är en av de få romerska kejsare som frivilligt har dragit sig tillbaka. Byggde ett palats i nuvarande Split och kontemplerade sin gärning som kejsare. Och lät nedteckna att bland de dummaste saker någon människa hade gjort, det var hans reglering av ekonomi och priser och marknad under hans tid som kejsare. Och han ångrade också, det är en intressant parallell till, han ångrade också att han hade inlett den sista stora förföljelsen mot de kristna i Romariket. Så att han gjorde mycket ont och fel, men han hade i alla fall på sin ålders höst lite kloka insikter. Det kan man inte säga om dagens politiker och härskare.
2: Ja, det finns en hel del information i den här artikeln om allt dåligt som den här kejsaren gjorde. Så det är skönt att höra att han åtminstone fick tid för reflektion.
1: Han ångrar sig.
2: Det är väldigt spännande tycker jag att höra de här parallellerna med den antika världen. Jag såg för ett tag sedan en väldigt intressant YouTube-video som jag kan rekommendera i sammanhanget. Stefan Molyneux, ständigt lika briljant, gjorde ett långt specialavsnitt om, jag tror att den heter The Fall of the Roman Empire eller något sånt där han går igenom vad romarriket var för någonting, hur det fungerade, hur ekonomin fungerade, hur militären fungerade. Han går igenom slaveriets ekonomiska funktion och alla problem som kom med slaveriet, som inte är de problem som man normalt associerar med den institutionen, alltså moraliska problem och sånt där, utan att det hade väldigt, väldigt stor effekt på ekonomin, till exempel när militären gick ut och erövrade nya områden i hög utsträckning för att få mer slavar. För att i krig så fångade man slavar och då fick man billig arbetskraft, men det här störde ju naturligtvis ekonomin väldigt mycket, eftersom man då hade så att säga en statligt subventionerad form av väldigt billig arbetskraft som man importerade från andra länder, vilket skadade ekonomin. Alltså, återigen en sån här fantastiskt exakt parallell med vad som händer idag när vi har politiska eliter som vill ta in massor med människor från andra länder som åtminstone en del av dem har intresset av att ha en billig arbetskraftsreserv. Så att Stefan Molyneux video där är en jättebra introduktion för den som är intresserad av den lite mer ekonomiska aspekter av den antika världen och paralleller till idag.
3: Radio Bubbla. Alternativ schackrankning värderar varje enskilt drag i schackmjukvaran Stockfish istället för att gå efter resultat från partier. Ger bättre förutsägelser än elorankning. Placerar Carlsen som världshistorisk etta, Fischer som trea. Ja, det är inte varje dag som man ser en liten revolution inom schackets ädla konst. Men nu har det hänt. Jean-Marc Alliot på informationsforskningsinstitutet i Toulouse. Han har tagit fram och demonstrerat ett nytt system för att ranka schackspelare. Och vad som är lite kort bakgrund, så är ranking väldigt viktigt inom schacket. Man har det så kallade ELO-systemet som man använder för att sätta poäng på schackspelare. Och det används för alla möjliga saker, till exempel att avgöra vem som ska spela mot vem i nästa turnering och så vidare. Och det finns förstås mycket prestige i att ha ett högt rankingtal. Men det här systemet har en hel del brister. Bland annat så ser man ganska ofta hur folk med en låg poäng vinner över folk med en hög poäng. Så det är inte ett jättebra system för att förutsäga hur det kommer gå i schackmatcher. Vilket man kan tycka är i sig självt någonting som talar emot ett visst rankingsystem. Och nu finns det alltså ett nytt system som är
2: Det är en väldigt enkel princip egentligen. Jag har inte hört talas om det tidigare faktiskt. Men så fort man hör talas om det så förstår man direkt vilken bra idé det är. Och det är istället för elsystemet som bygger på vilka matcher man har vunnit, förlorat respektive spelat remi i. Och det väger man samman med den rankning som ens motspelare hade sedan tidigare. Så givet att man har fått det resultatet mot en person som har en viss rankning, så kan man räkna ut sin egen rankning. Men i det här systemet istället så utvärderar man varje enskilt drag som man gör. Vilket innebär att om du till exempel då har förlorat en match men gjort genialiska drag längs vägen, så kommer du få högre rankning i det här systemet. Och motsvarande då, om du vinner en match men har spelat ganska blekt och inte gjort lika genialiska drag, så kommer du inte få lika bra ranking jämfört med LOS-systemet. Så sättet man gör det på, det är att man låter en schackdator, i det här fallet den artificiella schackintelligensen Stockfish, analysera varje enskilt drag. Så det här hade man inte kunnat göra för 20 år sedan. Men nu så kan man bara mata in alla historiska schackpartier från mitten av 1800-talet och bara låta datorn gå igenom dem. 26 000 partier har man processat. Och så låter man då schackdatorn gå igenom och analysera varje enskilt drag. Och den gör då det att kan man enkelt uttryckt då, så identifierar den det bästa draget enligt datorn. Och så jämför den styrkan i det draget med det drag som faktiskt gjordes. Och skillnaden däremellan är då den poäng man får. Och på det här sättet så händer det till exempel ibland då att en person har högre poäng, får fler poäng för ett parti trots att de förlorade.
1: Det fattar inte jag riktigt. Jag försökte verkligen tränga in i det här, men det yttersta beviset på att man har dragit bra, så att säga, för att trycka det väldigt bonnigt, är ju att man vann.
2: Ja, det är ju sant förstås. Det är sant, och det kan man inte förneka. Och man kan väl definitivt tycka att det är, man kan tycka att det är mer relevant. Man skulle också kunna säga att vara en skicklig schackspelare handlar inte enbart om att göra de teoretiskt bästa dragen.
1: Nej.
2: Det kan också handla till exempel om uthållighet. Eller om andra psykologiska faktorer. Du kan vinna schackparti genom att psyka din motståndare. Till exempel psyka din motståndare till att göra en massa misstag som gör att du vinner. Och det kan, om din motståndare gör misstag, så kanske du kan vinna utan att själv göra några särskilt anmärkningsvärda drag. Så man får väl säga då att båda de här perspektiven är giltiga. Men jag kan tycka från en oerhört amatörmässig schackspelares perspektiv att den nya rankningen är mer intressant. Därför att det som gör att jag vill följa en schackturnering till exempel och studera partier, det är inte att jag tycker det är så fascinerande vem som vinner egentligen, utan tjusningen, det är ju de bästa dragen. De vackraste variationen, ett smäktande anfall, ett briljant försvar. Det är de här detaljerna som händer på brädet. Och slutet av partierna, början av partierna, slutet av partierna är ofta väldigt tråkiga. Och det finns ju det partier är kända för, de här kända partierna. Det är ju en sekvens av 3-4 drag som var det riktigt häftiga.
1: Mm.
2: Och vet man till exempel att vissa schackspelare är kända för att de får till de här unika variationerna. Och därför, då är de väldigt roliga schackspelare. Och det kan vara till exempel som nu var det världsettan Carlsen, som ibland åtminstone spelar ganska så högrisk schack. Spelar aggressivt och gör de här väldigt, kan man säga, publikvänliga variationerna. Medan det finns andra schackspelare som är också till världseliten, men som spelar mer försiktigt och defensivt och tråkigt. Schack blir inte lika bra publiksport om det är två sådana som spelar mot varandra.
1: Just det du sa där är ett moment i din tankegång. Det är en av de punkter där de små rostiga kugghjulen min hjärna kloggade ihop. Och det är det här, alltså de riktigt stora schackspelarna, som jag säger, de kommer med de unika kombinationerna av de här ovä- väntade dragen flyttade drottningen ett steg till vänster, som något som är så smått så ingen hade tänkt på att man kunde göra det, typ. Men vad, och sen var det ju så att den här ranken bygger på att man mäter det gjorda draget mot det bästa tänkbara draget. Men de gånger du ska mäta ett helt jävla unikt drag som liksom vänder upp och ner på allting, vad mäts det mot då?
2: Jag är inte osäker på vad du menar. Vad skulle göra ett drag unikt?
1: Alltså, om det... Nu är jag extremt amatörmässig här. Men det är ju så här att i vissa partier så görs det drag som ingen jävel i det givna ögonblicket har väntat sig. Att alla schackexperter bara, oj, det där kunde man inte tänka sig. Eller hur?
2: Mm.
1: Och vad mäts det då mot? Det där jag inte förstår.
2: Alltså måttet då, det är ju de så kallade schackexperternas förvåning. Deras subjektiva oj-känsla. Men det där hamnar i ett annat ljus när du kör igenom en schackdator. Inget drag är ju liksom mer eller mindre spektakulärt från en schackdators perspektiv. De sätter bara en siffra på varje enskilt drag baserat på liksom mekaniska beräkningar. De är mer sofistikerade såklart i många fall. Men det där är lite grann som en känslomässig aspekt som inte kommer i spel när det handlar om en schackdator.
1: Okej, så du menar alltså, ska jag förstå det här, så är det så att i schackdatorn så finns det unika draget redan med, så att säga, bland möjligheterna, men det finns det inte i schackexperternas hjärna när de betraktar det parti vi pratar om.
2: Ja, det kan man säga att av tekniska skäl så kommer schackdatorn att överväga alla tänkbara drag. Det finns ingen risk att datorn liksom bortser från ett drag bara för att det är okonventionellt eller att det har någon mer indirekt verkan eller sånt där. Något som kan lura en människa. Det kan inte lura en dator, för att den börjar med att det här är väldigt simplistiskt. Ni som är programmerare får ursäkta mig. Men alltså man börjar med att lista alla drag som är tillåtna av reglerna. Och sen går man igenom alla de dragen, gör dem och sen så värderar man ställningen av pjäser efter det draget och räknar ihop en poäng. Så här mycket är det värt för svart, så mycket är det värt för vit. Och sen så ser man bara vilken av alla de här regelenliga dragen har högst poäng.
1: Och i databasen ingår också en gigantisk mängd gjorda drag, antar jag då. För man matar väl in spelade partier också?
2: I praktiken så gör man det. I praktiken så lär sig ett modernt schack.

0: tror jag brukar säga. En dam är värd 9 poäng, tror jag. Ni får ursäkta mig, det var länge sedan jag spelade schack. Så att, och så har man så enkla matematiska principer. Så att om den här sekvensen av drag leder till att du förlorar en bonde, då är den värd en poäng mindre.
1: Ja, nej, men jag, till och med jag börjar fatta nu, fast det är söndag och klockan knappt
0: är 12. En ytterligare fördel med den nya rankningen är att den underlättar väldigt mycket att göra rankningar av historiska spelare. För att den här ELO-rankningen, den baseras ju då på att två schackspelare har spelat mot varandra. Och visserligen så kan man ju då, om du går från till exempel Carlsen eller Kasparov då, så kan du ju hitta en sekvens av spelare bak i tiden. Så du kan hitta någon som Kasparov har spelat mot någon, som har spelat mot någon, som har spelat mot någon, som har spelat mot Wilhelm Steinitz till exempel. Som nämns i artikeln då som den första schackspelare som man har undersökt. Men det är väldigt lång sekvens av kanske 5-10 schackspelare däremellan. Kasparov spelade aldrig mot Steinitz, därför att det var liksom 50-60 år från att den ena dog till att den andra föddes. Så därför så är det intressant åtminstone från ett så schackkuriosa perspektiv att jämföra hur bra var de här 1800-talsmästarna egentligen jämfört med dagens spelare. Och genom att utvärdera drag för drag så får man ett mer rättvisande sätt att jämföra spelare över olika historiska epoker. Och det är någonting som åtminstone är intressant, så att säga, av schackhistoriska skäl. Och här har ju också, den här forskningen har ju resulterat i en specifik rankning där, som försöker ge svar på den här frågan. Är dagens spelare ungefär lika bra som de gamla? Är de sämre? Är de bättre? Och resultatet är att det finns en tydlig utveckling. Schackmästare blir verkligen bättre och bättre. Och de som är bäst idag, de är mycket bättre än de som var bäst på för 100 år sedan.
1: Var hamnar Capablanca någonstans? Har du kollat rankingen?
0: Nej, jag har inte sett hela listan faktiskt. Skam till sägandes. Jag borde ha kollat upp det. För jag är också nyfiken på var Capablanca ligger. Men han ligger inte på topp 10 i alla fall. Det man kan se är ju att Magnus Carlsen, som är världsetta idag, han ligger också etta i den här rankningen. Vladimir Kramnik ligger tvåa, och han är också en samtida spelare. Jag vet inte om han tävlar fortfarande, men det var 10 år sedan och sånt där som han senast var uppe i absoluta världstoppen. På tredje plats är det också intressant, för där ligger Bobby Fischer, i hans fall var det länge sedan som han var elitschackspelare. Han är inte ens vid liv längre, gubevars. Så han placerar sig väldigt bra med tanke på att han är historisk. För sen efter honom på listan kommer Kasparov, Anand, Kalifman, Smyslov och så vidare. Och alla de här är samtida spelare. Men Bobby Fischer, trots att han är en gammal schackspelare, så var han så bra att han placerar sig i linje med de bästa samtida.
1: Ja, men jag har lite svårt för det här sättet att tänka, alltså, men att Fischer kommer så högt upp, det lättar lite på motviljan. Alltså, för mig tar den här typen av ranking på något sätt bort all romantik och genialitet i det hela. Man håller på med ett tag med sådana grejer i tungviktsboxning faktiskt, att ställa Sullivan och Marciano mot Mike Tyson och vem skulle ha vunnit och så vidare, och upprätta rankinglistor över dem 10 bästa världsmästare genom historien. Och de blir jättekonstiga.
0: Ja, alltså i boxning, precis som i schack, så det är så många andra utvecklingar som sker. Man slåss på ett helt annat sätt nu i ringen. Man har helt andra tekniker. Så att en dåtida boxare skulle väl snabbt behöva uppdatera sin teknik. Man måste fråga sig kanske hur skulle Rocky Marciano ha kunnat liksom anpassa sig till den typen av fotarbete som är brukligt idag, eller vice versa. Och det är samma sak i schacket, att på 1800-talet så gjorde de saker som vi pratade om tidigare, och du behövde prata om schack. De gjorde saker på 1800-talet som inte skulle vara acceptabla överhuvudtaget idag i schack. Man kan säga att de skulle förlora direkt.
1: Ja.
0: Men det är mycket roligare schack, mycket roligare för mig som amatör att följa deras partier än att se en sån här segt parti som Vladimir Kramnik spelar.
1: Jag tror inte för jag gillar att se gamla 80-tals fotbollsmatcher bland stora lag, för att de är mycket roligare än tittar aldrig på

0: nu för tid, för det är olidligt tråkigt.
1: Ja, så är det nog i ganska många sporter faktiskt. Och verksamheter generellt, att det är inte alltid roligast vid forskningsfronten. Inom datorprogrammering till exempel, så är det ofta så att de programmeringsspråk och liknande som används för att göra cutting edge saker just nu, det är inte det roligaste ofta att programmera med. För det är lite mer tungrot och byråkratiskt, effektivt, men inte så romantiskt och roligt.
0: Mm.
1: Så har det faktiskt varit på nästan alla domäner där jag har varit involverad.
0: En härlig udda djupriktning, ja.
1: Mycket roligt att prata om schack. Eloge och tacksamhet till den redaktör som gav oss den möjligheten genom att posta länken. Regeringens utredare Charlotta Riberdahl får sparken efter uttalandet att stort privat ägande av skog kanske inte bör tillåtas. Det här var en historia som kom upp i ljuset under Almedalsveckan häromsisten. Då var när Charlotta Riberdahl på ett seminarium på Almedalen och lät sig undslippa en groda, kan man säga. Man skulle kunna säga att det var en groda, eller skulle man kunna säga att hon av misstag var alldeles för ärlig. Så att hon håller på med en utredning som handlar om skog och fick en fråga om äganderätt till skog. Och med vissa reservationer så sa hon att även om det inte var det som utredningen handlade om, så sa hon att det är tveksamt om man ska tillåta ett så stort privat ägande av en så stor, viktig naturresurs som skogen. Och det här ledde till ramaskri från många håll naturligtvis. Och bland annat från den nystartade kampanjen Egendomligt, som är en äganderättspositiv kampanj som vi pratade om Radio Bubbla tidigare. Och de slog larm och gjorde det till en del av sin kampanj. Väldigt vältajmat, för att Egendomligt lanserades dagen innan eller sånt där. Sånt där hände. Men det här har faktiskt lett nu till att Christina Riberdahl får sparken. Hon får inte fortsätta som chef för den här utredningen, utan de ska hitta på en ny utredare som ska göra klart jobbet till våren 2017.
0: Alltså det är två reflektioner här. Det är inte utan att jag bara tycker att Bukt, eller hur det nu ska uttalas, en rekorderlig karl. Men man minns ju med glädje hans stora svartbygge också på de egna ägorna.
1: Ja.
0: Och det här liksom, han reagerar direkt att fan, kommer att tafsa på äganderätten här. Så det är kul, men så ska man inte liksom bara börja gråta inför åsynen av. Men sen är det oerhört obehagligt. Alltså den här Riberdahl, det är ju inte bara utredningsuppdraget, utan hon är också ett tecken på hur politiserad rättsapparaten är. Alltså hon sitter alltså i Göta hovrätt.
1: Mm.
0: Och har hon så här rubbade uppfattningar, man vet ju aldrig hur det spelar in liksom i rättsliga bedömningar. Hon kan ju uppenbarligen inte skilja från sina högst privata åsikter från vad som gäller. Så att det skulle förvåna mig inte hennes ideologiska tänkande har slagit igenom även när hon sitter och fäller domar.
1: Alltså en sak är den här frågan om att skilja på privat och politiskt. Och där kan man nog rikta en del kritik mot henne. Även om man också ska säga att hon la in ett par brasklappar. Dels sa hon att det var inte en del av hennes uppdrag som utredare att titta på äganderätten. Och hon sa också att hon insåg att det hon strax skulle säga var väldigt provokativt. Så att hon förstod ju att man inte kunde lägga fram det som ett seriöst förslag. Det där kan man ifrågasätta. Såna här grejer är inte sällan testballonger. Man säger att någonting är en provokativ kommentar, ett skämt, något sånt där. I själva verket så är det en testballong. Och om det inte blir en mediestorm så kan man fortsätta prata om att till exempel expropriera skog. Om det blir ramaskri, som i det här fallet, så lägger man den idén i lådan och plockar upp den någon gång senare med en ny testballong. Så att man ska vara skeptisk till de påståendena. Men det som jag tycker är det större problemet, alldeles oavsett vad syftet var med det här och oavsett om hon har blandat ihop sin roll som utredare, privatperson, domare, det är att en person som har den här bizarra världsbilden och uppfattningen får vara till exempel lagman i Göta hovrätt eller statlig utredare. Det är ju faktiskt helt sjukt att en, ja, jag vet ingenting om henne, men det är ju en grov kommunistisk åsikt som hon ger uttryck för. Att man eventuellt inte ska tillåta privat ägande av skog. Det är ju helt sjukt. Ja. Hur kan en sån person vara en högt uppsatt jurist och sitta och göra domslut och såna här saker? Vi vet ju hur det går till, men det är riktigt, riktigt perverst.
0: Ja.
1: Tänk om man har ett fall som handlar om äganderätt på ett eller annat sätt som ska upp i Göta hovrätt. Sen vet man att Charlotta Riberdahl sitter där och hon tycker inte vi ska ha privat ägande.
0: Det är ju bara att lämna landet innan domen faller.
1: Ja, och sälja sin skog om man har någon.
0: Men visst är det märkligt att sådana människor lyckas, alltså någonstans på, det tar ju ett tag innan man blir lagman i hovrätten. Det är inte liksom första jobbet efter juridikstudierna. Det måste, hon har ju alltså en lång karriär bakom sig. Och det som är så läskigt, det är ju att hon inte har stoppats på vägen. Att liksom kollegor och de som utser lagmän inte har liksom träffats och sagt att ta en kopp kaffe. Ja, men Riberdahl är inte klok. Hon sitter och funderar på om äganderätt, privat äganderätt av skog och mark är så bra. Alltså att det finns, det är ju lite grann ett tecken på vilka tankegångar som faktiskt är acceptabla. För det kan inte vara första gången de luftar de här tankarna.
1: Nej, det är helt garanterat inte, men jag tror inte att det här har legat henne i fatet. Tvärtom, hon har säkert sett som en ovanligt progressiv domare, precis som en sån som vi behöver mer av.
0: Exakt.
1: Skulle jag tro att många säger. Ja,
0: och det visar liksom just att hon inte har stoppats på vägen. Hur genompolitiserat det här rättsväsendet redan är, alltså. Man driver politiska agendor.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Ett tema, en röd tråd under 2016 har varit uppkomsten av medborgargarden. Olika typer av grannsamverkan och lokalsamverkan för att hålla ordning, upprätthålla säkerhet. När myndigheterna, de som vi trodde var satta för att upprätthålla säkerheten för oss, inte längre har gjort sitt jobb. Där knyter vi oss an till det vi pratade om när vi pratade om januari månad. Du säger att människor öppnade ögonen lite grann. Fick en ny medvetenhet efter det som hände i Köln och andra ställen. Vi ska säga att det var inte bara Köln, även i Karlstad. Det hände saker på nyårsnatten och de här sexuella ofredandena fick i alla fall en helt annan typ av uppmärksamhet. Och jag tror folk insåg utan vidare att polisen gör inte särskilt mycket åt den här saken. Så började de organisera sig på annat sätt. Det medborgargarde som kanske var mest högprofilerat var Odens soldater. Soldiers of Odin, som började i Finland men sen startade lokalavdelningar i alla möjliga länder. Startades av förrätta fängelsekunder men, och misstänks av koppling till lite huligangäng och sånt där. Men också sägs det en del vanliga människor blandat med brottslingar, nazister, en brokig skara helt enkelt som försöker hålla ordning. Soldiers of Odin blev lite ökända under året. Och det är tråkigt på ett sätt att de var de som fick mest uppmärksamhet. För det var också väldigt många väldigt lugna och skötsamma medborgargarden. Helt vanliga människor. Helt vanliga svenssons. Som bor i en villa någonstans och är oroliga för vad som händer. Vågar man släppa ut barnen? Så går man ihop i en sån här grannsamverkanskrets. För att göra det jobb som polisen inte vill göra. Och det tog en särskilt ironisk twist i februari. När vi fick veta att Stockholmspolisen upprättade en särskild polisstyrka för att jobba mot medborgargarden.
0: Ja.
1: Mot medborgargarden. Det var inte att de upprättade en särskild sambandscentral för att hjälpa medborgargarden att hjälpa polisen att göra sitt jobb. Utan istället för att undersöka tarrusch och stölder och misshandel som sker i Stockholm så har man en särskild polisstyrka för att punktbevaka och motverka medborgargarden. Det är en evig insikt, men det är värt att påminna om det. Staten hatar konkurrens.
0: Ja, och vad man började se under 2016, det var ju, nu försökte ju media och polisen väldigt mycket sätta ett likhetstecken mellan medborgargarden och de här våldsbenägna människorna i Soldiers of Odin. Och för att ungefär säga att alla medborgargarden är så här. Men nu som du säger så har vi fått se de människor som organiserar sig sist i medborgargarden, det är ju de lugna, strävsamma, flitiga människorna. Det är för att de har ju ofta en tro på att stat och polis ska hålla ordning och reda. Så det tar ett tag innan de kommer igång. Men jag tror vi kommer att få se medborgargarden som inte bara är... 2017 kommer att visas medborgargarden som inte bara ägnar sig åt lugn patrullering och sätta upp kameror i bostadsområdet, utan vi kommer att se människor som faktiskt försvarar sin egendom och sina bostadskvarter eller sina butiker. Och jag tror vi också i förorterna kommer att se invandrare som faktiskt organiserar sig och står tillbaka mot de sludder som finns i förorterna. För det är samma sak där, de skötsamma invandrarna vill ju i verklig mening visa att de är skötsamma, och de är de sista som griper till våld, så att säga, för att försvara sig. Men jag tror att vi har passerat den punkten där de tänker sitta och vänta på att polisen kommer att skapa ordning i Rinkeby eller Rosengård, utan det kommer att vara gamla kurdiska grillasoldater som går ut och bankar skiten ur slödret helt enkelt. Och då kommer polisen att bli vansinniga, det kan jag lova.
1: Jag vågar mig på en förutsägelse här, att medborgargarden kommer vara ett av de absolut största samtalsämnena under 2017, och de kommer bli en riktig kraft i samhället. Jag tror mig till och med veta det här, för att jag har blivit inbjuden att vara med i vissa diskussionsgrupper. Folk som samverkar kring sina olika grannsamverkansgrupper, och en grupp personer som jobbar på nya tekniska lösningar. Jag har hittat dem där flera gånger tidigare i Radio Bubbla. Mm. Under tidigt nästa år så kommer det släppas en bukett av nya tekniska lösningar som kommer göra det mycket lättare att koordinera den här typen av arbete. Och jag har redan börjat få inblick lite grann i det här nätverket, hur de jobbar, och de grannsamverkansgrupper som redan är involverade och tar del av det här. Så att det här, det kommer vi fortsätta bevaka.
0: Så du kommer att rapportera kontinuerligt, hoppas vi.
1: Ja, jag är er man på insidan, och så fort jag inte är belagd med munkavle, så ska jag berätta utförligt om det här projektet. Jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Astrimol.
4: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
3: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
6: Paulis Astrimol.
4: Stimulus.

0: Radio Bubbla.
1: Ordförande för Federal Communications Commission, Ajit Pai, meddelar att myndigheten kommer att försöka reglera sociala medieplattformar som Facebook och Twitter utifrån Trump-administrationens verkställande order tidigare i år genom en omtolkning av paragraf 230. Vi pratade om det här för några månader sedan, om section 230. Så att, behöver inte gå supermycket på djupet, för vi gjorde det en gång tidigare, men det var helt kort då. För er som kanske inte hört det tidigare inslaget. I USA så finns det en lagstiftning som heter Communications Decency Act som reglerar vad olika typer av kommunikationer till allmänheten, medier och sånt där. Och ur den här lagstiftningen så uppstår vissa komplikationer som har aktualiserats med tolkningstvister och så vidare kring sociala medierplattformarna. Och ett sätt att uttrycka problemet som är väldigt vanligt, man formulerar så här, att frågan är: är internetplattformarna som Facebook och Twitter och så vidare, är de publicister eller är de plattformar? Och skillnaden då är att om du är en publicist så är du ansvarig för allting som publiceras. Då är det du som publicerar på din hemsida eller vad det handlar om. Men om du är en plattform, då upplåter du bara plats åt andra att skriva. Och du är inte ansvarig för innehållet, utan det är de som har lagt upp innehållet på plattformen som är ansvariga. Och beroende på, det har ju väldigt stor praktisk konsekvens då, huruvida man är ansvarig för innehållet eller inte. Och Facebook, Twitter, alla internetföretagen, de är väldigt glada givetvis att de vill ju inte vara ansvariga för allt innehåll. Men saken är den att om en sajt aktivt redigerar innehållet på sin hemsida, det är svårt att inte uppfatta det som att de är en publicist eftersom de styr innehållet på sajten. Det vill säga, det är inte bara diverse andra parter som publicerar sig. Och om sajten är en publicist så är den ansvarig för innehållet och blir till exempel då potentiellt ansvarig om någon skriver någonting olagligt. Eller någonting annat som leder till en stämning eller sånt där. Därför att då stämmer man plattformen. Stämmer man Twitter istället för den användare som skrev en särskilt förhatlig tweet. Och det här är paragraf 230 kommer in. För att paragraf 230 är ett undantag. Den lyder: no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information.

0: Men det är många som har riktat in sig på det här för att säga att de här plattformarna gömmer sig bakom den här paragrafen samtidigt som de ägnar sig åt storskalig censur och politisk manipulation. Så som vi pratar om hundratals gånger i Radiobubbla om allting som Facebook och Twitter har gjort. Så tidigare i våras, det var då vi gjorde ett längre inslag om det här, så kom då en executive order från Trump-administrationen för att uttolka eller omtolka, i praktiken modifiera den nuvarande ordningen. Och nu verkar de göra slag i saken. Och en intressant detalj tycker jag, det är att det är inte officiellt, men jag tycker det ser ut som att det är direkt kopplat till det stora avslöjandet om Biden-familjens korruption. Där Facebook och Twitter gick ut stenhårt från början för att mörklägga New York Post rapportering om den här frågan. Så de blockerade länkar till artiklar om skandalen och så vidare. Konton stängdes av och så vidare, inklusive New York Post på Twitter. Så jag får känslan av att det var som att de gick över en gräns där och fick bägaren att rinna över. Och de fick en väldigt tydlig varning i våras. Men det är som att de kunde inte avhålla sig ändå från att fortsätta. Utan tvärtom så eskalerade de sitt maktmissbruk. Så nu får de staten över sig. Äntligen, vill jag med viss ambivalens tillägga.
1: Ja, nej, men det är allt som drabbar de här onda företagen är bra. Supervirus skulle inte vara i vägen heller för att stänga ner dem. Det var det som du gick upp till förra gången vi pratade om det, just det här med New York Post stängningarna och blockeringen. Det visar ju hur det är inte så mycket fråga om slarv liksom, eller att de gick ett steg för långt, utan som du sa då, alltså det visar på den totala desperationen i de här nyheterna måste stoppas. De hade inte tänka efter, och även om de hade hunnit tänka efter så hade de nog gjort så i alla fall.
0: Ja, om inte annat så tror jag att de har på känn att om Trump vinner valet
1: så ja,
0: kommer det väldigt dåliga konsekvenser för dem. Så de är beredda att ta ganska stora risker för att försöka stoppa det. Ett mål som de har varit dedikerade till länge givetvis. Alltså jag är väldigt kluven i de här frågorna. Därför att den här typen av statliga regleringar är ju generellt sett extremt ineffektiva. Men nästan alltid extremt ineffektiva. Och de får ofta motsatt effekt jämfört med vad som var effekten. Till exempel att regler som är till för att begränsa stora företag istället blir mycket större begränsningar för små företag. Ett exempel på den här situationen, som jag tror faktiskt är ett sannolikt utfall, det är att man landar i en sorts kompromiss där Facebook och Twitter förbinder sig att övervaka innehållet på sina plattformar mycket mer noggrant, men kanske enligt andra kriterier. Och det kommer kosta extremt mycket pengar för dem att ha hela den apparaten. Men det kommer ha den stora fördelen för dem att ingen uppstickare kommer ha råd att starta en ny plattform. För de kommer inte ha råd med den här gigantiska censuravdelningen som det nu kanske plötsligt har blivit lagkrav på. Men å andra sidan så finns det de här pragmatiska skälen som du är inne på, Boris, att vad vi än kan göra för att attackera dem och sakta ner deras framfart, så är det bara att tacka och ta emot. Någonstans, de här företagen, de existerar redan inom ett ramverk av lagstiftning och regleringar som vi inte kan bli av med. Det bästa vore ett helt statslöst tillstånd, och det skulle förmodligen lösa sig mycket bättre på en genuint fri marknad. Men givet att vi inte är där och att vi inte kan komma dit under överskådlig framtid, så måste vi kanske snarare hålla för näsan och försöka tänka ut vilka lagar och vilka regleringar som faktiskt är tillgängliga och som är mindre skadliga än andra.
1: Ja, det gäller verkligen att hålla för näsan, och ibland när man listerar sådana saker så känner man sig lite fånig, för jag känner mig själv tvungen liksom alltid påtala att man är emot alla former av den här typen av regleringar och så vidare och så vidare. Men under givna förhållanden så, om inte annat av personliga skäl, vill man säga Facebook, Twitter och de stora mediekoncernerna lida, oavsett vem som får dem att lida. Det är nästan...
0: De har ju också andra processer som pågår nu som jag inte är lika stort fan av. Till exempel så har de en antitrustprocess mot Google som de har satt igång nu. Ja, nu blir det helt nyligen, nu dagarna som de har lagt fram, tror jag, inlett processen. Och det, jag är verkligen ingen vän av Google. Det är ett företag som skrämmer mig och som äcklar mig och som jag tycker väldigt illa om. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att det kommer komma någonting bra ur den processen. För det här handlade om... Det liknar lite grann antitrustprocessen som man hade mot Microsoft på 90-talet. Så det handlar om att Google missbrukar sin dominerande ställning genom att de har liksom sökmotorn och mejl.

0: systemet och annonssystemet och väldigt många olika sätt att samla in information, och att Google är förinstallerad som sökmotor i alla olika webbläsare och på alla mobiltelefoner och så vidare. Och att Google liksom köper sig en ointaglig dominerande position genom att betala. Alltså de betalar många miljarder till alla webbläsartillverkare, mobiltelefontillverkare och så vidare, för att Google ska vara förinställd sökmotor. Så det är en av de saker som de skjuter in sig på. Och med allt det där, det är sant i långa stycken att Google beter sig på det här sättet. På många sätt så är det skrämmande att se hur det företaget blir mäktigare och mäktigare, samlar på sig mer och mer information om oss användare och så vidare. Och just nu så har de en process som har lite grann gått i stå. De förhandlar fortfarande om att få köpa ett företag som heter Fitbit, som är en sån här träningsapparat som man, jag tror man sätter den på kroppen, så samlar den in data om kanske ens puls och hur många steg man går och sånt där. Så till alla datamängder som Google redan har, så vill de också veta liksom hur ofta ditt hjärta slår på en dag. Och då är liksom stopp och belägg, säger myndigheterna. Det kanske blir lite väl mycket.
1: Hur mycket du sover också.
0: Ja. Så jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna göra någonting åt det. Det är min poäng. Alltså, alla åtgärder som man kan tänka sig skulle på sin höjd vara liksom tillfälliga. Och de skulle ha massiva sidoeffekter. Så jag tror inte det är särskilt realistiskt att alltså byta upp Google eller Facebook för den delen till flera olika företag, eller liksom att styra hur de kan göra reklam för sin sökmotor. Det är inte där skon klämmer. Problemet är snarare att den här typen av internetföretag är föremål för så extremt starka nätverkseffekter att det liknar en sorts naturliga monopol, som man säger ibland. Så om man gör något, om man bryter upp Google, om man gör någonting i den stilen, så kommer det snart finnas en ny aktör som tar samma sorts dominerande ställning. Så att jag tror inte på de här antitrustprocesserna. Men bland därför så är jag försiktigt positiv till den här omförhandlingen av paragraf 230. För att det är någonting som eventuellt inte är lika dömt att misslyckas. Att man slår fast att företagen själva får välja. Vill de vara plattformar eller vill de vara publicister? Och om de är plattformar, då får de inte bedriva någon som helst politisk censur. Det enda de får ta bort är saker som är uttryckligen olagliga. Det måste man ha med som ett kriterium av olika skäl. Liksom. Så om de insisterar på att de vill censurera, att de vill ta bort liksom Hunter Biden och vad det är för någonting, då blir de klassificerade av Federal Communications Commission som publicister. Och då är det fritt fram att stämma dem. Allt du kan hitta som skrivs på deras plattform, som är till exempel förtal eller hot eller sånt där. Om någon förtalar dig på Facebook, då stämmer du inte den som har skrivit det förtalade inlägg. Du stämmer Facebook. Mm. Och det skulle vara väldigt, väldigt starkt incitament förmodligen för Facebook. Och det skulle vända på situationen, för att jag tror att på många sätt så är de här företagen, de är inte spjutspetsen för att införa mer och mer censur, utan de har ett väldigt starkt tryck på sig från omvärlden. De är häpnadsväckande svaga i den situationen, kan jag tycka. Men om de kan få, på ett sätt kan de få uppbackning från staten, de kan få liksom ett godkännande från staten, då kan de, när de är under tryck från sina vänsterallierade, så kan de bara säga, men tyvärr, vi har inget val. Staten tvingar oss att implementera yttrandefrihet. Så att, givetvis gillar vi inte yttrandefrihet, men ja, vi måste, för att staten tvingar oss. Det är värt att testa i alla fall.
1: Precis, men var inte du också inne på, jag missförstod det, men att man kommer röra sig mot en slags kompromisslösning. Någon typ av nästan gemensamt organ där man bestämmer vad som är tillåtet och inte tillåtet, och tilldelar till exempel Facebook och Twitter rätten att ha någon slags påstådd faktagranskningscensur. Att man helt enkelt sätter sig i ett rum och de anpassar sig till statens önskemål helt enkelt, oavsett vem som sitter där. En slags korporativistisk, rätt obehaglig lösning där också. Men.
0: Alltså det är liksom det som jag är orolig för. Det är, jag kan säga ärligt, jag ska inte hålla på. Det är det jag tror kommer hända. Det är ganska pessimistiskt kring. Hur ska man uttrycka det? Alltså den här idén om att man kan säga att allting som är lagligt ska få publiceras. Ni får bara ta bort saker om de är uppenbart olagliga eller om de är föremål för åtal eller om en myndighet borde delas. Det där är en sån här abstrakt idé som låter väldigt bra och liksom politiska autister som jag själv blir väl tilltalad av en sån idé. Men i verkligheten så funkar det inte så. Det är ungefär som att säga att medborgarlön är en så bra idé, för att om vi inför medborgarlön, då kan vi ta bort alla de andra bidragen och CSN-lånen och pensionerna. Och så kan vi medborgarlönen istället få ett rent, lättbegripligt, abstrakt, lättadministrerat, effektivt system. Det är bara verkligheten i det som kommer hända. Det är att du inför medborgarlönen utan att ta bort några av bidragen och pensionerna och CSN-lånen. Det kommer bara läggas ovanpå allt det andra. Så du kommer inte göra någon som helst liksom rationaliseringsvinst, effektiviseringsvinst. Därför det är så politik fungerar, det är så människor fungerar. Och därför tror jag också att den här modellen som jag skisserade nyss, den är egentligen den är för simplistisk och för utopisk för att bli verklighet. Facebook och company kommer hitta ett sätt. För då kommer det bli så att nej, men det räcker inte med det här förbudet mot saker som är olagliga. För hur vet vi om de är olagliga innan det har prövats rättsligt? Så vi måste ha någon kommitté, som du säger, Boris. Vi måste ha någon liten statlig grupp här. Där Facebook och Twitter sitter med, såklart. Som avgör vad man får censurera eller inte. Och bara några månader senare kommer vi vara tillbaks till att de censurerar liksom Trumps tweets. För att den här kommissionen har sagt att det är okej. Okay.
1: Och som du sa, för det är värt att påpeka igen, att då har de gjort ett genidrag och dessutom stärkt sin ställning på marknaden för ett bra tag framöver. Därför att i en sån uppgörelse ingår givetvis att de går med på att nej, men vi på Facebook lovar att vi anställer 14 000 personer till. Att man kvantifierar liksom insatsen som plattformen ska göra för att garantera att de här riktlinjerna man kommit överens om i det här lilla organet följs. Och då kommer ingen kunna tävla på ett årtusende. Så att det kommer gå åt helvete. Fast jag är glad ändå. Det gör lite ont hos dem i alla fall just nu. Tror jag.
0: Det finns inga bra enkla lösningar på de här problemen. Det finns många förslag. Alla förslagen har liksom massiva nackdelar. Ett förslag som hör till exempel. Det var Richard Spencer som sa. Han har sagt det många gånger, tror jag. Att man borde förstatliga, men i praktiken förstatliga de här företagen. För att de i praktiken är public utilities. Så istället ska vi bara ha liksom, ja, federalstatens Twitter. Som kanske är gamla Twitter som har förstatligats. Jag ska inte tillskriva Richard Spencer den åsikten. Jag kommer att tänka på det här om dagen via honom. Och det är en sån här idé som jag hoppas jag inte behöver förklara för radiobubblalyssnare. Varför det är en dålig idé. Att staten äger sociala medieplattformar och den här typen av infrastruktur. Det är väldigt, väldigt utopiskt. Jag tror att staten skulle ha ett bra jobb att vara liksom en opartisk förvaltare av sån infrastruktur. Givet att politiska majoriteter skiftar och sånt där över tid. Men vad ska man göra liksom? Det är väldigt jobbigt. Jag känner mig mer pessimistisk nu än när vi inledde det här inslaget. Jag tänkte att jag skulle försöka säga några optimistiska ord om hela den här paragrafen. 230 grejer. Men det är ett väldigt svårt problem. Det finns inga enkla lösningar, det finns inga bra lösningar. Och det är liksom, det finns andra saker som man skulle kunna tänka sig, till exempel att bara förbjuda företagen. Tvångslikvidera liksom Twitter. För att, nej, men vi förbjuder er att operera. Alla anställda får gå hem och ni får liksom sälja tillgångarna. Och sen kanske det kommer ett nytt Twitter. Men då har vi åtminstone liksom vunnit lite tid. Och då måste de åtminstone liksom lägga tid och resurser på att bygga upp det igen. Det kanske man skulle kunna tänka sig.
1: Ja, men det är där liksom Spencer tänker för kortsiktigt. Staten ska ju gripa in. Men staten, alltså tänk dig vilken underbar situation när vi har tagit över. Och har en liten stat och staten griper in och säger vi förbjuder hela skiten, vi likviderar de här företagen. Och nu är det liksom ungefär som när västen låg öppen. Kör. Ni får börja om allihopa. Det vore jättekul.
0: Man kan ju säga man får ha sociala nätverkssajter, men man får aldrig ha mer än 10 000 användare på en och samma sajt.
1: Ja, man, ja, fast jag vill ha fler. Ja, det kan inte räcka med att man bara rensar brädet då, så får alla kliva ut på brädet och börja om helt enkelt.
0: Jo. Nej, men jag tycker inte det är en ganska rimlig idé. Bara spräng skiten och låt dem bygga upp den igen om de vill ha den. Och det kan låta lite så här konstigt och slumpmässigt, men det är så. Det är så med många saker i den mänskliga civilisationen. Alltså problematiska tendenser som ackumuleras över tid. Och historiskt sett så är det så problem. Ett annat exempel som jag diskuterade med en kamrat häromdagen är hur går det till egentligen när staten växer? Och hur går det till när staten krymper och drar tillbaka och lämnar mer plats för frihet? Och jag påpekar att historiskt sett så har man liksom en ständig tendens om att staten växer och växer och växer hela tiden. Men det finns inget exempel någonsin på att en stat minskar gradvis över tid. Utan staten minskar bara för att den kollapsar. För att den försvinner i princip över en natt. I någon typ av katastrof eller krig eller något sånt där. Så att vissa typer av problem, det är det enda sättet vi har att hantera. Alltså vi är människor. Det enda sättet vi har är att vi måste tolerera att de ackumuleras och byggs upp över tid. Och sen så, det enda sättet att bli av med dem är att vi har kollapser då och då. Och sen kommer de byggas upp igen och sen får vi ha till kollaps och så vidare. Det vore bättre om vi hade en annan metod, men det är så vi i praktiken hanterar många problem.
1: Och de kan ju ibland vara bra. Man ska inte underskatta de oväntade, alltså icke-politiska kollapserna. Vi väntar ju, nu har man nästan skäl att hoppas på att den här the big one, jordbävningen bortåt San Francisco ska inträffa. Gärna när liksom alla är på plats där på Twitter och de andra. Och sen slår det mig att det kanske är profetiskt, men väldigt många zombieserier, det börjar utbrottet i San Francisco. Så att det här kan vara självlösande på något sätt. Vi behöver inte likvidera företagen.
0: Precis, inte mycket gråta över om det blir en stor jordbävning i San Francisco. Jag vet inte om det är så seismiskt aktivt i Silicon Valley, men det är inte som att det är massa goda krafter som fortfarande bor kvar.
1: Nej.
0: Det är det totala skithålet som är i San Francisco. Så det ska inte drabba någon man som hjärtat bankar för.
1: Nej.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: SVT ljuger om sitt avslöjande att Mehmet Kaplan vid flera tillfällen träffat den islamistiska gruppen Milli Görüs. Nyheter idag avslöjade detta redan hösten 2014. Och nu väljer jag en länk på måfå. Jag antar att vi har fler på Bubbla som handlar om Kaplans senaste debakel. Egentligen så är det så här gamla nyheter, precis som det står i vår rubrik här och som det påpekas, att bostadsministern har de här islamistiska vännerna och ständigt åker till Turkiet och hälsar på dem och käkar middagar med dem och hyllar deras arrangemang och sånt där. Det där har ju rapporterats om väldigt länge. Inte minst Nyheter idag har varit väldigt duktiga och de har, jag råkar veta att de har gjort mycket research, även saker som inte har kommit till ytan än, så de har suttit och grävt. Men det som är lite intressant nu tycker jag, det är att när Nyheter idag publicerade ytterligare en artikel om Kaplan, och det kan vara liksom, jag vet inte hur många de har gjort nu, men det är en handfull artiklar över ett par års tid, då hakade plötsligt Aftonbladet på och sen hakade Expressen på. De har plockat upp direkt storyn från Nyheter idag, och sen efter att Aftonbladet och Expressen hakar på så hakar SVT på. SVT hade en intressant vinkel, för att de tog Nyheter idag story och sen la de till i början i rubriken SVT Nyheter avslöjar kolon. Så att de drog en rövare och bara blåljög och sa att det var deras knäck, att det var deras avslöjande. Men om vi bortser från den detaljen, som var ovanligt fräckt till och med för att vara public service, så är det intressant att de bestämmer sig. SVT Nyheter, alltså vars redaktion till 52% supportar Miljöpartiet enligt en undersökning för några år sedan. De bestämmer sig nu för att hänga ut MP-ministern Kaplan. Och tror du, Boris, kan det finnas någon kursomläggning eller någon specifik orsak just nu till att man inte tar den här människan om ryggen, som man uppenbarligen har gjort varje dag i många års tid, varje dag som man inte rapporterat om hans islamistkopplingar?
1: Ja, alltså det är... Nej, men så här, jag tror inte de kommer... Jag tycker vi ska spekulera lite vildsint kring varför de trots allt ändå kommer att hålla honom om ryggen. Och på något sätt så, vad ska jag säga, alltså att statsmedia försöker ta åt sig äran och sen avslöja, det känner jag nästan i fingertopparna en fråga om att någon slags desarmering ändå. Jag vet inte hur riktigt, men grundgrejen är att de kommer inte att släppa Kaplan, jag lovar. Därför att vi har ju faktiskt pratat om det här fenomenet tidigare. När politiker När politiker får ett drev efter sig, då har det alltid varit så att i de borgerliga regeringarna och de borgerliga sammanhangen, då har man alltid droppat den här politiken fort som fan. Alltså. Om en borgerlig minister har gått mot rött ljus, så har ju Reinfeldt, droppar ju Reinfeldt om dagen efter. Men sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de sluter alltid upp av, de sluter alltid leden. Det ska jävligt mycket till för att de ska slänga någon åt vargarna.
3: Ja, visst är det så. Och framförallt så är det väl Fredrik Reinfeldt som var den stora anomalin i det avseendet.
1: Ja.
3: Du säger en fusset, ryggradslös människa utan någon som helst ledarskapsegenskap i sin kropp. Som så fort det kommer minsta lilla krusning från media så lägger han sig platt och säger förlåt högt ärade Aftonblad. Förlåt, jag kickar min minister, vill inte kicka en till. Han kunde ju åtminstone gjort ett försök för att stå upp för sina ministrar. Stefan Löfven, han har åtminstone en mer normal inställning, att han gör åtminstone något enstaka försök att försvara sina ministrar, och det funkar ju oftast. Men om statsministern sätter ner foten och säger att det här är väl ingenting, jag ser ingen skäl till att den här personen ska avgå, då blir det mycket svårare att fortsätta det här drevet. Nu kan du göra en artikel till på det, på vad det Löfven har sagt, men det finns inte så mycket mer att göra. Och statsministern kan ju själv, han bestämmer ju själv vem som sitter i regeringen.
1: Ja, visst.
3: Så det där var en liten specialgrej som Reinfeldt hade, att man skulle liksom man skulle lägga sig platt och låta media bestämma allting och hänga med på alla såna här vänstervinklade vred. Men så jag tror inte heller att Kaplan kommer att avgå. Dels av det skälet att socialministrar avgår inte. Men det finns andra skäl till det också. För jag tror inte att det är en slump. Jag tror inte det är sammanträffande bara att vi har en islamist i Sveriges regering. Någon som är, vi vet inte vad han har för åsikter. Det kanske går för långt att kalla honom för islamist. Men jag tror inte det. Jag tror han är polare med en massa islamister. Och det är inte en gång, utan det är som 10 gånger som han har setts.
1: Ja, ja.
3: På såna här möten och middagar. Han har hållit hyllningstal till, vilken bra konferens vi hade. Du ser ut och pratat om islamism och grå vargarna och muslimska brödraskapet och alla de här sakerna. Och jag har hört det, jag har inte liksom, jag vet inte vad sanningen är, men jag har hört i flera sammanhang att Kaplan alltid har varit sån här. Att han alltid haft de uppfattningarna, och att det går mycket längre tillbaka förstås än hans engagemang i Miljöpartiet. Och att han har valt Miljöpartiet som en väg för att verka för de idéer som ligger honom närmast om hjärtat. Som framförallt är de här islamistiska idéerna. Du säger att Sverige ska bli ett mer islamiserat samhälle.
1: Och intressant är hur det är uppenbart att, alltså jag tror precis som du säger att det här är en fullt medveten policy, och jag tror inte att det är enbart en Mehmet Kaplan policy, ett individuellt val, utan att uppenbart är att många med samma böjelser som Kaplan idag väljer Miljöpartiet.
3: Mm.
1: Vi har de senaste månaderna haft rätt många avslöjanden om miljöpartister på olika nivåer som i sociala medier uttrycker sitt stöd för Erdogan och Turkiet. Och de här människorna känner varandra. Det är ju inte så att det är tillfälligheter, utan vi har ju pratat om vänsterantrism i den så kallade arbetarrörelsen. Jag tror vi ser precis samma fenomen här. Alltså att det är fullt medvetet. En fullt medveten policy att vi går in och skaffar oss plats i svensk politik. Och var gör vi det någonstans lättast och snabbast? Jo, det är i Miljöpartiet och i Vänsterpartiet i viss mån. Miljöpartiet är uppenbarligen lättast. Och de har alltså politiska mål. Det är ett klassiskt fraktionsarbete vi ser här. Och det är ett fraktionsarbete som säkert är välkänt av Socialdemokraterna. För de har ju faktiskt en bra fungerande internpolis. Har alltid haft, och de känner ju till det här, det är jag tvärsäker på. Men de ser inga problem med detta, därför att de ser det också som en möjlighet att skaffa sig fotfäste i de här så kallade utanförskapsområdena. De är intresserade av valboskap, och Kaplan och andra kan leverera röster. Och det är därför han kommer att få sitta kvar. Löfven vill inte stöta sig med de som har samma böjelser som Kaplan, eller med de som skulle tycka att det vore ett rasism om man fick foten ur regeringen. Så han kommer att sitta kvar.
3: Ja, jag tror att det är exakt rätt och väl formulerat. Alltså, ena sidan av myntet är ett organiserat fraktionsarbete där man går in i politiska organisationer för att kunna driva sin egen agenda. Sättet att kunna göra det är att man betalar genom att leverera det klientsystem som de etablerade partierna är beroende av. Så du betalar med rösterna som du kan få från din specifika etniska grupp som du kan dra till det parti som du går med i. Och i gengäld så får du verka relativt öppet och obehindrat för exempelvis en islamistisk agenda inom ett svenskt regeringsparti. Och det här är någonting som, det är ingen hemlighet att det här pågår. Tvärtom, det är väldigt öppet och det är också väldigt öppet alla svenska partier, jag tror fan med till och med Sverigedemokraterna har såna här invandrargrupper som de specialiserar sig på. Och Miljöpartiet är ju specialiserade på turkar. Så där finns det liksom, och det är också en del av uppdelningen tror jag mellan partierna, att det är överenskommet att Miljöpartiet ska ta turkarna och organisera mycket deras röster. Vänsterpartiet är specialiserade på kurder och sossarna är specialiserade på araber. Och det här är liksom en ordning som de har. Och de har sina representanter, men det är inte bara de, det är också de borgerliga partierna. Vi har ju ett kul exempel från Moderaterna. Där jag vet inte om han fortfarande sitter kvar i riksdagen, men åtminstone innan förra året. Så satt det ju, kommer du ihåg hans namn, Boris? Det är en riksledamot för Moderaterna. Nu ska jag inte säga hans namn, för jag kommer nästan säkert säga fel. Men han är alltså en riktig hardcore islamist. En sån här snubbe som gillar sharia och vill införa sharia som Hizb ut-Tahrir eller vad de heter. Men han är med i Moderaterna och han levererar så jävla mycket röster till Moderaterna att det är ingen snack om att han ska sitta kvar, trots att han är liksom nästan, du vet, borta på IS-nivå. Och samma sak är det med Centerpartiet som har sina representanter ute på vissa orter, drar in jättemycket röster. Och Sverigedemokraterna, de hade ju i senaste valet, så var det intressant att se deras röstsedlar från Södertälje, då de hade fler icke-svenskar än svenskar på sin valsedel. Så det var så här, man såg topp 10 namnen och det var liksom 6 eller 7 människor som uppenbarligen kom från Mellanöstern. Så att, och deras specialitet då, Sverigedemokraternas specialitet, det är ju kristna människor från Mellanöstern som hatar muslimer.
1: Ja, då, viktigt att säga att det system som inte bara gäller vissa partier utan alla bygger ut det här förbannat medvetet alltså. Men den här som du nämnde först, han är ett av de mest skrämmande exemplen, den här Waberi.
3: Just det, så heter han, ja, Waberi.
1: Som också Reinfeldt ett par gånger. Det är intressant det. Vi sa nyss hur Reinfeldt alltid fimpade folk så fort det varit ett litet drev. Men Waberi höll han jävligt ordentligt om ryggen och kallade sin vän också.
3: Ja, nu tittar jag upp honom lite grann här och mycket riktigt så han har suttit i riksdagen sedan 2010. Han är riksdagsledamot från Göteborg. Han heter Abdir Isak Waberi. Och han, förutom att han har varit med och ledit alla de här liksom någorlunda mainstream muslimska organisationerna, det muslimska rådet i Sverige och sånt där, så har han gjort otroligt oförblommerade uttalanden. Han har också varit aktiv som svågerkapitalist och drivit islamiska skolor i Sverige. Men det här liksom inte så mycket som andas gör man. Om att det kanske är olämpligt att den här mannen är riksdagsledamot. Är väldigt, väldigt intressant det här. Och det vore spännande om någon skulle våga gräva det här. Men vi kan ju sitta här och lägga ut texten i vår lilla kanal. Om det här klientsystemet och vilka partier specialiserar sig på vilka etnicitet och sånt där. Det var kul med mer systematisk kartläggning. Någon kunde lägga en månad på verkligen gräva ner sig i det här. Kartlägga namn i alla politikerna. Visa hur många röster de har fått från olika områden. Visa hur mycket de här politikerna tjänar på det här klientsystemet. Kanske en uppgift för nyheter idag.
1: Ja, exakt vad jag tänkte säga. Det är för att de håller ju på och guldar faktiskt. De gör bra grejer. Man kommer inte undan det. Och jag tycker Frick har ju en jävla energi. Så att han borde låsa fast sig vid skrivbordet och bara kartlägga alla de här grupperna. Vi ska inte glömma bort latinamerikanerna heller. Som Vänsterpartiet har sedan länge lagt beslag på för att kunna leverera. Och sen tror jag en dark horse vi har här nu som kommer starkt, det är ju faktiskt de romska organisationerna.
3: Mm. Det är en intressant tanke. Vem ska norpa dem? FI har väl varit och nosat där och försökt göra det till sin klientgrupp.
1: Precis, FI har varit väldigt snabba där, vilket är fascinerande med tanke på deras kultur. Men, ja.
3: Det är väl det att FI behövde en etnisk nisch som inte var tagna. Då kanske försökte liksom tränga in och ta lite kurder och lite sådär. Det kanske inte funkar så bra med deras idéer. Men om man tar en mer liksom anonym och tysk grupp som romerna. Jag tror inte de sympatiserar med feministiskt initiativs ideologi. Men de kanske ändå liksom, de var lediga liksom. Ibland tar man bara det som är tillgängligt.
1: Ja, precis. Det är som i skolan. Några berövade, man väljer lag. Och då vart romerna stående där. Och då räckte Fia Gudrun upp handen och sa, vi tar dem.
3: Oerhört spännande. Och det här skulle jag verkligen vilja se ett grävreportage om.
0: Omfattande stridigheter utbryter mellan Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach. Båda sidor anklagar den andra för att ha inlett artilleribeskjutning. Ledningen i Nagorno-Karabach meddelar att huvudstaden Stepanakert är under bombardemang och att de kommer att besvara angreppet proportionerligt. Bubblorubriken som jag just läste upp är inte fullt uppdaterad. Det har hänt en hel del de senaste två dagarna sedan det där skrevs. Vi ska gå igenom det lite grann. Läget är lite allvarligare nu i Nagorno-Karabach. Men till att börja med, lite bakgrund bara för de som inte var med på det glada 90-talet och minst Nagorno-Karabach-kriget som ägde rum då. Nagorno-Karabach är ett litet område i Kaukasus-regionen. Landremsan mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det ligger ett antal små länder där som kan vara lite knepiga att reda på kanske. Men man kan säga att från väster till öster, det först är det Georgien och sen är det Azerbajdzjan. Georgien mot Svarta havet, Azerbajdzjan mot Kaspiska havet. Och sen ligger Armenien, ligger i mitten. Söder om Georgien och väster om Azerbajdzjan. Men situationen är mer komplicerad därför att både Armenien och Azerbajdzjan har exklaver. Det vill säga de har liksom delar av sitt territorium kan man säga som inte är sammanhängande med resten av deras territorium. Så att Azerbajdzjan har en azerisk exklav kan man säga, på andra sidan väster om Armenien. Så ligger en liten bit land som angränsar till Turkiet och som tillhör liksom, de jure och de facto kontrolleras av Azerbajdzjan. Och inuti Azerbajdzjan, helt omsluten av Azerbajdzjan, så ligger en armenisk exklav. Och det är som heter Nagorno-Karabach. Det är så vi brukar kalla det i väst i alla fall. Armenien har ett annat namn på det. De har ett gammalt armeniskt historiskt namn som de använder för det. Men vi brukar säga Nagorno-Karabach. Och det här finns mycket konflikt då. Det är en etnisk konflikt därför att, och sen har vi Armenien med armenierna som är ett kristet folk som talar ett indoeuropeiskt språk. Det är ganska udda språk men det är indoeuropeiskt, det är ungefär som kanske som grekiska eller något sånt där, alltså ett gammalt indoeuropeiskt språk som inte riktigt är så likt de andra indoeuropeiska språken. Men de är kristna, de har varit kristna sedan Jesu dagar. Jag tror man brukar säga att Armenien var det första land som blev officiellt ett kristet land, där kristendomen blev statsreligion. Herre Jesus länge sedan. Azerbajdzjan däremot är ju ett... Azerierna är ett turkiskt folk som pratar ett turkiskt språk. Besläktat med det turkiska språket och även med det turkmenska och så vidare, de språken. Och man är givetvis muslimer. Så att det finns väldigt stark grogrund för etniska konflikter när de här två rivaliserande länderna har de här exklaverna inuti varandra eller på ömse sidor av varandra. Och dessutom då, i den här dynamiken på Kaukasus har man givetvis det som har liksom definierat och dominerat situationen väldigt länge. Det är givetvis den mäktiga grannen i norr, Ryssland. De här länderna var underställda det gamla Ryssland, Tsar-Ryssland, ända fram till revolutionen 1917. Och sen så var det ganska rörigt, de utropade självständighet, de skulle ha någon sorts allians mellan sig i Kaukasus, men de började bråka ganska snabbt mellan sig. Sen kom Sovjetunionen tog tillbaks och det blev en sovjetisk del av Sovjetunionen. Och man hade ganska mycket sån här en härska och söndra strategi, så att man jobbade inte så hårt från Moskvas sida att, att avhjälpa de etiska konflikterna. Man tyckte det var ganska bra om de låg i luven på varandra. Och precis som att det blev kaos när Tsar-Ryssland gick under, så blev det kaos igen när Sovjetunionen gick under. Och då hade man en sån här secessionskamp. När Azerbajdzjan blev självständigt så blev det liksom akut för armenierna i Nagorno-Karabach att lämna Azerbajdzjan, ansluta sig till Armenien. Och i samband med det så utbröt kriget. Och det är lite sådär, vi sa precis det. Det här är lite sådär blast from the past med Nagorno-Karabach-kriget. För jag minns ju, jag var ju 10-årsåldern då när det här hände. Och jag minns ju precis det här exotiska namnet Nagorno-Karabach och rapporteringen. Det var ett riktigt krig. Det var ett riktigt krig med tiotusentals döda, och det pågick. Jag tror från slutet av 80-talet till mitten av 90-talet. Något sånt där. Säga någonting om det som hände nästa. Det blev aldrig riktigt fred i Azerbajdzjan och Armenien. Man fick ett eldupphör, men inget fredsavtal. Man hade förhandlingar som aldrig ledde någon vart. Så att man har i princip sedan dess haft konstanta skärmytslingar av olika slag. Man skjuter på varandra vid gränsen och sånt där. Som det är på många andra ställen i Sovjetunionens för detta periferi. Det var inte så länge som vi pratade om Transnistrien till exempel, som också är fast i sån här, den här limbo. 2016 hade man ett krig som kallas för fyra dagars kriget, då man pucklade på varandra ganska ordentligt. Och i somras så började det dra igång igen. Det var i juli månad som ett 20-tal personer dog, huvudsakligen soldater med några civila, för att de började skjuta på varandra. Och nu för några dagar sedan, igår eller sånt där, förrgår, så utropade Armenien, man utlyste ett undantagstillstånd och mobilisering av krigsmakten. Och Azerbajdzjan meddelade att man nu är i krig med Armenien. Och det är inte, nu verkar inte bara vara att de står och pangar på varandra vid gränsen, utan det är artilleribeskjutning i båda riktningarna. De har liksom luftvärn som skjuter ner varandras helikoptrar. Rätt många soldater är döda, enligt vissa uppgifter hundratals soldater. De spränger ammunitionsdepåer, de förstör stridsvagnar. Det är liksom hela paketet. Tror jag, alla typer av militär kapacitet som de här två länderna har. Och det eventuellt så finns det andra kapaciteter också inblandade. Båda sidorna anklagar varandra för att använda legosoldater från Syrien i de här stridigheterna. Båda säger det om varandra. Ja. Om man ska säga någonting om det, en sista grej då, bara som introduktion till situationen. Det finns ju en koppling till andra länder runt omkring. Azerbajdzjan, som är ett turkiskt land, turkisk språktalande land, muslims och så vidare. De har ju superstarka relationer med Turkiet. Och Turkiet har redan varit ute nu och sagt att vi stödjer Azerbajdzjan, som vi alltid gör, våra turkiska bröder och så vidare. Även Iran har någorlunda positiva relationer med Azerbajdzjan. Och azerier är, som är den dominerande gruppen i Azerbajdzjan, är en inflytelserik grupp även i Iran. Det är en av de etniska grupperna som utgör Iran, även historiskt. Och Armenien då har stöd från Ryssland historiskt, men inte lika entydigt. Ryssland är inte lika mycket liksom vått och torrt stödjare av Armenien som Turkiet är av Azerbajdzjan. Men ändå så ligger det nära att tänka att den här konflikten är någon typ av proxykrigföring mellan Turkiet och Ryssland. Jag vet inte om jag tänker fel, Boris, men jag tänker att det verkar osannolikt att ett sån här krig utbryter utan att åtminstone Ankara har gett grönt ljus.
1: Ja, jag kan till och med tänka mig att Ankara och Erdogan har varit pådrivande. Azerbajdzjan är ju inte så starkt. Fast de är ett större land, större befolkning än Armenien, så har ju armenierna faktiskt kunnat hävda sig rätt bra. Så det har nog, jag tror inte bara att Erdogan har sagt att nej, men okej, vill ni ta tillbaka Nagorno-Karabach och så stödjer vi er, utan jag kan tänka mig att Erdogan har sagt att men grabbar, ska ni inte ta tillbaka Nagorno-Karabach, vi kommer att backa er. Därför att vi har ju pratat några gånger nu om Turkiets och Erdogans vilja att återupprätta det osmanska väldet. Och det gäller att visa det även i närområdet, alltså att man är fullt beredd att slakta armenier igen. Så att Azerbajdzjans mopsighet ska vi nog skriva på det faktum att Turkiet backar och faktiskt också driver på, tror jag.
0: Ja, som du säger, det finns ju en underliggande maktdynamik mellan de här länderna där Armenien på många sätt har varit en underdog men har piskat Azerbajdzjan. Mm. De vann ju kriget.
1: Ja.
0: Jag glömde det lite i min lilla genomgång här. Lite ostrukturerad, att kriget slutade med en nästan total seger för Armenien. Så att trots att då Nagorno-Karabach är då fortfarande de jure en del av Azerbajdzjan, erkänns av resten av världen som en del av Azerbajdzjan, så är Armenien som kontrollerar Nagorno-Karabach, och de har gjort det sedan 90-talet. Och dessutom så kontrollerar de en territorium mellan Armenien och Nagorno-Karabach som behövs för att göra transporter fram och tillbaks från själva Armenien till den här exklaven. Så att Azerbajdzjan har ju fått stryk och varit ett underläge, och jag vet inte att styrkeförhållandena skulle vara särskilt annorlunda nu egentligen. Så frågan är vad som får Azerbajdzjan att tro att de har en chans nu. Och det är också en sån här grej som brukar påpekas lite i rapporteringen. Jag tycker det verkar vara en ganska rimlig analys att det verkar osannolikt att Armenien skulle ligga bakom den här attacken, att det är faktiskt de som har provocerat fram utfallet, eftersom det har gått väldigt bra för dem hittills. De har gjort väldigt stora territoriella landvinningar, de har inget att vinna på ett krig, för de har allting som de vill ha redan. Så det måste nästan vara orkestrerat av Azerbajdzjan. Men vad är det som gör att de är så kaxiga nu, att de tror att de kan vinna över Armenien som de aldrig gjort förut?
1: Det kan bara vara turkiska utfästelser om att man kommer att ge dem ett kraftfullt stöd också. Som du sa, Turkiet har ju varit mycket tydligare med sitt stöd till Azerbajdzjan nu vid inledningen till stridigheterna än vad Ryssland har varit gentemot Armenien. Ryssarna, som du säger, är uppenbart inte speciellt sugna på ett nytt krig och ett ingripande där och ett backande av Armenien, och det känner säkert turkarna. Alltså Erdogan har bedömt situationen så att får Azerbajdzjan turkisk backning ska de kunna ta tillbaka Nagorno-Karabach, vilket tyvärr tror jag är ganska troligt. De har ju resurser att sätta in turkarna, så att det ser ganska illa ut för den lilla kristna enklaven, tror jag.
0: Mm. Precis, mycket hänger nu på Ryssland. Ja. Och Ryssland är väl en aktör som helst skulle vilja vara kompis både med Armenien och Azerbajdzjan.
1: Mm.
0: För att båda de här länderna är ju för detta ryska kolonier, ryska lydstater under sovjettiden. Och sen vill ju Ryssland gärna hålla sig väl med Iran också, som är en strategisk partner på olika sätt i Mellanöstern. Och Iran står på Azerbajdzjans sida. Så att i och med att Turkiet är så mycket mer investerad i den här konflikten, så tycker jag att din analys låter rimlig, Boris, att Armenierna och Nagorno-Karabach kommer få det hett om öronen nu, och tyvärr så kommer Erdogan förmodligen lyckas göra ett till sånt här maktspel nu.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Komikern Steven Crowder planerar rättsliga åtgärder mot Facebook, har lagt 150 000 US-dollar för riktade inlägg, trots det dålig återkoppling och borttaget material. Ja, Steven Crowder, jag känner inte till honom sedan tidigare, men han har en sajt som heter Louder with Crowder. Han är en typ av komiker, och om jag förstått saken rätt så är han konservativ. Han är amerikansk, liksom mainstream konservativ. Han brukar vara med på The Blaze, som är Glenn Becks program. Och han har varit lite på Fox News tidigare och sånt där. Som sagt, jag vet ingenting om honom, men han har en sån högerprofil kan man säga. Och han verkar ha sysslat lite grann med att trolla vänstern. Han åker runt och provocerar folk på såna här vänsterdemonstrationer och sånt där. Ställer frågor som är lite avslöjande. Men han stämmer Facebook. Han stämmer dem för att han har lagt massa pengar på Facebook-reklam för att nå ut med sina grejer. Men säger att Facebook har ignorerat honom. De har nekat hans betalningar. Han har inte fått det han betalat för. Och de har också tagit bort innehåll som han har lagt upp enligt uppgift. Och han har varit lite mystifierad av det här. Men nu, när efter att Gizmodo publicerade sin stora reportage som vi pratade om i förra Radio Bubbla. Nu har han har insett liksom att det kanske finns ett samband där. Och tänker någon måste gå före, någon måste testa det här. Så därför har han då gått till en domstol i Dallas och stämt Facebook. Det är intressant tycker jag att folk reagerar på det här som Facebook håller på med. Men det är en väldigt, väldigt konstig situation ändå, det som Crowder gör.
1: Utveckla.
0: Ja, men det är väldigt trist att Facebook utvecklas på det här sättet. Att man nu mer eller mindre öppet censurerar, man styr vad som visas. Man har de här kuratorerna som bestämmer vad som ska upp och ska ner i folks listor. Men Facebook gör som de vill. De äger sin plattform och de driver den på kommersiell basis. De är ingen välgörenhetsorganisation som kämpar för det fria ordet och att liksom Louder with Crowder ska sprida sina grejer. De är därför att kränga annonser och tjäna pengar. Och det är självklart att om de inte tror att det här materialet är kommersiellt gångbart för dem och de tror att det drar ner plattformen, det är klart de blockar ut det och de tar en smäll på det. De får sämre rykte liksom, men det är klart att de blockar ur det. Och det är, om man tycker att man har betalat någonting men inte fått det värde som man har blivit lovad, så kan det väl för all del vara okej att stämma någon. Men den viktigaste åtgärden som man kan göra här, det är att sluta använda Facebook. Bara sluta tro att det är en plattform som är gångbar för kontroversiella budskap. För att nu, för varje dag nu, så kommer det mer information om hur Facebook inte alls vill vara en plattform för sådana som vi till exempel. Men om vi lägger upp saker, då får du mycket mindre spridning förmodligen än om politism lägger upp den. Nu kanske de inte är så fokuserade på Sverige. Men Steven Crowder ska inte försöka tvinga in sig på Facebook. Han ska leda sin publik bort någon annanstans.
1: Exakt. Däremot ska inget annat förvänta av dem än att de censurerar och styr materialet. Men jag kan förstå surheten faktiskt då. Om man har betalat, om man har slantat upp och de har tagit emot pengar och sen inte levererar, då skulle jag också bli ganska bitter på dem. Så att, men det är en annan grej helt enkelt. De har inte uppfyllt sitt åtagande.
0: Jag kan också fråga mig, 150 000 dollar, det är 1 miljon svenska kronor ungefär. Hur tänker man när man lägger ut 1 miljon på Facebook-annonser? Och var får man pengarna ifrån? Hur funkar det här egentligen?
1: En annan sak är att om jag hade 1 miljon att slanta in i marknadsföring, inte fan skulle jag välja Facebook.
0: Det kanske bara var en bråkdel av hans totala marknadsföringsbudget, vad vet vi. Men jag tycker oavsett att det låter som väldigt mycket pengar.
1: Ändå en märklig plats att lägga det på.
0: Alltså, på Bubbla, vi har testat att köra lite Facebook-annonser i olika perioder. Vi testar att få mer likes, mer exponering för vår sida, så att vi får mer människor som kanske likar oss. Vi har lagt några tusen på det allt som allt under loppet av några år, mest som ett experiment för att se vad man får betala per like och såna här saker. Tanken svindlade att man skulle lägga 150 000. Om man skulle lägga 1 miljon på det här, hur stor är ens totala marknadsföringsbudget då? Han måste vara tät, den här Crowder.
1: Eller så har han haft en otrolig tilltro till Facebook och tänkt att jag satsar allt på nummer 27 ungefär och så va, snurra hjulet. Så gick det inte så bra. Det är också ett alternativ.
0: Det är många som har en stor tilltro till Facebook och det har för all del funnits goda skäl till det. Och om man är i mediebranschen Oavsett om man driver en sån här sida som Louder with Crowder eller om man är The Guardian eller något sånt där. Om man inte är Drudge Report, då är man väldigt beroende av Facebook. Därför att om man tittar på analytics-verktygen på en normal mediasajt, så ser man att 40%, 50%, 60%, 70% av all trafik kommer från Facebook. Och det är just nu så är det bara ett faktum. Och det här gör att folk blir nervösa, och ofta faller folk till föga. De satsar väldigt mycket pengar på Facebook-reklam för att betala för att synas mer på den här plattformen. Men de gör också andra saker, som att de lägger upp sina artiklar, det här som Facebook kallar för instant articles. Så att istället för att ens få någon trafik till sin egen sajt, så visas ens artiklar via Facebook-sajt. Och så får man lite revenue share på det. Men Facebook äger totalt och ofrånkomligen ens publik, ens kundrelation. Så man ger bort det som är på många sätt liksom kärnan i verksamheten. Och det där är en återvändsgränd. Och vi kommer under de kommande åren få se en annan trend, då folk rör sig bort från Facebook och hittar nya plattformar. Framförallt plattformar där man inte har den här typen av censur. Och på ett sätt tycker jag det är väldigt bra att det här kommer upp. Och det är också bra att Steven Crowder för massa liv om det här. Därför att vi behöver få till en exodus från Facebook.
1: Härligt att höra.
0: Vi är också medskyldiga.
1: Ja.
0: Jag är med på Facebook. Du, Boris, du postar jättebra texter. Varje vecka postar du flera sådana här lysande, genialiska texter. Tycker jag är min personliga uppfattning. Jättebra texter på din Facebook. Du använder det som en plattform. Och därmed så gör du Facebook mer intressant för alla människor, som gör att folk kommer dit och tittar på annonser, och Facebook tjänar mer pengar.
1: Ja, och det där är ett faktiskt problem, att diskutera hur man bryter sig loss från Facebook. Även någon som jag, som använder det väldigt mycket som ett fönster och som en politisk dagbok, att man bör faktiskt börja raskt fundera på andra former att...
0: Vi började ju hösten 2014 redan att ta dina texter och lägga upp dem på frihetligt.se. Och i det här laget finns ett ganska stort arkiv med krönikor, som vi kallar dem, från dig. Och det är på ett sätt mycket bättre för att de finns där fria, du har inte Facebook för att läsa dem, du lockas inte in och Facebook får inte massa annonsintäkter. Utan istället så kan vi försöka bygga upp trafik till vår egen sajt. Samtidigt så är det förmodligen så att de där texterna får mycket fler visningar på din Facebook än på frihetligt.se. Just nu i alla fall.
1: Jag ska bara fundera på en strukturerad migration av mig själv till, för att få med mig folk till frihetligt. Det går säkert.
0: Men det gäller också hela bubbla-projektet. Därför att som vissa av er vet, som har hört av er till oss, så är det så att för att till exempel bli bubbla-redaktör, så måste man i dagsläget vara med i en viss Facebook-grupp för att kunna få information om vad som händer. Och det finns nästan ingenting som jag tycker är så pinsamt i hela bubbla-projektet, som när någon duktig person hör av sig och säger hej, jag vill vara bubbla-redaktör. Och så säger jag så här, bra, vi måste bara connecta på Facebook. Och så, jaha, men jag har inte Facebook. Jag vill absolut inte ha någon Facebook. Kan inte jag vara redaktör bara för att jag inte har Facebook? Och så blir jag helt högröd. Jag måste svara då att nej, tyvärr, jag skäms att säga det, men just nu så går det inte. Och vi håller på att migrera det. Vi håller på att sätta upp ett eget forum utanför Facebook som vi styr helt själva, där vi ska flytta all redaktionell verksamhet dit. Men så har vi också premiumgruppen, alla premiummedlemmar som är med i en Facebookgrupp. Och där kanske inte lika självklart att man bara vill stänga ner den möjligheten som Facebookgruppen är och flytta det till något annat ställe. Och hur kan vi vara säkra på att tillräckligt många flyttar med, att de inte bara tappar intresset när de inte får det i sitt dagliga Facebook-flöde av aviseringar hela tiden? Det är ett stort problem, men jag säger det nu i radion för att också committa lite mer till det personligen. Några av oss måste gå först. Några av oss måste faktiskt börja jobba på det här och skapa alternativa plattformar till Facebook. Framförallt skapa våra egna plattformar.
1: Då gör vi det, faktiskt.
0: Mycket bra. Jag ser fram emot det. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Flisöverdrag med ärmar är filt, inte klädesplagg. Enligt amerikansk handelsdomstol ska därmed beläggas med 8,5% tullavgift istället för 14,9% som justitiedepartementet krävt. Ja, det är en artikel som handlar om det som på engelska kallas för snuggies, men som på svenska tror jag kallas för snug rug. Snug rug är varumärket som brukar användas i Sverige. Gillar du såna här snug rugs, Boris? Har du testat någon gång såna här
1: Alltså, det är ett plagg jag avskyr. Alltså, jag avskyr själva materialet flis. Jag vet inte varför, men det är... Nej, fy fan.
0: Jag är ganska förtjust i de här själv. Det är väldigt smart faktiskt. Med filtar med ärmar. Materialet, man skulle kunna tänka sig olika material som man testar, men själva idén att sätta ärmar på en filt är ju en väldigt, väldigt smart uppfinning, tycker jag. Det som däremot inte är så väldigt smart, det är det amerikanska justitiedepartementet som har försökt klassificera snuggrug som ett klädesplagg. Du gillar inte sådana här, Boris. Jag antar att du inte har testat, men uppenbarligen har inte heller tjänstemännen på justitiedepartementet testat att använda en sån här snuggy som ett klädesplagg.
1: Ja, eller en prästskrud. Min ambition bygger inte så här jättemycket på utformningen av flisgrejen, snaggrag eller något annat. Jag avskyr själva materialet i sig, alltså oavsett hur det är hopsytt.
0: För oss som har testat den här uppfinningen, så är det en ganska lustig tanke då att man skulle klassificera det som ett klädesplagg och gå runt iför den här snaggrag. Men som du är inne på, Boris, de har ju menat på att det är att den är jämförbar med den dräkt som en präst har på sig. Eller som en som man har i högtidliga akademiska sammanhang i USA. Därför att om den har ärmar så är den förmodligen ett klädesplagg då, menar justitiedepartementet. Ja. En liten seger för friheten. När de som importerar snuggrugs bara behöver betala 8,5% istället för 14,9% till staten.
2: Radio Bubbla.
3: George Friedman. Även om Ryssland och Kina har möjlighet att skapa en militärallians har de mer att vinna på att närma sig väst. Bidens retoriska angrepp på båda länderna, ett försök att etablera bilden av sig själv och USA som en mäktig geopolitisk aktör. En ny amerikansk presidentadministration betyder i viss utsträckning en nystart för utrikespolitiken. Geopolitiska realiteter finns givetvis alltid i botten och sätter ramarna för hur ett land kan agera. Men det finns även ett visst spelrum för politiska ledare att välja inriktning, kanske definiera nya doktriner och så vidare. Vi hade ju den förra administrationen som hade ett väldigt starkt fokus på Kina bland annat. Fokus på antagonism med Kina. Starkt fokus på handelspolitik, riva upp och skriva om handelsavtal och andra frågor. Och nu har vi då en ny administration som eventuellt har andra prioriteringar. Vi har fått se lite föraningar av det här möjligen senaste dagarna när Biden-Harris-administrationen har haft ett antal toppmöten bland annat med höga företrädare för Kina. Och på ett sätt kan man säga att den nya administrationen har öppnat hårt genom att attackera, håna och förolämpa de två övriga supermakterna. Så man har haft ett toppmöte med Kina som man förberedde genom att först ha ett antal möten med sina antikinesiska allierade länder i Asien med vilka man samarbetar för att mota det kinesiska hotet i grind. Så det vill man skicka en signal till Kina, att det sista man gjorde när man träffade kineserna. Men under själva mötet så gick man till attack. USAs nya utrikesminister började prata om Kinas problem med mänskliga rättigheter, hur de behandlar minoriteter och så vidare. Vilket betraktades som oväntat, eventuellt en sorts diplomatisk faux pas. Det är inte så man brukar inleda de här förhandlingarna, att man ställer sig och dissar varandra på det sättet. Kineserna verkade ganska förbannade. De svarade med lång utläggning om USAs problem med mänskliga rättigheter, interna problem som USA har med raskonflikter och andra sådana saker. Det är en ganska komisk situation bara. Jag såg den här bara inspelningen från de här mötena och det är ju, jag vet inte, hur mycket en avskyr USA så känner jag ändå att de är en relativt moraliskt högstående jämfört med Kina vad det gäller deras interna angelägenheter. Samtidigt, det är två riktigt ruttna länder från ett moraliskt perspektiv som ska stå och fördöma varandra när de ska ha ett möte och ska prata med varandra. Det är en väldigt bizarr situation. Och sen i samband med det här också, jag tror det under pågående toppmöte, så gick Biden ut på en presskonferens och det var i alla fall en nära anslutning och kallade Vladimir Putin för en mördare. Han sa att han är en killer. Och han har liksom understrukit det, och Ryssland har svarat. De svarar med en diplomatisk gest och kallar hem några diplomater. Putin sa att, jag vet inte exakt vad citatet var, men han sa någonting.

0: del andra liksom, bara se vad är det för kvalitet på karn. Men i det här fallet så har man väl han har ju ganska tuffa och tyvärr kompetenta gamla hökar omkring sig, Biden. Så att de har väl tänkt att nej, nu chockar vi. Alla väntar på att vi ska liksom ta emot de här första nålsticken. Nu går vi ut hårt och vi ska vara först på plan. Men som Friedman också säger, det här är liksom bara verbala slagväxlingar. Allting puttrar ner ganska snart. Det är väldigt mycket ett spel för, faktiskt inte riktat tror jag så mycket mot Ryssland och Kina, som mot övriga västvärlden. Alltså Biden vill visa att han är tuff, liksom, nu är sheriffen tillbaka. Det vore dock bra om man ska kreera den roll att han undvek att snubbla på i flygplanstrappor sådär väldigt mycket och ofta som han gör. Så att en propagandagrej riktad mot västerlandet, paradoxalt nog tror jag. Mer än ett försök att skrämma Ryssland och Kina.
1: Det finns en annan sak som kanske Biden har i bakhuvudet. Och det är att han har ju en association med Kina som är minst sagt ofördelaktig. Inte minst efter valrörelsen, men också på grund av hans mångåriga nära och skumma relationer med Kina. Det finns en allmän känsla bland folk som inte totalt blåögda att Biden riskerar att vara en sorts kinesisk marionett för att han och hans son och så vidare har gjort mycket affärer med Kina, och han har ju också framhållit sig själv som att han har så fantastiskt bra relation med Jinping och alldeles. Så han kallas för en Peking lakej. China Joe Biden, Joe Jinping. Och kanske finns det där en önskan hos honom att kanske överkompensera lite åt andra hållet för att visa att jag är minst inte, det går inte i kinesernas led.
0: Det måste han göra. Det rena skälet, alltså i Kina-fallet så det är skälet att han måste få bort de här fullt rättmätiga attackerna från bland annat Trump och hans anhängare på Biden för hans devota Kina-inställning. Och när det gäller Ryssland så är det ju samtidigt så är det också ett sätt att för det militärindustriella komplexet vill ju rusta. Och även om Biden och demokraterna och alla på den flanken vill ha en god relation med Kina, det är ekonomiskt på alla sätt nödvändigt, så vill man ändå kunna rusta med hänvisning till ett kinesiskt militärt hot, att man måste kunna stå stark i Indiska oceanen och Sydkinesiska sjön och på alla hav i hela världen. Och när det gäller Ryssland så är det verkligen, jag tycker det är så uppenbart att man vill tillbaka till det kalla kriget, alltså dels för att få, alltså utmåla Ryssland som ett akut hot, och det är också ett skäl att rusta upp och bygga nya vapensystem. Och det andra är att det har historiskt sett varit det bästa sättet att se till att Europa hamnar liksom, gör som USA vill. Att utmåla Ryssland som en kraft på väg att rulla in i Moskva, i Berlin och Paris när som helst.
1: En annan sak som George Friedman tar upp i sin krönika, det är vad Ryssland och Kina kommer svara på, de egentligen har för strategiska alternativ. Så en tanke som finns är att om USA har en konfrontativ inställning till båda de här länderna, så kanske det faller sig naturligt för dem att bilda en allians, kanske en antiamerikansk allians. Och det är inte någonting som skulle vara helt nytt historiskt givetvis. Men då säger George Friedman så här att i slutändan så är det ingenting som de kommer satsa på, därför att de har inte tillräckligt starka intressen för att göra det. För att militärt sett så är inte Ryssland och Kina bra matchningar för varandra. Därför att det primära hotet mot Kina militärt, om man tänker potentiellt i framtiden och sånt där, är ett marint hot. De är oroliga för en attack som kommer över havet, till exempel en amerikansk attack. Och de är väldigt, väldigt skyddade landvägen. Och för Ryssland är det precis tvärtom. De är oroliga för en landattack genom Östeuropa. Det är deras primära geografiska svaghet, kan man säga. Och Ryssland är ju som bekant inte ett starkt marint land med en stark flotta och så vidare. De har helt ont om hamnar och sånt där. Så att ryssarna kommer

0: inte ha så lätt att hjälpa kineserna på deras svaga punkt militärt. Och kineserna har ju kommit väldigt svårt att sätta in en massa marktrupp i Östeuropa för att skydda Ryssland mot en invasion. Så att en sorts ömsesidig försvarsallians är inte riktigt i korten för Ryssland och Kina. Och så säger Friedman också att ekonomiskt så har de inte heller så mycket att vinna på en allians, därför att de har redan en öppen och oproblematisk handel mellan länderna. De bedriver redan allt som det är naturligt rimligt för de två länderna att bedriva. Så att Ryssland och Kina har inte så mycket att vinna på att knyta sig själva närmare varandra. Här kan jag känna att det finns en sak som Friedman missar lite grann, och det är att det finns ytterligare en arena för samarbete och konflikt där Ryssland och Kina faktiskt har väldigt liknande intressen och de väldigt tydligt står mot USA. Och den arenan är rymden. Därför att rymden blir en allt mer strategiskt central sak. Det är välkänt sedan länge att den supermakt som lyckas kontrollera rymden, att de har mycket, alltså de har militära resurser i omloppsbanan, kommer kunna kontrollera, kunna stoppa andra krafter från att ta sig upp i rymden, men också kunna attackera vem som helst, var som helst på jorden på ett kostnadseffektivt sätt. Man behöver inte ha interkontinentala ballistiska robotar med kärnvapen och sånt där, utan det räcker med att man tar en kinetisk projektil, det kan vara som en stenbumling som man riktar ner bara på jorden och får en liknande effekt som om du har avfyrat ett kärnvapen. Och det här är någonting som George Friedman själv har skrivit om. Det är ganska, jag tycker det är lite komiskt att han inte nämner det alls, med tanke på att han gör en stor sak av det i sina böcker. Och där han säger till och med att nästa världskrig, tredje världskriget, kommer börja i rymden. Det kommer börja med ett Pearl Harbor i rymden, där den ena sidan slår ut den andra sidans rymdinfrastruktur. Och saken är den att det pågår en intensiv konkurrens. Jag är inte så mycket med Ryssland längre. De har blivit lite akterseglade i vad gäller rymdteknik. Dels för att Kina har gått om Ryssland i hur mycket de visar framfötterna, hur mycket de investerar i bra teknik de har. Tidigare så var ju Kina lite grann ett bihang till Ryssland i det avseendet. De använder rysk teknik och så vidare. Men Kina är väldigt framåt nu med rymdteknik. Och Ryssland har inte längre en fullt lika central roll i det internationella rymdsamarbetet, därför att tack vare Elon Musk och SpaceX så har amerikanerna nu möjlighet att själva skjuta upp människor i omloppsbanan till internationella rymdstationen. Någonting som de tidigare bara kunde göra via ryska raketer och ryska rymdbaser. Och det finns ju en konflikt. Vi pratade för något år sedan om Artemis-avtalet, där amerikanerna har försökt driva igenom en ny ordning på månen och andra himlakroppar. Alltså bedriva en sorts amerikansk rymdimperialism. Och ryssarna svar då så att om ni gör så här, då kommer ni göra månen till ett nytt Irak eller Afghanistan. De upplever som väldigt orättvisa villkor som USA försöker påföra. Och sen har vi sett bara nyligen den här månaden hur Ryssland och Kina har rullat ut ett nytt stort samarbete för att bygga en gemensam månbas som ska heta ILRS, International Lunar Research Station, som ska vara byggd 2036 eller något sånt där, tror jag att det är sagt. Och Kina och Ryssland har en annorlunda strategi i rymden än vad USA har. De är mycket mer pragmatiska. Deras fokus är mycket på ekonomi, produktion, resursextraktion på månen, som handlar ganska mycket om vatten, men kanske även mineraler och så vidare. Energiproduktion och så vidare. De tror att det kommer uppstå en stor ekonomisk marknad, helt enkelt, en rymdbaserad industri som de vill fånga en så stor del av som möjligt. I USA har man inte samma typ av fokuserad strategi, men i USA har man en annan sak som man sysslar med, nämligen att man trycker på väldigt mycket för att få en privatisering av rymdsfären, framförallt under de senaste 4 åren under Trump, har man försökt understödja privat rymdindustri. Så det är en väldigt stor skillnad att USA har en väldigt framåt privat rymdindustri med SpaceX i täten, men även med andra företag, vilket inte finns på samma sätt i Ryssland. Kina försöker bygga upp en privat rymdindustri. Men det som Ryssland och Kina framförallt försöker göra är att de försöker lägga krokben för den här utvecklingen. De vill inte att det ska vara privata företag och marknadskrafter som blandar sig i den här utvecklingen. De vill att det ska vara upp till stater, och framförallt deras egna stater, att utveckla rymdfart och dominera rymden. Så här tycker jag, det här är någonting där Kina och Ryssland definitivt har en arena där de kan bilda en allians, och bevisligen håller de på och bygger en allians i rymden. Och där tror jag man kan förvänta sig att man kommer få se riktiga, riktiga konflikter mellan USA å ena sidan och deras fri marknadsapproach relativt sett i rymden, och å andra sidan Ryssland och Kina som vill ha en del av den här ekonomiska kakan i rymden.
1: Ja, det där är helt uppenbart. Och även på land, även på den gamla jordklotet, så finns det en sak som jag tycker Friedman bortser från. Det är ju alltså en grundläggande och månghundraårig motsatsställning mellan Ryssland och Kina. Och det gäller ju Sibirien och Manchuriet. Och redan idag, eller länge, har ju Putin uttryckt bekymmer. Alltså över utvecklingen i Sibirien. Han sa ju ett mycket uppmärksammat tal för ett tag sedan att om inte Ryssland gör mer för att utveckla och stärka sin position i Sibirien, och det är ändå en del av Ryssland, så kommer det vara så att år 2050 så kommer man bara att tala kinesiska, japanska och koreanska i Sibirien. Och framförallt kineserna etablerar sig väldigt ordentligt i Sibirien. Och redan idag ser man ju, eller sedan flera år, så har det funnits starka motsättningar mellan ryssar som är verksamma i Sibirien, alltså både de som driver företag och de som är anställda i kinesiska företag, är lite störda av den kinesiska framfarten i Sibirien, och Putin är uppenbart. Och ett problem som diskuteras i Ryssland är ju att väster om Ural, i den icke-sibiriska delen av Ryssland, så är ryssar i gemen mer intresserade av Europa och västerlandet än de är av att utnyttja alla resurser som finns i Sibirien. Kineserna däremot, de är, för dem är det här liksom ett Afrika de kan kolonisera. Så här kommer man att braka ihop. Och det finns alltså, tittar man på 18- och 1900-talet, så är det ju en ständig kamp om den del av Sibirien som man kan benämna Manchuriet, som idag är delat mellan Kina och Ryssland. Det är ju en del av regionen som har liksom ständigt växlat herre. Ryssland, Japan en lång period, och så Kina. Och det är en väldigt rik del av världen och av det här området. Så att det vore mycket märkligt om vi inte såg starka motsättningar allt är bäddat liksom där för ett framtida krig om resurser och råvaror också. Så att jag har svårt att se en allians växa fram mellan ryssar och kineser, som i grund och botten dessutom tycker illa om varandra.

0: love you more than I should. Oh, hon, I've got it, but it don't do me no good.
1: Radio Bubbla.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Ryska utrikesdepartementet avfärdar officiellt irakiska kurdernas folkomröstning om självständighet. Vi pratade i förra sändningen om utfallet av irakiska Kurdistans folkomröstning. Och där jag refererade preliminära siffror att 93% hade röstat för självständighet. Jag tror att en mer slutgiltig siffra är 92%. De irakiska kurdernas ledare Massoud Barzani har i alla fall deklarerat ja-sidans seger. Men nu kommer en formell kommuniké från det ryska utrikesdepartementet där man säger att man avvisar det kurdistanska regionala parlamentets ambition att utträda ur Irak. Ja, och det är lite intressant, va? Därför att Ryssland och Kurdistan har haft bra relationer på senaste. Till exempel så har vi pratat här i Radio Bubbla om att kurder har öppnat en ambassad i Moskva. Vilket är då tämligen unikt för dem. Så de har fått mycket stöd från Moskva. Vi spekulerade då bland annat om det kan ha att göra till exempel med att Ryssland ville förarga Turkiet. Att det kunde vara del av ett större maktspel. Och kanske att det här pekar i en liknande riktning. För att nu säger man att man har respekt för kurdiska önskemål om en självständig nation. Men att faktiskt verka för ett sådant mål riskerar att destabilisera ett Irak som redan mer eller mindre är i spillror. Så därför kommer det att leda till mer konflikt och mer politisk osäkerhet. Och man föreslår istället att man ska ha konstruktiv och respektfull dialog.
1: Och jag tror att sättet, och precis som jag säger, man måste se det större spelet här. Och det ryska uttalandet tror jag är en direkt reaktion på följd av det möte som, det nästan sensationella möte som avhölls i söndags i Moskva. I Turkiet, där Erdogan mötte högt uppsatta representanter för Iran. Och det är ju två gamla dödsfiender, utan att överdriva det uttrycket. Men mötet avslutas med en gemensam kommuniké där man deklarerar att man är totala motståndare till kurdisk självständighet i den delen av Irak och ett egen irakisk egen kurdisk republik där. Och man skramlar med vapnen också. Och om de två, om Iran och Turkiet lyckas övervinna sina gamla motsättningar i till exempel, som faktiskt slår igenom i Syrien, så beror det på att Turkiet vill definitivt inte se ett självständigt Kurdistan någonstans i världen nästan, för det kan ju påverka kurderna i Turkiet. Och Iran vill ju heller inte se ett självständigt Kurdistan någonstans i världen, därför det kan påverka kurderna i Iran. De har ett gemensamt intresse här. Och klanen Barzani, som har en stark ställning i irakiska Kurdistan, det är ju ursprungligen en iransk kurdisk klan som hamnade i Irak efter att de tvingades och fly på 50-talet när iranska styrkor krossade den här Mahabad-republiken som upprättades som en kurdisk stat med Barzani-klanen i ledning. Sen flydde han och hans närmaste peshmergas till Sovjetunionen, och sen hamnade de i Irak. Så att finns alla skäl för Iran att frukta ett kurdiskt uppvaknande i hemlandet. Och om Turkiet och Iran börjar flörta med varandra, då är det klart att Ryssland blir nervösa. Därför att de vill ju inte att de vill ha så nära kontakter som möjligt med Iran, med tanke på spelet i Syrien bland annat. Så då måste de också markera ett visst motstånd mot en kurdisk självständighet. Så det är väldigt intrikat det här spelet. Och omröstningen och upprättandet av en kurdisk republik kommer ju att påverka hela regionen. Och några stormakter, så att lång marsch kvar för dem.
0: Radio Bubbla.
2: Joakim Andersen, oavsett åsikt om marxism erbjuder Borotjov intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster. Lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism. Viktigt vapen i att kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation. Nationalism och det nationella perspektivet, nationella värden, det är någonting som har gjort en otrolig comeback på senare år. Det är en stor utveckling i tiden givetvis, som många personer påpekar med glimten i ögat eller på dödligt allvar, så är vi nu är vi tillbaka i glada 20-talet och snart går vi in återigen i det spännande 30-talet. Och det var ju väldigt stimulerande sist. Så vi får se hur det går den här gången. Det finns liknande tendenser i tiden. Och efter en lång tid, under efterkrigstiden framförallt, där nationalism har stått lågt i kurs, så verkar pendelrörelsen bara på väg åt andra hållet igen. Jag är själv inte helt säker på vad i den sista analysen som det här beror på. Men så som jag tänker på liksom, vad som är den centrala dynamiken i den här utvecklingen. Du får gärna rätta mig, Boris, om du har en annan teori. Men jag tänker så här att en av de centrala mekanismerna är att antinationalisterna, de som brukar kalla för globalisterna, de har flyttat fram sina positioner så otroligt långt och gjort så totalt vansinniga saker, framförallt i form av liksom massinvandringen till väst, att det har skapat en motreaktion. Och eftersom det är en sorts universellt galen idé, det är inte bundet till någon viss ideologi, utan det är någonting som alla förnuftiga människor måste inse är en, liksom en suicidal politik, en nationell suicidal politik, så skapar en motreaktion. Och motreaktionen kommer från höger och vänster och folk som inte bryr sig om politik, och alla inser att det här är helt galet. För att det har gått så långt, för att de har blivit så extrema. Så att nu är vi är många som försöker hitta ett nytt fotfäste i det här landskapet. Och med det här handlar om vänstern då. Och jag har väl ett jätteöga på vänstern, är inte superintresserad. Men det verkar bli mer och mer mainstream. Och tidigare kanske man har haft, men de pratar om så här nationalbolshevism till exempel. Som nästan är en sån här ironisk mem. Man pratar om till både vänster och höger. Och man kanske har bröderna Strasser, eller som i den här artikeln, Ber Borotjov. Man greppar liksom efter de här rötterna. Man greppar efter en nationell vänster. För att nu måste man bli nationell igen. Och från ett perspektiv som jag har bättre bekantskap med, det libertarianska, så har ju definitivt det här varit en jättestor utmaning. Det har ju lett till en stor splittring av hela den libertarianska rörelsen. Och även om man tittar på de kvarvarande falangerna, så har ju de förändrats väldigt mycket av att antingen gå i en sorts nationell riktning eller gå väldigt hårt åt andra hållet då, att man istället förstärker den globalistiska, kosmopolitiska inriktningen. Men en stor del av den libertarianska sfären har ju utvecklats i en sorts uttalat antiglobalistisk riktning. Och ja, jag vet inte om man ska tala om en nationalistisk libertarianism. För jag tror att det är ganska få libertarianer som faktiskt använder N-ordet för att beskriva oss själva. Samtidigt kan jag känna för varje år som går att jag orkar inte vara så petig med etiketterna. Och det är inte alltid upp till en själv att bestämma vad man har för politisk etikett. Jag menar, vi är kritiska till nationalstaten. Vi har kanske inte en typisk syn på vad en nation är för någonting. Vi har en negativ syn på nationen som centraliserande kraft. Men det är också som Hans Hermann Hoppe sa under föreläsningen förra året, att egentligen är det inte så komplicerat. Nationalismen på 1800-talet var en centraliserande kraft och hade väldigt mycket negativt, mycket destruktivt kom ur den, när man skapade liksom artificiella europeiska nationalstater som Italien och Tyskland och så vidare, som i själva verket borde fortsatt vara småstater istället. Då var nationalismen någonting dåligt för att det var en centraliserande kraft. Men idag så är nationalismen en god kraft därför att det är en decentraliserande kraft som verkar då i opposition mot de övernationella, transnationella strukturer som till exempel EU och FN och kanske länder som är för stora som borde ha lite självständighetsrörelser. Så att oavsett hur det är, ibland får man liksom bita ihop och inte vara så här etikettkokett. Och då kan jag konstatera att ja, men vi är väl liksom någon sorts nationalistiska libertarianer de facto. Därför att de facto står vi nu på samma sida som nationalister, identitärer, vänsterorienterade självständighetsrörelser och nu tydligen även liksom Berochov vänsteristerna som jag aldrig talat om förut, men det är välkommen in i matchen. Och det är även liksom de sunda liberalernas nationella ledning, den finns ju på Mises-institutet i Alabama. Så att vår rörelsesledare Jeff Deist på Mises-institutet, han är inte någon extremist, han är inte någon galning och han är inte heller någon filosof som Hans Hermann Hoppe. Och han är inte den som liksom, vad säger man, tänjer gränserna för libertarianismen. Det är inte riktigt hans jobb. Men han går och håller tal om blod och jord libertarianismen som liksom myntades av Jeff Deist. Så vi har kommit ganska långt i den utvecklingen också. Så att om det här håller på att hända för oss libertarianer, då känner jag att det är inte det minsta konstigt att det även händer till vänster, att de är föremål för precis samma tryck från resten av världen. Och att de också kanske famlar och stapplar lite grann i början. För att det inte riktigt passar in i deras nuvarande sätt att tänka. Precis som för oss libertarianer är lite ovant. På samma sätt är det lite ovant för vänstern. Och då försöker man hitta den här kontinuiteten till en äldre vänstertradition som givetvis finns där.
1: Bra genomgång där. Och jag har liksom, i och med att jag tillbringade rätt många år av min organiserade vänstertid hos dem, svenska maoisterna, så har jag liksom egentligen aldrig haft något problem med nationen som ett begrepp. Vi var ju väldigt nationalistiska och det är väl värt att komma ihåg alltså nu när en del säger att nu har delar av, finns det enstaka röster som har blivit uppmärksammat nationen. Vi höll ju på i rätt många år liksom och grävde i den svenska kulturens rötter, politik och historia och var liksom väldigt nationellt sinnade. Men det kom man in på det intressanta är liksom varför alla rör sig mot, varför så många krafter rör sig mot nationen och någon form av nationalism. Och du sätter fingret på svaret när du säger att det är globalisterna rycker framåt. Nationen blir i sådana här tider alltid en, man söker allierade och så blir det minsta gemensamma nämnare. Ja, okej, vi är alla finnar eller svenskar och så vidare. Vi har ett gemensamt intresse mot globalisterna eller mot ett Sovjetunion eller mot vad det nu vara månde, det beror på var man bor i världen. Så att gå in i en nationalistisk strömning från höger, vänster, mitten, libertarianismen är alltid en defensiv åtgärd. Och det tycker jag är, man måste ta ett språng till. Alltså jag måste först säga att jag är så glad att Oskar är så bra på att plocka fram mycket. Men jag blir ju alltid extra glad att han plockar fram någon gammal marxist som har gått under min radar. Och Borosjov tycker jag var en mycket intressant bekantskap. Men han har just det defensiva perspektivet att som det ser ut nu så måste vi tänka nationellt. Vi måste till exempel, det är rimligt att vi håller utländsk arbetskraft ute och så vidare. Och det är just den defensiva hållningen. Alltså från vänster har man aldrig kunnat, väldigt sällan kunnat ta det här språnget från att se nationen som en defensiv nödfallsåtgärd och se nationen som någonting faktiskt bygga på alltid att nationen är centrum. Och jag vill varna de som inte är vänster, därför att det har ju också varit en medveten taktik. Och under stor del av 1900-talet så var ju den nationella frågan väldigt viktig i tredje världen. Och kommunisterna sa så här att ja, nationen är centrum, nu ska vi ha en nationell enhetsfront. Och en massa liksom, i och med att vi är alltid organisatoriskt drivna och starka och härliga och kan jobba mycket, så lyckades man ju bygga nationella enhetsfronter, och alla flockades ju mot de utländska angriparna eller kolonialherrarna och så vidare. Och så vann man, och sen efteråt så, utan några större överdrifter, så slog man ihjäl de andra i den nationella enhetsfronten. Men det finns ju alltså marxister och kommunister som har tagit språnget ut ur den här defensiva positionen, som egentligen ibland bara är arganlist för att vinna ett tillfälligt slag och sen kunna ta makten helt och hållet. Och tänka i termer av att nej, men det är varje klass och grupp och skikt har förvisso sina intressen, men alla de måste jämkas, och jämkas med det nationella intresset som grundval. Och nationen kommer faktiskt alltid vara hotad. Det är också en felsyn hos väldigt många politiska grupper att för tillfället kanske vi måste sluta oss samman. Men ge mig ett exempel på de senaste hundratals åren när det inte rått krig eller hot om krig eller ekonomisk erövring av länder. Man måste alltid i en nation skapa en form av naturlig samverkan mellan klasserna och skikten, där allting hamnar på där allting kan samverka trots de skilda intressena. Och som jag brukar tjata om, i Sverige har vi haft det där i det gamla ståndssamhället, och vi hade det i de första årtiondena på 1900-talet, som egentligen var ett ståndssamhälle med en parlamentarisk kapprock. Så att det där språnget man måste ta, sluta tänka nation som defensiv åtgärd, tänka nation som naturligt tillstånd som man ska skapa en stabil politisk struktur för.
2: Mm. Eller som man brukar säga i uppdaterad libertariansk diskurs, så är nationen en gemenskap mellan eller att ha en gemenskap inom en kulturellt och på andra sätt homogen grupp människor är en nödvändig förutsättning för att i praktiken förverkliga de ideal som libertarianismen fokuserar på. I praktiken, om man kollar på alla historiska samhällen där man åtminstone har då liksom approximerat en frihetlig ordning i linje med vad libertarianer tänker sig i idealet, så har det alltid utan ett enda undantag varit homogena samhällen. Dessutom inte homogena på vilken etnisk grund som helst, utan det är väldigt, väldigt liten delmängd av alla typer av samhällen och typer av etniciteter och så vidare som har kunnat göra det. Men det är med stor sannolikhet så att det är helt omöjligt att ha ett frihetligt samhälle utan en hög grad av homogenitet och en känsla av sammanhållning. Faktor som går utanför de här mer snäva liksom marknadsövervägandena som vi är vana vid från libertariansk teori, som är väldigt inriktad på ekonomi och så vidare. Men det finns de här faktorerna bortom ekonomin som gör att man i en kultur kan skapa till exempel tillit och ha ett högtillitssamhälle, vilket är en förutsättning för att de kapitalistiska mekanismerna ska fungera, så att det kapitalistiska maskinen ska vara väl oljad och fungera. Om man vill se det från ett ekonomistiskt perspektiv, så kan man se det på det sättet. Man kan givetvis också ta det är bättre att ta ett större perspektiv och konstatera att det är givetvis många fler aspekter än ekonomin som kräver det här för att fungera bra. Men det är någonting som libertarianer måste lägga till. Vi måste utvidga vår analys från den strikt kanske ekonomistiska individualistiska perspektivet och förstå att alla de här, det är nödvändiga komponenter i ett bra samhälle och ännu mer specifikt, det är nödvändiga förutsättningar för det specifikt som vi libertarianer önskar oss. Libertarianism kan inte existera i ett kulturellt eller etniskt vakuum. Det finns alltid den här underbyggnaden, och därför är det någonting som vi också måste delta i att försvara om vi vill ha ett samhälle som någorlunda liknar våra ideal.
1: Hör, hör.
3: Barbie Latsa Nado, påve Franciscus förlorar mark samtidigt som Steve Bannon, Raymond Burke och Matteo Salvini konspirerar mot honom i immigrationsfrågan. Trion sammankopplades av mystiska ultrakonservativa katolska organisationen Dignitatis Humanae Institutes ledare Benjamin Harnwell, som i sin tur har band till UKIP. Det är en härligt bizarr artikel faktiskt där från vänstersajten The Daily Beast, som redan inledningsvis, de inleder med det uppenbara skämtet, att det låter som ett skämt. Steve Bannon, kardinal Burke och inrikesminister Salvini går in på en bar, låter som början på ett skämt. Men på riktigt så vill den här skribenten göra gällande att det finns en sorts konspiration mellan de här tre männen för att ge sig på påven. Påven, den stora förkämpen för öppna gränser och obegränsad massinvandring. Och det är onekligen ganska fantastiskt att se alla dessa rabiata vänsterister plötsligt rusa till påvens försvar. Plötsligt är liksom ledaren för katolska kyrkan den stora pelaren av ljus och hopp för de här principlösa kommunisterna, som naturligtvis är ateister hela bunten och avskyr kristendomen. Men det är logiskt i vår tid att de ställer sig på påvens sida för att påven gör som man gör. Och sen så kommer Steve Bannon, detta ständiga spöke. Jag tycker det är otroligt. Han är inte ens aktuell längre. När såg man senast honom göra någonting i sin egen rätt. Men fortfarande så är han liksom det bästa högerspöket som de kan dra fram. Och Raymond Burke, den amerikanske kardinalen, som vi har pratat om ett flertal gånger tidigare i Radio Bubbla. Bland annat för att han har kopplingar till Malteserorden. Då finns han bland annat därför på min radar. Apropå konfliktlinjer som vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen. Så det är jättespännande att tänka sig att nu har vi den här konfliktlinjen mellan å ena sidan påven och å andra sidan Steve Bannon och kardinal Burke. Det är en fantastisk artikel, eller hur, Boris?
1: Ja, alltså jag förstår inte om man kan skriva något så... Alltså, det ska vara en artikel löst hopfogad av en massa okunniga påståenden och så vidare. Under den så ligger givetvis alltså att det håller på att uppstå nya allianser och nya kraftlinjer i Europa och i världen. Den är så rörig och kackig den här. Va? Så att den tyder ju på en fascinerande desperation, tycker jag, hos faktiskt den internationella så kallade vänstern. Att de måste liksom dra på med nästan en sån här Da Vinci-kods komplott, alltså. Att det skumma katolska sällskap som man inte har någon insyn i. Det är Steve Bannon, som du säger, ärkehögerspöket. Och så nu har man ett nytt spöke, Salvini då. Och det, allting geggas ihop liksom. Salvini stänger hamnar. Han ska räkna romer och så vidare. Och alltså de har ju chanserat, de här människorna som skriver den här typen av grejer, att det finns liksom ingen udd och spets eller någon politisk riktning på det hela. Det är bara att det finns en stor hemlig sammansvärjning. Och vad vill reporten att hans kompisar ska göra liksom? Stöddemonstrera på Petersplatsen för Franciscus eller? Ja, jag tycker just för att den är så dum, så är den ju ett härligt svaghetstecken.
3: Men det är inte utan att det vattnas lite i munnen, måste jag säga, att när jag ser deras worst case scenario längst ner i artikeln, så citeras en varning från Italiens före detta premiärminister Paolo Gentiloni, som säger att den här Salvini, han är helt galen. Han vill att Italien ska bli som USA. Och han sammanfattar den här agendan som: igår flyktingarna, idag romerna, imorgon vapen åt alla. Ja, om det vore så väl att Matteo Salvini kämpade för allmän beväpning i Italien.
1: Han är en ganska fredlig kille. Jag tror tyvärr inte att jag har svårt att se. Han är liksom för snäll för det och för att propagera för allmän folkbeväpning. Så att det tror jag inte kommer att hända. Men det visar liksom hur de här människorna tänker, att det är absolut det värsta de kan tänka sig. Alltså att, och det visar också den här Gentilonis och överhetens syn på folket. Det värsta de kan tänka sig, det är att folk har vapen hemma. Det är för att folket är liksom opolitiskt och farligt, och de kommer bara skjuta folk och så vidare. Och det är samma, och liksom man har ju sett nu när Salvini har tagit upp det här med att man måste registrera romer, då börjar liksom motståndare direkt diskutera Mussolinis raslagar från 1938 och förintelsen liksom lurar om hörnet. Och det är väl en ganska rimlig tanke på att man ska ha koll på folkgrupper i det egna landet. Men direkt liksom så kommer dessa skräckscenarios.
3: Ja, det som är lite trist är att om man tar en mer nykter blick på det, så finns det nog inte riktigt en sån här allians av goda krafter. Bannon, Salvini, Burke och så vidare som konspirerar för att stoppa påvens agenda. Jag tror att det är väl optimistiskt. Jag har sett från mitt personliga perspektiv då. Jag tror inte att Barbie, skrivit en artikel, heter Barbie och de andra behöver oroa sig så mycket över den saken. Däremot är det naturligtvis så att påven finns, Franciscus finns och har precis den här agendan som han hyllas för i den här artikeln. Det vill säga att han är oerhört liksom bestämd förespråkare av obegränsad massinvandring. Och till exempel som det påpekas här att hans första officiella resa som påve var till Lampedusa, den italienska ön strax söder om Malta där man samlar mycket av båtflyktingarna som kommer, eller vad man ska kalla dem för, som de människor som människosmugglarligan Läkare utan gränser skeppar från Libyen för att trycka in i Europa. Och det här är liksom påvens, en av hans absolut största och viktigaste frågor, hans paradgrej. Att han åker runt och säger att vi ska inte ha några gränser, västvärlden måste släppa in obegränsat många människor från tredje världen och så vidare. Och det är ju till skillnad från den här Bannon Burke-fantasin, så är det i verkligheten att vi har en påve som är en ofattbart ond och farlig person som varje dag kämpar för att förstöra Europa och lämna över kontinenten till människor som hatar vår kultur och som även hatar den kristna religionen. Och det är faktiskt ofattbart hur vi kan ha fått en så parodiskt ond påve. Och den aspekten av den här artikeln är alldeles sann.
1: Ja, alltså precis. Den utgår ju från kraftfält som finns, men försöker liksom skapa, som du säger, de fasta band som vi försöker skapa finns ju inte än i alla fall. Man får väl se vad som händer i framtiden. Men det som stör mig är just att den är så sönderfallande lös i köttet, den här texten. Men då ser man liksom vad som ligger under den. Som när jag ger sig på stackars Harnwell som, och här kommer det lösa köttet, som det står att han driver en ultrakonservativ och somewhat mysterious. Och det där med det blir den här Da Vinci-koden, somewhat mysterious, vi vet inte vad de ägnar sig åt, de kanske offrar människor eller någonting sånt. Så jävla idiotisk text. Och sen ska man tydligen bli upprörd också över att i den här klosterretriten som Harnwell är med och driver, så där ska man då liksom fostras i tanken på tanken på Gud och bilden av Gud är grundvalen för den judisk-kristna fundamentet för västerlandets civilisation. Liksom det är underförstått att det är fruktansvärd tanke det här, och att den står i motsats till påven. Så på det sätt så är det väldigt avslöjande.
3: Ja.
1: Men man önskar att liksom Bannon var lika aktiv som han dyker ofta upp, som du säger, som högerspöke, om man viftar med honom även i svenska kvällstidningar. Bannon kommer till Sverige. Men han får liksom röra lite på sig nu.
3: Det är lite grann som Finspångsrättegångarna. Det är en härlig tanke, man blir bara lite deprimerad när man inser att det är bara en mem. Än så länge är det bara en mem, tills vi kan mema det till att bli verklighet. Bannon Burke, vi får hålla ögonen på dem i alla fall.
1: Radio
3: Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Allt fler svenskar saknar både pengar och anhöriga när de avlider och måste begravas med kommunhjälp. Var nionde avliden har inga pengar kvar på kontot efter begravningen. Ja, det är en oerhört beklämmande, sorglig berättelse som vi får ta del av i den här artikeln. Och tänker jag inte på det faktum att det handlar om döden, som i sig kan uppfattas vara en eventuellt inneboende sorglig händelse, utan omständigheterna kring hur svenskar går ur tiden nu för tiden, som tyder på stor fattigdom av olika slag. Både en ekonomisk och en andlig och en social fattigdom. Det är ganska otäckt faktiskt att läsa det här. Att dels har folk inga anhöriga. I allt högre utsträckning så finns det inga anhöriga. Vilket gör då att den kommun som folk bor i blir... Ja, ansvaret faller tillbaka på dem och det blir någon typ av enkel typ av begravning eller ersättning för begravning. De tar hand om de praktiska sakerna. Det blir ovanligare med begravningsceremonier och det blir vanligare att folk som avlider inte har tillräckligt mycket pengar för att bekosta en begravning. Så att dödsboet töms innan dess och man får nöja sig med väldigt billiga ceremonier eller bara sån här kommunala ersättningsverksamheter. Jag vet inte, det kanske finns folk som tycker att det här är inte så märkvärdigt, men mina tankar åtminstone går till hur människor har levt i det förflutna. I vår kultur, i alla kulturer, alltid funnits ritualer kring hur livet börjar, hur livet slutar. Och det var en viktig del av alla mänskliga kulturer, inte minst ceremonierna där anhöriga tar farväl av de som har avlidit och hur man på det sättet knyter saker samman över tiden, över generationsgränser. Det här är som helt förlorat i vår märkliga hypermoderna kultur.
1: Ja, nej men alltså det är nästan obegripligt för mig, därför att jag tror jag liksom många har haft den här bilden av ensam och fattig begravningar som man får i av svensk populärkultur. Det är en sån här standardgrej alltså i alla dessa jäkla deckarserier på svensk botten. Att det finns alltid en scen där någon ska begravas och ingen kommer på begravningen. Det är bara den halvt alkoholiserade poliskommissarien som står där med en assistent och en liknöjd präst och så. Och att det är en udda grej liksom. Men här är det alltså nästan 10% av Sveriges befolkning. Alltså det är, och som du säger, det är tecken på ett samhälle i totalt sönderfall alltså, när det är på det sättet. Döden är förvisso sorglig, va? Men det är också ett, har alltid varit ett tillfälle där man samlas och talar om den bortgångna liv och gärning och man minns. Och är man irländare eller balkan så super man sig redlös i 3 dagar. Alltså döden är en viktig punkt i livet. Och jag börjar med att prata om svensk populärkultur och film. Men läser man svensk skönlitteratur från de senaste 150 åren, inte från de senaste 30 åren, men innan dess, så är det ju väldigt ofta ett tema faktiskt, inte ett tema, men det ingår som en del i skildringen i många romaner av hur människor levde för, att man faktiskt funderar på döden och att liksom folk ser till att det är viktigt att du går bort på rätt sätt, alltså både du själv tänker på det och din släkt tänker på det. Begravningen är viktig. Och dessa misärbegravningar är tecken liksom på att något är fundamentalt fel helt enkelt. Nästa steg är ju bara att folk ligger och dör hemma och ingen ens ger dem en fattig begravning. Jag trodde Sosan hade lovat oss att det var slut på fattig begravningar i det här landet för 50 år sedan.
0: Alltså som jag har förstått det, jag har ingen detaljerad kunskap om det här, men jag hörde min mor berättade om en granne till dem. De var också granne till mig när jag växte upp i Uppsala. En gammal tant som avled för några veckor sedan. Som vi kände lite sådär. Hon har barn, men de bor i Tyskland allihopa, hennes ursprungliga hemland. Och som jag förstod det så var liksom standardförfarandet var att hon dog på sjukhuset och då blev det en kremering och sen hände ingenting efter det egentligen. De kremerade henne och eftersom det inte fanns några andra önskemål så blev det inget mer. Just i det fallet så var det så att mina föräldrar själva ordnade en ceremoni hemma hos henne i hennes lägenhet där de bjöd in de vänner som hon hade i Sverige och sådär. Jag vet inte om eventuellt att några av hennes barn reste upp från Tyskland. De höll en liten ceremoni både på svenska och på tyska som min far officerade då. Men det kan vara ett exempel på hur man ändå kan lösa det. Men om de inte hade gjort det och ordnat liksom för den här damen som inte hade några anhöriga, någon familj på det sättet, då hade det, som jag förstår det, bara blivit en kremering och ingenting mer. Ingen gravsten eller minneslund eller vad man nu kan tänka sig. Hon har bara försvunnit.
1: Ja, det är obeskrivligt sorgligt helt enkelt.
0: Det är i alla fall ett väldigt skarpt brott mot hur människor har levt i, så vitt jag vet, i alla kulturer i tiotusentals år.
1: Ja, det har alltid varit, alltså nästan oavsett kultur, så är det där en viktig händelse.
0: Ja, sorgligt kanske, framförallt tycker jag att det är fascinerande. Och jag tror att vi får tillfälle att återkomma till precis den här frågan faktiskt. Några inslag framåt. Venezuelas opposition utlyser inofficiell folkomröstning för att sätta press på Maduro. En av de tre frågorna är ifall nyval önskas. Offentliganställda rapporterar söka kreativa vägar att rösta utan att synas. Ja, den här folkomröstningen är naturligtvis ingenting som har officiellt stöd från den venezuelanska staten, men det är inte otänkbart att det kan bli ändå ganska kraftfull gest. Alla förstår vad det är för någonting. Det är ett sorts symboliskt försök att utöva inflytande på processen. Det måste jag säga, jag tycker det är en ganska bra idé att ordna en folkomröstning. Och den hålls idag. Idag äger den rum i Venezuela. Runt om i landet så ställer oppositionen upp valurnor

0: Ja, nej men det är väldigt bra att de liksom börjar göra saker i oppositionen. Nu tror jag inte det på långa vägar är tillräckligt. Maduro är fortfarande så stark och maktfullkomlig så att han och givetvis struntar totalt i vad både opposition och folk och omvärld säger. Va? Så att, men det allt som ger uttryck för motstånd mot kretinen Maduro är bra. Jag har inte hunnit kolla, men har du någon senaste nytta om filmstjärnan?
1: Nej, inte mer än att han släppte en ny video och sa att kampen fortsätter och sånt där. Det var ju väldigt upplyftande. Vi vet fortfarande inte
0: Ja.
1: om det är falsk flagg eller om
0: Nej.
1: det är en väldigt avancerad sån här Maduro-komplott. Vi får ju se. Tyvärr så har jag inte hört någonting nytt sedan den senaste bubblalänken vi hade. Som jag antar att vi hade ett inslag om i radion. Ja, i alla fall ett problem i sån här situation i Venezuela är ju att människors tillgång till information är väldigt begränsad och när de lyssnar på radio och kollar på TV så får de höra hela tiden att folklig uppslutningen bakom Maduro är enormt stark. Maduro själv pratar i TV varje dag, han har sitt eget salsa-program där han dansar runt och så vidare. Så att om du inte aktivt letar efter alternativ information, kanske via, jag vet inte, internationella hemsidor, viss typ av hemliga samtal med vissa grannar som har koll och sådär, då får du en väldigt ensidig bild. Och där tror jag att en sån här folkomröstning kan hjälpa till att rucka på perspektivet. För att folk i Venezuela behöver få veta att de är inte ensamma
0: Ja.
1: med att tycka att Maduro-regimen är skit. De kanske låter när de kollar på TV och lyssnar på radio. Och samtidigt är det svårt att veta hur många är det egentligen som är beredda att göra någonting för att ändra på situationen. Och där kan ju faktiskt en sån här namninsamling, eller det är inte namninsamling inte, men det är en sorts petition när man gör en sån här informell folkomröstning. Så att oavsett mina sedvanliga betänkligheter kring demokrati, inklusive direkt demokrati, så är det en bra sorts handuppräckning.
0: Ja, den kan absolut inte skada på något sätt alltså. Låt oss berömma den och hoppas på någon form av framgång som följd av den.
2: Radio Bubbla. Jacob Shapiro. Iranska flottövningar visar på förmåga att stoppa saudisk oljehandel vid eventuell konflikt. Landet förbereder sig för scenario med ökat spelrum när USA distraheras i Sydkinesiska havet. Ja, den iranska militären har en årlig flottövning som heter Velayat. Nu börjar man förberedelserna för Velayat 95. Som är lite oklart om det är Velayat 95 eller Velayat 94. Hur det står båda två i den här artikeln. Normalt sett så uppehåller man sig vid Hormuzsundet i Persiska gulfen, norra delen av det arabiska havet, Indiska oceanen. Det här året har man dessutom utökat operationerna till Bab el-Mandeb. Och förlåt, jag vet inte vad det heter på svenska, Boris. Det är alltså sundet där Röda havet löper ut i Adengulfen.
0: Jag vet inte om det har... Ja, jag kan heller inte något svenskt namn på.
2: Bab el-Mandeb säger man i alla fall på engelska. Och det här innebär, det finns en intressant karta som illustrerar det här, men man kan ganska lätt visualisera om man lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att Saudiarabien är nu helt omringat av Iran vattenvägen. 30% ungefär av deras oljeexporter går genom Persiska gulfen, som Iran nu tränar sig på i den här flottövningen för att stänga av. Det är deras huvudsakliga, att de kan stoppa trafiken genom de här sunden. Ungefär 6% av exporten går via Röda havet söderut. Och där ska nu Iran också börja operera. Och sen har vi Suezkanalen också. Jag vet inte hur mycket olja de kan köra ut där, om de kan köra de största oljetankerna och så vidare. Men hur som helst, Saudiarabien helt beroende av de här vattenvägarna för att kunna exportera sin olja. Och naturligtvis är det inte bara Saudiarabien som är beroende av det här, utan alla som köper deras olja och alla som påverkas av den större oljemarknaden, som vars funktion är beroende av att Saudiarabien bidrar till den. Det här är ju den egentliga centrala konflikten i den här regionen. Och det är en av de saker som påpekas i den här artikeln, att man pratar i media ganska mycket om

0: om en potentiell konflikt mellan Iran och USA. Men till exempel när Iran gör en sån här flottövning, de övar inte på att ha en konfrontation med den amerikanska flottan. För de kan aldrig vinna en sån konfrontation. Och det skramlas en del i USA om att man ska lyfta upp Iran som den stora fienden i världen. Men i verkligheten så handlar den centrala konflikten här, det är en konflikt mellan Iran och Saudiarabien. Och de bedriver redan ett proxykrig sinsemellan i Jemen. Där de tagit varsin sida och nu kämpar ett ganska blodigt krig. Och just nu så kanske det inte är på håret att det här blossar upp till en mer aktiv konflikt, att det blir ett storkrig. Men som Geopolitical Futures påpekar här, det kan hända saker i andra delen av världen som gör att det blir ett mer realistiskt scenario. Framförallt om USA blir distraherade i det sydkinesiska havet och inte har kapacitet eller vilja att samtidigt intervenera i Persiska gulfen.
1: Och då ska man också tänka på, och det är inget otroligt scenario, att USA vill hålla handelsvägarna öppna i sydkinesiska sjön. Kineserna behöver inte göra speciellt mycket för att stressa situationen där faktiskt. Och då kommer den amerikanska styrkan att kapaciteten att ansträngas. Och det intressanta här tycker jag att Pakistan finns ju där i närheten, och Pakistan är ju dessutom allt närmare lierat med Kina på olika sätt. Och Kina bygger ju också en stor hamn i Pakistan som definitivt kan och ska användas också för kinesiska flottstyrkor. Så att ja, vi kommer säkerligen att se motsättningarna skärpas här också, och det är inte givet att USA klarar av att hantera dem heller.
0: Man kan föreställa sig en tämligen apokalyptisk eskalering av den här situationen. Men Saudiarabien och Iran, de bedriver ett proxykrig i Jemen. Det man verkligen inte skulle vilja se är USA och Kina bedriva ett proxykrig med Saudiarabien och Iran som spelbrickor. Men faktum är att Kina och Iran har goda relationer och de jobbar hårt på att förbättra relationerna. Saudiarabien och USA är naturligtvis oerhört goda vänner och nära allierade. Det är sedan gammalt. Och vad händer sen med Ryssland? Ryssland har en konfliktfylld delvis relation till Kina. Det är inte helt, på många sätt är de på kollisionskurs geopolitiskt. Men Ryssland har å andra sidan inte heller som det är just nu jättebra relationer med USA. Men de har mycket goda relationer med Iran. Och jobbar också aktivt på det. Så då har Iran en ganska kraftfull allians genom Kina och Ryssland.
1: Ja.
0: Och sen så kommer den kanske allra mest intressanta pusselbrickan i ett sånt mardrömsscenario, nämligen Turkiet. Turkiet som på pappret är NATO-medlem, men som väldigt mycket som tyder på att de är mer fokuserade nu på att bygga goda relationer med Ryssland och Iran. Och med Turkiet på andra sidan i den konflikten så kan det där bli en perfekt startskott för tredje världskriget, kombinerat då med USA och Kina som rycker ihop i Sydkinesiska havet. Det är som man blir lite kallsvettig.
1: Ja, och vi ska komma ihåg här också att gamla allianser kan mycket väl bli helt nya när USAs, det kan dyka upp nya allianser. Nu när USAs ställning faktiskt försvagas, då kan man ju tänka sig gamla fiender slå sig ihop och se att vi har gemensamma intressen faktiskt i att försöka skapa en mera multipolär värld och biregionala stormakter genom att samverka mot USA. Vi har ju liksom fiendskapen mellan Kina och Indien, men den kan faktiskt bli underordnad tanken på att man kommer överens om att ni får bli en stormakt här och vi blir en stormakt där och så vidare. Att vi kommer att se en ny uppdelning av världen, om alla de här krafterna som faktiskt på olika delar av världen har någon typ av motsatt förhållande till USA. Och man bör också vidga resonemanget från de här oljepassagerna till att gälla hela Indiska oceanen. För att vi har ju Indien och Sydafrika där som starka aktörer som definitivt har markerat att de på olika sätt vill ha ett finger med i spelet om handelsrutterna i Indiska oceanen. Så att det är väldigt mycket som kan hända, och det var liksom världen bara se ut som intrigen i en Tom Clancy-roman, alltså att alla sådana halva regionala stormakter sluter sig samman för att karva ut en säker och stabil bit av världen åt sig. Så att vi går nog mot en ganska stökig framtid.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Sverige ingår avtal om vapenexport på närmare 11,7 miljarder kronor till ett land som hålls hemligt, då det enligt David Åhlén, chef för enheten för krigsmateriel, bedöms att förbindelsen med landet skulle störas om den uppgiften skulle göras offentlig. Det var en väldigt mystisk nyhet det här, fångade verkligen min uppmärksamhet. Jag sa ju det till dig igår också, Boris, att jag tyckte att det här var liksom, det är så intressant. Som ett stort nytt vapenexportavtal, ett av de största vapenexportavtalen, som det största som ingås i år, eller förlåt, förra året, och kanske det största som svensk vapenexport gör. Men det är hemligt vem köparen är. Jag vet inte hur ofta det händer att man hemlighåller en köpare. En sak som jag undrar, det är varför går de ens ut och berättar om affären? Alltså, dels för att det närmast garanterar att informationen kommer ut, men det är inte som att de anser sig ha någon sån här storslagen informationsplikt. Vi måste vara transparenta gentemot allmänheten. För när de går ut och säger det, att vi tänker inte vara transparenta. Vi har en hemlighet. Ja, i alla fall, man blir ju nyfiken. Så tänkte vi kanske kan försöka ringa in vad det handlar om för land. Du och jag borde prata om det här igår. Och då kunde vi i alla fall bara komma på en förklaring som kändes någorlunda rimlig. Och faktiskt tämligen rimlig. Nu när du har sovit på saken, har du kommit på någon annan hypotes? Eller har du snappat upp någon annan information om det?
1: Jag är bombsäker på att det är Frankrike.
0: Jaha, berätta mer.
1: Nej, men det kan bara vara det. För att vi lekte med tanken att det var ett muslimsland och att de inte vill skylta med att man köper vapen och krigsmateriel från koranbrännarnas förlovade land. Men det står ju faktiskt att det är ett västland, och inte ens Turkiet kan ju rubriceras som ett västland. Och tittar man på liksom vapenaffärer som Sverige har gjort de senaste åren och vilka som har köpt och inte köpt i det som kan betecknas som västländer som Sverige har ett samarbete med, för det noteras ju också, kryptiska informationen, så ser man ju att Polen la ju för ett tag sedan en order på 12 miljarder. Slutet på förra året var det väl klart. Och så det ger lite antydan på storleken på landet som lägger sig här. Och det är rätt mycket liksom svensk vapenaffär, så vill det inte röra sig om flygplan. Så det skulle kunna vara Polen igen, kanske inte troligt, men det skulle kunna vara Tyskland, Frankrike, Storbritannien om man ser till storleken. Och tittar man på Frankrike så har de handlat förut, men framförallt så var ju Macron här i januari. Hälsas välkommen med en fin video av Kristersson. Och en av de saker som hände då, det var ju att det faktiskt slöts ett stort avtal mellan samarbetsavtalen av Sverige och Frankrike om att utveckla nästa generations antitankvapen. Från Sveriges sida är det Saab som får liksom ansvaret, och från Frankrikes sida stora vapentillverkaren MBDA. Och de ska utveckla antitankvapensystem och luftförsvarssystem. Och det noteras också i presskommuniken. Jag kommer till det sen. Men det här noteras också i den presskommuniken som liksom inte varit genomslag i svensk press. Kom i slutet på januari, att redan har det lagts beställningar från respektive regering till de egna bolagen. Och jag kan tänka, alltså mycket rimlig tanke, att som ett led i det här stora och framtida samarbetet, det är ett stora system man ska jobba kring och det är två stora bolag, så har Frankrike också lagt en order till Sverige. Och det kan vara allt från de sista artillerigranaterna man har i lager till eftersom det är Saab som är inblandat, så har man ju Carl Gustav, pansarskottet AT4 och en hel del varningssystem och annat, och även luftförsvarssystem. Så jag kan tänka mig att de har biffat upp mer på detta. Det enda frågetecknet där är varför Frankrike inte vill att det här ska bli känt, det har jag ingen vettig förklaring på. Men annars är det oerhört logiskt att det är Frankrike.
0: Men det är just det här med hemlighetsmakeriet, det är det som är den stora ledtråden. Jag har inte sett det här med att det ska vara ett västland. Det har inte stått i någon av de artiklar som jag läst i alla fall. Men det utesluter ju ganska många länder. Men det är ännu mer mystiskt då. Varför det skulle störa relationerna med ett västland. Att Sverige offentliggör att man har gjort en affär. Eller vad man har köpt eller hur mycket man har köpt för. Eller vad det nu är som är känsligt.
1: Det kan ju vara, Matt, en förklaring skulle kunna vara att franska militären har ju länge klagat på att man har materialbrist, alltså långt innan Ukraina-kriget, och surit via förbannelse för att Macron inte stillat att de kan biffa upp. Och sen har de fått skiffla iväg saker till Ukraina och skrikit i ännu högre sky. Så att det är mycket med att det är ett sätt att inte visa hur pass tömda en del franska förråd är, skulle jag kunna tänka mig.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Det var någon sorts förklaring i alla fall. Det låter inte helt orimligt. Jag tycker ändå att det låter som den spontana tanken man får. Det är liksom att det här är något muslimskt land i Mellanöstern där folk hatar Sverige för att vi bränner koraner. Och de vill köpa liksom Carl Gustav eller vad det är för någonting. Men de måste hålla det lite hemligt. Saudiarabien. Sverige har ju sålt mycket vapen till de här länderna tidigare. Till exempel Saudiarabien. Det skulle kunna vara något sånt. Jag antar att de har någon sorts lagkrav på sig att offentliggöra åtminstone delar av informationen. Att det är därför de går ut och säger sig.
1: Vilka har lagkrav menar du?
0: Ja, David Åhlén då som går ut och berättar. Chef för enheten för krigsmateriel. Det är någon sorts svensk liksom, vapenexportöversynsmyndighet va? Att de har någon sorts plikt. Ja, inspektionen för strategiska produkter tror jag att den heter.
1: Mm.
0: Så det är en liten statlig myndighet som sysslar med det här. Och jag antar att de har någon typ av plikt att upprätthålla en lista över alla såna här vapenexportaffärer som har gjorts. Men det är inte nödvändigtvis en plikt att säga, ge alla detaljer om varje affär. Men de måste liksom publicera åtminstone en rad om det här. Och därför har det här kunnat bli en nyhet. För annars hade de bara kunnat inte säga någonting. Om det inte är så att de vill att det ska läcka ut. De tycker så att fransoserna håller bara på att fjompa sig. Vi vill berätta för världen att vi gjort en fantastisk affär. Så hur gör man det på det här bakvända sättet? Liksom?
1: Alltså det finns ju rätt många fall där man faktiskt har hemligstämplat köparen. Märkligt nog så är det ett tiotal köparländer när gäller Carl Gustav som är hemliga. Vilket jag har jättesvårt att fatta. Men så är det. Där de inte får det som gör att det kommer att komma fram vare sig de vill eller inte. Det man tydligen måste offentliggöra, det är ju lister på vad man säljer. Och det är tydligen redan ute, men jag har inte hunnit titta på det. Alltså vilken typ av, vad själva tillståndsramen är. De behöver inte ange exakt hur många av varje sort och så vidare. Men de måste ange produkttyp så att säga, och typ av vapen och kaliber och sådana saker.
0: Om någon som lyssnar vet vad det är för affär, hör gärna av er och berätta för oss.
2: Boko Haram skickar trupper för att hjälpa IS-terroristerna i Libyen. Får träning i kommunikation och logistik i utbyte enligt amerikansk tjänsteman. Det är en utveckling som vi har pratat mycket om. Och försökte snappa upp och sammanställa tecknen på den här väldigt otäcka konfluensen av händelser i Afrika. I norra Afrika så håller Libyen på att kollapsa. Libyen har kollapsat fullständigt. Och styrs nu av två eller tre eller fyra, beroende på hur man räknar, olika parter kan man säga. Som alla har territorium och anspråk på att styra över hela Libyen. Men de har delvis väldigt, väldigt olika idéer om vad de vill göra. Och det råder ett mångdimensionellt inbördeskrig i Libyen. Och på många sätt så förvärras situationen hela tiden. En av de här fraktionerna är naturligtvis jihadisterna. Och IS-terroristerna har en officiell avdelning där. Boko Haram i Nigeria och kringliggande länder. De blev officiellt en del av IS-terroristerna. De svor trohet till kalifen, till Abu Bakr Baghdadi, för något halvår sedan eller något sånt där. Då blev Boko Haram officiellt i islamiska staten i den här delen av världen. Och det har gått ganska bra för dem i Nigeria. Och nu har de börjat förstärka på flera sätt IS-terroristerna i Libyen. Och man kan säga att det är en växelverkan med de här grupperna. Därför att IS-terroristerna, de har väldigt mycket saker som Boko Haram saknar. Till exempel så har de väldigt mycket kunskaper och färdigheter inom till exempel kommunikation. Och de har hjälpt Boko Haram väldigt mycket att med kommunikation, marknadsföring och sådana här mer, kan man säga, mjuka värden. Och i utbyte, som det ser ut då, så får IS-terroristerna manskap och kanske någon utrustning. Det är i alla fall en stridström nu av jihadister som kommer från Nigeria till Libyen. Och det är en väldigt oroande utveckling. Inte minst är man orolig för att de ska få ett ordentligt fäste nu i den här stora ökenregionen. Det som ligger precis mellan Libyen och Nigeria, som är en stor region som är nästan helt obebodd. Och det finns ingen stat, inga regeringar eller militär och sånt där som kontrollerar området. Utan ute i Sahara, i södra Saharaöknen, så där finns det väldigt stort spelrum. De har den etablerat sig där. Och nu är man orolig för att de ska ta över helt och hållet.
1: Det fanns det inte en stat där en gång i tiden som höll ordning på alla klaner och stammar och som var och höll landet, höll jag på att säga, relativt passiviserat? Vart tog den vägen?
2: Det där vet jag inte vad det är för farligt snack du pratar om, Boris.
1: Nej, jag måste ha drömt det.
2: Det var ju ett odemokratiskt samhälle, det som du refererar till. Tack och lov så har ju den odemokratin störtats nu.
1: Vad skönt att utvecklingen tog ett språng framåt.
2: Ja, det är verkligen skönt. Du har en väldigt bra poäng förstås, Boris. Och
1: det märkliga i beskrivningen av Libyen, det är att ingen av alla de människor som, och politiker och andra som skrek att man skulle bomba Libyen sönder och samman, även till och med svenska Folkpartiet var ute och hojtade, och Miljöpartiet en del, att man måste störta Gaddafi. Och ingen av dem står nu upp och säger att, men vänta nu, det här var inte så jävla smart det här vi gjorde. Kolla vad som pågår nu. Alltså någonstans tänkte vi fel. Ingen säger det. Utan man låtsas som ingenting och ägnar sig åt att analysera och fundera på vad man ska göra nu. Och vi har ju en länk också om hur man satt in ekonomiska sanktioner mot ledarna från två olika konkurrerande regeringarna i Libyen. Alltså det är helt sanslöst det här. Man gör katastrofala politiska misstag och militära misstag. Och sen låtsas man som ingenting. Alla de politiker i världen som förespråkade intervention i Libyen och störtan av Gaddafi är ju skyldiga till kaoset idag. Det är de som har åstadkommit detta. Och att låta dem fortsätta feppla med det här, det kommer bara leda till att IS faktiskt tar över Libyen också. För det är inte bara en fråga om, som man tar upp här i texten, om att de nu kan utbilda Boko Haram och ge dem mer sofistikerad teknik och teknologi. De kommer ju också och se till, alltså de har visat sig en diplomatisk skicklighet också i, så att just gå in i sådana här totalt kaotiska situationer och faktiskt antingen underkuva eller kooptera stammar och klaner. Alltså världssamfundet har öppnat Libyen för IS och säkert för Al-Qaida också, som redan är där faktiskt. Gratulerar världssamfundet.
2: Ja, sällan har deras utstakade strategi att skapa så mycket kaos som möjligt och söndra och härska, sällan har den varit så effektiv. Sällan har man kunnat se frukterna av den så tydligt.
1: Ja,

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radioaktivt jod 131 uppmätt i stora delar av Europa under januari. Först upptäckt i Norge, sedermera i flera ytterligare länder inklusive Spanien. Ja, ibland så ser man sådana nyheter som får en att sätta lite i halsen, ärligt talat. Det började i Nord-Norge med att en sån här mätstation uppmätte då jod 131 i partikelform som är en radioaktiv isotop som enbart produceras under vissa specifika omständigheter och mänskliga aktiviteter som leder till att jod av den här typen uppstår och släpps ut. Och det kan bero på provsprängningar av kärnvapen eller på utsläpp från kärnreaktorer. Det finns inte så många andra alternativ tydligen om var det här kommer ifrån. Men som har uppmätt det i Norge, i Finland, Polen, Tyskland, Tjeckien, Frankrike, ända ner i Spanien. Ända ner till norra Spanien som har uppmätt den här radioaktiva isotopen. Så det här är, det är inte så höga radioaktivitetsmängder att det är farligt för människor. Men det är någonting som har hänt. Det är någonting som har hänt och det skrivs inte om det här, det pratas inte om det. Vi har en länk här från The Barents Observer och vi har också en länk i opinionsavdelningen från Lars Wildräng på Cornucopia som ger en analys. Hans teori är att Ryssland kan ha återupptagit sin kärnvapentestning på Novaya Zemlja, den arktiska ön där man historiskt har testat mycket kärnvapen, och att någonting eventuellt kan ha gått fel under ett av de här testerna som har gjort att, alltså man då har ju då gjort underjordiska test, för annars skulle man ha upptäckt det med spionsatelliter. Skulle få ta ett talas om det. Man kan göra ett underjordiskt test där man inte lyckades hålla hela explosionen under ytan. Utan det sprängdes igenom så det kom upp ett moln av radioaktiva partiklar på något sätt från provsprängningen. Skulle också kunna vara en rysk atomubåt som har fått härdsmälta. Eller kanske en sån här atomdriven isbrytare i Murmansk. Eller kanske någonting helt annat. Men det sprids i alla fall radioaktivitet från riktning ungefär från Nordpolen. Ner över Europa från Norge till Spanien. Och ingen vet vad det är för någonting. Amerikanerna har skickat dit sitt kärnvapenprovdetekteringsflygplan. Constant Phoenix heter det. De har stationerat om det från USA till Storbritannien. För att undersöka förmodligen, får man anta, var det här kommer ifrån.
3: Men det är ganska mystiskt att det har gått så långt ändå innan... Man lever ju i villfarelsen att de har total koll och kontroll på varandra och vad man gör i Ryssland också.
2: De har ju ganska bra koll, dels med spionsatelliterna som tydligen med väldigt hög säkerhet kan detektera alla överjordiska kärnvapensprängningar och uppenbarligen en hel del annat som de kan detektera. Men de har också seismografer världen runt. Alltså det finns ju förstås tiotusentals seismografer som mäter jordbävningar och även underjordiska kärnvapenprov orsakar jordbävningar. I tekniskt bemärkelse att jorden skakar så du kan mäta det.
3: Mm.
2: Och Lars Wildräng, han beskriver här att han har sökt själv på USGS som jag tror är United States Geological Survey eller något sånt där. Deras
4: vad den heter. De har massa jordbävningsdata. Så han har kollat då magnitud 2,5 och upp på Richterskalan i norra Ryssland. Och då har han inte hittat någonting. Han hittade en. Men det kan finnas. Det talar för att eventuellt inte är kärnvapentest och att man inte har hittat upptäckten. Det är tydligen svårt då, att smälla av kärnvapen utan att någon märker. Men då är det något annat. Att man kanske har liksom, man har haft något reaktorproblem på någon annan. En ubåt eller isbrytare eller kärnkraftverk. Och så har man släppt ut lite, kanske lättat på trycket i reaktorn. Eller, jag vet inte, det är skrämmande. När jodet kommer från någonstans, ja, även inte kärnvapen, så... Jag undrade bara när jag läste den här artikeln först på Barents Observer, så undrade jag, ska ingen prata om det här? Ska ingen liksom ens nämna det? Så, ja, Lars Wildring skrev lite om det. Borde vara lite mer, du kanske skrivit om det mer nu, men det borde vara lite mer pådrag på det här, kan jag tänka.
3: Nej, men alltså det kan inte vara. Vi måste ju köra Trumps Florida.
4: Kanske om man bläddrar ner delen för de 18 Trump-nyheterna på DNs första sida, att det står någonting om att det sprids radioaktiva partiklar från Norge till Spanien. Jag läser inte det ens. Jag ska inte svära på att de inte har ett djuplodande reportage om det här. Jag tyckte i alla fall att det var en intressant liten notis som jag hoppas att vi inte får skäl att återkomma till. Men jag misstänker att vi faktiskt får det.
2: Radio Bubbla.

0: Filip Botström, SSU, och David Ling, Grön Ungdom. Om staten ska fungera som ett försäkringsbolag ska detta framförallt gälla de som betalar skatt. De som inte har betalat sin premie ska heller inte få någon hjälp. Grundläggande att se till att svenska skattepengar inte försvinner till utlandet. Ja, vad är det vi läser här egentligen? Är det en spektakulär omvändning under galgen, månntro? Plötsligt så har ungsossarna insett att det är ohållbart. Pumpa ut miljarder i bidrag till folk som inte betalar skatt. Och att det är vansinne att inte städa upp bland bidragsfusk. Där folk sitter på andra sidan jorden och tar emot svenska socialbidrag. Ja, riktigt så väl ställt är det inte i det här fallet. Men...
1: Kan vi inte låtsas? Det vore så skönt.
0: Ja, precis. Precis, man bara läser bubblorubriken så är det helt, helt fantastisk och underbar den här. Artikeln handlar inte alls om bidragstagare och såna här saker. Utan den handlar om företagsstöd. Statligt stöd till företag i kölvattnet av coronaviruspandemin. Och man argumenterar då för att ja, det kan vara bra att staten har lite bailouts, ger pengar, ställer ut lån till företag. Men inte om det handlar om företag som har skrivit sig i diverse skatteparadis och undviker att betala skatt i Sverige. Och de har också andra idéer som att företag som har gjort stora aktieutdelningar under senare år, de ska inte få några pengar eller ska åtminstone få hårdare krav på medfinansiering och allt vad det är. Och de säger också att om man ska ge stöd till företag så ska det vara utbyte mot ägarandelar i företagen. Eller kanske utbyte mot marknadsmässig ränta på lånen. Och ja, jag får konstatera att jag tycker att det är väldigt sunda principer som de uttrycker. Jag håller med om nästan allting. Självklart tycker jag inte att man ska ge något statligt stöd till företag som är registrerade i skatteparadis. För jag tycker inte att man ska ge något statligt stöd till några företag överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Och man börjar med att ta bort skatteparadisföretagen från listan, så är väl det är väl en idé så god som någon att börja i den änden. Jag skulle inte motsätta med det. Sen måste jag säga att jag kliar mig lite i huvudet över det här, därför att ett företag som är skrivet i skatteparadis är per definition inte ett svenskt företag. Så att hur ska det företaget ens kunna ansöka om corona bailout från Sverige? De får väl ansöka om coronabidrag på Caymanöarna eller var de nu är registrerade. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. De kanske tänker på svenska företag som har, jag vet inte, som har ett moderbolag på Caymanöarna eller hur det funkar. Det låter bara lite konstigt för mig. Men också att om man nu ska ge stöd till företag så ska man ta liksom marknadsmässig ränta, ta ägarandelar. Gärna det och så vidare. Men problemet är givetvis att deras argument applicerar på andra situationer också. Och där skulle man ju önska att de var lite mer konsekventa. Alltså att den som inte betalar skatt ska inte förvänta sig något stöd. Det stämmer för företag. Det stämmer även för individer. Det är totalt orimligt att staten försörjer människor som aldrig har själva har pissat in en krona till statskassan. Så att, och man kan säga att om individer ska ge stöd, bidrag och så vidare, så ska det rimligen ställas tydliga motkrav. Återbetalning av pengarna, kanske inte ägarandelar, men varför inte andelar av framtida intäkter som personen har? Och sånt där. Ja, Boris, jag vet inte vad du säger, men det är inte direkt förvånande det här, men det är inte intressant ändå hur totalt oförmögna de är att se bjälken i sitt eget öga.
1: Jo, nej, men det är ju smått korkat. Vi ska inte skämta och försöka läsa det positivt. Det är bara att ta den här formuleringen de har någonstans mitt i citat. Att se till att svenska skattepengar inte försvinner till skatteparadis är grundläggande. Då kan man ju ta exemplet med låter som jag alltid hackar på den här gruppen, och jag kan hacka på andra grupper, men nu råkar det bli dem. Somaliensvenskarna, eller vad de nu vill kalla sig. Där sker det ju remitteringar på 600 miljoner varje år. Remitteringar så att man är somalier, bor i Sverige, men skickar pengar hem till Somalia. Det är svenska skattepengar som försvinner till, så vitt jag kan se, ett skatteparadis. Det bara liksom svorsas ut, och de flesta somalier är ju inte världens mest arbetande folk på den svenska arbetsmarknaden. Det ryms mycket väl inom Botströms definition här. Så att
0: Vi måste bara berätta för Philip Botström att Somalia är ett skatteparadis. Vilket ju är, skatten är jättelåga där.
1: Har de ens ett skatteverk? Det låter ju civiliserat att de inte skulle ha det.
0: Det beror inte på var man kommer ifrån, vilken del av Somalia. Men i Somaliland, i norra Somalia, där, det är ju ett så här anarkokapitalistiskt paradis. Jag tror inte de har några skatter alls. Extremt låga skatter om de ens har dem.
1: Ja, du ser, det är... Snacka om att det fyller definitionen mer än väl.
0: Också. Det är mycket, mycket värre än Kaimanöarna.
1: Oh, kan man... Hur gör man för att starta ett företag i Somaliland?
0: Det finns en del information om det här. Det är en del så här riktigt knäppa libertarianer som har flyttat till Somalia för att leva i sann arachnokapitalistisk utopisk tillvaro och sånt.
1: Jag ska undersöka.
0: Men jag misstänker att de som somalierna i Sverige kommer från en annan del av Somalia. Det är bara en gissning.
1: Ja.
0: Det ser ut som vanligt att de som bor i Sverige var de som lämnade landet när de insåg att det var på väg mot anarkisk kapitalism.
1: Då går man till välfärdskapitalismen istället.
2: Radio Bubbla. 600 barn motsvarande 80% av sammanlagda elevantalet tagna ur grundskola i Birmingham av sina muslimska föräldrar i protest mot skolans HBTQ-agenda. Intervjuade föräldrar kallar programmet hjärntvätt och indoktrinering. Skolinspektionschef förklarar att demokratins essens är att inte alla får som de vill. Ja. I Birmingham så har en av skolorna blivit nästan tömd på elever. 80% sägs det av eleverna har blivit tagna ur skolan av sina föräldrar. Det handlar om Parkfield Community School i Saltley kanske man säger. Som jag tror är en ort i utkanten av Birmingham. Och det här följer på att man har dragit igång en stor kampanj för HBTQ-frågor i skolan. Och man kan säga, det är någonting som går lite över då det vanliga, den gemensamma skolplanen, som naturligtvis har väldigt mycket PK-grejer och HBTQ-saker. Men på den här skolan har man en extra kampanj som drivs av, ska se om man kan hitta namnet, Mr. Moffat, Andrew Moffat, som är rektor, biträdande rektor och sånt där på skolan. Och han är själv en homosexuell man som brinner väldigt mycket för det här och har dragit igång ett särskilt den här gay-program på skolan. Men det här är ett område med väldigt många muslimska familjer. Och till skillnad från vanliga vita brittiska familjer så accepterar inte muslimerna det här. Utan de skriker i högan sky. De säger att det är hjärntvättning. Ni får inte mot föräldrarnas vilja hjärntvätta barn. Ni underminerar föräldrarnas rättigheter genom att då hålla på med homosexpropaganda. Trots deras protester då, så har inte skolan slutat med sin HBTQ-propaganda. Och då bestämmer sig de här muslimska familjerna för att helt enkelt ta ut sina barn från skolan. Vilket man kan göra lättare i Storbritannien, för där har man till exempel lagligt att hemskola sina barn. Så att man blir inte direkt tagen av socialtjänsten om man mot statens vilja tar ut sina barn. Det är en märklig situation, va? Man har många tankar som snurrar samtidigt i huvudet när man läser det här. Å ena sidan så... jag är ju nästan lika upprörd som de här muslimerna över homosexpropagandan, HBTQ-indoktrineringen, hjärntvätten som pågår i skolor. Och jag tycker ju att det är exakt rätt metod, det är exakt rätt väg framåt. Att föräldrar ska säga nej, vi sätter inte våra barn i skolor som sysslar med den här typen av hjärntvätt. Vi är föräldrar, vårt jobb är att skydda våra barn. Vi kan inte lämna ut dem till statens ondskefulla indoktrinerande hantlangare. Samtidigt så på ett sätt är det ett föredömligt agerande av de här familjerna. På korrekta bevekelsegrunder i stort sett, även om de har kanske mer teologisk bakgrund än vad jag har. Men det är bara naturligt att folk har olika argument. Samtidigt så, det finns ju en sån otroligt bizarr paradox. Jag är inte helt säker på vad paradoxen är, men det är som att de här människorna, det är onda människor som onda politiker har fört in i landet egentligen mot den riktiga befolkningens vilja. Mm. För att man har lurat och ljugit och indoktrinerat i migrationspolitiken. Men nu så är de här dåliga människorna som inte borde vara i Storbritannien överhuvudtaget. Nu är de enda människorna som vågar stå upp mot ondska i andra former i staten. Och nu kan det vara till exempel så att att det faktiskt blir en positiv konsekvens av massinvandringen och det multikulturella samhället. Att vissa brittiska familjer förskonas från vissa typer av PK-propaganda tack vare det hjältemodiga ingripandet av de muslimska familjerna i Birmingham.
3: Alternativt så är det så att PK-propagandan äntligen har lyckats få problemfamiljerna ur skolorna så att resten av barnen får studera i lugn och ro. De var nog inne på rätt spår där som ville ha Pride-parad i Järva i Sverige. Det är liksom, fördriv dem med Pride-flaggor. Men ja, det är väldigt svårt att veta vilken sida man sympatiserar mindre med här. Paradox, ja, rätt ord. Det är som när Richard Dawkins och Sam Harris skulle liksom börja varna västvärlden för hotet från islam. Och de enda som tar dem i försvar då när de angrips av massmedia är samma konservativa kristna predikare som de själva stått och haft debatt med för föregående år liksom, om religion. Det här är ju typ ett exempel egentligen på hur offerolympiaden ibland imploderar och inte går att hålla ihop. Men givet att muslimerna alltid är först så jag är nyfiken på att se hur man kommer reda ut den här knuten. Antagligen kommer man bara låta det fortgå så här och så sopar man under mattan.
2: Ja, för vi har ju pratat ofta om det här intersektionella kruxet som man har. När olika då förment utsatta grupper står mot varandra. Och som vi har sagt många, många gånger så är det uppenbart sedan länge att muslimer är väldigt långt upp på kränkthetspyramiden medans bögar är väldigt långt ner. Mm. Framförallt liksom homosexuella män som Andrew Moffat är väldigt långt ner. De är knappt mer på kränkthetspyramiden numera.
3: Ja.
2: Men de är möjligen på allra nedersta trappsteget. Men muslimerna är, man kan säga att de är allra längst upp.
3: Mm.
2: Det är, jag tror att det är den allra mest skyddade gruppen idag. Vilket innebär att definitivt i långa loppet så kommer muslimer alltid sättas före HBTQ-människor. Det blir så extra bisarrt för att det är inte som att de här HBTQ-indoktrinerar allting egentligen är bra för homosexuella människor.
3: Nej.
2: Men definitivt så tror jag det är prioritetsordningen. Det kommer ju inte vara så att liksom att kommunen och civilsamhället och sådär står upp för HBTQ-människorna och säger att nu får ni finna er i det här muslimer, nu måste ni anpassa er och liksom lära er civiliserade västerländska uppfattningar om homosexualitet och så vidare. Jag tror att den sannolika lösningen, det blir ytterligare en sån här paradox som jag inte riktigt vet vad jag tycker om, eller jag vet vad jag tycker om det, men den är inte helt enkel att tas med, därför att jag tror att den naturliga lösningen som också kommer inträffa är segregering.
3: Mm.
2: Jag tror att man kommer fortsätta med en ultraprogressiv hjärntvättning av barn i statliga skolor, men det kommer bara vara för vita.
3: Ja.
2: Medan för muslimer så kan man ha liksom, ja, de får sköta det som de vill, liksom hemskola sina barn, ha muslimska skolor, madrasas.
3: Så det går inte ens att extrahera något gott ur det här liksom. Hjärntvätten kommer fortsätta för de vita barnen, massinvandringen och utbytet kommer fortgå.
2: Alltså segregering är ju i sig bra.
3: Ja, förutsatt att det inte bara är på sexualkunskapen.
2: Ja, och det tror jag någonting. Jag har för mig inte läst om att det redan har hänt på olika ställen att muslimska skolelever får undantag från olika delar av undervisningen och sånt där. Så det kan man säkert tänka sig. Men jag tror också att man kanske måste göra det på skolnivå, därför att PK och HBTQ och så vidare är ju saker som ska genomsyra hela läroplanen, all undervisning, alla aktiviteter på skolan och så vidare. Vilket gör att man måste ha liksom separata skolor. Och min hunch bara om vilken riktning det går i, det är att man kommer att intensifiera hjärntvättningen, men man kommer bara rikta den mot ursprungsbefolkningen, eller de vita. Minoritetsgrupper, framförallt de muslimer som inte vill vara med på indoktrineringen, de kommer slippa. Och det spelar egentligen ingen roll, därför att den egentliga agendan som de härskande eliterna har, den har aldrig varit att indoktrinera muslimer. De har aldrig haft som agenda att övertyga muslimer om att anamma progressiva värderingar. Utan det handlar enbart om att bryta ner den egna inhemska befolkningen.
3: Mm.
2: Så att i slutändan så är det ett svart piller, men det är tänkvärt att att man faktiskt man kan ta ut 80% av eleverna från en skola. Man kan ta ut 600 barn från skolan, och en enskild familj kan ta ut sina egna barn ur en skola. Och det är en snabb och effektiv lösning på problem med hjärntvätt och indoktrinering. Mm.
3: Också ett svart piller att de återstående barnens föräldrar inte har reagerat på att det går 80% muslimer i skolan.
2: Ja, och det kan vara mer än 80%, för det är inte säkert att alla muslimska barn har blivit tagna under skolan. Förmodligen så är det inte 100% av muslimerna, så att det är nog mer än 80% om man får gissa. Ja, visst. Och det är väl en enskild skola, det vet inte hur det ser ut i andra skolor och skoldistrikt och sånt där, men så ser det ut på många håll i Storbritannien, och säkert även i Sverige, snart om inte annat.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Polen beviljar asyl för kristen rysk familj som flytt Sverige sedan socialtjänsten tvångsplacerat deras 3 barn i muslimsk fosterfamilj 40 mil från fadern. Myndighetsbeslutet att omplacera barnen bottnar i att modern diagnostiserats med schizofreni. Polska domarens bedömning att döttrarna mår bäst i sin fars omsorg. Ja, när man kan tro att det kan bli mer sjukt och perverst och omoraliskt i Sverige, så dyker såna här nyheter upp. Man ska aldrig säga att de har nått vägs ände, de här människorna. En rysk familj som bodde i Sverige har fått en sekvens av väldigt tråkiga problem. Mamman i familjen har blivit psykiskt sjuk. Hon har blivit diagnostiserad med schizofreni. Det kan betyda lite olika saker, men hon har någon typ av psykossjukdom då, får man anta, som är så pass allvarlig att hon inte längre kan ta hand om sina barn. Mannen i familjen har behövt uppenbarligen då liksom förändra sin roll. Han måste jobba mer, skaffa sig bättre inkomster för att försörja barnen, och han har varit i processen att göra det. Han har hållit på att förbereda att han ska kunna jobba mer. Men innan han kom ända fram med det projektet, så bestämde sig svenska myndigheter för att han var olämplig som heltidsvårdnadshavare till sina 3 döttrar. Och det här gjorde att hans 3 barn, som är, jag tror att det är 3 döttrar, som är 12, 6 respektive 4 år gamla, placerades i en fosterfamilj. Och han har visserligen fortfarande, han har rätt att besöka dem, men bara, jag tror att i 6 timmar per vecka får han träffa sina döttrar.
3: Mm.
2: Och de bor då 40 mil från där han bor, den här fosterfamiljen. Och till råga på allting så är den här ryska familjen är kristen och har uppfostrat sina barn på ett kristet sätt. Men fosterfamiljen, där döttrarna ska leva nu hela veckan förutom 6 timmar i veckan, är en muslimsk familj. Det är en arabisk familj från Libanon som är muslimer. Och enligt vissa, vi har inte jättemycket detaljerad information, men vi får kommentarer här från folk utifrån den polska utredningen, att hans äldsta dotter, 12-åringen, har tyckt att det har varit väldigt konstigt och jobbigt i den muslimska familjen. Hon tycker de är stränga, hon kan inte prata mer om det orsaken det är problem och förvirring. De som är lite yngre har tydligen svårt att förstå, men 12-åringen tycker att det här är väldigt obehagligt. Mest besvärad är naturligtvis fadern själv. Danis Lisov heter han.
3: Mm.
2: Så han bestämde sig för att fly hem till Ryssland med sina 3 döttrar. Hellre än att låta den svenska staten ta dem och placera ut dem i en muslimsk fosterfamilj. Men i Sverige så anmälde man hans 3 döttrar som försvunna. Och det gjorde att han stoppades i Warszawa. Fick inte resa vidare. Och det gjorde då istället var att han sökte asyl i Polen med hänvisning till det som den svenska staten försöker göra mot hans familj. Och nu för några dagar sedan så kom beslutet då. En polsk domare säger, ja, den här mannen har legitima asylskäl. Han får stanna i Polen. Ja, det är ganska häpnadsväckande. Va? Inte bara ska vi importera muslimer som skaffar många fler barn än andra människor. Dessutom ska muslimska familjer ta över uppfostran av kristna barn efter att de sociala myndigheterna har slagit sönder kristna familjer.
3: Ja, det är inte en ny idé, kan ju påpekas. Jag tror Australien hade väl en politik av att ta ifrån aboriginer sina barn och tvångsplacera dem hos alltså anglosaxiska australiensiska familjer. Och även i Spanien under Franco så fanns det en viss praxis av att dödförklara barn till regimkritiker. När de, alltså strax efter födseln då, så sa man att de hade dött och inte hade klarat sig, och så adopterade man bort dem till, det måste ha varit katolska familjer, eller i alla fall politiskt då godtagbara familjer fick adoptera de där barnen. Så att det är något som satts i system tidigare i historien. Finns säkert andra exempel också, kan jag tänka mig. Och jag skulle gissa att det inte tar allt för lång tid innan det blir vanligare i Sverige. Än så länge så har vi något enstaka exempel bara. Men förr eller senare så, ja, om inte annat, så kommer väl de nyanlända att inse hur mycket pengar det finns i, liksom vi har talat om det asylindustriella komplexet, men det har delvis åkt snålskjuts på vår fosterhemsindustri. Med, eller liksom, vad ska man säga, socialtjänstens närliggande grenar, att du kan få en jäkla massa pengar för att ha fosterbarn eller vara kontaktfamilj eller sådär. Och så fort man upptäcker det inom vissa grupper, jag menar, har man redan 5-6 ungar hemma som det är, och man har såklart inga jobb att gå till, jag menar, varför inte ta några dimmiungar också och få ännu mer cash?
2: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så obehagligt att tänka på de här sakerna, tycker jag. Det är också intressant det här med att människor flyr Sverige och söker asyl i andra länder. Vi har sett några exempel tidigare. Jag tror till exempel att det finns folk som har fått asyl i USA för att de har varit hemskola sina barn, och då har svenska staten reagerat med att ta ifrån dem barn, hota med att ta ifrån dem barnen, där de fått asyl i USA. Jag hade talat om några sådana fall för 5-10 år sedan, även om jag inte läst några detaljer. Men det här, gissar jag, är en utveckling som vi får se betydligt mer av under kommande år. Eller vad tror du, Niklas?
3: Oh ja, det skulle jag gissa på. Sverige är ju ett varnande exempel nu i resten av världen. Det är ju, våra problem är ju inte okända för våra grannländer, och inte ens för länder som ligger ännu längre bort. Så att säger man jag kommer från Sverige, det är förfärligt där och kan ge konkreta belägg för liksom saker man har utsatts för, då kan jag tänka mig att det är flera länder som kommer vara tillåta svenskar att komma dit. Sen är jag inte säker på om svenskar alltid har samma behov av att söka asyl som många andra grupper. Jag menar, ganska driftigt folk borde gå att arbetskraftsinvandra i ganska hög utsträckning.
2: Just det. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt, och i hög utsträckning så är det så att folk som flyr i Sverige, om de hade haft ett mindre bra pass, mindre bra ekonomiska möjligheter, så hade de kanske sökt asyl. Men i många fall så behöver vi inte det. Men man kan ju säga att jag och Sofia flydde Sverige 2015. Jag vet inte hur du ser på dig själv, Niklas, men om jag börjar tala för mig själv då, så jag skulle kunna tänka mig kanske något scenario att söka asyl. Om det var ett potentiellt sätt att få komma in i USA till exempel. Så det skulle jag tycka var intressant. Och om man faktiskt kunde flytta till USA. Men då skulle man nog behöva söka asyl, för det är så svårt att göra på andra sätt. Men som det är nu till exempel. Vi bodde på Malta tidigare. Nu bor vi i Ungern. Båda EU-länder. Så vi kommer in på Schengen-reglerna. Vi behöver inte söka asyl och så vidare. Men i praktiken så kanske man... Ja, det blir lite konstigt, men kanske man ska se på en hel del av utvandringen som att det i praktiken är samma sak. Som att folk flyr Sverige och de skulle lika gärna kunna söka asyl någonstans. På grunden att mitt hemland har blivit kapat av galningar som är fullfärd med att iscensätta ett groteskt kollektivt självmord. Snälla, ge mig en säker hamn.
3: Och det kommer bara bli allt mer tydligt ju mer tiden går. Så att i den mån det finns länder där svenskar har svårt att flytta till, så kommer nog asyl bli ett vanligare tillvägagångssätt för att försöka ta sig dit för svenskar, kan jag tänka mig.
5: 'Cause, you know, I've loved you much too much to just say, go on, get out of town. 'cause honey, I know I can't forget you.

0: Radio Bubbla.
1: Thailändska ultramonarkister allt mer aktiva i efterdyningarna av kung Bhumibols bortgång. Ökat hat och sociala påföljder mot människor som förelämpar monarkin, inte sörjer tillräckligt djupt eller underlåter att bära svarta kläder. Ja, det fortsätter att vara oroligt i Thailand. Det är mer än en bemärkelse. Förutom att man inte vet vad som kommer att hända med tronföljden, hur landet kommer att styras framöver, så uppstår det spänningar och konflikter och stora slagsmål på gatorna nu i Thailand. Och den symboliska fråga som det inte minst fokuseras på just nu är frågan om svarta kläder. Och som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla, så har det gått ut ett påbud om att alla offentliga ställda i Thailand måste bära svarta kläder hela tiden i ett års tid. Medan den övriga befolkningen uppmuntras, och det starkaste, att ha svarta kläder på sig. Men strikt taget så är de inte, måste de inte göra det. Men nu visar det sig att om man ändå dristar sig till att inte ha svarta kläder på sig, eller möjligen en vit skjorta till sina svarta byxor och svarta slips och sånt där, så kan man råka riktigt illa ut. Så att nu har vi i Thailand, vad ska vi kalla det för? Ultramonarkism står det här, men det är som medborgargarden kanske man kan säga, som går ut på stan, kollar efter folk som inte har korrekt färg på sina kläder. Det finns 3 eller 4 fall som beskrivs i lite mer detalj i de länkar som vi har på Bubbla just nu. Men det kan vara till exempel en handlare på gatan som står och säljer frukt, som har en lite för färgglad kläder på sig, och flera såna här exempel. Flera av dem är i Bangkok. Ett exempel är från Phuket, tror jag. Från trakterna strax norr om Phuket, ska jag säga. Och det intressantaste i den här situationen, det är att Thailands justitieminister har fått frågan om vad vederbörande tycker om det här. Och säger att det här är helt i sin ordning. Det finns inget bättre sätt att straffa de här människorna än att införa sociala sanktioner. Säger alltså Phaibun Khomchaya, som är justitieminister i Thailand. Och han säger också att han ska ta itu med dem som bryter mot lagen. Men det är ett väldigt tydligt grönt ljus till de här mobbarna att gå på folk för vilka färger de har på sig.
2: Kommer inte det här, du som är vår ledande Thailand-expert, kommer inte det att öka liksom den politiska spänningen i landet? Och vi kommer att se massslagsmål mellan folk som har olika, hade vi slagsmål förut mellan folk med olika färger på skjortorna, så lär det bli än mer accentuerat nu när det finns en påbjuden klädsel.
1: Ja, det är precis det man är orolig för, och det är exakt det du säger, Boris, är ju en viktig poäng här, att vilken färg man har på sina kläder när man går ut, det är ett politiskt ställningstagande så länge i Thailand. Det bara är svart, är lite grann en ny färg, för att tidigare har varit gult och rött. Men nu är gulskjortorna svartskjortor, och alla måste vara svartskjortor nu i Thailand. Det är naturligtvis inte kläderna som är problemet, men den sammantagna bilden här är väldigt oroväckande. För att det verkar nu, vi får fler och fler länkar om det här som dyker upp, det verkar som att de här oroligheterna trappas upp. Och thailändarna vet hur man gör de här sakerna. De har 15 års erfarenhet vid det här laget av att ha stora demonstrationer i Bangkok, där en av de centrala komponenterna är vilken färg man har på skjortan. Och jag tror definitivt att det här kommer att eskalera. Nu pratar man om black shaming, svartskämmande. Och det har redan blivit våldsamt i flera olika fall. Och jag tror att det blir fler sådana incidenter, och så småningom också större sammandrabbningar av den typen vi har sett tidigare i Bangkok. Och sen får vi se vart det leder till i slutändan. Därför att vi vet fortfarande inte med säkerhet vem som tar över tronen i Thailand. Men det kommer vara en absolut avgörande fråga för att utvecklas. Därför att om Vajiralongkorn blir kung, Vilket då egentligen är rödskjortornas linje snarare än gulskjortornas linje, då kommer ju monarkin som institution att undermineras väldigt mycket. Dess moraliska status kommer att sjunka väldigt mycket.

0: För att vad Jerry Longhorn inte är bråkdelen av den monark som Bummy Boll var. Så då är frågan vad svartskjortorna ska göra då. Eller gulskjortorna.
1: Då får de väl backa sisten. Har du inte varit inne på det?
0: Jo, och då finns ju risken för ytterligare en statskupp. Men då en statskupp mot en nytillträdd kung. Men eventuellt delvis genomförd av samma krafter. Men då kommer man nog till den nivån att det finns en risk för ett regelrätt inbördeskrig i Thailand. För övrigt är det ganska fascinerande just nu att se bilderna från inte minst Bangkok men andra ställen i Thailand. På alla människorna som är ute och alla är helt svartklädda. Några enstaka människor har någon vit sjal, någon randig tröja och sånt där. Men alla har svarta kläder på sig. Särskilt i Bangkok därför att där har man massamlingar. Att titta på lite bilder nu i dagarna med stora processioner genom Bangkok med tusentals, tiotusentals människor förmodligen. Men på en och samma bild och alla är svartklädda. Det är väldigt häftigt faktiskt.
1: Vi ser fortfarande fram emot direktrapporter från Bangkok.
0: Ja, vi får se om vi tar oss ner med live-mikrofonen. SKL flaggar för höjda skatter 2020. Beräknar att kommuner och landsting givet samma situation som idag behöver ökat skatteuttag om 39 miljarder kronor. 69 av 290 kommuner gick med underskott 2018. Orsakerna vikande konjunktur och växande befolkning. Inte helt oväntat så vill SKL se fler generella statliga bidrag. Det var en liten redaktionell bisats där på slutet som Bubbleredaktionen smög in. Inte helt oväntat. Det här med de svenska kommunernas ekonomi och kanske även landstingen, det är någonting som har diskuterats mer och mer på senaste. Det har skrivits mycket om det i tidningarna och även här i Bubbla har vi pratat om det. Så sent som i förra sändningen så pratade jag och Boris om Filipstad och vad som hände där. Att Filipstad har blivit lite som ett nytt skyltfönster för dåliga utvecklingar i Sverige. Och det är även ett mönster som känns igen från andra länder. Inte minst i USA där man har haft ett antal kommunkonkurser. Municipal bankruptcy brukar man prata om i USA. Det är alltså en kommun, municipality eller en stad som går i konkurs. Det mest kända exemplet är naturligtvis Detroit som formellt ansökte om konkurs i juli 2013. Så det var ett tag sedan nu och ja, som alla vi har pratat mycket om Detroit och det är inte så jättebra situation där. Men det är även en hel del andra städer i USA som då formellt har gått i konkurs. Exakt det har inte hänt i Sverige och det kanske inte heller i korten att det händer för att Sverige och USA fungerar väldigt annorlunda. Så att det är kanske inte just konkurser som kommer hända i Sverige. Men en sak som jag funderar på det är om det här förebådar en typ av utveckling där vi faktiskt kan få se en sorts Detroit-liknande utveckling i Sverige där vissa orter kollapsar medan andra tuffar på ganska bra. Det finns väl lite som man kan anföra för emot den här prognosen. Alltså, å ena sidan så kan man säga att Sverige är ett höggradigt centraliserat samhälle. Ända sedan Gustav Vasas dagar så har vi haft en väldigt stark centralstat som har stärkt sitt grepp över landet under århundrade för århundrade. Att det finns en sorts retorik om kommunalt självstyre som det brukar heta i högtidstalen. Men det är som de flesta normala människor vet, det är en chimär. Det verkliga kommunala självstyret har avvecklats steg för steg under hundratals år. Och det har också skett i takt med att man har gjort kommunsammanslagningar och en massa andra reformer. Och kommunernas verksamhet styrs i detalj från staten, från centralstaten i Stockholm. Alltså alla kommuner måste tillhandahålla exakt samma service. Och dessutom så är det detaljreglerat hur den här servicen ska fungera. Alltså hur skolor ska fungera, vårdcentraler. Det finns till och med statliga regleringar för alltså väldigt små saker som hur ska offentliga parker skötas, hur får lekplatser för barn utformas. Så att kommunerna har i praktiken väldigt, väldigt lite svängrum i termer av vad de gör med sina pengar. Och det är minst lika illa om man tittar på intäktssidan hur kommunerna får sina pengar. Därför att på pappret så har vi något som kallas för kommunalskatt som är basplattan i inkomstskatten. Och det är som man pratar om, den officiella ideologin kan man säga kring skatter i Sverige, att egentligen så har vi grund och botten bara kommunalskatt, det är liksom bulken av det hela. Och sen om man är riktigt riking, höginkomsttagare, så betalar man lite statlig skatt ovanpå det, men det mesta av pengarna går till kommunerna. Och för det första så ignorerar det naturligtvis en massa andra skatter som tas in direkt i staten. Men desto mer kommunalskatten, den hämtas in naturligtvis av det centralstatliga skatteverket, som alla vet. Men det är desto så, och det här är någonting som är väldigt intressant, och det är någonting som jag lärde mig ganska nyligen och som jag därför vill vidareförmedla till er som lyssnar på Radio Bubbla. Och det är att mängden pengar som en kommun får i kommunalskatt är oberoende av de inkomster som kommuninvånarna får. Det vill säga, om invånarna i en viss kommun tjänar jättemycket pengar och därför betalar jättemycket kommunalskatt, så betyder det inte att kommunen får i motsvarande mängd mer pengar. Varför inte det? Hur går det här ihop? Undrar vän av ordning. Jo, det är så att kommunen får pengar från kommunskatten baserat på antalet invånare i kommunen multiplicerat med landets genomsnittliga inkomstnivå, alltså nationella genomsnittliga inkomstnivån. Så att pengarna samlas in baserat på den kommunala skattesatsen och skickas in till staten, och där fördelas de ut baserat på antal kommuninvånare. Vilket alltså innebär att en rik kommun som bara har massa produktiva höginkomsttagare får inte mer skatteintäkter än en fattig kommun där kanske nästan ingen jobbar. Kanske ingen jobbar alls. Och om de har lika många invånare så får de lika mycket pengar från kommunalskattesystemet. Och det gör ju också naturligtvis att det ger ju kommunen vissa incitament för hur man använder pengarna. Så att om man tänker sig att en kommun teoretiskt sett kan göra investeringar av olika slag för att till exempel få folk i arbete eller få ge folk högre inkomster. Nu är det väldigt sällan som staten eller kommunen kan göra sånt. Men teoretiskt sett, de tror att de kan göra det. Även om de kan göra det så är det en dålig affär i nästan alla fall. Därför att den eventuella ökningen i skatteintäkter som kommer av det här, den kommer så att säga delas lika mellan alla kommuner. Medan kostnaden för att göra den här investeringen, för att förbättra situationen i den aktuella kommunen, den kommer ju tas till 100% av kommunen själv. Om det är de som tar initiativet. Så att det är extremt perversa ekonomiska incitament. Och framförallt så gör att hela den här idén om att det finns en oberoende kommunal ekonomi är ganska mycket bluff. Och som inte det vore nog så har vi kommunala utjämningssystemet. Den så kallade Robin Hood-skatten som tar pengar från bra kommuner som har skött sig. Där saker inte går bra. Och flyttar till dåliga kommuner som misskött sig. Där saker inte funkar. Så okej. Kommunal självstyre är fake, Sverige är väldigt centraliserat. Men å andra sidan, och det är lite det här jag tänker på, det är att när ett system börjar krackelera på allvar och när det så småningom blir omöjligt i Sverige att uppfylla de här grundläggande åtagandena som kommunerna ytterst är ansvariga för att åtminstone sista ledet att leverera, då kommer det ske på samma sätt som alla andra utvecklingar. Det vill säga att det kommer inte hända vid ett och samma tillfälle på alla platser samtidigt. Utan systemkollapsen i den svenska staten kommer, precis som allting annat, att vara ojämnt fördelad. Och eventuellt så kanske man kan säga att systemkollapsen är redan här. Bara att den är just ojämnt fördelad. Den har inte kommit till Södermalm än, men den har definitivt kommit till Rinkeby. Och nästa argument som jag skulle vilja ge då, det är att det faktum att det finns sådana ställen som Rinkeby eller Botkyrka eller Malmö för den delen, visar att den svenska staten är fullt villig att offra vissa delar av landet för att skydda andra. Och det är inget konstigt med det. Det skulle varken vara möjligt eller önskvärt att göra på något annat sätt. Och sen har vi då den utvecklingen med småorterna. Där det blir som en särskilt dödlig kombination. För att å ena sidan så har man en befolkning som är så liten och ytorna i centralorten är så pass små att om man tar in några tusen invandrare så går inte det att smussla undan. Det finns inget Rinkeby eller Rosengård att sätta alla invandrare ner. Sen kan man fortsätta låtsas som att allting är okej i innerstan. Utan sociala problem som kommer med invandringen drabbar hela orten direkt. Och det har vi sett på sådana ställen som Ronneby eller Filipstad, Borlänge, lite mindre orter. Där det inte är lika uppdelat som i Stockholm till exempel. Och det här kommer göra att problemen slår snabbare. Det kommer driva på white flight ännu snabbare än i Stockholm. För att i Stockholm kan du ändå, du kan flytta ut till någon relativt väl fungerande bra område som fortfarande finns. Och sen kombineras det här då med att många orter är ekonomiskt väldigt svaga. Väldigt beroende av några få ekonomiska verksamheter. I vissa fall så har man gamla industrier som höll lokalsamhället igång men som har lagt ner. Och vissa platser så finns det, i vissa fall så finns det kanske en enda arbetsplats som allt står och faller med. Som vi pratade om i förra radiobubbla till exempel, knäckebrödsfabriken i Filipstad som är så oerhört viktig för just den orten. Ja. Vad tror du, Nicolas? Kommer vi få se vissa kommuner klappa ihop medan resten av Sverige tuffar på? Eller kommer den monolitiska staten vara ständigt närvarande och sprida ut eländet jämnt över landet?
2: Ja, jag vet inte om den klarar av att sprida ut jämnt. Alltså, i den här artikeln så SKL vill få att framstå som att det är hårda tider för kommunerna men det går väldigt bra för staten och så här, det finns resurser att ta av. Det är bara för staten ger oss pengar så blir det bra. Men anledningen till att det ser ut som att det går bra för staten är ju just för att man har skifflat ner en massa omkostnader på kommunerna. Staten har en massa åtaganden och en massa utgifter som den behöver betala för. Dels är invandringen, dels är olika infrastrukturella problem som behöver fixas, lite annat. För att slippa statliga budgetunderskott som i alla fall i Sverige det är lite känsligt sådär. Folk börjar tänka på Grekland och de hör om en massa statliga underskottsbudgetar. Man vill kunna, som regeringspolitiker vill man kunna säga att man håller budgeten i balans. Så det man gör är att man lägger över en massa skyldigheter på kommunerna och säger, det här måste ni göra nu. Ni är skyldiga enligt lag att göra det här. Men det finns ju inte pengar att ta av för att bekosta de här sakerna. Så resultatet är att istället för en statlig underskottsbudget så får du en massa kommunala underskottsbudgetar. En annan liknande sak som man har gjort både under nuvarande regering och under alliansregeringen är att man säger åt de statligt ägda bolagen att belåna sig och så tar man lånen och betalar ut som aktieutdelning till ägaren, det vill säga staten. Så att istället för att staten själv tar lån så belånar man bara de statliga bolagen och då ser det heller inte längre ut som att man har en underskottsbudget. Man ser inte att staten utarmar sina ekonomiska tillgångar utan det ser ut som att allt är frid och fröjd så länge man inte kollar så noga, men i själva verket så har skuldsättningen ökat ganska dramatiskt och här ser vi nu resultatet. Man har gömt en massa skulder i kommunerna och nu kommer de att titta fram och det finns inte så mycket svenska staten kommer kunna göra för att rädda de här kommunerna. Det finns inte så mycket pengar att ta av därför att de pengarna skulle du behöva ta av genom att, ja, det skulle vara det kommunala utjämningssystemet i så fall. Ytterligare ett sätt att släta över den här typen av problem, att du låter olika kommuner då ge pengar till andra kommuner för att hjälpa dem med sina problem. Men det går, bailout-kedjan är inte speciellt lång. Det är inte som med de här storbankerna som liksom de lånar av sin stat och sen kan staten låna av några EU-länder och så kan de EU-länderna låna av några andra EU-länder och så kan det hålla på sig där i flera vänder. I Sverige kan man inte hålla på i lika många vänder därför att den kedjan är mycket kortare. Och när den tar slut så kommer det bli väldigt stora problem, vilket jag gissar på att vi kommer få se snart. Det är intressant att SVT tar upp här att ett av problemen som kommunerna stöter på som de skyller på, det är att de inte kan sälja massa mark längre, vilket man har tjänat pengar på tidigare, vilket är ytterligare då ett sätt att göra sig av med tillgångar för att liksom få det att se ut som att allt är frid och fröjd och vi har inga underskott i den här budgeten. Anledningen till att man inte kan sälja av mark, som SVT själva säger, är att efterfrågan på platser att bygga har minskat. Folk vill inte bygga lika mycket längre för det finns inte samma efterfrågan på nya hus, vilket är ett tecken på att bostadsmarknaden mår ganska dåligt. Så att vi har då alltså en begynnande ekonomisk kris i kommunerna samtidigt som bostadsbubblan spricker och staten kommer behöva börja låna om det ska kunna få bukt på det här. Eller ja, det kommer inte få bukt på problemet. Men om man vill skjuta det på framtiden så är det ökade statliga lån vi har att räkna med.
0: Just SVTs rapportering, alltså det är ett ganska intressant kapitel i sig tycker jag. Den här artikeln som vi länkar till från Bubbla i det här fallet, den är ganska kass, men den är ändå en liten höjdpunkt jämfört med vad SVT har sagt i övrigt. En länk som har gått varm på BBS bland annat är ett videoklipp som heter Varför går ekonomin trögt i kommunerna? Där SVT på ett pedagogiskt, modernt, ungdomligt sätt ska förklara vad som har gått fel. Har du sett den här videon, Niklas?
2: Ja, det är hård cringe. Den,
0: det är som en sån här barnprogramsgrej liksom.
2: Ja.
0: Det ser ut som Ica i rutan som hoppar runt på en gata och tramsar. Och sen är det sån här sjuk barnprogramsmusik. Och sen är det sån här riktigt infantila förklaringar.
2: Ja, med så här psykosfrisyr på journalisten också.
0: Riktigt sjukt. Och sen har de spelat in det också ute på en gata. Så det är jättebruset ljud. Det är svårt att höra vad de säger. För att de bara ställde sig mitt på någon, jag tror mitt på en väg. Det är vindbrus och trafikbrus och grejer. Vilket, om det finns en sak som SVT ändå konsekvent har gjort rätt i det förflutna tycker jag, så är det som att de har väldigt hög produktionskvalitet på i stort sett allting de gör. Även småklipp och sånt där brukar vara bra kvalitet. Men här är det liksom, undrar om jag kan spela en bit av det. Jag ska se om jag kan, ja men jag borde kunna spela upp det och testa det här.
2: Ja, även ni som lyssnar borde se till att titta på den. Det är speciellt.
0: Ja, varför går ekonomin trögt i kommunerna, heter det. Så här kan det låta.
3: Befolkningen blir äldre. Fyrtiotalisterna, köttberget ni vet. Ja, de börjar bli gamla och behöver kanske hemtjänst och äldreomsorg. Och deras barnbarn, 90-talisterna, de börjar få barn själva. Som behöver gå i förskola och skola och ja, det kommer ta ett tag innan de börjar jobba och betala skatt.
0: Ja, det fortsätter sådär någon minut till. Otroligt infantilt anslag som verkligen visar hur otroligt korkade de tror att vi är. En annan sak som, kolla på hela klippet förresten, gå in och gör det, det är värt. Eller gå in på BBSen och kolla den tråden som heter Hur går Sveriges ekonomi egentligen? Där det finns en helt genialisk syntolkning av hela videon för den som inte orkar utsätta sig själv för men vill ha all relevant information. Inlägg nummer 68 där. För övrigt vad gäller rapporteringen, det är alltid intressant att prata lite grann om de retoriska och språkliga dimensionerna kring det här. Och nu hör vi i rapporteringen, till exempel i den första artikeln som vi tittar på här, att vi har ett högt tryck från en ökande befolkning. Och det här är ett uttryck som har förändrats över tid. Förut hette det åldrande befolkning. Att vi hade en massa gamla människor som blev äldre. Och sen blev det ökande befolkning. Och befolkningsökning är ju ett av många kodord för massinvandring. Att det kommer en massa lågproduktiva, oproduktiva nettotagare, parasiter från andra länder. Och nu ett nytt begrepp som jag hört också är befolkningsförändringar. Det är alltså en exakt parallell till hur man har gått från att prata om global uppvärmning. Och sen har man upptäckt att nej, men temperaturerna ökar inte, de minskar ju på många sätt och nu börjar polarisarna växa igen och så vidare. Och då börjar man istället prata om klimatförändringar. Och nu gör man så samma sak då i demografiska frågor. Och nu handlar det om att det tar för lång tid för barn att växa upp och så vidare. Visst är det intressant att se de här retoriska glidningarna?
2: Oh ja, intressant parallell du drar också till klimatförändringarna. Därför att det brukar ju användas som svepskäl för att få västerlänningar att skaffa färre barn. Det är så dåligt med barn, det bästa du kan göra för klimatet är att skaffa ett mindre. Eller kanske inte några alls rent av. Samtidigt som man säger att det är ett så stort problem med den här åldrande befolkningen. Som ju då är ett resultat av för låga födslotal. Som man påstår att man ska avhjälpa med invandring. Som då leder till den nämnda befolkningsökningen. Så det jag tror att vi kommer få se. Det är att man spinner loss ännu mer på de här nyorden. Och säger att det är inte bara klimatet. Det är också ekonomin som påverkas av. Och man kommer få det till att det är svenskarna som är problemet. Och barn kostar så mycket pengar. Det är bättre om vi importerar vuxen arbetskraft som är nästan färdigutbildad. Så alla de här syriska läkarna som vi blev lovade. Det är mycket, mycket bättre. Svenskar måste skaffa färre barn därför att det leder till att kommunerna går på knäna. Och så ska vi bara ha in fler invandrare, och vilket såklart kommer förvärra problemet. Och när problemet förvärras, då skruvar man bara upp propagandan ännu mer och säger, men herregud, sluta skaffa barn. Ser ni inte vilka stora problem det är? De blir bara värre och värre. Försöker man trycka ner födslotalen ännu mer.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
4: Radio Bubbla.
0: För några veckor sedan så fick vi ett lyssnarbrev från Beiyang i Kina. Ska vi kanske ta en titt på vad vederbörande skrev?
1: Väldigt gärna.
0: Det är ett ganska intressant brev. Nu ska vi se. Lantau Island, Hongkong, 14 juni 2017. Kära Martin och Boris, jag lyssnade med intresse på sista avsnittet av Bubbla den 13/6, där bland annat den senaste kinesiska incidenten av allmän likgiltighet inför medmänniskans lidande avhandlades. Det här temat dyker upp med jämna mellanrum i den allmänna debatten här i Kina. Det mest skrämmande fallet under min tid här var barnet som blev överkört 2 gånger och ignorerat av 18 personer 2011. Fenomenet i sig kan även iakttas i mindre skala på vilken offentlig plats som helst, gärna i kösammanhang, där till exempel gamla svaga utan pardon armbågas åt sidan. Ni härleder det här fenomenet till kommunistiska Kina, Stora språnget, kulturrevolutionen och så vidare. Men det kan intressera er att diskussionen om varifrån det nationella särdraget likgiltighet kommer ifrån går tillbaka till innan kommunismen fick fäste i Kina. Och var en stor del av diskussionerna förda av 4 maj-rörelsen. Det är även ett tema vi så kallade Kina-vetare med jämna mellanrum diskuterar. Självaste Lu Xun, som i mångt och mycket har samma position i Kinas litteraturhistoria som vår egen August Strindberg, anförde likgiltigheten hos andra kineser som ett av skälen till sitt författarskap. Han ska ha bevittnat en avrättning av en kinesisk spion i Japan under sina studier där och skrämdes av likgiltigheten hos de kineser som bevittnade detta. Den stumma massan återkommer i många av hans tidiga noveller med ungefär samma frågeställningar som vi nu idag gör oss kring det här sista exemplet. Jag har till dags dato inte klart för mig hur exakt det kinesiska nationaldraget likgiltighet fungerar, och det är helt klart att åren efter 1949 gjorde mycket av det som redan var dåligt sämre. Bland annat upplösandet av familje- och klansammanhållningen var katastrofala för det sociala livet. Men den händelse vi nu diskuterar hade kunnat bevittnas även under kejsar Kina och hade troligen diskuterats på liknande sätt av 4 maj-rörelsens motsvarighet av Radio Bubbla. Fritar månne detta kommunismen från skuld i just det här fallet? Vissa skulle till och med hävda att de tidiga socialisterna i Kina trodde att just socialismen skulle kunna vara ett botemedel mot social likgiltighet. Jag avslutar med följande passage som jag skrev själv 2006 i en text jag för mig publicerades i Kina-rapport. Jag bifogar hela min text kulturkritik och kannibalism, men ber er vänligen ha översikt med den marxistiska tonen i inledningen. Jag var på den tiden fortfarande svårt anstruken av det postkoloniala viruset. Bifogar även den utmärkta essän To be eaten or not to be eaten om ni vill läsa vidare på temat. I det socialistiska Kina från och med 1949 ses en galningsdagbok först och främst som en kritik mot det feodala samhället. Detta tema existerar som sagt hos Lu Xun, men är bara en facett av hans kulturkritik, som även riktar sig mot de okritiserbara massorna. Fjärde majrörelsens företrädare splittras efter 1919 i olika läger av varierande socialistiska skiftningar. Lu Xun tillhör här åter de mer skeptiska, till skillnad från till exempel Guo Moruo, som tidigt var övertygad om socialismen som enda räddning för Kina. Som vi såg i Lu Xuns egen berättelse om varför han övergav sitt läkarstudium var dock kritiken av den kinesiska nationalkaraktären och kanske än mer allmänt människans grundkaraktär central. De rika äter folket, folk äter varandra och bror äter syster. Fjärde majrörelsen kan inte enhetligt hävdas vara socialismens förebådare, Lu Xun än mindre än så. Detta har dock inte hindrat den kommunistiska rörelsen och det senare det härskande partiet att göra honom till en av sina främsta ikoner, möjligen påminnande svenskar om Socialdemokraternas inlämnande av den lika problematiska August Strindberg i sin kanon. Detta kräver sin frisering och Lu Xuns kritik av de stumma, våldslystna massorna i Kina, till vilka han till slut ändå kände sig främmande, är en av de bortredigerade delarna. Med vänlig hälsning, Bei Yang.
1: Ja, det är väldigt intressanta tankegångar där, ja. Och jag är lite kluven där, alltså. För att Lu Xun tycker jag är problematisk av det skäl som, höll jag på att säga, alla intellektuella är problematiska. Nästan oavsett politisk inriktning och oavsett land, alltså. För det finns nästan alltid en viss avskildhet och ett sätt att se på massorna som just stumma och stumma, efterblivna och väldigt ofta avsaknad av de flesta goda egenskaper som vi gärna vill se att människor har. Och vilket leder till en viss form av pessimism. Som i Och parallellt med detta så finns det ofta den här bland en del intellektuella och politiker det som kan verka vara raka motsatsen, att ett romantiserande av de så kallade massorna, att de är bärare av alla goda egenskaper. Och det romantiserandet kommer sig av att man givetvis vill leda massorna, man vill ha deras förtroende, och då måste man ju smickra dem. I Kina så är ju Mao Zedong och Lu Xun varandras exempel på de två olika riktlinjerna. Lu som en skeptiker mot massorna och Mao som en person som romantiserar massorna. Allt gott finns hos massorna oavsett vad man letar efter. Och jag tror inte att någon av hållningarna är riktig, helt enkelt. Utan att sådana exempel som tas upp lite grann här, som kannibalism, alltså vi ser ju kannibalism i modern tid i flera länder. Det är ju ett totalt krisfenomen när man börjar hemskt nog byta barn mellan bondgranngårdar för att slippa äta upp sina egna barn. Men det gjorde man ju också i Ukraina under den av Stalin framkallade stora svältkatastrofen på 30-talet. Det är ju välbelagt. Och man måste nog ur sådana resonemang rensa bort de exempel som kommer sig av en total katastrofal situation där människor är placerade ut, alltså i en verklighet som vi gudpris inte kan tänka oss själva egentligen. Och jag tror man måste röra sig bort från de här resonemangen om hur är massorna beskaffade egentligen. Och det här lite lätt anekdotiska tycker jag som både Lu och Mao ägnar sig åt. Och själv tycker jag att Frank Dickötters stora trilogi, den senaste delen kom snart, om Kina under kommunismen är väldigt intressant, alltså. Därför att det ser man ju hur, vad ska jag säga, vardagskinesen både i staden och på landet faktiskt konstant trots allt lyckas utöva motstånd Genom att luta sig bakåt mot familjen, klanen eller bysamfälligheten. Vare sig det stora språnget eller kulturrevolutionen lyckades intressant nog alltså krossa de här samfälligheterna, utdelade hårda slag mot dem. Men de stod väldigt fast ändå. Och ett utmärkt exempel på detta är ju i modern kinesisk historieskrivning och även i västerländsk historieskrivning om Kina, där man säger att efter kulturrevolutionen så var det ju, den hade tonat ut lite, så var det Deng Xiaoping som genomförde de stora reformerna och upplöste jordbrukskollektiv och sådana idiotier. Men som Dickert visade sig, det är nys. Det var bara en anpassning till det som verkligen hade hänt på landsbygden. Att bönder på väldigt många ställen i Kina i slutfasen av kulturrevolutionen upplöste skiten själva. Och fortsatte som de hade gjort förut. Så utan allt romantiserande så tror jag det finns en i den ursprungliga kinesiska mentaliteten, som hos de flesta folk, finns det en väldig styrka och förmåga att uthärda, överleva och gå framåt. Och att man måste på något sätt gå just till till den verkliga historien och inte till de stora intellektuella debatterna om hur folk är mest. För de förs oftast av personer som bara ska positionera sig själva. Så man måste ha nyktra, sura historiker som Dickert, som inte har någon liksom eget att vinna på detta. Vilket både Lu och Mao hade. Och andra.
0: Ja, det är väldigt värdefullt att göra det som Beiyang,
1: ja,
0: uppmuntras att göra. Att gå längre tillbaka i historien. Att inte vara för fixerad vid de stora händelserna som är allra mest omtalade under det senaste århundradet. För att som så ofta så går ju sådana här saker naturligtvis mycket längre bakåt. Och om till exempel en socialistisk revolution ser annorlunda ut i Kina respektive Ryssland respektive Sverige till exempel, så beror ju det på att revolutionerna jobbar med det material de har i respektive land. Och det som är avgörande för hur det går för socialismen, om man tar det som exempel, är ju framförallt vilka människor som finns där, hur kulturen ser ut och hur den interagerar med andra utvecklingar. Så att kommunism hade inte kunnat leda till storskalig moralisk nihilism och något liknande i Kina om det inte fanns en mustig grogrund för sådana idéer redan innan.
1: Mm. Och det som utlöste det vi diskuterar nu, det var det här med religion i Kina vad de egentligen tror på. Och det är en sak jag inte har grepp om, som jag gärna skulle se ett nytt läsarbrev om från vår vän på de breddgraderna. Och det är ju, som jag har uppfattat historiskt, så har du ju en överhetskultur som är väldigt sekulär i form av konfucianismen och viss tro på hur statens affärer ska ordnas, ämbetsmän ska vara. Men samtidigt ser man ju även i modern tid alltså någon slags genomslag då olika fall av en väldigt primitiv naturreligion nästan. Alltså vördandet av förfädernas andar. Det är inte bara att man verkligen vördar, vad jag förstår, förfädernas andar, tror på dem som väsen. Och så finns det också tron på järtecken. Alltså att man folk i verklig mening tror att okej, nu är det jordbävning, då kommer en stor politisk förändring. Nu är vädret så här, det tyder på detta. Så att vi har alltså i debatten bland vanligt folk i Kina, jag förstår, så diskuterar man, har religiösa föreställningar som jag kopplar liksom till en slags ursprunglig naturmystik egentligen, vilket jag tycker är rätt intressant.
0: Ja, det är intressant. Vi kan hoppas på ytterligare läsarbrev om den saken.
1: Mm.
0: Jag tycker generellt det är intressant att gå tillbaka mycket längre. Gå tillbaka till olika befolkningars ursprungliga idéer och komma tillräckligt långt tillbaks, så finns det en sorts, man kan säga ett gemensamt kulturellt ursprung för hela mänskligheten. För att alla människor tycks ha levt under jägar- och samlarsamhällen för väldigt länge sedan. Och det är de sociala strukturer som vi framförallt kan förväntas vara genetiskt adopterade
1: ja.
0: Till att leva i. Så det är en sån sak som jag gillar att återkomma till väldigt ofta och sätta saker i relation till. Och om man då tänker på till exempel moralisk likgiltighet inför andra människor. Oavsett vilka specifika former det tar, men till exempel att om man är ute och går på stan och någon person blir påkörd eller något sånt där. Går man fram och hjälper eller struntar man i det och går vidare och så vidare. Den här idén som finns nu för tiden, som åtminstone får läpparnas bekännelse i tid och otid, att alla människor är lika mycket värda, alla människor är dina bröder och systrar, vi är alla en mänsklig gemenskap med en sorts metafysisk syntes genom Förenta Nationerna på Manhattan. Men alla människor förtjänar lika mycket omsorg och man är liksom en sjuk, nästan psykopatisk person och man tycker att vissa personer är viktigare för än andra människor. Man lägger ner väldigt mycket ansträngning på att hjälpa vissa och andra bryr man sig inte om alls. Men samtidigt är det ju så att alla människor som inte är fullständigt hjärntvättade och förblindade vet ju att ett sånt mer selektivt perspektiv och selektiva emotioner är väldigt naturliga. De är väldigt naturliga och därför är också nära till hands, tycker jag, att tänka på dem som sunda och att föredra. För definitivt var det ju så att människor levde i hundratusentals år, miljontals år. Att man levde i små grupper. Små stammar eller vad man nu bäst ska kalla de ursprungliga mänskliga sociala strukturerna. Och en sak är vilken hänsyn man eventuellt visade till de andra medlemmarna i samma stam eller samma familj. Men det verkar i alla fall glasklart att människor hade inga särskilda skäl att bry sig om människor som tillhörde andra grupper. Utan snarare så verkar sådana samhällen, de som överlever idag, det lilla vi vet om dem historiskt och så vidare. Det verkar som att relationer med andra grupper ofta präglades av fientlighet och krig. Och ofta just av likgiltighet. Man såg dem som... Ja, men som en del av naturen, som inte berörde en själv, som inte hade någon koppling till ens egna, till exempel trosföreställningar och såna här saker. Det är vanligt att nästan folk har religiösa idéer, men de anses bara applicera på dem själva. Det är regler som gudarna satt upp just för vår stam. De applicerar inte på andra människor nödvändigtvis.
1: Mm.
0: Så att när man skriker i högan sky över att det är... Man blir indignerad över den här moraliska likgiltigheten. Så är det i någon utsträckning i alla fall så. Jag uttrycker mig lite försiktigt här. Ja, åtminstone i viss utsträckning så är det så. Att man då liksom applicerar och projicerar moraliska förväntningar på människor. Som är väldigt, väldigt onaturliga. Särskilt i ett samhälle som jag föreställer mig att det kinesiska samhället är. I hög utsträckning ett massamhälle. Där folk är väldigt anonyma mot varandra. Folk är... nära in på varandra fysiskt och kanske därför måste hålla desto större psykiskt avstånd till sina medmänniskor i olika lägen. Det som skulle vara mer intressant att gräva i, det är väl kanske det som Beiyang delvis är inne på i sitt brev, att den här likgiltigheten även kan drabba egna familjemedlemmar. Och han skriver i en uppföljande kommentar att egna familjemedlemmar ibland kan utsättas värre än främlingar. Och det är lite mer intressant. Men det här med att man inte bryr sig om vad som händer på gatan, det är kanske tråkigt och trist att tänka på, men eventuellt så är det ett väldigt, väldigt naturligt beteende.
1: Ja, alltså det är inte, jag tror vi har moment där också, alltså av konfucianismen och av alltså den hårt disciplinerade personen som icke visar någon sinnesrörelse. Du har nästan ett stoiskt drag i folklig kinesisk kultur också, som jag tror är ett sätt att adaptera sig till en hård värld där svält och död väntar om hörnet. Väldigt ofta visar den sig göra detta. Så att det, jag tror det är flera olika saker som samverkar. Plus att efter jägarsamhället så får du ofta de stora centralstyrda asiatiska kulturerna där kontrollen av bevattningsanläggningar och annat och av jord och fördelning är väldigt viktigt. Det har ju en speciell form asiatiskt produktionssätt och speciella starka statsmakter, vilket också formar människors mentalitet. Och jag tror genom tiderna så formar allt den mentaliteten. Så att, men som vi alla är överens om, man måste gå tillbaka liksom och gräva i detta. Och även det här med naturreligioner. För den jordbävning jag talade om, det var ju den som kom, som totalförstörde staden Tangshan. Och den hade ju som effekt av att folk faktiskt trodde att nu är gudarna förbannade. Nu kommer det att hända något. Nya tider stundar. Och det där är lite nyfiken på hur pass, varför det fortfarande kan stå så starkt alltså. Det är ju inte så att nu sitter jag på mitt torp i Västmanland och när halva Västmanland brann ner så var det ingen här som trodde att det var ett tecken på någonting. Fast det kanske det var när jag tänker efter.
0: Ja, det är en spännande tanke där om Västmanland. Det var någonting som jag framförallt följdes via Lars Gustafssons blogg som fanns på den tiden, och han var synnerligen aktiv som debattör. Han skulle haft en annan uppfattning i den frågan i alla fall. Ja, vi tackar Bejang så mycket för det intressanta brevet. Och hoppas vi får tillfälle att återkomma till flera av de här frågorna om Kina.
1: Ja.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mefmefers. Tanorama för er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 40% av EU:s budget gick 2017 till jord- och landsbygdsstöd. Störst mottagare är Frankrike som får 17% av stöden men som har 8% av årsarbetskrafterna. I övriga världen är Nya Zeeland föregångare med lägst stödnivåer då man avreglerade sitt jordbruk under 1980-talet. Ja, det här är ett blogginlägg från en sajt som heter Jordbruket i siffror. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jo, det här är en blogg från Jordbruksverket. Oerhört officiella siffror här. Det är lite grann Jordbruksverkets inlägg i valdebatten, tror jag man kan säga. De säger inte det uttryckligen, men de ger initialt en nedbrytning av det här med hur stor del av EUs totala budget utgörs av jordbruksstöd. Och det finns två huvudsakliga fonder, två stora påsar med pengar i EU som förra syftet. Den ena heter European Agricultural Guarantee Fund. Den innehåller 44,7 miljarder euro. Och den andra heter European Agricultural Fund for Rural Development. Det innehåller 11,1 miljarder. Så att det är sammanlagt då 55-56 miljarder, vilket blir 40% av EUs totala budget, som är 137 miljarder euro. Så att det är 40% av alla pengar som EU har och spenderar. Men det är inte precis 40% av diskussionerna i valrörelsen.
2: Nej.
1: En annan sak som är väldigt intressant där, det kanske finns folk som bara har örnkoll på det här, men jag är inte så kunnig på området, så jag tyckte det var spännande bara att förkovra mig lite grann. Hur stor del av jordbruket utgörs av subventioner? Hur ska man ens mäta det? Det visste inte jag när jag läste det här inlägget, men man har ett ganska finurligt mått som man använder världen över. Och kruxet här är att det finns så många olika typer av subventioner. Det finns liksom bidrag som ges till bönder, men det finns också till exempel tullar som påverkar priserna och agerar som en mer kanske indirekt subvention. Så hur får man ett rättvisande mått på den totala mängden subventioner eller stöd som det kallas? Jo, det man gör då är att man tittar på det priset som, jag hoppas jag säger rätt nu, priset till vilket bönder säljer sina produkter. Och sen jämför man det priset med världsmarknadspriset. Och skillnaden däremellan är då graden av subventionering. Och på det här sättet då vill man komma runt det här med att man kan ha olika typer av stöd. Man kan försöka dölja stöd till jordbruk och så vidare. Men tanken är då att om du inte har någon subvention alls, då kommer bönderna sälja till världsmarknadspriset. Och det låter för mig som en ganska rimlig idé. Och enligt det här måttet då, som jag tror sammanställs av OECD, så kan man säga att det finns ett väldigt brett spann. De länder som har allra mest jordbruksstöd är Norge, Island och Schweiz. Och där är det så att hela 60% av jordbrukens intäkter kommer från olika typer av subventioner. Mer än hälften, 60%. Och i Japan och Sydkorea så är det 50% av jordbrukens intäkter. Snittet för både OECD och EU är 20%. Så det är ungefär där nivån ligger när vi pratar om de här EU-personerna. Och sen i Ryssland och Kina så är det lite lägre, 15%. USA, Kanada ännu lite lägre på 10%. Och sen har vi några länder som har ett helt eller nästan helt avreglerat jordbruk, som Nya Zeeland och Australien. Där subventionsgraden är 0% eller väldigt nära 0%. Så det är en väldig skillnad och det var spännande tycker jag att se att till exempel Schweiz är världsledande i att maxa ut jordbrukssubventionerna. Och Island och Norge. Så lite så ser det ut. Det är en ganska stor industri det här. Från ett libertarianskt perspektiv, det finns en sorts väldigt klassiskt och välkänt marknadsliberalt case mot jordbrukssubventioner naturligtvis, eftersom vi motsätter oss alla typer av subventioner. Och grunddragen här är att jordbrukssubventioner är en sorts omfördelning från skattebetalare och konsumenter till jordbrukare. Men inte bara det, utan det är att det finns en sorts retorik i olika sammanhang kring vem som egentligen får de här jordbrukssubventionerna. Man säger att vi måste ha en levande landsbygd och tänk på alla alla stackars små bönder och så vidare. Men de som får subventioner är framförallt storskaliga industriella jordbruk. De som är stora nog för att uppfylla olika kriterier, stora nog för att delta i lobbyingrelaterade verksamheter och så vidare. Småbönder finns knappt mer. Och i den mån de finns så får de inte så mycket pengar. Så att det är liksom det första huvudargumentet. Att det här är en sorts ekonomisk omfördelning och dessutom en omfördelning så att säga från fattiga till rika som inte går till folk som vi skulle tycka är särskilt skyddsvärda eller förtjänta av det här om vi tittar närmare på dem jämfört med vad som sägs i retoriken i alla fall. Och sen så ja, det finns alla möjliga mer detaljerade invändningar, men det här är naturligtvis huvudargumentet. Men jag vet inte, Boris, du har ju tidigare här i radion argumenterat för att det kanske inte riktigt är så enkelt och att vi inte ska helt och hållet slänga den här idén ut genom fönstret.
2: Nej, alltså jag är ju tilltalad av, jag är inte tilltalad av tanken på regleringar och sådana saker i sig förstås, inte alls. Men samtidigt så ser jag det svenska jordbruket och det svenska kosthållet som är följd av detta som väldigt skyddsvärt. Alltså att ett fungerande och även ett fungerande småskaligt jordbruk där folk faktiskt har en marknad och kan sälja till närmaste ort till exempel är väldigt viktigt för en nations liv. Och alltså ett sätt att åstadkomma detta är ju, får jag bara säga, en monumental upplysningskampanj. Jag tar det innan jag går in på regleringarna. Därför att det intressanta är ju att om man tittar på vad svenskar stoppar i sig idag, det gäller tror jag de flesta västerlänningar numera, så har vi ju fått till exempel ett extremt utbud av laktosfria produkter. Vilket är ju komplett obegripligt faktiskt i Norden och i Sverige. Vi har fått ett extremt utbud av proteinberikade produkter och rena proteinprodukter, alla dessa bars och annat som säljer jättebra. Det kommer ständigt nya produkter på de här områdena. Och mängder av olika typer av yoghurt och bakteriekulturmjölk. Alltså nu i dagarna så har ju den isländska Skyren relanserats i Sverige med stora kampanjer till exempel, vilket i och för sig är bra. Det är god produkt och mycket proteinrik. Men det är ju fullt möjligt att få folk att ändra sina konsumtionsmönster. Till exempel få för sig att de är laktosintoleranta. Och rimligen så borde det där också faktiskt att få dem att för en sak som skadar jordbruket, det är ju att folk lever på halvfabrikat, helfabrikat och genuin skitmat. Alltså när de äter ute och även sånt de köper hem då tillagar. Och som går ofta på det billigaste. Om man istället fick dem att alltid handla det här som numera är lyx i Sverige, närodlat och närproducerat och näruppfött. Då skulle det finnas utrymme även för små jordbrukare i Sverige att livnära sig på sina produkter. Och ett sätt att saxa till det där, det vore ju faktiskt att blockera införsel av till exempel andra länders kött. Jag ser det som tämligen onödigt att vi importerar fläsk från Polen och Baltikum, nötkött från Baltikum, nötkött från Rumänien till och med som inte har speciellt god kvalitet. Och uppenbart är att tyskarna som har väldigt god matkultur skickar sitt sämsta kött till Sverige. Och det ligger något, vi nämnde ju nyss Nya Zeeland, det ligger något perverst alltså i att det säljs mer nyzeeländskt lamm i Sverige som vi säger gott. Men att det inte går att för speciellt många fler skulle kunna livnära sig som lamm och fåruppfödare i Sverige. Vi har ju väldigt bra lammkött i Sverige från Gotland till exempel. Så att jag har liksom inga större betänkligheter mot att dels den här frivilliga vägen, alltså kampanjandet för köp svenskt. Men också att skydda det svenska jordbruket och den svenska produktionen och skapa utrymmet för mindre brukare att faktiskt kunna sälja och överleva och utvidga sin produktion. Idag så har vi till exempel rätt många små gårdsmejerier. Men de

0: EU eller svenska staten kan göra det på rätt sätt. Det är inte mycket mer sannolikt att det blir som det alltid blir med de organisationerna. Det vill säga att allting de gör får rakt motsatt effekt mot vad som avsågs.
1: Ja.
0: Det kan vara intressant att fundera lite på hur man ska göra då. En sak som jag kan tänka på som ett argument för protektionism, för någon typ av åtgärder, det är den här tanken. Vad händer om internationell handel blockeras? Om det blir någon typ av internationellt krisläge? Krig, naturkatastrofer, någonting som gör att vi inte får importera mat längre. Hur lång tid tar det att få igång jordbruket i Sverige? Vad kan man göra för att det ska vara mer robust? Så att man inte ska bli utan mat. Och en sån sak är ju då, som du också är inne på, alltså någon typ av stöd i redan annan form till småskalighet och decentralisering. Och en grej som jag tänker på där, som jag har varit inne på tidigare i bubbla, det är att om man har den typen av, till exempel en krissituation, och säg förbindelserna med omvärlden funkar sämre, det är inte säkert att förbindelserna inom landet heller funkar så där väldigt bra. Men utan då kommer man vara ännu mer beroende av närområdet. Det som produceras i den närmaste omgivningen, säg i regionen omkring en. Och jag har varit inne på den här idén tidigare, och jag säger den gärna igen, att tänk om man skulle titta på att skattebefria vissa typer av jordbruk på vissa villkor. Till exempel skattebefria försäljning av jordbruksprodukter om de säljs inom samma län som de produceras i. Eller skattebefria produkter som inte är processade och gjorda till halvfabrikat. Som säljs i någorlunda ursprunglig form. Och naturligtvis slopa alla restriktioner på till exempel, du nämnde gårdsmejerierna. Slopa alla restriktioner på att mjölk måste vara pasteuriserad och såna här saker. Låta folk köpa vilka produkter de vill. Så att det kan finnas blomstrande lokala marknader som skulle kunna få en skjuts av att de skattebefrias. Jag tycker att alla verksamheter ska skattebefrias, men om det kan användas som ett politiskt verktyg att skattebefria vissa delar före andra, så tycker jag att det är ett relativt godartat sätt för staten att gripa in i saker och ting.
1: Det där är liksom kanske till och med kungsvägen som du skisserar upp där. Det är därför att det är ett stort problem för de småskaliga producenterna och de här mindre kooperativa slakterierna som har lagts ner i stort sett allihopa, och små mejerierna också. Det är ju att de stora producenterna, de går ju armkrok med staten. De driver ju upp regelverken något sanslöst, vilket gör att du som en småskalig producent inte har en chans att leva upp till de här regelverken som inte behövs helt enkelt. De är helt enkelt till för att slå ihjäl konkurrensen från mindre producenter. Och det är inte så att de skulle och det här är ju människor som liksom, de slår ihjäl sin egen näring om de börjar liksom göra dåliga produkter. Och idag är det ju omöjligt att starta ett litet lokalt slakteri. Även om du liksom föder upp djuret och säljer lokalt. Så om allting sker enligt regelboken så måste det transporteras över halva landet, slaktas och sen forslas tillbaka. Det är ju komplett vansinne. Det är ju fullt möjligt att slakta, och krävs inte speciellt mycket för att slakta det lokalt. Jag tror inte vi har något ambulerande. Ett tag fanns det ju två stycken, tror jag, ambulerande slakterier i Sverige som åkte runt. Och till och med de har väl, vad jag vet, fått klappa igen alltså. Så det, just det där med att väck med skatten, lyft regleringarna. Och egentligen så har vi det så redan idag, fast i väldigt liten skala. Det finns ju rätt många som köper direkt av sin bonde, eller sin bonde, men bönder som de har kontakter till. Och som slaktar själva. Och det vore ju bara bra att legalisera detta så att det kom fler till del. Att även de som inte har personliga kontakter kan få in sin lokala butik, eller till och med få det utkört eller uppsöka bonden. Alltså det skulle skapa ett sånt härligt liv alltså i i städer och i bygderna runt om städerna. Så de sakerna skulle ganska raskt, tror jag, förändra, börja förändra

0: Ja, då har vi dragit vårt strå till stacken. Ett par stycken. Några idéer om hur man skulle kunna göra det lite bättre. Sannolikheten för att de plockas upp av några politiker är kanske ganska liten. Men jag vet inte, jag tycker det här med... Det finns en konvergens här mellan sunda intressen, sånt som vi är intresserade av, och gröna värden. Jag tror jag borde säga att det skulle vara helt omöjligt att få med, jag vet inte, miljöpartister eller vad det nu är, liksom, gröna politiska krafter på att till exempel avreglera och skattebefria lokalt småskaligt jordbruk.
1: Nej, det borde vara fullt möjligt alltså, och det vore konstigt annars. Centerpartiet, paradoxalt nog, tror jag skulle vara svårt att få med. För att de är ju mer än ett parti som representerar personer och verksamheter som har nytta av EUs jordbruksstöd, som livnär sig på detta. Men sen vore det intressant att se, liksom, jag skulle också vilja se en... Det här andra, alltså just kampanjandet för svenskt kosthåll och svensk mat, det låter jag fan som Ria Wägner. Men alltså, och den bör bedrivas i form av en attack mot den undermåliga utländska maten som vi har på restauranger och som nu även skolmat. Alltså, om man nu ska ha statligt styrda skolor, vilket man helst inte ska ha, så bör man väl för guds skull se till att de på luncher serverar liksom genuin, håll på att säga, hederlig svensk husmanskost. Det är ju liksom det självklara. Men istället så ser ju liksom skolmenyer ett mishmash liksom av kebabsoppa och vad fan de nu hittar på. Alltså undermålig kopia av mat som i sina ursprungsländer är annorlunda. Det är ju patetiskt. Så man bör kampanja mot kebabhak, pizzerier, kinahak. Alltså det är skräpmat. Och istället liksom ät svenskt. Och sen liksom få, det är ju också en fråga om att undervisa folk om att svensk kök är ett av de stora köken faktiskt. Men istället så har liksom folk låtit sig bli ilurade att vi levde på barkbröd innan pizzerierna öppnade.
0: Innan vi kunde inmundiga den fantastiska kebabsoppan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Väl talat. Vi får hålla tummarna för kanske en gryende folkrörelse som kanske finns kring de här frågorna.
1: Ja, det vore underbart att se.
2: Jeff Bezos meddelar att Washington Post framöver kommer fokusera på individuell frihet och fria marknader. Tillägger att de naturligtvis kommer hantera även andra ämnen, men att åsikter som motsätter sig de stöttepelarna kommer publiceras annorstädes. Opinionsredaktören David Shipley lämnar tidningen. Jeff Bezos, Amazons grundare, han köpte Washington Post för ett antal år sedan. Det var ett kontroversiellt, stormigt på olika sätt, men han har kört på med sitt projekt ganska länge nu. Och jag tyckte alltid att det där var lite fräckt. Varför inte liksom? Om man har 100 miljarder dollar, varför inte köpa en tidning? Varför inte köpa en väldigt fin och ärevördig tidning? Det är knappast någon risk att man gör den sämre. Och vem vet om man kan hitta på. Och jag har fått mycket kritik för det. Så, det är maktdrag, han ska kontrollera medierna också och så vidare. Jag tycker att det är lite intressant. Jag tycker det är bra när supermiljardärerna liksom försöker göra lite mer kreativa udda saker. Men nu har han verkligen skitit i det blåskåpet, Jeff. Därför att han har slagit fast att Washington Post från och med nu ska vara en libertariansk tidning. Han skrev en liten kommuniké. Han skriver så här: vi kommer att skriva varje dag för att stödja och försvara två pelare. Personlig frihet och fria marknader. Vi kommer självklart att täcka andra ämnen också. Men synpunkter som motsätter sig dessa pelare kommer att lämnas åt andra att publicera. Det fanns en tid då en tidning, särskilt den som hade ett lokalt monopol, kunde se det som en tjänst att varje morgon leverera en bred opinionssektion till läsarnas dörr som försökte täcka alla perspektiv. Idag gör internet det jobbet. Och så fortsätter han. Vilket jag tycker är intressant perspektiv, för det är också ett inlägg i mediedebatten att tidningar fyller en annan funktion. Vi måste tänka på att internet finns. Nu har vi liksom tidningarna måste göra något annorlunda. Det här påminner mig ganska mycket om diskussioner som vi har haft genom åren, inte minst vad det gäller liksom opinionssidor, ledarsidor. Är det ens relevant att ha en ledarsida i en tidning och så vidare? Och Jeff Bezos, han avfärdar inte riktigt den idén, men han säger liksom att men vi kan testa att köra en libertariansk ledarsida. Jag vet inte exakt vad man ska säga om det här, men en sak som jag vill säga, det är välkommen till klubben, Jeff. Jag kan inte minnas att jag någonsin har hört Bezos säga särskilt politiska saker. Jag kanske har missat någonting, men han hoppade på Trump-tåget på sluttampen. Och ingen trodde att det var liksom om filosofisk övertygelse. Det är såklart inte överraskande att han är libertarian, därför att nästan alla teknikmagnater är libertarianer. De är inte liksom principfasta aktivistiska, utan de är mer, som man säger i USA, libertarianer med litet L. Libertarianer med väldigt små L. Ofta politiskt naiva, ofta så här, oerhört pragmatiska när det kommer till liksom svåga kapitalistiska affärer. Där kan man lägga libertarianismen åt sidan. Men i grunden är de libertarianer nästan oundvikligen, därför att libertarianismen är entreprenörskapets ideologi par excellence. Det är nästan definitionen av libertarianism, att det är entreprenörskapet upphöjt till ideologi. Det är liksom ett ganska enkelt sätt att definiera vad libertarianism betyder för de flesta libertarianer. Så att, hållningen är inte överraskande, men varför vill han bli politisk på det här sättet? Varför ställa sin tidning till ett politiskt syftes förfogande? Och det han egentligen gör här, antar jag att man får se det som, det är att han ställer det till, liksom, till revolutionens förfogande, för att han är en del av Trump-koalitionen nu. Men här är en grej som jag vill utforska lite grann. Om han nu ska ansluta sig till revolutionen, varför väljer han en sån här gymnasial libertariansk linje och inte till exempel en populistisk magalinje som den som Trump själv står för? Jag vill läsa ett kritiskt citat från en gammal vän till oss som heter Richard Spencer. Han skriver så här. Här är problemet, herr Bezos. Klassisk liberalism eller konservatism är bara genant om det inte åtföljs av lätt maskerade rasistiska hundvisslingar. Därför kommer dina liberala läsare i bästa fall att himla med ögonen. De kommer troligen att lämna. Dina konservativa läsare kommer inte prenumerera. De rika har redan Wall Street Journal och MAGA kan inte läsa. Det är liksom, Spencer har en väldigt viktig poäng. Alltså, den här typen av libertarianism, lite så här grötmyndig gymnasial libertarianism som Bezos nu plötsligt yrvaket står för, det är en position som är lite passé. Jag för min del, jag tycker det är ett intressant och roligt sätt att för någon att haka på Trump-revolutionen. Och det är ju så att jag själv har i alla år valt att hålla fast vid etiketten libertarian, trots att jag inte precis är någon typisk libertarian. Vissa skulle kanske säga att jag inte är en libertarian alls, men jag är en libertarian, bara inte av samma skäl som alla andra. Och det är nog sant för Jeff Bezos också, att han har inte de mest normala skälen. Men det är en av finesserna med den libertarianska positionen, att det finns oändligt många vägar till de libertarianska slutsatserna. Så vi libertarianer, vi behöver inte vara överens för fem öre om varför vi är libertarianer. Vi är inte överens. Vi börjar slåss om vi gräver ner oss för mycket i premisserna. Men vi landar i exakt samma slutsatser, därför att libertarianismen är en så enkel och perfekt idé att den hela tiden återupptäcks av människor på nya premisser. Så det är ungefär som att matematiska samband kan återupptäckas gång på gång av människor som mäter saker och räknar på dem. Och det spelar ingen roll vad man mäter. För att om man mäter och räknar rätt, så kommer man alltid fram till samma konstanter, samma ekvationer. Och jag brukar säga att libertarianismen är en av de mest extrema högerpositioner som man kan inta. Kanske den allra mest högerextrema, eftersom den bejakar ojämlikhet på ett mer radikalt sätt än någon annan tankeströmning. Men för andra människor så är det en vänsterposition. Därför att för dem är libertarianismen det ultimata uttrycket för jämlikhet mellan människor. Att maximera varje enskild individs ställning utan att inskränka någon annan individ och så vidare. Och de har också rätt. De sätter i halsen om när de så småningom inser vilka praktiska konsekvenser som libertarianismen faktiskt skulle få om den implementerades. För då blir det liksom väldigt högrigt. Men de är inte ute och cyklar rent filosofiskt. Så jag är inte överraskad, men jag är glad och stolt att Jeff Bezos ansluter sig till vår krets. Vilken grej! Men det jag tycker är mest intressant är det här med kopplingen till Trump och MAGA. Jag ska försöka komma till saken nu. Jag tror att förklaringen till det lilla mysteriet, varför kan man vara libertarian lika gärna som populistisk nationalist i Trump-rörelsen? Jag tror att förklaringen är att det finns två helt olika ideologiska linjer som löper samman i den här rörelsen. Två rörelser eller två krafter som har bildat en koalition. Och det är inte så svårt att se det. Det är många som pratar om det. Vi har pratat om det flera gånger. Det var någon som sa, jag tror att det var Curtis Yarvin, men jag är inte säker. Det var någon som sa att den nya Trump-administrationen är som en sammandrabbning på en gymnasieskola, high school. Det är fotbollslaget och schackklubben som gör gemensam sak för att spö upp teatersällskapet och skoltidningen. En annan formulering, något som vi pratat om, det är att Trump och Musk har en massa motsättningar. Som att Trump hatar frihandel, Musk älskar frihandel. Och det är ju två helt olika fraktioner. Så dels har vi liksom MAGA-rörelsen som har starka libertarianska rötter i till exempel Tea Party-rörelsen och paleokonservatismen, Ron Paul och så vidare. Men som framförallt är populistisk och nationalistisk. Och som i slutet av dagen vill ha en stark stat som lägger saker och ting till rätta. Den andra fraktionen är Silicon Valley-eliten. Så Musk, Thiel, Andreessen och sen på sluttampen också Zuckerberg, Bezos och så vidare. Och en massa människor som hellre vill ha dem som härskande oligarker än de vi hade under den förra ordningen. Och de här människornas ideologiska tendens är mer renodlat libertariansk. Libertariansk med en sorts svågerparentes. Och en rejäl dos med transhumanism, obegränsad teknikoptimism och andra sådana influenser. Så egentligen är det två totalt olika motstridiga idéer. Men jag hoppas min lilla poäng kanske är uppenbar vid det laget, att det som håller dem samman, den minsta gemensamma nämnaren, är libertarianismen. Och det är därför som revolutionen hittills framförallt har varit en libertariansk revolution, där Musk går fram med motorsåg i statsapparaten och Trump har fullt upp nu med att implementera Ron Pauls utrikespolitik. Och MAGA-basen, de fattar inte det här. För de kan inte läsa. Men de är i extas över att de gamla eliterna ligger och kvider. Och de vill bara att Trump och Musk och Vance ska fortsätta sparka på de jävlarna. Ja, det här är min teori om vad som händer där borta. Möjligen en aning färgad av mina egna preferenser, det kan jag tillstå. Men Boris, jag har en liten baktanke med den här utläggningen. Och du kanske redan har gissat det. Skulle du, Boris, kunna prata lite om det här, de här ideologiska motsättningarna från ditt perspektiv? Skulle du exempelvis kunna prata lite om Steve Bannon och Elon Musk som representativa exempel? Och kanske berätta lite om deras djupare ideologiska rötter?
3: Ja, och egentligen så snudde jag vid ett ämne vi pratade om inledningsvis, som jag berört lite djupare andra gånger. Och det är liksom att periodvis finns det ju starka intressegemenskaper mellan Ryssland och USA. Men det finns också en slags mycket märklig underström som förbinder delar av rysk kultur med amerikansk kultur genom historien och framförallt väldigt tydligt idag. Alltså om man tar två sådana här personer som vi har pratat om. Vi har pratat mycket om Musk och planerna på att vi måste kolonisera världsrymden helt enkelt. Vi måste komma till Mars. Och så har vi pratat om Brian Johnson, miljardären som vill uppnå evigt liv, eller i alla fall evig ungdom. så länge han lever, och som har bland annat laborerat med blodtransfusioner. Och Musk är ju också inne på att förändra den fysiska kroppen med Neuralink. Och paradoxalt nog så är de tankegångarna återfinner vi i bland annat 1910-1920-talets Ryssland. I bolsjevikpartiet är de starkast. Några av deras främsta tänkare, och de drog till sig mycket vetenskapsmän också, hävdade att det är jättefint med revolution, men mänskligheten är ändå dömd till undergång om vi inte erövrar planeten Mars. Det är ju dessutom en röd planet. Och biokosmisterna ansåg också att medicinvetenskapen skulle kunna göra att människan levde för evigt, alltså evigt liv, och vilket skulle göra det lättare att definitivt erövra universum om man har evigt liv. Och en av de främsta tänkarna på området, det var en märklig renässansman som hette Bogdanov, som han ägnade sig åt precis allting, alltså filosof, anständigt bra matematiker. Och sen fångades han av medicinen och blodtransfusionens möjligheter. Och grundade faktiskt det första institutet för forskning om blod och blodtransfusioner i Sovjetunionen. Dog själv dock under en av transfusionerna, eftersom han använde sig själv som försöksobjekt. Och biokosmisterna var inte... Bogdan har ett exempel att det var väldigt praktiskt inriktade. Vi gör experiment. Och de var duktiga matematiker och kemister och fysiker. Och i deras krets också utvecklades en grupp raketkonstruktörer. Så de satt alltså på 1910, 1920 och 1930-talet och ritade raketer. Och en del av de här styrsystemen som de utvecklade fortsatte de att utveckla. Stalin började rensa ut dem. Han tyckte vi ska inte ha rymdraketer, vi behöver bombflygplan. Men några lite smartare personer i Gulag-systemet tyckte att vi samlar ihop de här jepparna i alla fall. De kan sitta i ett läger och rita raketer, vilket de också gjorde. Och några av de tidiga handböckerna från 1920-talet nådde faktiskt Tyskland. Så när de allierade erövrade raketbaserna i Peenemünde så hittade man i Werner von Brauns bibliotek. Och där återfanns de flesta av de biokosmiska ryska raketforskarnas skrifter med noggranna marginalanteckningar. Och vi vet ju alla var Werner von Braun hamnade sen och vem han i sin tur har skapat saker som inspirerat. Och Bogdanov och hans gäng fick ju inte bara problem med Stalin, utan hade tidigt fått problem med Lenin också, som tyckte att nej, men hörni, vi grabbar, alltså vi kan inte hålla på med planeten Mars. Vi måste fokusera på att riva ner staten, hetsa upp bönderna, få slut på kriget. Allt annat är liksom skräp. Och han skrev ju också, Lenin skrev, låste in sig ett år på bibliotek i Schweiz och skrev en filosofisk stridsskrift mot Bogdanov, bara för att liksom ta bort hans credentials hos bolsjevikerna. En filosofisk bok som jag fortfarande tycker är ganska bra faktiskt, även om mitt hjärta knappar för Bogdanov. Det här med hetsa upp bönderna, riv palatsen, skapa fred, det känner vi igen från Steve Bannon, och han har också sagt att han är en slags leninist. Ska man krångla till det riktigt och se de här mycket märkliga förbindelselinjerna, så får man bara liksom, biokosmisterna uppstår inte liksom runt Bogdan och hans enorma intressen för allt som hade med vetenskap att göra. Han skrev förresten två romaner, det ska finnas tre, men jag tredje verkar inte gå få tag på, trilogi om erövrandet av planeten Mars, som också många säkert läst. Kim Stanley Robinsons Mars-svit. Och han är klart inspirerad av, säger han själv, av Bogdanovs tidiga verk. De kom någon gång 21-22. Men de här uppstod ju inte liksom i bolsjevikpartiet, utan i andra halvan av 1800-talet i Ryssland så uppstår det i den ortodoxa kyrkan en religiös strömning. Främste tänkaren, en präst som heter Fjodorov, som säger att det är Guds mening att vi ska erövra universum, framförallt planeten Mars. Det är Guds mening att vi ska sträva efter evigt liv. Och inte bara det, vi ska också lära oss att återuppväcka de döda. Och även det var en idé hos Bogdanov, att med hjälp av blodtransfusioner och medicin så borde man kunna väcka de döda till liv. Och det är den filosofiska tankeströmningen som den ortodoxa kyrkan, som den här bolsjevikiska biokosmismen växer fram ur. Det intressanta med Fjodorov är att en viktig rysk författare förläste sig, höll jag på att säga, på Fjodorov. Och den författaren Dostojevskij var trollbunden, och Tolstoj också av Fjodorov. Men framförallt Vladimir Solovjov. Och då blir ju förbindelselinjerna jättekonstiga, för att vi pratar ju i ett avsnitt om Peter Thiel-intervjun. Och en av Thiels en av de romaner som har format honom, det är just en roman av Solovjov. Så att gräver man så kan man blottlägga liksom de här tankeströmningarna som rör sig över tid och rum. Och faktiskt också bärs av personer. I vissa fall oväntade personer som Werner von Braun och bolsjeviken Bogdanov. Men det där vi ser utspela sig i Vita huset med omgivningar idag. Det är leninister mot bogdanoviter som kämpar. Ibland tillsammans, men en dag ryker de kanske ihop. I mars kommer vi i vilket fall.
2: Du sa en sak på BBSen häromdagen, Boris, som bara jag satt och gapade. Och det är att Elon Musk fick nyligen sitt, tror jag, fjärde barn med som jobbar på Neuralink. Mm. Och inte fjärde barnet, men det tredje barn, tror jag, är en flicka som heter Arcadia. Och du påpekar att hon är förmodligen döpt efter Arkadij Bogdanov. Som alltså inte är den Bogdanov som du pratar om, utan Arkadij Bogdanov är en karaktär i Kim Stanley Robinson-romanerna som kallas för Mars-trilogin, som är direkt baserad på Alexander Bogdanov som du pratar om. Också, till och med till den grad att de har såna här liksom blodtransfusioner. De har så här metoder för att förlänga sina liv och leva länge som helst med konstiga liksom blodtransfusioner och sånt där i den här boken. Och Arkadij Bogdanov är en ättling till Alexander Bogdanov i bokens värld. Och han är som en sorts ledare för, jag tror han är en anarkistledare på Mars och så vidare. En av de viktigaste huvudpersonerna i den här trilogin. Och Elon Musk då läser, han är fixerad i Mars, han läser de här Kim Stanley Robinson-böckerna och döper en av sina många döttrar efter den här huvudpersonen, Bogdanov. Så det är så många trådar som löper ihop här med liksom den leninistiska falangen under Bannon och den bogdanovitiska falangen under Musk. Och jag som följer liksom Frog Twitter och sånt där. För mig, jag tänker på det här kanske som konflikten mellan traditionalister och accelerationister. Något åt det hållet. För det är som en modern liksom terminologisk nedbrytning av det här. Och där Steve Bannon, han är ju till och med liksom, jag tror han pratar öppet om att han är inspirerad av Alexander Dugin. Ytterligare en rysk tänkare med liksom tvivelaktiga rötter. Och jag tycker att det är helt galet att Steve Bannon är doginist. För att jag har ingenting alls till övers för Dugin. Men Steve Bannon pratar öppet om det. Liksom. Och Steve Bannon pratar också om Julius Evola. Va? Okej. Okay. Det är galet liksom, vilka ideologiska rötter de människorna har. Och Bannon och Musk liksom hatar, eller Bannon hatar Musk i alla fall. Jag vet inte om Musk någonsin har sagt någonting om Bannon. Men Bannon är liksom eldar på rätt mycket liksom, att varnar för Musk. Han gör bra saker nu. He backed our play. Men han är inte vår kompis och sånt där. Så det är verkligen de här två falangerna. Och Musk har, nu när du berättar, Boris, om den här bogdanovitiska tendensen, så förstår man ju att det här är att det är de här sakerna som kommer igen. Och ens, jag kanske skulle ha tänkt på det innan det här som att ja, men det är bara så här, det har alltid funnits en traditionalistisk tendens genom historien, och det har alltid funnits en accelerationistisk tendens, åtminstone i den moderna historien. Men nu ser jag tydligare, tack vare dig, Boris, att det finns mycket mer direkta kopplingar. Att det inte bara är ett gemensamt ursprung till de här idéerna, utan det finns en kedja via såna här obskyra ryska tänkare. Och konflikterna mellan olika ryska filosofer utspelar sig just nu inuti Vita huset.
3: Ja, och ska man krångla till det så... Men det, där är jag inte färdigläst. Så är det också så att de allra sista öppna biokosmisterna, de började ju också laborera med tankar på internet, och två av dem överlevde ju, eller deras, de hade fostrat snarare i lägren, och började bygga datanät i Sovjetunionen på 1950-talet. Ganska, och la fram omfattande planer till och i deras spekulationer kring detta så ser man tydligt hur de framför sig ser en framtid med AI. Båda de två stora projekten skrinlades därför att partiledningen ansåg att, det var inte så att de inte trodde på det, men de insåg att de skulle bli onödiga. Så att där satte man stopp för detta.
2: Ja, herre jösses. Vilken tidslinje som vi lever i. Den går inte av för hackor.
4: Radio Bubbla.
0: Japans och Tysklands utrikes- och försvarsministrar planerar hålla ett 2+2-möte den 16 april för att diskutera försvar och en fri och öppen Indo-Pacifisk region som svar på ett allt mer självsäkert Kina, medan en tysk fregatt förväntas avgå mot Asien i augusti. Ja, Japan och Tyskland ska hålla toppmöte, 2+2-möte. Det betyder alltså att respektive lands utrikesminister och försvarsminister träffas. Eftersom det pågår en pandemihysteri, så ska man givetvis inte ha ett faktiskt toppmöte. Man ska träffas i något tjusigt japanskt palats eller något sånt där, utan det här kommer ske som allting annat nu för tiden på Skype, eller på Zoom numera. Givetvis ska man använda den kinesiska videoappen Zoom. Jag vet inte vilken app de använder. Man ska prata då om försvarssamarbete och vad som händer, framförallt inte så mycket i Europa. Det är så ingenting på agendan om Japans militära inblandning i Nordsjön och sådana saker. Men däremot Tysklands intresse av vad som händer i till exempel den sydkinesiska sjön. Det är någonting som de ska prata om. Och Tyskland har till och med utlovat att de ska skicka militära resurser till området i form av ett krigsfartyg, en fregatt, som ska segla dit i höst. Symbolisk gest givetvis, men det är första gången sedan 2002 som ett tyskt militärfartyg tar sig till den delen av världen. Ja, kanske inte någon sån här kioskvältare i sig att de ska ha ett litet Skype-möte med de här två länderna, men jag tycker ändå att det är lite fantasieggande och intressant. Det är bara intressant att tänka på Japan och Tyskland, tycker jag. För de här två länderna, det är inte första gången de samarbetar. Som alla säkert känner till, så finns det något av en historia. Och det beror på att det finns kopplingar mellan de här länderna. Det är inte en slump att Japan och Tyskland gång på gång genom historien söker sig till varandra och hämtar inspiration och samarbete hos varandra. För det är två länder som är lika varandra. Tyskland är Europas hjärta. Kärnan i vår civilisation och även det bästa som vår civilisation har frambringat. Japan är på motsvarande sätt höjdpunkten för den asiatiska civilisationssfären. Den mest högstående och förfinade formen av asiatisk kultur, tror jag man kan säga utan någon egentlig tvekan. Så både Tyskland och Japan är mycket sofistikerade kulturer och civilisatoriska spjutspetsar. Och så finns det ju uppenbara likheter mellan folken. Den höga intelligensen, det svala och disciplinerade känsloläget, den pragmatisk attityd som tenderar att genomsyra hela samhället, uppfinningsrikedom, ingenjörsmässighet, den tyske riddaren och den japanske samurajen tror jag har någon sorts själslig affinitet. För det är ju så att blodsband är inte allt, därför att blodet formas av jorden och jorden är lik på ena sidan av planeten som den andra. En stor del i varför vi är de vi är vilka breddgrader våra förfäder levde på, vilken sorts utmaningar de stod inför i sina levnadsmiljöer. Och därför är det inte nödvändigtvis så konstigt att nordeuropeer har mycket gemensamt med nordasiater och kanske till och med känner att de har mer gemensamt till exempel med en japan än med en spanjor eller en grek. Jag tror inte jag är ensam om att jag hellre skulle vilja ha en japan som granne eller en spanjor eller en grek. Och på samma sätt så tror jag att en japan kan känna en affinitet till en svensk eller en finsk eller en tysk person som han kanske inte har med en sydasiat som formas av ett tropiskt klimat, till exempel en thailändare som förmodligen är närmare japanen i genetiskt släktskap. Sen en annan intressant sak är att både Tyskland och Japan är relativt unga stater i sina moderna former. De fick sin moderna form på 1800-talet kan man säga, genom att en gammal ordning som var som urgammal och väldigt djup men väldigt decentraliserad uppgick i nationalstater, det moderna Tyskland, Tyska riket och det moderna japanska riket. Så man gick från de här sammelsurierna av småstater till att bygga imperier. Och man var tvungen att karva ut en nisch åt sig själv i ett landskap där man var omgiven av andra imperier, andra mäktiga länder som hade rejäla försprång. Så att i till exempel jakten på kolonier och sånt där, så var både Tyskland och Japan på efterkälken men hungriga. Och under den tiden, delvis därför att de befann sig i liknande situationer, så sökte de sig till varandra. Så Japan såg till Preussen för att hitta strategier för modernisering, för att komma i kapp. Och man hämtade tyska experter av olika slag till Japan och kopierade på många sätt tyska modeller för hur man skulle göra saker. Inklusive givetvis, vilket då kommer bli betydelsefullt senare, den preussiska militära modellen. Och sen så vet vi att både Tyskland och Japan är industrinationer som har en oerhörd kapacitet att producera saker, men nästan inga egna naturresurser. Så att de är båda beroende av att importera alla tänkbara sorters resurser för att sen förädla dem och hålla igång sina massiva exportmaskiner. Och därför har de också liknande målsättningar och inriktningar i hur de utvecklar sina samhällen, som att producera bästa tänkbara vetenskapsmän och ingenjörer för att hålla de här högteknologiska ekonomierna igång. Vilket de ju också båda är väldigt bra på. Så att de är lika varandra och samtidigt så långt ifrån varandra på planeten att de inte naturligt hamnar i direkt konflikt. Det finns ekonomisk konkurrens, men det är väldigt svårt att tänka sig att Tyskland och Japan någonsin skulle ha skäl att gå i krig mot varandra. Ingen har något territorium som den andra vill ha och så vidare. Men man har en viktig gemensam konkurrent i form av Ryssland som både Tyskland och Japan står öga mot öga mot på hemmaplan. Och det är förstås något som har spelat en stor roll, inte minst under andra världskriget. Och sen har vi efter kriget, så har Tyskland och Japan båda blivit knäckta och underkuvade. Ockuperade och förödmjukade av segermakten i USA. Kastrerade som kultur. Tvingade att förneka sin egen historia, sin egen natur. Egentligen omöjligt att lägga band på. Båda de här länderna har ju växt sig starka igen. Vilket är oundvikligt på grund av kvaliteten på deras folk. Men än idag så befinner sig både Tyskland och Japan i en sorts märklig situation som präglas både av styrka och av självförnekelse. Vi vet vad Tyskland och Japan är, men vi får inte prata om det. Så att det fanns en gång i tiden så fanns den här idén om att dela upp världen mellan sig. Så Tyskland skulle dominera Europa, Japan skulle dominera i Asien. En naturlig allians mellan två imperier som som inte är varandras kusiner men som utvecklats i liknande riktningar för att de har funnit sig i liknande omständigheter. Både historiskt i årtusenden och även i modern tid, årtionde för årtionde. Så att det är inte alls en orimlig idé skulle jag vilja påstå, och kanske är det även en idé som kan få en ny vår. Boris, vad tycker du om min lilla meditation här, mitt försök att sammanfatta relationen mellan Tyskland och Japan? Vad tror du om min dröm om en ny tysk-japansk imperieallians någon gång i framtiden?
3: Alltså den är... Först måste jag säga att det var en tilltal. Du har nog upptäckt en viss själslig affinitet mellan de två folken. Fast jag funderar på varför deras kök är ju ganska olika. Men det kan vi lämna därhän så länge. Alltså din tankegång tror jag inte är omöjlig. Men problemet är just Kina och Ryssland. Och det har ju varit fnurror på tråden mellan Tyskland och Japan också. Fast de borde ha gemensamma intressen. Japan gick ju med i första världskriget och ställde sig på britternas sida, sänkte lite tyska skepp bara för att få, man såg det som att ja, vi minskar det västerländska trycket här på både Japan och Kina som man vill ha en del av. Och så var man utlovad tyska besittningar om man gick med i kriget på ententens sida. Så man fick ju de tyska konstruktionsområdena i Kina, de tillföll ju Japan. Plus att man fick rätt mycket öar. Man fick Marshallöarna, Marianerna och Palau. Så man kom sedermera att förlora, men man fick ett litet örike där. Och sen var ju relationen mellan Tyskland och Japan lite ansträngd på 20-talet. Och Tyskland satsade mer på bra relationer med Kina. Och även efter Hitlers och nazisternas makttillträde så var det först två väldigt stressiga år när SA gick igång och började köra kampanjer mot gula faran och att så man började misshandla och jaga japanska studenter bland annat, vilket man inte ansåg i den tyska ledningen var speciellt lyckat. Man hade väldigt mycket tyska studenter och även barn till högt uppsatta japaner, som man tyckte inte det var speciellt lyckat, som man lyckades stävja tanken på att japanerna var en slags gul fara. Men man hade fortfarande de stora kontakterna och handelskontakterna med Kina, som man även de första åren av den nazistiska regimen såg som sin strategiska partner. Men det uppstod ju en kamp i administrationen. Man hade ju det tyska utrikesdepartementet och von Neurath, de menar att det är Kina som gäller, Kina är stort, vi ska satsa på Kina, ja, Japan är för osäkert, bräckligt och kan bli vår konkurrent. Men Ribbentrop var stenhårt för en allians mellan Tyskland och Japan, och Hitler vacklade. Han kunde inte bestämma sig om han skulle lyssna på von Neurath eller Ribbentrop. Och kunde alltså inte välja mellan Kina och Japan som allierad. Men det påstås, alltså här är källan lite osäkra, att Ribbentrop vann kampen om Hitlers öra genom att påpeka för Hitler att han faktiskt hade skrivit i Mein Kampf ett av judarnas förstahandsmål, det var att förstöra Japan och den japanska kulturen, för den stod i vägen för det judiska världsherraväldet. Och då sägs det att när Ribbentrop kunde liksom peka på Hitlers egna ord, då var saken avgjord. Och sen kom då alliansen med antikominternpakten, som var riktad mot Sovjetunionen. Tanken var ju att som ett försteg att man skulle dela världen, så skulle man dela på Sovjetunionen. Tyskland skulle ta Ukraina och alla bördiga områden väster om Ural, och Japan skulle liksom kapa åt sig en bra bit av Sibirien och utvidga de delar som man hade kapat åt sig redan, japanerna, alltså i det ska vara Manchukuo-regionen, delar av nuvarande Mongoliet. Ja, sen vet vi alla hur det gick. Men så att det är fascinerande att se hur liksom de här fyra staterna dansar igen, alltså Tyskland, Japan, Ryssland och Kina. Man kommer aldrig undan detta. Och jag kan tänka mig alltså att det pågår inte lika häftiga och spännande och faktiskt roliga strider i den tyska byråkratin och administrationen sen på 30-talet. Men de pågår säkert där. Därför att en sak är ju likadant som då. Det är att Tysklands ekonomiska intressen är ju givetvis, höll jag på att säga, mer kopplade till Kina. Det är ju, Kina är ju Tysklands största exportmarknad. Den är 5 gånger större än exporten till Japan. Men precis som på 30-talet så finns det ju andra överväganden. Så att det ska bli, alltså det är en väldigt spännande signal det här. Och att man också ska skicka en fregatt. Så att vi får se.
0: Du avslöjade ju mig nu. Jag hoppade över första världskriget och mellankrigstiden i min lilla utläggning, för de passade inte riktigt in i det narrativ som jag försökte väva. Chi fick jag. Men märk väl att när man gick tillbaka och bara läste vad som faktiskt stod i Mein Kampf, då blir det ordning och reda igen.
3: Ja, lite intressant. Ja.
0: Och då hittar man tillbaka till det andliga bandet som finns mellan Tyskland och Japan och se bortom det här materiella ekonomiska bandet som kan finnas med Kina från tid till annan. Men inte alls är lika djuplodande och tidlöst enligt min uppskattning. Ja, men vad ska man tro om den här alliansen? Vad kan det bli av ett sånt här tyskt-japanskt samarbete? Jag tror inte Kina ligger vakna på nätterna och mardrömmar om den här tyska fregatten som är väg till Sydkinesiska sjön.
3: Nej, inte alls. Men det är just därför den blir så intressant som symbolhandling. Jag menar, alla inblandade parter och vi på Radio Bubbla inser att fregatten spelar ingen roll. Ändå skickar man en. Och ändå har man det här 2+2-mötet. Jag tror man ska tänka sig följande, att det kommer att vara en skillnad mot 30-talet. Och det är en vild spekulation, men att det upprättas en ny antikinesisk axel, och den är Tyskland, Japan, Ryssland, som faktiskt har grundläggande gemensamma intressen mot Kina.
0: Mm.
3: Den här gången ska inte Tyskland och Japan stycka Ryssland utan samarbeta med dem.
0: Ja, men det är någonting som man kan hoppas på. Det vore fantastiskt bra, och vi har pratat tidigare om det, om att man kan åtminstone fantisera om en geopolitisk rockad där Europa lösgör sig från USA, närmar sig samarbete med Ryssland på ett annat sätt, på ett mer konstruktivt sätt, istället för att ha den här antagonismen som på många sätt är väldigt artificiell. Och sen istället att man gemensamt börjar rikta blicken mot Kina, som är det mycket större problemet för alla andra aktörer på någorlunda lång.
3: Ja, och det här gamla suget hos Japan och Tyskland efter de ryska tillgångarna, det bör man ju kunna tillfredsställa på fredlig väg den här gången. Och Putin är ju definitivt intresserad av ett samarbete med utländska makter för att utvinna och utnyttja alla tillgångar i Sibirien. Och han ser ju hellre japanska företag och tyska företag där än kinesiska.
0: Mm.
3: Så att det finns grundläggande intressen.
0: Och det är därför det är en sån perfekt kombination just om Ryssland kommer in i bilden. Därför att Ryssland är det gigantiska landet som har precis alla de här naturresurserna som Tyskland och Japan behöver. Allting finns i Ryssland. Precis. Och det är den mest naturliga sak i världen att man skapar en sån en sån ekonomisk symbios. Att ryska naturresurser, ryska arbetskraftsreserver kanske kan sättas i bruk för att stärka de tyska och japanska högteknologiska produktionsmaskinerna.
3: Mm. Ja, det lät vackert. Ja.
0: Det är en väldigt enkel och på ett självklar idé som många människor har formulerat. Men mäktiga krafter försöker komma emellan och stoppa en sån här allians. USA jobbar stenhårt på att så split mellan sina lydstater och sina fiender. Och har ju gjort liksom oräkneliga interventioner i europeisk politik under så länge USA har funnits. Just för att slå in en kil mellan europeiska brödrafolk. Av vilket det ryska faktiskt är ett. Men det är liksom, vad du än kollar på, om det är liksom Nord Stream Pipeline eller alla möjliga politiska skeenden, så är det liksom en amerikansk topprioritet i geopolitiken. Att för allt i världen se till att det inte blir något fördjupat samarbete mellan Tyskland och Ryssland. Där finns det i alla fall en mycket spännande potentiell utveckling. Och jag hoppas också att Japan kan vara med på sitt hörn.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Skaparen av World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, säger att internet blivit världens största övervakningsnätverk efter det fallit i händerna på storföretag och stater, försvarar nätneutralitet och decentralisering. Ja, det här är en, man kan säga att det här är ytterligare en variation på en nyhet som vi har sett några gånger tidigare, nämligen Sir Tim Berners-Lee går ut och slår larm för vad som har hänt med hans skapelse och hur den missbrukas av onda krafter. Tim Berners-Lee skapade alltså inte internet men väl World Wide Web. Hela konceptet med, han var inte heller först med att skapa hyperlänkar och hypermedia. Men han var den första som satte ihop det på ett praktiskt sätt. Så att det faktiskt gick att bygga en sån här grej i början av 90-talet. Så det är tack vare honom som vi har hemsidor. Men han har blivit allt mer kritisk över åren. Och nu senast har han gett en intervju i New York Times. Och säger att internet kontrollerar allting som människor ser. Det styr hur människor interagerar. Det har varit bra på många sätt. Men nu är det så mycket, det är spioneri, sajter som är blockerade, att man byter ut innehåll, man flyttar folk till fel hemsidor, och det här underminerar själva andan att hjälpa andra människor. Hjälpa andra människor att skapa. Det var det han hoppades i alla fall, Tim Berners-Lee, att människor skulle använda internet och World Wide Web till att hjälpa varandra att skapa.
2: Ja, men har han inte varit lite gulligt naiv också genom åren?
1: Ja, och inte så lite heller. Han är en idealist, Tim Berners-Lee. Och han är säkert en väldigt... jag tror att han har svårt att föreställa sig att andra människor skulle reagera på något annat sätt än vad han gjorde. Att det finns en massa hänsyn som folk tar här som inte alls är tekniska hänsyn och som inte alls finns med i hans modell eller hans idé om världsförbättring. Det chockar honom, chockar den här godmodiga ingenjören att folk skulle kunna ha helt andra syften. Och man kan förstås tycka, som du säger Boris, att det är ganska naivt. Vem hade kunnat ana att om man skapade en sån här världsomspännande och otroligt mångsidig och kraftfull teknisk mekanism, att den skulle missbrukas, att folk skulle använda den till diverse sinistra syften?
2: Men ska vi inte anlägga en positiv syn på det hela? Alltså, jag ser det snarare som en framåtdrivande faktor. Vi ska alltid utgå från att staten, oavsett storlek på staten och var, kommer att vilja övervaka och kontrollera både sina egna och andras medborgare. Vi ska alltid anta att monopolistiska företag vill ha 112% i kontroll av marknaden och inte bara 100%. Och det kräver övervakning och kontroll av till exempel internet och kontroll av vad som helst. Och det där tvingar oss som inte vill vara övervakade och vill göra våra egna saker i alla avseenden att utveckla teknik, nya plattformar och även rent fysiska sociala sammanhang också. Alltså det är en sån här sak, så här kommer det alltid att vara. Och det driver utvecklingen framåt och är därför paradoxalt nog positivt. Det är ungefär som att det kommer alltid att regna och det tvingar oss att ta fram bättre regnkläder. Det är inte konstigare än så. Det är ingen idé att vakna upp häpen som vår vän Sir Tim Berners-Lee. Liksom, va? Vad har ni gjort för något?
1: Nej, absolut. Du är absolut helt rätt, Boris. Det hade inte varit, man hade inte kunnat förvänta sig någonting annat, va? Och att om Tim Berners-Lee har gjort det så har han varit kanske mer än lovligt naiv. Men man kanske inte heller, det är svårt att se en alternativ utvecklingslinje där människan hade förvaltat internet bättre. Folk hade varit klokare, folk hade bara lyssnat på Tim Berners-Lee och alla andra kloka, smarta människor som berättar för oss att vi ska använda internet. Vi ska ha vår både nätneutralitet och olika saker som han förespråkar i den här artikeln. Det hade inte hjälpt. Därför att, precis som du är inne på, Boris, om det finns en teknisk möjlighet att ägna sig åt till exempel övervakning, då kommer mäktiga krafter att göra det. Då kommer staten försöka göra det, stora företag försöka göra det. Det absolut enda sättet att värna oss mot till exempel massövervakning, det är att göra massövervakningen tekniskt omöjlig. Det är att göra så att ingen kan göra det. Oavsett hur mycket resurser man har, så kan man inte ta över och manipulera och övervaka nätverken. Och det i sin tur innebär exakt det som du säger, Boris. Att det internet som vi har idag är passé med avseende på det här som Sir Tim Berners-Lee vill. Vi behöver ett nytt internet, och det är en av mänsklighetens stora kommande uppgifter. Att konfrontera det faktum att det gick inte så bra på första försöket där med internet, så vi måste bygga ett nytt.
2: Mm. Och att den grundläggande lärdomen måste återigen vara att vad man än gör, det gäller inte bara internet, så måste man alltid tänka att hur bygger jag en struktur som gör det så svårt som möjligt för överheten att kontrollera den här saken. Vad den gäller, om det så är en brunnsborrning eller uppbygget av ett nytt internet, så måste man alltid ha det i bakhuvudet.
1: Mm. Det är definitivt klokt för oss att ha det. Det är en sorts historisk iterativ process, eller dialektisk process, som du kanske skulle säga, Boris.
2: Skulle jag definitivt.
1: Ja, där det är den här, det är en ständig växelverkan mellan å ena sidan

0: Sen börjar staten ta över, övervaka, kontrollera. Och när man har skapat nya decentraliserade alternativ till internet, så kommer staten att hitta sätt att kontrollera och övervaka och underminera dem också. De kommer också till slut bli ett vapen för våra fiender. Och då kommer vi behöva slita det ju händerna på dem eller hitta på nästa steg. Det är alltid en sån här växelverkan mellan staten och resten av samhället i vem som bäst kan exploatera teknologi för att få överhanden över den andra sidan.
1: Och jag tror att om vi är tillräckligt listiga och har just det här inbyggt i huvudet vad vi än gör, så kommer vi att kunna dra ifrån, så att säga. Att inte bara invänta statens mottag, för staten är ju befolkad av ganska korkade människor oavsett vilken stat vi tittar på. Så att det kanske är dags att börja tänka två, tre steg framåt. Inte bara nästa steg i form av ett motdrag.
0: Ja, jag tror det. Och jag tror att det är dags för väldigt radikala grepp. En idé som intresserar mig mycket och som också pratat om tidigare i radio några gånger, det är att bygga ett nytt fysiskt internet. Bygga ett nytt fysiskt nätverk. Så att vi inte längre är oberoende av alla kablar, alla fiberkablar och modem och såna här saker som ligger och skräpar idag, som vi har för att koppla upp oss på internet. Vi skulle kunna bygga flera nya nät som existerar oberoende av internet. Så att även om de klipper fiberkablarna, så har vi vårt nätverk kvar. Stora projekt, men
1: underbara tankar.
0: Ja, jag tror att det är någonting i den stilen som vi ska sikta på. Ett väldigt robust, väldigt centraliserat nätverk som är fysiskt oberoende av internet.
1: Du är vida mer kunnig än jag på det här området, men jag är oerhört tilltalad av tanken, så att kan du vara snäll och fixa det där ganska snabbt åt oss andra. Själv tänker jag mer i termer av just det, så det fysiska och robusta. Att igår när jag satt och läste om kaoset på våra flyktingförläggningar, ingen har någon ni vet ingen vilka som finns i landet överhuvudtaget längre. Då slog mig tanken att det är ju ett historiskt underbart ögonblick att försvinna ur rullorna egentligen, även om man är kvar i Sverige. De har inte koll på folk längre. Systemet håller faktiskt, känns det som, på att övervakningsmässigt klappa ihop. Och då kanske man ska börja fundera på hur drar man nytta av detta. En liten tanke bara.
0: Det är en väldigt, väldigt spännande tanke. Och definitivt så är det också en av de intressanta möjligheterna som finns när vi ser hur teknologi som skiftar i användningsområde, missbrukas, ersätts av andra lager. Att vi får ibland en möjlighet att försvinna ut i springorna mellan de här plattorna som skiftar. Det kan bli svårt, tänker jag, för till exempel mig att komma ut. För att jag är ju inte bara håller mitt DNA i PKU-registret, utan desto mer på den särskilda listan över folk som kontaktade dem för att få bli utpetade i registret. Så att jag står på liksom den högst klassade listan av uslingar som ska övervakas.
1: Oj, oj, oj.
0: Men du, Boris, som är född långt, långt, långt innan 1975, Du kanske har större möjlighet att göra den typen av exit, försvinna upp till Kalifornien.
1: Ja, och ingen vet ju ens när jag är född, va? Så att historiskt sett är det icke möjligt att spåra. Så att jag sitter och funderar på vilka möjligheter jag har att försvinna ut i redwoodskogarna.
2: Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: 41-årige iranien Peyman Kia, som jobbat i 9 år på Säpo och kontoret för särskild inhämtning hos Must, häktades

0: tillsammans med sin lillebror, båda misstänkta för grovt spioneri. Brotten utförda mellan mars 2011 och september 2021. Peyman Kia är en man som föddes i Teheran. Kom till Sverige med sin familj på någon på 80-talet. Sen han var ett barn. De bodde i min hemstad Uppsala. Och Peyman Kia och hans bror som är sitter gripna nu, de växte upp i Gottsunda i Uppsala. Bara några stenkast från där jag växte upp. Och de blev svenska medborgare 1994. Så de är relativt relativt nya i Sverige. Peyman Kia, han hade en väldigt intressant karriär. En fantastisk karriär på många sätt. Bland annat så har han alltså jobbat på MUST, den militära underrättelsetjänsten. Väldigt, väldigt hemlig organisation. Men inte nog med att han har jobbat på MUST, han har dessutom jobbat på kontoret för särskild inhämtning, KSI, som är, jag tror man kan säga att det är den allra hemligaste delen av superhemliga MUST-organisationen. Jag tror att du, Boris, du vet nog mycket mer än jag om det här, men min bild av KSI är att KSI är, det är liksom Sveriges version av såna här James Bond-typer, riktiga de flesta som jobbar på MUST, de är bara såna här vanliga tjänstemän, kanske så analytiker, sitter och liksom läser och skriver och sånt där. Men i viss utsträckning har även Sverige riktiga spioner, som man tänker sig om filmerna, som åker ut på uppdrag och liksom bryter sig in på något ställe för att hämta liksom information eller kanske döda någon eller sånt där. Såna här James Bond-grejer. Och det är sånt som kontoret för särskild inhämtning sysslar med. Det är liksom eufemismen som används för den avdelningen. Så det här är liksom det hemligaste och känsligaste av allting. Och den här Peyman Kia, han anställdes i samma veva som han fick den anställningen, så hade man en sån här mångfaldsdrive. Att man måste ha in fler som har annan bakgrund än svensk i alla statliga organisationer. Och även då på militära underrättelsetjänsten måste kvotera in lite babbar, och även på James Bond-avdelningen så måste man göra det. Så han var ju inte spion, han jobbar inte som liksom Sveriges Carl Hamilton på 10-talet eller något sånt där, utan han jobbar som någon handläggare, arkivarie eller något sånt där. Men satt, det är nästan ännu värre att han är arkivarie, sitter tillgång till alla dokumenten. Så han jobbade på i 3-4 år och sånt där på MUST, och sen blev han rekryterad till Säpo och jobbade flera år på Säpo. Det var rekrytering som Säpo var väldigt stolt över, för att han var väldigt attraktiv för att han jobbat på MUST och KSI. Hans karriär fortsatte. När han greps så tror jag att han jobbade som på Livsmedelsverket, som med en ganska hög befattning, satt i ledningsgruppen också för Livsmedelsverket. Men nu misstänker man alltså att han har ägnat sig åt spioneri. Officiellt så har man inte gått ut med vad det handlar om, men inofficiellt så vet man väl ganska uppenbart att det handlar om att han har spionerat för sitt hemlandsräkning, för Iran. Så han har lämnat uppgifter på ett eller annat sätt till Iran, som är ett land som är mycket, mycket aktivt i att spionera mot Sverige. Säpo säger att de tre länder som spionerar mest och mest aktivt på Sverige är Ryssland, Kina och Iran. På grund av massinvandringspolitiken så har ju Iran och Sverige väldigt mycket kopplingar, så att de spionerar mycket på iranier som bor i Sverige för att hålla koll på dem. Det kanske är liksom exiliranier som är oppositionella eller andra människor som de vill hålla koll på. Och dessutom så har ju Sverige en atomindustri som är väldigt intressant för Iran att bedriva industrispionage mot, eftersom de själva vill bygga upp sin atomindustri. Det finns mycket hemlig information där. Så det är en ganska, ganska enorm spionskandal. Så dels bara i omfattningen att de har släppt in den här människan på både MUST och på Säpo i så många år. Men det finns ju också andra aspekter som är väldigt uppseendeväckande. Till exempel det här att det förmodligen handlar om en person som aldrig hade haft de här befattningarna, om det inte vore för att han blev inkvoterad för att han var invandrare. Ja. Boris, vad ska man säga om den här historien? Dels vill jag höra vad du tänker om det i allmänhet, men så skulle jag också vilja lära mig mer om vad KSI är för någonting, om du vet det.
1: Ja, alltså jag har grubblat här jättemycket under dagen, för att det är en sån konsthistoria, men jag kommer fram till att egentligen är den alltså inte så konstig. Just det här du sa om inkvoteringen av babbar och så vidare. det ligger i sorgligt nog i den svenska underrättelsetjänstens struktur, natur och historia. Därför att dels hade man ju en militär underrättelsetjänst som vid 1900-talets begynnelse, men den organiseras mer metodiskt inför och under andra världskriget. Dessförinnan hade det liksom varit mera hobbyartat. Man skickade ut grevar i Europa för att inhämta information genom sina kontakter i andra adliga kretsar. Det var faktiskt så hur kokoren låter. Det kanske var effektivt. Vad vet jag? Men den här militära underrättelsetjänsten, den kommer senare under slutet på, men det börjar liksom under 50-talet, men fullbordas under 60-talet, slås ihop med en inhemskt uppbyggd spionorganisation som Socialdemokraterna hade byggt upp med hjälp av fackföreningarna. Man var orolig för det sovjetiska hotet, och man var också orolig för att svenska kommunister skulle fungera som en femte kolon om Stalin skulle bestämma sig för att ta en tur över Östersjön. Och ingen vet riktigt hur sammanslagningen kom till, men den kom till, och det innebär alltså att den militära underrättelsetjänsten fick också en möjlighet att man slog ihop Socialdemokraternas inhemska spionorganisation med militär underrättelsetjänst, och vad som har kommit att kallas IB uppstår. Och det är ett mellanled i utvecklingen av KSI. Men här har vi själva grundnyckeln, eller huvudnyckeln till det hela, att den svenska statens underrättelseorgan borde ha uppgiften att försvara riket mot yttre fiender, inhämta information och också kontrollera en femte kolon. Men i och med att det faktiskt från början, liksom vid dess moderna skapande, så har den politiska ändamål. Och socialdemokratin har som en ingrodd del av staten alltid haft en väldigt viktig roll där. Inte bara militär säkerhetstjänst. Vi ska inte glömma bort att en gång i tiden krävdes en socialdemokratisk partibok för att bli ÖB. Och det ligger inte än i fatet att göra militär karriär idag heller om man har en sådan partibok. Och när samtidigt socialdemokratin går från att den vid den tiden rationella antikommunismen utvecklas i en riktning där tredje världen, romantik, integrering, mångfald och hbtq-politik blir det viktiga, så är mekanismen sådan att det med nödvändighet måste färga även statens viktigaste och hemligaste underrättelseorgan. De är ju bara en förlängning. Och den som vill göra underrättelsekarriär som chef för att kunna röra sig uppåt i partiapparaten måste givetvis följa den allmänna inriktningen. Och då får man kvotera in iranier. Och vem vet vad mer som har kvoterats in. Så att historien är inte så konstig egentligen. Den är tyvärr fullt logisk.
0: Dagens Nyheter hade en skön formulering som jag kommer att tänka på nu. De skrev så här: den nu häktade mannen har en språkkompetens som är starkt eftertraktad av underrättelsetjänsten.
1: Ja, det är så sjukt alltså. Därför att IB har ju känt, IB i salig åminnelse, var ju känt alltså för att plocka upp folk ur invandrargruppen, omvända dem om det nu behövdes, och använda dem för spionage och tolkuppdrag och whatever, just på grund av deras språkliga kompetens. Liksom forna tiders sossar och svenska agentchefer var ju rationella figurer. De förstod ju också att man hade språklig och kulturell kompetens. Men de släpper för guds skull inte in dem som arkivarier i KSI. Alltså det är så sinnessjukt det hela. Och ingen kommer att få dingla för detta heller.
0: Det är intressant du säger, Boris, för att min första tanke när jag ser det här är ju som att det här är en total pajasverksamhet, och de människorna som styr den svenska staten, de är inte de borde inte få ha en underrättelsetjänst, för de är inte kompetenta att administrera en underrättelsetjänst. Så de borde bara säga, nej men det är för farligt. Det är för farligt att ha en sån organisation som MUST. Vi klarar inte av det längre. Vi är som barn som leker med tändstickor här. Så att vi måste lägga undan tändsticksasken innan det händer en olycka. Men det som du säger, tvärtom så finns det en logik i det som gör att det är inte liksom, det är inte liksom ett olycksfall eller något sånt där. Att det är sån här clownverksamhet. Det beror på hur den svenska staten är konstruerad. Det går tillbaka till liksom IB och hela vägen. Intressant i alla fall. Det ska bli spännande att se om man får någon information om vad det är för uppgifter de har lämnat ut och vem de har spionerat för och så vidare. Det lär ju vara Iran, men jag antar att det är sån supersekretess kring alla de här sakerna, att det går bra att få all information om man blir inkvoterad på KSI, men man får ju nog inte informationen som en vanlig svensk medborgare. Gissa i alla fall. Jag hoppas att vi får läsa lite om det.
1: Nej, inte en chans. Alltså, man kommer ju hänvisa till rikets säkerhet. Men grunden är ju att man inte vill skämma ut sig själva. Liksom. Man förstår vilket debak det här är. Och som sagt, det vore underligt om den här Kia var den enda inkvoterade personen. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns fler där.
2: Radio Bubbla. Andrea Iskra Jönsson, Ernst Jüngers beskrivning av anarken visar hur samtidens nycker kan motverkas. Genom ett intellektuellt och identitetsmässigt oberoende från omgivningen skapas möjlighet att avvisa statens massmobilisering. Ja, det är text på motpol.nu. Jag vet inte vem Andrea Iskra Jönsson är. På rakan, jag blandar ihop de här författarna. På rakan så vet jag inte vem det är.
1: Nej, men det är ett nytt namn för mig också faktiskt. Och ändå har jag lite koll på de här på Motpol.
2: Jag känner att jag kanske gör bort mig. Det är kanske någon som har skrivit på Motpol i massor med år. Och sen så får jag skämmas nu för att jag inte känner igen namnet. Jag är så välbevandrad egentligen på Motpol. Jag läser mest Oscar Rey och sådär. Men hur som helst, tar vi en artikel. Det är alltid roligt va, att läsa en artikel om Ernst Jünger och idén om anarken. Och jag får börja faktiskt, Boris, med att tacka dig för att du för en tid sedan gav mig en impuls, en välbehövlig impuls för att faktiskt börja läsa Ernst Jünger. Jag började då med att läsa Eumersville, som den här artikeln handlar om. Det tyckte jag var en fantastisk bok. Jag läste den långsamt. Jag sög på den som en karamell i flera månader. Jag kände att det här är ingenting som jag vill klara av på en sittning. Utan jag läste snuttar här och där under en ganska lång tid. Jag tyckte det var väldigt stämningsfull och intressant. Och lite tråkig bok på ett sätt. Det är inte mycket till liksom så här action eller karaktärutveckling för den delen. Och det är ju lite sådär... om man säger lite så här didaktiska monologer. Det var lite vanvördigt, så kändes det lite grann som att läsa Ayn Rand bitvis med så här långa tal liksom, som förklarar filosofiska principer. Men jag tyckte det var väldigt stämningsfull och intressant bok, och huvudpersonen var väl intressant, tycker jag, alltså själva anarken. Dessutom tilltar mig förstås att huvudpersonens namn är Martin.
1: Jag förstår.
2: Så idén då som Martin Venator, huvudpersonen, förkroppsligar i Eumersville är just anarken, som är en sorts arketyp som Ernst Jünger målar upp, som i sin tur är väldigt starkt influerad av den tyska 1800-talsfilosofen Max Stirner, som oftast omnämns som en sorts förelöpare till individual anarkism, men också till existentiellt tänkande, postmodern analys och flera andra såna här moderna teorier. Han hade ett stort bråk med Marx, eller Marx och Engels hade ett stort bråk med Stirner, skrev en lång bok för att kritisera Stirners bok. Och han har haft en sån indirekt inverkan på många andra tänkare, framförallt så som Stirner har haft. Det är inte att folk har läst Stirner och pratat om honom, Utan det är mer att Marx gick från att vara den unge Marx till att bli den gamle Marx, äldre Marx, genom att ha en uppgörelse med Stirner. Alltid på att Nietzsche läste Stirner och att Nietzsches mogna produktion också kan ses som en sorts våldsam reaktion på Stirner. Man kan säga liknande saker om Freud och Wilhelm Reich och andra i den psykoanalytiska traditionen. Han är viktig för postmodernister, som sagt. Men Ernst Jünger var faktiskt en tänkare som läste Stirner och tog honom på allvar, och Stirner nämns till och med. Han nämns uttryckligen i romanen Eumelsvill. Och den här idén då är om anarken. Den är mer nyanserad än vad man ofta utmålar den som, och om man kan tänka sig i med bilden av en anarkist. Och det tycker jag kan vara intressant att ta upp apropå det förra inslaget, när vi pratade om de svenska nationalisternas nya projekt Det fria Sverige. Där de vill satsa på sina egna platser, sina egna territorier. Inte marschera med höga afflarna mot Stockholm och ta över staten, utan bygga egna lokalsamhällen i sina svenskarnas hus. Och det här är en av grundtankarna, som jag förstår det, med idén om anarken. Att anarken är inte anarkist, utan en anarkist är en aktivist. Det är någon som vill förändra och omvälva, en revolutionär, eller åtminstone en person som vill förändra och omstöpa saker. Men anarken jobbar inte med idéer om frihet och en kamp för befrielse. Anarken är fri. Anarken är både fysiskt men framförallt invändigt oavhängig. Hittar en sorts inre frihet genom ett mer genomtänkt och djuplodande och upphöjt sätt att betrakta saker och ting. Mm. Så det handlar mer om att justera relationen mellan sig själv och sitt väsen och omgivningen. Och det handlar väldigt lite om att omstöpa omgivningen utifrån sina egna idéer. Och de två sakerna är ju såklart, om man tänker på det, de är ju som polära motsatser egentligen. Du kan jobba lite på ena och lite på andra fronten, men det är vitt skilda perspektiv. Och anarken då i Eumelsvill, huvudpersonen, han är i en väldigt speciell situation, för att han jobbar som, man kan säga som historiker. Han är historiker, men han jobbar som en sorts sekreterare åt kungen, kan man säga, åt monarken i stadsstaten där han lever. Så han är, om jag förstår hans jobb rätt, så är han är som en bartender, kanske vi skulle säga, och en nedtecknare av de berättelser som han får höra när kungen och andra mäktiga män träffas i den här salongen då, som han är värd för. Så det här är ju en, det är intressant då, för Ernst Jünger är en person som nationellt sinnade personer ibland pratar om och knyter an till. Och Motpol är en sån sajt där vi läser den här artikeln. Samtidigt som samma arv, inte minst linjen från Max Stirner, är någonting som direkt influerar den libertarianska rörelsen. Under alla omständigheter den gren eller den typ av libertarianism som jag själv är intresserad av och som jag själv ser mitt engagemang som ett uttryck för.
1: Alltså, den där boken av Jünger i sig är fascinerande. Jag tycker det här är en bra... Han har en skribenten här som är döpt efter det. Hans mellannamn kommer från gamla bolsjevikiska partiorganet Iskra.
2: Mm.
1: Han kanske hade vänsterföräldrar. Det här är jättefascinerande. Men jag är fortfarande inte överens, liksom, eller inte icke-överens heller. Utan jag brottas ju liksom med... hur ser det där ut i praktiken? Vår vän Iskra här formulerar väldigt precis vad jag brottas med när han definierar Jüngers tankegång som, citat, en anark kan delta i religiösa riter utan att erkänna Gud, konsumera varor utan att erkänna kapitalismen eller hylla monarken utan att erkänna monarkin. Och det där, det liksom alltid knyter sig hos mig, för alltså med den tankegången förflyttar man sig för mig in i en slags gråzon där man ungefär kan förhålla sig till omvärlden som en slags alltså det här gränsar till ironi på något sätt, att nej, men jag genomskådar allt och jag förstår allt och jag är en fri själ. Och det jag gör nu har ingen egentlig betydelse därför att jag inser att det inte i ett evigt perspektiv har någon egentlig betydelse. Jag är något mer maximalistisk där. Nu tvingas man ju alltid till kompromisser i sin vardag och sitt liv. Va? Det är svårt tills man kommer fram till en punkt där man slipper kompromisserna. Men just den här positionen har jag lite problem med.
2: Men i relation till Jüngers idéer. Ja, jag uppfattar inte det här uttalandet, det som du fäster i din artikel. Jag uppfattar inte det som en korrekt återgivning av Jüngers position. Utifrån AMS Vil som är utgångspunkten här och även utifrån annat som jag har läst av Jünger. Det vill säga, alltså att säga att anarken inte erkänner monarkin. Hyllar monarken utan att erkänna monarkin. Det är i alla fall inte det intryck som jag får av andemeningen hos Jünger. Utan jag uppfattar snarare att anarken definitivt erkänner monarkin, inordnar sig i den. Det finns en väldigt intressant passage som också citeras i den här artikeln. Där huvudpersonen säger, jag är en anark, inte för att jag föraktar auktoritet, utan för att jag behöver den.
1: Mm. Men jag tror man ska läsa det på, se det här som jag alltid säger, flerskiktat. Det ena är ju att, som du säger, du hittar passager hos Jünger där han erkänner definitivt en monark eller behovet av en monark om inte annat. Men parallellt med detta så finns ju tanken på att ibland finns det för anarken ingen riktig monark att tillgå. Och då kan man ungefär liksom vifta lite med rökelsekaret för att ja, man vet att det inte är på riktigt. Han intar faktiskt båda positionerna som jag ser det. Men sen ska man också, tror jag, och det är väldigt viktigt. Jag tror väldigt många missar den hierarkiska läsningen av Jünger. Och den ser ut så här. Att du kan vara anark. Alltså, jag tror det finns en fara i läsningen av Jünger. Att man tänker liksom att han talar bara om människor som är storslagna fria andar och hur de ska förhålla sig till världen. Jag läser honom som att han talar till alla, att oavsett position i tillvaron, det här är lite läskig mark att tassar ut i, att oavsett position i tillvaron, oavsett begåvning och färdigheter och så vidare, kan du vara en anark. Du behöver inte vara extremt beläst eller framstående skalbacksamlare för att vara anark. Alla kan vara anarker. Men då är det en fråga om att inse sina färdigheter, sina förutsättningar här och nu, och också att ibland ta valet. Men jag kommer bara bli världens bästa skomakare. Det är inte så jävla bara förresten. Jag tror enda sättet att förstå Jünger och tänka sig att han tänker sig ett hierarkiskt samhälle, ett mångavsatsat samhälle med många avsatser, där alla människor faktiskt inser sin roll och funktion på frivillig väg och därmed blir anarker. Och en del av människorna kommer att behöva, och det innebär att och där ligger liksom läsningen av att en del människor behöver monarken och andra kommer att kunna se i samma system att nej, men monarken är icke en för mig tillräcklig monark, men det är en monark som får hierarkin och samhället att fungera.
2: Mm. Ja, det är en intressant reflektion och det är definitivt så jag uppfattar Jünger också från min lilla läsning, och bara ett exempel på det. I AMS Vil så är ju Martin Venator, han är ju uttryckligen, väldigt uttrycklig i boken, så är ju inte han liksom den mest storslagna anden, som du uttryckte det. Han är ju inte liksom den mest liksom resliga och framgångsrika och högstatus personen. Verkligen inte. Han ser sig själv möjligen som den, kanske som den friaste personen, eller något åt det hållet. Men det är inte för att han är liksom unikt talangfull eller för att han är ett geni. Tvärtom så illustreras det hela tiden i boken att han interagerar med människor som är bättre än honom, som han beundrar för att de till exempel är skickligare historiker än vad han själv är. Utan det som anarken har och det som stakas ut som vägen till frihet är ju snarare självinsikt eller integritet. Att hitta sin plats och inte... Att inte liksom drömma sig bort och slösa energi på att bli någonting som man inte är. Så det är väldigt mycket ett motsatt budskap skulle jag säga. Och definitivt i linjen med den här hierarkiska idén som du säger. Och det är också någonting som man ser om man går tillbaka till Stirner. Som är den filosofiska inspirationen, huvudsakliga inspirationen för de här idéerna. Han säger väldigt uttryckligen att det centrala termen i Stirners system och så är egenhet, Eigenheit. Alltså det varje människa måste ta tillvara på. Det är inte några specifika värderingar som är universella till exempel, eller en kanske en statusrelation till andra människor eller någonting annat som är externt, utan det är den egna människans subjektivitet och egenhet, alltså unicitet. Alltså Stirner säger så här att vad du än har som är din egenhet, som är unikt för dig och som är definierande för dig, det är det som du måste ta tillvara på. Det är det som du måste fokusera på och bygga på, även, säger Stirner, även om det är väldigt lite, även om du nästan inte hittar någonting som är din egenhet, så är det det som du måste hålla fast vid för glatta livet och bygga allting på, bygga din sak på. Så det där är ju en väldigt jag tror att det är en viktig en viktig reflektion.
1: Ja.
2: Och sen tror jag också den här, för att säga något kritiskt om Stirner, så tror jag att den här mer ironiska hållningen som man kan skönja ibland, inte tycker jag hos Jünger, men den här idén till exempel att man kan delta i riter utan att erkänna Gud eller hylla monarken utan att erkänna monarkin. Det där skulle jag ändå säga är lite av en som en typisk stirneriansk position. För där finns det en mer liksom det här tillbakalutade ironiska leendet och är också en sorts dubbelhet och en sorts där det viktiga liksom är nästan enbart dina interna processer. Och den stirnerianska egoisten kan vara ganska flyktig och kanske, ja, flyktig tror jag är ett bra ord, för att Stirner tänker sig att gemenskaper är tillfälliga. Han pratar om egoisternas union som inte är ett samhälle. Det är inte en sammanhållning som är permanent eller långsiktig grupp människor, utan det är tillfälliga, delvis överlappande unioner. När människors intressen sammanfaller så samarbetar de. När de inte gör det så går de skilda vägar. Och där, om den idén kombineras med kanske en mer, jag vet inte, en mer traditionalistiskt sätt att tänka möjligen, kanske inte fullt lika alltså ultra-existentialistiskt perspektiv, eller kanske mer ett evolverat existentiellt perspektiv, så tror jag att man lämnar lite grann den här mer ungdomliga, nihilistiska, ironiska inställningen. Och jag tror definitivt att Jünger hade evolverat bortom den punkten. Han var ju definitivt inte en sån här gymnasial stirnerist.
1: Nej, alltså det är... Han är avlutad och färdig på något sätt, Jünger, jämfört med Stirner.
2: Det är inte så många människor som man känner till i vår epok som har den typen av livserfarenhet som Jünger hade.
1: Det kan man gott säga.
2: Det finns ingen i vår epok, va, som har genomlevt så mycket. Alla liksom stora kriser och förändringar under 1900-talet och har varit och en aktiv del av alla de här processerna. Så nu, åtminstone när han dog under hans sista år, så måste han ju ha varit den mest livserfarna personen som levt under på många generationer.
1: Ja, och som liksom levt varje skede under det föregående vidriga seklet konstant reflekterande. Och alltså, jag skulle vilja ha en slags man skulle vilja ha några timmar sittande med honom i brasan vid alpstugan och liksom pumpa honom på en del grejer, inte vad som har hänt i historien, men just det här under slutet av hans liv, alltså när han, höll jag på att säga, obehagligt nog blir även dyrkad av denna världens mäktiga, men där franska presidenter sa att det har varit det viktigaste de hade läst och mycket hade påverkat Thomas sidan. Han träffade dem också och tog emot medaljer och man skulle vilja sitta där liksom och säga, Ernst, hur tänkte du nu och varför då, och det där är ju fienden. Det är mycket man skulle vilja prata med honom om.
2: I kommentarsfältet till den här artikeln så finns det en kommentar som jag tycker är väldigt upplysande, en konfunderad fråga som jag tycker sätter fingret på en poäng väldigt bra. För att en kommentator som kallar sig för Maximus skriver: när är anarken nöjd då? När vill han leva? Medeltiden? Antiken? Renässansen? Eller är han enkom en skrivbordsrevolutionär som medvetet går in för att vara och verka för sofistikerad bara för sakens skull? Och sen olika omformuleringar av samma idé. Alltså när har anarken kommit till en punkt då han inte behöver vara en anark längre? Och vad får det här för praktiska konsekvenser? Vad kämpar man för? Det är en rolig fråga, va? För att den uttrycker så perfekt inversen till anarkens perspektiv. Det är exakt så här anarken inte tänker. När är anarken nöjd? Anarken är alltid nöjd.
1: Exakt.
2: När vill han leva? Han vill alltid leva. Medeltiden, ja. Antiken, ja. Renässansen, ja. Rymdimperiet i framtiden, ja. Det som är kännetecknande.
1: Ja, och det är just det här perspektivskiftet. Alltså, det är bra att du säger det, för att det är, när man, de som når det här anarkens tillstånd, de är ju konstant tillfreds, även om de ibland kliar sig över huvudet över omvärlden. Men man kan placera dem var som helst i historien. Men det är just det här, alltså vi är alla så fångna just tanken på att det ska finnas ett perfekt samhällstillstånd, att, och det här med demokrati, parlamentarism, saker ska vara mätbara och så vidare. Och då reducerar man sig själv som människa, och att gå in i någon slags anarkens tillstånd, det innebär ju att det liksom blir ganska komplett som människa, även om man aldrig blir det. Men Jünger ställer ju helt andra frågor än någon slags förnöjdhet.
2: Ja, det är också en bra poäng, att det är inte liksom nöjdhet eller njutning eller ens nytta. Det är inte alls det som är målet. Och också går man tillbaka till de filosofiska rötterna, så är det inte heller det som Stirner säger till exempel. Stirner pratar om egoism, han sätter upp egoisten som ett ideal. Men det är inte en sorts hedonistisk eller materialistisk egoism, utan centrum är hela tiden den här idén om egenheten, om uniciteten. Men också kan se som en idé om integritet, om individens integritet. Och det är någonting annat. Och idén är inte nödvändigtvis att det här leder till att man är lycklig, utan det är mer att man gör det är kanske någonting i stil, man gör saker som är naturliga eller som är passande eller sådär. Men det är en mer komplex filosofisk idé, ungefär som Det finns en klassisk idé från antiken som man ibland associerar med en sån aristotelisk idé om den gyllene medelvägen, som handlar mer om en sorts balans. Eller en annan idé som ligger mig varmt om hjärtat, som kommer från de antika skeptikerna, den skeptiska filosofiska skolan. Där målet inte heller var hedonisk lycka, utan ett tillstånd som de kallade för ataraxi, som man förenklat kanske kan beskriva som en sorts sinnesfrid. Men en sinnesfrid som kommer av en frihet från överflödiga trosföreställningar och andra intellektuella problem. Vilket är också väldigt likt det som Stirner pratar om. För att han pratar om att den viktigaste friheten är frihet från idéer. Att vara styrd av föreställningar. Spöken kallar han dem för ibland. Och andra människors värderingar som maskerar sig som ens egna idéer, ens egna värderingar. I modern terminologi skulle man kalla det här för memer. Och Stirner gav en väldigt detaljerad beskrivning av memer och memetik. Och hur idéer planterar sig i människor. Och istället för att det är människor som har och använder idéer, så är det idéerna som har och använder människor. Och en av Stirners centrala idéer är att man måste bemäktiga sig själv. Man måste ta ägarskap över sitt mentala innehåll, de idéer, man måste använda idéer för sin egen egenhet, sin egensinniga syften, och inte låta sig själv vara ett redskap för idéer, för det är andra människors idéer oundvikligen om man inte har den här typen av integritet. Så att det man siktar på är inte nöjdhet, utan en sorts en harmoni eller en balans eller ett tillstånd, ett välordnat tillstånd som man bara kan förstå också genom att reflektera över vad till exempel vad en människa är och en människas psykologi fungerar. Och i vår tid kanske man pratar om memetik. För 2000 år sedan så var det kanske många människor som faktiskt kunde relatera till ett begrepp som ataraxi. Man får hitta rätt avvägning mellan samtida och arkaiskt. Men jag tror att det finns, jag försöker komma till lite grann, jag tror att det finns många formuleringar av en snarlik idé genom historien. Och den här idén om förnöjsamhet, det är en väldigt modern idé. Det är någonting som uppstod i förrgår nästan. Och som man inte hittar i de här djupare filosofiska tankarna.
1: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla.
2: Kamal al-Rifai, MP, bjuder in salafisten Salman al-Ouda till Malmö, förespråkare av fredlig sharia-revolution.
3: Nej, men alltså på något sätt så måste man nu börja starta det här ideologiska kriget verkligen mot alla tendenser. Alltså att försvara det västerländska kulturarvet, håller jag på att säga, oavsett vad det består av, mot alla tankar på att införa sharia-lagstiftning eller något som ens avlägset påminner om detta. Ska de bjudas in ska det vara för att mötas av stenhård debatt för att ideologiskt och diskussionsmässigt förnedra dem som de intellektuella dvärgar de är, om de förespråkar sharia-lagstiftningens införande oavsett metod.
2: Ja, det är exakt det, oavsett metod. Det är otroligt provocerande, och det här är gång på gång på gång som det nämns, och vi har pratat om det här tidigare i flera inslag. Påpekar sådana här debattörer som säger att ja, men de där är inga jihadister, de är demokratiska islamister. Muslimska brödraskapet är helt okej för att de tror ju på demokrati. Ja, men de tror också på sharia-lagstiftning, och de vill, och i Sverige, de heter väl, vad heter de, Hizb ut-Tahrir eller något sånt där. Det officiella sharia-partiet. Som tack och lov inte rumsrena än. Men snart så kommer de vara det. Om inte attityderna börjar skärpas upp ordentligt gentemot... Ja, nu har vi sett lite nya tag med Miljöpartiet. Ändå ganska mycket offentlig kritik. Folk som får aga, folk som får ställa sina platser till förfogande och såna här saker. Men sen kommer sån här grej. Salman al-Ouda, som alltså var en person som Osama bin Laden tog mycket inspiration från och beundrade. Som, ja, han är hardcore islamist. Han vill införa sharia-lagstiftning, han vill sprida islam och sharia i en salafistisk tolkning till hela världen. Men den här miljöpartipolitiken förklarar att det här är inget problem alls. Och varför tror du att han är en salafist? Är det bara för att han har skägg eller? Alla imamer har skägg. Han har tagit avstånd från extrema åsikter för länge sedan. Alla älskar honom. Han är emot Daesh och Al-Qaida. Ja, okej, okay, så han har tagit avstånd från alla extrema åsikter. Det måste ju säga att sharia-lagstiftning är inte en extrem åsikt. Det är numera en helt normal åsikt i Miljöpartiet. Men det här är helt sjukt. Folk måste liksom vakna upp och läsa på lite grann om vad de människorna vill. Vad är sharia-lagstiftning för någonting? Vad är islamism? Därför att så som utvecklingstrenden ser ut just nu, så det kommer inte finnas någonting kvar här om ett par generationer. Det kommer vara Hizb ut-Tahrir och den demokratiska sharia-revolutionen. Om vi inte gör det som du säger, Boris, att vi startar ett ideologiskt krig nu.
3: Ja, men ett måste, därför att vi befinner oss i en situation där det inte kommer att ta några generationer. Det går så fruktansvärt fort alltså. Den person som för 5 år sedan ställde sig upp och förespråkade sharia-lagstiftning skulle liksom anses som mentalsjuk och rubbad. Ja, det är en religiös kuf. Vi lyssnar inte på idioten. Idag så liksom kan man ordna stora seminarier och folk lyssnar och hummar. Och, ja, men det här är intressant och liksom man måste respektera. Och, muslimer måste ha representativitet och så vidare, bla bla bla. Och sakta men säkert, eller snabbt men säkert, så normaliseras alltså denna människofientliga politiska uppfattning. Och i princip ingen verkar vara riktigt förbannad och bry sig.
2: Med tanke på hur diametralt motsatta de här värderingarna är jämfört med vad folk på ytan säger sig stå för. Precis som du säger, det är inte så länge sedan som hela Sverige hade stått upp som en man. Och inte minst såklart liksom Socialdemokraterna och vänstern hade sagt vad i helvete liksom. I sharia-lagstiftning, det bryter ju mot alla våra tjusiga ideal. Och nu sitter de antingen tysta som möss, eller så bjuder de in Osama bin Ladens favoritsalafist för att hålla en mysig liten föreläsning om att återgå till den gamla rena läran från profeten Muhammeds tid, som det står i den här artikeln. Det Det är ganska skrämmande faktiskt. Och det är bra att de skriver om det. Men det här är fortfarande helt normalt. Och det finns hur mycket miljöpartipolitiker som helst som tycker att det här är en bra idé. Och de här idéerna vinner spridning nu. Och jag är väldigt, väldigt glad faktiskt att jag har flyttat från Sverige. Från Sverige som jag kallar för absurdistan ibland, men som faktiskt kanske kommer heta någonting som slutar på stan ganska snart. Jag är väldigt glad att jag flyttat till ett land som har en månghundraårig historia av kompromisslöst hårdnackat motstånd mot islam.
3: Man hade ju en resolution upp i den svenska utrikesnämnden igår, var det väl, om att man skulle fördöma, att man skulle beteckna fördrivningen av kristna i Västasien som folkmord. Och det förslaget förlorade. Så man kommer att rösta om det i riksdagen, men det lär inte finnas majoritet för detta. Så vi befinner oss alltså i en situation där den svenska riksdagen inte kommer att välja att inte beteckna det pågående folkmordet och fördrivningen av kristna. Det finns ju knappt några kristna kvar i Västasien. Det är inte ett folkmord. Samtidigt som man liksom lutar sig bakåt och rullar tummarna och låter salafister komma hit och predika. Alltså det vi pratar om så här ideologiskt kulturellt självmord här.
2: Mm. Det är ett sorts enormt civilisatoriskt självmord på en enorm världshistorisk skala. Och jag vet inte, vi hade en liten träff till Bubbla människor häromdagen. Ja, det var väldigt trevligt. Det var lite premiummänniskor som samlades på krog i Stockholm och satt och snackade. Vi hade den här diskussionen om islamiseringen går att stoppa. Om det finns någon möjlighet att vända det. Jag måste ändå säga att jag är en väldigt pessimistisk person. Jag tror inte det. Jag tror att Sverige kommer vara en del av ett europeiskt kalifat om 30 år. Men jag blev ändå lite mer optimistisk när jag pratade med en av premiumpersonerna som jag träffade för första gången. Som sa så här att jag tror ändå att vi kommer stoppa utvecklingen. Vi kommer vända trenden. Vi kommer få se en ny europeisk renässans. Den europeiska världen kommer komma i förgrunden igen och folk kommer samlas bakom dem. Och vi kommer att ha liksom de ledare och kulturyttringar som behövs för att vända den här trenden. Och vi kommer också fatta de tuffa beslut och ta de konflikter som måste krävas för att bota sharia-lagar och sådana saker i grind. Fan trott, men jag blev i alla fall lite mer optimistisk.
3: Nej, men ska man bli historiespekulativ så tror jag nog att de två perspektiven går att förena. Jag tror att vi går mot ett kalifat, men ur detta kommer det också att växa ett motstånd och en renässans för västerländska världen. Tyvärr måste det bli sämre innan det blir bättre.
1: Jag måste bara säga på opinionsavdelningen, jag blev så beklämd av en av artiklarna.
3: Vilken då?
1: Det här är bara en liten parentes, men vi har en artikel som handlar om varför kyrkor är fula. Och det är ju sant. Det är ett viktigt problem, va? Att kyrkor som byggs nu till är väldigt, väldigt fula. Och där smaken är som baken, va? Man kan ha olika uppfattningar. Men jag tycker att det är på ett andligt plan väldigt beklämmande att tänka sig att man ska... Att man ska ha en relation med det absoluta i ett hus som är så omänskligt och fult. Och jag hatar modern kyrka och arkitektur. Därför blev jag glad när jag såg den här artikeln. Och att det beror då på moderna jämlikhetsideal, att man inte uppskattar skönhet, att kyrkoledare är snåla och korrupta och så vidare. Allt det här lät som att det skulle vara right up my alley. Det var en bra text, men så öppnade jag den. Och den börjar med att de säger att en läsare skickade författaren fader Dwight Longenecker och tackade honom för den fina nya kyrkan som han har varit med och byggt. Undrat om man inte bygger fler vackra kyrkor. Och det jag ser framför mig är en sån här kyrka som får mig gråta. Som bara skulle få mig att vända och springa ut och förtvivla över att det inte finns någon känsla längre för hur man kan närma sig det hela genom estetik.
3: Ja, men så är det absolut. Den är ju så groteskt ful alltså. Och det känns som att vi slänger ihop lite filmkulisser bara.
1: Jag får känslan är som ett svenskt kommunhus eller något i den stilen.
3: Ja.
1: Med färgerna, de här bjälkverken i taket. Och liksom väldigt, väldigt halvhjärtade försök till någon typ av ornamentering. Men om det där är en vacker kyrka, förlåt, men det blir så, jag är säker på att Dwight Longenecker är en bra person och hans argument är bra och allting. Men han tappar otroligt mycket trovärdighet när han inleder artikeln med att framföra det här som ett exempel på en vacker kyrka.
3: Ja, och jag må vara konspirativ och allting sånt är jag också. Men alltså, jag får ju lite moskékänsla av den här.
1: Sant. Det är moskékänsla. Med samma typ av den här kupolarkitekturen.
3: Mm.
1: Mosaikliknande mönstringen i taket. Det känns ganska mycket som en moské faktiskt. Har du rätt i? Jag tycker ju generellt att det är inte ett särskilt modernt eller kanske konventionellt synsätt. Men jag tycker att estetik är ganska viktigt. Och man kan bedöma människor och rörelser baserat på deras estetiska uttryck. Så jag tycker bara att det är väldigt naturligt att en andligt korrumperad religion eller en postreligion, som till exempel moderna former av kristendom, att de bygger fula hus, det är fullständigt logiskt. Det vore bara ologiskt och chockerande och otänkbart att de skulle bygga vackra hus. Och därför tror jag också att om man kan använda det som guide också. Man kan se vem bygger, om någon bygger vackra byggnader idag. Och där kan man få en bra hint, tror jag.
3: Ja, visst.
1: Om vem som är sund.
3: Ja, och det finns ju en vad ska jag säga, det man ska komma ihåg också är att det finns ju samtidigt kyrkor som är konsekvent genomförda. Jag tänker på de tidigare reformerta kyrkorna som lever kvar, och en del holländska kyrkor och det är danska också, där det finns en oerhörd stränghet i levandet, alltså det är nästan liksom gamla testamentets stränghet. Men de har ju en skönhet, därför att där är det verkligen, allting är genomtänkt i minsta detalj. Och det är ett uttryck för den religiösa strömningen. De kan vara väldigt vackra, även om jag själv föredrar alltså ganska gigantiska byggen, men det ska vara mycket ornament och guld och dekorationer och inte så ut så hemma som hos Donald Trump, men ja, det är någonting att kyrkorummet ska vara helgat och visa underdånighet och offer, hörde jag nästan på att säga, men något åt det hållet.
1: Det finns också en rent praktisk psykologisk dimension i att kyrkobyggnader har en viss estetik, att de är stora, att de är imponerande och så vidare. Inom protestantismen så finns en tendens att röra sig bort från det, säga att det är liksom det är ytligt och det är inte det mest essentiella hur saker ser ut och så vidare, och det är liksom finare. Där knyter han lite grann till den här artikeln om helighetsspiraler som vi kanske får tillfälle att återkomma till, som ligger i opinionsavdelningen. Men det finns en sån tendens. Jag tror att det på många sätt är ett psykologiskt misstag. Därför att det har en andlig betydelse. Att man kommer in till exempel i ett väldigt stort rum med väldigt mycket vacker ornamentering. Det där i sig har en själsligt öppnande effekt. Och det är inte bara lull, utan det är en stor skillnad på upplevelsen. Till exempel hur öppen man är för transcendenta perceptioner. Det hjälps av att man har det här som kan betraktas ytligt utanpåverk, men det har en tydlig psykologisk effekt.
3: Du måste få en känsla av att du kliver in i ett större sammanhang, och det får jag om man kliver in i en del kyrkor. Men kliver jag in tyvärr i en modern svensk frikyrka, så känns det som att jag rullat in på svensk bilprovning. Och det är ju inte ett sammanhang som jag har större lust att uppgå i.
1: Svensk själsprovning.
3: Ja, men lite grann.
1: Om det vore så väl.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Jack Welch, död vid 84 års ålder, var vd för General Electric från 1981 till 2001 och en av sin generations mest ikoniska storföretagsledare. Ja, Jack Welch har gått tiden, en som Bubbla.

0: och vände det hela till en framgångssaga. När han tog över som vd så hade General Electric en omsättning på 25 miljarder dollar och ett börsvärde på 12 miljarder dollar. Och när han avgick 2001 så var företaget värt 410 miljarder. Så att det är liksom, det är från 12 till 410 miljarder börsvärde, det är ganska bra. Och från 25 till 130 miljarder i omsättning. Samtidigt så finns det de som kritiserat Jack Welch för att han hade ett alltför ensidigt fokus på just börskursen. Och det hängde bland annat ihop med att han och alla chefer som han rekryterade hade under sig hade avtal som belönade dem i proportion till börsvärdet. Så de hade en incitamentstruktur som jobbade mycket åt det hållet. Och en kritik som var riktigt mot honom är att det var ganska mycket trixande med bokföringen för att möta alla prognoserna och överträffa förväntningarna. Och efter att han avgick 2001 så blev det, ja, det var inte företaget kollapsade, men börskursen gick ner väldigt mycket och företaget har inte alls haft en lika bra utveckling sedan dess. Och Jack Welch själv har sagt att han är nöjd med sakerna som han själv gjorde, men han är inte nöjd med hur han förberedde för nästa generation i företaget. Därför att de som har kommit efter honom i företaget har inte kunnat sköta företaget på ett lika bra sätt, på ett lika framgångsrikt sätt. Och där kan man reflektera, hur skicklig är man egentligen som ledare om saker och ting kollapsar så fort man själv försvinner? En ganska viktig del av ledarskapet att man bäddar för en god fortsättning när man själv så småningom går vidare.
1: Ja, det är nog så viktigt, men det är också väldigt ovanligt att det där lyckas. Det är sällan vi ser ledare i de klassiska företagen av Welch-format numera. Det dyker ju upp nya formidabla företagsledare i nya branscher och sådär. Framförallt när det gäller IT-teknik och så har vi Elon Musk och några få till. Men annars är det ju ganska släta figurer som lydiga slavar under aktieägarna, och även om Welch var intresserad av aktiekursen så var han ju aldrig en lydig slav under aktieägare och bolagsstyrelser, så att man saknar lite grann den typen av företagsledare. Sen kan man säga att han på något sätt är nästan inbyggt i det hela, att det är svårt att skapa arvtagare, tror jag. Därför att det är man växte ju ganska spret. Man växte ju inte bara i allmänhet under hans tid, man växte ju ganska spretigt. Han hade ju nästan en Gyllenhammarskaptid på att lägga under sig nya företag och sektorer. Och jag tror man kan se det som så enkelt att all energi gick åt till tillväxten, och det fanns ingen ork för återväxten helt enkelt. Och det är ett fundamentalt problem som du säger, att hitta balansen där.
0: Jag läste faktiskt en av böckerna som Jack Welch skrev. Det är nog mitt tydligaste minne av honom. Det var ungefär 10 år sedan så gav hon ut en bok som är så här, ja, management, filosofi, memoarer kan man säga. Memoarer och med liksom sådana idéer liksom. Jag tyckte det var ganska bra. Det var i mitt förra liv då, när jag jobbade som företagsledare. Då brukade jag läsa som förstörelse liksom, den typen av böcker. Sån här business-litteratur. Jag minns boken. Jag tyckte han gjorde en del bra poänger. Det var en av de bättre sådana här business-bly-böcker som jag läste på den tiden faktiskt. Jag hade ett kapitel som jag tyckte var, där han formulerade en tanke som jag hade haft och som var en sån här sak som jag själv använde mig av, men inte riktigt hade artikulerat på ett tydligt sätt. Nämligen att en bra organisation måste starkt attrahera en viss typ av människor, men måste också starkt repellera en annan typ av människor. Så att om inte de bra människorna som man vill ha aktivt söker sig till en, så har man gjort någonting fel. Men det är också så att man har gjort någonting fel om de människor som inte passar inte själva aktivt söker sig bort, för att de liksom stöts bort av organisationens immunförsvar.
1: Exakt. Och det är lite grann där han strider liksom mot det moderna, eller det inte det moderna, men det samtida management-tänkandet. För där ska ju företaget vara inkluderande. Alla ska trivas. Wells tanke var att mitt företag ska inte alla tio

0: Djurplågeri ses som en tuff lek i Mellanöstern enligt Naima Banam Johansson, SD. Spridd övertygelse att djuren ej kan känna smärta. De som invänder mobbas. Orolig att beteendet sprider sig i landet. Ja, vi har framför oss en artikel från samnytt.se som refererar ett Facebook-inlägg som har fått mycket uppmärksamhet. Inte bara Samhällsnytt utan även Katarina Genors och hennes sajt har skrivit om det här inlägget som har fått, jag tror det är ett sådant här inlägg som har gått viralt och fått tusentals delningar och så vidare. Naima Banam Johansson, hoppas jag inte totalt manglar uttalet här, är alltså hon är Norrköpingsbo och driver en skönhetssalong enligt uppgift. Jag försökte bara kolla upp vem hon var. Och hon är fritidspolitiker för Sverigedemokraterna i antagligen kommunfullmäktige för Norrköping och sånt där. Och hon har skrivit det här Facebook-inlägget där hon berättar om, som själv då invandrare från Mellanöstern, så berättar hon om sin bild av hur man ser på djur i Mellanöstern. Och hon säger då att, sammanfattningsvis då, att tortera och skada djur är en sorts lek, en tuff, spännande och rolig lek för många människor i Mellanöstern, säger hon. Det är någonting som man gör för att liksom visa hur tuff man är, kanske hur manlig man är, och ungdomar tubba varandra att gå längre och längre i att tortera djur och så vidare. Och man har ingen empati med djur, utan man ser djur som att de har inga känslor, de kan inte känna smärta och så vidare. Och man är då väldigt vek och mesig. Om man inte gillar att plåga djur, då blir man istället mobbad tills man själv då går med på att plåga djuren och så vidare. Det är en ganska fruktansvärd bild som målas upp. Hon nämner också att det finns fobier, det finns rädslor för djur som tar sig uttryck i såna här aggressioner. Och delvis kommer hon då från religiösa håll, alltså i den muslimska kultursfären, så har man givetvis en väldigt negativ syn på framförallt hundar och grisar. Men att det är någonting som applicerar även på andra djur. Och att man helt enkelt är rädd för djur, och för att hantera de rädslorna så vänder man det till våld. Att man istället misshandlar och plågar djur för att inte känna sig, för att överkomma känslan att man känner sig liten och hotad av djurens närvaro. Ja, det är lite bizarrt för en svensk att läsa de här sakerna, men inte desto mindre är det intressant att få en inblick från en person som kommer från Mellanöstern och kan berätta om de här sakerna som för mig är väldigt, väldigt, kan man säga, exotiska och svårförståeliga. Bara kort liten radanmärkning apropå den här delningen. Jag har aldrig sett den här Naima Banam Johansson tidigare. Hon ser ganska rolig ut på bilderna. Dels så poserar hon i folkdräkt, eller rättare sagt Sverigedräkten tror jag man kan säga, på sin profilbild. Det ser ganska roligt ut när den här Mellanösterndamen står i sin Sverigedräkt. Men på bilden som kommer med det här inlägget så ser man också att hon runt halsen har två smycken. Dels ett kors och dels en torshammare. Så det här är en dam som verkligen har gått in för assimilering. Jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite charmigt på något sätt. Ja, om vi lyfter blicken lite grann från det här specifika inlägget, så är ju djurplågeri någonting som vi hör mer och mer om. Det är nästan känslan av att det är någon sorts nästan epidemisk spridning som pågår just nu. På Bubbla till exempel så har vi fler och fler länkar av den här sorten. Det är inte enbart invandrare som gör de här sakerna om man tittar på bubblarapporteringen. Men det verkar vara en ganska extrem överrepresentation. Alltså ännu högre grad av överrepresentation än för andra typer av brott. Jag gjorde en snabb sökning i bubblasystemet. Bara för att se vad vi haft senaste månaden om sådana saker. Så att det här, jag tänkte bara kort läsa upp delar av rubriker från de senaste 5-6 veckorna. Hundägare ser tre tonåringar spela fotboll med levande änder i Eslöv. Två igelkottar sparkas ihjäl vid Hultsfreds station. Brinnande hund hittas utanför soptunna vid Vånga stenbrott utanför Kristianstad. Grävling hittas utan ben och med snara runt halsen på Gräsö i Östhammar. Får skjuts ihjäl på Gotland. Magasin med ammunition hittas i närheten. Ungdomar dödar Ann vid Nydala sjön i Umeå och cyklar från platsen. Boende i området Nya bruket i Sandviken berättar om hur ungdomar kastat sten mot igelkottar, katter och hundar samt stampat ihjäl fågelungar. Alltså riktigt så fasansfulla, mardrömslika rubriker. Och alltså, det, jag skulle kunna fortsätta. Och det här är bara det lilla axplock som har letat sig in på Bubbla. Bubbla bevakar ju långt ifrån alla nyheter. Vi vill ju bara ge liksom en, göra nedslag här och där för att ge en bild. Men det verkar vara någonting som är på uppgång. Och det är en viss typ av människor som ligger bakom det här. Så att det är intressant att just ta ett mer övergripande perspektiv och fråga sig vad det här beror på. Och varför inte börja med den här frågan? Alltså, är omsorg om djur någonting som är väldigt specifikt för etniska grupper? Eller finns det vissa etniska grupper som har specifika hatiska attityder mot djur? Och i sådana fall, vad kan det tänkas bero på? Att vissa folkgrupper tycker väldigt mycket om djur och lägger mycket energi på att ta hand om djur och vara vänlig mot djur. Medan andra grupper har mycket aversioner mot djur och behandlar dem väldigt dåligt. Men vad tror du om den här frågan, Tobias?
1: Nej, det finns väl nästan garanterat en väldigt stark kulturell komponent här. Och det här med att omsorg om djur är nog egentligen en ganska ny kulturell yttring. I alla fall på det sättet som vi tar den för given för. Och det motsatsen då är väl absolut egentligen inget unikt för Mellanöstern, utan man ser väl ungefär samma sak i Kina och Sydostasien. Man kan se på deras marknader där fåglar som är instängda i fruktansvärt små burar och annat som ser riktigt, riktigt otäckt ut. Och det rör väl kanske sig inte ofta ens som aktiv grymhet, utan bara likgiltighet inför djurs lidande, kan jag tänka mig. Vår egen syn däremot, den bör förmodligen ses som väldigt nordeuropeisk och väldigt protestantisk förmodligen. Och i förlängningen därmed så blir den ju väldigt progressiv till sin natur. Vilket då gör det här lite komplicerat för mig, för samtidigt som jag ser progressivismen som en genuin ondska är jag också personligen väldigt, väldigt blödig när det kommer till djur. Och om man då ska se de ideologiska aspekterna här så blir det lite intressant, för många säger att omsorg om djur är en typisk högerhållning. Jag vill gärna hålla med om det, men i mitt tycke ger kanske historien inte riktigt stöd för det påståendet. Ta bronsåldersmannen till exempel. Han kanske älskade sin hund, men månade han om de djur han åt och att de inte skulle lida. Jag är inte helt säker på det. Samtidigt gör man det väl också väl enkelt för sig om man bara ser det här som en liberal grej. För en typisk socialliberal så är säkert omsorg om djur något viktigt, men för en typisk nyliberal så är det förmodligen en person som i typfallet inte drar sig för att plåga djur om det finns pengar att tjäna. Och det är kanske också där omsorgen om djur faktiskt ändå blir en naturlig högerhållning. Som en slags motreaktion mot broileruppfödning i industriell skala. En motreaktion mot boskap fullproppade av tillväxthormoner. Och som en motreaktion mot den rent ekonomistiska synen på djur. Dragen till sin absoluta och mest nihilistiska spets.
0: Ja, intressanta resonemang. Jag tänker inte heller spontant att det är någon glasklar höger-vänster-fråga. Men jag gillar din idé här om en sorts, att det finns en sorts, kanske en sorts reaktionär dimension, en traditionalistisk dimension där man motsätter sig liksom modernitetens dåliga behandling av djur och så vidare. Men det är väl snarare så att det finns en sorts, det finns den här sorts kanske en nordeuropeiska typiska attityden som är ganska anomalisk. Så att det kanske är det som man ska försöka förklara i första hand. Varför då vissa grupper, till exempel vår egen, har utvecklat en sån här särskilt stark empati med djur. Och Jag skulle nog, om jag försöker bara fundera för mig själv så vad jag kan tänkas bero på. Och då skulle jag nog försöka gå tillbaka lite längre än till liksom kanske protestantism eller liksom den progressiva eran. Jag tänker att det hårda klimatet som man har haft i norr med korta odlingssäsonger och långa vintrar gjorde djur extremt viktiga. Så att vi i Norden, det är spekulativt såklart alla sådana saker. Men jag tänker att våra förfäder som bodde i Sverige, de var tvungna att ta väldigt väl hand om sina djur. Därför att annars överlevde de inte vintern. Om man hade kor till exempel, det var extremt viktigt att korna överlevde så att man kunde få mjölk från dem. Och det var en utmaning att hålla djuren vid liv. Därför att i Sverige, länder på liknande breddgrader, så kan inte djuren beta fritt utomhus året runt. Utan på samma sätt som man måste samla ihop mat i ladorna till människorna som man överlever vintern, så måste man också samla foder till djuren. Och också då för att man ska fortsätta få mjölk till exempel av djuren under vintern och nästa säsong och så vidare. Och dessutom så tror jag att man levde nära in på sina djur, särskilt på vintrarna. För det är också ett sätt att hålla sig varm förmodligen i vissa lägen. Att man inte alltid hade djuren så att säga i ett separat hus på andra sidan gården. Så att åtminstone vad det gäller kor, får, grisar, höns och så vidare, så tror jag att ju längre norrut man har bott i vår del av världen, desto närmare har man levt med de här djuren. Och dels kan det lätt till en viss kulturell inställning. Det skulle också kunna ha utvecklats en sorts genetisk komponent. Kanske att folk som har naturliga aversioner mot djur, de har inte klarat sig lika bra i det här klimatet, för de har inte kunnat hålla djur över vintrarna och så vidare. Och sen det här leder vidare, kanske genetiskt, kanske kulturellt, i vår tid, där svenskar har en, det är ändå ganska omvittnat att svenskar och nordbor har en väldigt speciell affinitet till natur och djur. Och vi har väldigt mycket husdjur till exempel, vilket är någonting som man i vissa andra europeiska länder kan tycka är lite konstigt. Dels hur mycket hundar och katter och sånt där vi har, men också hur vi behandlar dem. Från ett sydeuropeiskt perspektiv så kan det tyckas väldigt konstigt att svenskar ser de här husdjuren som familjemedlemmar. Om du har en hund i, jag vet inte, Spanien eller Italien och sånt där, så är det mer sannolikt att det är att den har en mer avgränsad hundroll. Och de kanske skulle se på det svenska sättet att ha hund som att ni behandlar er hund som att det är en bebis, att det är en liten människa som bor i huset med och så vidare. Men det kanske är, jag tänker att det kanske är någonting som har varit nödvändigt för överlevnad för oss, för att vi har bott så långt norrut och varit mer symbiotiska med våra djur. Och sen lever det kvar då, liksom att vi har husdjur och även de andra sakerna som hänger ihop med samma sak, att vi hur vi gillar att vara i naturen, vi gillar att vara i skogen till exempel, vilket inte alls Mellanöstern människorna gör, de är rädda för skogen. Vi gillar att gå och liksom plocka svamp, och när orientering är en folksport, och jakten naturligtvis. Jakten är ju en väldigt viktig del av svensk kultur, och jakten involverar också djur, därför att man har jakthundar som är väldigt viktiga för att jakten ska kunna genomföras. Så jag vet inte vad du tror om det, Tobias, men jag tänker att det kanske är någonting ännu djupare, historiskt, förhistoriskt, som vi har att göra med.
1: Det är definitivt något intressant du är inne på där. Om man tänker sig de, som du säger, med kor som man måste ha i stallet på vinterhalvåret. Det gör ju naturligtvis att man kommer mycket närmare dem som människa. Och även som du säger då med hundar och katter, det är väl kanske i varmare länder mycket mer naturligt att de får gå ute och sällan släpps innanför dörren. Medan för oss är det naturligt att man har dem inne när de inte är ute och jagar eller vaktar eller vad de nu gör. Så absolut, det är säkert en aspekt som bidrar. Men samtidigt då så förklarar den kanske inte varför man till exempel överför de här känslorna till kycklingar. Jag har ärligt talat svårt att tro att forna tiders skandinaviska bönder behandlade sina kycklingar särskilt väl, utan det var nog ett väldigt hårt liv som de fick leva. Och det är klart, de här synen på vissa djur kan naturligtvis smitta av sig på andra djur, och det ligger säkert väldigt mycket i vad du säger, men jag kan också tänka mig att det här i viss mån är ett utslag från samma idé som ligger bakom socialbidrag eller generösa asylregler eller alla de grejerna. Så det hör väl nog väldigt mycket ihop där. Sen kanske de sakerna inte bottnar så mycket i protestantismen egentligen, som de bottnar i precis det här hårda livet i ett kallt land som du är inne på också. Så att det kanske hör ihop väldigt mycket allt där.
0: Mm. En annan tanke som slår mig, jag funderar på vissa av de här djurens igelkottar och får i särskilt fokus. Och det är ju av ett eller annat skäl så råkar igelkottar illa ut ganska ofta. Jag antar att det kanske är för att igelkottar är ganska långsamma. Så att det är lättare att springa kapp en igelkott och fånga den och tortera den än att fånga en hare eller något snabbare, lite farligare djur. Igelkotten är inte ett djur som har varit liksom ett nyttodjur, så vitt jag vet. Att man har inte ätit igelkott, jag tror jag inte i Sverige, och man har inte mjölkat dem, eller de har inte lägger inte ägg och så vidare. Men ändå är liksom, igelkotten har ju väldigt speciell status i Sverige. Och den är fridlyst, rent juridiskt, så att man får inte, det är sticksförbud att döda igelkottar och så vidare. Men det är också en särskild sorts vrede, och det är någonting som jag känner själv, och det är därför jag funderar lite grann på det. För jag såg det någon gång när jag var liten, så såg jag några barn de torterade inte igelkotten, men de hade liksom omringat igelkotten och stod några stycken runt omkring, och när igelkotten försökte springa iväg så liksom puttade de in den i mitten av ringen igen med fötterna. Och jag vet inte vad de tänkte att de skulle göra, men jag blev ju förfärad och förbannad när jag såg det här. Jag kände liksom instinktivt att det var helt totalt fruktansvärt man skulle ge sig på en igelkott. Men där känner jag nästan att det är, jag vet inte, det här är en knäpp idé, men för mig, jag associerar det på något sätt med så väldigt gammaldags svensk folktro. Alltså igelkotten är lite grann som hustomten eller något sånt där. Som man ställer fram ett fat mjölk till. Och som smyger runt i skogskanten vid skymningen. Och som man har en väldigt speciell, nästan lite sån här magisk relation till. Och jag vet inte, jag vet inte om igelkottar finns i ökenländerna som folk kommer ifrån. Men jag tänker här, det är bara att det finns ganska intrikata kulturella sammanhang i vilka de här djuren existerar. Som jag tror, men att för mig är ganska viktig del av min uppväxt. Någonting som jag känner att jag har starkt med mig från min svenska uppväxt. Och det är lätt för mig att förstå att folk som kommer från Mellanöstern och sådär, bara överhuvudtaget inte har den här relationen till igelkottar till exempel. Ja, det kanske var lite flummigt, men jag tänkte vi kan bolla en idé på dig, Tobias, som pratade lite om tidigare i Radio Bubbla. Såna grejer som bara går runt och liksom klonkar runt lite i huvudet, som jag funderar på, som vi pratar om. Kan det här med djur och djurplågeri och djurvänlighet, kan det vara en fråga kring vilken svenskar kan samlas och radikaliseras och organiseras? Det är en ständig frustration som vi återkommer till, att svenskarna vägrar, totalt obenägna att stå upp för sig själva. De blir hunsade och det svenska samhället blir sämre och sämre och farligare för svenskar. Men svenskarna vågar knappt säga ett pip. Men man ser betydligt mer röster som höjs när det handlar om djur. Och det är som att det kanske är att om man står upp för djurens rättigheter snarare än svenskarnas rättigheter, så är det någonting som är mer renodlat altruistiskt. Ingen kan säga liksom att men du är intresserad bara för dina snäva, chauvinistiska, egoistiska eller gruppegoistiska intressen. För att man agerar å någon annan, det skyddsvärd och värnlös varelses vägnar. Och det vore bättre, kan jag tycka, om svenskarna bara kunde stå upp för sig själva. Men om nu det är omöjligt, kanske är det någonting som man kan använda sig av. Vad tror du, Tobias, om den här tanken att man eventuellt kan använda djurfrågor för att kanalisera svenskarnas undertryckta vrede som garanterat finns där, men som de inte vågar släppa fram när det gäller människor?
1: Det är faktiskt en väldigt intressant tanke. Jag menar, våld mot djur tycks få folk att reagera mycket mer instinktivt och känslomässigt än våld mot människor, precis som du säger. Och det är också någonting man kan se, inte minst i reaktionerna på Bubblas rubriker om de här fallen. Och det här är ju såklart i sig ett tecken på att någonting är fel, men låt det vara fel då. Varför inte utnyttja det till vår fördel? Om det är det här som får bägaren att rinna över för folk, då kanske det är sådana nyheter vi borde ge dem också.
0: Ja. Ja, jag tycker det är en intressant tanke i alla fall. Och ni som lyssnar kanske, ni kanske vill testa den en gång där ute i fikarummen och över köksborden. Testa att prata med folk om de här djurfrågorna. Kanske folk som, folk för vilka det sitter långt inne att kritisera massinvandringens konsekvenser för svenska människor. Se om de kanske är mer mottagliga för att diskutera konsekvenserna för svenska djur.
2: Radio Bubbla.
3: Liz Truss avgår som premiärminister i Storbritannien efter enbart 45 dagar på posten. Blir den som haft ämbetet kortast tid någonsin. Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår och tillmeddelas alltså 45 dagar efter att hon tillträdde, vilket är ett slags rekord. Och vi i Radio Bubbla har ju inte ens hunnit prata om henne än efter att hon blev premiärminister. Det borde vara förbjudet att avgå innan Radio Bubbla har pratat om dig.
4: Jag var rädd för att jag skulle prata om henne.
3: Precis, det blir moment 22, då förstår man att hon sticker snabbt. Ja. Allting gick väldigt, väldigt snabbt. Vad var det egentligen som hände? Jag själv är inte helt säker. På ytan åtminstone så har det kretsat kring det som kallas för minibudgeten. Som var då inte som en budgetproposition eller vad motsvarigheten kallas i Storbritannien. Inte ett officiellt budgetförslag. Utan en sorts, ja men som ett litet ekonomiskt program. Som den nya regeringen la fram. Jag tror den officiella namnet var The Growth Plan, tillväxtplanen. Och det här var ett spektakulärt politiskt program. Alltså verkligen, verkligen som man höjer på ögonbrynen. Rejäla skattesänkningar. Många sorters olika skattesänkningar. Vissa var ganska blygsamma. Som att de skulle sänka, tror jag, det grundläggande. Jag vet inte exakt hur det brittiska skattesystemet funkar. Men de har någon typ av basinkomstskatt. Som de skulle sänka från 20% till 19%. Men så skulle de helt slopa en högre skattesats, så de har ett progressivt skattesystem, så att över en viss nivå så betalar höginkomsttagare 45% på allting över en viss nivå. Och den skulle de slopa helt och hållet. Så att en rejäl skattelättnad då för höginkomsttagare. Så generellt lägre skatter, plattare skatter. Man skulle också stoppa planerade skattehöjningar som redan var beslutade om. Bland annat bolagsskatten som skulle höjas från 19 till 25%. Ställde man in den höjningen, ställde in höjningar av sociala avgifter. Skulle kicka ut folk från bidragssystemen, hundratusentals personer, göra det lättare för företag att ta in kapital, småföretag, större möjligheter i skattemässigt fördelaktiga optioner till anställda på företag, och min absoluta favorit, det funnits en begränsning av hur stora bonusar som bankirer får ta ut, och den begränsningen ska man slopa i The Growth Plan. Så allt som allt då, jag tror man kan säga att det är, jag läste någonstans att någon som blir som de största skattesänkningarna på ett halvt århundrade i Storbritannien, och en återgång till ett skattetryck som Storbritannien inte har upplevt på många årtionden. Så att helt fantastiskt på det planet, va? Och kritiken är väldigt förutsägbar då, att ja, det är oansvarigt, ska staten låna pengar för att sänka skatterna och så vidare. Mitt svar på den frågan är ja, absolut. Det spelar ingen roll hur. Sänk skatten bara. Det är klart att det är jättebra. Men i den allmänna debatten, det är inte Martin Eriksson som var mottagare för budskapet, så upplevde man ju då ett visst mått av tondövhet. Givet då att vi befinner oss i en generell ekonomisk nedgång. Folk i allmänhet har ett tufft ekonomiskt läge. Kommer man ha råd med liksom värma upp huset i vinter och allt det där? Och då är det liksom inte så bra timing att satsa på högre bonusutbetalningar till bankdirektörer. Var det vissa som tyckte. Jag för min del är givetvis 100% för alla de här förslagen, inklusive bankbonusgrejen. Men jag håller med om att det är lite det är lite pikant, det är lite lustigt tycker jag, och uppfriskande att det finns människor som tror att det är det allra klokaste sättet att förvalta en begränsad mängd politisk kapital, en begränsad mängd politiskt manöverutrymme. Nu kan vi göra så många saker. Vad ska vi göra? Vad ska vi prioritera? Man undrar lite vilken planet de bor på. Planeten City of London. Nu Boris, nu ska vi se här. Nej, jag trodde jag skulle vara tvungen att rusa från datorn, men det ser ut som jag inte behöver det. Det kan vara så att min dotter håller på att vakna. Ska se om hon somnar om av sig själv. Jag tittar på henne just nu.
4: Spännande.
3: Om hon inte somnar om och sätter sig upp i sängen igen som jag gjorde nyss, då ska jag springa ner och försöka pyssla om henne. Ja, det var lite dramatiskt där. Jo, jag ska försöka sammanfatta min då ytliga bild av det här. Sen kan du Boris förklara för mig vad egentligen vad som hände. Det blev väldigt negativa reaktioner på den här minibudgeten. Pundet genomgick en sorts liten sån här minikrasch. Jag vet inte hur mycket, men ner 10% eller sånt där mot US-dollarn. IMF gick ut och fördömde förslagen, sa att nej, men det kommer ju öka ojämlikheten i Storbritannien. Och generellt politiker i Storbritannien, från höger till vänster, inklusive i Torypartiet, sparkade bakut. Så det satt ett litet gäng så här näringslivslobbyister, Storbritanniens motsvarighet till Timbro, och liksom jublade och klappade händerna och var helt lyriska. Alla andra i landet blev tvärförbannade, ungefär så. Jag tror läget var. Men det var, alltså, jag tycker det är intressant, va? Det är den mest, återigen, du får rätta mig om jag är fel, Boris, men alltså, den mest radikala ekonomiska omläggningen som ens har kontemplerats i Storbritannien sen Thatcher. Men jag tror på vissa sätt mer radikal än vad Thatcher gjorde. Åtminstone mer liksom galen än vad Thatcher gjorde. För hon hade åtminstone lite fokus på det här med liksom budgetbalans och sånt där. Det har man totalt kastat ut genom fönstret med under Liz Truss. Så det är ett så här urspårat, tokroligt, nyliberalt kuppförsök. Och återigen, då, så här, jag anser personligen att 99% av innehållet är jättebra saker som borde genomföras. Men jag häpnar över att någon trodde att det var politiskt möjligt. Och att man skulle kunna driva igenom det här liksom så oerhört snabbt och aggressivt. Man kom från ingenstans och bara ska göra de här extrema sakerna. Det är nästan som att de tog en rövare och hoppades att folk inte skulle märka något. Folk är så omskakade nu av den politiska krisen kring Boris Johnson och drottningen som dog och nya kungen och Ukraina-kriget och ekonomiskt. Folk har annat på hjärnan nu, så vi kommer undan med vad som helst. Och sen drog man till med det här. Men som sagt, jag känner att jag har en ganska ytlig och ofullständig bild av det här. Vad var det som egentligen hände? Hur kunde det bli så här snurrigt? Trodde de verkligen att de skulle få igenom den här typen av liksom så här ultraradikala nyliberala reformer? Eller är det något sådant här fyrdimensionellt schackspel som jag inte riktigt förstår?
4: Nej, det är inte fyrdimensionellt. Truss är knappast någon. Hon kan nog inte ens spela vanligt schack. Nej, men som du säger, det är inte så fråga om... Hon är total avsaknad inte bara av politisk fingertoppkänsla utan för lojaliteterna och oron i det egna partiet, var folk står där, vilket stöd hon hade, motsättningarna i landet. Hon förstod inte alls vad Boris Johnson gjorde på sin tid. Han är ju ändå en opportunist men mycket bättre fingertoppkänsla vad som rör sig i folkdjupen. Han kunde till och med ordna röster i norra England där man skulle vara beredd att lyncha Truss om hon visade sig. Men till det som gjorde att marknaden blev jävligt nervös, det var ju det viktigare sa där var ju att hon hade ju inte Thatcher känsla för snålighet att hålla budgeten i balans. Dels de monumentala skattesänkningar som är mycket mer genomgripande än Thatchers och den största på 50 år. Men till det kom ju också att tanten drömde på med ett jäkla subventionspaket. Alltså det skulle ju spottas ut pengar till, nu sa folk skulle ut i bidragssystemet, samtidigt skulle det liksom ut med jäkla massa checker för att fixa folks ökade levnadsomkostnader, och det skulle dämpas och subventioneras. Så de här två så var marknaderna såg framför sig, det var liksom ett monumentalt budgetunderskott orsakat av drastiskt sänkta skatter parallellt med att man spred ut pengar över landet för att hålla folk glada. Det i kombination med att hon inte förstod symbolvärdet i en del av de sakerna hon gjorde. Som du sa, City of London, liksom, när i princip allting utanför London hatar bankirer i London. Det är liksom bland det dummaste man kan göra, alltså, och säga att grabbar, ta ut vilka bonusar ni vill. Alltså, politik funkar inte på det sättet. Och sen ska man också lägga till det här personliga, va? Alltså, har man sett kvinnan uppträda, så är hon ju, alltså, om Thatcher var autist, va, så är ju Truss det också, men det är en klass för sig. Alltså, hon samspelar inte med folk, hon är en usel talare. Alltså, ger ett allmänt jävla konstigt intryck. Johnson var en kille man kunde tänka sig komma in på puben och dricka alla under bordet, samtidigt som han höll tal. Men Truss, alltså, hon är konstig. Jag kommer inte på, jag tror alla tycker hon är konstig. Och sen har man ett parti där alla fäktas för sin överlevnad i den egna valkretsen, där Labour leder med 20% i opinionsmätningarna, och där man har väldigt starka kandidater som förlorade knappt mot Truss och som har slipat knivarna hela tiden. De konservativa älskar att hålla på med sådana grejer. De var dödsdömd, alltså. Det var ju många som såg från början. Men alltså, inte en siffra rätt.
3: Så, vad händer härnäst i brittisk politik? Torypartiet ska välja ny ledare till 28 oktober. Och jag antar att Rishi Sunak är favorit, eftersom det stod lite grann mellan honom och Liz Truss innan, som jag förstår det.
4: Ja.
3: Kanske är det han som har orkestrerat allt det här. För han har i alla fall offentligt motsatt sig den här typen av de här nyliberala utsvävningarna. Men sen har jag också hört att Boris Johnson har sagt att han kandiderar till partiledarposten. Och han borde ha en ganska bra chans nu, för att, alltså, inför partikollegorna framförallt, om man tar det som en intern Tory-grej, så kan jag bara säga att ja, allting kanske inte var perfekt på min tid, men jösses, på så snabbt det blev dramatiskt mycket sämre när ni bytte ut mig. Så att ni kanske saknar mig nu, och jag kommer gärna tillbaks. Det kan i alla fall inte bli sämre.
4: Nej, han gör ju starka försök. Han ligger ju trea på Ladbrokes eller odds. Men jag tror att den inre kretsen som Rishi Sunak kontrollerar klippte vingarna på Boris chanser igår. Då man införde en regel om att alla parlamentsledamöternas nomineringar ska vara inne klockan 2 på måndag. Och man måste ha fått ihop 100 nomineringar för att få kandidera. Boris har fått ihop 50 hittills, så ingen bedömer som att han kan få ihop 100. Och det innebär att han inte kan bli kandidat. Och skulle bli, sen har ju valkommittén möjlighet att genomföra en allmän medlemsomröstning också. Men, och då skulle Boris antagligen vinna. Men eftersom han inte klarar den här nya kandidatgränsen, så kan han inte ställa upp. Det är därför han sträckte ut en hand till Rishi Sunak idag offentligt och sa att du, vi kan väl snacka ihop oss, du och jag. Så att vem vet vad som händer på måndag.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Koptisk-ortodoxa kyrkans påve Tavadros den andra av Alexandria uppmanar kyrkans munkar att lämna sociala medier, hävdar att Facebook är slöseri med tid, ålder och liv. Kyrkan kommer ej ta in munkar till sina kloster under 2018, efter biskop Epifanius misstänks ha mördats i juli 2018. Får jag bara säga till att börja med, snacka om burying the lead vad det gäller den här artikeln. Alltså vi ska prata tema media i den här sändningen, men låt mig bara säga som en parentes att det är en intressant diskussion det här med Facebook, men de har alltså en biskop som har blivit mördad
5: inuti ett kloster. Det här är liksom, det är precis som i Rosens namn. Man förväntar sig att Sean Connery ska rida in på en åsna nu och lösa det här mordmysteriet. Men på vägen från sin, från rummet där han bodde till han skulle käka frukost eller något sånt där, så försvann biskopen och de hittade honom ihjälslagen i klostret. Det här är en helt otroligt spännande, spännande historia. Ja, förlåt. Den här måste vi reda ut lite närmare och djupdyka i.
6: Är det ett Facebook-mord?
5: Är det ett Facebook-mord? Förlåt, vad är ett Facebook-mord?
6: Nej, jag tänker bara att de har bråkat på Facebook. Och därför så har någonting hänt som har lett till den här konflikten. Och det är därför de tar upp båda de här aspekterna i nyheten. Att det är en person som har blivit mördad och man ska sluta använda Facebook.
5: Alltså jag tror att de här sakerna har bara ingenting med varandra att göra. Jag tror att det bara är tidningen Dagen som har gjort en artikel. Och de har gjort en artikel i princip på Tavadros den andres uttalande, det han sa. Och sen så valde de att börja med Facebookets slöseri med livet. Och sen kan man läsa i näst sista stycke står det: kyrkan meddelade också på torsdagen att inga nya munkar kommer ta sig in vid klostret. Och så vidare. Och den här biskopen som har blivit dödad. Alltså det är två helt olika nyheter som bara presenteras i samma artikel. Förmodligen för att Tavadros sa dem vid samma tillfälle. Förlåt, det var en liten tangent. Tavadros säger alltså också att han själv har stängt ner sin Facebook-närvaro. Och han tycker att alla munkar ska göra det också. Han säger att alla munkar får en månad på sig att avaktivera, stänga av alla sociala medier. Och det är inte bara deras personliga närvaro får man anta, utan inte minst ja, om deras kloster eller orden och sånt där har en Facebook-sida. De kan inte använda Facebook som en jag vet inte om man säger marknadsföringskanal när det gäller munkverksamheten. Men han vill att munkarna frivilligt ska ta avstånd från alla såna här beteenden som inte är i linje med klosterliv. Jag ser på något sätt framför mig hur munkarna sitter med sina iPhones och blippar på dem istället för att be sina böner eller delta på ett värdigt sätt i andra klosteraktiviteter, för att de sitter och liksom uppdaterar sin Facebook-sida eller sitter och twittrar hela tiden. Och det är en intressant bild, va? Att när det till och med gått så långt att religiösa ledare måste gå ut och säga åt munkarna att ta det lugnt med Facebook, skär ner lite grann på era sociala medier närvaro och er skärmtid. Hur ser det då ut i resten av samhället?
6: Det är inte samma kyrka, men vi stöter ju på ett gäng ortodoxa munkar när vi var ute och reste för några år sedan.
5: Mm.
6: Jag kan inte minnas att de satt och stirrade på sina skärmar i alla fall.
5: Nej, du tänker på munkarna i Grekland som du träffade på flygplatsen.
6: De verkar inte ha något problem med just den här saken.
5: Det hade varit ett jättebra tillfälle för dem att sitta och twittra, men jag kan inte heller minnas att jag såg dem hålla på med det. Det kanske är annorlunda i grekisk-ortodoxa kyrkan jämfört med koptisk-ortodoxa i Egypten.
6: Men hur kommer det sig att han har bestämt sig för att gå ut med den här typen av kommentarer nu?
5: Alltså jag misstänker att det har blivit problem på klostret. Det är min teori. Men vi har inte så mycket mer än spekulationer här. Samtidigt så är det väl någonting som många av oss kan relatera till. Definitivt så är det någonting som du och jag kan relatera till, även om ja, du och jag har ganska olika relationer, tror jag, till sociala medier. Men jag kan ju definitivt sympatisera med hans uppmaning.
6: Ja, jag har ju hållit på med sociala medier i över 7 år nu. Inte alltid helt regelbundet, men av och till i över 7 år. Och det är ganska, det kräver ganska mycket energi av en, och framförallt ifall man vill om man vill öka sitt genomslag, då måste man ju lägga rätt mycket tid på att analysera hur mekanismerna fungerar och även se till att kurera bra flöden och man måste framförallt vara, alltså man måste liksom leva i sociala medier för att man ska få någon slags genomslag där, för att man måste framstå som autentisk och man måste vara där hela tiden och haka på i alla typer av trender i diskussioner och sådär, och gärna vara först på bollen. Så att man måste på något sätt jacka in sig själv i The Matrix för att se vad det är som händer, och så måste man vara ganska självlämnande. Och det är ju det leder till att man får väldigt, väldigt mycket social, alltså översocial input kan man säga. Och det är inte så himla roligt. Därför måste man ta pauser ibland och hålla på sådär. Plus att, ärligt talat, diskussionerna som man har i sociala medier. Nu har vi ju Bubbla BBS, och det är ju det är verkligen himmelriket. Tacka Gud för att vi har vårt forum. För nu kan man sluta låtsas som att man har diskussioner med personer som är ointresserade av att lyssna och bara vill käbbla och hålla på Facebook framförallt då, som vi hängde mycket på tidigare. Men samtidigt så det finns ju vinster att hänga på sociala medier om man tänker på den kulturella kampen eller den politiska kampen som vi för. Och är man duktig på att få ut budskap eller spinna olika typer av information så att det når ut till många och så då har man ju ett övertag. Och det är inte som att det är helt meningslöst att vara den som är ute på barrikaderna, men kanske det kanske finns värdigare saker man kan göra med sitt liv. Framförallt så det som händer när man befinner sig i en sån kontext, det är som när man befinner sig i vilken kontext som helst egentligen, men om man blir avskärmad till en viss plats där det är mycket konflikt och det är väldigt ytliga analyser, det är väldigt snabba så här, fram och tillbaka grejer, då det blir rundgång i hjärnan. Det blir tweets in och tweets ut som byts ut mot liksom det man kanske skulle gjort annars. Kanske läsa en bok eller prata med någon man känner eller med sin granne eller vad det nu är. Så att du har ju bara så många timmar på dygnet. Så om du sätter dig på Twitter och tjafsar med idioter, då kommer det resonera i ditt huvud. Och det som kommer ut därifrån är kanske inte, det kanske inte gör dig till kvällens bästa konversationsförare på en fest, om man säger så. Det finns ju också en moralisk aspekt att lägga tid på att kurera flöden på såna här plattformar där de är inte på vår sida i kulturkriget. De är emot oss i frågan om yttrandefrihet. De motarbetar människor som försöker bedriva kulturkrig på vår sida. Så att, genom att gynna dem med pengar och tid och skapa bra flöden så låser man ju in användare där också. Så att det är inte heller oproblematiskt från etiskt perspektiv.

0: Radio Bubbla. Lars Wildräng, Uppdrag granskning överdriver grovt mängden egendom som undanhålls Skatteverket. Har minskat sedan 2007, använder gamla siffror av inkompetens eller med flit. Och det här handlar då om Uppdrag granskningsrapporter om skattefelet. Skattefel som det heter tydligen på byråkratsvenska. I folkmun kallat för skattefusk. Jag vet inte vad vi ska kalla det för. Skatterätt.
1: Civil olydnad mot orättmätig lagstiftning. Det.
0: Ja. Uppdrag granskning.
1: Ekonomiskt självförsvar.
0: Det är en bra term. Uppdrag granskning har gjort ett avsnitt om ekonomiskt självförsvar som de kallar för springnotan. Var det här programmet som du pratade om i förra avsnittet, Boris?
1: Ja, som var så jävla dåligt. Det var exakt det programmet.
0: Jag har inte sett det, men Lars Wildräng dissekerar i alla fall vissa uttalanden. Ett påstående om att staten går miste om 7 miljarder kronor om året. När rika svenskar gömmer pengar utomlands, som de säger. Och så säger de naturligtvis, det betyder 19 000 undersköterskor i äldreomsorgen eller 76 000 mellanstadieelever. Problemet med de här uppgifterna är att de är gamla. De är från 2007. Och det specifika problemet med det är att skattefelet, som det heter. Enligt Skatteverket så har skattefelet minskat ganska mycket från 2007 till 2012. Och det har framförallt att göra med skattesänkningar. Att förmögenhetsskatten avskaffades och andra skattesänkningar som gjorde att kapital flyttade tillbaka till Sverige och skattefusket minskade. För att om skatterna går ner så finns det inte fullt lika starka skäl att undvika skatten. Och enligt en opinionsundersökning från Demoskop så har benägenheten att undanhålla uppgifter från Skatteverket halverats sedan dess. Från 11% till 5% ungefär.
1: Mm. Och till detta kommer ju att en stor del av de pengar som finns kvar i utlandet också beskattas av de länder där de finns. Och sen skickar man pengar till svenska Skatteverket. Så att det ska ju också räknas ifrån på det sätt som Wildräng gör. Så det blir ju inte så jävla mycket kvar av de här påstådda 7 miljarderna.
0: Ja, så att uppskattningsvis då så är det inte 7 miljarder utan 2 miljarder ungefär. Vilket ju är en droppe i havet. En pytteliten summa med statens mått mätt. Och det har naturligtvis ingen större betydelse. Vi kan bara ta ett exempel. Man har budgeterat att lägga de kommande 2 åren 300 miljarder på flyktingmottagning relaterade kostnader. Och igår så fick vi veta att Migrationsverket och någon myndighet till säger att de behöver 160 miljarder extra. Det fick vi veta igår att det kommer att kosta 160 miljarder extra. Det ska jämföras då med de här 2 miljarderna som då Uppdrag granskning gör ett stort liv om. Det är en intressant belysning då av Uppdrag granskning och deras inställning. Är det inte fantastiskt med statens television? Alltid lika neutrala och sakliga.
1: Ja, nej, alltså, det måste man fatta här att det är ett förbannat medvetet gjort propagandaprogram, det här avsnittet, med mycket lömska glidningar. Wildräng kommer in på den någonstans där han också säger att i debatten så seglar det runt en massa andra uppgifter om 20 miljarder i så kallat skattefel, 45-90 miljarder och så vidare. Och det här märkliga talen som seglar runt här och där, till exempel i Aftonbladet, till detta bidrar ju Uppdrag granskning. För de ett par gånger gjorde den här lömska grejen. Först har de skattefelet, jag måste sluta använda det ordet, och sen lanserar de också siffran på hur många miljarder som totalt är undangömda och som skulle ha beskattats. Och då så lyfter de fram den siffran istället. Och då mycket väl medvetna om att det finns korkade människor eller onda människor som kommer att välja den siffran istället och säga att så här mycket förlorar staten. Det vill säga, jag tror man använder siffran 49 miljarder. Och sånt är säkert fullt medvetet. Och som man också pekar på, att det finns inga skäl att inte presentera exakta siffror. För det går väldigt väl att räkna fram hur mycket pengar som människor med all rätt har lyckats förflytta utanför Sverige. Men man undviker ju detta. Så alltså, det är ren och skär lögnpropaganda som Uppdrag granskningen har stått för. Och som många media mycket lyckligt och medvetet hakar på.
0: Samtidigt så finns det ju en sorglig dimension till den här nyheten. Det är bara att beklaga att det inte är sant att driftiga personer undanhåller 200 miljarder i skatteintäkter.
1: Ja, alltså vi var inne på det för några sändningar sedan. Att, alltså jag tycker det visar liksom mesigheten hos svenska företagare och entreprenörer. Det här att man frivilligt rättar sina deklarationer och ger upp kampen och ber om nåd i princip.
0: Ja, det visar att det inte är så mycket civil ordlydnad som pågår om det är bara 2 miljarder som folk fuskar undan.
1: Nej.
0: Det är inte civil ordlydnad, det är servil lydnad.
1: Ja.
0: Ja, härligt i alla fall att vi har såna här som Lars Wildereng som tittar på det här och räknar på det. Han är också numera slöseriombudsman. Så han håller säkert ett extra öga nu på skattefrågor. Väldigt, väldigt bra. Maktkamp i Zimbabwes regeringsparti mellan Mugabe och krigsveteraner om vem som ska svara för disciplinära åtgärder samt godkänna nya partisånger och slogans. Ja, det går så bra för Zimbabwe nu att de har inga större saker att oroa sig över och debattera om politiskt än exakt hur de ska utforma sina kampsånger och slogans. Och mer specifikt vem som ska vara ansvarig för att göra den ideologiska kontrollen av slogans. Och här finns det då en konflikt mellan å ena sidan Robert Mugabe och de som är primärt lojala mot honom. Och å andra sidan vicepresidenten Emmerson Mnangagwa som har allierat sig med krigsveteranerna. En stor grupp av krigsveteraner som har en särskild form av respekt i Zimbabwe. Du bor ju som har varit med i Zimbabwe länge. Kan du förklara vad de här krigsveteranerna är veteraner ifrån?
1: De är veteraner från den här extremt långa befrielsekampen i det gamla Rhodesia. Och ett jävla obehagligt gäng. Det var de som är aktiva där. En del av dem var inte ens med om den så kallade befrielsekampen. Utan de har bara koopterats upp i den här intresseorganisationen. Och de driver ju hårt det här kravet om att de som belöning för sitt deltagande i det så kallade befrielsekriget ska belönas med tjänster och framförallt med jordlotter. Och den här intresseorganisationens nutida kamp, det är den som mycket har bidragit till att det jordbruket i Zimbabwe har kollapsat. Därför man har delat ut förläningar egentligen, feodalform. Man har tagit från vita farmar och gett till olika krigsveteraner för att hålla dem glada och nöjda. Och de klarar inte av att sköta de här odlingarna och jordbruket. Så det går åt helvete. Ofta ligger det i träda. Och att man gör det här, det är ju därför att de här krigsveteranerna fungerar ju som Roberts stormtrupper. Det är hans SA. Man kan sätta in dem för att slå ner demonstrationer och det är inte bara röstboskap alltså, utan det är verkligen kommandotrupper som sätts in för att hålla efter oppositionen, se till att folk försvinner och så vidare. Ett extremt obehagligt gäng. Det är kriminella huliganer helt enkelt. Inga gamla frihetskämpar.
0: Samtidigt så verkar det ha uppstått en splittring nu. Mellan å ena sidan Mugabes anhang och krigsveteranerna. Från att det varit Mugabes hejdukar så har de nu tagit Emmerson Mnangagwas sida. förhoppning kanske om att få ännu mer bidrag och förlärningar och såna här saker. Den konkreta striden står kring hur partiet ska sköta

0: centralkommittén som ska vara ansvarig för att upprätthålla disciplinen, inte National Disciplinary Committee. Så att han kräver att dels kräver han då att alla partislogans, alla slagord som används, ska hylla partiet, partiets olika organ och presidenten, och inte någon annan som inte är president. Men framförallt så kräver han att alla nya kampsånger och slagord ska godkännas av centralkommittén, som man gjorde förr i tiden. Därför att om man nu har den nationella disciplinkommittén som gör det här, så innebär det att man delar folket på ett sätt som inte gynnar revolutionen. Så att man är upprörd då över den här internpolisen i partiet och vill istället ha en annan internpolis, och för att garantera att den gör sitt jobb på rätt sätt, så kräver man att det ska vara en krigsveteran som leder den verksamheten. Ja, jag känner i alla fall att det är bara att gratulera ett land som har de här frågorna högst upp på sin agenda. För då kan det inte finnas mycket till ekonomiska problem, humanitära kriser, underskott på personlig frihet. Det är ändå ganska bra när det enda man har att prata om är kampsånger och slagord.
1: Det vore jättekul om man kunde få... Vi får kolla på YouTube och annars där, så man kan få något exempel på de här uppenbarligen konkurrerande partisångerna och budskapen.
0: Ja, det vore jätteintressant att få en jämförelse, gärna med lite så här rad för rad analys från någon expert, för jag kan tänka mig att det här är ganska svårgenomträngligt, ganska svårt att förstå.
1: Precis, så är musiken olika och så vidare. Men Robert slutar också. I slutet så ser vi att han kör som vanligt för att stilla de här. Han vet ju att i grund och botten så det som gäller det är att erbjuda. Vem kan ösa mest förmåner av veteranerna? Han får dem på sin sida i den allt mer skärpta maktkampen. Han lovar ju här också att bekymra sig om deras välfärd och se till att de får förbättrad tillgång till sjukvård. Och vi har ju haft några länkar om hur sjukvården i Zimbabwe också håller på att kollapsa. Folk får inte ut sina löner, man strejkar, det fattas utrustning. Och så lovar han också att stipendier och att betala avgifter för deras barns skolgång. Så att krigsveteranerna är ju ett skikt man måste hålla sig väl med och smörja på olika sätt. Och det är ju Robert ganska duktig på, så att...
0: Ja, vi får flera intressanta citat från Robert själv i slutet av den här artikeln. Han säger att han tillbakavisar alla rykten om att han är på väg att dö, att han åker till Dubai och Singapore för att få medicinsk vård för att han är döende. Han säger att jag kommer inte dö någon gång snart, och ni som påstår det kommer att skämmas. Jag kommer sitta kvar som president tills folket säger att jag ska kliva åt sidan. Så att jag ska inte prata nu om alla de här successionsfrågorna. Jag ska titta framåt. Och han anklagar också partimedlemmar för att äta middag med amerikaner. Han säger att man ofta ser dem i restauranger tillsammans med amerikaner. Och han undrar vad de pratar om. Han påpekar att det är utrikesministeriets uppgift att ta kontakt med utlänningar. Och han undrar om de här partikamraterna, om de är spioner, agenter... Eller vad det egentligen är frågan om. Han menar på att det här kommer bli missförstått av vanligt folk. Och därför måste man vara försiktig med vem man äter middag med. Han tycker också att många av de här krigsveteranerna har tappat den disciplin som de lärde sig i det militära. Han påpekar att man får inte säga ohyfsade saker till de äldre personerna. Aldrig, aldrig, säger han. You cannot say rude words to your elders. Han vill återupprätta den gamla disciplinen från befrielsekriget, helt enkelt.
1: Och har ni tid så läs gärna kommentarerna efteråt. De är ganska belysande. Och rätt många har kommentatorerna sett det här förut, hur Robert dribblar bort de här krigsveteranerna och några av dem påpekar också det helt uppenbara att han håller nu på att de är nästan lika gamla som han. Och det innebär att han ser sig om efter nya krafter också som kan fungera som hans

0: stormtrupper. Och det, är ju, det kommer ju snarare bli liksom muter och fjäsk för ungdomsförbundet nu. Ungefär som man gör i Sydafrika för att få folk att slå ner demonstranter och oppositionella. Så att egentligen är nog krigsveteraner ett förbrukat kapitel för Robert.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.
3: Jason Willick. Trumps placebo-politik med kulturell signalering istället för utlovade populistiska reformer kan vara precis vad centristiskt etablissemang behöver för att dämpa radikalism i en polariserad värld. Den här artikeln från The American Interest har fått en lite syrlig rubrik på Bubbla. Jag ska förtydliga det kanske till att börja med. Han driver precis den här tesen som ges uttryck för. Du säger att Trump bedriver en sorts placebo-politik. Det är uttrycket i myntet av Tyler Cowen som vi pratar om ibland på Bubbla. En artikel som också publicerades i The American Interest där han kallade Trump för Amerikas placebo-president, placebo-presidenten. Jag tror vi pratade lite grann om den här tesen tidigare sändning för några månader sedan. Alltså just Tyler Cowens idé om att eller inte bara hans idé, men han uttryckte, han är en av flera som uttryckte den, att Trump pratar mycket stora ord om sin populistiska agenda och så vidare, men det finns egentligen inga starka skäl att förvänta sig att han kommer att genomdriva några av de här idéerna. Däremot så kan man tänka sig att han har ett stort symboliskt värde och att de som han säger sig företräda, till exempel med sin protektionistiska handelspolitik, den vita arbetarklassen i USA, de kommer inte, dels så skulle de i slutändan inte gynna särskilt mycket av en protektionistisk politik, men förmodligen så kommer det inte ens bli någon protektionistisk politik. Men de här människorna kommer ändå kunna se sig själva som vinnare, därför att de under ett antal år får vara på den vinnande sidan i en sorts retorisk och kulturell symbolisk bemärkelse. Så de får en sorts värdighet och en kulturell status. Att de får det som 4 eller 8 år då de inte ständigt blir spottade på av det ledande politiska etablissemanget. Så på det sättet så blir det ändå en seger och en upprättelse för den här liksom åsidosatta vita arbetarklassen, medelklassen i USA. Trots att Trump förmodligen inte kommer göra någonting policymässigt för att hjälpa dem. Det är för övrigt precis samma sak som jag sa i Radio Bubblas eftervalsanalys några dagar efter presidentvalet. Att jag trodde att det kommer inte bli några förändringar. Definitivt inga förändringar av utrikespolitiken, anti-interventionism och sånt där. Jag sa då att jag tror att han bygger muren, sa jag. Och kanske att han gör någonting lite protektionistiskt i handelspolitiken. Men över så tror jag att det blir business as usual. Men det kommer vara en stor skillnad kulturellt. Så det här är tesen då. Men det är ett intressant sidospår här. Som Jason Willick tar upp. Och han är ju själv. Han är inte som vi politiskt. Han tillhör en helt annan linje. Han tycker att Trump är läskig och hans retorik åtminstone är högerextrem och så vidare. Han är en sån här mittenperson, en centrist. Och han sitter och myser när han skriver en artikel. Han myser och gottar sig åt att vi som inte vill förändra någonting, vi som inte har några principer utan bara tror på status quo, vi som tycker att Bernie Sanders vänsterradikalism är lika läskig som Donald Trumps populistiska radikalism. Hur ska vi göra för att se till att ingenting förändras? Så det inte blir någon, någon radikal förändring. Och då konstaterar han att det är ju jättebra för oss om man har en sån här symbolpresident, en placebo-president,
0: ja,
3: som Donald Trump. För han kan ju köra hur mycket retorik som helst. När det kommer till kritan så är det vi i det centristiska etablissemanget som bestämmer i Washington, och ingenting kommer att ändra på det så länge vi har en president som bara fokuserar på symbolfrågor.
0: Och man kan, jag tycker det är ett väldigt intressant resonemang, speciellt som det kommer från det hållet som du påpekar. Men man ska ju också minnas att det här är den andra placebo-presidenten som USA har haft på kort tid. Obama var ju också en slags placebo-president.
3: Ja, visst. Det är en väldigt intressant liknelse.
0: Ja.
3: På mer än ett sätt. Alltså Obama var samma sak. Obama har ju dels en bakgrund som en väldigt liksom radikal och extrem vänsterperson. Och han tonar ju förmodligen ner sina personliga uppfattningar väldigt mycket. Men precis som alla andra presidenter så har han inte alls lika mycket inflytande som vissa vill tro. Och som naturligtvis presidenten själv vill få att se ut som. Så han var liksom den här, det firade progressiva lejonet. I retoriken i själva verket så var det väldigt mycket business as usual. I utrikespolitiken så var han ju liksom nästan oskiljbar från George W. Bush och så vidare. Så det blir precis samma sak. Och det är också intressant att de som stödde Obama, de har väldigt liknande sätt att tänka till synes och liknande retorik som de som nu stödjer Trump. Ja. Exakt samma bortförklaringar som används till exempel för att säga att ja, visst, det ser ut som att Trump gör precis samma sak som Obama och George W. Bush. Men Trump, han gör egentligen det här av en annan orsak. Av en mycket bättre och mer ädel orsak. För ni förstår, när Trump gör det här så är det helt annorlunda än Obama gör. När Trump gör det, då är det åttadimensionell fiemeknuff på galaxklusternivå. Så då är det helt annorlunda att bomba länder på andra sidan jorden än George W. Bush gjorde det. Det är exakt samma sak som man sa om Obama. Obamas krig i Mellanöstern, de var briljanta och moraliskt upphöjda.
0: Ja.
3: Till skillnad från George W. Bush krig som var idiotiska och moraliskt depraverade.
0: Ja, precis. Och de gjorde precis samma sak. Det är intressant också den här texten eller hur, man hör ju nästan hur skribenten andas utav lättnad när han konstaterar att Steve Bannon är rapidly losing influence. Det är den här typen av personer ser ju Bannon som Trumps onda genius helt enkelt. Och säkert lättad över att han verkar minska inflytande. Så det vore oerhört skönt nu om Bannon faktiskt blir av tåget och sa att det här är bara skit. Nu börjar vi om.
3: Jag tror att det vore en av de mest fantastiska och spännande saker som skulle kunna hända i amerikansk politik.
0: Ja.
3: Om Bannon fick sparken och gick tillbaka till Breitbart.
0: Ja.
3: Vilket han med stor sannolikhet skulle göra. Han skulle garanterat inte tystna, va? Utan han skulle komma tillbaka som en röst på den politiska scenen. Och nu skulle han ha en helt annat varumärke. Tack vare sin tid i Trump-kampanjer och Vita huset. Då skulle det bli prat om liksom att Steve Bannon ska run for president nästa val och så vidare. Och jag hade inte att han skulle göra det, men det skulle vara sånt prat.
0: Ja.
3: Så det skulle vara jättehäftigt.
0: Men då måste han kliva av själv. Alltså han får inte sitta på rumpan och vänta på rika, utan han ska gå ut och smälla igen dörren helt enkelt.
3: Väldigt bra poäng. Vi får hålla tummarna för det, om inte annat bara för det dramaturgiska värdet.
0: Ja.
3: Men det som händer nu, som också påpekas i den här artikeln och i många andra sammanhang, det är att Steve Bannon är ganska marginaliserad. Och det är ett problem som jag åtminstone hört vissa analytiker prata om, det är att Steve Bannon, han är lite grann, inte så mycket en teamspelare som vissa av de andra. Så han har inte lagt så mycket tid och energi på att rekrytera sina meningsfränder till Trump-administrationen, utan det är mer eller mindre han som driver Steve Bannon-linjen. Medan de andra, centristerna, moderaterna, de gamla demokraterna, som till exempel Jared Kushner, Donald Trumps svärson, som har fått väldigt mycket inflytande, som hela sitt liv har varit en demokrat, Har alltid varit en vänsterperson. Och det är ju helt öppet liksom. Jag tror han varit medlem med demokraterna, han har donerat massor med pengar till dem, jobbat med demokratiska politiker och så vidare. Det är först nu som han har blivit republikan, och han har förmodligen inte bytt åsikter. Jared Kushner och Gary Cohn och de andra centristerna, de har jobbat stenhårt för att fylla upp varenda position i Vita huset och det som kallas för West Wing, alltså motsvarande presidentkansliet, med sina allierade. Nu är fullt av de människorna, och även om exempelvis Jared Kushner skulle försvinna, så skulle alla hans allierade finnas där på plats. Ja, men om Steve Bannon försvinner, då finns det ingen kvar som driver Bannon-linjen. Men det är det som verkar hända nu i The West Wing, att Jared Kushner och Ivanka Trump och Gary Cohn och flera av de här andra som är demokrater. De är demokrater, det är det enklaste sättet att beskriva det. De har tagit över Vita huset nu.
0: Och där finns, det här är en intressant mekanism, diskussion, därför att vad som ligger i Steve Bannon i fatet, för jag antar att han ser så ärlig ut, och jag tror att han menar vad han säger när han säger att nej, men jag går in i det här för att riva ner skiten, det ska inte lämnas sten på sten av det här, då blir det irrationellt att liksom börja bemanna och bygga upp och bygga ett team om man ändå ska liksom riva alltihopa. Men de andra kretinerna som är hans motståndare, de vill ju bygga upp det hela och göra det ännu större. Och det är klart att de bygger team. Och där, ska man ju ägna sig åt politik, så får man ju fundera på hur man hanterar en sån sak. Hade liksom Trump menat allvar och satt all sin kraft på att stödja Bannon, så hade de kunnat bara riva ner saker. Men han inte gör det, då blir ju Bannon hängande i luften.
3: En annan sak som är värd att tänka på i det här sammanhanget, och som vi har påpekat ofta förut, som vi pratade om väldigt tidigt under Trumps primärvalskampanj, det är att Trump själv har ju en politisk bakgrund som mest liknar den som till exempel Jared Kushner har. Han har kallat sig demokrat i många sammanhang, han har bott i New York, vilket gör att det är naturligt att man är demokrat, för att det är alltid demokraterna som styr i New York. Men han har också varit en moderat, en centrist, en demokrat och så vidare. Så att om att Trump är 70 bast någonting, man får förutsätta att han inte kommer att liksom dramatiskt förändra sina uppfattningar, utan att snarare kommer gravitera till det som har varit typiskt för honom under merparten av hans liv. Så är det ju så man skulle förvänta sig från Trump. Och det var det vi också sa väldigt tidigt, att Trump kommer att liksom finta åt höger och sen kommer han triangulera åt vänster. Han gjorde det med Bernie Sanders under valrörelsen, och han kommer fortsätta göra det nu, att gå åt vänster politiskt medan han står och viftar och signalerar åt höger eller i en populistisk riktning på den här symboliska nivån.
0: Och på det sättet är det både Obama och Trump väldigt lika. De är ju ganska skickliga kommunikatörer. De kommer ju fortfarande ha lite tåv i media som säger att okej, de gör inte som de sa riktigt, men de är ändå väldigt, väldigt bra trots allt, beroende på omständigheterna. Obama hade det hovet, och Trump kommer också ha det hovet. Så de fyller en funktion genom sin... De har helt olika framtoning, men förmågan att kommunicera med de grupper som de ska hala hem och skaffa sig väljarstöd från, den är eminent helt enkelt, tyvärr.
3: Samtidigt kanske man kan se det också som naturligt och ändamålsenligt, eftersom det är egentligen den enda roll som en president kan spela. Alltså vilken politik som ska drivas, det är inte upp till presidenten, inte bara för att representanthuset och senaten har en del att säga till om, utan framförallt på grund av den djupa staten, den djupa regimen som finns bakom och fattar de egentliga besluten. Så att i den mån en president kan vara annorlunda än en annan president, så är det just i den här frågan om kulturell signalering och så vidare.
0: Exakt.
3: Och där gjorde Obama ett imponerande jobb, och Trump ser ut också att göra ett imponerande jobb. Så på ett sorts ironiskt sätt så är det ändå som att folk får det de vill ha.
0: Ja, men precis. Och det ligger
3: folk får de vill ha, utom de som har låtit sig luras fullständigt. De som har varit så korkade, som har trott att Trump ska vara liksom ett kvalitativt trendbrott och vara något helt annorlunda än andra presidenter. Och de som trodde det om Obama. Förutom de som var väldigt, väldigt naiva, så får folk ungefär det de vill ha. Jag tror att jag kommer få det jag vill ha av Trump.
0: Va?
3: Ja.
0: Och det skulle vara...
3: Ja. Jo, men jag har ju inte förväntat mig vegetarianska revolutionen. Utan det jag förväntat mig, det jag har sagt tidigare under valrörelsen, det är att om Trump vinner så kan vi få ordentlig uppgörelse, ett refs och rätta ting med den politiska korrektheten. Som kraftigt driver liksom pendeln åt andra hållet. Så att en helt annan kategori av saker blir möjlig att säga utan att bli giftstämplad och liksom utfulad ur offentliga rummet. För att Trump ställer sig liksom lite grann på ena kanten och säger massa saker som inte är politiskt korrekta. Och det tror jag redan håller på att hända. Och på det sättet så tror jag att Trumps presidentskap kommer vara en välsignelse. Och kommer befria massor med andra människor att vara mer frispråkiga och bara sluta bry sig om alla de här PK-nojorna som inte är viktiga. Det är bara folk inbillar sig att man inte kan säga det ena eller andra. Man måste säga liksom vissa magiska trollformler och sånt där. Folk kommer släppa det nu för att Trump visar att det inte behövs.
0: Men det intressanta då är ju också om Trumps svek, om man säger, mot sina löften, sina offentliga löften, den påstådda politiken han skulle föra, då kommer det leda till en omorganisering av frontlinjerna i det som kallas högern i USA och kanske i världen också. Man såg ju på den motsatta kanten med Obama att där fortsatte ju alla, det var ju oerhört få som liksom klev av vänsterprofilerna i USA som klev av Obama-tåget. De var lojala in till sista dagen i Vita huset, vad fan han än gjorde. Det kommer att visa en livskraft och styrka, tror jag, hos den amerikanska högern, om den delen av den amerikanska högern som stödde Trump, om de faktiskt nu bryter upp och fronderar. Därför blir det intressant med en genomgång av alt-right-rörelsen, vad man egentligen säger där.
3: Ja, alt-right kanske tar en sån vändning, och jag ska spara på mina förutsägelser och analyser tills det inslaget då, men jag tror det är en helt annan historia än republikanska mainstream. De tror jag är all in på Trump-tåget nu.
0: Ja, ja.
3: I och med att Trump har visat sig vara en hel ylle krigspresident. Och jag vet inte hur många länder han har bombat, men det är ganska många han har bombat redan. Och gått in i Syrien och Somalia och Afghanistan.
0: Han har säkert hunnit bomba något nu under sändningen också.
3: Nu under sändningen, det är garanterat nästa sändning. Så kommer vi börja med hans nästa bombbränd som precis har inträffat. Så att jag tror att republikanerna, de är all in nu.
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Irans högsta andliga och politiska ledare, 84-årige Ali Khamenei, säger apropå koranbränningarna att Sverige intagit krigisk inställning mot den islamiska världen när man enligt honom stött brottsling. Han önskar också att Sverige överlämnar den skyldig muslimska länders rättssystem. Irans store ayatollah säger att Sverige, jag är inte exakt precis, Sverige har intagit en krigisk hållning gentemot den islamiska världen. Så inte riktigt Sverige har förklarat krig, men Sverige förbereder sig för att förklara krig. Sverige har liksom ansamlat sina trupper precis på gränsen till den islamiska världen och när som helst kommer nu. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men ordet krig har man tydligen använt, vad nu det är på språket som Khamenei pratar. Det är också andra saker som är lite oklara, det här som att man ska överlämna den skyldige, den här Salman Momika, man ska överlämna honom till de muslimska ländernas rättssystem. Ja, men vilket rättssystem? Är det iranska eller irakiska? Eller, det kanske bara vilket som helst går bra för Khamenei. Eller så menar han kanske att hans rättssystem är det med för hela... Ja. Irak står upp och tittar också. Den irakiska staten verkar vara i full färd med att klippa alla band till Sverige. Kanske ska de också förklara Sverige krig. Spännande. Och jag läser också att Ericsson, svenska stora telekomföretaget, har blivit av med någon typ av licens, någon sorts irakisk licens för verksamhet i det landet. Ja, det finns någonting som de gjorde tidigare som de inte kommer kunna göra, antar jag. Så, Sverige är nu en absolut skurknation i den islamiska världens ögon. Så att Sverige historiskt har haft en ganska positiv inställning, att Sverige har tagit emot miljontals muslimska invandrare och sånt där, det betyder givetvis inte ett smack. Och jag måste säga att jag tycker att det är lite uppfriskande allt det här. Jag känner lite så här att, ja men bra då. Det här är ändå en mycket mer realistisk och rimlig syn på saker. Sverige är i krig med den islamiska världen. Sverige har varit föremål för en islamisk invasion i flera årtionden. Det som i dagligt tal kallas för invandring. Det är i själva verket, som vi alla vet, det är ett krig. Ett kallt krig just nu kanske, men förr eller senare så blir det oundvikligen ett regelrätt krig. Om det inte blir kväst i tid. Och Sverige ska givetvis inte ha något med de här genomruttna skitländerna att göra. Sverige ska inte ha någon ambassad i Bagdad. Skitsamma om de stormar den och bränner ner den och jämnar den med marken. Sverige ska inte ha någon ambassad där. Och inte Teheran. Vi kan öppna vår ambassad i Teheran igen när iranierna kastar ut ayatollorna. Då kan vi väl återinföra den här charmiga, sekulära, monarkiska ordningen som de hade fram till 1979. Eller kanske en sån här neo-zoroastrisk statsbildning. Skulle vara ganska... Tills de styr upp sin skit så behöver vi inte ha några ambassader. Att klippa banden med Sverige, det är ju enbart till nackdel för de här skitländerna. Ja, alltså Ericsson. Ja, så hemskt att Ericsson blir av med sin licens. Okej, men hur ska irakerna klara sig utan telefonväxlar? När de går sönder och Ericsson inte är där och kan byta ut dem till en ny telefonväxel. Och hur ska de klara sig utan svenska biståndspengar? Nog för att svenskarna är så stukade så att de kan mycket väl bara fortsätta pumpa ut bistånd som vanligt. Men rimligen borde det klippas rakt av, och det är fortfarande mycket pengar som betalas ut. Ja, hur som helst. Det är inte utan att jag känner mig lite patriotisk när jag läser de här rubrikerna. Det är nästan lite som under, du vet Boris, under coronavåren 2020. Man sträcker lite på ryggen som svensk. Man konstaterar ännu en gång att Sverige är ändå lite bättre än andra länder. Sen tatuerar man in en stiliserad bild av Anders Tegnell på sitt stolt upplyfta bröst. Vad är det man ska tatuera in nu, Boris, som man är väldigt stolt över det som Sverige gör just nu? En brinnande koran kanske, en skiva bacon.
2: En rullet toapapper. Det är ju... Det finns ju ett... Arabiska länder har ju... Var det Qatar som har stoppat all import från förbjudit import och försäljning av svenska varor. Och den näst största svenska exportvaran till det landet är toalettpapper. Så de sätter sig liksom själva i skiten. Vad ska de göra? Alltså telefonväxel klarar man sig utan. Och här har vi en koppling alltså till corona också. För lagrade ju alla toalettpapper, minns jag. Av någon jäkla anledning. Nej, det som du säger. Att, alltså det här är ju en drömchans. Var det lite krut i sådana fruktansvärda mesar som Billström eller Kristersson, så skulle de bara säga, ja men fan, vi säger ni det, Irak, vi klipper nu biståndet till er, de har ju fått 1 miljard kronor, sammanlagt sedan 2014. Och vi klipper alla förbindelser med Irak, och ni i Turkiet kan fara åt helvete. Alltså, vad Sverige är ut... Men det gör de ju inte. Utan de, Billström har gått ut två gånger nu och sagt att ja, alltså det är ju de muslimska bidragen till Sverige tack vare invandringen är, de är ju obeskrivligt stora. Alltså han är idiot. Så det, motvilligt kunde man säga att nej, men Tegnell är en bra kille under coronan. Trots allt. Men det finns ju ingen i den svenska ledningen som liksom bara säger men ni kan fara åt helvete. Ni som bor i de här latrinländerna. Tyvärr. Och Sverige blir ju en lekboll genom den här. Nu har Iran och Irak gått igång. Därför att det är ju sunni mot Shia egentligen. Shia-folket i Iran och Irak kan ju inte uthärda att Erdogan på något sätt kliver fram som. Att sultanen i Istanbul kliver fram som försvararen av Koranen. Det måste ju de också göra. Pågår en kamp på alla områden mellan de här tre länderna. Och det är det som drabbar Sverige. De tävlar om vem som är mest Sverigefientlig just nu. Visar sig vara den ihärdigaste försvararen av den rätta tron. Och våra idioter i regeringen bara kryper och kryper och kryper.
1: Ja, det har inte med. Jag blir inte jätteförvånad. Jag har nogsamt undvikit att läsa vad svenska politiker har sagt. Jag har bara läst de internationella reaktionerna. Surat och myst och känt patriotismen svälla mitt bröst och allt det där. Jag blir inte jätteförvånad såklart när du säger det här om Ulf Kristersson och de andra sopprötterna i regeringen. Men finns det ingen i Sverige som har en som står upp och har en rimlig hållning? Är det någon som du har sett?
2: Ja, det skulle ju vara...
1: Vad säger Anders Tegnell de här sakerna? Är det någon som har kollat?
2: Det är en väg... Kom tillbaka. Byt jobb. Men den enda politiker som är i riksdagen. Alltså Jomshoff har gjort några tweets som är liksom ni kan fara åt helvete. Och det är bra. För övrigt är det jättetyst. Det som är så jävla beklämmande det är ju liksom alla kretiner som liksom tycker att och Moderaterna och Folkpartiet är ju bra. Alltså det har ju varit ett rätt stort antal hyllningstweet till Kristersson. För att han håller tyst. Det anses visa på statsmannaskap. Alltså, det är tämligen efterblivet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Do androids dream of electric sheep? Sug på den du, before you go to sleep. Och tror du att ikonoklaster kan bära på hemliga laster? Eller är de utav samma slag som råttorna på Bonniers förlag? En liten vers som Klot Johan har kallat för Cromwells Cronies, som inleder vår överblick av september månad. För det var den här månaden då Bonnier fick en ny, riktigt ordentlig slant av den europeiska investeringsbanken.
2: Ja, en jävla massa pengar.
3: Rysk SU-27 rollade över amerikanskt spaningsflyg och flög 15 meter från det i internationellt luftrum över Östersjön. Det här är den senaste i en rad här incidenter där Ryssland och USA står emot varandra och pekar finger och säger att den andra parten har betett sig väldigt provokativt. Och det här hände då över Östersjön precis häromdagen för bara ett par tre dagar sedan. Så var det en liknande incident då ett ryskt stridsplan kom väldigt nära en amerikansk båt. Jag tror det var två flygplan, ett flygplan och en helikopter som var väldigt, väldigt på en av de här båtarna.
2: Och ju mer spänningarna ökar i världen, det är inte bara de grundläggande spänningarna, utan problemet är att då kommer det då den mänskliga faktorn träder i börjar verka, och så blir det så här att någon bakfull pilot ska visa sig på styva linan eller någon ubåtskapten ska visa att jag kan tränga längre in på främmande territorium än någon har kunnat göra förut. Och alltså det är just de sakerna som gör att det kan bara smälla.
3: Ja.
2: Och sen sitter vi där.
3: Vi hade ju en sån här incident i norra Syrien när turkiskt luftvärn sköt ner ett ryskt stridsplan. Det var kanske det mest allvarliga händelsen av den typen som vi har sett. Men hela tiden så äger de här provokativa situationerna rum. En sak som fick mycket uppmärksamhet för att det fanns så bra YouTube-fotografi av det var det som hände i juni när ryska plan flög väldigt, väldigt nära en amerikansk skepp i Svarta havet. Då man åkte fram och tillbaka, bara för att visa ja, att man kunde flyga så nära. Och man använde också väldigt speciell utrustning för elektronisk krigföring för att störa ut signaler och sånt där. Så det var ganska skarp händelse. I den här artikeln så finns det en lång lista med såna här saker som har hänt nyligen. De två saker som har hänt på Östersjön nu den senaste veckan. Det är först då ett flygplan som flög, om jag har förstått saken, flera gånger över ett amerikanskt fartyg. Väldigt, väldigt låg höjd. Bara några enstaka meter över skeppet. Flög den fram och tillbaka. Och det är en sån sak då som man normalt inte gör om man inte är på väg att avfyra alla sina kanoner och skjuta sönder den här båten. Och då häromdagen, då någon lustig kurre till rysk pilot flyger upp bredvid ett sånt där hemligt amerikanskt spionflygplan som de kör runt med för att lyssna på radiosignaler och ta bilder och sånt där. Flyger han upp och lägger sig precis till vänster i luften om spionflygplanet. Och sen så rollar han, det vill säga han vrider sitt eget flygplan som en spiral runt sin egen axel. Tills han har rullat över flygplanet över till den andra sidan. Och nu åker han bredvid samma flygplan på höger sida istället. Och det är också en sån här grej som är liksom farlig. Att göra sån här grej precis intill ett annat plan. Och en ja, uppenbar sån här kaxig provokation. Så att amerikanerna tycker att det är väldigt oansvarigt av ryssarna att hålla på och ja då, som de tycker då, provocera på det här sättet. Ryssarna å andra sidan, de är inte mållösa här, utan de säger att vi tycker att det är lite provokativt att ni amerikaner har era båtar och spionflygplan precis intill Rysslands gräns på andra sidan jorden jämfört med vad ni egentligen håller till. Så att vem är mest provokativ? USA som flyttar ut hela sin militär för att omringa Ryssland långt, långt, långt bort från sitt hemmaterritorium. Eller Ryssland som markerar mot de här amerikanska krafterna. Jag kastar ut det som bara en öppen fråga som man kan fundera lite på. Oavsett så är det ett propagandakrig, ett informationskrig. Där man gör de här sakerna och försöker få det att se någorlunda bra ut.
2: Ja, och att man själv alltid är den förfördelade parten. Så att, och Ryssland är ju samma sak. De flyttar också bort sina positioner långt bort från sina egna gränser så mycket de bara kan. Det är snarare konstigt att de inte har lyckats etablera flygbaser i Venezuela eller någonting sådant. Det kommer väl.
3: Ja, det finns nog på den ryska agendan, va? Att sätta upp baser på Venezuela och Kuba och sådana ställen. Men Det kan vara så att det är bara ekonomiska begränsningar. Att man inte har råd eller att man inte har tillräckligt bra diplomatiska förbindelser eller inte har rätt militär utrustning för att etablera sig på de där ställena. Jag tror inte att det är Putins inneboende godhet och vilja att lämna andra människor i fred som gör det.
2: Nej, i Rysslands fall är det säkerligen faktiskt ekonomiska problem som är avgörande. De har ju en massa gamla stabila klientregimer som obehagliga diktaturer i Afrika till exempel, som de inte lyckas hålla militärt understödda på samma sätt som de gjorde under till exempel Brezhnevs tid. Så att får han bara mera pengar så lär han flytta flyg och annat dit också. Och till Afrikas horn.
3: Det finns ju en viss relevans i att påpeka att Ryssland skulle med all säkerhet göra liknande jävliga saker om de hade möjligheten. Men det finns också en rimlighet i att påpeka att det är inte Ryssland som har byggt militärbaser i dussintals i ett pärlband runt USAs gränser. Och det är inte Ryssland som har sin militär ute på äventyr konstant i hela världen och dominerar de sju världshaven och åker runt med ubåtar i mexikanska golfen och provocerar amerikanska trupper där.
2: Nej, jag nämnde ju nyss Afrika, och tittar man bara på, alltså människor glömmer ofta bort den monumentala amerikanska närvaron i Afrika. Det finns ju inte en jävla frimärkstor plätt där de inte har en militärbas. De är extremt stora i Afrika. Och de lyckas faktiskt märkligt nog på vissa håll i världen flyga under radarn. Det är egentligen i sådana tillfällen när de kommer i direkt, håller jag på att säga, direkt konflikt med vad ryssarna betraktar som sin säkerhetszon, så det blir uppenbart hur de flyttar fram sina positioner.
3: Ja, och ett av syftena med att få till sådana här konfrontationer i till exempel Östersjön, kan ju bara, jag är ingen expert på det här, men en effekt som det har i alla fall, det är att det blir uppmärksammat av CNN och en internationell och inte minst en amerikansk publik medvetandegörs om att USA är ständigt närvarande, till exempel på Östersjön, har båtar och flygplan och andra saker. Och det är väl någonting som amerikaner kan och bör reflektera över. Är det verkligen rimligt att vi lägger ner massor med miljarder på att vår militär ska vara i Östersjön av alla ställen, eller Svarta havet, eller andra ställen som ligger väldigt långt bort?
2: Men Martin, de är ju här för att skydda Gotland.
3: Ja, alltså jag ska vilja erkänna att jag tycker inte att det är en väldigt enkel fråga. Min grundinställning är att jag är oerhört negativt inställd till USA, NATO, som precis som alla andra överstatliga byråkratiska organisationer. Och statens krigsmaskin är alltid väldigt skrämmande. Samtidigt så, för Sveriges del, nu är inte det lika brännande aktuellt för mig personligen, men för Sveriges del så har man ju också något annat perspektiv att fundera på. Om man blir klämd mellan två stormakter i någon typ av situation, skulle man kanske behöva välja samarbeta med någon och så vidare.
2: Ja, men frågan där är, som vi har varit inne på lite grann tidigare i andra sändningar, är... Det är klart att vi som är tvungna att än så länge bo kvar i det här landet kan känna oss lite oroade över Rysslands aggressiva framtoning på andra sidan Östersjön. Samtidigt så är det oerhört svårt att se att NATO och USA innebär något större skydd. Jag menar, det finns ju länder i forna östra Europa som har tätare kontakter med USA och NATO än vad Sverige har. Jag tror inte de känner sig sådär i... Ukrainarna känner sig inte så jättenöjda med västvärldens uppbackning på något sätt.
3: Nej, jag tror att det är ganska skakigt i det avseendet i Ukraina alla gånger, men även i, säg, Polen eller Estland, såna här länder som åtminstone på pappret har starkt skydd. Men jag tänker så här, just med tanke på att Sverige historiskt sett har haft ganska mycket problem med Ryssland. Att de har utkämpat jag tror att det är 10 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. I storleksordning i alla fall, det är kanske 11 eller något sånt där. Och det är en ganska tuff historia, ganska tuff track record. Och då kanske inte jag tycker det är jättekonstigt om man inte ser de här två imperialistmakterna som jämbördiga. Den ena har vi krigat med 10 gånger, den andra har vi, ja, mig vetligen aldrig varit i krig med USA. Och det verkar heller inte sannolikt att USA skulle ta över Sverige på något allt för elakartat sätt.
2: Ja, jag såg ett litet scenario framför mig, men jag glömmer bort det genast.
0: Radio Bubbla.

0: Amerikanska flygvapnet slår maglev-hastighetsrekord. Raketdriven släde når 1019 kilometer per timme. Det tyckte jag var en ganska kul nyhet, bland annat för att man får se här en videofilm av hur det ser ut när de skjuter iväg den här maglev-släden. Och det ser ut ganska mycket som en kanon som skjuter ut den här. Jag undrar faktiskt lite grann över hur den egentligen fungerar. För att det ser ut som att den först har någon typ av raketdrift. Det är liksom, det är ju väldigt ovetenskaplig terminologi här. Men alltså det ser ut som att den blåser ut någonting från den bakre änden av släden. Som att det är en sån, den typen av framdrift snarare än en ren maglev. Och sen är det som att den biten tar slut och sen så glider den vidare för egen maskin så att säga. Jag kanske bara missförstått där.
1: Nej, men jag tror att det är så att det är en liggande raket så att säga. Och sen glider den vidare på utskjutningshastigheten på något sätt. Men jag förstår inte, finns det någon praktisk nytta för det här?
0: Tänk inte komma till det, för det är väldigt mystiskt med hela den här grejen. Varför håller amerikanska militären på och bygger skitsnabba maglevbanor ute i öknen? Men jag undrar också, i vilken bemärkelse är det här en maglev? För att jag tycker nu när man... Jag sitter och ser den framför mig nu, alltså hur de spelar i slow motion. Definitivt så är det ju en sorts raketmotor som sätter fart på den här. Och då undrar man, så här, ja, den rör sig snabbt över en maglevbana, men det är så imponerande. Det som är mer imponerande är väl att få upp den hastigheten, antar jag. Eller finns det någon särskild svårighet bara med att röra sig i en viss hastighet över maglev? Jag antar att friktionen är väldigt liten på en maglevbana, så att om du väl har skjutit iväg en raket så kan ju raketen driva den vidare.
1: Ja, men sen måste det ju, alltså utskjutningsmomentet i utskjutningen måste ju till slut avta även om friktionen är minimal till och med. Så att jag fattar inte, det känns mer som att det här är ett sätt att slå ett rekord bara. Men att den praktiska nyttan är synnerligen begränsad. Men det är intressant med tanke på vad vi pratade om i början på sändningen. Om Pentagons, alla pengar som pumpas in i Pentagon. Det är sådana saker de används till. Leka i öknen.
0: Den saken är klar att US Air Force-ingenjörerna måste ha haft väldigt roligt. När de byggde den här släden och slädbanan. Men jag tycker det finns så många frågetecken kring den här och många andra tågnyheter. Att vi borde nästan ha en tågspecial.
1: Det kan vara dags för en sån. Ja, men faktiskt, allt ifrån det här udda till... Jag skulle faktiskt vilja att jag ägnar lite tid åt att prata om Sverigeförhandlingen. Vi har inte varit ner oss riktigt i det här med vad som ska byggas, hur det ska byggas och vad det kommer att kosta. Det vore jätteintressant.
0: Exakt. Vi har frågan om Sverigeförhandlingen som vi har skjutit upp att göra en djupdykning i. Vi har relaterade frågor om maglev och huruvida man skulle kunna kasta in maglev i den leken. Vi har hela den här frågan om privata kontra offentliga tåglinjer. Frågan om, kan det överhuvudtaget existera tågtrafik, passagerartrafik med tåg som inte är statligt subventionerad? Om man inte kan bygga den från början, kan man lönsamt nu driva på existerande tåginfrastruktur? Hur fungerar det egentligen i Japan? Gäller samma kostnadskalkyl om man har maglev? Alltså vi har så många sådana här frågor. Mm. Så jag menar allvar med att vi kanske borde ha ett specialavsnitt om tågfrågor. Så att vi flaggar för det. Och vi får fundera lite på den idén.
1: Ja.
0: Ja, naturligtvis så har vi då en gäst. En huvudperson som kan vara vår ciceron genom tågens magiska värld.
1: Och vår producent är inte att förglömma en av Sveriges främsta experter på modelljärnvägar.
0: Ja, det är sant. Dels har vi vår tågredaktör Fredrik som alltid bevakar tågfrågorna. Och vår producent Björn är också en tågentusiast av stora mått. Och jag vet att dessutom finns fler människor i bubblakretsen som är väldigt intresserade av tåg. Så jag tror att kanske ska vi rent av göra en lite annat format. Vi ska göra ett call in. Så alla får ringa in till Radio Bubbla och ställa sina frågor om tåg. Och sen har vi en panel av tågexperter som en gång för alla reder ut tågens alla mysterier.
1: Härligt. Verkligen härligt.
0: Ja. Ja. Upplyftande att tänka på sådana storslagna framtidsplaner.
1: Och vi blir mer som stinsar då helt enkelt i det här samtalet.
0: Ja, det kan man säga. Från lokförare till stins.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Nära var sjätte person som res från Sverige för att ansluta sig till IS-terroristerna har stupat. 25 000 IS-terrorister har dödats senaste 20 månaderna, enligt USAs militärledning. Här följer ett rapport från Sveriges Television om vad som händer med de svenskar så kallade, som har åkt till Syrien och Irak för att slåss för IS-terroristerna. Och enligt bedömningar, vi får kommentarer bland annat från Säpo, från Totalförsvarets forskningsinstitut och andra. Enligt deras bedömningar så dör IS-terrorister som flugor på slagfältet. De har mycket högre grad av dödlighet bland sina soldater än vad som är normalt i stridande förband, i jämförbara konflikter. Så en sjättedel väntas ha dött, och i reda siffror då. Jag ska säga att det här är förmodligen i underkant, eftersom det här är officiella svenska siffror, men 300, minst 300 svenskar har åkt ner som frivilliga. 135 av dem har återvänt och 45 av dem har stupat, som SP säger. 15% är döda nu.
1: Jag skulle bli överlycklig om det här är sant. Så ond och låg är jag. Skulle jag säga högre procent. Jag är dock lite tveksam, därför att jag är så gammal så att jag minns Vietnamkriget. Och för oss som var igång då, vi minns de här dagliga bulletinerna från USA om hur många, som de sa, Vietcong man hade dödat. Det var ju snart när de hade tagit koll på hela Vietnams befolkning. Alltså USA är ju kända för att räkna upp antalet döda ganska ordentligt. Och de är också kända för att signalera framgångar både i Irak och Afghanistan som inte finns på riktigt. Så tyvärr, jag tror man måste ta de här siffrorna med en nypa salt.
0: Ja, definitivt tror jag måste anta att det här i hög utsträckning handlar om propagandasiffror. Det är ändå intressant att se vilka skattningar som finns. Jag är lite fascinerad av den här siffran i artikeln här, att 100 000 personer har varit delaktig i liksom, stridande för IS-terroristerna sedan 2011. 100 000 personer. Av dem så kommer 70 000 från de involverade länderna och 30 000 från andra länder. 5 000 från Västeuropa. Och uppskattningsvis är det också 25 000 av de här personerna som har dödats de senaste 20 månaderna. Det är en kortare tidsperiod. 25 000 har dödats bara de senaste 20 månaderna. Enligt amerikanerna i deras den här flygattacker, drönarattacker och sånt där. Men idag så sägs det att tillströmningen av frivilliga har sinat och att de nu bara har 25 000 ungefär soldater. Så de har haft 100 000, minst 25 000 har dött, 25 000 är kvar. Så vi har, däremellan så har vi då 50 000 personer som antingen har lämnat området, slutat strida för IS, eller som blev dödade i strid för längre än 20 månader sedan.
1: Det vore intressant att se en liten redovisning av de här 50 000, hur många som har dödats tidigare, hur många som går på SFI-kurs i svenska i Borlänge och sådana saker. Det är en ganska stor andel som är så att säga oredovisad.
0: Ja, min magkänsla är att det här är underkant, och det handlar väldigt mycket om fråga om underrättelseproblem. Jag tror man ska vara skeptisk till de här amerikanska uppgifterna. Det är klart att det ligger i deras intresse att säga till exempel att det är ingen som åker ner längre för att slåss i Syrien och Irak.
1: Ja.
0: Ja, vi får se hur det går. En annan intressant aspekt som tas upp i den här artikeln är att vad finns det orsaker till att de dör i så mycket högre utsträckning än andra? Och så här, visst, de är inte så kompetenta, är inte så smarta, är inte så militärt tränade alltid, för det kan vara liksom någon grabb från förorten i Göteborg som åker ner. Han har ingen militär träning och det är större risk att han blir dödad då.
1: Mm.
0: Men det finns också liksom en systematisk vårdslöshet med människoliv internt hos IS-terroristerna. Man har den här apokalyptiska inställningen Så att folk ska ändå dö. Och det spelar inte så stor roll. Ingen stor kostnad för dem om någon dör. Och därför satsar de inte heller till exempel på vård. Utan de låter folk dö snarare än att ge dem medicinsk vård. Och dessutom så använder de mycket droger. Jag tror att vi pratade om det förut i Radiobubblan, rapporterna som har kommit. Att de går på alla möjliga sorters droger medan de slåss. Kan vara liksom amfetamin och lugnande medel och allt möjligt för att bli mer... Ja, för att inte kanske vara så nervös när man går i strid. Men också för att till exempel kunna fortsätta slåss efter att man blir skjuten. För att man stänger av normala smärtsignaler och sånt där. Det är ganska otäckt gäng i terroristerna.
1: Ganska otäckt, men de måste ha jävligt kraftfulla droger och om det här citatet stämmer. Att när de träffas av skott sjunker de inte nödvändigtvis ihop som normala soldater utan fortsätter att rusa fram mot fienden, säger militärskribenten Lars Gyllenthal. Alltså det, vi blir träffade av en kula från en Kalashnikov eller en amerikansk höghastighetskarbin, då lär du sätta den ner på backen.
0: Ja, det beror väl ändå lite på till exempel var man blir träffad, var i kroppen kulan går in, förstås.
1: Ja, alltså det beror på typ av om du blir träffad av en kula från någon av de amerikanska moderna karbinerna, då kutar du inte på. Det spelar ingen roll om du träffar i en köttig del. Alltså det...
0: Jag föreställer mig att åtminstone en del av den här effekten som gör att folk ramlar när de blir skjutna måste ju vara att dels att det gör ont och dels att det är en sorts chockeffekt där man inser att man blir skjuten. Om du tar bort smärtfaktorn och chockfaktorn för att du är så totalt uppspirad på något knark, borde man åtminstone ha en lite bättre chans att rusa vidare.
1: Ja, alltså om du blir träffad av en kula från ett andra världskrigsvapen eller någonting sånt så är det så. Det blir lite stora utgångshål med moderna vapen för att om man inte har en jävligt kraftfull knarkcocktail.
0: För det vore intressant att se en systematisk jämförelse mellan de droger som IS-terroristerna använder och de droger som till exempel amerikanska soldater använder och irakiska soldater. För så vitt jag vet så använder man till exempel amfetamin även i den amerikanska militären.
1: Ja, du får ju till och med tilldelning av det. Inte alla enheter, men de som ska till exempel ut på långa rekognoserings- och spaningsuppdrag, de får ju en liten pillerask med sig och även sprutor i vissa fall. Så att,
2: Radio Bubbla.
3: Det syns en minskning i viljan att gå på nattklubb i flera länder i Europa och framförallt i Norden, enligt nattlivsforskaren Sebastian Tutenges vid Lunds universitet, som menar att ungdomar som inte går på nattklubb riskerar att gå miste om kollektiv upprymdhet och en känsla av samhörighet. SVT rapporterar om ännu ett samhällsproblem som måste uppmärksammas, nämligen den tilltagande bristen på nattklubbar i Sverige. Och tro det eller ej, men de har faktiskt gjort en hel rad artiklar om det här, komplett med lokal rapportering i stil med: här letar SVT:s reportrar fest i nattklubbsdödens Vänersborg, och från nöjesmetropol till klubbdöd, se diskoteken i Karlskrona genom åren. Och det är alltså inget skämt, det är ingenting som jag hittar på, utan det är riktiga rubriker från SVT från den här storslagna reportageserien. Och det är hemskt tråkigt då, som nattlivsforskaren Sebastian Tutenges säger, att han säger att ungdomar som inte går på nattklubb, de går miste om kollektiv upprymdhet och en känsla av samhörighet. Och så kan man uttrycka saken. Han har ju rätt också när han säger att människor har behov av fest. I alla kulturer och alla tider har vi haft fest, musik och dans. Och det är ju sant. Och det är någonting som vi har blivit sämre på.

0: att ungdomar nu för tiden, de tänker på hälsa och framtid och de bekymrar sig över klimatförändringar och krig. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men tror inte att Sebastian Tengis verkligen har satt huvudet på spiken här? Vem vill gå ut och festa när de krigar i Ukraina? Det är ju absolut så svenska ungdomar tänker, va? Alltså jag var lite sugen på att gå ut och festa ikväll, men alltså, tänk på alla barnen som lider i Palestina och tänk på isbjörnarna som steks till döds på sina isflak när klimatet förändras. Det är nog bäst jag stannar hemma.
1: Ja, alltså om det skulle vara så har ju Sebastian har öppnat ett fantastiskt forskningsfält i mentalitetshistoriken. Därför att historiskt sett så har ju verkligen människor är katastrofer nära. Det är då Dionysos går. Det är inte de goda lugna åren som folk blir dionysiska. Det är när de tror att liksom apokalypsen kommer imorgon. Det är bäst vi partar på.
0: Det är väldigt intressant poäng faktiskt.
1: Sen kommer liksom Jesus och Gud att dömer oss. Så man kan ju ta bort det där med katastrofperspektivet. Och är det sant så har det hänt något otroligt omvälvande i vårt psyke faktiskt.
0: Han kanske menar helt enkelt att folk är för deprimerade för att festa. Folk är bara liksom för deppiga och apatiska. Vilket jag tror att det kan ligga. Det kan ligga någonting mer i det. Det känns som en väldigt tunn analys.
1: Ja,
0: man ska vara nattlivsforskare på Lunds universitet för att landa i en så substanslös analys.
1: Men ja, vad beror det på då?
0: Ja.
1: Är det ens sant alltså?
0: Det är jättebra. Alltså, jag vet inte, Boris, om du och jag är de bästa personerna och svara på frågan. Det var ett tag sedan jag var på nattklubb, kan jag erkänna. Jag misstänker att inte heller du, Boris, är ute och svingar dina lurvar särskilt ofta.
1: Men säger man överhuvudtaget nattklubb?
0: Ja, det tror jag man gör. Klubb. Klubb, säger man. Gå ut på klubb.
1: Klubb, ja. Men inte nattklubb är något som fanns på 50- och 60-talet. Sen fanns det klubbar, barer, diskon. Men nattklubb känns liksom jättemycket Frank Sinatra. Han är ju död sedan länge.
0: Ja, men nu kanske du precis nämnde nyckeln till att återuppliva nattklubben. Och du bara kan hitta någon som kan sjunga en sån Sinatra. Då kommer folk att komma med huset.
1: Ja, det skulle nog spela då. Ja.
0: Ja, jag vet inte. Jag har en del idéer. Till och med saker som Sebastian Tutengis inte nämner.
1: Fram alltså, här då.
0: Alltså en sak. En sak är att och det är väldigt konstigt att de inte nämner det här, för det är så uppenbart, alla vet det. Det är första saken som många tänker på förmodligen, det är att det har blivit mycket, mycket dyrare att vara ute och festa. Så alkohol kostar mer, alla möjliga liksom, kringgrejer kostar mer, inträde på nattklubbar är mycket dyrare, det har gått upp år för år. Och människor har blivit fattigare, bland annat på grund av inflationen som är mycket högre än vad som sägs officiellt. Jag antar att SVT inte kan rapportera om det. Det är kanske en del av problemet att de får inte säga sanningen om inflationen. Men det är uppenbart att en stor del av det här är rent ekonomiskt. Att det är för dyrt att gå ut. Att folk liksom, i den mån folk fortfarande festar, så gör de det hellre hemma. För att det är mycket billigare. Det finns andra fördelar också, men det är en sak i alla fall som förmodligen är en väldigt stor faktor. Sen tror jag att det ligger mycket i det här med alkohol. Och som digitala tjänster och sånt där. Folk gick ut i förr i tiden i hög utsträckning för att träffa en partner. Oavsett om det var för så att säga, kortsiktigt eller långsiktigt bruk. Och det finns absolut fördelar med att träffa folk första gången fysiskt. I den så kallade köttrymden. Såklart hela dimensioner av liksom, fysikalitet och dofter och feromoner och allt möjligt som inte ska liksom negligeras eller underskattas. Kanske någonting går förlorat där. Sannolikt går någonting förlorat. Men det är också så att urvalet av människor på en nattklubb eller en klubb är så extremt begränsat. Att det, jag menar, i min värld så framstår det som smått vansinnigt att begränsa sig till en sån miljö där man kan använda internet. Åtminstone om man letar efter något mer beständigt då.

0: Men det är ju jag tror att det har att göra med internet, men det är också mycket mer komplext än att det bara handlar om nätdating. Alltså folk har generellt blivit frånkopplade från den så kallade köttrymden. Själva begreppet köttrymden är ju ett ironiskt exempel på det. Att man måste ha en särskild term för att säga att någonting äger rum i det som vi förr bara kallar liksom verkligheten. Och vi har tappat kontakten med det dionysiska, det sinnliga, det spontana, det omedvetna, det extatiska och så vidare. Så jag tror att det finns många saker i den här upplevelsen, nattklubbsupplevelsen om man säger så, som den här liksom, den här direkta fysiska känslan av att vara med andra människor i ett exalterat och erotiserat tillstånd. Och också liksom berusning, även rent kemisk berusning. Vi har tappat kontakten med det för att vi har tappat kontakten med det sinnliga, med det biologiska. Och det hänger ihop delvis med internet, men också med att det finns en generellt liksom ett förvekligande, sjunkande testosteronnivåer, infantilisering. Folk växer aldrig riktigt upp, alltså ens biologiskt. Även vuxna människor ser ut som barn, med såna veka, runda ansiktsdrag. Även folk som är smala, de har bara inte de här utmejslade ansiktsdragen på samma sätt. Men det är inte så många som är smala längre heller. Därför att en del av de här hormonella, epigenetiska skiftningarna är att folk har en mycket större benägenhet till övervikt. Men det är som, alla vet säkert det här. Det pratas om det ibland, man ser bilder på liksom hur så här ser 30-åringar ut idag. Så här såg 30-åringar ut för 50 år sedan. Och det är som natt och dag. De såg vuxna ut förr i tiden. Nu ser vuxna ut som barn. Och det här tror jag, det är viktigt för att förklara det här med liksom nattliv och liknande tendenser. Det här med hur internet tar över från det mer direkta sinnliga. För att nattlivet handlar väldigt mycket om manligt och kvinnligt. Det är liksom på många sätt den grundläggande drivkraften i hela verksamheten. Och det är det som såna saker som dans till exempel handlar om. Det är lite kliniskt kanske, men alltså att dansa till så här rytmisk monoton musik, det är en sorts sexuell verksamhet som primärt är till för att emulera andra sorters sexuell verksamhet. Och ett av problemen är att folk är bara inte så intresserade av sex längre. Alltså moderna människor är lite som de här pandorna djurparkerna i Kina som omöjligen kan få oss att kopulera, trots att man pumpar dem fulla med Viagra och visar dem sådär, du vet, särskilda former av pandaporr som man har utvecklat enbart för det syftet, men ändå så kan man inte få dem att yngla av sig. Och precis som många andra djur reproducerar vi oss inte särskilt bra i fångenskap. Och vi ser hur fertiliteten sjunker i alla civiliserade länder, och det varit så länge. Men det är viktigt att förstå, tror jag, att det är inte bara att folk inte skaffar barn, utan en av de djupare orsakerna är att folk inte har de grundläggande drifterna längre. Inte lika starkt. Vi har inte den sortens vitalitet och drifter som vi kanske skulle ha i en mer naturlig situation. Så på det sättet så är jag väl benägen att tänka att nattklubbsdöden är ett sorts problem, eller ett symptom åtminstone på ett allvarligt problem.
1: Ja, men det är en logisk följd av det hela, helt enkelt. Den typen av aktivitet ligger ju på något sätt högt på utvecklingsstegen. Det du beskriver är ju människor som totalt har tappat kontrollen över sig själva. Alltså, som du uttryckte, de har inga fungerande sinnen och sinnesförnimmelser. De vaknar och sover möjligtvis och går och lägger sig tid. Alltså det är väldigt primitiva varelser vi har att göra med, som inte ens har riktigt kontakt med de primitiva drifterna. Att då gå från det stadiet till att gå ut och parningsdansa, det är liksom ett omöjligt språng. Däremot kan folk gå ut och supa sig dyngraka och ramla pladask i backen med ansiktet först. Alltså det är liksom vår tids dionysiska festande ungefär. Men man tar inte det där språnget. Så det är en fullt naturlig utveckling att om det är så här. Sen är det så här, andra mer perifera orsaker tror jag att det är de ojämnt fördelade könsgrupperna på stad och stad, mellanstor stad, storstad och landsbygd. Med liksom ett ganska drastiskt kvinnoöverskott i Stockholm till exempel. Och tvärtom, ju mindre staden blir. Det finns liksom en obalans i var de finns också i köttrymden. Köttrymden är obalanserad. Och fylld med människor utan drifter. Det kan aldrig bli bra.
0: Ja, jag har också väldigt mycket förståelse och sympati för folk i den här situationen. Framförallt män, både män och kvinnor. Relationerna mellan män och kvinnor generellt har kanske aldrig varit mer dysfunktionella i hela världshistorien. Många män har också helt gett upp på kvinnor för att kvinnor i allmänhet är så hopplösa, otrevliga att göra med. Vilket är som en utbredd föreställning och tyvärr sant i hög utsträckning. Och det finns också helt nya faror som har med kvinnor att göra. Så att, vad händer till exempel om man gör något fel? Om man gör något efter en kväll ute som gör att hon känner sig obekväm. Vad händer om hon ångrar sig dagen efter? Och hon vill inte ta ansvar för det som har hänt, så hon berättar en berättelse istället. Som kan sluta med att du sitter i fängelse. Så att, på många sätt så framstår det också som väldigt rationellt att stanna hemma istället. Och sen har du i andra änden av ekvationen så har liksom datorer och internet. Det är så enormt mycket mer intressant att stanna hemma nu än du har förut. För att du har liksom världens alla filmer, världens all musik. Enkelt tillgänglig för liksom förströelse eller fördjupning. Stöta och blöta viktiga frågor med smarta människor på ett diskussionsforum. Någonting som jag tycker är mycket roligare än att gå ut och festa. Kanske ägna halva kvällen, ja, alltså, och halva natten åt så här. Fortsätt.
1: Ja, men det du ser nu, det gör mig så här. Det är den totala depressionsgrejen i så fall. Därför att om vi, den beskrivningen du gör är ju rätt liksom så här om hur unga män och kvinnor är nu. Men det här borde ju vara drömläget för varje ung man med ett normalt driftsliv. Jag menar, om jag vore ung nu skulle man ju bara se sig om och gud, alla andra män är mesar och sitter hemma med datorn. Det är liksom, hönsgården är min. Jag har ingen konkurrens, det är bara att gå ut. Mm. Alltså, det finns en oerhört defensiv inställning hos unga män där man bara tittar på kvinnor. Ja, men de är elaka och jobbiga och feminister och fan hans moster. Men som jag har sagt någon gång förut, det är bara att gå ut och erövra dem. De är ju sådana därför att det är därför att män föredrar sin dator. Det är inte så konstigt. Jag tycker det är en fullt, som män är idag, nästan en fullt rimlig reaktion att bli aggressiv feminist. För att reta fram någon reaktion.
0: Ja, det du säger är väldigt viktigt, och det är viktigt om, eftersom vi förmodligen har en del yngre män som lyssnar, så tycker jag vi borde prata kanske mer om de här sakerna. Jag är personligen inte alls så där uppgiven som många är. Liksom med såna här MGTOW och incelrörelsen och sånt där. De har rätt i nästan alla sina observationer. Men saken är den att du har också rätt, Boris. Där du säger att samtidigt som vi är liksom en unikt dålig relation mellan könen, så är det också exceptionellt lätt av samma orsaker. Så är det exceptionellt lätt nu att hitta kvinnor och erövra kvinnor. Det är särskilda trösklar man måste ta sig över. Det har alltid funnits trösklar. Förr i tiden var en annan sorts trösklar. Men det handlar om är att ta kommando över den situationen. Och när man väl förstår att det är du som man som kontrollerar situationen och som också formar relationen. Så har man helt andra möjligheter. Och man är inte alls utlämnad till liksom, kvinnan som hon är där idag. I allmänhet eller liksom i specifika fall. Det är inte kvinnan som du träffar. Det är inte så som hon är nu. Det hon sysslar med i sitt liv. De idéer hon har nu. Det är inte det som du kommer leva resten av ditt liv med. Om du är en man. Om du kan ta kontroll över situationen. Och det är inte någon sån här liksom, sällsynt alfahan-egenskap som bara vissa människor har i sig. Utan det handlar väldigt mycket om praktiska tekniker som man lär sig. Som nästan alla män är kapabla till. Bara man tar sig över de här de här trösklarna. Så det är inte alls det att det är omöjligt. Det är bara det att folk är hemma, män är lite mer timida, bland annat av hormonella skäl och sånt där. Men det finns också så enormt mycket tabun inom kulturen som gör att man inte lär sig de här sakerna. Vissa män lär sig det, vissa människor, man kanske ta del av lite sån här, vad heter det? Jag har det på tungan. Alla de här männen som har massa tekniker för att pick up artist och såna här saker. Vad heter deras fält? Det är intressant. De har väldigt mycket tekniker som verkligen fungerar. Man kan liksom läsa en bok om såna här tekniker och sen så kan man bli väldigt, väldigt framgångsrik i det ena initiala steget av att bygga relationer. Att ta kontakt med kvinnor och få dem intresserade och så vidare. Det där är nästan som en vetenskap, liksom ett löst problem. Man bara vill göra det. Så jag tror problemet är liksom dels att folk inte vill, och dels kanske delvis att den typen av information är så undangömd. Man måste leta i så konstiga hörn av internet för att hitta dem. Men för alla som lyssnar på Radio Bubbla så hoppas jag att det där aldrig ska stå i vägen för en önskan, en ambition att ha relationer och bilda familj. För det är ett enormt svaghetstecken om vi helt ger upp på den saken. Det har alltid funnits incels, och det är liksom, det är fullt rimligt om vi har liksom en Isaac Newton och sånt där, att han inte skaffar några barn. Han kör bara sitt eget race och skriver böcker och revolutionerar vetenskapen och allt det där. Men om man är Isaac Newton så säger jag bara kör på. Du är ingen poäng. Lite slöseri att skaffa familj om du är Isaac Newton. Men för alla oss som inte är Isaac Newton och är intresserade av att bilda familj, så vill jag verkligen inte att det ska finnas den typen av hinder i vägen, utan alla som lyssnar på Radio Bubbla och vill bilda familj ska göra det. Och kan göra det. Gå på en släktträff bara och se om du hittar någon som är lite... Ja, förlåt, det var en liten flashback till förra inslaget. Jag bara säger också på nattklubbarna, alltså att nattklubbstöden, kan det kanske ha någonting att göra med att Sveriges alla nattklubbar är invaderade av blattar och negrer, precis som landet i allmänhet. Jag bara kastar ut det som en liten, jag vill inte avsluta inslaget innan åtminstone har provat, doppat fötterna i den hypotesen. Kanske är det också extra obehagligt att vara omgiven av blattar i en miljö som är fylld av alkohol och droger och en underliggande sexualisering av hela verksamheten. Jag tycker inte det låter som ett problem, jag tycker det låter som en mardröm. Svenskar är inte alltid några änglar i nattlivet. Svenskar kan skapa dålig stämning på nattklubbar helt på egen hand. Men när det är Ahmed och Hassan och Mohammed och Mohammed och Mohammed som festar, då blir det direkt livsfarligt. Och jag har hört många historier om det här. Alltså för många, många år sedan började jag höra historien om att svenskarna har övergivit Stureplan och så vidare. De har sina egna fester nu, och både klubbar och stora privata fester i andra delar av Stockholmsregionen än innerstan. Och att det mest är liksom så här kriminella invandrare kvar på Spybar.
1: Jo, det tror jag är en stark faktor. Därför att när de går ut, om det så är på den lokala pizzerian, så ska de ju bevisa sin manlighet genom aggressivt beteende. Finns det någon som är så att säga icke-afrikan eller icke-MÖ-människa, då riktas ju aggressiviteten mot den personen. Såvida det inte rör sig om en kvinna, då är det en annan form av aggressivitet. Så att det där tror jag är en jättestark faktor.
0: Jag pratade med en bekant som har jobbat professionellt som DJ i många år. Flera årtionden, från 90-talet och framåt. Han lyfte fram några faktorer som han ser som viktiga. En sak är att det kostar mycket mer. Folk stannar hemma för att spara pengar. Men han säger också att Spotify och andra musiktjänster på internet gör att musiklyssnandet är mer splittrat, så att alla lyssnar på sin egen mix av musik snarare än att man samlas kring genrer och man går på en klubb för att lyssna på genren. Och det är väldigt lätt att hitta ny musik. Man behöver inte gå ut på klubb för att göra det. Och det gör också att man har inte så trender på samma sätt, musikaliska trender som jättemånga människor hakar på samma gång. Men klubbvärlden styrs alltid, den har alltid historiskt styrts av musikaliska trender. Och nu har vi inte haft några nya stora trender. Delvis kanske på grund av det här internet skiftet. Så vi har inte haft någon sån här våg som disco eller house eller eurodance, vilket påverkar nattlivet. Den sista stora vågen fick jag höra, det var EDM, och den ebbade ut för ganska länge sedan nu. Symboliskt och kanske mer konkret så kan man säga att den dog med Avicii. När Avicii tog sitt liv, när var det? 5 år sedan, 6 år sedan och sånt där. Mm. Ja, min bekant, han säger också att folk är mycket mer blasé nu för tiden på visuella effekter. Folk är inte så imponerade av så här ljusshower och så vidare, för att det finns lite överallt i samhället och vi är generellt lite så här visuellt överstimulerade. Så att det som nattklubbarna erbjöd förr i tiden, det är inte lika unikt längre. Och den här personen jag pratade med, han sa faktiskt att invandrare från förorten är inte en så stor orsak enligt hans, den bilden som han har. Och det säger inte han för att han är politiskt korrekt. Det är en baserad karl som jag pratar om. Men han säger att det var egentligen en liten bidragande orsak till en stor nedgång som redan pågick. Det pågick ett tag. Och sen kom coronaperioden och slog ut det lilla som fanns kvar. Men det var på dekis redan innan av de andra skälen. Men sen har saker och ting bara inte återhämtat sig efter corona. Som på så många andra områden. Så det var lite kommentarer från ett proffs som faktiskt jobbat i branschen och... Jag har sett de här sakerna från insidan.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Över 70% av Västpapuas befolkning skriver under namninsamling till FN för självständighetsomröstning trots att den förbjudits av Indonesien och blockerats på nätet så att insamlingen behövde smugglas fram. Låter det lite bekant på något sätt den här historien? Det är inte bara Katalonien som kämpar för självständighet och som vill ha en folkomröstning och att bryta sig ut ur det land som de har tillhört under en tid. Även Västpapua, en av provinserna i Indonesien, har en sån här ambition. Och vi ska säga till att börja med någonting kanske om vad Västpapua är för någonting. Jag är verkligen ingen expert på det här landets historia, men
4: va?
3: Historiskt då så har ju ön Papua, eller Nya Guinea som den heter, i väst Papua är det indonesiska namnet på samma ö. Det är en jättestor ö, det är det är den största ön i den delen av världen, om man inte räknar då Australien som en ö. Men den är mycket större än Nya Zeeland, jag tror att den är åtminstone ungefär lika stor som Madagaskar. Det är en jättestor ö, va? Den är idag uppdelad i två olika statsbildningar. Dels den östra delen av ön som är självständigt land, Papua Nya Guinea, och den västra halvan av ön som tillhör Indonesien. Och den indonesiska delen har tidigare varit en enda indonesisk provins, och det här har varit sedan början av 60-talet, och innan dess så var Nya Guinea en holländsk, nederländsk koloni. Och sen så annekterade Indonesien delar av det här området, och sen 1963 så har man då formellt kontrollerat Papua, som man säger på indonesiska, men sen 2000-någonting, sen några år tillbaka, ursäkta min oexakthet, så har man två provinser, Papua och Västra Papua. Västra Papua som är den yttersta västra spetsen, kan man säga, av den här ön. Så har man nu en självständighetsomröstning. Och man har olika typer av problem med den indonesiska regimen. En av dem är att man har haft ett forcerat massinvandringsprogram. Där man har försökt plantera in så många muslimer som möjligt. För att då få Västra Papua att bli mer likt resten av Indonesien i termer av religion. Av olika skäl så har man tröttnat nu och vill bli självständiga och man vill hålla en folkomröstning. Och det är inte så lite imponerande det man har gjort nu. För man har gjort en namninsamling som är olaglig. Det är lite som i Katalonien, fast förmodligen betydligt värre om man åker fast. Men trots då att de måste smyga och riskerar hårda straff om de deltar i namninsamlingen, så har man lyckats få underskrifter från 1,8 miljoner personer. Vilket är alltså mer än 70% av alla som bor i provinsen. Så att nästan varenda kotte har skrivit under namninsamlingen. Vilken helt fantastisk prestation, måste jag säga.
4: Och det intressanta med indonesierna som vi pratade om för ett tag sedan, att man har ju en märkligt strukturerad våldsapparat och armé. Den är ju väldigt regionaliserad, och det åligger armén, eller krigsmakten, olika enheter att skaffa sig lokal försörjning i de olika regionerna. Och det gör att de blir ju väldigt lokalt förankrade. Och har en väldigt stark lokal och regional identitet. Men däremot, och det enda statsmakten centralt gör, det är egentligen att tillåta den här formen av allianser att upprättas mellan lokalt näringsliv på alla nivåer och den regionala delen av krigsmakten. Så det gör att det kan faktiskt vara så att de här går loss ganska lätt, i och med att jag gissar och utgår från att de har sin regionala krigsmakt med sig.
3: Ja. Vi får se vad som händer nu i Västra Papua. Det är intressant, va? För nu har de haft den här namninsamlingen och nu börjar de få internationell uppmärksamhet. Namninsamlingen då ska överlämnas till FN, till FNs avkoloniseringskommitté, som har då uppdrag att bevaka den här typen av områden. Och visst stöd har börjat komma från andra länder, framförallt små länder i närområdet. Salomonöarna och Vanuatu har till exempel uttryckt sitt stöd, samt även premiärministern för en karibisk nation rapporteras här. Det börjar bli lite mer uppmärksamhet kring det här, och gissningsvis så är det en situation som vi kommer få skäl att uppmärksamma en del i framtiden, ungefär som vi idag pratar ganska mycket om Katalonien.
4: Vad man dock ska uppmana våra vänner i Västpapua att komma ihåg, att när de pratar med FN, att de bör poängtera att nej, ni ska inte skicka Staffan de Mistura till oss. Det går bra ändå.
3: Ja, vi får verkligen ha tummarna för att Staffan får ett annat uppdrag under den perioden. Vi får tänka ut något lämpligare som han kan syssla med.
4: Ja.
5: Sämsta årsstarten någonsin för USAs aktiemarknader. Kinas avtagande tillväxt tynger världsekonomin. Det har varit en katastrofinledning på börsåret. Alla de stora börserna och indexen i New York har sjunkit. Dow Jones ner 6,2%. S&P 500 ner 6%, Nasdaq ner 7,3%. Och det här är i viss utsträckning en reaktion på utvecklingar i Kina. Kina har man haft ännu värre börskrascher. Och där var man tvungen att fatta ett speciellt beslut. Häromdagen läste jag att man hade tidigare en spärr som gjorde att om börsen faller mer än 7%, så spärras den automatiskt. Då får man inte handla mer den dagen. Men i torsdags bestämde man sig för att ta bort den spärren och låta börsen falla obegränsat långt utan att den stängs av, för att till slut ändå acceptera den marknadskorrektionen som man behövde. Men det är väldigt svårt att hitta ljuspunkter egentligen. Vi får se hur det går nästa vecka. Men Vi har fortsatt negativa indikatorer, till exempel fallande oljepriser. Priset på bränt olja gick ner 10% under veckan. Och flera så här energibörsindex är också ner enligt den här artikeln från Reuters.
4: Ja, det ser inte ljust ut helt enkelt. Och kopplat till det vi pratar om väldigt ofta, det allt mer skärpta läget politiskt och militärt mellan en stor del av världens tunga stater. Alltså, det är bara att hålla i sig.
2: Radio Bubbla.
1: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
5: Ett brev från en av våra premiummedlemmar. En av de vackraste egenskaperna med bubblagemenskapen är att man kommer i kontakt med människor som är aktiva, som gör saker, lever knäppa, extrema, spännande liv. Det finns ett överflöd av människor som inte känner till Jante och som välförtjänt stolserar med vad de lyckats producera. Det sprudlar av kreativitet och en vilja att skapa. Vad som helst egentligen. Bara det bidrar något till mänskligheten. Alternativt om det går att tjäna sig en hacka. Den ständiga peppen har gjort att jag inspirerats att skriva ett otal frihetliga diktmonster. Sätta upp en YouTube-kanal för att sprida dem. Köra igång ett poddprojekt. Och allmänt ha en mer produktiv attityd i vardagen. Det hade inte hänt utan de randianska förebilder man hittar i bubblakretsen. Här finns en gömd del av Sverige. Här behöver produktiva människor inte skämmas. Inte känna sig pressade att ge av sig själva. De gör det istället totalt frivilligt och i full visshet om att de kommer få respekt och uppskattning tillbaka för sina bidrag. Det är så vackert att om jag inte redan varit religiös så hade jag nog blivit det av att vara med i bubblagruppen. Hela den libertarianska rörelsen är i grunden fantastisk. Och i Bubbla Premium så kondenseras den till någonting som rör sig långt bättre än något lok från Taggarts Transcontinental någonsin skulle kunna göra.
4: Alltså man får ju de här lyssnarbreven är ju sådana som man får ju kraft att köra. Vi kör 3,5 timme till.
5: Ja, det är så det känns. Att det, man får en riktig kick av att läsa de här breven. Och brevens kvalitet är också en återspegling av det som det här brevet handlar om. Att det är väldigt speciella människor som söker sig till vårt projekt. Oerhört, oerhört kvalificerad grupp personer. Jag tyckte inte minst att det var otroligt peppande att faktiskt träffa fysiskt tidigare i veckan när jag var i Stockholm. Träffa ett gäng av premiummänniskorna. Att vi börjar ha sådana möten på plats i städerna. Det är väldigt, väldigt inspirerande. Jag fick massor med energi bara det tillfället. Jag får energi varje dag av den här gruppen.
4: Ja, det är extremt givande. Och man har lyssnat bredvid andra radiokanaler så här, åh vad kul ni är. Men här är det liksom, man verkligen känner att nej, bubbla betyder något för folk. Det är rätt stort.
5: Ja, det är rätt stort faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Opinionsinstituten bekräftar Alternativ för Sverige bakom ökningen av övriga partier. Vissa börjar särredovisa partiets resultat och ämnar ha med dem som alternativ i kommande mätningar. Ja, här i Radio Bubbla så har vi ett lite speciellt intresse för Alternativ för Sverige. Det har blivit ett parti som vi har fokuserat lite extra på att bevaka den här valrörelsen. Vi har flera intressanta länkar just nu, bland annat den här som handlar om opinionsundersökningar. Vi har också en som handlar om genomslag på sociala medier. Breakit har publicerat en undersökning där man konstaterar att Sverigedemokraterna har mer genomslag på sociala medier än alla andra partier tillsammans. Men där är ändå Alternativ för Sverige på tredje plats efter Sverigedemokraterna och Moderaterna, tror jag. Och då vet jag inte om man räknar in Hanif Bali eller inte i det Moderaternas resultat. Men förlåt, det är lite sidospår. Vi har också en intressant artikel om programmatisk annonsering. Men okej, en sak i taget. Vi ska börja lite med opinionsmätningarna. Det är väldigt spännande läge nu. Vi befinner oss precis i slutspurten av valrörelsen. Vad har vi? 2 veckor kvar eller någonting tills det är val. Och opinionsmätningarna är ju en jätteviktig faktor. För de, alla tittar på dem hela tiden. Alltså journalister, politiska analytiker, partierna själva såklart. Alla stirrar på de här opinionsmätningarna som ska förutsäga valresultatet. Och de brukar ju vara hyfsade på att förutsäga resultatet, åtminstone för de konventionella partierna. Och några av instituten har också lyckats pricka in Sverigedemokraterna. I år så säger så att de har uppdaterat sina modeller för att vara mer exakta. Men partier som ännu inte är etablerade, som inte är i riksdagen, är ju betydligt svårare att mäta. Och normalt så har man då situationen att man får välja mellan ett antal partier som finns utskrivna i enkäten när man deltar i en sån här opinionsmätning. Men de har inte med småpartierna i listan. Så att det enda sättet för Alternativ för Sverige till exempel att komma med, eller Medborgerlig Samling eller Klassliberala partiet och så vidare, att komma med en sån undersökning är om de som svarar själva skriver in partiets namn. Så det är betydligt högre tröskel i en sån här undersökning att välja ett litet parti jämfört med ett stort parti. Och därför spelar det enormt stor roll politiskt huruvida opinionsinstituten har med småpartierna och skrivit ut dem eller om de inte gör det. Och det är ett sätt att, i praktiken så är det ett sätt att tysta ner småpartierna, att inte ha dem med i undersökningen. Samtidigt kan man säga att de har ingen rätt att figurera i undersökningen och så vidare. Men opinionsinstituten har ju någon typ av ansvar, kan man ändå tycka, att ge en så rättvisande bild som möjligt av opinionen. Det ligger också naturligtvis i deras kommersiella intressen att göra bra ifrån sig. I hög utsträckning är det så att de här opinionsinstituten, som de kallas, är väldigt tjusigt ord. De använder ju delvis de här politiska undersökningarna som marknadsföringskanaler för sin egen då undersökningskapacitet. Och sen så tjänar man pengar på andra typer av undersökningar, marknadsundersökningar som företag vill göra för att kolla så här kundunderlaget för en ny potentiell produkt eller något sånt där. Men varför känner man till SIFO? Varför känner man till Demoskop? Och så vidare. Hur kommer man på idén att ringa dem för en undersökning? Jo, det är ju i hög utsträckning för att man har sett de här politiska opinionsundersökningarna. Så de används då som marknadsföring i hög utsträckning. Så de har ju ett kommersiellt intresse också av att få det rätt. Och därför säger nu bland annat Demoskop och eventuellt andra institut också, de kommer börja lägga in Alternativ för Sverige nu som ett alternativ. De börjar få så pass stort spontant stöd. Och det är ju det verkliga testet. Alltså alla siffror som man har nu, nu säger man så, ah, men Alternativ för Sverige, de har ingen chans att komma in för de får bara 1% eller någonting. Ja, men det är ju när man inte har en jämn spelplan. När de inte finns med som ett likvärdigt alternativ. Från och med att de finns med som ett likvärdigt alternativ, och förhoppningsvis då ska vi säga att det inte bara är AFS utan Medborgerlig Samling, Klassiskt Liberala Partiet, Piratpartiet och så vidare. Alla borde finnas med som likvärdiga alternativ för att få en rättvisande undersökning. Det är först då som vi får riktiga siffror att gå på. Och samtidigt så man förstår ju att de har ett dilemma på Demoskop och de andra företagen, för att om man lägger in för många små irrelevanta partier, så kommer man få liksom överdrivet många röster, så att säga, hur mycket stöd till det partiet. Men nu kommer det i alla fall hända, de sista mätningarna inför valet kommer ha med Alternativ för Sverige, Och det skulle ju kunna vara någonting som liksom kanske petar dem över mållinjen. Att de kan få lite momentum, lite snöbollseffekt av att synas i de här mätningarna. Men å andra sidan, det är bara 2 veckor kvar. Är det kanske för sent?
0: Alltså, jag har ju följt de här opinionsmätningarna någorlunda ingående. Jag ger inte så mycket för de som använder telefonintervjuer på grund av det så kallade blyga väljarproblemet som har drabbat dem de senaste åren. Förmodligen på grund av det här angiverikulturen och självutplånandet och allt det där som vi pratat om tidigare, att det finns en, liksom, en viss stigmatisering kring att rösta på vissa olika alternativ, och sen så är det en sämre svarsfrekvens vilket orsakar problem i deras representativitet, vilket de säger att de väger upp, men sen så visar det sig de senaste valen ändå att de har slagsidor åt olika håll på de olika instituten för olika partier. Och telefonpartierna, eller förlåt, telefonintervjuinstituten, de har en viss slagsida mot vänsterpartierna, och webbpanelsinstituten har en viss slagsida åt högerpartierna, kan man säga. Och jag tycker det ser ut som att Alternativ för Sverige ligger och skvalpar i det här senare kategorin mellan 2,7 och 4,7. Och jag tror definitivt att det skulle vara en annan situation ifall folk fick möjlighet att klicka i dem. Men det här är ju liksom en slags liksom, mental kupp framförallt. För att om man är ute på nätet och diskuterar med folk nu om valet och sådär, då ser man väldigt ofta, både i liksom, de vanliga libertarianska småpartierna och Medborgerlig Samling och hos AFS, att folk diskuterar och säger att ja, men den här rösten kommer liksom vara vaskad. Det spelar ingen roll ifall jag röstar på det här, för det kommer inte göra någon skillnad och allt det där. Men den aspekten kan ju försvinna då ifall YouGov och de andra som har gett AFS en hög chans att komma in, ifall de börjar särredovisa mycket tydligare, vilket de kommer att göra nu. Och jag tror att det kan ha en ganska stor effekt. Men den största skillnaden som kommer göra för dem är ifall de har fått det här momentumet som man skulle behöva ha. På grund av ett antal olika stora genomslag i sociala medier som de har konstaterat att de har haft och sådär. Och jag tycker att det verkar som att motståndarna börjar indikera att de har en god chans. För att sossar har nu i olika läger börjat motarbeta dem. De har, i Flamman har gjort någon sån här hitpiece mot bankgirot. För att de styr pengar till AFS. Och sociala medieplattformar har börjat censurera. Vi kommer väl kanske till det lite senare. Börjat censurera deras torgmöten och plockat undan. Är det så att Morgan Johansson har plockat upp telefonen på... Jag har plockat upp regeringens hotline till YouTube för att de är rädda. Det kan vara så. Och i sådana fall så, ja, det är bara att tacka och ta emot, antar jag. För de kommer inte lyckas och försöka motarbeta dem. Det kommer bara ha en omvänd effekt.
1: Jag läste om ett annat liknande exempel, intressant, tidigare idag, om sverigedemokratiska valarbetare ute på landets torg. Som är väldigt förvirrade nu i dagarna för att partiledningen verkar ha bytt fot i vissa invandringsrelaterade frågor. Nu plötsligt så ska man inte sopa återvandringsfrågan under mattan, utan man ska slå på stora trumman och säga att Sverigedemokraterna vill ha återvandring. Och man har också en då nygammal linje från partiledningen om att minska eller stoppa mottagandet av kvotflyktingar. Där Sverigedemokraterna tidigare har varit för kvotflyktingar och till och med, tror jag, haft ett förslag om att utöka antalet kvotflyktingar. Men nu har man vänt på en femöring från partiledningen, och tydligen så finns det då valarbetare som känner sig tagna på sängen. För de har gått hela valrörelsen hittills och drivit en andra linje. Så här, nej, vi är inte så extrema och vi ska inte hålla på med massa återvandring. Vi ska inte kasta ut folk och vi gillar kvotflyktingar och allt det där. Men nu plötsligt så, eventuellt då, för att man från SD-ledningen har börjat bli nervösa, så har man börjat svänga i de frågorna och anbefaller en annan sorts retorik. Så det är också liknande tecken, precis som att sossarna reagerar.
0: Mm. Ja, jag rekommenderar verkligen den intervjun med amerikanska nyhetsanalyser, Ronny Berggren, som intervjuar den här SD-valarbetaren. Jag tror Ronny Berggren själv är sverigedemokrat också.
1: Ja, jag tror också han är medlem i SD.
0: Ja, Så att, ja, det finns indikationer från fiendehåll att det går bra för dem. Det finns indikationer från semi, liksom, opartisk media om att det går väldigt bra för dem, sociala medier. Och nu får vi den här bekräftelsen från olika opinionsinstitut om att de utmärker sig särskilt och därför nu kommer Sarah revisas. Så att, ja, det, jag var ju väldigt övertygad länge och sådär om att Donald Trump skulle bli president. Och jag vill minnas vissa personer som var lite skeptiska och tappade modet där ett tag. Men ja, vi får se vad som händer.
1: Det är bra att du är en true believer. och vi vet, du vet att du håller på AFS och Kasselstrand. Vi får se om optimisterna tar hem det här. Jag själv brukar vara fega för att hålla mig neutral och inte sätta ner foten. Men en alternativ produktionsmodell som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla är den modell som vi använder lite grann internt och tittar på likes i sociala medier.
0: Mm.
1: Och om man då fortsätter mata in mer data i samma modell så ser man att alternativ i Sverige ligger fortfarande på drygt 4%. Det blir knappt, men det ligger fortfarande drygt 4% enligt den modellen. Och Medborgerlig Samling ligger på 1,5%.
0: 1,3 och 4,3 tror jag senaste siffran är.
1: Mm.
0: Mm.
1: Så där finns det vissa skäl då att ändå vara lite optimistisk vad det gäller alternativ i Sverige. Sen beror det på hur man ser det, för att om det är så att man ser nu några procent för alternativ i Sverige och opinionsundersökningar. Visst, Kasselstrand och gänget kommer bli gruvligt besvikna om de inte kommer in i riksdagen, men det är en stor bedrift att få över 1% eller till och med 2% och sånt där i valet, och det har också effekter på kommande val. Det är valrörelse igen i Sverige om mindre än ett år. Så att
0: stor risk för nyval också.
1: Man kan absolut tänka sig nyval, men även utan nyval så blir det Europaparlamentsval nästa år. Så att oavsett så ser det ut som att AFS kommer göra ett väldigt bra val.
0: Mm.
1: Ja, vi har också en intressanta grejen att Alternativ för Sverige har lyckats placera annonser för sig själva, sin Dags att åka hem-kampanj på Dagens Nyheter och GP.
0: Fantastisk grej.
1: Det är lite obskyrt, men det är roligt. Det är alltid härligt, va? Som folk, de blir så jäkla upprörda. Och det beror ju på att annonsplaceringen på de här sajterna inte görs av människor, utan de görs, man kallar för programmatic, kallas det i branschen. Och det är helt enkelt autoplacerade annonser som man har på, det mest kända exemplet är kanske Googles annonssystem och sådär. Men även på say, Facebook till exempel, så kan man köpa, alla de här plattformarna kan man köpa in sig. Och då kan det gå som det gick den här gången, där du går in på dn.se och där står det: dags att åka hem för 500 000 minst. Vi tänker stoppa invandringen och inleda återvandringen, alternativ för Sverige. Så det var ju festligt. Jag vet inte hur många som han ser det här innan de tog bort det. Men ganska festlig liten kupp som alternativ för Sverige lyckades med.
2: Kim Fredriksson. Var Hanif Balis tweet där han drack mjölk och gjorde OK-tecken med en grodsymbol i texten ren tillfällighet, eller överskred han fascismgränsen? Kära lyssnare, om du inte begrep någonting av den rubrik som jag precis läste upp, så tror jag att du är i gott sällskap. Den här artikeln är till att börja med ett spektakulär illustration av vad diskussionsklimatet, åsiktskorridoren, befinner sig just nu. Vi ska säga att Aktuellt Fokus, som den här sajten heter, är en, som jag förstått det, en sorts extremvänster sajt. 100% oberoende nyheter, 0% Södermalms perspektiv. Det låter ju väldigt bra såklart, men det här är någon gammal AFA-snubbe som driver den här sajten, som jag har förstått det. Och till hans ära, för det här verkar vara, ja, kanske den enda genuint oberoende vänstersajten som finns i Sverige. Det är inte, som jag har förstått det, ett sätt där man har svårt med kapitalism och sånt där. Utan det är Kim Fredriksson, som han heter, som driver det här. Finansierade själv med donationer och så vidare. Så det är lite häftigt. Men här, och man kan säga att den här sajten, det är lite som, ja, men lite så här nyheter idag stuk, att det är clickbait och sensationalistiskt och sånt där. Och nu görs det en stor sak av att Hanif Bali, som är en tämligen väletablerad moderat politiker, sitter i Moderaternas partistyrelse, sitter i riksdagen och så vidare. han är eventuellt en typ av kryptofascist från alternativhögern. Därför att han har lagt upp en bild av sig själv från Almedalen där han gör OK-tecknet. Du ser att man formar handen. Man sätter pekfingret spets mot tummen spets och sen så håller man de tre övriga fingrarna utsträckta uppåt. En gest som man normalt gör för att indikera att man tycker att någonting är bra. Men det här menar då Kim Fredriksson på Aktuellt Fokus är en sorts fascistisk kod. Därför att om man håller handen på det sättet så ser de lite grann ut som ett W och ett P. Vilket naturligtvis betyder white power. Dessutom så gör han ju förbarligt det här tecknet medan han dricker ett glas mjölk. Och det här är då, jag tror det är Arla som representerar Almedalen. Så han står och dricker glas mjölk och gör det här white power-tecknet. Dessutom så tog han med en liten emotikon av en grön groda när han la ut det här på Twitter. Och det här är då trippelfascism. Därför att det white power-tecknet, grodan är naturligtvis Peppe. Den ondskefulla nazistgrodan Peppe. Och mjölk. Mjölk är också, hör och häpna, en ny nazistisk symbol. För att ja, mjölk är vitt. Vilket är väldigt, väldigt rasistiskt, antar jag. Det här är en fantastiskt uttryck för några saker, tycker jag. För det första, alla de här tre sakerna. White power-tecknet, mjölk som symbol för fascism och grodan Peppe är trollningskampanjer som har skapats särskilt för att göra narr av vänstern. Orsaken att man har hittat på de här sakerna, att alternativhögern, eller 4chan och 8chan och sånt där, att de har hittat på de här symbolerna, det är att de har en intern tävling där de säger så här: hur kan vi få vänstern att göra bort sig ännu mer? Hur kan vi få dem att skrika i högan sky och vara indignerade över skitsaker? Kan vi hitta något ännu mer harmlöst och godtyckligt som vi kan lura i dem? I själva verket är en nazistisk symbol. Han vet ju om det här. Han leker med de här symbolerna. Och använder det för att få uppmärksamhet. Han är jättesmart. Han är uppdaterad och skicklig liksom på de här sakerna. Men det är fascinerande att så många till vänster går på det. Alltså, trots att det är officiellt. Det är officiellt och välkänt. Att det här är rena såna här psyops-kampanjer som bara syftar till att manipulera vänstern att prata om irrelevanta saker. Jag drar mig nästan för att prata om det här Radio Bubbla för att jag vill inte liksom avslöja tricket. Men det är väldigt intressant att det funkar.
3: Fast det här var en av de här grejerna som gjorde mig lite deprimerad och fick mig att tänka på dagens helgon. Därför att jag undrar om det är som du säger, tänk om det är tvärtom. Tänk om det är den så kallade vänster som har lyckats. Därför att luta mig bakåt så får jag en känsla av att även om den så kallade vänster inte fattar det själva så har ju deras operation på något sätt funkat. Därför det ser ut så här. Den nutida vänster ägnar sig extremt mycket åt fånig symbolpolitik och symbolerna är viktiga. Allt ifrån sånger, hudfärg, you name it. Om då kloka människor ägnar sig åt så kallad trollning och lura vänstern att gå igång på olika saker, vad har då egentligen vunnits förutom att man har ökat adrenalinhanten och stressat den så kallade vänsterns binjurar? Så för mig känns det mer och mer som att man har vandrat in i en fälla. Man ägnar sig åt sånt som egentligen inte finns på riktigt.
2: Ja, nej men jag tror att du är inne på någonting viktigt här. Och jag tror att både vänster och höger, alltså de bemärkelser som är involverade här, gör bort sig. Därför att vänstern är uppenbart att de gör bort sig kapitalt varje gång de går igång på att någon gör det här okej-tecknet med fingrarna. Eller att någon har en groda eller någon dricker mjölk och tycker att det här är fascism. För de blir bara trollade, de blir helt blåsta. Men jag tror också att den så kallade alternativhögern kraftigt överskattar vilken betydelse det här har. Alltså de överskattar sin egen betydelse och sin egen impact väldigt, väldigt mycket. Mitt intryck, jag vet inte hur man avgör det här på ett objektivt sätt. Mitt intryck är att ingen bryr sig om alternativhögern, utom alternativhögern själva som tycker att de är världens häftigaste, mest omvälvande revolutionära kraft. Och de tror att Donald Trump blev president i USA tack vare alternativhögerns kamp på internet och alla Grodan Peppe-memer och sånt där. Vilket jag tycker verkligen var fullständigt grundlöst. Jag tror inte de hade någonting att göra med Trump vann. Jag tror inte att de, alltså de bidrog ens på marginalen så att det är mätbart. Det där är bara deras egen liksom navelskåderi och storhetsvansinne. Och så finns en annan grupp också som bryr sig med alternativhögern, och det är folk till vänster som behöver en syndabock och en slagpåse som blåser upp de här sakerna och pratar om liksom, ja men Richard Spencer, han stod och hajlade på sitt möte, gud vad hemskt det är med nazister nu, och kolla, de dricker mjölk, det är en symbol för white power, och så vidare. Men jag tror att om alternativhögern vill ha någonting gjort så måste de göra riktiga saker. De kan inte bara hålla på med de tramsiga symbolerna och memerna. Därför att när det kommer till kritan så betyder de ingenting. Så att de låter sig luras av vänstern. När vänstern låter sig trolla,

0: ser ut på ett sätt som gör att han blir immun mot anklagelser om att vara nazist och ultrarasist och sånt där. Som det eventuellt skulle hända om svenskar gjorde samma sak. Men framförallt är det att han är smart. Han är, liksom, han är ung, uppdaterad, smart och förstår att han kan trolla människor med det här. Så han gör alla de här tecknarna och han postar om Peppe och så vidare. Och så folk blir väldigt, väldigt arga på honom till vänster och folk till höger tycker att han är väldigt häftig. Blir väldigt imponerade. Och det vet jag, det vet jag. Jag hörde från några kompisar i Örebro häromdagen. Att de var väldigt imponerade faktiskt av Hanif och hans insats. Hanif Balibi, som de kallar honom. De tycker han är baserad. Och att det är häftigt att han håller på med sådana saker. Och flörtar med deras symbolik och sånt där. Och så här, tänk om han kunde bli partiledare för Moderaterna. Och efter att vi har en sån i riksdagen och såna här saker. Men det här är problemet, va? Att the joke's on them. Därför att Hanif är precis som alla andra politiker. Han är en teknokrat som alla andra. Han sitter i Moderaternas partistyrelse. Man kommer inte dit om man är liksom en baserad kryptofascist. Hanif är smart och strategisk. Men han är en politisk karriärist. Och om han har mål ställt på någonting så är det liksom att bli minister i en moderat regering. Kanske bli statsminister, men liksom en ministerpost vankas det ju för Hanif såklart. Nästa gång Moderaterna hamnar i regeringsställning. Så Hanif är ju verkligen kungen här som spelar ut båda sidorna mot varandra för att gynna sin egen teknokratiska karriärism.
1: Men vore han nu en riktig iranier så borde ju Hanif istället satsa på att bli tandläkare och bygga upp en stor tandläkarmottagning.
0: Ja, det är hans korrekta klassintresse.
1: Exakt.
2: Radio Bubbla. Ny EU-finansierad handbok för journalister ska underlätta rapportering om migration och minoriteter. Viktigt att undvika hatpropaganda och beskriva komplexitet i nyheter. Det känns lite som en fantastisk lättnad, Boris, att vi till slut ska få hjälp med vår lågintensiva hatpropaganda och införa ett helt nytt inslag nu i vår rapportering, nämligen att beskriva komplexiteterna i de nyheter som föreligger.
1: Ja, men påminns inte du också om det här som vi hade för något år sedan, att man skulle, det kom ju någon SVT-handbok som talade om för de anställda att de skulle faktagranska saker. Så att 200-300 år efter att det har funnits, etablerats en kår som kallar sig journalister, så kommer alltså nu i Sverige de här som, om man ska se som bihang till PK-manualen, att faktagranska för ett år sedan, och nu så ska man också som journalist komma ihåg att skildra komplexiteten. Liten fasansfull tanke att undra vad som varit styrande tidigare.
0: Ja, men nu när de har faktagranskning och komplexitet, kanske vi kan lägga ner Bubbla-projektet. Kanske inte behövs längre.
1: Ja, vad ska vi göra då?
0: Vi hittar nog på någonting.
1: Ja, antagligen. Men det här är ju bara en ursäkt för att kunna, när fakta presenteras om till exempel det som upptar alla nu, invandring och de komplexa problem det för med sig, då kommer liksom överhetens köpta skrivkulor alltid kunna säga att hitta någon liten detalj som de blåser upp. Vi måste komma ihåg komplexiteten, det är inte så här som ni säger. Så att det är en liten försvarsmur man reser helt enkelt.
0: Jag ska inte gå igenom alla rekommendationerna som finns i den här handboken, men rent övergripande kan man säga att ja, men man kan läsa en sån här lista och tänka att det är ganska mycket självklarheter, platityder, saker som kan tolkas både åt ena hållet och åt andra hållet. Man kan tolka det som en lista av platityder, men inte orimliga saker, självklarheter. Man kan också tolka det som en handbok som kan användas i ändra riktningen. Ja, oavsett om du har ett vänsterperspektiv eller ett högerperspektiv, så kan du ta till en del av de här idéerna. Vi vet naturligtvis vad syftet är, och i vissa av punkterna så framgår det

0: med all önskvärd tydlighet. Men till exempel skriver man så här: erbjud ett ändamålsenligt register av röster och åsikter, inklusive sådana som tillhör migranter och medlemmar av minoriteter. Men inkludera inte extremistiska perspektiv bara för att visa den andra sidan. Och vara vaksam på politiska och sociala aktörer som sprider hat för att främja sina egna intressen. Här skulle man ju kunna tolka det som att man inte ska inkludera till exempel de invandringsextremister som menar på att invandring är under alla omständigheter extremt bra. Det är inte bara moraliskt rätt, det är lönsamt för samhället. Och samma människor som sprider hat mot infödda europeiska människor för att främja sina egna ekonomiska intressen i att driva asylboenden. Men det är naturligtvis inte det som avses, utan det här är en manual för att som helt enkelt säger rakt ut att vi måste tänka på komplexiteten i kontext, låta många röster komma till tals, men inte invandringskritiker, inte någon som har något negativt eller kritiskt att säga om invandring.
1: Nej, alltså det här som jag säger, det kommer inte att betraktas som en extrem invandringsextrem ståndpunkt om jag säger att Sverige är dömt att gå under som nation och stat och samhälle om det inte kommer 200 000 invandrare om året, därför att då överlever inte Sverige. Det kommer inte att betraktas som extremt. Men egentligen så är det här också ett faktiskt livsfarligt nyhetsvärderings- och styrningsinstrument. Och jag tänkte på det när jag läste att första punkten är ju oerhört lömsk där det står så här: välj orden försiktigt. Överväg vilka ideologier och konnotationer som döljs bakom orden. Och det här, det gör ju att det blir omöjligt att föra ett förnuftigt, rationellt politiskt samtal i Sverige idag om media än mer, inte börja utan än mer agera på det sättet. Jag kan ta ett exempel med Sverigedemokraternas kulturprogram. Inte det mest perfekta kulturprogram jag har sett här i världen, om man nu alls ska ha kulturprogram. Men faktiskt det mest rationella och förnuftiga som något av riksdagspartierna har. Men i diskussionerna kring det så de har man verkligen övervägt vilka ideologier och konnotationer som döljs bakom orden, för att citera den här punkten. Därför att då släpas det hela tiden in det som ska vara Sverigedemokraternas bruna nazistiska rötter och så vidare och så vidare. Och det påpekas hela tiden att de menar någonting annat. Och om vi får ett offentligt samtal där det inte spelar någon roll vad jag säger, utan man utgår från att vi vet att du egentligen menar någonting annat, då omöjliggörs all rationell diskussion. Så här skaffar man sig här ger man liksom journalister ett totalt carte blanche och ett tolkningsföreträde om vad folk egentligen säger, vilket är jävligt farligt.
0: Samtidigt så kan det vara värt att fundera över varför EU känner ett behov av att ge ut såna här böcker. Från vårt perspektiv så ser det ibland ut som om journalistkåren och mediesfären i allmänhet är självreglerande i det här avseendet. De behöver inga instruktioner eller manualer eller politiska pekpinnar för att göra det här jobbet. Men uppenbarligen så finns det behov av en sån här handbok. Det finns en del journalister som inte har fattat sitt uppdrag. Och därför är det bara det faktum att de ger ut såna här manualer och att de måste uttryckligen, det räcker inte med underförstådda konsensus, de måste uttryckligen beordra reportrar att politisera all bevakning, undertrycka avvikande uppfattningar, driva den officiella linjen i nyhetsrapporteringen och så vidare. Alltså det i sig är ju ett svaghetstecken. Det är en signal om att de är på fallrepet och de börjar märka att de tappar kontrollen och de är desperata. Och till det kan man också lägga att alla såna här försök att explicit styra nyhetsrapporteringen kommer att ha motsatt effekt. Dels för att det hamnar i öppen dager, så att vem som helst kan se nu att de har handböcker och regler och säger åt journalisterna vad de ska göra. Men faktiskt också för att det finns journalister ute som inte är helt hjärntvättade. Och många av dem kommer faktiskt tycka att det här är fullständigt vämjeligt. Att EU ska berätta för dem hur man gör sitt jobb som reporter. Och hur man tar tillvara på komplexitet och kontext. Mm. Låter olika röster komma till tals och undviker att återskapa hatpropaganda. De skriver ju, de talar ju ner till reporterna på ett sätt som är sanslöst.
1: Ja, och de talar ner till vanligt folk också som man ska läsa och ta del av nyhetsflödet. Just det med att återskapa nyhetspropaganda, den punkten, när det har ett nyhetsvärde, förmedlar genom att utmana sådana propaganda och sätta det i sin rätta kontext. Alltså en journalist ska bara rakt upp och ner berätta vad som händer. Det är liksom journalistens uppdrag. Sen kan man skriva essäer, ledarartiklar och så vidare. Det är där man ägnar sig. Alla kan ägna sig åt att sätta allting i sin kontext beroende på sin världsbild. Men det är en helt annan sak. Men om jag får en nyhetsrapportering som innebär till exempel att fem stycken kvinnor gruppvåldtagen av fem män av utländsk börd, och man inte diskuterar vilka det är och varför och så vidare. Därför att det finns man har bestämt att det finns en kontext där den saken inte har något värde egentligen. Alltså det är ett sånt, det här är en handbok för, som du säger, att stärka upp den censur och åsiktsstyrning som redan finns.
0: Men som håller på att krackelera.
1: Ja, jo, men det är ju så. Man ser ju nedslag i pressen när folk faktiskt beskriver hur det är olika förortsområden och så vidare, för att det går liksom inte längre att dölja, och då tvingas EU-byråkraterna att nu jävlar, här ska vi strama upp. Och då ska vi komma ihåg att de sitter ju också på maktmedel för att styra media. De glöms ofta bort det här, men både DN har ju fått ett väldigt ordentligt lån från EU för att hålla sin digitala satsning igång. Göteborgsposten vill också där och ska låna pengar, och media i sig och enskilda journalister har ju en rejäl journalistfond eller mediafond i Bryssel att söka bidrag från. Det ska man inte glömma bort. Och det gör att då vet man ju att om man vill söka ett stipendium eller ett projektbidrag på någon miljon, då ska man nog hålla sig till den här handboken, vad man än skriver om.
0: Ja, vi får se om de skickar ett exemplar även till Bubbla-redaktionen, så där vi får ta del av den här upplysningen.
1: Ja, men jag tror vi kommer att få ett, men de sitter just nu och stryker under passager som, med märkpenna, som de verkligen vill att vi ska ta till oss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Boris Benulich i kraft- och kulturmålet. Straffet 3 år och 6 månaders fängelse samt näringsförbud. Ja, du Boris, du är en man med många järn i elden. Och en av de saker du har gjort är att du varit verkställande direktör för ett stort elbolag. Jag tycker det är jätteintressant på många sätt, men tyvärr så var ju det en historia som ändade i förskräckelse. Och nu har du varit involverad i väldigt många års tid i en utdragen, svårbegriplig rättsprocess. Vi pratade lite om den tidigare i Radio Bubbla, och jag har fortfarande svårt att sammanfatta vad den rättsprocessen handlar om, vad det egentligen är som du är anklagad för. När fallet var uppe i tingsrätten så var jag där. Jag satt med till och med och lyssnade, försökte läsa in mig, gjorde lite inspelningar som vi sände och så vidare. Och det intryck som jag har fått, det är att det finns ju det här som jag såg i Expressen-artikeln. Vi har en här, Boris Benulich är skyldig till att blåst upp företagets intäkter med 1,5 miljarder kronor. Det konstiga med det här tycker jag, det är många konstiga saker, men en konstig sak är att när man säger att någon har blåst upp företagets intäkter, så handlar det om att, och sen så nämner man siffrorna 1,5 miljarder. Det man ser framför sig då, det är att någon har tagit de här 1,5 miljarderna och stuckit till Caymanöarna. Eller att man har blåst upp företagets intäkter för att öka sin egen vinning på något annat sätt. Till exempel, det är vanligt för verkställande direktörer att man har en rörlig kompensationsmodell som gör att om företagets omsättning ökar, företagets vinst ökar, så ökar ens egen lön, så man får en bonus baserad på företagets siffror. Men du hade ingen sån bonus. Du hade en ganska ordinär vd-lön, varken mer eller mindre. Du fick ju vare sig mer eller mindre pengar beroende på hur det gick för företaget. Och så vitt jag vet så har ingen någonsin anklagat dig. Att åklagare i Ekobrottsmyndigheten, ingen har någonsin anklagat dig för att personligen ha haft någon vinning av det här. Att du har tagit några pengar eller att du har försökt blåsa upp din egen kompensation eller någonting åt det hållet. Nu ska de kasta dig i fängelse, säger de. Efter den här konstiga domen i tingsrätten så har du gått upp i hovrätten igen, och som jag förstått det så har du dragit ut extra mycket på tiden även i hovrätten. Och nu säger de igen att du ska sitta i fängelse längre tid än vad man får göra om man är mördare eller våldtäktsman, för någonting som det är otroligt svårt att förklara för en vanlig människa vad ens problemet skulle vara, vad ditt motiv eller uppsåt skulle ha varit. Det måste vara kafkaartat det här.
1: Ja, det är kafkaartat. Min advokat intervjuades i morse i stats-tv. Och han sa det att det är första gången under hans rätt långa karriär som han inte kan, han kan inte förklara en dom för sin klient. Vad klienten, alltså jag, är dömd för. Och när Expressen-artikeln är lite märklig också, därför att de har uppenbarligen inte läst domen och de följde ju inte hovrättens förhandlingar. Åklagaren gick ju in liksom, de var ju tvungna på något sätt hitta någon förklaring till att jag skulle ha nöjesmanipulerat upp intäkterna med 1,5 miljarder. Och då har ju förklaringen varit att det är gärningsbeskrivning, att det är för att dölja förluster. Och först var det ju så att vi försökte dölja förluster från att kraften inte var säkrad när vi köpte den på Nordpol. Men sen då lyckades advokaterna gräva fram handlingar från den så kallade slasken, alltså dokument som inte har använts av Ekobrottsmyndigheten, och Tromskrafts egna papper som visar att all kraft var säkrad till 2008 i alla fall. Och då fick de backa på detta, att de kunde inte längre hävda att jag inte hade vakat över att kraften var säkrad och därmed hade tillåtit spekulation, och så hade det blivit förluster och så var jag tvungen att trixa med räkenskaperna för att dölja dem. fick de backa för detta. Och sen har de under hovrättsförhandlingarna så har vi också pressat åklagaren på att det finns väldigt enkla sätt att leda i bevis att det fanns förluster. Det är att visa förlustavtal. Och det har de inte kunnat visa. Inte, så det räcker med ett enda, sa en av mina advokater. Visas ett enda förlustavtal så ska vi inte liksom dra den här diskussionen vidare. Och det slutade efter några dagar med att åklagaren sa att i gärningsbeskrivningen så frånfaller de alltså från tanken på att jag skulle ha manipulerat räkenskaperna för att dölja förluster. Och de backar också från påståendet. De driver inte längre tesen att det överhuvudtaget har funnits förluster i Kraft och Kultur. Och då tänkte vi liksom mitt i förhandlingarna där efter en månad att ja, men du har allting klart. Jag kommer att bli frikänd. Därför att vad som då är kvar av gärningsbeskrivningen är att Boris Benelich har manipulerat räkenskaperna med 1,5 miljard. Men det har inte påverkat resultatet. Och som en av dem sa att vore det logiskt om åklagaren krävde att han skulle sinnesundersökas. Och dessutom har ju fortsatt en av våra bärande invändningar varit att vi har aldrig fått tillgång till de databaser som man har använt för att köra fram rapporter. Utan de har åklagaren bara, vi har bara fått se Excel-arken men inte databaserna. Medans åklagaren har kunnat titta i de databaser som användes på min tid. Och har heller inte den sakkunnige som åklagaren använt alltså varit direkt avlönad av Trams Kraft. Vilket bara det gör att det känns kafkaartat. Men vi fick en extremt kort dom av, det var verkligen chockartat igår. Vi hade redan för en gång skulle börja förbereda en fest. Men där man helt enkelt bara skrev att den samlade bedömningen var att tingsrätten hade rätt. Om man bryr sig inte ens om att kommentera det här om att det inte längre är fråga om att ingen hävdar att det är en förlust längre. Eller att det varit spekulation och man berör inte. Jo, man tar upp det här med den sakkunniga som enligt rättegångsbalken jag ska ha rätt att godkänna eller mina advokater. Och då säger man, då står det i domen att vi har inte haft några invändningar mot det. Det var då en av advokaterna skrek att de är sinnessjuka. Vi har ju skriftligen ett antal gånger och i pläderingar påtalat att vi protesterar mot val av sakkunnig. Så att det känns jättemärkligt. Men vi går vidare.
0: Vad tror du själv att det beror på? Kan du, för att särskilt om man är på utsidan av en sån här process så är det ju väldigt förvirrande. Men jag tänker att du måste ha någon sorts spekulation om varför det blir på det här sättet. Jag menar, är det Trams Kraft som liksom mutar sig till en sån här process för att de behöver en syndabock? Eller finns det någon som hyser personligt agg mot dig som vill sätta dit dig till varje pris? Eller är det bara liksom inneboende sjuka i det svenska rättssystemet som av egen kraft producerar den här bizarra saken? Vad beror det på?
1: Det beror på flera saker. Alltså, jag har ju undvikit, och vi har ju diskuterat det här på vår kant rätt mycket. Jag har en ganska klar bild av vad som har hänt. Men jag har undvikit att driva den därför att jag kommer att göra det. Men jag undviker det därför att jag tänkte att det blir lätt så här att man verkar rättshaveristiskt konspiratorisk om man tar upp vissa saker. Och har haft, eller vi har haft den naiva förhoppningen att det här åtalet är så förbannat korkat. Alltså, jag kan inte bli dömd. Alltså jag kan inte bli dömd. Nu blev jag det ändå, och så mycket har vi hunnit resonera, jag, advokaterna och andra inblandade, att man kan alltså inte lita på att rätten dömer även när det är absurda grejer, utan vi har utgått från att i de fall när idiotiska domar har hävts så har det alltså, senast är ju Kaj Linna-fallet som sitter i fängelse 13 år. Och sen får resning och blir frikänd. Och han satt liksom på det fanns ingen bevisning helt enkelt. Det var ett kokomål. Man dömdes ändå för mord. Och då har det varit följden av ganska mycket bråk i media helt enkelt. Och det är väl den vägen vi får gå nu inför överklagandet till HD. Att vi, jag kan ta lite mer om det sen. Men och sen är det också så här att vi har ju sett ett antal rättsfall de senaste åren. Där stora civilmål som HQ och andra. Där man har två parter som står mot varandra och det är egentligen en civilrättslig uppgörelse. Och där en av parterna ser till att det parallellt startas ett brottmål också för att stärka sin sida i civilmålet. Och pumpar in oerhörda resurser därför att de anser att då utgår man från att en fällande dom i brottmålet har man nytta av i civilmålet som i HQ-fallet och som i mitt fall. Därför att parallellt med det här så driver ju Tromskraft ett civilmål mot revisorerna som är stämda på 1,8 miljarder. Och får man mig fälld så är det lättare att tro dem att vinna civilmålet. Och de har väl pumpat in ungefär 40 miljoner bara i resurser, advokatkostnader i brottmålet. Och de lär ha pumpat in ännu mer i civilmålet. Så att det är väldigt mycket pengar här. De har ju oerhört mycket mer resurser än jag. Och det innebär att de bombar ju verkligen Ekobrottsmyndigheten med material och så vidare. Och som Leif G.W. Persson konstaterade faktiskt i måndags i Expressen eller i Dagens Industri. Det var en intervju med honom. Han sa att det är ett problem i Sverige idag är att Ekobrottsmyndigheten är befolkad av människor som inte kan se vad som är upp och ner på en balansräkning, vilket är ett direkt citat. Och samma saker med de som befolkar rätten, alltså de är inte kompetenta att hantera sådana här frågor. Och då dömer man på rutin och går på åklagarens linje. Det krävs jättemycket för att knäcka dem. Men det ska vi göra.
0: Alltså det säger nu väldigt intressant för att ytterligare ett mysterium i hela den här historien är vad Tromskraft i slutändan ska tjäna på att få dig dömd. Därför att de kan ju inte få tillbaks sina 1,5 miljarder, sina 1,8 miljarder av dig. Nej. Jag vet, det finns ju, jag och många andra i bubblekretsen har ju hoppats på att du själva verkligen har tagit de här pengarna och liksom gömt undan dem på Caymanöarna. Och att du ska göra en generös donation till bubbleprojektet så småningom och så vidare. Och du ska leva lyckligt resten av dina dagar som hemlig miljardär. Men problemet är att du är inte ens anklagad för det. Det finns ingen som tror det. Så i sådana fall så är det ju århundradets kupp. Men det innebär att även om de dömer dig så kan de aldrig få tillbaka sina pengar. Men om jag uppfattar det rätt då så har de en annan process, en civilrättslig process där de eventuellt har en chans att faktiskt få tillbaka väldigt mycket pengar. Så det är därför det är värt för dem att investera i. Och genom att då ha ett parallellt brottsmål mot dig så kan de få understöd i sin civilrättsliga fall.
1: Det är exakt den strategi som man använde i HQ-fallet. Den är liksom kopierad i det här fallet, Tromskraft mot mig. Det är två aspekter av det hela. Dels att det är aldrig fel för dem att ha en fällande dom med sig från brottsmålet. Att säga att kolla vad inkompetenta revisorerna är. Och när revisorerna är försäkrade så kan man liksom ta ut 1,8 miljarder av Grant Thornton. Det är ju planen. Men det andra här är ju att vad vi envist har drivit är att Det mycket väl kan vara så att det under 2011, mitt sista år på Kraft och Kultur och när jag hade avgått och sen fått sparken, att det faktiskt blev förluster i Kraft och Kulturs portföljer. Därför att man tog förluster från Tromskrafts handel och stoppade in i Kraft och Kulturs portföljer. Och det hör ju till de saker som vi menar man ska redovisa. Att när de redovisade sina räkenskapstal reviderade för 2011 och 2012, då vill vi också se hur ser portföljerna ut. Men det har varit komplett omöjligt. Det har åklagaren vägrat att ta in de uppgifterna. Det skulle vara oerhört intressant att se ut. Så att Tramskraft har två syften. Dölja egna förluster och det andra skaffa sig lite pluspoäng i civilmålet.
0: Avslutningsvis för att ställa en annan fråga. Det finns många saker som man verkligen inte avundas dig i den här situationen. Men jag undrar, vad är allra värst från ditt perspektiv? Är det tanken på att eventuellt behöva sitta flera år i fängelse? Näringsförbud i flera års tid? Försöken att svärta ner ditt namn? Eller möjligen att den här processen drar ut på tiden i 6 års tid och du har osäkerheten som hänger över dig?
1: Det är alla de där sakerna. Alltså det är... Näringsförbudet kan vi ta först, alltså det är som det här som mitt liv har utvecklat sig, så spelar det ingen roll om att näringsförbud är inte i Sverige. Jag är liksom inte intresserad av att bygga upp ett företag i Sverige. Herregud, jag vill spränga staten i luften och jag tänker inte liksom bygga upp ett nytt företag som pumpar in pengar i statsapparaten. Men har man under 10 år byggt upp ett företag med 2 tomma händer, totalt tomma händer, som till slut är värderat till 2 miljarder, även om åklagaren skulle ha rätt att det är förluster, så inkluderat de som var de oberoende värderingarna av Kraft och Kultur 2011 efter att det har gått, att det var, även om det skulle varit 1,8 miljarder i förlust, så skulle ändå det vara värt mellan 2-3 miljarder om någon ville köpa det. Och under de åren så spottade Kraft och Kultur in miljarder kronor i skatt, alltså på enda jävla skattekrona som en elkund betalar så går ju hälften till staten. Sanslösa pengar och jag är något som jag ångest är tanken på att jag har gött denna förbannade byråkrati som näringsförbudet ursäkta språket skiter jag totalt. Jag vill inte ha deras tillstånd att driva affärer. Ovissheten och tiden är ju, och tanken på fängelse är det är klart att det nöter på sinnet, va? Men det är liksom bara att bara det tar förbannat mycket kraft helt enkelt. Framförallt har det ju, det som nöter mer på mig är liksom tanken på fru och barn, att de också utsätts för allt detta. Men fängelse utgår från att jag slipper, därför att jag räknar med att vi vinner med det vi gör framöver. Men det viktiga är liksom frågan om frihet och ofrihet är ju om man accepterar deras rätt, deras domstolar och deras rätt, och det gör jag helt enkelt inte. Det må låta melodramatiskt, men i mina ögon har de förverkat alla rättigheter gentemot mig och har några åsikter om mig eller döma mig.
0: Tack så mycket Boris för att du vill ge oss några kommentarer. Jag vet att det är många bland jag själv och andra människor som beundrar dig, som är väldigt intresserade och bekymrade. Så att många kommer tycka att det här var väldigt intressant, och du kommer alla, i den mån som vi kan göra någonting för att hjälpa dig, så kommer du ha 100% uppbackning från Radio Bubbla lyssnare och andra människor.
1: Det värmer väldigt mycket.
0: Radio Bubbla.
2: Rätt tid, Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Soldat på Göta ingenjörregemente slår larm om uteblivna löner och bristfällig utrustning.
1: Och det är inte lite som händer, alltså. Den här soldaten rapporterar om lastbilar som börjar brinna. Därför att det är så dåligt underhåll. Startmotorerna börjar brinna. De har inga ryggsäckar längre, utan de tilldelas sopsäckar för utrustningen. Och det fattas ammunition, de har inga riktiga kängor. Vi har förut rapporterat om att man kan inte skicka soldater till Boden från Enköping därför att det fanns inte vinterkängor att utrusta dem med. Så det är en, så det är en försvarsmakt i totalt jävla sönderfall alltså.
4: Jonathan von Sett heter personen som slår larm. Deltidsanställd ingenjörssoldat. Och han berättar att han och kollegorna har inte fått full lön sen i somras. Utan man får lön men bara för någon timmes arbete. Trots att man då kanske har jobbat i flera dygn. Och så har det varit kontinuerligt sen i somras. Och för hans egen del så saknar han mellan 20 och 30 000 kronor efter skatt. Som han skulle fått från Försvarsmakten. Och jag kan ju undra varför man fortsätter jobba när man inte får lön i ett halvårs tid. Det måste vara en otrolig lojalitet som de här människorna känner till sina arbetsuppgifter.
1: Det är en märklig sak i sig. Det är en sån här sak man tycker jag kunde fråga till honom. Hur har det uthärdat så länge? Varför har inte fler gjort uppror?
4: Jag menar, jag själv har ju jobbat väldigt många månader och år utan lön. Men det är för att jag jobbat i min egen företag och hoppats att de småningom ska bära frukt. Men i det här fallet att jobba för en stor anonym myndighet, det är ändå lite imponerande tycker jag.
1: Och en myndighet som dess, vi hade ju länkar för ett tag sedan som berättade om just det här hur försvaret vill skrota en massa radarutrustning. Det är för att den anses vara förbrukad och oanvändbar. Och sen visade ju några reportrars kontroll att men den här var ju alldeles utmärkt skick. Den har till och med blivit upprustad av britterna som har lånat ut den till. Man behövde inte kasta ut tiotals miljoner på att köpa ny. Så att ska vi ha en krigsmakt kan definitivt inte vara under statlig kontroll.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Expressen skildrar kriminalitet i Malmö i stort reportage. Stadsdelen Seved helt styrd av kriminella. Utanförskapet inifrån heter en ny artikelserie från Expressen. Och här har vi en artikel. Malmö, Södra Sofielund, grabbarna på Seved. Staden som låter dem hållas. Jag vet inte hur djuplodande det här är, men det är ändå intressant att mainstream media skriver på den här vinkeln nu. Här är en artikel av Magda Gall. Magda Gall, jag vet inte om hon är frilans. Brukar inte hon skriva för Kit?
1: Jo, hon skriver för allt möjligt alltså, så att det är, hon är frilans.
4: Jag bara en reflektion, jag för mig att jag såg hennes namn på. Jag blandar nog ihop henne med någon annan som heter Gadd förresten. Hon har gjort en video här i alla fall, hon går runt och förevisar de här områdena. Visar olika adresser, hon förklarar så här, att ja, men här skedde drogförsäljningen för ett år sedan. Och sen så, de hade lite butik tydligen på en gata. Och när polisen upptäckte att man använde den här butiken för att sälja droger, så kom man på genidraget att ta bort butiken, fysiskt avlägsna butiken och mura igen den delen av husväggen. Det här ledde till att drogförsäljningen flyttade ungefär 10 meter till den närmsta porten i samma hus. Så där satte man upp verksamheten, och polisen svarade då genom att sätta upp en videokamera utanför porten. Videokameran tog sönder av drogförsäljarna och så fortsatte verksamheten. Sen så gjorde polisen ett ytterligare, och då flyttade man på andra sidan gatan. Flyttade man så 8 meter till andra sidan gatan och fortsatte där. Det är en ganska kul video där den här reporten går bland de här punkterna och visar liksom vilka otroligt små steg som polisen har lyckats flytta den här verksamheten i. Vi får också veta att det är ett på många sätt laglöst område med folk som, ja, de identifierar sig inte som medlemmar i gäng, utan det är mer att ja, men de bor där, de har alltid bott där, och de håller på med ganska mycket med drogförsäljning tydligen. De säljer ganska mycket vapen, och det verkar vara helt fritt fram i alla fall. Att syssla med det. Det är naturligtvis inget fel på att sälja droger och vapen. Men i relation till Malmöpolisens ambitioner så gör inte de något sådant här fantastiskt jobb.
0: Det är bara välkomna på många sätt. Men det är intressant. Jag tyckte det var intressant inblick det här reportaget. Hur det går till i Malmö.
1: Ja, det är jätteintressant. Jag är lite fascinerad över att reportaget börjar... Som du sa inledningsvis, det här kan man skriva om nu, sommaren 2016. Men de börjar uppenbarligen jobba med det här reportaget tidigt hösten 2015. Så man kan ju undra, varför har ni inte fått någon avläggning för det innan? Eller? Det hade man ju kunnat skriva om. Läser man reportaget ser man att det här är ju en väldigt långvarig process. Och det är lite märkligt att media inte har... Det finns rätt många tidningar i Malmö till exempel som givetvis har känt till det och kunnat skriva om och följa den här utvecklingen. Men nu när det på många sätt känns som alldeles för sent, då berättar man hur eländet har varit i många år.
0: Mm.
1: Men jag tycker det ger en väldigt bra inblick i mentaliteten hos de här människorna. Och som du säger, det är inget det är inte någon begriplig mening ett brott att sälja knark och vapen. Men man gillar ju inte att de här människorna gör det, därför att det här är ju ganska, alltså vi står inför ett gäng korkade ungdomar och äldre som det inte är ett dugg synd om.
0: Om man hanterade de här sakerna på ett rimligt sätt och legaliserade alla droger till exempel. Det är inte de här killarna som skulle hålla på att sälja droger. De skulle inte ha en chans att konkurrera med liksom Unilever.
1: Nej.
0: När de drar igång sin kokainbusiness. Så att det här är ju liksom en sorts pseudomarknad som det är förstås en hedervärd sysselsättning att se till att folk kan få tag på droger trots förbuden. Men det är nästan ingen av de här som fortfarande skulle vara i den här branschen om inte staten hade skapat den artificiella marknaden genom förbudet. Men så ska man ju påpeka också, för att inte vara allt för raljant och nonchalant inför det här, att till exempel så använder man husen på ett sätt som inte är tillåtet, och det är inte acceptabelt överhuvudtaget. Mm. Till exempel göra om en tvättstuga i ett hyreshus till en knarkpackningscentral, som det står här, att de packar knark i tvättstugan. Lite oklart för mig vad det betyder, men det är till någonting som man gör som har att göra med den här verksamheten. Och det blir ett problem för grannarna. Och sen så händer ju massa andra saker, som att de skjuter väldigt mycket. Så det, på de här bilderna i artikeln och videon så är det mycket exempel på så här Kalashnikov-skott genom fasaderna, granatsplitter på stan och sånt där.
1: Det är sådana här fall man skulle vilja se ett medborgargarde av hårt arbetande svenskar invandrare i det här området som bara bankar ner de här idioterna, va? Alltså det är ju bortskämda kräk vi pratar om, som en som citeras att jag vill ha en köpeslägenhet och så vill jag ta ett halvår och resa, jag vill se världen. Han är dum i huvudet, men han får börja jobba helt enkelt som alla andra, istället för att göra en stor del av en stadsdel osäker för vanligt hedligt och hårt arbetande folk. Och de är så jävla gnälliga också. Det är så synd om mig och ingen förstår mig. Jag har inga pengar, jag måste göra det här. Och tänk om jag hade fått min ADHD-diagnos redan i första klass. Då hade jag kunnat få hjälp och allt hade blivit annorlunda. Alltså de här människorna finns och förstör andra människors vardag. Därför att samhället och arbetsmarknaden inte fungerar. Alltså de här, det är ju personer som ska sluta skolan när de går efter sjätte klass och ta enkla manuella arbeten.
0: Mm. Vi får se hur mycket mer rapportering som det dyker upp om de här områdena. För att just det här området i Seved, så har vi fått veta tidigare att det fanns ett hus. Vi pratade om det här idag. Mm. Det fanns ett hus i Seved som var totalt övertaget av kriminella. Men som det står i den här artikeln och som framgår, så det stämmer inte, utan det är hela stadsdelen som är övertagen på det sättet av såna här människor. Och nu vågar de skriva lite om det i Expressen, och min gissning är att de fortfarande bara skrapar på ytan.
1: Ja.
0: Det håller jag tummarna för mer öppen rapportering om det här.
5: Radio Bubbla.
6: Näringslivsprofiler och opinionsbildare startar stiftelsen Rättvis skatteprocess. Ska hjälpa småföretagare och privatpersoner att försvara sina rättigheter mot Skatteverket och staten pro bono. För en gångs skull så har vi här ett lite pikt och intressant initiativ från näringslivet och deras organisationer. Rättvis skatteprocess heter då en ny organisation som startas av sådana näringslivsprofiler och opinionsbildare. Bland annat kan vi se ordförande för Mannheimer Swartling, en CFO på Nordic Capital, tidigare ordförande för riksdagens skatteutskott, jurister, ekonomer och så vidare. Och finansieringen kommer från gåvor. Det är Rune Andersson, känd industriman, styrelseproffset Jan Samuelsson och riskkapitalbolaget Nordic Capital. Så det är en ganska bred grupp personer som oroar sig över den växande rättsosäkerheten i det svenska skattesystemet, där enskilda privatpersoner, småföretagare ofta har väldigt svårt att sätta emot Skatteverket. Mm. När man får Skatteverket på sig så har de enormt mycket resurser. De är som blodhundar, väldigt envisa, och de kan lägga massor med resurser, fler heltidsanställda och dra ut på processerna under väldigt lång tid. Och om man är ett litet företag eller kanske enmansföretag eller sådär, då har man inte råd att anlita en stab av skattejurister för att stå emot de här ständiga attackerna från myndigheten. Och därför så vill man nu starta en ideell organisation som hjälper den typen av personer som blir utsatta.
1: Och jag hoppas de, det är bra namn, jag hoppas de verkligen ser till att den här organisationen får muskler. För precis som du pekar på att i skatteförtrycket Sverige så klarar sig alltid de stora företagen. Därför att de kan ju uppbåda divisioner av jurister och skattejurister. Och Skatteverket är befolkat av små fega byråkrater och de ger sig inte i kamp med de här riktiga juristerna. Men däremot så älskar man sätta tänderna i halsen på hårt arbetande företagare som inte har råd att hålla sig med stark juridisk hjälp. Och det är där de skjuter in sig på helt enkelt. De skaffar sig skalper genom att nita folk som har pizzerier, bilverkstäder och annat. Och så stiger de uppåt genom byråkratiska hierarkin. Så att det här ska förhoppningsvis få dem att rygga undan lite grann. Så att jag hoppas de har gott om stålar så de kan bekosta rättshjälp till många.
6: Ja, jag instämmer på alla punkter utom en, nämligen deras namn. Det är ju oskick med de här generiska namnen som allt fler organisationer väljer. Rättvis skatteprocess, det är inget namn. Det är ett generiskt ord som man använder för att beskriva icke-existerande skatteprocesser, antar jag. Men det är precis som Svensk Näringsliv. SAF är ett riktigt namn. Svenska Arbetsgivarföreningen eller vad de heter. Svensk Näringsliv är ett allmänt uttryck som rimligen borde kunna användas på en mängd olika sätt, men som nu är monopoliserat av en specifik organisation. Ett bedrägligt sätt att marknadsföra sig, anser jag.
1: Mm.
6: Och samma sak med rättvis skatteprocess. Alltså jag drog en djup suck när jag såg namnet. Kan de inte välja något mer gentlemannamässigt? Klassiskt namn.
1: Tycker jag är en mycket bra uppmaning.
6: Ja, vi skickar i alla fall våra lyckönskningar till Carl Göransson, som har blivit vd för nystartade rättvis skatteprocess.
1: På dem bara.
5: Radio Bubbla.
7: Åsa Nilssonne. Andliga, psykotiska och droginducerade upplevelser, olika sätt att beskriva snarlika skeenden. Dags att se med nya ögon på förändrad medvetandetillstånd. Det här är en kolumn i Modern Psykologi som mamma har skrivit. Vi har rapporterat en hel del på Bubbla om utvecklingen senaste åren av forskning på psykedeliska läkemedel. Någonting som i stort sett hade stannat av ända tills det ganska nyligen sattes igång igen av David Nutt och Robin Carhart Harris bland andra. Mamma beskriver här nu ett par olika scenarier där verklighetsuppfattningen kan vara förändrad. En psykiatrisk akutmottagning, en meditationsretreat och en rekreationsstund med svampar från internet. Samma upplevelse kan te sig helt annorlunda i de här tre olika situationerna.
0: Ja, så du kan få en snarlik effekt, men tycker att det känns väldigt annorlunda. Jag tycker det är en väldigt bra sätt att rama in det här. Så att exemplet här är att någon säger, jag känner inte riktigt igen mig själv. Det är som om gränsen mellan mig och allt runt omkring har suddats ut. Som om bordet här också är jag.
7: Mm.
0: Och på en psykiatrisk akutmottagning så leder det här till en omedelbar psykosdiagnos. Och kanske man blir inlagd och blir uppumpad med neuroleptika och gud vet vad som händer. Men om du sitter på ett meditationsretreat i Thailand så kommer det komma en guru och klappar dig på huvudet och säger att du har haft ett andligt genombrott.
7: Ja, nu måste jag skjuta in här att det är på meditationsretreaten som gud vet vad som händer. På den psykiatriska akutmottagningen är det däremot väldigt sannolikt att det blir som du just beskrev. Men det är en bisak.
0: Och sen i det sista fallet då, med samma person, en 24-årig student i alla tre exemplen, som har skaffat sig svamp på nätet. Och de tycker inte det minsta konstigt alls att de upplever att de är samma sak som bordet. Jag tycker den här artikeln är jätteintressant, och framförallt är det kul att det publiceras såna här artiklar i Sverige på anständiga hemsidor, som jag antar att modern psykologi är, snarare än kanske mer flummiga hemsidor på vilka jag hade förväntat mig att hitta såna här artiklar förr i tiden. Men inställningen som du är inne på verkar ändrats. Och det är väl bland annat din mor, Åsa Nilsson, som har bidragit till det. För hon har ju närmat sig en del lite mer flummiga ämnen. Hon har skrivit om mindfulness till exempel på senaste år.
7: Ja, det har hon gjort. Och det har sin bakgrund i att mindfulness är en viktig komponent i en typ av kognitiv beteendeterapi som mamma har arbetat mycket med. Så att det är en slags avmystifiering eller avflumning. Som mamma har ägnat sig åt och försökt att visa på vilka sätt som mindfulness kan användas terapeutiskt. Och utan att man behöver åberopa någon slags mystik egentligen.
0: Alltså man kan ju tolka det här på olika sätt. Ett sätt att tolka det skulle kunna vara att den här meditationsretreaten och det här svampodlingskittet, de som håller på med de där grejerna, De borde passa sig, därför att samma beteende leder ju till psykosdiagnos. Så det kanske man inte borde hålla på med droger om de inducerar diagnoser. Man kanske också borde vara försiktig med meditation om den leder till sådana konsekvenser som förebådar tung medicinering i psykiatrin. Man kan också vända på kuttingen förstås och undra om vi ska lita så mycket som vi gör på psykiatrin, när de sjukdomsklassar saker som i andra kontexter är helt normalt.
7: Ja, det är förstås så att om man har hamnat på en psykiatrisk akutmottagning så har man ju inte bara en upplevelse som är annorlunda, utan också en upplevelse som på något vis orsakar lidande eller funktionsbortfall. Och det kan ju förklara en del av den här skillnaden. Men jag håller med dig. Och en annan passage här som mamma lyfter fram är just den här skillnaden. Att vi har tre olika språk egentligen för att beskriva den här upplevelsen. Också beroende på om man befinner sig på akutmottagningen eller på meditationsretreaten. Eller i ett rekreationsintagssammanhang. Jag citerar nu. Inom psykiatrin och psykoterapin har vi ord som derealisation och hallucination. Inom den andliga traditionen har vi begrepp som nåd och uppenbarelse. Inom drogkulturen hittar vi ord som hög eller pundig. Mamma anser då att man skulle behöva en gemensam referensram och en gemensam terminologi för att beskriva de här upplevelserna. Redan det skulle förstås kunna minska den patologisering som ligger i fenomenen.
0: Ja, frågan är vilken tradition som kan bidra mest på den fronten. Psykiatrin tror jag ligger ganska risigt till där. Därför att man har ett så pass begränsat perspektiv och man är inte neutrala inför de här fenomenen. Och jag åtminstone tycker att en del av det, derealisation är ett ganska rimligt begrepp. Hallucination är faktiskt ett ganska problematiskt begrepp. Men inom flera andliga traditioner så har man utforskat de här sakerna ganska djupt. Till exempel om man tittar på tibetansk buddhism så har man en oerhört rik och sofistikerad terminologi för att beskriva olika typer av medvetandetillstånd och olika typer av skiftningar och förändringar som kan hända. Det skulle vara ett spännande, tycker jag, och definitivt inom drogkultur och sånt där så tror jag att man låter sig inspireras av den typen av andliga teorier och modeller. Men tror du inte att psykiatriker och psykologer också borde titta närmare på vad tibetanerna har hållit på med i flera tusentals år? Eller för den delen till exempel den tidiga kristendomens monastiska traditioner med folk som har mediterat och utforskat olika sådana här medvetandetillstånd?
7: Ja, det är mycket möjligt att det skulle vara en rik grund att odla i eller hämta från. överföringsproblemet så att säga, det brukar uppstå när man ska uppnå samstämmighet mellan olika bedömare. Det är, så att, det är den stora fördelen med psykiatrins begrepp. Det finns en ofullständig men ändå utforskad grad av överlappning mellan olika personers bedömningar när de använder sådana här begrepp som derealisation och hallucination. Som vi inte har på samma sätt med andlighetens begrepp. Och det beror inte heller enbart på att man inte har försökt.
0: Men kan man dra några slutsatser med avseende på psykiatri eller slutsatser? Kan man spekulera lite kring det här? Men jag har sett faktiskt på nära håll i mitt liv att personer som har fått såna här psykiatriska diagnoser, till exempel har sagt att de är psykotiska, när de själva inte har haft den upplevelsen utan till exempel har ansett att de har haft en andlig upplevelse, ofta i samband med att de har tagit droger. Men vad tycker du, Gustav, som ändå lite, du är medicinare och in i den här sfären, är det ett problem? Tror att psykiatrin patologiserar ganska många fall som i själva verket borde tolkas på ett annat sätt?
7: Visst gör man det. Visst gör man det. Och det klassiska svaret på den frågan är ju att man har både en överdiagnostik och en underdiagnostik. Det är så att säga det som en ämnesföreträdare förmodligen skulle säga till psykiatrins försvar. Men jag ser ingen anledning till att man skulle behöva diagnostisera ett tillstånd som patologiskt om den som upplever det här tillståndet inte har något subjektivt lidande eller om det är något besvärande funktionsbortfall. Då finns det ju helt enkelt ingen anledning att söka vård, som jag ser det.
0: Det är inte alltid som man söker vård frivilligt. Alltså personen själv säger att men jag har ett problem, jag måste gå till en psykiatriker. Dels så händer det ofta att anhöriga säger att den här personen är konstig och forcerar ett möte med en psykiatriker. Det händer också att det händer saker som gör att till exempel med polisen eller någon bestämmer sig för att den här personen ska in trots att personen själv inte anser att det är något problem eller åtminstone inte något större eller något handikappande problem. Så jag undrar om det kriteriet verkligen är särskilt exakt. Men ta till exempel, säg att den här 24-åriga studenten verkligen kommer in i det här med svampodlingskittet och börjar göra det varje vecka. Pratar om sina mystiska upplevelser och nu börjar kamraterna i studentkorridoren undra vad håller han egentligen på med. Och mamma kommer på besök och undrar liksom, vad är det här för konstiga hallucinationer och märkliga saker. Kanske hon ringer till sjukhuset. 24-åriga studenten tycker att allting är toppen, men mamma är orolig och man kan bli insyltad på ganska olika sätt. I sådana här fall så har läkaren väldigt stor makt. Läkare kan till exempel besluta om tvångsåtgärder.
7: Visst är det så. Jag tänker på Foucault som skrev om psykiatrin som en disciplinerande kraft som då paternalistiskt städar upp avvikelser som man inte tycker tolereras, till exempel att befinna sig på allmän plats och verka konstig. Det här tyckte jag var nonsens ända tills jag själv gjorde psykiatrikursen på läkarprogrammet. Då fick jag en känsla av att det finns en sån komponent också.
0: Jag träffade en kille en gång som var väldigt djupt religiös. Han var oerhört seriös med att läsa Bibeln och såna här saker och jag tror att han också använde droger. Vid ett tillfälle så ställde han sig i Kungsträdgården i Stockholm. Ställde sig vid Karl XII-statyn och plockade upp såna här smågrus från marken. Det är som grusläggning där. Så han tog upp såna här smågrus och började kasta mot folk som gick förbi. Och hojtade om att den som är utan synd kastar första stenen och jag är utan synd och nu ska han kasta grus på folk. Det här ledde till att han blev tvångsintagen på psykiatrin. Han fick diagnos att han var psykotisk och de låste in honom med

0: Och samtidigt så är det ett av de starkaste kriterierna för att diagnostisera psykoser och schizofreni och sånt där.
1: Det är vanligt med hallucinationer. Om man själv är uppmärksam så har man fler illusioner och hallucinationer än vad man kanske annars skulle tro. Nu tror jag att det är hörselhallucinationer som är så vanliga, medan rösthallucinationer däremot är mer ovanliga. Det kan hända till exempel om man inte har sovit på länge att man plötsligt hör ljud som egentligen inte finns. Men rösthallucinationer är något mer specifikt.
0: Jag har vid tillfällen haft väldigt komplexa musikhallucinationer. Jag har varit säker på att någon har slagit på stereon och börjat spela Beethoven. Och sen har jag insett att stereon var aldrig påslagen. Vi har aldrig lyckats få till en sån här rösthallucination faktiskt. Jag tycker det verkar väldigt mysigt. Tänk om man hade en liten röst in i huvudet som man kunde sitta och prata med. Som kunde ge en tips och sånt.
1: Ja.
0: Sokrates hade ju en sån. Han hade ju sin daimon som vägledde honom och berättade vad som var rätt och fel och sånt där. Han sa att det var väldigt viktigt för honom. Att det var en nyckelingrediens i hans sätt att tänka och göra saker.
1: Där har vi till en aspekt på utomverkliga upplevelser av stor betydelse. Alltså inte bara andligt och spirituellt utan också filosofiskt.
0: Och filosofiskt och praktiskt och socialt. Jag har också läst rapporter om folk som säger att såna här hallucinerade röster är väldigt bra för att de aldrig känner sig ensamma.
1: Mm.
0: För att de alltid har liksom sällskap. In i sitt eget huvud eller i en annan dimension eller vad man nu själv föreställer sig att den här rösten kommer ifrån.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Dilma Rousseff avgår som Brasiliens president efter att senaten röstat för att åtala henne för brott mot budgetregler, kallar anklagelserna för en statskupp. Och vi pratade om det var i näst senaste Radio Bubbla om att det här var på håret nu, att det var på gång. Och vi pratade också om den libertarianska gräsrotsrörelse som har gått man ur huset, hundratusentals människor på gatorna för att kräva hennes avgång och därmed lagt tryck naturligtvis på politiker som nu efter en sorts byråkratisk liten snaffo som vi pratade om förra gången, att man det var en ogiltig förklarad omröstning som gjorde att man inte kunde gå vidare. Nu har man löst det problemet och senaten har godkänt att Dilma Rousseff ska åtalas. Och det är ju då en korruptionsskandal som har rullats upp under flera års tid. Och det här är förmodligen bara toppen av ett isberg, en av 100 grejer som man skulle kunna använda för att sänka Dilma Rousseff. Inte desto mindre så är väl det här tillfället då man får vara lite glad. Känna att det är ett steg framåt, två steg bakåt för det mesta. Men när 200 000 libertarianer kan gå ut på gatorna i Rio de Janeiro och få presidenten i ett av världens största länder avsatt, det är ändå lite läckert.
3: Jo, men det är stort. Jag vet att jag var lite... Jag tycker det är jättestort alltså. Samtidigt är jag fortfarande hatisk mot hela det politiska etablissemanget. Alltså, jag tycker att den libertarianska rörelsen ska glädja sig åt hela. Men jag ser med missvämjelse på dem i det brasilianska parlamentets båda kammare som är lika korrumperade som Rousseff är på olika sätt. Som glädjer sig också. Jag hoppas innerligt att de ryker fort som fan också. Sen är det ju fascinerande att se att du nämnde nyss siffran 200 000. De har haft ännu högre siffror när de talar om demonstrationstalen. Och noteras den artikeln att när Rousseff håller sitt tack- och avskedstal på trappan sen och talar om statskupp så är det några hundra supporters där utanför. Det säger en hel del också. Det är inte något folkligt stöd som har mobiliserats för henne.
0: Nej, och det där ser man ju på alla möjliga håll. Det är ju helt rätt såklart att det kommer inte bli bättre. Det kan till och med bli värre. De kan till och med använda det här som en förevändning för att bli ännu mer korrupta. För att nu har vi ju rensat ut den korrupta Dilma Rousseff. Vi som är kvar, vi är såklart trovärdiga och okorrupta och kan fortsätta göra våra affärer. Men inte desto mindre är det intressant att se de här skillnaderna. Och du säger om skillnaden i antal demonstranter. Folk som med fötterna visar sitt stöd. Det är ju också en parallell till exempel till USA som är ganska intressant. Där man ser att varenda gång som Donald Trump ställer sig upp på en scen för att prata någonstans så kommer det 20 000, 30 000, 50 000 människor och lyssnar och tjoar och supportar honom. När Hillary Clinton har ett möte så kommer 100, 200 någonting och det är i hög utsträckning nästan hennes yrkesaktivister som är där. Det var ännu mer tydligt jämfört med de andra republikanerna, men också Hillary Clinton är inte i närheten av att dra den här typen av publiker. Och det är väldigt intressant.

0: samtidigt som vi väl egentligen inte tror att Trump är så mycket bättre än någon annan, förutom på vissa sätt. Men i grunden så är han ändå, han kommer vara en politiker som alla andra. Men sånt är intressant. I alla fall, jag gläds mycket med brasilianerna idag. Och,
1: ja, det visar att motstånd lönar sig och protester faktiskt, förvånansvärt nog. Så det
0: ska bli väldigt intressant att se också hur Kim Kataguiri, som leder Free Brazil-rörelsen, det är väldigt kul att se vad deras nästa mål är. För de har sagt att avsätta Rousseff är bara punkt ett på vår agenda. Det är det första vi ska göra. Jag tror att de har varit ganska öppna med att det är som en styrkedemonstration som de ska göra. Men de har också sagt att det här är absolut inte slutmålet, utan det är bara ett litet steg på vägen. Så att om vi har lite tur nu så kommer Free Brazil-rörelsen ge sig på massa andra aktörer i brasiliansk politik. Det kan bli spännande.
1: Mycket.
0: Radio Bubbla. Bubbla har fått på tafsen här faktiskt, den här Colombia FARC-artikeln.
2: Det har jag missat.
0: Den är inte på riktigt tydligen. Det ska vara någon stor omröstning när det blir klart. Och där borde vi eventuellt modifiera lite grann.
2: Ja, fast de har ju hållit på att sluta i fred med varandra ganska många gånger nu. Så.
0: Har vi inte haft den här två gånger tidigare, ja. Bubblan? Det är en sån här ständigt återkommande nyhet.
2: Ja, men colombianer har liksom ingen uthållighet. Det ser man i fotboll. Att de tröttnar då på kriga med varandra. Så, vi slutar i fred, grabbar. Sen går det några månader så...
0: Det är otroligt varmt också i Colombia. Det är varmt och fuktigt. Alltså jag klandrar dem inte om de vill lägga ner
2: vapen. Det är lite retliga. Alltså det är både och. Man blir trött, man vill sova, äta, vila. Man vilar ut, man blir arg igen. Underskattar aldrig klimatet.
0: Bukhari Giannopoulos. Västvärlden måste krossa islamismen på samma sätt som kommunismen i Reagans och Thatchers anda idogt framhäva värden som frihet och tolerans. Vi ska säga till att börja med att Bukhari Giannopoulos är inte Milo Giannopoulos okända kusin, utan det är två författare till den här artikeln. Det är Alun Bukhari och Milo Giannopoulos som har signerat den tillsammans. Det här har texterna de lanserat som ett litet manifest, kan man säga. Man har sagt att här är liksom på ett bräde konflikten mellan väst och islam, och här är det en strategi som vi ska använda för att vinna den här konflikten. Så jag läste den här, jag kastade mig över den här med stort intresse. För att inte minst Milo Giannopoulos har ofta ganska intressanta idéer. Om han har en strategisk idé om man ska kommunicera kring islam och sånt där. Varför inte läsa artikeln och titta vad han har att säga?
3: Mm.
0: Jag måste säga att jag blev väldigt besviken på den här artikeln. Ja, har du kikat på den här artikeln, deras tes på det?
1: Vad glad jag blir nu att säga detta. Jag hade tänkt att ja, nu kanske vi kommer i konflikt med varandra. Men vad skönt. Jag är inte så konfliktbenägen idag. Jag känner mig så här söndagsfridfull. Ös på.
0: Jag tycker att det finns andra saker som är... Alltså, jag gillar verkligen Milo. Inte så mycket som pajas, men väldigt mycket som skribent och tänkare. Han är väldigt smart och tänker ofta historiskt, strategiskt. Men här, det förefaller bara mig, du får rätta om jag har fel, det förefaller mig som att de gör ett antal ganska elementära misstag i sin analys. Så deras tes är att islam och kommunism är två fenomen som är väldigt lika varandra. Och på samma sätt som Reagan och Thatcher motarbetade och till slut besegrade kommunismen och Sovjetimperiet under kalla kriget. Samma strategier, eller åtminstone väldigt liknande strategier, kan användas för att motarbeta och splittra den muslimska världen. Som gör då ett antal historiska paralleller. Men jag tycker bara att de här parallellerna faller platt. De stämmer inte alls.
1: Nej.
0: Alltså, till exempel, en idé som de trycker på ganska mycket, det är att när Sovjetimperiet föll så försvann det och gick tillbaka till någonting annat. Det finns ju likheter mellan kommunism och islam som man pratar om. Att det finns utopiska idéer, det finns totalitära idéer. Men det finns en jättestor skillnad mellan kommunism och islam som de till synes nästan ignorerar i den här artikeln. Nämligen att kommunismen var ett väldigt nytt och modernt fenomen som påfördes med tvång på vissa länder under 1900-talet. Så det var onaturligt, artificiellt. Det fanns väldigt mycket motstånd från början. Väldigt många människor som aldrig blev kommunister, som bevarade en motståndstradition, som längtade tillbaka till någonting annat. I Ryssland upprätthåller man den ortodoxa kyrkan som blev ett centrum för motstånd. Och så fort muren föll, så till exempel då kyrkan blomstrade upp i Ryssland och blev det en samlande punkt och en symbol för motståndet mot kommunismen. Och det som hände sen i Ryssland och många andra länder var att man gick tillbaks till de idéer och traditioner som man hade innan kommunismen påfördes 2-3 generationer tidigare. I Ryssland till exempel så har vi ju tsarmakten, tsarinstitutionen, som är en rysk tradition som är mycket, mycket äldre än kommunismen och som man nu har hittat tillbaks till i och med Putin, som är väldigt mycket som en traditionell tsar, det traditionella kejsarliknande auktoritära styret. Och man har hittat också tillbaka till den ortodoxa kristendomen som får en mer framträdande roll i Ryssland. Det finns ju inga likheter med den muslimska världen som har varit muslimsk i tusen år, i mer än 1000 år. Det är djupt inrotat i kulturen. Och även om det finns olika typer av islam, man kan eventuellt argumentera för att sån här salafistisk islam är en relativt ny uppfinning. Det baseras ändå på exakt samma heliga skrifter som alla muslimer använt sig av sedan 600-talet.
1: Mm.
0: Så att jag förstår inte hur de ens kan få ihop den här idén om att man skulle underminera islam. Och då ska den liksom kollapsa och sen ska muslimerna söka sig till någon helt annan idé. Och vad är det i sådana fall för idé? Jag tycker det här låter som sådana här neokonservativa våta drömmar om nation building, och jag vet inte exakt vad man tänker sig. Men jag tycker det låter helt orealistiskt, och det här är bara den första invändningen jag har.
1: Ja, alltså den är helt orealistisk. Vad tycker de ska göra? Liksom, att ska nästa amerikanska president åka till någon av de arabiska muslimska huvudstäderna håller ett sånt här Ronald Reagan-tal och sen ska liksom murar falla och allting blir bra. Och det som du är inne på, vilket är väldigt viktigt, det är en total okunskap om det massiva motstånd som fanns mot det kommunistiska projektet i Ryssland och framförallt i det sen ockuperade Östeuropa, där det civila samhället stod starkt och det motståndet tog sig olika uttryck, alltså i de olika länderna, beroende på vilken tradition och vilken social sammansättning det fanns. Det fanns starkt motstånd i Polen, men det såg annorlunda ut än det starka motståndet i Tjeckoslovakien. Alltså det är en total brist på historisk kunskap som är jag förstår inte hur man kan sätta sig och skriva så en text överhuvudtaget utan att de sammanhangen klara för sig. Och det går icke att jämföra med islam och islams ställning idag. Dessutom, så när det gäller historiska, så har jag liksom oerhört svårt för det här med Ronald Reagan dyrkan som finns hos så många personer som annars är väldigt kloka och förnuftiga. Därför att jag tror det är väldigt viktigt att se att det vi idag liksom hackar på Barack Obama för den obehagliga politiken i Västasien, den har en lång linje bakåt när det gäller amerikanska administrationers beteende i arabvärlden och islam. Och Ronald Reagans beteende i Afghanistan och gentemot Iran är ju inte så jäkla begåvat eller behagligt. Och när det gäller Thatcher så det är en separat diskussion alltså, men med tiden så har liksom börjat fundera på det var alldeles utmärkt att krossa de brittiska fackföreningarna, men det totala slag som också riktades mot de brittiska gruvarbetarsamhällena, men det här är en tangent som jag tar av på så att det tar vi en annan gång, men det är en usel artikel. Jag är förvånad över hur usel den är.
0: Jag tror den är riktigt dålig, och jag vet inte om det är det att Alan Bukhari har skrivit den eller att det är Miley Yiannopoulos som har skrivit den. Jag misstänker faktiskt att det är mer på Alan Bukhari. För att Milos gamla artiklar från förr i tiden, innan han gick iväg på sin stora Dangerous Faggot Pias-föreställning, så skrev han väldigt insiktsfulla saker.
1: Oh.
0: Kanske är att han inte är så bra på historia, men artikeln är full med såna här grejer. Jag tänkte bara nämna en sak som jag reagerade på, som visar på vilken otroligt dålig koll de här författarna.